0: עם הופעות פרטיות פה כל הזמן.
1: תודה רבה, תודה רבה.
2: אנחנו סתם, זה לא באמת שידור.
3: כן, לא משודרים בשום מקום, אחי. זה רק אנחנו פה.
2: באמת, זה רק אנחנו כאן.
3: רק בשביל לשמוע בכיף, ככה.
2: בנינו
1: לנו. כבר עבר שם, כבר עבר ארבע.
3: כן, יאללה.
2: תשמע רגע, אתה רק דן.
1: אני פעם, כן.
2: אתה רקדן.
3: חוטה ברקדנות, חוטה.
1: אני רוקד עכשיו, אני מגדיר את עצמי עכשיו רוקד לכיף, אני לא רקדן.
2: אבל היית גם שופט, שופט של כבוד כזה, ברוקדים כוכבים, מתי זה היה?
1: בסדר, כן, אני מבין בריקוד, אבל אני לא רקדן עכשיו.
2: לא, כי...
1: סתם, בסדר, אני רוקד, אני אוהב ריקוד.
2: יש מישהו שטעון עליך, אתה באת אז לשפוט ברוקדים כוכבים, וגנפת לו את ההצגה.
1: מי זה?
2: בוא, תכניסו אותו.
4: מה פתאום? אורך, אין לו אורך, אין לו ידיים, אין לו רגליים, הברכיים שלו בתחתוניים והכתפיים שלו באוזניים.
2: גילוי נאות, רצית לסגור חשבון עם יונתן.
4: נכון.
2: אז אמרתי לך חכה ונקרא לך והנה.
4: נכון מאוד.
1: נו, מה יש לך להגיד?
4: אני קודם כל, אני רוצה לראות אותך מפזז הרבה יותר.
1: אוקיי.
4: אתה יכול לזוז יותר, אנחנו יכולים לראות אותך יותר אצלנו. אתה ברחת לך לאלי ואנחנו לא יכולים ליהנות מכל הטוב הזה כל הזמן, כל השנה.
1: ביקורת טובה.
4: נכון.
1: יופי.
4: הנה.
2: חשבתי שבאת כאילו, אתה יודע, לסגור
4: לא, חשבונות. לא, בתוכנית אני הכי אכזרי שיש. אבל אתה רוצה שאני אתחנן?
1: מה הרגע זה? שאני יוצא ברגל, מחוץ לדלת של התוכנית?
4: בדיוק.
1: מחמאות, אני קונה בורקסים לאנשים.
4: נפתחות המצלמות, מה זה הדרק הזה? אני לא יכול לסבול את זה. אין לזה צורה, היא רוקדת כמו דודה, אפילו לא דודה חיננית. אבל הנה, נסגרות המצלמות, פה אני נחמד. כיף לראות אותך, כיף לראות אותך, מרגי.
2: יפה, זה פעם ראשונה שאתה, אני... זה לא דמיד שאני מכיר.
3: רון, אתה תמיד... מה יש לך להגיד על רון?
4: אתה באמת אחוש אופנה שלך. הטעם שלך בתחתונים. באמת, אני כבר לא יודע מה לעשות. אתה דרכת על משהו שאלה הנעליים שאתה מסתובב איתם ככה ברגיל? אני רוצה להעניק לך על זה... 3.
2: תודה רבה, לפחות יותר מהחבר של יואב.
4: למתן, נכון, נכון. אבל למרגי, אני נותן לו 10. בוא נה, איזה סטייל. תראה איזה סטייל, תראה מה זה.
2: תשמע, דוד, נותרו לנו 6.5 דקות, אנחנו רוצים לשמוע את מרגי בעוד ביצוע.
4: אני גם רוצה לשמוע. אבל מה, עוד מעט אנחנו נפרדים ממך, אז מה תבצע?
2: סיבת פרידה, מה הוא יכול לבצע?
4: אז איזה סיבת פרידה?
1: בכיף, נעשה סיבת פרידה.
2: מה, נעשה סיבת, אנחנו לא רוצים להיפרד.
4: לא רוצים, לא.
1: אבל אם כבר להיפרד, אז אם
2: סיבה. מתי אתה חוזר לארץ שוב?
1: וואו, אני לא יודע, אני מקווה שבקרוב. כיף לי, תשמע, אני משפחה, חברים, זה כל פעם זה נורא קשה לעזוב, כאילו תמיד כזה, אני כזה מגיע 3 ימים לפני, אני אומר, רגע, לא הספקתי לראות את אמא, אני צריך עוד דייט עם אנה, אני עם אבא שלי רק בפגישות עבודה, ואח שלי בכלל עשיתי קפה, זה כאילו,
2: יאללה.
1: זה קשה.
5: יש הופעות מתוכננות בארצות הברית בזמן הקרוב? יש איזה סיבוב?
1: כן, כל הזמן אנחנו מנסים, אתה יודע, להפיס את השמועה.
5: איזה כיף, איזה כיף.
1: כן.
2: אני סומך עליו.
5: יאללה.
2: אני סומך עליו. טוב, כל בסדר, מיסטר רואה? מה בא לך, מסיבת פרידה? מסיבת פרידה. דור על הקלידים, איתי חרובי, אני אוהב את השם הזה, איתי חרובי. זה טוב לדשים שלך, אהרון. רק לך איתי חרובי, זה כוכב. מרגי, יונתן, איתנו באולפן, מסיבת פרידה, אנחנו לא נפרדים. לא נפרדים לעולם. בוא, תהיה גבר, תגיד לא נפרדים. כל פעם שאתה בארץ, אתה מוזמן.
1: יאללה.
2: בית שלך.
1: יאללה.

0: בא לנו עוד, בא לנו עוד, מרגי. הלאה, תשמע, נשארו לנו שתי דקות, שתי דקות ו-15 שניות בערך. יש לנו מנהג, לא יודע אם סיפרו לך.
1: מסורת.
0: יש לנו מסורת, כן, אבל צריך להיות שתי דקות עגול. דור, אם תוכל, אם תוכל לנגן לנו איזה מוזיקה כזאת, אתה יודע, כלילה, ופשוט תפרגן לנו בשתי דקות.
2: שיפרגן לנו, נכון, שיפרגן.
0: אנחנו, זה לא אנחנו, זה המסורת.
2: מה לא פרגנו לך כל הזה? יאללה.
0: בוא נשען לאחור, ודור, קצת מוזיקה, ופרגן לנו, בבקשה.
2: באהבה, אבל...
1: איך אני אוהב. שאני בא לכאן. אתה עם חיוך, אתה עם חיוך. מבלבלים את המוח. יורדים אחד על השני. עושים אווירה. ואנשים בדרכים, בפקקים, אומרים, רגע, מה אני עכשיו אקשיב? אני אקשיב לאחד, אני אקשיב לשלוש, אני אקשיב לשש, לשבע, לא, לשתיים עד ארבע. והם לא טועים. הם שמים פליי ולא טועים. ונהנים, וכיף להם. וזה מה שצריך, הרי מה חשוב
0: יותר שתי דקות? אתה צריך יותר זמן, אם היינו יודעים, היינו מתחילים איזה לפני.
2: אין לו, אין לו, מה אתה רוצה?
1: תגיד לי לפני.
0: תשמע, מרגי, היה לנו תענוג איתך באולפן.
1: איזה כיף, תודה רבה.
0: באמת, היה לנו כיף. באותה הזדמנות נגיד תודה גם לדור רואה, האלוף שנמצא כאן איתנו.
1: תודה רבה, דור רואה.
0: ולאיתי חרובי ולאבישג שהגיע איתך.
1: איתי חרובי ואבישג, היי.
0: ובכלל, אנחנו מאחלים לך שתגשים את כל החלומות שעדיין לא הגשמת.
1: תודה רבה.
0: ואני מניח שיש לך כן קרפל.
3: ולא תשכח אותנו אחרי זה, גם כשאתם מלא, אני לא יודע מה ש...
1: איך אני אשכח? זה בזכותכם שאני בכלל יכול איכשהו להקשיב.
2: חשוב מאוד.
0: ובאמת תענו, תענוג, מילות סיכום יואב, כהן שם, שם גנרי.
4: תענוג לפגוש אותך, תענוג להכיר אותך, ואת הצוות המדהים שבא איתך, ובאמת שכאילו, אתה יודע, כבר, מרגי זה כבר נהיה הדבר. אבל לשמוע ביצוע בלייב פה, אתה קודם כל זמר מדהים,
1: ומוזיקאי
4: בחסד, וזה תענוג גדול.
0: אנחנו אמנם באותה סוכנות דוגמניות, אבל לא יוצא לנו להתראות, בגלל שגם אני בחול, גם אתה בחול, אבל כשאתה בארץ, תעשה טלפון, חולה עליך, אין עליך.
1: חולה עליך גם.
0: יאללה. אוי, סיימנו,
1: תודה, אמן.
2: עורך ראשי שלנו דני קרפל בתפקיד דני קרפל, מפיקה ראשית מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, סתיו קורנס, בדיגיטל עידן נאור ואופק קולר, על הסאונד שימי חביב, על הקלידים והגיטרה דור רואה ויונתן מרגי.
0: תודה רבה לבני אלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון שאיתנו כאן ב-103 FM, תודה רבה לאסי לביא הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בפודקאסט, 2 עד 4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, שידור חוזר של התוכנית ב-10 בלילה ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-103 FM בסביבות 2, תתעורר מרגי, 2 שידור חוזר, נשמע את עצמנו.
1: נשים שעון.
0: תרים טלפון ונדבר על התוכנית שאנחנו ברקע. תודה רבה לכם, הכיף, תודה רבה שותף שלי.
2: תודה רבה שותף שלי.
0: תודה רבה לאבישק, תודה רבה לאיסה.
2: איסה, קלבלב.
5: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
6: One, two.

0: בוקר טוב, חבר'ה, בוקר טוב, להתעורר, להתעורר, אנשים. בוא, עם כל הכבוד, יש יום חדש, בוקר חדש, לא להתחיל פה לנמנם לי, כן?
1: בוקר חדש.
0: אנחנו כבר יממה שחיזבאללה לא יורד לצפון, לדעתי, לא? יותר מ... כבר כמה זמן זה? יממה וחצי? כמה? אני כבר קצת התבלבלו לי השעות מהג'טלג, כן? נראה שמישהו פה הצליח ליצור משוואה חדשה, שבה אנחנו ממשיכים לפעול בדרום לבנון, פוגעים בחיזבאללה, מנקים את השטח, מחריבים את היישובים שלו, הורסים את כל הבתים שלו, מנקים את כל תשתיות הטרור, כן? והוא לא יורה על הצפון. אופה! אופה! מה המצב, בן?
1: אמרת בוקר חדש, חשבתי שנדמה לי במאופן, זוכר שהיה פעם שם של כזה עיתון. זוכר?
0: עיתון בוקר חדש?
1: לא, אתה יודע, יש את ההבזקי זיכרון של פעם, של החטיארים? משה דיין פעם פתח איזה עיתון. את זה אתה זוכר?
0: משה דיין בעצם הוא היה עיתונאי.
1: לא.
0: הוא היה קודם כל עיתונאי.
1: זה אורי אבנרי.
0: לא, אורי, אורי.
1: אמרתי אורי.
0: אוקיי. אורי, אורי, אורי, כיבה אורך.
1: אורי אבנרי. בקיצור, מה נשמע? בסדר, אני יודע, ניצחנו אתמול.
0: מה קרה ניצחנו? מי ניצח את מי?
1: לא בשבילך, כדורסל, היינו עם הגב לקיר בפועל תל אביב כדורסל, הפסדנו בראשון לראשון.
0: כן, בראשון.
1: נסענו לראשון, דרסנו אותם, ומחר מפסיד להם בבית ונעוף.
0: הבנתי.
1: חלילה.
0: בסדר גמור. בסדר.
1: אז מבחינתי זה בסדר.
0: אתה מנסה לעשות עין הטוב, כאילו.
1: בדיוק.
0: עין הטוב.
1: לנחס בהפוכה.
0: כן, מי זה מתקשר אליי עכשיו? אני מבקש לא להפריע לי, אנשים, אני בשידור. בשידור.
1: זה תמיד עדיף על אלה שמתקשרים באחת בלילה.
0: זה נכון. זה נכון. אני בכלל לא עונה לטלפון, באופן עקרוני אני לא עונה, למספרים שאני לא מזהה אני לא עונה. עכשיו יש לי גם בעיה שמספרים שאני שומר אותם בוואטסאפ ולא נשארים לי בטלפון, אז בכלל אני לא מזהה אף אחד. אז אני לא עונה לטלפון, אתם רוצים תשלחו הודעה. אין לכם וואטסאפ, תשלחו יונת דואר. יונת דואר אני מקבל.
1: אנחנו הופרדנו בלידתנו, תיארת עכשיו בדיוק את מה שאת המצב שלי.
0: גם לך זה לא רושם בטלפון.
1: אני שומר הכל בוואטסאפ, ואז זה לא שמור שם, ואז הוא מתקשר, ואני מכיר אותו, אבל הוא לא מסומן לי, אז אני לא מזהה אותו.
0: בדיוק, אז אין, אז כאילו אני יוצא סוציופט, אבל תקשיב, אני לא יכול לרצות את כולם.
1: בוא, אתה יוצא סוציופט.
0: אני לא יכול לרצות את כולם. יש טענה שאני בן אדם שכל הזמן רוצה לרצות. לרצות, לרצות לכולם.
1: ברור.
0: אני, יש דברים שאני לא יכול, זה גדול עליי. זה גדול עליי, זה הכל. כן, בוקר טוב.
1: אתה יודע שאני לומד עכשיו קצת AI.
0: באמת?
1: וואלה, אוקיי. משה דיין שימש כעורך הראשי של עיתון הצהריים היום הזה. טוב, זה כמעט הבוקר הזה, נכון? זה לא, מה
0: אמרנו? מעניין, עורך הצהריים?
1: כן, לא, עיתון צהריים. מה זה, היו עיתוני בוקר?
0: כן.
1: שיצאו עם שחר?
0: כן.
1: דבר על משמר הארץ? כן. עיתוני צהריים, ידיעות מעריב וכאלה? כל מה שהיה זה, בקיצור, אני לומד AI וזה נורא מפחיד אותי.
0: כן, מעניין. מה אתה לומד ב-AI?
1: אני רוצה להיכנס לפורום של אלה שמשתמשים ב-AI בצורה יותר רצינית, מלשאול אותו, תגיד איפה המסעדה הכי טובה בחדרה.
0: כן.
1: אז לקחתי ממש,
0: אני
1: יושב עם מרצה בכיר ל-AI באוניברסיטה כלשהי פעם בשבוע, ואני מתפחלץ מהדבר הזה.
0: מה למשל?
1: תראה, זה השוורצנגר שהיינו נהנים ממנו בניינטיז עם בקרב נגד המכונות, אנחנו הולכים לשם.
0: מה אתה מתפחלץ? מה אתה לומד?
1: היכולות של הדבר הזה, תשמע, יש אנשים, לפני שנים הייתי אומר, להקל את העומס על המוח, בטח יבוא יום אחד, נחזור מהעבודה ונוריד, נעשה דאונלואוד של כל המידע שצברנו במוח למחשב, וככה נאגור אותו לא לחשבון הזה, אנחנו שם.
0: כן, אבל מה אתה לומד? מה אתה יכול, מה זה תורם לך לחיים עכשיו? לא הבנתי.
1: תשמע, קודם כל, אתה יכול להסתובב, כל החיים שלך מוקלטים ומתומללים, ואחר כך גם אתה מקבל נקודות וסיכומים, ואתה יכול להתכתב איתו, לשאול אותו, תגיד, בפגישה שלי עם ינון מגל ב-14 לשביעי, כשהוא אמר ככה וככה, למה הוא התכוון, הוא חוזר לפגישה, חוזר לנקודה שאמרת את זה, תשמע, זה היכולת שלו לנתח, לקלוט כמויות. עכשיו, מה הבעיה שלי? הבעיה שלי זה עם הספר, שאני לא מצליח להתמודד עם כמויות הטקסטים שאספתי.
0: איזה ספר? על 8200?
1: 8200, את הכושר כבר 5 שנים. יש לי טקסטים בהיקף של מיליון מילים.
0: אתה צריך לכתוב ספרים רק על ביבי. רק על ביבי תכתוב ספרים. אתה יכול לעשות סדרה כמו גליל אהרון פדר, שיש לה את הסדרות שלה.
1: אל עצמי.
0: אל עצמי, וכל הג'ינג'י, ויש להם מנהרת הזמן, הילדים שלי היו קוראים ספרים, וזה, אתה מבין, חסמבה, אתה צריך סדרה, נתניהו אחד, נתניהו שתיים, נתניהו שלוש, נתניהו ארבע, 30 ספרים, אתה מבין, זה סדרה, נתניהו מת בן כספית, הסדרה.
1: תקשיב, קודם כל, אם היינו חסמבה, אז בוא, מי אתה?
0: הנו, זה קל.
1: ירון זהבי?
0: מנשה התימני.
1: ואין לנו, יש לנו תמר?
0: תמר היפה?
1: הייתה עוד אחת, הייתה שולמית, גם לא האחות, לא?
0: סליחה?
1: שולמית, שולמית. בקיצור, לגבי ביבי, תשמע, כתבתי עליו שני ספרים, אבל אני מזכיר לך, ואני שומע את ההצעה שלך, והוא לא היית צודק, שכתבת ספר על פרס.
0: תאמין לי, אתה תעשה המון כסף. סדרה לילדים, אגב. סדרה לילדים.
1: תאמין לי. נו. לא עושים כסף, אלא אם כן מוצאים את הספר לבד, כמו מיצג.
0: אתה אומר, ביבי לא מקבלים כסף.
1: בדיוק, זה אין שם, זה מעיין יבש, נחל אכזב. אבל כתבתי ספר על שמעון פרס, וכתבתי שני ספרים על אהוד ברק.
0: וואלה.
1: כן? ועכשיו, זה פעם ראשונה בעצם, אם אני חושב, אתה העלית לי שאני...
0: למה עליי אתה לא כותב ספר?
1: נכתב כבר, הבחור הזה, איך קוראים לו? זיו, זיו.
0: זיו כהן. אבל למה, אני רוצה שאתה תכתוב עליי ספר.
1: כמו שאני מכיר אותך, אתה גם תרצה את הרווחים ותתרום אותם להגנתו.
0: לא, מתחלק איתך, אין לי בעיה. מתחלק איתך ברווחים.
1: זה לא הצעה שאני דוחה על הסף.
0: אתה יודע מה זה, אנחנו יכולים לעשות פה כסף לא רע.
1: אתה פותח הכל?
0: כן. לא, אבל כבר אני באיזה פרויקט, זהו, לא משנה.
1: זה מה, ביוגרפיה אתה כותב? אוטוביוגרפיה אתה כותב?
0: משהו, כן, אבל אתה יודע, אין לי כוח, אין לי כוח.
1: מה הכותרת? בוא אני אעזור לך.
0: אין לי כוח. מה הכותרת, מה?
1: של האוטוביוגרפיה שאתה כותב על עצמך.
0: נו, מה הכותרת?
1: אני שואל, זה מרתק.
0: אין לי מושג, מה, איזה כותרת, מה כותרת?
1: אני יודע מה, אתה אמרת לי, שאלתי אותך 20 פעם, הג'וקר.
0: כן, בסדר, אבל לא זה. בהוצאה לאור רוצים הפטריוט.
1: לא רע. כאילו סיפורו של האיש שבא ממעמקי התל אביביות...
0: איזה תל אביביות?
1: לא חשוב, נועה, עכשיו אתה...
0: נראיתי משום מעמקי תל אביביות.
1: החילוניות, האליטה של סרט מטכ"ל, והפך להיות... אז מותר להגיד את הכתובת שלו?
0: לא, בנר מליבור לא חמש, ליבור לא חמש בבת ים.
1: הבנתי.
0: ברור.
1: אוקיי, של פעם. בקיצור, בהצלחה.
0: תודה.
1: אנחנו נעמוד כתף אל כתף בשבוע הספר ונחתום הספרנו.
0: אני לא חושב שזה יקרה שם.
1: גם אני לא.
0: אין לי כוח, אני עמוס מדי, שחוק מדי.
1: אותו דבר. ולכן הלכתי ללמוד ה-AI, חזרנו לשיחה.
0: כן.
1: כי הדבר...
0: שה-AI יעשה. בוא, אני עשיתי עד פה, ה-AI, תמשיך אתה מפה.
1: עינון, זה אמיתי. זאת אומרת, אני יכול עכשיו לתת פקודה לברנש הזה, לשים עליו, חלק מהספר כבר כתוב, ולשים עליו את המיליון מילים, ואני אומר לו, עכשיו תגמור את זה.
0: הוא יכול להגיש את הפטריוט עם ה-AI הזה?
1: לא. אותך? AI לא יחליף.
0: בדיוק, אתה מבין? זה מה שאני...
1: אתה יכול להיות רגוע.
0: בדיוק.
1: מצד שני, רבים אחרים, תשמע, יש פיתורי ענק בהייטק. גם בגלל שער הדולר וגם בגלל ה-AI. זה לא פשוט.
0: כן, ים כסף הם, המניות שלהם יורדות שם של כל ההייטק.
1: לא קשור למניות.
0: פיתורים, בפיתורים.
1: לא, זה לא מניות, זה עניין של כמה עולה לך לשלם משכורות. אתה מרוויח בדולרים, מקבל פחות שקלים, אתה פה, האנשים פה עובדים בשקלים, אז קודם כל אתה מפטר פה אנשים, לוקח שם, בחוץ. זה נורא, אני מקווה שמישהו יתעורר.
0: חבר'ה, שמישהו יתעורר, אנשים, שמישהו יתעורר, תעירו מישהו. תעירו, שמישהו יתעורר. למה מישהו לא מתעורר?
1: למה רק אנחנו?
0: כן.
1: מתעוררים.
0: הבן שלי הבוקר, כואב לו כל הגוף, הוא לא רוצה ללכת לבית ספר, אמרתי לו, קום תלך לבית ספר. מתווכח איתי, אבא, אתה לא מבין אותי, התחיל, אתה לא מבין, כואב לי כל הגוף, אני... קום, תלך לבית ספר!
1: טוב, לא הסתכלתי על הודעות, אז כבר יש מישהו שמציע לי לסדר לי בהגדרות את הקטע של הוואטסאפ?
0: מה זה לסדר בהגדרות הקטע?
1: אפשר לסדר, כנראה בהגדרות, שאתה שומר את זה בוואטסאפ, זה ישמר גם אנשי קשר.
0: כן?
1: כן.
0: אוי, אני חייב את זה.
1: אז...
0: שלח לי את זה, משהו שולח לך, תשלח לי את זה, בבקשה.
1: בסדר. טוב. נכון, אתה, נכון, את מספרת לי. טוב, תגיד, יש תוכנית היום? אני לא התקנו
0: אותי. לא, אין, היום אין תוכנית.
1: נעשה מוזיקה קלה?
0: מוזיקה קלה.
1: שירים של אונס ליחם.
0: רגעי כסף. רגעי כסף.
1: לא, לא, איך קראו לשירים של אונס ליחם של דן כנר? יש לזה שם. צפיחית בדבש.
0: בדיוק, צפיחית. תראה, האמת אין מה לדבר. עשיתי, אני בבוקר עובר על דברים שאתה יודע, יש על מה לדבר, אני עובר על הפיד שלי מיום אתמול, מזמן לא היה לי דף כזה דל, כלום, אני לא כתוב עליו כלום כמעט, זה פשוט, זה בושה, איזה מין יום זה? איזה מין יום זה, אם בקושי יש
1: לנו... בוא לא נפתח פה, בוא לא נפתח פה, כי הכל יום...
0: לא, אני עושה עין הטוב, אני עושה עין הטוב.
1: לא, בלי יותר לפרסום, זה יום נהדר. תפו תפו, לא אמרתי כלום.
0: טוב, אתה יודע,
1: התעלמו.
0: אין ברירה. טוב, בואו קודם כל ניתן את הרייטינג, אנשים לחוצים, מה קרה אתמול עם הרייטינג. נתחיל. הפטריוטים 7-9, מהדורת 14-6-9, חדשות 13-5, האח הגדול 12-6, זה לא מתרומם השנה האח הגדול, זה לא, זה פשוט לא מתרומם.
1: תראה, זה, בוא, יש להם דו ספרתי בפריינטיים, זה לא מובן מאליו בערוץ 13, אבל זה, הם ציפו לי יותר.
0: כן.
1: מה שמעתי שהם לוקחים, ערוץ 13, תנו, את כבר לא זוכר מה שמעתי, אוקיי. בוא נה, יש להם זה, ראיתי פרומו, רעיון גדול מאוד של אסנאים שעבר אליהם עם בנט.
0: בנט?
1: בנט.
0: מעניין. שובר שתיקה?
1: בנט עשה עכשיו שני פודקאסטים.
0: שובר שתיקה?
1: לא, הוא לא שובר שתיקה, אבל כי הוא עשה עכשיו שני פודקאסטים אצל ילד שהוא הבן של גילי קצנל בוגן. אתה יודע מי זה גילי? אתה זוכר את גילי?
0: זכור לי, שלא היה במועדוני לילה משהו?
1: היה מלך חיי הלילה של תל אביב. כל המקומות הכי חמים בתל אביב היו שלו, כשאנחנו היינו צעירים, הוא גם חבר טוב שלי, צריך גילוי נאות.
0: אני חושב שפגשתי אותו פעם.
1: הוא אחלה, הוא היה בעלה של ליאת תימור, גם עיתונאית, ממש
0: וואלה, עדני. הייתה מישהי בשם ליאת תימור, אתה צודק.
1: כן, הייתה עורכת סגנון. מה זה אתה, עדיין? היא נמצאת חיה ובועטת ומצליחה.
0: לא, היא הייתה בתודעה, היא נעלמה מהתודעה, אני התכוונתי.
1: היא לא במקצוע שלנו, אז אתה לא בפרונט. לא, יש להם 4 או 5 ילדים, אחד מהם יש לו את הפודקאסט הזה, שעשה את בנט, ואני ראיתי את בנט גם אצל עוד
0: מישהו. כן, זה פודקאסט שהוא עושה עם איזה מישהו ש...
1: כן, רץ ריצה.
0: נחה בפוליטיקלי קורקט, אני לא יודע, זה כאילו, הילדים שלי מראים לי, כאילו זה, אתה יודע, איזה...
1: שאל אותו כל מיני נועה קירל, או נו, מי הייתה השנייה שהוא שאל אותו נועה
0: קירל? לא יודע, בקיצור תקשיב.
1: אבל תשמע, אבל הוא צודק בנט, בהקשר הזה, כי אתה ואני מקשקשים פה, אתה ואני לא דוגמה טובה, אנחנו גם ברשתות, אבל בגדול, הצעירים בטיקטוק, לא בשום מקום אחר. ובפודקאסטים הקטנים האלה...
0: גם אני בטיקטוק.
1: גם אני בטיקטוק, אבל...
0: מה זה אני? אנשים שלי בטיקטוק, אני לא בטיקטוק.
1: אותו דבר.
0: מעלים לי דברים בטיקטוק.
1: קודם כל, אני די מבוש ונחלם מכם שלא נרשמתם עוד לערוצי טלגרם ווואטסאפ שלי, שלצערי הרב נסחפתי לאחרונה, ולא לצערי, דווקא לשמחתי, והפכתי אותם לערוצי חדשות, בסגנון נינון, רק בלי פייק ניוז, ועמית סגל. אז תרשמו, סתם, כדי שאתה יודע, לא נעים, אתם מאזינים לתוכנית, תרשמו לערוץ. אבל ינון, הדור הצעיר שם, נזכרתי
0: אגב, אני רוצה להגיד, אני כן בטיקטוק, אני נכנס לטיקטוק, תקשיב, יש דברים מדהימים בטיקטוק. יש דברים מדהימים בטיקטוק.
1: לא, הדבר הכי מדהים בטיקטוק זה שהוא נותן לך, הוא נותן לך מה שאתה רוצה.
0: בסדר, אני רוצה מוזיקה.
1: אתה נרדם איתו כמוני?
0: לא.
1: אני הולך לישון אחרי 15 לפני זה טיק טוק, רואה קצת גולים מפעם. עכשיו לאחרונה, הוא יודע שיש לי פטיש לזה, תמונות ממלחמת העולם השנייה של גנרלים גרמניים. תקשיב, אין גנרל גרמני שאני לא מכיר למי היה נשוי, איך קראו לו פילגש שלו. מה טיק טוק רוצה מהחיים שלו? הוא יודע שאני אוהב את הנושא של מלחמת העולם השנייה. כמובן, כדורגל, הפועל תל אביב, אין סרטון של האולטרס של הפועל שאני לא יודע, אין שיר שאני לא יודע לשיר, ואז נרדמים.
0: יפה. המשך נתוני הרייטינג מאתמול, חדשות 12-2, בן, זה לא משהו פה, אני מבקש ממך לעשות רישאפל, בסדר? משהו שם, כל הדרמות שלכם, הכל רע, הכל רע, הכל רע, זה לא עובד, זה לא עובד, הכל רע, לא עובד, הלאה. חתונה מ-16-4, גם לא, לא גלי גדול.
1: 16-4 לא גלי גדול.
0: לחתונה מי? נו, בדרך כלל הם היו 20, עכשיו זה 16.
1: לא, לא, קודם כל הם לא היו בדרך כלל 20, ולעונה לוקח זמן לתרום. 16 זה מספר מצוין, והוא הרבה יותר מכפול ממה שיש לך באותו זמן, בערוץ...
0: זה לא הרבה יותר מכפול, למה הרבה יותר מכפול?
1: כמה עשית?
0: 7-9.
1: נו. תחביב בפעמיים.
0: בסדר.
1: אז יותר מכפול.
0: בסדר.
1: ואגב, גם החדשות, אחרי שגמרת להכפיש, אז אתם טיפת נגיונת יותר מחצי.
0: בסדר. חדשות 11...
1: אז הכל בסדר, תרגע.
0: חדשות 11 שוברים עוד צי, 2-4.
1: לא אמרתי אתמול, שהכפשת אותם כרגלך, אחלה שידור ציבורי שבעולם.
0: בטח.
1: רוב הצפיות
0: בדיגיטל. אם אתה אומר אחלה שידור ציבורי שבעולם, כולנו מבינים מה המשמעות.
1: לא, לא מבינים מה המשמעות, מבינים שאני אוהב מאוד גם את הדוקו שלהם, גם את הדרמות שלהם, יש להם להיטים היסטריים.
0: דיברתי על החדשות, 2-4.
1: החדשות שלהם ממש לא רעים, אבל אתה יודע, זה ערוץ ציבורי, יש לו פחות פרומואים, יש לו פחות זה...
0: 900, שנייה, לא, אני צריך לעשות חדש.
1: יו, כולם שולחים לי הוראות איך לשמור
0: שקש. 900 מיליון, לחלק ל-2.4, יש לנו 375 מיליון לכל נקודת רייטינג.
1: ינון, עשיתי את זה אתמול, אבל זה...
0: לא, היום זה נתונים עדכניים. כרגע היום, השווי הוא 375 מיליון.
1: אני מודה שהבדיחה יכולה להצחיק, אבל את השידור הציבורי תבדוק.
0: אולי כדאי לנתב את הכסף הזה להגנה מפני רחפנים על חיילינו בלבנון.
1: עשרות מיליוני צפיות דיגיטל, שבניגוד לרייטינג, שאתה הרי לא נותן בו אמון.
0: אבל אני מדבר על החדשות, לא על הדוקו.
1: רגע. אתה הרי ברייטינג נותן אמון רק אם הרייטינג שלך גבוה. כשהוא נמוך, אז הם כולה...
0: לא, גם כשהוא גבוה.
1: רגע, אבל... עכשיו אני מזורם איתך. הרייטינג הוא מבוסס על סקר, ולך תדע. לעומת זאת, הדיגיטל מבוסס על צפיות שאי אפשר לרמות, ובדיגיטל, שרוב העולם כבר שם...
0: אני איתך.
1: השידור הציבורי עכשיו, לא הכל זה חדשות.
0: אני איתך.
1: היופי של החדשות שלהם זה העיקרון ששם אין שום שיקול מסחרי.
0: אין לי בעיה. אני סבבה. שיש שידור ציבורי, כן, עם הדוקו, עם תעודה, לא יודע מה, כן, אין לי בעיה. החדשות שלהם הביאו אתמול 2.4. זה אומר ש, כן, שתזכיר לי מה אמרנו המספר, 375 מיליון שקלים חדשים, לא ישנים, שקלים חדשים, כן, לנקודת רייטינג.
1: לא נכון.
0: הציבור לא מאמין, הציבור לא מאמין לחדשות התאגיד. עכשיו, לי יוצא מדי פעם לראות סינקים ששולחים לי מהתאגיד, ואני מבין גם למה לא. מדובר בתעמולת שמאל על מלא 100% קפלן. קפלן.
1: זה ממש לא נכון.
0: ואת זה יש בערוצים המסחרים.
1: ינון, זה לא נכון. קודם כל, חלק גדול מהפריים טיים שם נשלט על ידי... גברת איילה חסון, דעתי עליה ידועה, אבל היא משדרת וזאת עובדה. יש להם הרבה מאוד כתבים לא מהצד שלי. אני לא מדבר עכשיו על ביבי, לא ביבי, אלא על... אתה יודע מה?
0: אתה יכול לתת דוגמאות להרבה מאוד כתבים מהצד של ביבי, לא ביבי?
1: ויש להם מהדורת חדשות מצוינת, עם הרבה חשיפות והרבה גילויים. וחוץ מזה שהאיכות, המותר שלהם הוא לא בחדשות. המותר שלהם, ובכל ה... קודם כל ההשקעה העצומה של הכסף הזה, אתה יודע, זה שיחה שהתחילה בנונשלנט, אבל היא חשובה. הכסף הזה, המיליארד שקל האלה, הולכים לתעשייה פה, הולכים להפקות, הולכים לבתי תוכן, הולכים לסדרות, הולכים לקופה ראשית, אבל זה הכסף. אז למה סתם, תעזוב, לא מתחרים שלך, תניח להם.
0: טוב, הבנתי. אז גמרנו את נושא הרייטינג להיום. בואו נפתח את התוכנית, גבירותיי ורבותיי, בכל זאת התכנסנו כאן, כי אנשים רוצים קצת, רוצים מכות, רוצים דם, רוצים...
1: יש 22, אתה
0: מבין? אני הצעתי שוב עומדת, אנחנו צריכים להזמין אנשים למנורה, אתה ואני, פול קונטקט, מכות, כן? זאת אומרת, קודם...
1: לא, אני לא אעשה את זה במנורה, כי חצי מהעודי הפועל מחרימים את מנורה, ואז לא יהיה לי קהל.
0: למה מחרימים את מנורה?
1: אתה לא מכיר את הסיפור?
0: לא.
1: מבחינתם יד אליהו זה המקום של מקבי, זה מקום תמה, אסור לדרוך בו, אסור להפוך אותו לבית של הפועל. אני, תפיסתי הפוכה. אני אומר, אתה רוצה לנצח את מקבי? תיכנס לסלון שלהם, קח להם את הספה.
0: מבפנים, להשפיע מבפנים.
1: תצבע את יד אליהו באדום, אבל יש שם משבר ענק.
0: זה משבר.
1: הפועל כדורסל לא נהנת מהעוצמה של הקהל של הפועל כדורגל. לצערי, למרות הקבוצה המדהימה והבעלים ששופך שם מיליארדים מכיסו ועוד הוסיף שותפים, אני נהנה מאוד מהקבוצה, ויש לנו מחלוקת, מה לעשות? אנחנו צריכים להתחיל את התוכנית, אנשים עוד סוקלים אותי.
0: בואו נתחיל בשעשוע, רפי רשף אתמול בתוכנית, מדבר על ההפגנות, בבקשה, תני לי בבקשה, לא עם הארכיונים, יש שני רפי רשף, לא זה, לא הקולאז' השני, תודה בבקשה, תודה, הנה.
2: למשל, שבהפגנות הנכים, זה היה מאוד מאוד רגיש. הם היו סוגרים כבישים אפילו בודדים, ולא התקרבו אליהם, אפשר להגיד במידה רבה של צדק. אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את הילון.
3: איפה? היו יורדים לילון, נראה לך מי שהיה נותן להם, ראיתי בעיניים, מעיפים אותם על טיל, אותה משטרה, מה? אני חושב שיש פה עוד משהו, חוץ מכוונות
4: פוליטיות. לא, למרות שהיו חסימות כבישים גם של
3: הילון. בהתחלה.
2: שעתיים וחצי?
4: אני לא יודע להגיד את הזמן, אבל היו. אני לא יודע, לא יודע.
2: בתחילה? בדרך כלל בהסכמה, למיטב זיכרוני, היו, אוקיי, תרדו ל-20 דקות, ככה נדמה לי.
4: יכול להיות.
0: אני לא, יש מצב שעובדים עליי ועושים עליי סרט, כמו הסרט ההוא של ה... שכאילו הכל מבוים, ורוצים לראות איך אני אגיב. כל מיני תרלולים, כל מיני תרלולים, זה לא יכול להיות שזה אמיתי. לא יכול להיות שזאת המציאות. זה בטוח עובדים עליי. לא יכול להיות שרפי רשף יושב ואומר שלא היו חסימות, ואם היו חסימות, היו אומרים להם, טוב, תחסמו ל-20 דקות. בוא אני אתן לך כמה כותרות, כן? המחאה נגד ההפיכה, 25 במרץ, נתיבי איילון נחסמו למשך שעות. המשטרה פינתה בכוח את המפגינים, הלאה. בואו ניתן לי עוד כותרת, מ-5 ביולי 23, נתיבי איילון נחסמו על המחאת המפגינים פונו באלימות בתל אביב וירושלים. הלאה, תן לי עוד כותרות, תן לי איזה, את יודעת מה, יש את הגולש, שימי את הקולש שנייה, נתחיל אותו, לא נת הכל, בבקשה.
2: אני לא חושב לצורך העניין, ואני הולך לקפלן, כן? שהיו נותנים להם שעתיים וחצי לסגור את איילון. וכשהמשק מושבת, 100,000 מפגינים מול הכנסת, חסימות כבישים בתל אביב, לילה לבן באיילון, דיונים ללא הפסקה בלשכת ראש הממשלה.
5: הקריאה של המציאות של ראש הממשלה הייתה שגויה. אני לא חושב שהוא צפה את התמונות האלה שאנחנו רואים עכשיו, שמזכירים יותר את מצרים ופחות את ישראל.
0: טוב, זה עוד הרבה, זה עוד הרבה, זה עוד הרבה. חבל, חבל להטריח את האנשים. חבל, תוריד את זה רק עוד כותרת אחת. 6 ביולי, נתיבי איילון נפתחו לתנועה לשני הכיוונים במהלך הלילה לאחר כשש שעות של חסימה. מרשף, מרשף, אם זה לא פייק ולא עובדים עליי, ככל שאתה באמת חלק מהמציאות האמיתית שקורית פה, כן? ככל שזה, כן, קפלן חסמו המון פעמים כבישים בכל הארץ, כולל באיילון, למשך שעות, הייתה פה אנרכיה, רק שלא קראו לזה אנרכיה, קראו לזה הפגנות, ולניצב שהיה אחראי לפנות אתכם, אתם אחיתם לו כפיים, אוקיי? זה ההבדל, תודה, אוהב, בוקר טוב, בן כספית.
1: כמה תיקונים פעוטים. חיזבאללה כן יורה, דיווחים והודעות צהל שפורסמו ביממה האחרונה, יש שיגורים מלבנון לעבר צפון הארץ, והתראות במספר יישובים בצפון, שני שיגורים שחצו אפילו ויורטו על ידי חיל האוויר, הרבה התראות, אזעקות בגליל העליון בדרום הגולן, באזור קריית שמונה, בעקבות ירי מלבנון, חשש לחדירת כתבם, זה 124 ניוז, כלי תקשורת ישראלים דיווחו על המשך שיגורי רקטות בכתבמים מצפון במהלך היממה האחרונה, וויינט וכולי וכולי וכולי, אז בואו נהיה מדויקים. זה אחד. שתיים, לגבי הערתך בנושא קפלן. קודם כל, קפלן היה מתואם כמעט ב-100% עם המשטרה. כשבאים לך כמעט כל שבת 200,000-300,000 איש, זה מספרים שאי אפשר לנהל אותם כמו כמה מאות שחוסמים את הכביש 4. עכשיו עזוב רגע, אני בכלל חושב כמו שאיתמר בן גביר אמר פעם בכנסת, כן, במחאה גם חוסמים כבישים, לפעמים זה לא נוח מחאה, צריך, הכל עניין של איזונים ומינונים. מה הבעיה שלי? הבעיה שלי שההפגנות של קפלן היו הפגנות של משרתים בהמוניהם, ההפגנות עכשיו זה הפגנות של משתמטים, ואכפת לי שאיפה כל אתה וכולם שצבחו וצרחו וכתבי אישום, ולמה אין מעצרים? אגב, היו כתבי אישום, עצורי הפחים כבר שנה במעצר, עצורי הטמבלים האלה שירו את הזיקוק לבית ריק, חודשים במעצר, הוגשו כתבי אישום, עכשיו אף אחד לא מגנה. עזוב מעצרים, המשטרה עוצרת 3-4 מביאה לבית משפט, לא מציגה ראיות בכוונה כדי שהם ישתחררו מיד וכך קורה, אף אחד לא מגנה, לא ראש ממשלה, לא שרים, לא... איפה נעלמתם כולכם? עכשיו לגבי כמה דברים אחרים, אני תמיד עונה לך, למה אני צריך לענות לך? בוא נשמע, אנחנו רוצים קצת גם לצחוק, נכון?
0: כן.
1: אז בוא נשמע כל זמן שאנחנו יכולים, זה מאתמול.
6: ישראל צריכה לפרק את הדחיה עוד הלילה, כל זמן שאנחנו יכולים, בדיוק. וכן, לא 50 בניינים צריכים ליפול הלילה בדחיה, צהל לא תוקף באיראן, צהל רגוע במשך תקופה ארוכה חיל האוויר, 100 בניינים על היום בדחיה, ואם יצרו אותנו, אז 150.
1: הכסיל הזה אמר גם יום קודם שהוא בשל להיות שר משפטים. אני מאחל את זה לכולנו, אגב, לדעתי אפילו מעבר לבשל, זה כבר רקוב. אתה יודע, אם דבר מבשיל יותר מדי בשמש, אז זה ברדוגו. עכשיו, שמע, להיות שופר זה בסדר, להיות עבד זה בסדר. בן אדם מאוד לא חכם, בהמתה. תראה מה עשה לו חברנו יונתן שלם. לא
0: הבנתי, מתי ההקלטה הזאת?
1: יום לפני הפרסה. אוקיי? אגב, הוא לא... אתה יודע מה, אם כבר אתה שואל, בוא תשמע אחת יותר טובה. למי ניתנה הנבואה? זה תמיר מורג אצלכם.
7: טוב, קודם כל, אלה הם כאן פספסתי, עוד לא התקיפות בבירות היום. הייתה הודעה של שר הביטחון וראש הממשלה על כך שניתנה הוראה לצהל לתקוף בבירות. אני מניח שזה גם יצא לפועל לאחר מכן.
8: יצא לפועל. היא תתקוף אבל.
7: עד לאט, כמו רחפן עם סיב אופטי שלאט לאט משחרר את הסליל כשהוא באוויר, ככה טראמפ לאט לאט משחרר לנו את החבל בלבנון. האמריקנים עדיין לא שחררו לחלוטין את החבל, אפילו אם נראה, ואני מעריך שנראה בשעות הקרובות, תקיפות בבירות ובדחיה. צריך לזכור שביום הראשון של מבצע חיצי הצפון, חיל האוויר תקף, אם אני לא טועה, 1,200 מטרות בלבנון, בתוך יממה אחת. זאת אומרת, אנחנו מסוגלים לעשות הרבה יותר ממה שעושים עכשיו, אפילו אם נעבור.
8: עדיין מאופק.
7: זה עדיין יחסית מאופק, יחסית מאופק. הייתי קורא לזה עצימות בינונית, כבר לא נמוכה. אבל ככל הנראה הנשיא טראמפ מתחיל להתייאש מהגישה של ללכת יחסית בטוב עם האיראנים, והוא מחליט ללכת איתם ברע, להפעיל עליהם לחץ בין השאר.
1: תראה. אצל תמיר מורג, הכסילות או הטיפשות היא ביחס ישר לרעיתות, הוא בחור מאוד רעות. עכשיו, יכול להיות שבסוף, גם יהיה צודק, שעון עומד, אתה יודע, עוד 3 חודשים כשימאס לטראמפ, אני מקווה שימאס לו קודם. אבל מה אתה מקשקש, משחרר חבל, ובכלל מה אתה משווה את זה לרחפן אופטי שכבר קברנו 14 לוחמים, זה לא בדיחה, החוט הזה, אגב, סליחה, שכחתי, העירו לי מלא אנשים, שכחתי להגיד לך את זה עד היום, שהעלית איזה משחק שקשור לתתחמקו מכתב"מים.
9: שאני מתחמק.
1: זה כאילו, אנשים ראו בזה מופע של חוסר רגישות, שתדע.
9: אוקיי.
1: אבל זה בהקשרה של הערות בונות.
9: אבל זה לא רחפן, זה כתב"ם. זה לא ציפור, זה כתב"ם.
1: כלי טייס בלתי מאויש, זה כתב"ם.
9: אם זה היה רחפנים, אני מבין שזה היה פוגע בציפור נפשם, חוסר הרגישות, אבל זה כתב"ם.
1: אני את הערתי הערתי, עכשיו כל השאר שלך, החיות שלך, הרוצים שלך, והחוסר הרגישות שלך.
9: לא, אני אומר, מי שרוצה לשחק, שיכנס לטלגרם שלי וישחק, זה הכל. מי שלא רוצה שלא יצחק, זה הכל.
1: אז בסוף סך הכל עשית לך פרומו, הבנתי.
9: בדיוק, זה פרומו לטלגרם.
10: יש גם שם למשחק הזה, הפטריוט מתחמק מכתב"ם.
1: חברים, אני רק רוצה להגיד לכם שאצלי אין משחקים כאלה, וזה עדיין לא פותר אתכם מלהיכנס לערוץ הוואטסאפ או הטלגרם שלי.
10: למה שיכנסו אם אין משחקים?
1: אי אפשר לשחק עם דברים אחרים שם, בעיקר עם ינון. יאללה, פרסומות רצית כך?
10: בדיוק.
11: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון תנועה.
10: בכביש מספר 4, עמוס ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל, בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן, דיווחי התנועה.
11: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כל מיני דברים כאלה.
1: לא מאמין לברדוגו?
9: לא, אני לא מאמין לך. לך אני לא מאמין. למה?
1: אבל נשמעתי ברדוגו.
9: כי למה אני יודע? כי אם נתניהו היה אומר לטראמפ, אדוני, שמעתי מה שאמרת, תודה רבה, תורק לו את הטלפון, ותוקף בדחיה, אנחנו כולנו יודעים מה היית אומר. כולנו יודעים מה היית אומר, לא רק אתה, כל החבורה שלכם. אנחנו יודעים מה היית אומר, היית אומר שהוא משוגע, שהוא פוגע בישראל, באינטרסים של ישראל, שהוא לא רציני, שהוא לא אפוי, שהוא לא זה. בסוף מה יש פה? אנחנו רואים פה ראש ממשלה שעומד על האינטרסים של ישראל, בגלל זה הייתה שיחה קשה. נכון, הייתה שיחה קשה. אגב, כל הקטע של הכלת זה פייק מוחלט של ברק רביד, שתבלה תבלה תעמולה יאוש דרדור, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, נימול באצבעות ופגיעה בציפורן של הרגל, כשאתה הולך בלילה בחושך ונתקע בפילה של המטבח 12, ממשיכים עם האירוע הזה. זה לא היה. אני דיברתי אתמול עם מישהו ששמע את השיחה, והוא עוד אמר לי, עברנו לסטנוגרמות, המילה כלא לא נאמרה. זה פייק. זה פייק, ואתם ממשיכים, וכלא, ואיזה כלא הוא התכוון, ומה הוא אמר, לא היה! ולא נברא! ואפילו משל לא היה! אבל אתם ממשיכים, ואתמול אתם פותחים את המהדורות שלכם עוד פעם, כן, ורייטינג זה לא מביא. ורייטינג זה לא מביא. זה לא מביא, השקרים האלה לא מביאים רייטינג, להפך. להפך. אבל בא, אתה יודע מה, בוא נשמע אותך אתמול, שני דברים שאמרת, כן, הכספית והיפוכו, באותו יום. באותו יום, תשים לב, עכשיו.
12: הוא נוסע נגד כיוון התנועה של טראמפ, וזאת תקלה גדולה מאוד, כי התמיכה שלנו בארצות הברית...
1: אני מציע שראש ממשלה שלא מסוגל להגיד לא לנשיא ארצות הברית, לא יישאר בתפקידו, כמו שהוא הציע.
9: נו, נו, איך אפשר להתקדם ככה? איך אפשר להתקדם? אם הוא נוסע נגד הכיוון של טראמפ, זה לא טוב בגלל התמיכה שלנו בארצות הברית. אם הוא אומר לא לטראמפ, זה לא בסדר, כי הוא ביחסים לא טובים וכל מיני כאלה. מה, כאילו, איך אפשר? אז זה בדיוק מה שאני אומר לך, וזה באותו יום אתה אומר. איך אנחנו יכולים להתקדם? לאן להתקדם? תן לי את הכיוון. תן לי, פעם היו נותנים מפה, פעם להגיע לאיזשהו מקום, היית צריך לשאול נהג מונית, מסמן לו עם היד, פתח את החלון, איך אני מגיע לרחוב המייסדים בנהריה? היום יש לך ווייז, מה הבעיה בווייז? אין ווייז בצפון. בגלל הכתבאמים אין ווייז בצפון. אז עכשיו אתה לא יודע איך להגיע. עכשיו איתכם אין ווייז. אין ווייז. הכל רגע זה שיבוש, תקלה, תנסה שוב, כל זה, אתה לא יודע איפה זה, לאן נגיע, אתה נוסע בקריות שם, כל הקריות, אתה לא יודע מי תכנן את הקריות. מה זה האירוע הזה? מה זה הבלגן הזה? שר מהקריות, הוא יכול להסביר לך, הוא יודע לאן להגיע. אני נוסע בקריות, אני לא יודע, כל כבישים, שלטים לא ברורים, שום כיוון, אתה מוצא את עצמך פתאום באקו, פתאום בנהריה,
1: פתאום בגליל.
9: כן, אני אומר לך, זה אותו דבר איתכם, אותו דבר איתכם, אין מורה נבוכים, אין ווייז. אין ווייז, אנחנו חוזרים לתקופת האבן, כשאנשים היו חיים במערות ולא היה להם ווייז. תודה.
1: טוב, התשובה לשוואתך...
9: רגע, היה לי עוד זמן, לא? שר, כמה זמן?
1: מה שער?
9: יש לי עוד דקה ו-40. תקשיב, יש לי עוד דקה ו-40.
1: בסדר, אתה סיימת, סליחה.
9: תקשיב לי, יאיר גולן, בבקשה, שימי לי את יאיר גולן.
13: כשזיני מונה לתפקידו, אני אמרתי שעומדים בפניו שני אתגרים מרכזיים, שאם הוא יעמוד בהם בכבוד, אני הראשון להגיד שטעיתי. אתגר מספר אחד שלו זה חקירת פרשיית קטרגייט, כידוע, זה לא זז. הדבר השני זה התמודדות עם הטרור היהודי, שלמעשה מאיים להעביר את השטח ולהשיט על מדינת ישראל אסון ביטחוני נוסף.
9: מה אתה מקשקש? זו המטרה העיקרית של ראש השבת של מדינת ישראל, מול האיומים שאנחנו עומדים, קטר פייק והטרור היהודי. זה האיומים המרכזיים, מה אתה לפני השיבה באוקטובר? לא באמת, מה אתה חי בסרטים של הבטחנו יונה? מה אתה מבלבל את המוח? וזה עוד לפני שאני שם שלזיני יש מגבלה בחוק, כשמינו אותו שאסור לו להתעסק בקטר פייק, אלוקים שישמור. אסור לו להתעסק בזה, זו המשימה הראשונה שלו, להתעסק בקטר פייק, כשאסור לו להתעסק בקטר פייק, כמה שרלטנות, אתה יותר שרלטן מלזימי, יותר מצחיק מגילת קריב, יותר מכוחך באמילי מואטי. זהו, עברה דקה 40? עוד 20 שניות.
1: תשמע, קשה לך, אין חומר. את מי לא תשלוף, את מי?
9: מה זה שטויות האלה?
1: 20 שניות, חבר'ה, תעזרו לו.
9: זאת המטרה.
1: זה סוף המסע,
9: זאת המשימה של ראש השבק. זאת המשימה, בזה הוא ייבחן, במה שאסור לו להתעסק, זה המשימה שלו. זה הגדרה. אוקיי. תודה.
1: 4, 3, 2, הוא הצליח, הוא התמוטט על קו הסיום עם הלשון בחוץ. טוב, יש לך בעיה עם הטענות שלנו לנתניהו. אני אגיד לך למה אנחנו באים לנתניהו בטענות. בגלל נתניהו.
14: בראש ממשלה בישראל חייבת להיות יכולת אחת, יכולת אחת. ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות פה.
1: לא יכול.
14: הוא צריך להיות מסוגל,
1: מסוגל
14: להגיד מילה אחת לנשיא ארצות הברית. והמילה היא
1: לא.
14: לא.
1: לא.
14: לא נסכים לא.
1: להסכם. דובון לא, לא. עכשיו, למה זה חשוב? טראמפ עצר כבר את מטוסי חיל האוויר בפעם הקודמת בדרכם לטהרן להפצצה מאוד אסטרטגית. אחר כך הוא עצר שוב את נושא איראן. עכשיו הוא עוצר את המטוסים בדרך לדחיה. בעזה הוא עצר הכל, כי נמאס לו. הוא מבין שנתניהו לא רוצה לגמור את המלחמה בעזה. הוא יודע שאין ניצחון מוחלט. ולכן אנחנו שואלים את עצמו, אנחנו חונכנו על ברכיו של נתניהו, זה הדבר הכי, אתה יודע, כמו שאמרו בזמנו, עד שניצחנו בדרבי, אין ילדים קטנים שיודעים מה זה ניצחון של הפרנד, אנחנו לא מכירים ראש ממשלה אחר, הוא חינך אותנו, הוא אמר לנו, על נושאי ביטחון, רק ראש ממשלה אחראי. לכל האחרים זה ממבו ג'מבו, אחריות, הוא אמר, זו המשמרת שלי וזו האחריות שלי. הוא אמר על הכסף הקטרי, אני מקבל את ההחלטות, ומנהיג צריך גם לדעת לשאת בתוצאות. ולכן אנחנו באים בטענות, אגב, אני לא בטוח שטראמפ היה נותן לנו להילחם בעזה שנה ושלושה חודשים, אבל זה הייתה וחד מלחמה, כמו ביידן. לטראמפ זה היה נמאס קודם, הוא סגר את עזה,

0: אתם בטענה, יש מלחמה, אתה אומר, שלוש שנים. לגבי ברק רביד, ברור שזה אמת, מסיבה פשוטה. לטראמפ אין לו פוליטיקלי קורקט. הבית הלבן, בין באמצעות הדוברת ובין באמצעות הנשיא, מכחיש כל מה שלא נכון. עברו שלושה ימים, כמה יומיים, אין שום הכחשה לכלום. יש הכחשה שלך, ששמעת מישהו, ושל אריאל סנדר המגוחך, שמעתי אותו אתמול בערוץ 12 אגב, מדויק לגמרי. כולנו יודעים איזה לחץ אדיר משמיע, מפעיל נתניהו על טראמפ כדי שיושיע אותו מהמשפט. ומי שמגייס נשיא זר לפגוע בריבונות שלנו בנושא משפט, שלא יבוא בטענות אחר כך שהריבונות שלנו נפגעת באופן כללי. ובנושא החרדים, לא שמעתי גם גינויים על זה שתקפו את הקרפרית באלימות, על זה שפרצו לתוך בתים של קציני משטרה, על זה שפלשו לתוך המרכז הטכנולוגי בהרחוצים של המשטרה, על זה שמאות אנשים, לא 400 אלף בליל גלנט, סליחה, 600, בליל גלנט, שאתה פיתרת את גלנט, כן? באמצע מלחמה, והציבור מחה, מה לעשות? סוגרים את כביש 4 לשעתיים וחצי, והמשטרה לא עושה כלום. עכשיו תשמע, לסיום, כמה זמן היה? מישהו לקח לי גם זמן, אני לא בדקתי. בדיוק לשמוע את נאור שירי בקטע שקראתי, כי הוא מדבר בדיוק על זה והוא אומר את זה יותר טוב ממני. יחידות מיוחדות
1: בעודנו מדברים פה,
2: מחלצת משטרת ישראל חייל צהל, לא מהקספה בג'נין.
3: בא ככתב צבאי, אתה טוען שאתה כתב צבאי, כמה זמן אתה כתב צבאי?
4: בזמן שנתיים, אולי קצת יותר.
3: אוקיי, התקשרת, למה התקשרת? כן,
0: הכל תוך כדי מלחמה, זה לא אירוע פשוט.
3: כן, בן, תשתדל לו לאכול בשידור.
0: בסדר, סיימתי. לא הספקתי, אתה צודק.
3: אנשים התקשרו אליי, אמרו לי שזה פוגע.
0: סליחה, אני מתנצל, הם צודקים.
3: כן.
0: אבי, אנחנו איתך, מה קורה?
4: בוקר טוב. אני רוצה להגיד לך שאני עכשיו נמצא ברמת הגולן.
0: איפה? איפה ברמה?
4: בין בוקטה למג'דל שמס, בדרך לאחד המוצבים של צה"ל.
0: צפון הרמה. בוא, אנחנו מדברים על תת-אלוף שומר.
4: נכון.
0: קצין עם חותמת רמטכ"ל עתידי על המצח, שבאמת אני עוקב אחריו, שמעתי עליו גם את מוס סיפורים מדהימים, וצריך היה עכשיו, כאילו אני משתגע מהשטויות האלה שגומות אחר כך מתנקמות באנשים לפרוש, מה אפשר לספר?
4: טוב, אז קודם כל באמת מי שנושא בתפקיד בדרך כלל של מפקד ראש חטיבת המבצעים באגף המבצעים, זה בדרך כלל בן אדם שמסומן להיות אלוף בכיר ואפילו רמטכ"ל בצה"ל. הוא זה שבדיוק זה בדיוק הבן אדם שמנהל בעצם את כל לב ליפו של הפעילות הצבאית האופרטיבית, מבצעים, כוננויות, כל דבר שקורה בצה"ל בעצם עובר דרכם. זה בעצם מיני רמטכ"ל, מה שנקרא בפועל. ואתמול בבוקר הוא זומן לחקירה במצח בחשד לכך שהוא קיים מערכת יחסים עם פקודה שלו בהסכמה, צריכים להגיד את זה, והוא לקח אחריות. כבר בשעות הצהריים הרמטכ"ל אישה אותו מהתפקיד, ובשעות הערב הוא הגיע לראש חטיבת המבצעים, ראש אגף המבצעים, סליחה, בצה"ל, בפני אלוף איציק כהן, מפקדו, הגיש לו את מכתב ההתפטרות, ובה הוא אמר שהוא מתפטר בו במקום מתפקידו, והרמטכ"ל והאלוף קיבלו את הבקשה שלו, ובעצם אתמול בלילה...
3: לא הבנתי, היו לו יחסים עם פקודה, זה היה האירוע?
0: כן.
4: כן.
0: בהסכמה,
3: בהסכמה.
4: בהסכמה מלאה, קצינה, בדרגה...
3: נו, אז בגלל זה הוא צריך לעזוב את הצבא?
4: כן, זה
0: עבירה. יש חוק שאוסר על יחסים בין פקוד לפקודה, בהסכמה, מה לעשות?
3: יופי, בסדר, 100%, יופי.
0: נו, מה, אתה שואל את החוק?
3: אתה יודע כמה זוגות נשואים יש היום מיחסים בין מפקד לפקודה או כאלה, כמה אנשים התחתנו?
0: אני גם, קודם כל...
3: אם
0: אני...
3: הם היו מתחתנים, אם נגיד עכשיו הם היו מתחתנים, כן, לא יודע, סתם, אני זורק.
4: עדיין, נו. זה עדיין עבירה, כי מה שקורה, אין בעיה, מותר להתאהב, זה יצר הטבע. אחד מהם, הם היו צריכים לפנות למפקדים, להגיד חבר'ה, תקשיבו, מתפתח בינינו מערכת יחסים, ואז מעבירים את אחד מהם מהתפקיד,
0: בדיוק.
4: ובזה נגמר הסיפור.
0: אני אגיד לך יותר מזה, אינון, הייתה גם תקופה, אני מספיק מבוגר לזכור אותה, שאלופים ומעלה או ומטה, היו רודפים אחרי פקידות שלהם בלשכה, אני לא רוצה להמשיך את זה, עשרות ומאות, אגב, שמות מאוד מפורסמים, והזמנים השתנו, פשוט השתנו, אנשים החליטו שהן...

0: לא רכוש, אתה יודע, מהצחוק שאנחנו מתגייסים, ואז אנחנו את הרכוש צהל.
1: אם גברים ונשים ביחד, יש משיכה, זה הטבע.
0: נכון, ואתה צריך לדעת להתגבר עליה, כי זה מותר האדם על הבהמה.
1: אולי אצלכם לא, מהעולם שאני מכיר, כששמים גברים ונשים ביחד, יש משיכה, ואגב, בדרך כלל זה הדדי. גם נשים נמשכות לגברים, וגם גברים נמשכים לנשים.
2: הכל בסדר, חברים, אין עם זה שום בעיה. רק תדווחו.
1: ככה נולדים ילדים. לא רוצה לגלות לכם.
0: די.
1: כן, הגעת לגיל שאני יכול לספר לך איך נולדים ילדים.
0: אז אבי, תן לי שנייה רגע לענות לו, כי אנחנו חשקת ימי הביניים. למה אחד הדברים שאני לא סובל בדת, והדת שלנו פה היא יותר מדי דומה גם לאסלאם, נכון, יש משיכה, אני גבר שמאוד אוהב נשים, נשים רובן אוהבות מאוד גברים, אגב לא כולם, ועדיין עינון, מותר האדם מן הבהמה, זה להתגבר על המשיכה. ולהתנהג כמו בן תרבות, ואם יש קליק וכימי וזה...
1: הוא נמשך אליה, היא נמשכה אליו, היה יחסים בהסכמה.
0: תלך ותדווח.
1: מה אתם רוצים, להרוס לבן אדם את החיים?
0: לא, לך ותעבוד על פי הפקודות, לך ותדווח, כדי שלא יהיה מצב שבו יחידה צבאית, יש רומן בין המפקד לקצינת מבצעים, כי זה לא בריא, ואז עושים הפרדת כוחות. הכי פשוט. אגב, אני מבכה את סוף הקריירה של שומר, לא פחות ממך, אבל אני לא הולך ונובח.
1: לא מכיר את שומר, לא מכיר את שומר.
0: אז אני מכיר אותו.
1: בסדר, אני לא מכיר את שומר. הבנתי שהוא הרג מחבלים בשבעה באוקטובר עם סכין.
0: הוא יצא עם סכין מביתו בשבעה באוקטובר בעוטף.
1: אז עכשיו, אז הלכה הקריירה, אז הלך הזה, הלכו החיים, ובטח אני לא יודע אם הוא נשוי, משפחה, ילדים, בכלל, הכל בכותרות, תאמין לי שאני מכיר כמה זה נורא, וכמה זה ביזוי, וכמה זה זה.
0: אתה מכיר מצוין, רציתי לפסול אותך מהשיחה, אבל אצלך זה לא היה בהסכמה, אז אתה רשאי להשתתף בה.
1: שמים גברים ונשים ביחד, ואחר כך מתלולבים בטענות, שהם נמשכים אחד לשני, ויש ביניהם...
0: אני מבין את השאיפה שלך להפריד בין גברים ונשים בגדרות, ועם אזורים נפרדים לגמרי. אמרה, אנחנו עוד לא שם, יכול להיות שנהיה שם, אבל אתה יודע פתאום במה נזכרתי?
1: לא.
0: יש לנו מוריין על הקו, אשכנזי, לאן זה הולך? זאת אומרת, הוא פרש וזהו.
2: הוא פרש וזהו, כרגע ממלא את תפקידו, ממלא מקום, קצין בדרגת אלוף משנה, שהיה תחת פיקודו, ובימים הקרובים ימנו קצין בדרגת התלוף.
1: אולי שימנו את הבחורה שזה, פשוט שימנו אותה במקומו, כאילו...
0: לא אצלם. טוב, טרגדיה אישית, מקצועית, צהלית.
1: עצוב.
0: הגברים, תחשבו, לפעמים צריך לחשוב עם הראש, לא עם
1: למה אותה לא מפטרים, אגב, למה רק אותו מפטרים?
2: לא, הוא לא פיתרו אותו, הוא התפטר.
1: תראה, למה היא לא מתפטרת?
0: הכל כך לא יודעים מה קורה איתה.
1: גם היא עברה על החוק, לא? או שהחוק זה רק עליו?
2: לא, רגע, סליחה, הוא קציר, החוק הוא עליו.
1: טוב, תודה אבי, תודה.
0: אבי, תודה, נגמר לנו השעה.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, אינון מגל ובן כספית.
1: כן, אוקיי, טוב, בוקר טוב. אתה מבין מה אני אומר? אני מצפה עכשיו להתקפה, אגב, כל היום. ינון אמר ככה, עשה ככה, חשוך, הפרימיטיבי, הכל מיני כאלה. שום בעיה, תמשיכו אל בעיה, גם תכניסו נשים לטנק. תכניסו נשים לטנק, אבל אז תפטרו את הגברים שלא עמדו ביצרם, כן, ולא הצליחו לשלוט ביצרם ועשו מה שעשו. נו, מה, הוא היה צריך להודיע. בטח הבן אדם גם נשוי, למי הוא יודיע? למי הוא יודיע שיש לו רומן עם הפקידה, נו, עם העוזרת שלו, אני לא יודע מה. אם למי הוא יודע, מה אתם מדברים, נו באמת? מכניסים אנשים למצבים, אחרי זה באים בטענות, אחרי זה מפטרים אותם. אתה אמרת, תשמע, אני לא מכיר את הבן אדם, אין לי מושג. אתה אמרת שהיה מקורץ מחומר של רמטכ"ל. אני לא יודע אם זה נכון, אין לי מושג. אני רק שמעתי עכשיו שהוא הרג מחבלים עם סכין, באשכרה יצא מהבית עם סכין, והרג אותה.
0: אגב, זה חמור מאוד, אתה לא מכיר את הסיפור כנראה. זה שהוא יצא מהבית עם סכין, זה גם מראה המצב בעוטף אז, שגם קצינים יסתובבו בלי נשק. זה חלק מהקונספציה אגב, זה לא יאמר לזכותו, הוא נלחם באומץ רב, הוא יצא להגן על משפחתו, על ביתו ועל משפחתו, ועשה בדיוק מה שהיה צריך לעשות.
1: לא, הבנתי שהוא קצין מאוד התקפי, מאוד לוחם, מאוד יוזם, מאוד כל מיני כאלה.
0: יוזם כנראה בעוד תחומים.
1: ככל שזה נכון, בדיוק, תשמע, ככל שאדם גדול, זה לא גדול עמנו, כאילו אין מה לעשות, זה כתוב, כתוב. אנשים, ככל שאתה בן אדם יותר גדול, יותר, גם היצרים שלך יותר גדולים. יותר גדולים יש לך יצרים. יש בסוף קצין...
0: אני לא מבין למה אני צוחק מזה, אתה יודע, צריך, במקום להקיא, אבל אתה עכשיו רומז שאתה בעצם איש גדול.
1: למה? יש לי יצר גדול?
0: אתה יודע, בסוף היה איזה אירוע בעבר, ו...
1: התשובה היא כן. התשובה היא כן. זה כתוב, זה כתוב, מה לעשות? נדמה לי נפוליון דיבר שהוא רצה, אם אני לא טועה, גנרלים. בסוף תשמע, יצר...
0: לא, נפוליון רצה גנרלים עם מזל, לא עם יצר, עם מזל.
1: אבל גנרלים...
0: זה לא יאמן, מה לא
1: תעסקת להכשיר
0: את השרץ.
1: הזכרת את משה דיין.
0: לא הזכרתי, בקשר אחר.
1: יש קשר בין קצין, שאתה אומר שהוא קצין את קצין, ומנצח ולוחם, ושיש לו ליבידו גדול, כן? הליבידו הוא לא סלקטיבי. הוא לא סלקטיבי. די כל הזמן להעמיד פנים. אין לנו כבר זמן להעמדות פנים. אין לנו זמן להעמדות פנים. בסוף אנחנו מכונה, שקוראים לה בן אדם, כאילו זה, יש אנשי, זה יש טבע אנושי. אם אתה, יש לך יצרים גדולים, זה בא לידי ביטוי בהמון
0: תחומים. בוא נעשה על זה שיחה באמת. איך זה...
1: לא, מה אתה חושב שכאילו, קח אותי,
0: איך זה מתכתב עם נתניהו? נתניהו יש לו יצר?
1: שהיצר שלי של נתניהו, קח את נתניהו.
0: כן, זה סתם, עלה לי שם במקרה.
1: למרות שנתניהו הוא איש מיוחד. נתניהו...
0: אולי הוא בכלל לא איש, אולי הוא...
1: היה בזמנו...
0: איש משפחה הייתי קורא לו אפילו, הוא בגד רק בשלוש נשים.
1: היה בזמנו, לא אמרו אותו משהו בגד בשלוש נשים, למה אתה...
0: לא יודע, זה הוא אמר, לא אני אמרתי.
1: הוא התחתן עם שלוש נשים.
0: וגם בגד.
1: למה בגד?
0: אוקיי. למה אמרת בגד? אז בסערה הוא רץ לטלוויזיה וסיפר שבגד, כן או לא.
1: אוקיי.
0: במיקי הוא בגד עם פלר, זה פורסם בספרי ובהרבה מקומות נוספים, ולכן היא גם עזבה אותו.
1: אוקיי.
0: בוא נאמר, שאני מעריך הערכה מלומדת, שגם לפני שפלר עזבה פה, או אחרי, או לפני, היה גם שם סיפור.
1: אוקיי, אז אתה יודע מה?
0: וזה רק מה שאנחנו יודעים.
1: על זה נאמר, היא הנותנת.
0: זו הוכחה, עכשיו זה מוכיח. נאמר... לפי תזת עינון מגל, נאמר... זה בעצם אומר שהוא איש גדול.
1: על זה נאמר יהיה נותנת.
0: לא, הוא לקח, לפני שנתנו.
1: לא.
0: רק כל פעם שמישהו משתמש לי ביהיה נותנת, מכיוון שגם לי יש לי בידו, אני חושב באמת למה אני, כשהייתי בתיכון, תמיד היו צריכה להסביר, כאילו, תמיד לא הבנתי כלום. אבל תסיים רגע את הנקודה הזו, כי אני חייב לענות לה, כדי להציל את כבודה של התוכנית, אוקיי?
1: עכשיו תשמע, בסוף, למה יהיה נותנת? בבקשה, נתניהו. ברור שיש לו ליבידו גדול. בן אדם יש לו יצרים גדולים, הוא רוצה להיות מנהיג העולם, הוא רוצה להיות מנהיג במדינת ישראל, הוא לא מוותר, הוא גם בגיל 90, הוא ממשיך לרצות להיות ראש ממשלה ולהנהיג והשליחות, והוא רואה את עצמו כאדם גדול והוא ממשיך וזה, אז ברור שזה משפיע גם על היצר שלו בתחומים אחרים. הנה זה דוגמה נהדרת, זו דוגמה נהדרת, ודאי. כן, אתה יודע מה, אבל כאילו מה אתה חושב שזה, זה לא טבע אנושי? בן אדם שיש לו פחות יצר לנצח, בפחות יצר לנצח, אני מניח שזה יכול להיות שזה יבוא לי לידי ביטוי גם בדברים אחרים. זה מה שכתוב. זה מה שכתוב. עכשיו, האנשים שכתבו את זה, זה לא אנשים טיפשים.
0: איפה זה כתוב?
1: צער, תשלח לי בבקשה.
0: צער. יש לך יועצך משפטי.
1: הנה, יצרו גדול, הימנו כתוב, נכון?
0: אני מכיר את זהו גיבור הכובש את יצרו, זה מה שאני מכיר.
1: כל הגדול מחברו, כן? שים לב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. סוכה בגמרא, סוכה נון בית עין א', אוקיי?
0: מה זה מוכיח? שכל הגדול מחברו יצרו גדול עמנו?
1: זה אומר שככל שאתה בן אדם יותר גדול, גם היצרים שלך יותר גדולים. אתה לא מגיע למקומות גדולים אם אין לך יצרים גדולים. כי אתה בשביל להתקדם, בשביל להצליח, אתה צריך יצרים גדולים. עכשיו זה לא בא שזה מנתק, לא, היצר שלך יהיה רק בתחום הזה ובתחום האלה. בדרך כלל דברים קשורים, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל דברים קשורים. עכשיו אתה אומר לי על השומר הזה, שהוא בן אדם התקפי, מנצח, מוביל, כמו שגנרל בצבא צריך להיות. כמו שגנרל בצבא צריך להיות, אני מניח, יוצא מנקודת הנחה, שזה יבוא לידי ביטוי גם בענייניו האישיים, היצריים, היותר אינטימיים, אני מניח. עכשיו בסוף, מה קרה? הייתה שם פקידה, הם נדלקו אחד על השנייה, כן? היה להם קשר בהסכמה, והוא גמר את הקריירה, זה מה שקרה. זהו, עכשיו אני כל הזמן אומר לכם, חבר'ה, זה לא שאני חושב שנשים לא יכולות להיות בצבא, שנשים לא יכולות להיות לחומות, הכל בסדר, יש גיבורות, יש אנשים כאילו על את זה.
0: אה, שינית את דעתך, הצבא זה אירוע גברי.
1: ממש לא, נכון, ברור שזה אירוע גברי. הן יכולות להיות. אני רק אומר, אם אתה רוצה שהלוחמים שלך יהיו ממוקדים במטרה, תנטרל הסחות דעת. זה הכל, זה מה שקורה.
0: טוב, אז בואו רגע, בואו נסגור את הפינה הזו, נניח שעכשיו סיימת, ואני אענה לך רק בדבר הזה, ואחר כך תמשיך, אוקיי? כי על הדברים שאמרת חייבים להגיב, ודי מיד. כי אני לא בטוח, למרות שאתה אצלך אפשר לדעת, שאי פעם היית במקום יותר נמוך להשקפתי, מכל הנאום שנסעת בו עכשיו. מה שאני יודע מחכמנו זה איזה הוא גיבור הכובש שתיצרו. יצרים זה דבר חשוב. אני מסכים שמנהיגים, נתניהו בכלל הוא יצר מהלך ויצר להרע, זאת אומרת, למרר לנו את החיים, להרוס לנו את החיים, אבל יצרו עצום, הוא גם לכן לא מוותר לעולם, ואחרי כל זה, אדוני, יש לך ליבידו? תשלוט בו. הרי מה מותר האדם מן הבהמה? למה לבהמה שמים את הסקי עיניים האלה, סקי בסמך וקף, שנים חיפשתי איך קוראים לדבר הזה, לסוס לא הסתכל על הצידה, ולנו לא שמים. כי לפי תפיסתו של ינון מגל, אולי צריך גם לנו לשים, שלא נראה שיש נשים, לא. המותר של האדם זה שיש לו ערכים, יש לו שליטה עצמית, הוא חונך, הוא יודע שהוא לא יכול לשלוח יד באישה סתם ככה, ויש גם חוק, הרי כל הזמן, חוק, אתם עוברים על החוק, כשהיו הפגנות שלנו, כן? אדוני, אישה, היא תהיה בצבא, היא השחת דעת? לא. גבר שלא מסוגל לכבוש את יצרו, שהוא בהמה בעצם, בוא, זה בהמה. הרי מה, אני הרי מומחה לחיי בר וטבע, ואני רואה, איך קוראים לזה אצל פילים? קוראים לזה מסט. היה פעם בספארי פיל בשם יוסי, והוא דחף איזה פיל אחר והרג אותו. ולא עשו לו כלום, הווטרינר, לא שיש מה לעשות לו, הווטרינרים טוענים שהוא היה במאסט. במאסט כשהפילים מיוחמים, הם מסוגלים לעשות כל דבר, הם רומסים, הם הורגים, הם זה, הם מתנפלים על הנקבות ואין מה. אנחנו לא פילים. אנחנו בני אדם. יש דתות שהופכות אותנו לפילים כי לא סומכות על זה שחינכו אותנו ושיש לנו אפשרות לשלוט ביצרים. תגיד, למה אתה לא עושה פיפי שם באמצע אולפן? הרי צריך לעשות פיפי. לפעמים קורה, עוד לפני שהוצאנו את ההרמונית, שאתה עכשיו צריך לעשות פיפי. לא. לא שם ולא באמצע הרחוב, ועוד 1001 דברים. למה אתה לא אומר למישהו שאתה, תגיד, שמע, אתה כזה מכוער? הוא מכוער. כי אתה בן אדם. ובדת, לא סומכים על זה שאתה בן אדם. בדת כהכללה, אני מאוד אוהב את הדת היהודית, את הצדדים המוארים והמדהימים והיפיפיים שלה. לא את כל הפרשניות שקולעות אותנו, כמו חברת הלומדים, שזה המצאה של עכשיו. בקיצור, רק כדי להציל את כבודה של התוכנית, ואולי גם את כבודך. יש חוק, יש לך רומן עם כפיפה, יש לך, אגב, האישה, אותו דבר, שאלת מקודם, החוק מטיל את האחריות על הבכיר. ויש, היו מלא מקרים, גם בחוץ לארץ, שהבכיר זו בחירה. אתה יודע, מורות למשל, שמנהלות רומנים עם תלמידים שלהם, זה קרה 1000 פעמים. מעיפים את המורה, לא את התלמיד. יאללה, תמשיך עכשיו נושא אחר, אין לי כוח לזה יותר. לא, לא, עזוב את זה, בוא, שם נקודה.
1: בן זו מה אומר? כן? בן זו מה אומר? איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדה השכלתי, כי את דבותיך שיחה לי. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך הפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. איזהו עשיר, השמח בחלקו, שנאמר יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. איזהו מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד ובוזה יקלו. עכשיו אתה צודק, בן אדם צריך לשלוט ביצרים שלו. נכון? אתה חד משמעית. אין שאלה בכלל.
0: אני מוסיף לך ציטוט מאותה מסכת סוכה. איבר קטן הוא לאדם מריבו, סווה, מסביעו רעב. הפרשנות, כאשר אדם מרסן את אבותיו, הוא מגיע לשליטה עצמית. אני חושב שאפשר לסכם את הנושא ולעבור הלאה.
1: לא, אי אפשר.
0: לא, אוקיי, אתה רוצה להמשיך?
1: למה?
0: להמשיך להתחפר, להמשיך להוכיח שאתה שייך לימי הביניים. אז תמשיך.
1: קט, מוסד, שאני עבד, שאני שופר, שאני...
0: לא, עבד ושופר זה אירועים אחרים.
1: שאני...
0: ואני לא אומר שופר, שופר אומר ברקוביץ', אל תערבב אותי עם ברקוביץ'.
1: בוא, הרופא
0: של... וזה לא שופר, זה שופרי.
1: הרופא של ברקוביץ', בזמן שהוא עשה לו קולונוסקופיה, כן? והכניס לו את הצינור, כן, בלי הרדמה, הוא שאל אותו מה שלום שופרי. אתה מבין אלה ניגענו? אתה מבין על איזה מצב הגעתי?
0: תגיד,
1: למה אני צריך את ההשפלות האלה?
0: אם כבר אתה שואל, נניח ב-103,
1: כן.
0: צריך להפריד את ה... צריך לקחת...
1: לא.
0: במה ההבדל?
1: כי בצבא זה היררכיה, זה אחרת, זה אינטימי.
0: למה גם אתה טלנט, עושים לך קפה?
1: לא קשור.
0: בלעדיך אין תחנה, לא, ברור שקשור.
1: לא, ממש לא. לא, זה לא קשור, לא קשור בכלל.
0: קשור מאוד.
1: התשובה היא לא, צבא זה אירוע אחר.
0: סליחה, יש לנו מנכ״ל, נכון? המנכ״ל שלנו החמוד, חוץ מזה שהוא ביתר ירושלים, עם כל השאר אני מאוד מסכים, יש לו כפיפות במשרד, אצלו, 2 מטר. למה? זאת אומרת, תרחיק אותם.
1: אז הנה, אני שאלת את דעתי.
0: הרי אם היית חרדי באמת, ולא חרדי צעצוע, זה מה שהיית אומר.
1: זה לא נכון, הרבה מאוד חרדים עובדים במקומות מעורבים.
0: אתה מספר לי?
1: לא נכון.
0: אתה מספר, ברור שגם אני אומר את זה.
1: אבל זה לא המצב בצבא. ועוד אתם רוצים להחליט, אתם רוצים יחידות.
0: אתה רוצה להרחיק את הנשים מהצבא.
1: אני רוצה...
0: כי הם היה מורות יוצר, אז למה מהצבא כן? ולמה מחדר הניתוח לא?
1: עכשיו תקשיב משהו שנייה.
0: למה מהמשרד לא?
1: אחרי שאמרנו את כל זה, וזהו גיבור הכובש את יצרו, וזה דבר נכון. וכתוב גיבור, ואולי אתה לא הבנת את הפירוש, מה אומר לך? למה גיבור? טוב ערך הפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוכד עיר. כלומר, מי שמושל ברוח שלו, הוא יותר גיבור מזה שלוחד עיר, מגיבור בצבא שלוחד עיר שמשתלט על עיר. מי ששולט ברוח שלו, אוקיי? אבל אחרי שאמרנו את כל זה, עדיין כתוב גם, אין אפוטרופוס לעריות. ואתה צריך לכן, אתה אומר כיסוי עיניים, לכן צריך מאוד להישמר, וצריך לעזור לאנשים, לשמור על עצמם, ואם אתה מכניס אנשים ליחידות מעורבות, ואם אתה מכניס אותם לאותה עמדת שמירה, ואם אתה מכניס אותם לאותו טנק, אל תבוא אחרי זה בטענות שיש כל מיני, אמר לי מישהו מצה"ל שיש חקירות על עשרות מקרי אינוס בצה"ל. עכשיו אני מדבר איתך. עשרות מקרי אינוס שבצה"ל חוקרים. שתבין על איזה מצב אנחנו מדברים.
0: ומחוץ לצה"ל אין מקרי אינוס, נכון?
1: תודה רבה, אני סיימתי. תודה רבה, אפשר להמשיך לנושא הבא.
0: לא, שנייה, זה לא צריך להשאיר פתוח גם. יש מקרי אינוס בכל מקום, אגב, יש המון מקרי אינוס ובעילת קטינים וקטינות וגילוי עריות במגזר החרדי.
1: וכתות ו...
0: במגזר החרדי. אבל תן לי לסיים פשוט.
1: אצל הדתיים זה עושים אירועים טקסיים, מתעללים בילדים, כן.
0: נכון, אגב זה גם מוכח.
1: בדיוק.
0: ואני ממליץ לכולם לראות את הפרק של זמן אמת על עם העדויות, וזה לא שייך רק לצבא, מי שעושה, לוקח ומתרגם את זה רק לצבא. אגב, אני מזכיר שיש גם הרבה מאוד הומואים בצהל, עכשיו צריך להפתיר אותם מהגברים? אין לזה סוף. בסוף יש רק פתרון אחד. למשול ביצריך, אם אתה לא מסוגל למשול ביצריך, אתה לא יכול לפקד על חייליך. עכשיו סיימתי, תעבור לנושא הבא.
1: אגב, אפרופו,
0: הטקסיות
1: והילדי ופקיעות וזה, אני רוצה להקריא לך פוש בתרלת הוולתה מול ה-12 של דפנה ליאל, חוק המעונות שיעניק כסף להורי משתמטים, יעלה לדיון בוועדת כספים. כלומר, הם כבר נולדים משתמשים. להורי, חוק המעונות שיעניק כסף להורי משתמטים. אצל החרדים, התינוקות, הם נולדים משתמטים, כן? הם כבר איך שהם תינוקות, בגן, בפעוטון, הם משתמטים.
0: טיעון חלש, תרים את הכל. הם הורי משתמטים. המגזר כולו משתמט, הלאה.
1: בדיוק, בדיוק, כן. זה מצחיק. מה יש לנו עוד?
0: לא, סליחה, אני מתקן אותך. זה בעיקר עצוב.
1: כן, עצוב מאוד, עצוב. נעמוד דקה. בוא תשמיע לי את הסינק של מי זה, הנאור שירי עם הפסנתר, כאילו אנחנו ביום הזיכרון.
0: קיבלתי מחמאות רבות מאוד על הפסנתר, אגב.
1: יום הזיכרון לשואה ולגבורה בקיבוץ לוחמי הגטאות, אין אירוע כל כך עגום כמו הפסנתר על נאור שירי.
0: אגב, זה לא יום הזיכרון לשואה והגבורה לחלילה, אבל באותו יום נקברו שני חיילים, כשמאות משתמטים רקובים חסמו כבישים. יצא לי אפילו חרוז.
1: מי שחסם כבישים, כן, ובמשך שעות וימים, אל לא לדבר על חסימות כבישים. כמו שמי שאמר, צריך לפעמים ליפול על חרבנו, כדי שאיזה בקשי ואיזה ביטון לא ייכנסו לעליון, בא לי לדבר על נמות ולא נתגייס.
0: צריך ליפול על חרבנו, אוקיי? כדי שלא תשתנה שיטת הבחירה של השופטים לעליון, והפוליטיקאים לא יבחרו את השופטים, כי זה מה שנתניהו אמר כל חייו, ב-400 נאומים שאם תתעקש אני אשמיע אותם.
1: אז מה זה שונה מנמות ולא נתגייס על חרבנו, על עולם התורה? ושלא תבין, ושלא אני לא מבין.
0: אז אני אסביר לך, כי פה מדובר על השמדת שלושת הרשויות.
1: למה זה לא אותו דבר? אגב, אתה מפריע לי.
0: פה מדובר על השמדה של שלוש הרשויות.
1: אתה מפריע לי בזמן שאני מדבר.
0: לא, אבל אני כבר שעות מנסה לקחת אותך.
1: אתה שעות מפריע לי, זה נכון.
0: לא, אני לא שעות מפריע לך. אז תתחיל עכשיו.
1: אוקיי, עכשיו אני מתחיל.
0: אוקיי, סבבה.
1: עכשיו אני מתחיל, כן. אין שום הבדל. תמיד אצלכם זה לא אותו דבר, לאלה מותר לחסום כבישים, לאלה אסור לחסום כבישים, לאלה מותר ליפול על חרבם, לאלה אסור ליפול על חרבם, לאלה מותר לרדוף אחרי חקים, לאלה אסור לרדוף אחרי חקים, כל פעם זה לא אותו דבר, אתם תמציאו איזשהו תירוץ. אני אומר, תחליטו כבר שיש חוק ללבנים וחוק לשחורים. חוק לגוש האמוני וחוק לגוש הנאור. תעשו חוקים שונים, שאנחנו נדע שלכם מותר, מה שלנו אסור, שיהיה ברור. כל הבלבול הזה, כל הבלבול הזה שאני לא יודע אם מותר או אסור לי, כן, כי החוק פה הוא לא ברור, זה סתם מבלבל את האנשים. זה סתם מבלבל את האנשים. זה מה שרציתי להגיד. עכשיו תראה, בעזרת השם, אני מקווה שעכשיו ילכו לבליץ של חקיקה, אורנים גדול, כולל האירוע של מחש, שנדחה בשבוע בגלל שהחרדים עכשיו עשו איזה, מה שנקרא, מי שברך לסעדה, כי הוא עשה פלברות על חוק הגיוס, אז דחו לו את זה בשבוע. אני מקווה שזה יעבור בשבוע הבא. יחד עם חוק יסוד התורה, יחד עם פיצול היועמשית, יחד עם פסקת ההתגברות, כן? יחד עם עוד שינוי הרכבי הבחירה להרכב השופטים בבגץ, יחד עם חוק הגיוס, יחד עם חוק הגיוס, שיוכל לעבור בעזרת השם עם פסקת ההתגברות, ולמשול כגוש, ובוא נראה את המערכת, ושהבחירות האלה יהיו, כן, על מי מנהל את המדינה. כי לא יכול להיות שבמשך שנים מנסים להעביר פה חוק גיוס, ובסוף זה מגיע למצב שיש איזה עורכת דין בשם מירי פרנקל, שהיא היועצת המשפטית של ועדת חוץ וביטחון, והיא, מה שבא לה, אם מתאים לה, החוק הזה בא לה טוב בעיניים או לא, לא בעניינים חוקיים. אין לי נלחו, אבל היא תחליט אם יש מניעה חוקית, אם מתאים לה המכסה הזאת, או לא מתאים לה המכסה הזאת, למה? כי היא מהציונות הדתית הלייטית, כן? זה כמו שתחשוב שלצורך העניין עטילה, עטלי, כן? המיכאל עטלי, הוא יהיה יו"ר ועדת חוץ וביטחון, או יועז הנדל, או אני לא יודע מה, איך קוראים לה אימא, המתפחת של יועז הנדל, שכחתי איך קוראים לה, כן? עכשיו היא לא נעים לה מאחר שלה בבית כנסת שהיא מתפללת בירושלים, שזה כמובן בית כנסת שוויוני, כן? זה שוויונים, נשים וגברים ביחד, כן? לא נעים לה, אז היא תוקעת את חוק הגיוס, ועכשיו כולם צריכים לחלות את פניה, בועז ביסמוט, והחכים משז, והחכים מפה, וזה, וכולם צריכים, מירי, עורכת הדין מירי פרנקל, אנחנו יודעים שהיו בחירות, אנחנו יודעים שיש כנסת, אנחנו יודעים שיש ממשלה, אנחנו יודעים שיש שרים, אנחנו יודעים שיש הכל, אבל את קובעת, את תקבעי, אם יהיה גיוס של חרדים או לא יהיה גיוס של חרדים, לפי איך שבא לך. לפי איך שבא, למה? כי את תקועה שם בתפקיד הזה כבר 300 שנה, ויש לך עוד 3 שנים עד הפנסיה, ואף אחד לא יכול לפטר אותך, ולהגיד לך, קחי את הדברים שלך ותעופי הביתה, ואת תעשי מה שבא לך, ואת תגידי שיש מניעה משפטית, כי זה לא בא לך טוב, בגלל החברים שלך בבית כנסת השוויוני, ואז בגץ יוציא צו בעיניים, וימשיכו הצו הזה, ולא יתגייסו חרדים, ולא תתמלא חשמונאים, ולא יהיה אף אחד, למה? כי אתם כולכם באג'נדה לפרק את הממשלה. זה המצב של מדינת ישראל, ולכן אני אומר, בבקשה, מאנשי הגוש, נתניהו, וסמוטריץ' ובן גביר, וגפני, ודרי, וכולם, אנא בליץ על כל החקיקה, שאנחנו נלך לבחירות האלה כגוש, שנביל מול מה אנחנו עומדים. מי מנהל את המדינה? גלי ומירי ואיציק ודפני, או אלה שאנשים בוחרים אותם בקלפי? תודה רבה. חיה.
0: בבקשה. טוב, נעשה קצת סדר. תחליטו, יש חוק לשחורים וחוק ללבנים, כל פעם אתה אומר חוק לשחורים וחוק ללבנים, כאילו אתה מייצג שחור כלשהו, אתה לא מייצג כלום, לא אתה ולא נתניהו, מלך הלבנים, כולכם פריבילגיים ואליטיסטיים, ואני אסביר לך למה הכוונה, הרי למה אני מתרגז? אני מתרגז כי יש אחד בן גביר, ותשמע מה הוא אמר לא מזמן, לפני כמה שנים בכנסת בדיון על, חסימת כבישים, תשמע.
4: ציורים, חסימת כביש, לא יפה, לא נורא, יש לכם שיקול דעת. בוא, אנחנו הרי בדמוקרטיה, בדמוקרטיה הם חוסמים כביש. השאלה גם
0: בדמוקרטיה חוסמים כביש, נכון?
1: אני מהקשרם. הוא אמר, אבל אם חוסמים, נתת לכולם. אם לא חוסמים, לא לתת לכולם, זה ההמשיך.
0: אני מבקש שלא תעזור לי. אמרת מקודם בצדק, הייתה לנו שיחה זה, שעצרתי, אמר בן גביר, בדמוקרטיה חוסמים כבישים, ולא לא נעים, לא נורא. עכשיו תראו מה הוא אמר, זה היה כשהוא שיסה ושלח אנשים, שהוא וחבריו, כמובן, הוא והצד שלו. אחר כך פרצה המחאה נגד רמיסת הדמוקרטיה, ואז הוא אמר את הדבר הזה.
4: אני מהרגע הראשון אמרתי, דין המפגינים בתל אביב כדין מפגינים בירושלים כדין חרדים.
0: דין המפגינים בתל אביב כדין ירושלים כדין חרדים. וכמובן הוא שיסה את המשטרה במפגיני קפלן שהיו שלבים ונטולי אלימות בצורה ברורה. ועכשיו הוא שותק. הוא פשוט שותק. הוא רואה שהמשטרה, ולא רק שהוא שותק, בגלל שהוא השתלט על המשטרה, וכל הקצינים העלובי נפש שם עושים מה שהוא רוצה, אז הוא גם רואה שהמשטרה לא נלחמת בזה. הם פתחו את הדלת האחורית של האוטובוס, אז איבדנו שליטה, איפה סוויסה שיזרוק את הרימוני הלם? אתם יודעים מתי הם זרקו רימוני הלם אתמול? רק כשפרצו לבית של קצין משטרה. בעל הכבישים, שעות סגורים, כבישים הכי רציניים בישראל, ומרכזיים בישראל, כלום. אתם זוכרים אותם צועקים, אנחנו רוצים מעצרים, מכות, עלות, סוסים, מה לא? וזה כשהמחאה הייתה מתואמת עם המשטרה, כל צעד, שעות, איפה סוגרים, איפה פותחים, ומחאה של מיליונים. לא של 300 משתמטים. עכשיו לגבי מה שהם עושים לדמוקרטיה, הוא משווה עכשיו כן את מה שאמר השופט ברק, אגב הוא לא אמר לחסום כבישים. ליפול על החרב זה מטאפורה, זה להילחם. וכן, כשאתה רוצה לשנות את שיטת המשטר בישראל, ולבטל את העצמאות של מערכת בחירת השופטים, שאתה תמנה גם את השופטים, הרי אתה מלכתחילה, הכנסת כבר תחת שליטת הממשלה מלא מלא, אתמול אמרה את גלית דיסטל בדיון בכנסת, זה הפררוגטיבה שלו על השר, שהיא מנהלת את הוועדה לאישור החוק של קרי, אומרים לה ככה וככה, אומרת, אני לא מתערבת, את אמורה להתערב, טמבלית, התפקיד שלך זה לפקח עליו, אז הם גם את הכנסת, הרשות המבצעת מחוקקת את זה כבר רשות אחת, ועכשיו להכניס גם את השופטת. עכשיו תשאלו את עצמכם, אני מקריא ציוץ של אורית פרקש הכהן, שמסביר מצוין, אחת מהצעות החוק הדיקטטוריות שהם מעבירים עכשיו, פיצול תפקיד היועמ"ש. כאילו המדובר בחוק שבאמת מפצל את התפקיד, כאילו שהחוק מחזק את הייעוץ המשפטי, ולא מסק אותו, זה מה שהם טוענים. כאילו שלא מדובר בחוק אורבן מושחת. אז הנה האמת על החוק. מספיק שהממשלה, ציטוט, ראתה טעם לכך, יכולה להחליט להתעלם מעמדה משפטית בכל נושא. לא רק זה, אם שוב תראה טעם, תוכל גם להורות לעובד מדינה או כל אחד אחר להתעלם ולא לפעול לפי חדעת משפטית. אנחנו מכירים מקרה כזה, כן, בגיוס? הממשלה תראה טעם להתעלם מחוות הדעת לא לממן חייבי גיוס בניגוד לחוק, לקדם שוויון בנטל וגם תראה טעם. להורות לחשבי המשרדים להעביר את הקצבאות והתקציבים לחייבי גיוס בניגוד לחוק, והכל יהיה בסדר. כל הרגולציות והפיקוח והאיזונים והבלמים שאמורים להיות במדינה דמוקרטית שיש בה הפרדת רשויות, הם משמידים עכשיו. הבשורה הטובה היא שאנחנו נתקן את זה. אין ברירה, אנחנו חייבים להציל את הדמוקרטיה ברוח הדברים שאמר כל השנים, ויש לי את זה מוכן אם רק תבקש נתניהו, וכמובן שאמר כל השנים בגין. עכשיו לסיום הקטע הזה שלי, כי היום אני משתדל להיות יותר קצר אפילו ממך, סתם נזכר ב-2008 ביבי, בלתי נסבל.
5: המשך המצב הקיים הוא בלתי נסבל. עכשיו אנחנו נשנה את זה. אנחנו נשנה את זה. אינני יודע מה תחליט הממשלה לעשות, אבל אני יודע מה אנחנו נעשה. אנחנו כן. נשנה את זה.
0: ברור.
5: לא למעבר למדיניות תקיפה, ולהפסקת הזרמת הכסף, שהממשלה עכשיו מעבירה לחמאס דבר שהוא בלתי יאומן, ובסופו של דבר גם להפלת שלטון החמאס. כי אזרחי מדינת ישראל והביטחון הלאומי שלנו ותושבי השדרות, ועכשיו תושבי אשדוד ועוד מעט תושבי באר שבע, ואני אומר לכם מעבר לזה, אינם יכולים לקבל בסיס איראני בנגב וצמוד לשפלת החוף. זה בלתי אפשר.
0: האפסות של האיש היא אינסופית. אתם יודעים, האיש את המונח הזה במתמטיקה, שאני כמובן לא מכיר, כי אני חלש במתמטיקה של האינסוף, הוא אפס בצורה אינסופית. איזה... אני השתכנעתי, שמעתי עכשיו, תנו, אנחנו, זה לא מה שהוא אמר אז, בגבו לעזה ופניו לאשקלון. במקום שבו נפלתי, אני עומד, נפלתי לגרד והרסיסים והאימא, הוא מפרט את זה. כסף לעזה, אגב, מדובר בכלל בכספי המיסים, כן, לא בכסף קטרי. אתם, עכשיו, רק על זה, עזבו הכל, תשכחו מהכל, אין כלום. רק על זה, הוא לא צריך בחכות, בכלל לחכות לוועדת חקירה, הוא צריך לאסוף את חוותיו, שרובן זה מתנות, כי הוא לא יודע לקנות כלום, ולהתחפף לנו מהעיניים. אבל רגע, אני מסוים, אני משפט, אבל איך אמר ינון? יש לו יצר.
6: נכון.
0: זהו.
6: נכון, ברוך השם.
0: ברוך השם.
1: אתה יודע שיום אחד תקשו בהקדוש ברוך הוא שלא יהיה יצר בעולם, שיפתור אותנו מהאירוע של היצר. אתה יודע מה קרה? אתה יודע מה קרה?
0: מה?
1: תרנגולת לא הטילה ביצה.
0: אני, אז הייתי משנה פשוט את הבקשה, ולא הייתי מפיל הכל על הקדוש ברוך, כמו שאני משתדל לא להטיל עליו את הביטחון שלי, והייתי דואג שאנשים מחונכים, מבוגרים, ישלטו על היצר. עכשיו בוא נצא לפרסומות.
1: אתה ידוע בתור שליטה על היצרים שלך. שנתקלתי בו הבוקר בהקשר הזה, ואני אספר לך אותו אחר כך, אבל קודם כל בוא נגיד שלום לאבי אוזנה, יושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא. שלום, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, אינון, בוקר טוב, בן.
1: תודה רבה שאתה מדבר איתנו, מה שלומך?
6: ברוך השם, בסדר גמור. אנחנו נולדנו ליום טוב, יום שקט, יצאנו את הילדים למסגרות, מבסוטים סך הכל היום.
1: וואלה, מה, כאילו יש הבדל ביממה האחרונה בצפון?
6: בירי עלינו כן, ברעש הארטילריה והבומים שנשמעים לתוך דרום לבנון אין שוני, אבל בירי על תושבי הקו העימות אין כרגע, אז קצת נותן איזה יום ככה, אתה יודע, שהוא מתחיל ברגל ימין, זאת אומרת, תמיד הילדים במסגרות, אנשים יוצאים לעבודה היום, קצת חוזרים טיפה להשגרה, לא יודע מה יהיה מחר, מחר יום חדש, אבל זה כרגע היום, והיום הוא טוב,
1: מעניין,
6: בינתיים.
1: מעניין. כלומר, אתה אומר, אתם שומעים את צהל ממשיך לפעול בתוך לבנון, קוטש, כן. בעזרת השם, אבל עליכם אין ירי, ברוך השם, בעקבות ההבנות כנראה שהגיעו. אגב, אני חייב להגיד לך שאני גם שומע מהדרום, כי אנשים אומרים לי בדרום בימים האחרונים שהם שומעים מפקרזות וטילים, כאילו הם לא מבינים, הם לא מבינים מה קורה. אבל זה במאמר מוסגר.
0: אני אגיע, אנחנו בדרך כלל ניצחון המחולט. אבל ראה, בוא נדבר רגע על הקיבוץ, אינון, עם איזה, מה מצבכם? הרי יש שם איזה אתר שנסגר והכל בוטל, כמו שאומרים. יש, מתחילים להיראות סימני חיים?
6: אנחנו עוד רחוקים שנות אור מזה, אנחנו גם לא, אני גם לא מאשים אף אחד מהאנשים שלא רוצים לבוא לכאן, ואני מבין גם שהם לא יגיעו לכאן בזמן הקרוב. עדיין יש את החשש ויש חרדות, אנחנו עדיין לא חיים ב... גם אם מוגדר הפסקת אש, מבחינתנו אין שום הפסקה כרגע, אלא איזשהו אתנחתא, ככה אנחנו קוראים לזה. וזה המצב. ואף אחד לא יבוא לאתר עכשיו לבקר את הנקרות על קו הגבול. בואו נהיה רגע ריאליים. הוא היה אדום, עכשיו הוא חזר להיות ירוק, אבל הירוק אין לו משמעות באמת מבחינה כלכלית. זאת אומרת, הוא מבחינה צבאית רק, אבל לא מעבר לזה כרגע.
0: אז מה יהיה? איך תחזיקו ראש... הקיבוץ, כאילו, הקיבוץ כי נמצאים? איזה מצבת כוח אדם יש לכם עכשיו יחסית לאוכלוסייה הקבועה?
6: אני חייב להגיד לך, בן, שהאמת שכמות החוזרים היא בערך 90% חזרו ליישוב וגרים פה ולא זזים מאז הפינוי, ונמצאים ועוברים את הדבר הזה, גם אם זה לא מיגון, גם אם זה עם מיגון, אבל נשארים פה. זה כרגע המצב, להגיד לך מה יהיה בעתיד, כולם מפחדים, זאת אומרת, גם אתמול שהתקבלה החלטה, והחלטה מאוד מבורכת, שלמעשה התקבלה כבר ב-2018, אבל לא משנה, בוא נגיד שהתקבלה אתמול, אנחנו מצפים ורוצים להאמין שעכשיו באמת הממשלה תכניס את עצמה לאירוע, תיכנס לעזר, תמגן תשתיות, תסדר דברים, תכין את עצמנו ליום שאחרי, עכשיו, ולא עוד 10 שנים, ולא שנתפגש פה עוד 8 שנים, ונגיד
0: ב-2026. תגיד, באו אליכם לראש הנקרא, שרים, ח"כים, אני מניח שווסרלאוף, כן, כי הוא עובד טוב.
6: ווסרלאוף, הגיע, אישיתי שהגיע, אני אומר את זה אמיתי, לא כביקורת, אגב, אני באמת, לא מעניין אותי מפלגה ימין או שמאל, לא מעניין אותי, אף אחד מהשרים לא הגיע לכאן, ובא וישב, השער פתוח לכולם, אנחנו רוצים שתבואו, אנחנו רוצים לדבר איתכם, רוצים לשמוע אתכם גם. אמרתם שאתם, בכולכם, אזרחינו ותושבינו, ציינתם את זה, נכון? אנחנו אזרחים ותושבים, תבואו לפה, בואו אלינו. אנחנו לא נושכים, אנחנו לא עושים שום דבר, אנחנו גם, אני אומר לך יותר מזה, אנחנו מאוד רוצים שהממשלה תעזור. עכשיו, אני מבין שבאמת, באמת, באמת, אנחנו נמצאים כרגע בשוליים, וכרגע אולי, אני לא אקרא לזה קוץ במקום שיושבים עליו, אבל זה באמת הנקודה עכשיו, אבל בואו תעזרו, מה קשה לבוא לפה? לבוא, לשבת.
0: תגיד, ממה ראש הנקרא מתפרנס בימים כתיקונם, בהנחה שעוד יהיו כאלה?
6: בקיבוץ המסורתי יש גם את האתר, גם את תרביות.
0: רגע, תזכיר לנו מה זה האתר, לא הייתי שם דעתי 100 שנה.
6: הנקרות, שנכנס מים.
0: יש כזה רחבל שעולים למעלה?
6: נכון, הרחבל המפורסם של ראש הנקרא. החלק הכי יפה במדינה.
1: לא רחבל, רכבל, תודה.
6: רכבל. יש
0: ינון יושב פה כנציג האקדמיה ללשון העברית, והוא מקפיד. וחוץ מהרכבל?
6: יש, למעשה, יש את חקלאות, תרביות, זה חברה של הקיבוץ.
0: מה זה תרביות?
6: זה כל מה שמייצר, למעשה, את השתילים, את הרכבות, את הדברים מהסוג הזה לכל העולם ובארץ. מייצא לחול את הדברים האלה, זה בראש הנקרא. חקלאות, בננות, יש לנו אבוקדויים, דברים כאלה, ויש כמובן את ההרחבה שכולם בהרחבה, הם בסקטור העסקי, המון עצמאים, המון עצמאים עם בתי עסק בתוך קו האימות, יש לנו בתי קפה בתוך היישוב, יש עגלות קפה של זגורות כרגע, יש לנו גם טיפולים הוליסטיים, יש הרבה דברים בתוך הקיבוץ, הקיבוץ מאוד מגוון, מאוד מגוון. כולם קוראים קצת הנטל, אבל כולם בעצם למעשה רוצים סך הכל אור בקצה המנהרה. ואני חייב להגיד משהו, שההחלטה אתמול היא החלטה סופר חשובה, אבל הנה, שים לזה דוגמה. את הטבות המס שמו אותנו בצד. למה? למה? כי אתה יודע...
0: סמוטריץ' חייב לעלות מעל אחוז החסימה, זה למה? לקהל שלו? צריך להגיד את האמת.
6: אני לא שונה, אני לא חושב שהוא צריך באיוש, צריך באיוש וצריך באשקלון, צריך בכל המקומות, גם צריך אצלנו. זה נותן אופק, אתה יודע מה...
1: אבל לא מדובר שמעבירים עכשיו 5 מיליארד שקלים?
0: הוא מדבר על הטבות המס. 5 מיליארד זה חד פעמי, הטבות מס זה בבסיס?
6: הטבות מס השאירו את זה בצד, 5 מיליארד זה החלטה של 2018, אם אתה זוכר את התוכנית של ליברמן, שלא עברה עד היום, ולא עבר שקל. אז אם עכשיו זה עבר, אני אומר, אינון ובן ושתיכם, באמת באמת פקטורים משמעותיים בתקשורת, בואו נבדוק את עצמנו, שבאמת אפשר להגיד בעוד 2-3 חודשים, שהכסף הגיע ליישוב, שהכסף נחת במרגליות...
0: יד היום נחית. בכל ההחלטות שהתקבלו כבר עוד לא הגיע. בואו ניתן להם צ'אנס שהפעם יגיע, אבל נבדוק את זה, אתה צודק? זה התפקיד שלנו, לבדוק את זה.
6: לעשות על זה מעקב, ולהגיד לתושבים, חבר, גם כמו שהייתם איתנו, בכל הערוצים, אני אומר את זה אמיתי, בכל הערוץ והערוץ שנגעו בצפון, והתקשורת הייתה חד משמעית איתנו, אז עכשיו הזמן שלנו לקחת אתכם כבקר לכסף הזה, ולראות שזה מגיע למיגון, וזה מגיע לתושב, והתושב מגיע לו התשתיות, ואז אני אומר לכם אמיתי, אנחנו יותר מנקבל לפה עוד אנשים.
0: אז זה מה שרציתי לשאול עכשיו, תגיד, מאיפה אתה במקור?
6: זרית.
0: עכשיו, השאלה שלי... השאלה שלי, כן, כשאני עוקב אחרי העוטף, למרות כל התלאות וזה, אתה רואה איך שדרות כל הזמן מתפתחת, וגם הקיבוצים שנחרבו, יש הרבה רצון. האם בגליל יש תחושה דומה? כי ממה שאני שומע, התחושה היא לא כזו. אין נהירה, אין דור המשך, אין אנשים שרוצים עומדים בתור להתקבל עכשיו להרחבה, או קריית שמונה חצי ריקה. מבחינת תחושה, כי הגליל הוא פשוט בנפשנו.
6: אין, אתה צודק בכל מילה שאמרת כרגע. איך אתה רוצה שישארו פה צעירים? אם העסקים פה קורסים, ואם האנשים פה לא מצליחים לגבור את החודש, למה שהילד לא ייקח את עצמו, וייסע למרכז, או ייסע לחדרה וקצת יותר דרומה, ויגיד, אני נמצא פה ואני חי. עכשיו בוא, העוטף קיבלו את המכה של חייהם, והצליחו להשתקם, ומביאים שם 140%. אני כל כך שמח, ואני גאה במדינה שמצליחה לשקם את עצמה ברמה הזאת. גם הצפון יכול. בוא נהפוך את זה אחרת, בוא נעשה פה גם שטחים להרחבה, גם נבנה פה עסקים, גם נתמרץ אותם בהטבות מס, תביאו לפה אנשים. כרגע מה שאתה אומר הוא מילה במילה, לא רוצים להישאר פה. ובצדק, אתה לא, לא, אני יכול להאשים ילד שעכשיו סיים בטכניון ואומר לי, אינגווידיה יושבים בקריית טבעון, מה אני אעשה בראש הנקרא?
0: זה ילד שלך?
6: לא, הילד שלי הוא, הילד שלי הולך לצבא, והולך לשמור על המדינה, זה כבר עוד לא הגיע לשם, אבל שהוא ילך לצבא וישמור על המדינה ויחזור בשלום, אז בעזרת השם, אז אחרי זה אנחנו נראה מה יהיה איתו.
0: אז בעצם הרי ילדים של הקיבוץ, חלק גדול מהם בעצם לא בקיבוץ.
6: נכון, נכון. הם לא
0: חושבים. לעשות הכל כדי לשנות את זה, אנחנו לא יכולים לוותר על הגליל, אין חיה כזאת.
1: כן, זה אירוע גדול, זה אירוע גדול.
6: אתם חייבים לחזור, ואני גם מזמין אתכם, גם את אינון, גם את בן, אתם מאוד רצויים.
0: בליחד, אני אם הוא בא, אני לא בא.
1: הגליל זה אירוע גדול, צריך לטפל בו.
6: אינון, תביא את בן ותבוא, תעזוב אותו.
1: בן לא שם, בן הוא כל הזמן עסוק בטלגרם שלו, ובזה, זה מה שמעניין אותו.
0: אז תסמן לי עוקב בטלגרם.
1: זה לא אלך.
6: אין בעיה.
1: טוב.
0: תודה לך, תודה לכם.
1: אני עוזן היושב ראש ועד קיבוץ ראש הנקרא, תודה שדיברת איתנו.
6: תודה לכם.
1: טוב, מה רציתי לספר לך? תשמע, הבוקר, לא יודע מה, קפץ לי ביוטיוב, כן? יש בחור, שם משפחה שלו מאיר, שאשתו דפנה מאיר נרצחה באותניאל.
0: אני זוכר.
1: באותניאל. אני לא זוכר איך, בוא נראה. הנה, הנה זה פה, בבקשה. נתן מאיר. נתן מאיר, בחור דוס, כיפה סרוגה. אשתו דפנה נרצחה באותניאל. אתה רואה דוס כאילו זה. פתאום על מה הוא מדבר? וידאו שלם, ראיון פודקאסט על מה הוא מדבר, על ההתמכרות שלו לפורנוגרפיה.
0: די.
1: כן? כן, ההתמכרות שלו
0: לפורנוגרפיה. אפרופו מה?
1: אפרופו שהוא עוזר, יש לו קטע של תיקון, לתקן, לעזור לאנשים שהתמכרו לפורנוגרפיה. אוקיי? הוא עבר, הוא היה שם, הוא משתף. התחלתי לשמוע את זה בדרך לעבודה.
0: מה, אתה מנסה לגמל?
1: לא, לא קשור אליי, אני לא מדבר עכשיו עליי.
0: אז
1: עכשיו,
0: מה הקטע
1: אני
0: כאילו?
1: רק, אני אומר, רק מה אני רוצה להגיד?
0: פורנוגרפיה זה מכה, אתה יודע, אגב, פעם התפרסמו נתונים, איפה יש, הרי היום כל הכניסות, הכל מתועד. איפה יש את האחוז הכי גבוה של צפייה בפורנוגרפיה?
1: איפה?
0: אפגניסטן.
1: באמת?
0: כן. ואם תבדוק, למה הדוסים הרי נגד הטלפון החכם?
1: בגלל הפורנוגרפיה.
0: אחת הסיבות, אבל תיכנס, לאלה שיש כסף, תבדוק בכיס הפנימי של החליפה, נראה מה תמצא.
1: קודם כל, אני אומר שפו לבחור הזה, שהוא מדבר וחושף ומדבר, וזה מרשים בעיניי. זה דבר ראשון. דבר שני, כשאתה רואה בן אדם כזה שלכאורה דוס וכאלה, אתה מבין שזה אצל כולם. מי שזה אצל כולם.
0: לא אמרתי לך את זה מקודם.
1: של היצרים, והמחשבות, ושאת אומר, וכאילו, אצל כולם. לא סתם הדוסים נמנעים, כן, ועושים מאבקים נגד השילוב הזה עם נשים, כי הם יודעים על עצמם, על עצמם, שהם יכולים ליפול. ולכן זה לא איזה קטע שאנשים, כאילו אתה מסתכלים, האנשים האלה, כולנו בני אדם.
0: אז בוא אני אענה לך על זה.
1: כולנו הראש שלנו, המחשבות שלנו עוברות לאותם מקומות, וכל החוקים וההגבלים וההגדרות והגדרות ששמים, זה כדי למנוע מהאנשים ליפול. אפילו יש סיפור על אשתו של רבי מאיר ברוריה, שהייתה צדקת גדולה, כן? שהוא שם אותה במבחן והיא נפלה, והיא התאבדה, זה הסיפור, שהיא התאבדה והוא הגלה את עצמו. שהכי צדיקים יכולים ליפול. אוקיי, זהו, זה מה שאני רוצה להגיד.
0: הפחד הגדול של פרנסי החרדים, זה לא שהתמכרו לפורנוגרפיה, אלה שיעזבו את הדת. הם יודעים שמכשיר הסמארטפון פותח לחרדים, הצעירים, את העולם כולו, כולל פורנוגרפיה, אבל לא רק. פורנוגרפיה זה לא האויב הכי גדול. ולכן הם מנהלים את המלחמה הזו על חשבון מדינת ישראל ודם בניה. לכולם יש יצרים, פה אני אמרתי את זה לפני עינון, ואני מסכים עם עינון, זה נמצא בכל מקום, אונס, בעילות, קטינים, עריות אצל החרדים, לדעתי יותר אפילו מאשר, כולל ההומואים, לסביות והכל שזה,
1: חלילה לא מילת,
0: חלילה לא מילת גנאי, אני עכשיו אומר את דעתי, לא את דעתך.
1: מה זה קשור לדעתך? זה דברים שהם נתונים, איפה אתה אומר, דעתי, בסדר, דעתי
0: אתה רוצה שיהיה לך זמן לשיר, אז אל תפריע. אני אומר את דעתי, אתה לא מסכים איתה סבבה, ועדיין אני אגיד אותה. הקטע הוא, במקום לנהוג כמנהג הבאמות, ולהפריד בכוח כדי שהשור לא יקפוץ על הפרה, פשוט לשלוט ביצר. לא להרחיק את הנשים, כי הן שוות זכויות ויכולות בדיוק כמונו, לשלוט ביצר. אבל רציתי לספר לך משהו אחר, כי אמרת, אין אפוטרופוס לעריות. בעין. עריות. אז שלח לי חברי השופט בדימוס, מנחם הכהן, שהוא איש מאוד משכיל ומאוד בקיא ביהדות, סיפור מקסים, שמסביר מהו מקור הביטוי בתלמוד, וזה מהתלמוד. בימי בית שני באחת המלחמות נתפסו כמה שבויות, היו צריכים להעבירן למחורת לירושלים, והייתה התלבטות איפה להלינן בלילה שאיש לא יפגע בהן. העבירו אותן לעליית הגג של רב קשיש וצדיק, והזיזו את הסולם שהוא כבד, רק ארבעה אנשים יכולים להעבירו ממקום למקום. באו בבוקר, מצאו את הרב הזקן למעלה בעלייה חוגג עם אנשים, אחרי שהצליח לבדו להזיז את הסולם, ועל זה נאמר, אין אפוטרופוס לעריות, זה המסקנה, אגב, שאל אותי, איך היה לו כוח להזיז את הסולם של ארבעה אנשים, כשיש לך יצר, יש לך גם כוח, ואתה שוכח שאתה תת-אלוף, ושיש לך משפחה. אגב, אפשר, אני יכול להביא לך את זה גם במילים של התלמוד, אבל מילא. טוב, צריך שיר, לא? פרסמות.
3: עכשיו, עינון מגל,
1: בבקשה, תודה.

0: זה בבקשה שנייה. הסיפור שסיפרת ענק, לא הכרתי אותו. על
1: המשלח השולח לך.
0: מעולה. ודרך הוא בהולך ללמוד שנעשה אדם גדול. אתה הולך ללמוד, אתה נעשה אדם גדול. פשוט, תלמד. אהרון רזל, שאח שלו יונתן חברי, לא מרגיש טוב, תרגיש טוב, יונתן אוהב אותך.

0: ולבלם עם האוזניות. טוב חבר'ה, שימו לב, תודות. שר פלסנר ויואב כהן ערכו והפיקו. שקד מורג ויואב מנדלוביץ' היו אחרים על השידור. אופיר מור יוסף היה ברדיו כל רגע. אופק קולר, אחיה גלוק ועידן נאור היו בדיגיטל. אחרינו מיד יהיו אראל סגל ויאל ברקוביץ'. אני מאחל לכם כל הברכות שבעולם.
1: עכשיו מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

0: אחד לפחות. תלי תלי את המנורות הכי יפות בסלון, תפתח את החלון, רק רציתי.
1: מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר בערב אל הרם שבגליל המערבי ובכפר יובל שבאצבע הגליל. הפרטים בבדיקה. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה, ובפינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כשלושה שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם מקיף יותר. פורעים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של שופט העליון נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים. מדווח כתבנו אל הירשמן.
5: עשרות חרדים קיצוניים הגיעו אמש לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג באלון שבות, והשחיתו את חצר ביתו. הפורעים שברו עציצים, ניפצו חלונות בביתו וברכבו, ופיזרו מודעות בגנותו. המשטרה עצרה כמה עשרות חשודים. בעקבות האירוע נשמעו קריאות מכל קצוות הקשת הפוליטית לרשויות האכיפה לטפל בפורעים ולמצות עמם את הדין.
4: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון, שלא נבחר, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבילו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
6: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבילו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק, ומאמין בבגץ. בדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוקשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוחזב ונראה דווקא מעודד.
4: התפתחויות חדשות בפרשת קטר גייט. יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה פעמים רבות במהלך המלחמה, ללא הסיווג הביטחוני המתאים, בזמן שעבד עבור הקטרים. החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
7: יונתן אוריך נכנס 150 פעמים החל מ-7 באוקטובר לבסיס הקירייה, בזמן שעבד עם הקטרים בלי שיש לו סיווג ביטחוני. קו ההגנה של אוריך, שמאחר שהוא לא עובד מדינה, אין אפשרות להעמיד אותו לדין על עבירת שוחד, אלא שהנתונים האלה שמלמדים גם שהיה לו אישור קבוע ללא צורך בליווי ביטחוני, קצת מקשים על הטיעון, כשברור שהוא היה חשוף להיכנס לבסיס ללא ליווי, שבו מתקיימים הדיונים הרגישים ביותר של הצמרת הביטחונית.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
12: מלון בחול, בוקי בייסטה.
13: כל בוקר, הבוקר טוב.
14: עכשיו ב-103 FM הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
15: בוקר טוב, יום חמישי, 4 ביוני 2026, יוטט בסיוון, תפשין פי וב. עכשיו 6:05 דקות, 10 שניות. אתם על 103 FM. היום בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובערים, שם יעשה מעט חם מהרגיל. 23 עכשיו, 28 מעלות בצהריים באזור תל אביב. בוואלה, הכותרת הראשית בעמוד הבית, עכשיו. עשרות מפגינים חרדים התקהלו סמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. ניסו לפרוץ לשטח, שטח הבית, גרמו נזק רב לרכוש, הרשות השופטת, ראש הממשלה, שר המשפטים, מתחו ביקורת חריפה. גם שס, גם דגל התורה גינו, אבל לא לפני שהאשימו שהם הזדעזעו ממסכת הרדיפה של לומדי התורה. התפרעות בבית של סולברג. אני עוברת מוואלה למעריב, ריבון העולמים, מי רץ לספר לפני תקיפה בהפתעה, במערכת הביטחון המומים מהדחיה, התקיפה שלו הייתה. אבי אשכנזי, כותרת משש ודקה, לאחר עבודת מודיעין, מאומצת. ההודעה של נתניהו וקץ חשפה את התקיפה המתוכננת בדחיה, הובילה לביטולה, הותירה הלם ותסכול במערכת הביטחון. ריבון העולמים, מי רץ לספר לפני תקיפה בהפתעה? עכשיו, למי מגיע התודות? על ההתחלה. לסתיו קורנס, האורך, לאחראי על השידור, יואב מנדלוביץ', למי שאחראים על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. כאן פנינה בצבי, יוצאים לדרך.

0: מחאת הפלגים הקיצוניים במגזר החרדי נגד גיוס בני ישיבות ומעצר עריקים רשמה אמש סי חדש מדאיג. עשרות חרדים קיצוניים הגיעו לפתח ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ביישוב אלון שבות. גרמו נזק רב לרכוש. עם הגעתם של עשרות המתפרעים לביתו של השופט, הם החלו להשחית את החצר. הם ניפצו עציצים, הם עקרו עצים, הם הותירו אחריהם הרס רב. שוטרי מחוז שי הוזקו ליישוב בעקבות הפרת הסדר החמורה, וכוחות משטרה ממרחב יהודה הגיעו לזירה והשתלטו על אירוע זה, עיכבו עשרות חשודים במעורבות במעשי הוונדליזם. מאירה סולברג, רעייתו של השופט, שיתפה בכאב מול חצר ביתה המוחרבת.
1: ספר לך סיפור בושה. קרובת משפחה משיקגו מצלצלת אליי אם אני רוצה לבוא אליה. רציתי לכתוב לו, לא הספקתי. אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת. זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זה אותה הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום, מה זה פה? ליל הבדולח? איך אפשר?
0: ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת גינוי לאירוע. אני מגנה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נועם סולברג. גורמי האכיפה חייבים למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. סיעות ש"ס ודגל התורה גינו כל מעשה אלימות מכל סוג שהוא, אבל מסרו, הן כואבות, הן מזועזעות ממסכת הרדיפה והרמיסה המתמשכת של לומדי התורה מצד שופטי בית המשפט העליון. התרענו פעם אחר פעם, צעדים אלו יובילו להקצנה, יובילו לאנרכיה. לצערנו, אנחנו רואים כיצד החששות האלה מתממשים, כך הם הדגישו.
2: להלן תוצאות ההצבעה, מר יוסף אלרון קיבל 57 קולות, מר מיכאל רבילו קיבל 61 קולות.
3: חבורה של מושחתים.
2: לפיכך, נברך. נברך את מבקר המדינה הנבחר.
0: פרסום ראשון היה בחדשות 13, ואחר כך בכל הרשתות. בחירתו של עורך הדין מיכאל רבילו לתפקיד מבקר המדינה הושלמה אתמול, לאחר סערה פרלמנטרית חסרת תקדים. זה העביר מסר חד משמעי לגבי סדר העדיפויות של הקואליציה, כשגם התפתויות שמיוחסות לראש הממשלה נתניהו, לפיהן מי שיסכל את רבילו ישלם בפריימריז, והאם יש בוגדים בקואליציה, זה מבהיר את הלוך הרוח של הצעד. בינתיים, בעוד שהמערכת הפוליטית סוערת סביב הליך הבחירה, שנוי במחלוקת, והלחצים שהופעלו על חברי הכנסת מאחורי הפרגוד, המוקד הציבורי האמיתי מוסט אל עבר ניגוד העניינים המובנה של המבקר הבא. המוקש המרכזי שעמו יצטרך רבילו להתמודד מיומו הראשון בתפקיד, הוא הצורך לחקור את מחדל השבעה באוקטובר. כמי ששימש שנים כעורך דינו האישי הקרוב ביותר של ראש הממשלה נתניהו, עומד רבילו במצב שבו עליו לבקר או להחליט שלא לבקר את המערכת השלטונית שבראשה עומד הלקוח שלו לשעבר. ומיד לאחר פרסום תוצאות ההצבעה שהייתה חשאית והגיעה לסיבוב שני במליאה, הודיעו התנועה לאיכות השלטון וסיעת יש עתיד כי יעתרו נגד המינוי לבגץ. מינוי פרקליטו האישי של ראש הממשלה לתפקיד שאמון על הביקורת על ראש הממשלה עצמו הוא ניגוד עניינים חריף, והוא נעשה בהליך שזוהם לנגד עינינו, לאחר שחברי כנסת נדרשו לפי פרסומים לתעד את הצבעתם בצורה לא חוקית כמבחן נאמנות, בניגוד לעמדת הייעוץ המשפטי של הכנסת, כך נכתב בתגובת התנועה לאיכות השלטון. גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס אמש בהצהרה מיוחדת לבחירתו של רבילו.
4: מה שראינו היום בכנסת שבר את ציי העבריינות והכאוס בישראל. קואליציית הכאוס של סמוטריץ', דרי ונתניהו הוכיחה שאין להם שום קו אדום. לתפקיד של מבקר המדינה שאמור לבקר את נתניהו הם מינו את עורך דינו האישי האינטימי ביותר. זה הליך מזוהם עד היסוד, בלתי חוקי בעליל, שדגל שחור משחור מתנוסס מעליו, ולכן הוא ייפסל.

0: ישראל ולבנון הגיעו להסכם על הפסקת אש מלאה, מותנית ביישום צעדים מצד חיזבאללה. אז ישראל ולבנון הגיעו הלילה להסכם על תוכנית להפסקת אש מלאה בלבנון, מותנית ביישום צעדים מצד חיזבאללה. בהודעה משותפת של לבנון, ישראל וארצות הברית הדגישו המדינות כי הפסקת האש תלויה בהפסקה מוחלטת של האש מצד ארגון הטרור חיזבאללה ובפינוי כל פעיליו מהשטחים שמדרום לנהר הליטני. והצדדים הסכימו ביניהם לחדש את המסע ומתן במסלולים המדיניים והביטחוניים בשבוע של ה-22 ביוני כדי להגיע להסכם מקיף. הצדדים הסכימו בהנחיית ארצות הברית להקים במהירות אזורי פיילוט בהם הצבא הלבנוני ייקח שליטה בלעדית על השטח. הוסכם שכל הגורמים הלא מדינתיים יודרו מהשליטה בשטח. הצעדים האלו לדבריהם יאפשרו התקדמות לקראת הסכם שלום וביטחון מקיף. המדינות הדגישו כי עתיד היחסים ביניהן חייב להיקבע על ידי הממשלות הריבוניות, תוך דחייה של כל ניסיון של גורם חיצוני להחזיק את לבנון כבת ערובה בעתיד. והמשלחות דנו על מסגרת ביטחונית, מבוססת על דיונים שהתקיימו בפנטגון ב-29 במאי. ומטרתה של המסגרת להבטיח באופן בר קיימה את הריבונות, את הביטחון, את השלמות הטריטוריאלית של לבנון וישראל. המסגרת כוללת פירוק מנשק של קבוצות חמושות לא מדינתיות, מניעת הופעה שמחדש, הופעתן מחדש. כל הצדדים גינו את התקיפות של איראן על מדינות באזור, ואת הפעילויות המתמשכות שמערערות את היציבות ברחבי המזרח התיכון.
1: 103 FM, הכותרות.

0: 6:15, 20 שניות, אתם על 103 FM. בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות היום, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, ושם יעשה קצת חמה רגיל. 23 עכשיו, 28 מעלות בצהריים באזור תל אביב. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה הלילה במסגרת השיחות בהובלתה, ישראל ולבנון הסכימו ליישם הפסקת אש. הצדדים הסכימו להתקדם ליצירת אזורי פיילוט, בהם כוחות צבא לבנון יתפסו שליטה, שבהם לא תהיה נוכחות חיזבאללה. עוד נכתב, הסכם הפסקת האש מותנה בכך שחיזבאללה ינצור את האש וכל פעיליו ייסוגו מהאזור שמדרום לנהר הליטני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, המסע ומתן עם איראן מתנהל טוב, בעת שהוא חתם על צו נשיאותי שיקל על פיטורי עובדים פדרליים, אמר טראמפ על המסע ומתן עם איראן, זה יכול לקרות במהלך סוף השבוע. וראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אמש עם המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, בעקבות ההתפרעות של מפגינים חרדים מחוץ לביתו של השופט באלון שבות. ראש הממשלה שב וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. ראש הממשלה דרש בשלומו ובשלום משפחתו של השופט, הבהיר ומצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים. אמש נעצרו יותר מ-50 חשודים בהתפרעות בחצר ביתו של המשנה לנשיא העליון. ובכדורסל, ממש כותרת מהדקה האחרונה, מה-NBA. הניו יורק ניקס עלו ל-1-0 בסדרת הגמר, לאחר שהם ניצחו את סן אנטוניו ספרס, 105-95, במסגרת המשחק הראשון, התקיים בטקסס.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: וברשת ה-X, מה ברשת ה-X הציוצים? בואו ניקח את בן כספית. בן כספית מוואלה, מ-103 FM, ממעריב. עוד יום ברפובליקת הבננות, כך הוא מצייץ הלילה. חרדים קיצוניים פורצים לבית של שופט העליון סולברג. עורך דינו האישי של ראש הממשלה נתניהו מתמנה לתפקיד מבקר המדינה. חברי כנסת מצלמים את עצמם מאחורי הקלעים בהצבעה חשאית בכנסת. שרה נתניהו מראיינת את המועמדים לתפקיד המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, והקואליציה מקדמת את החוק לסבסוד המעונות לילדים של גברים חרדים שלא עובדים, שלא משרתים. יום אחד ברפובליקת הבננות. בוקר טוב לבן כספית. ישי כהן מחדשות 12 מכיכר השבת מצייץ הלילה. זה פשוט הזוי. זה פשוט הזוי שלקח למשטרה כל כך הרבה זמן עד שניידת ראשונה הגיעה לביתו של השופט סולברג. ובכלל, איפה המודיעין של המשטרה? התקשורת משדרת בלייב, כן, שמתי לב לזה. לגבי המודיעין, כי התקשורת הייתה שם. בלייב שידרו אונליין. ואמרו, לא, לא, אין משטרה, עדיין לא. והמשטרה המתינה שמישהו יתלונן במוקד 100. זה יכול להיות שזה מה שקרה? כן, יכול להיות. ישי כהן, חדשות 12, בכיכר השבת, בוקר טוב לך.

ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש דיון ביטחוני בנושא המשך הלחימה בלבנון. הדיון נערך בצל ההפחתה היחסית בירי לעבר ישראל וברקע הניסיונות לצנן את הרוחות בעקבות השיחה הקשה בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לבין ראש הממשלה נתניהו. גורמים בירושלים העריכו כי חרף אותה שיחה צהל יתקוף בבירות בימים הקרובים. בריאיון לפודקאסט בארצות הברית אישר טראמפ מוקדם יותר אתמול שהוא כינה את נתניהו פאקינג משוגע, או כמו שהם אומרים F, לא משתמשים שם במילה פאקינג. בשיחה סוערת היא התקיימה על רקע איומי ישראל לתקוף בבירות, כך הוא הסביר. עוד הוסיף טראמפ בהתייחס לנתניהו, הוא עזר לו להתחמק מהכלא, אבל הוסיף שיעבדו יחד, נשיא בזמן מלחמה וראש ממשלה בזמן מלחמה. עוד אמר נשיא ארצות הברית, לא הייתי אומר שכעסתי, הייתי קצת מוטרד מהעובדה שהוא כל הזמן נלחם בלבנון, הרי בשלב מסוים אמרתי, ביבי, אנחנו חייבים לעצור את זה. בחרף האימות הקולני, בחר שלשום טראמפ להציג את תוצאות השיחה באור אחר ברשת החברתית שלו בטרוס, ושם הוא כתב שהוא קיים שיחה טובה מאוד עם נתניהו, ובעקבותיה הוחלט שכוחות צבא לא יישלחו לבירות. הנשיא הוסיף שהוא קיים שיחה טובה מאוד גם עם החיזבאללה, שהסכים לעצור את האש בהסכמה כוללת, בהתחייבות הדדית להפסקת תקיפות. ונתניהו עצמו הגיב לדברים ברעיון שהוא נתן לרשת CNBC. כך הוא אמר, לפעמים יש חילוקי דעות טקטיים, אבל אנחנו פותרים אותם. אני מסכים עם הנשיא על הרבה דברים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. להרחיב את המעגל של השלום. יש לנו מטרות משותפות. אנחנו מסכימים על רוב הדברים. הנשיא הוא החבר הכי טוב שהיה לישראל בבית הלבן. הוא מתעניין במשפט שלי. הוא מבין שלבנון שבויה בידי חיזבאללה. מנהיגים אמיתיים צריכים לעמוד אל מול הביקורת. ולעשות מה שטוב למדינה. וזה מה שאני עשיתי. כמו צ'רצ'יל. מי אמר? נתניהו.

בצהל עדיין טוענים לא נמצאו עדויות שארגון הטרור משתמש ברחפנים עם אמצעים לראיית לילה, למרות התיעודים של חיזבאללה. כך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. ובתיעוד של ארגון הטרור שפורסם אתמול בצהריים, רחפן FPV תקף לוחמים באזור הכפר הלבנוני זאטר השרקיה, לא הרחק מרכס הבופור, ומדובר בתיעוד שני של רחפן עם מצלמת טרמית שמפרסם הארגון. מצטרף לסרטון שצולם שלשום בו תקף רחפן את מבצר הבופור עצמו. והתיעוד הזה אומת על ידי גורם צבאי שטען שניתן לראות פה את דגלי גולני וישראל שעוצבו על ידי כוחות צהל על המבצר. עוד לוחם גולני שנמצא באזור הבופור סיפר, שמענו רחפנים מעלינו. הסתכלנו לשמיים, ראינו שניים. אחד הסתובב מעלינו. השני הסתובב והתפוצץ ליד אחד מהכוחות. אף אחד לא נפגע. ובתחקיר אמרו לנו שרחפן אחד צילם, והשני תקף. בימים האחרונים שני לוחמי צהל נהרגו בדרום לבנון מפגיעת רחפני נפץ של חיזבאללה, שוגרו בשעות הלילה. סמל ראשון אדם צרפתי, ממגלן, זכרו לברכה, וסמל ראשון מיכאל טיוקין, זכרו לברכה, מסיירת גבעתי. ובנוסף עוד 10 לוחמים נפצעו מרחפני נפץ של חיזבאללה בשעות החשיכה. ובתחקית הראשוני, התחקיר שבו נפל סמל ראשון טיוקין, מיכאל, נקבע שהירח היה מלא, ובאזור שבו שהה טיוקין בעת הפגיעה הייתה דלוקת תאורה על הצירים. ורחפני נפץ נוספים שחיזבאללה שיגר בלילה פגעו באזורים מוארים, באזורים שבהם נסעו כלי רכב עם אורות דלוקים. בצהל חידדו את ההנחיות ללוחמים בפעילות בלבנון בשעות הלילה. ומצהל כך נמסר. מדובר באיום דינמי, מתפתח, מאופיין בכלים זולים, זמינים, בעלי קצב השתנות גבוה. והמגמות בתחום, הן בשימוש ובאמצעים לראיית לילה, אלה מוכרים, והמגמות האלה נחקרות.

שנתיים וחצי אחרי הטבח הרצחני ביישובי עוטף עזה בשבעה באוקטובר 23, הותרו לאחרונה עצמות אדם בשכונת דור צעיר בקיבוץ כפר עזה. והשרידים נלקחו מיידית לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר, המטרה להביא לזיהוי ודאי. החוקרים בודקים כעת את הערכה שהשרידים האלה שייכים לנראל זיני. תושב השכונה, קצין בסיירת גבעתי, נרצח באותו בוקר יחד עם הבת זוג, ניב רביב. ראשו של נראל נערף על ידי המחבלים במהלך המתקפה האכזרית. ומאז ועד היום לא אותר חלק זה מגופתו. מציאת העצמות עשויה להביא לסגירת מעגל כואבת למשפחה. היא קיבלה את הבשורה הקשה לרצח רק ימים ארוכים לאחר שהוגדר כנהדר. נראל עבד בנגריה המשפחתית. הוא עמד להתחיל לימודי משפטים. חלומו הגדול היה להפוך לעורך דין כדי לסייע לחיילים שנפצעו בגופם ובנפשם במהלך שירותם הצבאי. משימה שהוא ראה בשליחות עליונה בעקבות פציעתו שלו. עכשיו שנתיים וחצי אחרי, מציאת השרידים ומכשיר הטלפון בשכונת דור צעיר בכפר עזה מחזירה את המשפחה אל רגעי האימה של השבעה באוקטובר. התקווה היא למצוא מנוחה אחרונה ליקירם.

פרשת קטר גייט מסתעפת. היועץ הקרוב של ראש הממשלה יונתן אוריך, מואשם במסירת ידיעה סודית בכוונה לפגוע בביטחון המדינה, נכנס לא פחות מ-150 פעמים לבסיס הקריה במהלך המלחמה. כל זאת, בזמן שהוא קיבל תשלום מהקטרים, שהוא עבד עבורם. הנתונים שנחשפו אמש לראשונה בחדשות 12 באמצעות התנועה לחופש המידע, הציגו זיקה עמוקה של היועץ לבסיס שבו מתקיימים הדיונים הביטחוניים הסודיים ביותר, וצפויים להקשות באופן משמעותי על קו ההגנה שלו. המידע הגיע בעקבות בקשת חופש מידע של התנועה לחופש המידע בראשות המנכ״ל עורך הדין נגב, מציג את תדירות הכניסות התכופות של אוריך לבסיס לאורך תקופת הלחימה. החודש הראשון למלחמה 28 כניסות. בחצי השנה הראשונה למלחמה 100 כניסות לקריה. סך הכל בתקופת המלחמה 150 כניסות לבסיס הקריה.

היא אוהבת קולנוע, ויודעת לשיר שרון ליפשיץ. האישה בלבן זכה בפרס הסרט הישראלי הטוב ביותר בדוק אביב. שלושה פרסים כתבו, הם יש את מרבית הפרסים בתחרות הישראלית של פסטיבל דוק אביב. האישה בלבן, סרטה של אמנואל מאיר, על העיתונאית והדיפלומטית תמר גולן, זכה לברכה. הוא זכה בפרס הסרט הטוב ביותר. אסתר של שקד גורן על הזמרת אסתר אופרים זכה בפרס הבימוי, ושלום של מיטל צביאלי על קרנף בגן החיות התנ"כי בירושלים זכה בפרס חבר השופטים. ובעקבות השחייה יוכלו יוצרי האישה בלבן להגיש מועמדות לפרס האוסקר לדוקו הטוב ביותר. האישה בלבן הופק עבור כאן 11, מביא את הסיפור של תמר גולן, עיתונאית שעברה לחיות באפריקה בשנות ה-60, סיקרה את היבשת, שימשה שגרירה, ניהלה חיים סוערים, עמוסי תעלומות. והשופטים העניקו לסרט גם את פרס התחקיר שהוענק לאמנואל מאיר, לגרגור מורבך ולילי יודינסקי. זה סרט מעורר הזדהות עמוקה, אהבה והשראה. פענוח מרתק של דמותה הסוחפת, האניגמטית, של אישה גדולה מהחיים. כך גם השאפתנות שעומדת בבסיס היצירה עצמה, כך נכתב בנימוקי השופטים. האישה בלבן.

0: עכשיו 6:31 דקות, 53 שניות, אתם על 103 FM. הניו יורק ניקס עלו 1-0 בסדרת הגמר, אחר שהם ניצחו את סן אנטוניו ספרס 105-95, במסגרת המשחק הראשון התקיים לפנות בוקר בטקסס. בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, 23 עכשיו, 28 מעלות באזור תל אביב, זה יהיה המקסימום בצהריים. בוואלה, הכותרת הראשית, התפרעות בבית משפחת סולברג, הרס, מעצרים, סערה במערכת הפוליטית. עשרות מפגינים חרדים התקהלו סמוך לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, ניסו לפרוץ לשטח הבית, גרמו נזק רב לרכוש. הרשות השופטת, ראש הממשלה ושר המשפטים מתחו ביקורת חריפה, גם שס ודגל התורה גינו, אבל לא לפני שהם האשימו שהם הזדעזעו ממסכת הרדיפה של לומדי התורה. כך בוואלה. במעריב עכשיו, ריבון העולמי, מי רץ לספר לפני תקיפה בהפתעה? במערכת הביטחון המומים מהדחיה, התקיפה שלו הייתה. ההודעה של נתניהו ושל קץ, שחשפה את התקיפה המתוכננת בדחיה, הובילה לביטולה, הותירה הלם, תסכול במערכת הביטחון. ריבון העולמי, מי רץ לספר לפני תקיפה בהפתעה? וויינט, שוב הפסקת אש בין ישראל ללבנון, אזורי פיילוט ללא חיזבאללה, ויש גם תנאי. מחלקת המדינה הכריזה שהצדדים הסכימו שוב ליישם את הפסקת האש, בתנאי שחיזבאללה ינצור את האש ויסוג מהאזור שמדרום לליטני. ארגון הטרור שכלל לא מכיר בשיחות בינתיים שותק, לפי ההסכם מדבר על פירוק ארגונים חמושים. צבא לבנון יקבל שליטה בלעדית בשטח, בלי נוכחות של גורמים שאינם מדינתיים. החיזבאללה שותק. היום זה אתר החדשות של ישראל היום. האנרכיה מתודלקת באוזלת יד. אם המשטרה לא תתעורר, אז הדם עלול להישפך. זה אפרופו מה שהיה אתמול באלון שבות. ובהארץ, משרד החוץ בארצות הברית, ישראל ולבנון הסכימו ליישם את הפסקת האש. לפי ההודעה, הפסקת האש מותנית בהפסקת הירי מצד חיזבאללה. ארצות הברית הודיעה כי שני הצדדים יקדמו הקמה של אזורי פיילוט. עליהם לצבא לבנון תהיה שליטה בלעדית. ועוד נכתב כי סבב שיחות נוסף יתקיים בעוד 3 שבועות. זו כותרת של רויטרס מ-6:11. ובמקו, בתום סבב שיחות, ישראל ולבנון הסכימו, הפסקת אש מלאה, ברק רביד, וזו כותרת מ-2:09 בלילה. ההסכם רק בתנאי שחיזבאללה ייסוג מצפון לליטני וינצור את האש. אני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב, ביזו את מוסד המבקר, שערה בכנסת, פרקליטו של ראש הממשלה, עורך הדין מיכאל רבילו, נבחר לתפקיד מבקר המדינה בהצבעה חשאית. המועמד של נתניהו הפסיד בסיבוב הראשון לשופט, שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, אבל הוא ניצח בסיבוב השני. לאחר שחברי כנסת מהקואליציה תיעדו את הצבעתם בקלפי. באופוזיציה הודיעו, יעתרו לבגץ. זאת התנהלות של ארגון פשיעה. ויהודה שרוני מפרסם כותרת מעניינת על מחדל הדולר. ההזנחה, ההתעלמות של נגיד בנק ישראל מהחלשות המטבע האמריקני מחייבות את התערבות מבקר המדינה. כדי לייצר שינוי אמיתי חייבים להפחית דרמטית את הריבית ב0.5% עד 1%. ובידיעות אחרונות, עשרות מפגינים חרדים ניסו לפרוץ לבית של השופט סולברג והשחיתו רכוש. מחאה על חוק הפטור מגיוס, הפורים הגיעו לבית של השופט העליון, שברו חלונות, שברו קדים, ניפצו את שימשות מכוניתו. סולברג חש ברע, הוא נבדק על ידי צוות מדה. 70 חרדים נעצרו לפני שהספיקו להימלט באוטובוס. גינויים מקיר לקיר במערכת הפוליטית. ובהארץ, בליכוד לחצו על חברי כנסת, והפרקליט של נתניהו נבחר למבקר המדינה. וכך כותב גידי וייץ הבוקר. מדובר פה בשלטון יחיד. המינוי של מיכאל רבילו למבקר המדינה מסמן שלב נוסף בדהירה של נתניהו לעבר שלטון יחיד. זה גם המינוי המושחת ביותר של נתניהו עד היום. הוכחה ניצחת לכך שהוא שולט בחברי ארגון הפשע, גם מאחורי הפרגוד. השיטות המלוכלכות שהובילו לניצחון המפוקפק זה פרומו. זה פרומו למה שצפוי כאן בבחירות הכלליות. זה גם האות, וזה אות הזהרה, צורב, למתנגדי השלטון, לכך שהחבורה שעומדת מולם מוכנה לחצות את כל הקווים האדומים כדי לשמר את הכוח. ועוד כותרת מהארץ, תקיפות האיראניות במפרץ נועדו לחלץ מטראמפ עוד כמה ויתורים עד להסכם. ובישראל היום מגלים את אמריקה. מי מגלה? הכישרונות שיכולים לפרוץ, הנבחרות שיאבקו על התואר, אלה שרק ירצו לצלוח את הטורניר עם מינימום נזק, סיפורים מסביב לכדור, וזה יהיה ממחר בישראל היום, זה פרומו. הכותרת הגדולה בישראל היום מנפצים את שלטון החוק, ותמונה של שמשת המכונית של השופט סולברג, מנופצת, זה בלתי נתפס. חרדים הגיעו לבית של המשנה לנשיא העליון, יו"ר ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, שברו הציצים, שברו את שמשת רכבו. למה? הסיבה מחאה על מעצר עריקים. המשטרה הוא עד שהגיעה המשטרה. עיכבנו עשרות. השאלה הגדולה האם תדע לשים קץ לפרעות המתרחבות. ובכלכליסט עברתי לענייני כלכלה, בגילאים המאתגרים ביותר בחיים הכלכליים, משק בית באוכלוסייה הכללי, משלם מיסים של 5,900 שקלים בחודש, ומשק בית חרדי מקבל מהמדינה 1,000 שקלים בחודש. מחקר של פרופסור אודי ניסן ודוקטור הילה אקסלרוד מדגיש את פערי הענק הכלכליים שנוצרים בין משקי בית. עכשיו פרופסור אודי ניסן מראה, הראינו שמי שנושאים בנטל, לא רק העשירונים הגבוהים בחברה הכללית, גם עשירונים 4 ו-5. ל-70% מהחמישון התחתון בחברה החרדית יש בעלות על דירה. ובאוכלוסייה שאיננה חרדית, רק לרבע מאותו פלח יש בעלות על דירה. ובדמרקר, קרקע ל-7,000 דירות בלבד והיזמים חוששים, והמכרזים נכשלים. החולשה שנרשמה במכרזי הקרקעות ב-25 זו מחריפה. בינואר השנה, ינואר-מרץ, רשות מקרקעי ישראל הצליחה לשווק רק כמה אלפי דירות. שיעור ההצלחה של מכרזים שהם לא מחיר מטרה, 50% בלבד. רובם נסגרו במחירים נמוכים במיוחד. מנהל רשות מקרקעי ישראל החדש נכנס למשבר בכמה חזיתות. יש חולשה בשוק, יש קשיי ניהול ברשות, ויש צבר פרויקטים דליל. עוד כותרת. לקנות ירקות בקניון זה שינוי התנהגות גדול. זה מהלך יומרני של ויזל לרכוש את נוי השדה. טוב, תשמעו, אחרי שכל ה... קניון הוא בעצם ויזל בכל מיני שמות, הרבה שמות. עכשיו הוא גם הולך על הירקות והפירות. לקנות ירקות בקניון, שינוי התנהגות גדול, הוא אומר. בגלובס אונליין, אף שהן יקרות יותר ונותנות פחות, הציבור מעדיף להפקיד לפוליסות חיסכון. נתונים שהגיעו לידי גלובס מלמדים שההפקדות לפוליסות החיסכון זינקו אשתקד ל-32 מיליארד שקל, לעומת 19 מיליארד שקל שהופקדו במוצר מתחרה, זול יותר, קופת גמל להשקעה. סיבות אפשריות? העדפת חברות הביטוח את המוצר היקר יותר ותקרת ההפגדה בגמל. ובכלכליסט אונליין, עשרות חרדים תקפו. טוב, זה נושא שרץ בכל התקשורת, בשביל זה אני לא צריכה את כלכליסט. אלה הכותרות, כל הכותרות של הבוקר.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

היא דארלינג. היא דארלינג אולטימטיבית. רעייתו של ראש הממשלה, שרה נתניהו, השתתפה בראיון למזכיר הצבאי החדש של בן זוגה. דווח לראשונה בחדשות 12 אמש. הגברת נתניהו שוחחה עם אחד המועמדים לתפקיד, מזכירו הצבאי של שר הביטחון תת-אלוף גיא מרקיזנו. הוא ישב עם ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, בעת שנתניהו עצמו לא היה נוכח בחדר. ראש הממשלה נתניהו עוד לא הכריז על מזכירו הצבאי החדש, למרות שהמזכיר הקודם, אלוף רומן גופמן, נכנס השבוע לתפקידו החדש כראש המוסד. לצד מרקיזנו, נתניהו שוקל גם מועמדות של תת-אלוף ברק חירם. בשבעה באוקטובר חירם פיקד על הכוח שירה פגזים לעבר בית של פסי כהן בקיבוץ בערי, בו התבצרו מחבלים עם 15 בני ערובה, מהם 13 נהרגו. ובתחקיר הצבא על המקרה נקבע שהמפקדים הבכירים שהיו במקום בראשם חירם, אז מפקד עוצבת הבזק, פעלו בתיאום, במקצועיות, אל מול מציאות קשה ומורכבת. בדצמבר 23 חירם התראיין לניו יורק טיימס במסגרת תחקיר שערך העיתון על מתקפת החמאס בשבעה באוקטובר על קיבוץ בערי, וחירם אמר אז כי הוא הורה למפקד טנק לפרוץ לתוך ביתה של פסי כהן, גם במחיר של פגיעה באזרחים.

יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, תת-אלוף במילואים דדי שמחי, וחבר הכנסת לשעבר אביר קארה נפגשו השבוע בבני ברק, כך נודע אתמול לוואלה. השלושה דנו באפשרויות לשיתוף פעולה פוליטי, בחנו תרחישים לחיבורים במחנה הימין מרכז לקראת הבחירות לכנסת. גורמים שמעורים בפרטים מסרו, השלושה בחנו תרחישים שונים לחיבורים פוליטיים. הפגישה נערכה כחלק מסדרת מגעים שמקיים בועז הנדל בחודשים האחרונים, לא בועז אלא יועז הנדל, אם הוא מקיים אותם עם שורה של גורמים במערכת הפוליטית והציבורית. וקרא, ממייסדי מפלגת ימינה, ממשיך גם הוא לבחון את צעדיו לקראת הבחירות הקרובות, צפויות להתקיים או בספטמבר או באוקטובר. התנועה של הנדל, מפלגת המילואימניקים, הודיעה השבוע על פתיחת הליך הבחירות המקדימות לראשות המפלגה ולרשימה. הבחירות ליו"ר יערכו ב-8 ביוני, והרשימה תיקבע ב-16 ביוני על ידי המתפקדים. תנאי הסף להתמודדות במפלגה, שירות בצבא או בשירות לאומי. דדי שמחי, שמו הוזכר בעבר כמשוריין בליכוד, הודיע כבר בחודש שעבר שהוא התמודד בבחירות, אבל הבהיר, לא התמודד בפריימרי של הליכוד. הוא פונה לקהל יעד שהוא מכנה הרוב הדומם שנושא בנטל. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:45 דקות, 24 שניות, אתם על 103 FM. דובר צהל התקן בדקות האחרונות, זו אתה מטרה אווירית חשודה, בהמשך להתראה על חדירת קדבם בכפר יובל, באצבע הגליל. צהל איבד את הקשר עם המטרה והודיע שהאירוע הסתיים ללא נפגעים. מחלקת המדינה של ארצות הברית הודיעה הלילה כי במסגרת השיחות בהובלתה, ישראל ולבנון הסכימו ליישם הפסקת אש. הצדדים הסכימו להתקדם ליצירת אזורי פיילוט בהם כוחות צבא, צבא לבנון, יתפסו שליטה שבהם לא תהיה נוכחות חיזבאללה. עוד נכתב, הסכם הפסקת האש מותנה בכך שחיזבאללה ינצור את האש, כל פעיליו ייסוגו מהאזור שמדרום לנהר הליטני. בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה כי המסע ומתן עם איראן מתנהל טוב. בעת שהוא חתם על צו נשיאותי שיקל על פיטורי עובדים פדרליים, טראמפ אמר על המסע ומתן עם איראן, זה יכול לקרות במהלך סוף השבוע. וראש הממשלה נתניהו שוחח אמש עם המשנה לנשיא העליון נועם סולברג, בעקבות ההתפרעות של מפגינים חרדים מחוץ לביתו של השופט באלון שבות. ראש הממשלה שב וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו, כך נמסר. ראש הממשלה דרש בשלומו ובשלום משפחתו של השופט, והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים. אמש נעצרו יותר מ-50 חשודים בהתפרעות בביתו של המשנה לנשיא העליון. בהיר היום, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בפנים הארץ ובהרים, יעשה חם קצת מהרגיל, גם יבש. 23 מעלות עכשיו באזור תל אביב, 54% לחות. בצהריים המקסימום, 28 מעלות, 44% לחות. וכדורסל מליגת ה-NBA. הניו יורק ניקס עלו ל-1-0 בסדרת הגמר, לאחר שהם ניצחו את סן אנטוניו ספרס 105-95 במסגרת המשחק הראשון שהתקיים לפנות בוקר בטקסס. אלה כל הכותרות.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: עוד כמה ציוצים. חיפשנו, מצאנו. טובים אפילו. מתן בלומנבלט, תסריטאי, סטיריקן. תחשבו, כמה אוקוורד, כן? יהיה לבוז'י. עוד שנתיים. כשהוא יצטרך לערוך חפיפה לנשיא הבא של ישראל. מי זה יהיה? לא לנשיא, זאת תהיה נשיאה. ומי זאת תהיה? השיננית של ביבי. הגיע גם זמנה. אמיר שפרלינג, אוי אמיר שפרלינג. מה שלומך הבוקר? תסריטאי וסטיריקן. אני לא מאמין שהמוצא האחרון שלנו עכשיו הוא שרבי לא יעבור את הרעיון אצל שרה נתניהו. ויואב רבינוביץ', שהוא תסריטאי וקומיקאי ומנחה הפודקאסט הקרנף, מצייץ עכשיו, אולי נכריז על היום כיום ללא חדשות. מה דעתכם?

זה היה פרסום ראשון של חדשות 12 אמש. הביקורת החריגה של הרמטכ"ל על צבי סוכות, חבר הכנסת צבי סוכות, על סיור פוליטי בחסות של בחינה ביטחונית. ב-19 במאי התקבלה בקשה מטעם צבי סוכות לערוך סיור מקצועי ביטחוני בקבר יוסף בשכם, לאור היום. הביקור של ועדת המשנה של ועדת חוץ וביטחון, ועדה שהוא עומד בראשה. בצהל החליטו, מאשרים את הבקשה, בשל הצורך לאפשר פיקוח פרלמנטרי. העבירו רשימה של 20 משתתפים, לא טעמה את מי שאכן הגיע, ובצהל הבינו בהמשך שמהות הביקור אישית, פוליטית.

פנוי, מסוק קרב וכלים ממוגנים נוספים לתנועת המבקרים. סוף ציטוט. הרמטכ"ל הבהיר שהמשאבים הוקצו והוסטו ממשימות אחרות. למותר לציין כי חלק מהמשאבים שהוקצו התבססו על חשבון משימות אחרות שהיו לצהל בגזרה ובגזרות אחרות. חלק מהמשאבים, אמר הרמטכ"ל, הוסטו מלבנון. לאור הסיכון שבכניסה לקבר יוסף לאור יום הוסט כלי טייס מאויש מרחוק ממרחב לבנון. קיום סיור פוליטי בחסות של בחינה ביטחונית שמצריך משאבים מבצעיים בתקופת מלחמה זה דבר פסול מיסודו. אסור שישנה, כך סיכם הרמטכ"ל במילים קשות. חבר הכנסת צבי סוכות טען, השעה שונתה, הדיון בוטל, אבל הסיור התקיים בכל זאת. והנה תגובת חבר הכנסת צבי סוכות. הסיור תואם ואושר כמקובל לפרטי פרטים על ידי הנהלת ועדת חוץ וביטחון מול כל הגורמים הרשמיים, כולל רשימה שמית של המשתתפים. הדיון שביקשנו לקיים בוטל לצערנו בשל חוסר יכולת של נציג הצבא להשתתף בשעה שביקשנו. על כן, התקיים סיור בלבד שעבר ללא שנזרקה ולו אבן אחת כלפי הכוחות. מצער, חמור, שבלשכת הרמטכ"ל בוחרים בזמן מלחמה להפיץ שקרים כלפי חברי הכנסת. זאת תגובתו של חבר הכנסת צבי סוכות.

פעם נתניהו היה מסתיר את פשעיו. היום הכל בחוץ. מתמאי המקפצה. בתעוזה. בגורסנות. הרבה נכתב היום על המינוי של רבלו. אני לוקח את דברים שיוסי ורטר מפרסם הבוקר. על ארגון פשע בפעולה. אילו עורך הדין מיכאל רבלו היה אדם הגון, היה עליו למהר ולהודיע אחרי היוודע התוצאות, כי בשל זיהום ההליך, האיומים, הלחצים הפומביים, הוא מוותר על תפקיד מבקר המדינה. אבל רבלו, הקונסוליירי, הוותיק של בנימין נתניהו, מודע לכל הסודות שלו, לכל השלדים שלו, מושחת, רקוב, בדיוק כמו הבוס, נכונותו להפוך למועמד מלכתחילה, ואופן הבחירה בו, הפכו אותו למבקר לא לגיטימי, ממשלה שונה, אם תקום אחרי הבחירות, חייבת להחרים, להחלים, לבייש אותו, עד שהוא יקום וילך ביוזמתו, כי הוא נבחר בחטא. הצגת המועמדות שלו מלמדת על התעוזה של נתניהו. בקדנציה הנוכחית אין קו אדום שלא חצה, אין נורמה שהוא לא ביזה, אין ערך שהוא לא רמס. אפילו קליגולה, הקיסר, שמינה את סוסו לסנאטור, אפילו הוא היה חושב פעמיים ללכת כל כך רחוק ולמנות למבקר האימפריה הרומית, ולו בשל מראית עין. אתם יודעים, בכל זאת, ברומא אי אפשר היה לעשות הכל. בשנה החולפת שרוי נתניהו באורגיה, פשוט אורגיה של מינויים מפוקפקים גבוליים. דוד זיני לראש השבק, רומן גופמן לראש המוסד, דורון כהן לנציב שירות המדינה, שמואל בן עזרא לראש מלל, מבטו צופה לעבר בחירות, אם הוא יפסיד, הוא יכפה על הממשלה החדשה בעלי תפקידים, בהם שומרי סף, כאלה שחווים לו חוב ענק. והוא, בכל תפקיד שהוא יהיה, ידאג להזכיר להם זאת. והשחיתות בפרשת רבלו זועקת לשמיים. אירוע כזה יכול לקרות רק בדיקטטורות. אם מבקר כזה כבר עדיף לבטל את המוסד כולו. הסגרחון שעולה מהמינוי לא נוגע רק בקשר האישי בין המבקר לבין המבוקר וממשלתו. רבלו בן 58, כל החיים עורך דין פרטי, די מצליח. יסיים קדנציה בגיל 65, יחזור לפרקטיקה שלו. ושם הוא ידע היטב לנצל את הקשרים שהוא טבע עם משרדי הממשלה. הרי אין לו סיבה להסתכסך איתם. טוב, פעם נתניהו היה מסתיר את פשעיו, כותב ורטר. היום הכל בחוץ. הכל מהמקפצה. בתעוזה, בדורסנות. דובר צהל התקן בדקות האחרונות, זו אותה מטרה אווירית חשודה, בהמשך להתראה על חתירת כתבם בכפר יובל באצבע.

גליל. צהל איבד את הקשר עם המטרה והודיע האירוע הסתיים. אין נפגעים. עוד כותרת. כדורסל מה-NBA. הניו יורק ניקס עלו ל-1-0 בסדרת הגמר, לאחר שהם ניצחו את סן אנטוניו ספרס 105-95 במסגרת המשחק הראשון שהתקיים בטקסס. היום בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בפנים הארץ ובהרים. 23 מעלות עכשיו, 28 מעלות בצהריים באזור תל אביב. העורך סתיו קורנס, האחראים על השידור, אחראי אחד, יואב ונדלוביץ'. על העטיפה המוזיקלית, אחראים יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. אם אתם הצטרפתם רק עכשיו, התוכנית זמינה גם באפליקציות הפודקאסטים, חפשו פנינה בצבי בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. אחרינו, ניסי משאל וענת דוידו, 9-11, ברק סרי ואלי אוחנה. אני איתכם, הפגישה הבאה ביום ראשון, 6-7 בבוקר, כאן, ב-103 FM. כאן איתכם פנינה בצבי, בוקר טוב.

0: החדשות, ניסים משל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. דיווחים בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בוקר טוב לכם, לקראת סוף השבוע, אנחנו ביום החם ביותר שהיה לנו כאן בשבוע האחרון. 28 מעלות היום באזור תל אביב, 21 מעלות בלילה, מחר ובסוף השבוע דומה. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
1: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
3: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
4: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
0: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
5: FM. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
6: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
11: 103 FM.
0: שניים עד ארבע מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אחרי החדשות, ניסים משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. בפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענה דוידוב עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כתב"ם הופעלו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. מצה"ל נמסר כי זוהתה מטרה חשודה אחת, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש, בהסכם שטיווחה ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה, ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם יותר מקיף. פורעים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים. מדווח כתבנו אלי הירשמן.
4: עשרות חרדים קיצוניים הגיעו אמש לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג באלון שבות, והשחיתו את חצר ביתו. הפורים שברו עציצים, ניפצו חלונות בביתו וברכבו, ופיזרו מודעות בגנותו. המשטרה עצרה כמה עשרות חשודים. בעקבות האירוע נשמעו קריאות מכל קצוות הקשת הפוליטית לרשויות האכיפה, לטפל בפורים ולמצות עמם את הדין.
3: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון שהפסיד, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבלו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
5: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק ומאמין בבגץ. לדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוקשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוחזב ונראה דווקא מעודד.
3: התפתחויות חדשות בפרשת קטר גייט, יועץ ראש הממשלה יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה פעמים רבות במהלך המלחמה, ללא הסיווג הביטחוני המתאים, בזמן שעבד עבור הקטרים. החשיפה של כתבנו עומרי מניב.
6: יונתן אוריך נכנס 150 פעמים החל משבעה באוקטובר לבסיס הקריה, בזמן שעבד עם הקטרים בלי שיש לו סיווג ביטחוני. קו ההגנה של אוריך, שמאחר שהוא לא עובד מדינה, אין אפשרות להעמיד אותו לדין על עבירת שוחד, אלא שהנתונים האלה, שמלמדים גם שהיה לו אישור קבוע ללא צורך בליווי ביטחוני, קצת מקשים על הטיעון, כשברור שהוא היה חשוף להיכנס לבסיס ללא ליווי, שבו מתקיימים הדיונים הרגישים ביותר של הצמרת הביטחונית.
3: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורה, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה ביום מסחום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן בחדשות 12.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.

0: 9 ב-103 FM.
1: עכשיו 7:05, 7:09-103 FM, יום חמישי, 4 ביוני 2026, י"ט בסיוון, תשפ"ו. שלום ניסים.
2: שלום, בוקר טוב לך.
1: אתה יודע, תכף אנחנו נדבר כמובן על השופט סולברג ועל בחירת מבקר המדינה, הבחירה המוזרה הזאת, אבל הכותרות של העיתונים כאילו אמורות להפתיע אותנו, כאילו שאנחנו לא חיים כאן.
2: לא, הכותרות, יש בעיה מתי שעת הסגירה.
1: לא, אני מדברת על זה שגם, הכניסו גם את סולברג, אבל גם על מבקר המדינה. אנחנו מתפלאים איזה בחירה, ביזיון המוסד מבקר המדינה, פרצו לביתו של השופט. סליחה, אנחנו חיים פה בג'ונגל.
2: טוב, בואי רגע נחזור בכל אופן. תראי, בשיאה של ההתפרעות של החרדים בביתו של השופט עליון סולברג, שבמהלכה, אני מתקשה אפילו להגיד, שברו כל מה שהם יכלו בתוכו, זכוכיות, עציצים, רכוש, שאלה אשתו של השופט מאירה את השאלה הבאה.
1: בוא נשמע.
3: אין לי ארץ אחרת. אני לא הולכת לשום מקום. גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זאת הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום? מה זה פה?
2: ליל הבדולח? כן, ענת, למי שלא זוכר, ליל הבדולח היה פוגרום רחב וכיף נגד יהודי גרמניה ואוסטריה שבוצע ביוזמת השלטון הנאצי בלילה שבין התשיעי לעשירי 1938, ונכנס להיסטוריה. ליל הבדולח זה המשמעות הרס, חורבן ופגיעה ביהודים. ואתמול, בגוש עציון, אנחנו חווים, לא אנחנו, השופט ובני משפחתו, את אותה תחושה של ליל הבדולח. צריך לומר שבמהלך האירוע סולברג חש ברע, הגיע אמבולנס, בדקו אותו, הכל בסדר. עכשיו תראי, על פי הדיווחים המפגינים קראו קריאות נגד מערכת המשפט ונגד השופט שלדעתם פוגע בחרדים. תראי, זו עבריינות לכל דבר ועניין. אנחנו מדברים על קו אדום שנחצה, אתמול נחצה נהר אדום, והחרדים בעצם מקבלים מין כזה עידוד סמוי שהמשטרה לא תפגע בהם, שהם יכולים לשתק את המדינה כמה זמן שבא להם, שעות המדינה יום קודם עמדה מלכת, כי הם החליטו שזה עכשיו הזמן להבליג, והמשטרה משיקולים פוליטיים מבליקה ואפילו מעלימה עין, והנה אנחנו מקבלים את התוצאה הזאת. עכשיו תראי, מה שהכי מעניין זה שבמשך כל התקופה שבה החרדים מפגינים ומשתקים את המדינה, אין גינויים, לא מראש ממשלה, לא משר השר לביטחון פנים, ואתמול פתאום כולם התעוררו, והם גינו בתוקף את מה שנעשה בביתו של...
1: מה קרה? נבלו קצת?
2: תשמעי, כנראה שגם אצלהם באיזשהו מקום הם מבינים שזה חציית גבול שיכולה. עכשיו תראי, אם המשטרה בראשותו של בן גביר תמשיך להעלים עין, היא מקרבת אותנו בצעדי ענק למקרה הראשון שבו האלימות של החרדים תסתיים גם פגיעה בנפש ולא רק ברכוש. הקו הוא דק בין לפגוע נפשית לבין לפגוע ברכוש, כי אין דין ואין דיין ואין שלטון, וההפקרות שולטת בכל. הרי לא יעלה על הדעת שהמשטרה, עם כל הכוחות שיש לה, עומדת מול חרדים חסרת עונים, לא עושה כלום.
1: כנראה שכן יעלה על הדעת. אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים למה שפתחתי בעניין הג'ונגל, וכאן אנחנו חיים, בג'ונגל. כאילו ששר משפטים של ישראל לא מבזה החלטות של בית המשפט העליון, בפועל זה מה שקורה כאן, משבר חוקתי. מי זה בית המשפט בכלל שיאמר לנו מה לעשות? אם שר המשפטים הזה זו הדוגמה שהוא נותן לאזרחים כאן, אז למה שהאזרחים לא יבזו את שלטון החוק? בצדק, כי שר משפטים מאוד חשוב, וזה מה שהוא חושב. כשיושב ראש הכנסת לא מכיר בנשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית, אנחנו מתפלים שעשרות חרדים פורצים לחצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט כן. העליון, השופט סולברג, וחוץ מזה, כמה זמן הם ישבו במעצר? אולי יצרו שם, היו עשרות חרדים. כמה זמן הם ישבו במעצר? אולי
2: עד היום בצהריים.
1: בדיוק.
2: כן, אז בואי נלך, יש לנו הרבה אורחים בתוכנית הקדושה הזאת, נתחיל עם ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון. ירון, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: שלום ירון.
2: הגעת בין הראשונים לביתו של השופט סולברג, קח אותנו מכאן, מהרגע הזה, מה אתה רואה?
4: זה היה
2: קשה,
4: היה
2: הרס
4: גדול מסביב, ניפצו את החלונות של הבית שלו, שברו את העציצים בכניסה לבית. נועם ומאירה היו בתוך הבית עם הנכדים באותו זמן. לא חשבתי שאני אראה מראות כאלה, אבל הנה, מציאות היא מעבר לכל דמיון.
1: כלומר, פוגרום, תחושה של פוגרום אמיתי.
4: תחושה קשה מאוד. ממש עשו כל מה שהיה מחוץ לבית. הופכים. בשכנות למשפחת סולברג, מתגוררת משפחה שכולה, כאילו שגם שם היה קצת הרס בחצר, ליד הבית, ובאמת הוא קשה מאוד מאוד.
2: תגיד לי, כמה הם היו? אתה ראית אותם, את החרדים האלה?
4: מפרק שהגעתי עם בדיוק נסובו משם, כמה עשרות הורים.
2: אתה הם הגעת? אמרו משהו, הם קראו קריאות, משהו נגד השופט?
4: אני הגעתי, אז כבר הגעתי מהכיוון השני, לא מהכיוון של ההגעה שלהם, כי רציתי להגיע כמה שיותר מהר. לא פגשתי אותם, אני מלפנים, אני רק ראיתי את האוטובוס שהם הגיעו בו.
1: הייתה משטרה כשבאת?
4: כן, אבל ממש כוחות הראשונים של המשטרה.
1: שזה לקח כמה זמן מאז ההתפרעות הזאת שלהם?
4: אני לא יודע, אני לא אמרתי זמנים.
1: כן, תכף נדבר עם המשטרה. באיזה מצב מצאת את השופט, את רעייתו, את הנכדים?
4: זה אירוע קשה, אני גם לא רוצה לפרט בדיוק מה היה בתוך הבית, אבל אם יכולים לדמיין שזה אירוע קשה ש... לא עובר צורה קלה על אף אחד, ובטח לא על בן אדם שהוא באמת אישיות בלתי רגילה, גם נועם וגם העירה אגב. הם אנשים אהובים, אהודים, יש דרך. אנחנו גאים בהם, גאים בנועם.
2: מה הוא אמר לך, מה אמר לך סולברג?
4: אני לא רוצה להיכנס לזה.
2: עכשיו, אני קורא, שומע שגם מוזמן אמבולנס לטפל בו?
4: כן, זה פורסם, ושוב, אני יכול לדבר על מה שראיתי בחוץ, אבל מה היה ביני לבין נועם ומאירה, אני מבקש לשמור על הפרטיות שלהם.
2: כן, בוודאי. כן, ענת.
1: אתה יכול לומר משהו על האווירה שאנחנו חיים בה? דיברנו על זה, ניסים ואני, בפתיחה שלנו. ואתה יודע... אירוע רודף אירוע, וטוב שזה איכשהו עוד נגמר בצורה כזאת, אבל אנחנו באמת על סף תהום, ומי יודע לאן עוד נגיע. יש כאן אווירה משחיתה, אווירה שמבזה את בית המשפט, ואתה ראש מועצה, ואתה מכבד, אני מניחה בוודאי את השופט, ואתה מכבד ציבור. מה אתה אומר על מה שקורה כאן?
4: אני אומר שבאמת מדינת ישראל נמצאת במצב מאוד מאוד קשה. אני אגב חושב שאחריות היא משותפת של כולנו. זאת אומרת, שירה קשה של הציבור מול בית משפט העליון זה דבר אחד שצריך לטפל בו, אבל יש גם אווירה קשה מול נבחרי ציבור, אווירה קשה מול שלטון החוק, אווירה קשה אחד מול השני. אנחנו מדינת ישראל חיים עוד מעט 80 שנה, ואנחנו עם שקצת קשה לו לפעמים להסתדר אחד עם השני, וזה, אתה רואה את זה לאורך כל ההיסטוריה, ואתה רואה את זה עכשיו, תופס את הראש, ואתה אומר, למה כל כך הרבה שנאה, למה כל כך הרבה כיתוב, למה כל כך הרבה רוע ואנרגיות רעות לאווירה הציבורית, הרי ברגע שתפרוץ מלחמה, אנחנו באותה שנייה נתאחד שוב.
1: אני שואל את עצמי, אבל ירון רוזנטל, למה אנחנו צריכים להגיע למצב כזה, שרק כשחלילה מנסים לפגוע בשופט, וטוב שזה נעצר איכשהו ונגמר בצורה כזאת, למרות שזה הכי חמור בעולם, למה רק אז כולנו צריכים לבוא ולהגיד, אסור להתנהג ככה, וביזיון בית המשפט וכולי. אתה, כמי שעומד בראש מועצה גדולה, איך אתה רואה את הדברים האלה?
4: אני לא אומר את זה רק שפגעו בשופט, למרות שבאמת אני חושב שאתמול נפצע קו אדום. אני אומר, אמרתי זה גם כשהיו הפגנות בקפלן שפסמו כבישים למשך שעות. זה דבר שלא היה בעבר, שהמשטרה נותנת לחסום ככה כבישים.
1: אבל אי אפשר לעשות, אבל נכון, אבל אי אפשר לעשות סימטריה בין חסימת כביש לבין ניסיון לרצוח בן אדם, הרי בסוף זה זה.
4: גם היו קבוצה שירתה זיקוקים לבית של ראש הממשלה, בזה אפשר לעשות סימטריה.
1: אולי.
2: טוב, בואו רגע, אנחנו...
4: עוד משפט, כי שאלתם אז אני אענה. ודוגמאות כאלה יש מכל הצדדים. אני דווקא לא... בעניין של להשאים צד אחד, כי אני חושב שזה פשוט לא נכון, לא כי יש לי איזה בעיה עם להשאים צד אחד שאני חושב שהוא אשם. אני חושב שיש פה בעיה שלנו כחברה. יש פה כיתוב חברתי שהולך ומעמיק. יש פה שנאה. ויש פה חוסר מנהיגות שיכולה לעזור לגשר על מחלוקות אינרנטיות שקיימות. ואני חושב שזאת הבעיה. אני לא חושב שהבעיה היא רק... אני לא חושב שהבעיה היא רק במקרה הספציפי הזה, שהוא מבטא צטוק חמור מאוד מאוד מאוד ואסור שיקרה, ואני חושב שצריך למצות את הדין עם הנאשמים, והם צריכים לשבת בכלא לתקופה ארוכה, אני אומר את זה בצורה הכי הכי פשוטה. ואני אומר שיש לנו תקופה קשה, ועוד תחומים באזורים האלה, של איך אנחנו מסתדרים אחד עם השני, ועד כמה שלטון החוק מאפשר לפורעים לבצע את זממה.
2: ירון, לפני שאנחנו נפרדים, שמענו את מאירה, אשתו של השופט, מדברת מדם ליבה. ספר לנו שני משפטים עליה.
4: טוב, תושבים ותיקים פה בגוש עציון. גוש עציון זה מקום גדול, 30,000 תושבים, אבל זה גם משפחה אחת גדולה. והיא בן אדם מאוד מוערף. גם מאירה, גם נועם. מאוד אהוב, מאוד פעילים, מאוד מעורבים. ויש את המשפחה שגרה בגוש עציון, ובאמת אנחנו מאוד מאוד אוהבים אותם וגאים בהם, ואני גם עוקב קצת מבחינה מקצועית אחרי נועם, ואני חושב שהוא מבין השיח המשפטי בישראל.
1: דווקא האיש הזה שמבין ומנסה לחבר בין כולם, ירון רוזנטל, ראש מועצת גוש עציון. ירון, תודה רבה.
4: תודה, ושיהיה לנו יום טוב. אני חושב דווקא גוש עציון הוא מקום שיודע לשלב בין דתיים לחילונים לחרדים.
1: אתה צודק, אתה צודק. ולכן חשוב שהדברים שלך יישמעו.
4: עוד משפט, גם בהיסטוריה של גוש עציון, בתש"ח, שנלחמו שכם על שכם כל חלקי החברה הישראלית וגם היום, ואנחנו בעזרת השם ננסה להיות אלה שקצת מצמצמים את הפערים ואת השסעים.
2: תודה, ירון.
1: כולנו. ירון רוזנטל, תודה רבה. סגן ניצב חיים טייב, אמר שי. מצטרף אלינו, תודה שאתה איתנו, שלום.
5: בוקר טוב.
1: שלום.
2: בוקר טוב.
1: מה אתה יכול לומר על, על החקירה כרגע, באיזה...
2: כמה עצורים יש בידי המשטרה?
5: טוב, בוקר טוב, אנחנו למעלה מ-60 עצורים שכרגע נמצאים בידי המשטרה.
1: 60?
5: למעלה מ-60.
1: כן.
5: עצורים שנמצאים בידי המשטרה, אנחנו בשלבים האחרונים של החקירה הראשונית שלהם, ובהמשך היום כולם אמורים לעלות לבית משפט.
2: וישוחררו שם?
5: ואני מאמין ומקווה מאוד שבית משפט יראה בחומרה, כמו שאנחנו רואים בחומרה, את האירוע הנדון, ואני מאמין שיוארך מעצרם. בכל מצב אנחנו עולים עם בקשה להאריך את מעצרם לצורך המשך חקירה.
2: חיים טייב, אתה יודע, כי אנחנו רואים את ההתנהלות של המשטרה מול הפגנות החרדים, שמשתקים את המדינה, אז במקסימום עוצרים 4-5, ולמחרת הם משוחררים. איזה הרתעה אתם יוצרים?
5: תראה, קודם כל השחרור, ברגע שאנחנו מעלים לבית משפט, מי שמחליט על שחרור זה לא משטרת ישראל, אלא בית המשפט. בסופו של דבר, משטרת ישראל מחובתה לשמור על חופש ההפגנה והיכולת של אנשים להפגין, אבל לא במקרה דנן אנחנו מדברים. במקרה הספציפי הזה אנחנו מדברים על אירוע חמור, אירוע פלילי מהמדרגה הראשונה, עם עזק לרכוש, עם כוונות פגיעה ממשיות. וכתוצאה מכך אנחנו, המספר של העצורים מעיד על כך, כן? אנחנו עולים עם 60 עצורים, למעלה מ-60 עצורים, זה לא דבר שהוא בשגרה, ואנחנו לא רואים את זה עוד חופש הפגנה, אלא פגיעה חמורה בשלטון החוק ואירוע פלילי, ובטח פגיעה בסמל שלטוני.
1: תגיד, אתם ידעתם על איזה שהם כוונות של העשרות חרדים האלה להגיע לסף ביתו של השופט סולברג?
5: תראי, אנחנו חווים בתקופה האחרונה לא מעט הפגנות חרדים. חלקם אנחנו, יש לנו אינדיקציות ואנחנו יודעים לסכל אותם שהם קורות. במקרה הספציפי לא הייתה אינדיקציה לגבי ההפגנה בביתו של כבוד השופט סולברג. ואני חייב להגיד מהחקירה הראשונית ומהממצאים הראשונים שיש לנו פה, מדובר בהתארגנות חשאית, מאורגנת, מסודרת, שלא מביישת, בוא נגיד, ארגונים מודיעינים משמעותיים, וזה התבטא גם בדוח שיוצג לבית משפט, וגם במה שעולה בחומר החקירה.
2: אז מתי אתם הגעתם למקום?
5: אני יכול להגיד לכם שהניידת הראשונה, לאחר שקיבלנו על האירוע, הניידת הראשונה הגיעה לאחר 2 דקות, ולאחר לא יותר מ10 דקות הגיעו גם כוחות יסם. צריך להבין ששטח יהודה ושומרון הוא שטח גדול, בסדר? הוא לא שטח קטן, ובמקרה הספציפי שאנחנו מדברים עליו, מהירות התגובה של שוטרי מחוז שי הייתה מהירה מאוד.
1: כן, אבל הייתה כתובת מסוימת. זה לא שהייתם צריכים לרוץ אחריהם בכל אזור גוש עציון.
5: מי שמכיר את גוש עציון ולדעת...
1: לא, אבל זה אלון שבות, בית מסוים, איש מסוים, שבאים לתקוף אותו.
5: אבל ברגע שקיבלנו את ההגעה שלהם לתוך אלון שבות, אז אני עוד פעם אומר, הניידת הראשונה הגיעה 2 דקות מהקריאה לאירוע.
2: תגלי, מה הם אומרים לכם? דיברתם איתם, ניסיתם, מה הם אומרים בתחקיר?
5: מה הם אומרים? חלקם אומרים שהם באו להתפלל, חלקם אומרים דברים אחרים.
1: להתפלל איפה? בבית של השופט?
5: מה זה?
1: באו להתפלל בבית של השופט? לא הבנתי.
5: שאלת מה הם אומרים? חלקם אומרים שבאו להתפלל, חלקם אומרים דברים אחרים, חלקם לא יודעים מה הם עשו שם, ניכר שהם באו מוכנים. זה לא הייתה התארגנות מקרית, זה הייתה התארגנות מתוכננת.
1: מי האנשים
2: האלה? למה הם ברחו?
1: שנייה, לאיזה פלג הם שייכים, אתה יודע?
5: יש פה לא פלג אחד, אלא מספר פלגים, גם הפלג הירושלמי, גם הפלג החרדי, סיקריקים, אנחנו מזהים פה, כולם דרך אגב מאזור בית שמש, ואנחנו מזהים פה חלק גדול ושיתוף פעולה בין מספר פלגים.
2: תראה, הציבור, רק שכדאי שתדעו, עכשיו בעצם יעקב אחרי ההתנהלות של המשטרה ביחס להפגנות החרדים. תשמע, כשאתם לא עושים להם כלום, כשהם משתקים מדינה לכמה שעות, הנה התוצאה.
5: תראה, לבוא ולהגיד אנחנו לא עושים כלום, זה לחטות לאמת, ועוד הפעם, ההפגנות, זה לא רק הפגנות של חרדים, היו לנו הפגנות אחרות, חלק מההפגנות, יש החלה מתוך הבנה שאמרתי, חופש
2: אז הנה, החלה, תראה איך הגיעה החלה. הרי אתה מעלה בדעתך, ואני לא יודע אם זה אתה הכתובת, אבל לא יכול להיות שמדינה 5 שעות עומדת בכבישים בגלל שהם החליטו עכשיו לשתק ולסגור. לא יכול להיות.
5: אז עוד הפעם אני אומר, ניסים, בצורה מאוד מאוד ברורה. ברגע שהאירוע הופך להיות אירוע שהוא אירוע פלילי או הפרה בוטה של הסדר הציבורי, ובעצם
2: 5 שעות זה לא מספיק זמן להפרה, להכיר בהפרת סדר ציבורי.
5: 5 שעות זה הרבה זמן, וחלק מהדברים שאתה אומר, משטרת ישראל כן טיפלה. עכשיו, ובסופו של דבר אנחנו מסתכלים, ואתה יודע, אתה מחפנה פה את החצים באופן מאוד מאוד ברור כלפי משטרת ישראל. משטרת ישראל לא לבד בחוויה. בסופו של דבר, גם שאנחנו עוצרים, ונגעת בזה, בסופו של דבר, טעה גם המעצר. אם המעצר, בסופו של יום, שאר הגופים לא ידעו להיות שותפים לתוך החוויה הזאת, אז אנחנו לצערנו מגיעים באסקלציה לאירועים מסוג זה. ועוד הפעם, האירוע היום הוא אירוע חמור, ומשטרת ישראל, מחוז שי, נהגו, אני חושב, בצורה הכי, הכי, בוא נגיד, מתאימה לתוך האירוע, ואנחנו עוד פעם, לא דבר ברור מאליו, להיות עם 60 עצורים שאמורים היום לעלות לבית משפט, שזה אירוע בפני עצמו, וזה מראה על הנחישות של משטרת ישראל.
1: זה אירוע שחצה את כל הקווים, אבל השאלה אם באירועים כאלה, כמו שמאות או יותר ממאות חרדים עוצרים את התנועה והם משבשים את החיים לכל המדינה כאן, האם המפכ"ל לא נותן איזושהי הוראה לנהוג בקלות יתר, אתה יודע, עם האנשים האלה, כי ראינו מה קרה שלשום.
5: טוב, זה ממש לא נכון. משטרת ישראל, בפיקודו של המפכ"ל, מגנה אלימות מכל סוג ש...
1: לא דיברתי על גינוי.
5: ובסופו של דבר, אנחנו... אז זה אירוע באמת שלא נראה כזה בחומרתו, אוקיי? ואנחנו צריכים להבין...
1: כולנו מסכימים, השאלה איך המשטרה פועלת, זה הכל.
5: אז אני עוד פעם אומר, אנחנו מאפשרים את חופש הביטוי וחופש המחאה, ומגלים אפס סובלנות במקרים של אלימות ופגיעה ברחוב.
1: אוקיי, טוב.
5: עכשיו, אנחנו לא מדברים על אירוע אחד, יש לא מעט אירועים, ובסופו של דבר אנחנו אמורים להגיב ללא מעט אירועים, ולא תמיד נוכל, ויש לנו כוח האדם להגיב לכל אירוע בצורה...
1: טוב.
5: שאנחנו יכולים למנוע את זה מאותו רגע, אבל משטרת ישראל, אחד, לא רואה איפה ואיפה אף הפרת סדר או אירוע של...
2: טוב, אנחנו נראה אתכם במבחנים הבאים, כי החרדים לא יפסיקו לשתק את המדינה, כי הם מבינים שהם יכולים לעשות הכל. אבל בוא נעשים נקודה ונגיד לך תודה.
1: יהיה גם מבחן היום, גם מבחן של המשטרה וגם של בתי המשפט. סגן ניצב חיים טייב, ימר שי, אנחנו מודים לך. תודה רבה.
5: תודה, שיהיה בוקר טוב, ביי.
1: נקווה לטוב. סתיו קורנס יעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות וכל דברים.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: אז כביש מספר 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. זה הכל בינתיים, סו בזהירות.
0: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
7: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב. 103
8: FM. חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
9: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: 103
17: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ניסים משעל וענה דודוב, 7-9.
1: ענת, עכשיו אנחנו נגיד שלום לאופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, ואיתו אנחנו נדבר על הסכם הפסקת אש שהתגבש אתמול בוושינגטון. אבל לפני כן, אופר, בוקר טוב.
2: אהלן אופר.
3: בוקר
1: טוב. לפני כן, אי אפשר שלא אולי התייחסות שלך, אתה בכל אופן עיתונאי ותיק, פרשן, חבר כנסת לשעבר, מה ההתייחסות שלך למה שקרה אתמול לשופט סולברג?
3: איך אפשר להתייחס לאנשים אלימים שפורצים לביתו של כל אדם, אבל של שופט עליון, ונוהגים ככה? אנחנו נזרעים פה זרעים של אלימות שהם לא מהיום, הם לא מהזמן הנוכחי, אבל הם מתעצמים מאוד. ואתה יודע מה, אני אף פעם לא רוצה לתרץ ולהסביר התנהגות של אדם אלים, אבל יש קווים ישרים בין האלימות הפוליטית שאנחנו רואים, לאו דווקא פיזית, אבל צורת ההתנהגות, בין צורת ההתבטאות, בין מה שקורה לבין האירוע המאוד מאוד חמור הזה.
1: טוב, עכשיו בוא נלך לסיבה שהתכנסנו. אז בתום סבב שיחות בוושינגטון, ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש מלאה, ועם התניות, ההסכם רק בתנאי שחיזבאללה ייסוג מצפון לליטני וינצור את הנשק וכו'. איך אתה מתייחס לזה כפרשן לענייני ביטחון?
3: תראה, אין לאותיות שכתובות שם ולתוכן של ההסכם הזה משמעות רבה. ואנחנו מכירים את זה, אגב, אתם זוכרים טוב כמוני, לא שאני משווה, אבל בין ישראל לבין לבנון גם נחתם הסכם שלום לפני יותר מ-40 שנה. המציאות בשטח היא זו שתקבע, ולהסכם הזה יש ערך אחד בעיניי, הוא מחזק את מעמדה של ממשלת לבנון, הוא מחזק את היכולת של ממשלת לבנון להפעיל לחץ פנימי. לא מאמין בכוח שלה לפרק את חיזבאללה מנשקו, אבל הוקטורים של הלחץ שעובדים על חיזבאללה, מפני שהוא לא רק ארגון שלוחם בישראל, הוא גם ארגון שמייצג את החברה השיעית בלבנון, בתוך המארג המאוד מסובך של לבנון, אני חושב שזה הגורם המרסן מספר אחד על חיזבאללה.
1: לא ראינו את ממשלת לבנון עושה משהו נגד חיזבאללה, ישבה וראתם בשקט את כל המלחמה בינו לבין ישראל.
3: מה אתה רוצה שהיא תעשה בדיוק? אנחנו, התפקיד שלנו, ממשלת לבנון היא לא ממשלה שיש לה כוח לבצע מהלכים כוחניים נגד חיזבאללה, אבל ממשלת לבנון, וזו הממשלה הראשונה והנשיא הראשון של לבנון, שטובעים מחיזבאללה להתפרק מנשקו, זה מגדיל את הלחץ עליו. זה שחיזבאללה לא קם בבוקר, בניגוד למה שהם אומרים לנו על כל האויבים שלנו, על גם חיזבאללה, והדבר היחיד שהוא שואל את עצמו זה למה הוא לא יורה על ישראל הבוקר. והמערכת הלחצים...
1: אגב, הוא ירה כבר, למרות ההסכם.
3: בוודאי.
1: הוא שיגר כתבם לעצור הגליל.
3: ואנחנו נפעל בלבנון, ולא יהיה שקט בלבנון בגלל ההסכם הזה. הוא צריך להיות חלק ממארג שלם. והמארג השלם הזה, בעיניי, לגורם הזה, בגלל שאני מאמין שבסופו של דבר, לכל אויב, לכל אדם, אבל גם לכל אויב, יש רציונל, הוא אולי לא הרציונל שלנו, הוא אולי לא מוצא חן בעינינו, אני חושב שבתוך הרציונל הזה, יש איזו חשיבות גדולה.
1: כלומר,
2: אתה אומר, רגע שנייה, אתה אומר ישראל תמשיך לפעול בלבנון, כלומר ישראל צריכה להמשיך לפעול בלבנון?
3: ישראל צריכה לפעול בלבנון כאשר נראה לה, וזה אגב מה שהתקיים מ-24 בנובמבר, מנובמבר 24, סליחה,
2: כן.
3: אחרי המכה הגדולה שצהל נחית על חיזבאללה בקיץ תו 24. והתקיים מצב שבו לישראל היה חופש פעולה בלבנון כדי למנוע את החזרה למצב הבלתי נסבל מבחינת הערכות חיזבאללה שהיה בשישי, שביעי באוקטובר 23, והתקיים מצב שבו הוקטורים הפנימיים האלה עבדו מול חיזבאללה וריסנו אותו מאוד. ואז אנחנו והאמריקאים יוצאים לפעולה באיראן, אנחנו מחסלים את חמינאי, חיזבאללה מגיב, ואצלנו יש אמירה, היא באה גם מהדרג המדיני וגם מהדרג הצבאי, הנה חיזבאללה נפל למלכודת האסטרטגית שהכנו לו, ואנחנו עכשיו נמגר אותו. אז להלן התשובה, לא נמגר אותו. לא נמגר אותו.
1: עופר, אני רגע... כן. אני רוצה רגע להתקדם איתך. מאזינים ששומעים אותך עכשיו, בוא נאמר, תושבי הצפון במיוחד, מה הם צריכים להבין עכשיו? האם השקט הולך ליפול עליהם בהפתעה? האם הם יכולים לצאת כבר מהשהייה כבר של כמה חודשים ביציאה וכניסה לממדים ולמקלטים?
3: תושבי הצפון יודעים, הם הרבה יותר מנוסים בזה, האירוע הזה הוא לא מהשבועות האחרונים, הוא מבחינתם משנות ה-70. תושבי הצפון יודעים שהשקט בצפון לא יהיה דומה אף פעם לשקט שמתקיים, ואגב גם בכל מקום בישראל לא מתקיים שקט מוחלט, אבל הוא לא יהיה לשקט המוחלט, שאגב מגיע להם, הוא מגיע לכל אדם, אבל הוא לא יהיה...
1: אני שאלתי, האם הם יכולים להבין שיש פה בשורה בהסכם הזה?
3: אני מאוד מקווה שיש פה בשורה, אבל הבשורה הזאת, בוא נגיד, אני אתאר לך את המצב שהוא בעיניי אופטימלי שאנחנו צריכים להגיע אליו. ישראל מגינה על גבולה, בעיקרון על הגבול, בעיקרון על הגבול, כי רצועת ביטחון בתוך לבנון לא תגן על הגליל, לא מגנה על הגליל גם היום, ורק תהיה הצדקה לקימום מחדש, או של חיזבאללה או של ארגון אחר, שיבנה את הלגיטימציה שלו על המלחמה שלנו שם, שלא לדבר על מחיר הדמים שאנחנו נשלם, שילמנו, ואנחנו נשלם שם. ישראל מקיימת חופש פעולה מעבר לגבול, כדי למנוע התעצמות של חיזבאללה על הגבול, חזרה למצב של 7 באוקטובר, וישראל ומדינות אחרות שותפות לחיזוק מעמדה של ממשלת לבנון, ושל הגורמים בלבנון שמרסנים את חיזבאללה. זה המקסימום שאפשר להגיע אליו, לשם צריך לפעול. תושבי הצפון יודעים את זה, הם רק שומעים כל הזמן שמבטיחים להם, כמו שמבטיחים לכל תושבי מדינת ישראל, ניצחון מוחלט,
2: והם צריכים להסתכל.
3: ומדינת ישראל צריכה להשקיע בצפון כדי שהוא יהיה חבל ארץ.
2: את זה אמר שר הביטחון רק לפני יומיים, אופר, אנחנו נגיע לבירות, נגיע לבירות, אין לנו שום מגבלה מטעם ארצות הברית, ויש לנו מגבלות מטעם ארצות הברית, ותושבי הצפון צריכים להסתכל לשמיים ולהתפלל, שלא ייפול להם רחפן על הראש.
3: יש לך ספק שהמלחמה הזאת נמשכת בכל החזיתות, לפני שהדרג המדיני במדינת ישראל מעוניין בהתמשכות המלחמה, והדרג הצבאי במדינת ישראל, שהוא...
1: מה אתה אומר שהדרג המדיני לא אכפת לו שחיילים נהרגים? מהרחפנים?
3: אתה אומר לי, ניסים, אתה מושך אותי לתותרות, לכל אדם אכפת מהחיילים שנהרגים. הדרג המדיני בישראל, חלקו אגב אומר את זה באופן מפורש, וחלקו עושה את זה במעשיו, מעוניין בהתמשכות המלחמה, לא כאלטרנטיבה להתמשכות המלחמה, זה להודות בזה שכל דברי הסרק שדוברו פה מאז אוקטובר 23 לא התממשו, ושבסופו של דבר התמשכות המלחמה, למלחמה הזאת היו הישגים אופרטיביים על הקרקע. אגב, בעיניי ההישג האופרטיבי היחיד שהוא באמת ארוך טווח ובעל משמעות הוא דווקא בחזית הצפון. האיום של חיזבאללה איננו היום מה שהוא היה בשביעי באוקטובר, הוא לא דומה בכלל, ומי כמו תושבי הצפון יודע את זה. אבל לזה מצטרף דרג צבאי שהוא מוקד טראומה לאחר השביעי באוקטובר, וויתר על חלקו, מה שהיה לו פעם תמיד לאורך כל מדינת ישראל, בעיצוב המערכה הזאת. אז גם הוא כל הזמן מדבר על התקדמות קדימה. לאן ההתקדמות הזאת תביא אותנו? מה, באמת אנחנו נגיע לבירות?
2: סליחה, אופיר שלך, לא, אז מה שווה ההסכם הזה? מה שווים כל הדיונים האלה?
3: מפני שענת, שום דבר, אנחנו כל הזמן במה שאימנואל ולד קרא כבר לפני 40 שנה, אשליית הביטחון המוחלט. שום דבר הוא לא מוחלט במזרח התיכון. כל דבר אתה צריך לשאוף למצב האופטימלי ולממש באמצעות הסדרה מדינית, ולאו דווקא הסכם, אבל הסדרה מדינית שכולם מבינים אותה, הישגים אופרטיביים על הקרקע. לזה צריך לשאוף, ולזה זו מדיניות שאנחנו
1: כן, מתקיימים.
3: זה לא אומר ששום דבר לא שווה שום דבר.
1: אופר, אנחנו מתקרבים לסיום, ובוא רגע נעשה זום אאוט גם על העניין של המלחמה עם איראן. בעצם, מעמדה של ישראל, עד לפני המלחמה, כמעצמה צבאית, עם יכולות, נסדק ונשחק, אחרי שאנחנו רואים מה קרה עם איראן.
3: אני לא מקבל. ישראל היא מדינה צבאית עם יכולות, וכולם קיבלו לזה
1: הוכחה. אבל תראה איך אנחנו יוצאים בסיומה של המערכה עם איראן.
3: לא כי אנחנו לא מעצמה צבאית עם יכולות. כל השיחה שלנו מתנהלת סביב ההנחה המופרכת בעיניי, שבסופו של דבר תוצאותיה של מלחמה נקבעות על ידי היכולות הצבאיות שמופגנות בה. מלחמה היא אמצעי, אמר את זה קלאוזוויץ לפני 150 שנה. אם אתה את זה לא מאגן, אתה יודע למה מעמדנו נסדק? מעמדנו כמדינה נסדק, לא כמדינה עצמה צבאית. מעמדנו כמדינה נסדק, מפני שאנחנו נתפסים, כולל על ידי ידידינו, כולל על ידי נשיא ארצות הברית, כאיזה קליקה שמסתובב ברחבי המזרח התיכון ומרביץ לדברים, ואף פעם לא שותף להסדרה המדינית שבאה בהם. אתה יודע מי הרוויח מכל המלחמה בעזה הכי הרבה? טורקיה וקטר, כי הם אלה שבסופו של דבר הגנו את ההסכם באמצעות המעמד שלהם בוושינגטון. פקיסטן הרוויחה מהסיפור האיראני, ארצות הברית תברח משם, והמשטר האיראני מצד אחד עכשיו יותר חזק ויהיה יותר רודני, בעיניי הוא ייפול יום אחד. הדברים האלה, להסתכל עליהם עם איזה מטוס אמרי באיזשהו מקום והוריד שם פצצה, זה קובע את תוצאות המלחמה. זה אני לא יודע, זה האדם הקדמון. מדינות לא מתנהגות ככה. חוץ ממדינת ישראל, שהיא בתהליך מאוד ארוך, ועל זה בטח לא נדבר עכשיו, אבל כן, כדאי לדבר, טוב. של טמטום מערכות שמביא אותנו לדבר הזה פעם אחרי פעם.
2: כן, כמו שראש הממשלה אמר, לפעמים במשפחות הכי טובות יש חילוקי דעות. עופר שלח, חוקר בכיר
3: ב... אנחנו אפילו לא משפחה מתפקדת פה.
2: לגמרי, כנראה. עופר שלח, חוקר בכיר במכון למחקר
1: ביטחון
2: לאומי. עופר, תודה רבה. תודה.
3: תודה לך.
2: חוזרים לסתיו, שיעשה לנו דיווחי תנועה, פרסומות, ועוד מעט יהיה לנו פאנל משפטי מעניין.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: שוב בוקר טוב ענת, בוקר טוב ניסים, כביש מספר 4, עמוס ממחלף גנות, ממחלף חולון מזרח ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות.
0: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אתם מאזינים לניסי משאל וענת דוידוב. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: גדול הג'וניור הזה.
6: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
7: 103 FM.
8: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
9: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
10: מטבחי השם, דקל קמילה.
11: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
12: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
14: מהייזום ועד הביצוע.
13: זה בסד.
14: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
13: זה בסד וזה בסד.
14: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
15: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קרעיים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
16: קרפור.
17: בקו נמכר יותר,
18: יותר,
17: יותר,
18: יותר
17: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
20: 103
21: FM. עכשיו, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9.
2: שני משפטנים מצטרפים אלינו, עוד מעט נדבר גם על הבחירה המוזרה, שעוד בוודאי תהדהד, של מבקר המדינה, מה שהיה אתמול בכנסת, אבל קודם כל כמובן התקיפה על ביתו, ועל השופט, המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. שניים מצטרפים אלינו, עורך הדין קובי סודרי, מומחה לניהול משברים, שלום קובי.
22: בוקר טוב.
2: שלום שלום, ועורך הדין אוריאל חור נזרי, פרקליט משפחת נתניהו, שלום גם לך אוריאל.
23: בוקר טוב.
2: קובי סודרי, בוא נפתח איתך ברשותך. אתה יודע, כל הקלישאות האלה, נחצה קו אדום, ואנחנו על סף תהום, וזה נהר אדום, וכל מיני דברים כאלה. איך אתה רואה את זה?
22: תראי, מי שלמד מבוא לסטטיסטיקה, מכיר מונח שנקרא קו רגרסיה. קו רגרסיה זה קו שאוספים בו נקודות, ואז מחבר ביניהם קו. והאנלוגיה בענייננו, שיש כאן מגמה הולכת ומתפתחת בשנים האחרונות, שבאה ואומרת, אין כבוד לחוק, ואין כבוד לאוכפי החוק, ולנציגי מערכת החוק. האירוע הזה, מעבר כמובן לכל זעזוע שאפשר להביע ממנו, לא רק שהוא צפוי, אלא למרבה הצער אני חושש שיהיו דומים כמותו ועלולים להיות חמורים ממנו. היום זה שופט עליון, מחר זו היועצת המשפטית לממשלה, או כל פרקליט אחר שאינו נושא חן בעיני קבוצת אנשים כזו או אחרת. והמגמה הזאת היא לצערי משתלבת בתוך מגמה כללית, שלטונית, שבאה ואומרת, ואני אשתבש בשפה עדינה בגלל המקום שבו אני מתראיין, אנחנו שמים פס על החוק. וכשזה מגיע מלמעלה,
1: מה זה למעלה?
22: מאפריל למעלה, מראש הממשלה, דרך השרים, עבור בחברי הכנסת,
1: כלומר, אתה מפנה אצבע, אתה מפנה אצבע מאשימה לראש הממשלה על מה שקרה אתמול?
22: איזה שאלה בכלל. מה זאת אומרת, אתה רואה במשך השנים האחרונות, בוודאי מאז הגשת כתב האישום נגדו, שיש ערעור מוחלט על כל העניין הזה של מוסדות אכיפת החוק, בכל צורה ובכל דרך, לא בעניין של ביקורת, שזה דבר לגיטימי לחלוטין, להעביר ביקורת על ניהול משפט, על הגשת משפט, על שופטים, על טובים, ביקורת זה דבר לא רק נכון, אלא חיובי ומוצדק. כאן אנחנו נמצאים במישור אחר, באמת, אתם לא צריכים אותי, אתם שומעים חדשות
2: מסתרים. אוקיי, אז אני רוצה... אז...
22: למשל השר קרי, או השר בן גביר, ואותו, מה אתם רוצים מהאיש בקצה?
2: אז אוקיי, אז כשאנחנו שומעים עורך הדין אוריאל חור נזרי את הרכב בית המשפט אומר לשר המשפטים למנות שופטים, לכנס את הוועדה למינוי שופטים, והוא מצפצף עליהם והוא אומר אני לא מכנס, זה לא חלק מהעניין הזה עורך דין נזרי?
23: שוב, אני לא כל כך מבין על הנושא שאנחנו מדברים עליו, אנחנו מדברים בעצם על מה, על ההתפרעות אתמול סביב הבית של סולברג.
1: ועורך דין סודרי מוצא קו מחבר מלמעלה מראש הממשלה, ואתה פרקליט משפחת נתניהו.
2: אני מתפלא שאתה לא מבין.
23: לא, לא, אני אומר, אני לא מצליח להבין.
2: כי הכל קשור בהכל.
23: שוב, יש הבדל עצום בין האירוע אתמול לבין מחלוקת לגיטימית לגבי האופן שבו בית המשפט צריך להתנהל וכן הלאה. ראש הממשלה יצא וגינה את הדבר הזה שהתנהל אתמול בניגוד לחוק מבחינת ההיבטים של המבצעים עצמם, לא ראש הממשלה, ויותר מזה, כשראינו שירו פצצות תאורה צבאיות על הבית הפרטי של ראש הממשלה, שם הזדעק יושב ראש האופוזיציה ויצא לסייע למי? לא לראש הממשלה, אלא לאלה שירו את פצצות התאורה. אז הציניות לבוא ולומר שמחלוקת לגיטימית לגבי אופן ניהול המדינה, שבה מחזיקים דרך אגב לא

0: שמעתי שכאשר ראינו את מחאות קפלן, אז מישהו בא ואמר, צובעים את זה בצבע מסוים, ואומרים, זה אלה שעשו את המעשה, היו מקבוצה מסוימת. היו החילונים שירו את הטילים. לא, זה לא עובד ככה. מדובר באזרחי מדינת ישראל, אסור לצבוע מפגינים כאלה או אחרים, גם אם מדובר במתפרים בהקשרים כאלה, והדבר הזה הוא טוב שיעשו אותו כולם. עכשיו, הניסיון לבוא ולייצר שנאה כלפי מגזר מסוים, ובכך להוות בסיס ללגיטימציה, כדי לפגוע באותו מגזר, זה דבר שהוא לא ראוי.
1: אוריאל, יש פה עובדות, זה הכל. אני רוצה...
0: עובדות, אז למה לא מדווחים את זה באופן קבוע, בכל הפגנה?
1: אוקיי.
0: מה זאת אומרת?
1: מדווחים.
0: לא, לצערי רק שזה קבוצת מוחלשת.
1: ממש לא,
0: או שזה ערבים, או שזה חרדים.
1: לא, ממש לא, ובוא נתחיל, נעזוב את זה רגע, נתחיל, נתקדם. עורך הדין קובי סודרי, הליך הבחירה למבקר המדינה היה תקין בעיניך?
2: ברור שלא, אבל אם את רוצה, זה לגמרי תת נושא במה שדיברנו עליו קודם. כאשר אנחנו מדברים על העניין הזה של רמיסה ובוז כלפי החוק, אז קורה מה שקרה אתמול בכנסת. עכשיו תביני, זה לא קרה בהחבה שאנשים מתביישים. פעם אנשים היו מתביישים פה. כולנו פה אנשים מספיק מבוגרים שאנחנו זוכרים איך אנשים היו מגיבים לתיוג שלהם במקרה שהם נחשדו בעבירה. כאן באים חברי כנסת, ולמרבה הצער, חברי כנסת מתוך הקואליציה, ובצורה הכי בוטה שרק אפשר, לא רק מפרים את ההליך, אלא גם מתגאים בזה, נכנסים עם הטלפון, מצלמים, מסריטים סרטונים,
3: כן,
2: מעלים מה... אותם אחרי
3: רובי, זה. רובי, שנייה, אוריאל, מה אתה אומר על זה?
0: אני אומר שהניסיון לחבר בין מחאות של אתמול בערב לבין ההצבעה היא באמת לניסיון פוליטי.
3: לא, לא, לא, אנחנו מדברים עכשיו על ההצבעה לגופה.
0: לא, אני אומר חברי סודרי. חברי סודרי ביצע את ההקשר בין הדברים, וקודם כל אני מוחה על הדבר הזה.
3: טוב,
0: מעבר לזה, ההצבעה אתמול עברה כחוק. שום דבר לא נעשה בניגוד לחוק. אם היו חברי כנסת שראו לנכון להיכנס עם הטלפון ולבצע פעולה כזו או אחרת, זה יכול להיות אולי לא נעים לאנשים מסוימים, אבל זה בטח לא משהו שזה לא חוקי.
1: מה זה אם קרה דבר כזה שחבר כנסת נכנס להצביע מאחורי פרגוד ומצלם את עצמו ורץ להראות למי ששלח אותו, הנה תראה, הצבעתי למי שאמרו לי.
3: כל העניין החשאיות נפגם אתמול, אני מניח שזה יגיע לבגץ, אתה חושב שבגץ לא יפסול כזאת הצבעה?
0: אני חושב שאם זה היה נעשה מהצד השני של הפוליטיקה הישראלית, לא היינו אפילו שומעים על זה, אפילו לא נעמה קטנה. אבל מה שאני עוד פעם אומר,
1: אז אתה שוב טועה, החוקי, אתה שוב טועה, ויכול להיות שזה לא היה קורה בכלל.
0: אני עוד, זה רק מוכיח עוד יותר את הטענה. עכשיו, מה שאני אומר זה שהמציאות היא כרגע שלא נעשה שום דבר בניגוד לחוק, להפך. כל מה שנעשה, נעשה בהתאם לחוק, ואין פה שום דבר שהוא לא חוקי.
1: מה בהתאם לחוק? כלומר, לעשות סלפי מאחורי פרגוד?
0: אני אומר שאם יש משהו שהוא רלוונטי להצבעה עצמה...
1: מה זה הצבעה חשאית? סליחה. מה המשמעות של הצבעה חשאית?
0: לא, סליחה. המשמעות של הצבעה חשאית, זאת אומרת שמי שרוצה יכול להצביע בלי שידעו למה הוא הצביע.
1: נכון.
0: בפועל יכול להצביע כל אדם איך שהוא רוצה, ואף אחד לא עמד ו...
1: אז למה זה לא קרה בסיבוב הראשון, אוריאל? למה זה לא קרה בסיבוב הראשון? אז הם לא צילמו את עצמם. מה קרה פתאום?
0: בסיבוב הראשון, כמו שראינו, התוצאה הייתה כזו שלא אפשרה לאיש להיבחר, ולכן נדרשנו לסיבוב השני. מטבע הדברים, אם הסיבוב הראשון והשני היו זהים, בתוצאה שלהם לא היינו מגיעים להכרעה, ולכן גם אנשים שהגיעו למצב של טקו, ומטבע הדברים גם בגלל זה יש בכלל את ההצבעה הנוספת.
3: קובי, אני רוצה לקחת אותך, רגע, קובי. לא, אל תסביר, אין זמן, רק לשאול אותך. זה מגיע לבגץ, יש עילה לפסילת הבחירה הזו?
2: בוודאי, כי צריך להבין, העניין הזה של חשאיות הוא לא רק בגלל שרוצים שזה יהיה סודי. יש ערך מאחורי זה. הערך הוא עצמאות שיקול הדעת של המצביע.
0: אבל אף אחד לא מנע את החשאיות.
2: לא. והעובדה, אתה הרי לא מבין את ההסבר המשפטי, אז אני מסביר לך. הרעיון הוא פה עצמאות שיקול הדעת, שההצבעה תהיה נטולת פניות, ושהיא לא תהיה פוליטית. זה הערך שעומד בבסיס הרעיון של חשאיות. זה לא רק סתם לעשות את זה סודי.
0: אבל הייתה חשאיות, אם אדם בחר לבטר על החשאיות, זה החלטה שלו.

0: ברגע
1: מה זאת אומרת, מי שרצה לא יוכל?
0: ברגע שמעבירים מסר מפורש לחברי כנסת, תצלמו את עצמכם, וחברי כנסת מצלמים את עצמם, באותו רגע נוצר לחץ פסול על חברי כנסת אחרים, והם לא מצביעים לפי מצפונם ולפי שיקולים ענייניים, אלא לפי שיקולים פוליטיים.
2: טוב, אז אתה אומר שהולכים לבחירות חדשות למבקר המדינה. אוריאל, אתה לא מסכים.
3: משפט אחד, אוריאל.
4: אני חושב שזה רחוק מהאפשרות בכלל שבגץ יתערב. יחד עם זאת, השופט אלרון הוא שופט ראוי. צריך לראות אותו בזירה הציבורית, בתפקידים אחרים, ואני מקווה שנראה אותו בתפקידים אחרים.
0: כן,
3: אולי בראש ועדה.
0: אתה יודע אם זה היה הפוך מה היו אומרים היום?
3: סודרי, אין לנו זמן. אין לנו זמן, החדשות יעלו עלינו.
2: כן, העניין המזרחי כאן. כן, מעלה הרבה שאלות.
3: סודרי, עורך הדין אוריאל חור נזרי, תודה רבה לשניכם. תודה. פרסומות חדשות, עוד מעט אהוד אולמרט איתנו.
5: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דודוב, 7-9, ב-103 FM.
6: 103 FM.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
15: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
6: 103
5: אחרי החדשות, ניסים משאל וענה דודוב. 7-9 ב-103 FM.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. התראות מחשש לחדירת כתב"ם הופעלו הבוקר בכפר יובל שבאצבע הגליל. בצהל נמסר כי זו הייתה מטרה חשודה אחת, והאירוע הסתיים ללא נפגעים. הדבר קורה שעות ספורות לאחר שישראל ולבנון הכריזו על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה, ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם מקיף יותר. פורים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, במחאה על מעצר עריקים. סגן ניצב חיים טייב מימר שי במשטרה אומר ב-79 ב-103 FM כי אם יותר מ-60 איש נעצרו מחוץ לביתו של סולברג.
18: למעלה מ-60 עצורים שכרגע נמצאים בידי המשטרה, ובשלבים אחרונים של החקירה הראשונית שלהם, ובהמשך היום כולם אמורים לעלות לבית משפט. הניידת הראשונה הגיעה לאחר 2 דקות, ולאחר לא יותר מ-10 דקות הגיעו גם כוחות יסה. שטח יהודה ושומרון הוא שטח גדול. מהירות התגובה של שוטרי מחוז שי הייתה מהירה מאוד. ברגע שקיבלנו את ההגעה שלהם לתוך חלון שבות, הניידת הראשונה הגיעה 2 דקות מהקריאה לאירוע.
3: לאחר הבחירות השנויות במחלוקת בכנסת לתפקיד מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף אלרון שלא נבחר, אומר שישתף פעולה עם העתירות נגד בחירת מיכאל רבלו לתפקיד. פרסם לראשונה כתבנו יוסי מזרחי.
19: שופט העליון יוסף אלרון לא רואה בהחלטת הכנסת על מינויו של מיכאל רבלו, עורך הדין הפרטי של ראש הממשלה נתניהו לתפקיד מבקר המדינה, סוף פסוק, ומאמין בבגץ. לדברי מקורבים ששוחחו איתו ביממה האחרונה, השופט אלרון מתכוון להיות משיב פורמלי ויסכים להגיע לבגץ במסגרת העתירות שיוקשו כנגד המינוי. יוסי מאמין שבגץ יהפוך את ההחלטה על המינוי, הוא לא כועס ומאוחזב ונראה דווקא מעודד.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחות סגורות כי ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן במצב שבו חיילים אמריקנים ימותו. הוול סטריט ג'ורנל דווח כי טראמפ אמר את הדברים ליועציו על רקע חילופי אש בין הצדדים באזור מיצר הורמוז בשבועות האחרונים, אשר עד כה לא כללו חזרה לתקיפות האוויריות. בנוסף, טראמפ אמר ליועציו שכדי להגיע להסכם בר קיימה, איראן תצטרך להציע ויתורים נרחבים במסגרת המסע ומתן. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרדנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
3: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית בישראל.

0: עכשיו ניסים משעל וענה דודוב 79 ב-103 FM. השעה השנייה של 7-9 כאן ב-103 FM, 8:05. שוב שלום ניסים.
1: שלום, בוקר טוב לך, ואנחנו נלך ישר לאורח הראשון שלנו, יש לנו הרבה אורחים, תוכנית עמוסה. נגיד שלום לראש הממשלה לשעבר, אהוד אולמרט, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב.
0: שלום.
1: בוא נתחיל מטבע הדברים במה שעשו פורעים חרדים אתמול לשופט סולברג, לביתו. זה לא חציית קו, זה אדום, זה, זה, זה נראה, עושה רושם שחציית נהר אדום.
2: כל אחד זכה להגדרה שלו. אני מסתכל על זה ואני אומר, אין להם אלוהים. אין להם אלוהים לחבורת הפורעים הזאת. אבל זה לא קורה במקרה. זה תהליך מסוים שמתחיל בהפגנות פרועות בכל מיני אתרים בעיר, זה ממשיך בחסימת דרכים, זה מתקדם בהתנפלות על בתיהם של קצינים בכירים במשטרה, וזה ימשיך הלאה. זה קורה כי קודם כל, יש בכל האימותים הללו איזה סוג של קריצה בין המשטרה לבין הפרועים. המשטרה לא באמת משתמשת בכל האמצעים שהיא יכולה להשתמש בהם כדי לבלום את זה, כי זאת סיטואציה שהיא לא נוחה כל כך לממשלה, והיות והמשטרה ממזמן כבר היא לא משטרת ישראל, אלא היא משטרת בן גביר, משטרת הטרוריסט הזה, אז היא מתנהגת באופן שבעצם רומז לפורעים הללו שהם יכולים להמשיך.
0: כן, אני
2: שמתי לב אתמול או שלשום בבוקר שכמה פורעים שנעצרו בערב, נדמה לי ליד ביתו של ניצב במשטרה, שוחררו בבוקר משום שלא היו ראיות נגדם. לא היו ראיות נגדם כי המשטרה לא מביאה ראיות כדי שלא יתרחו לעצור אותם, כדי שאפשר יהיה איכשהו להגיע לאיזושהי סוג של קריצה עם המפלגות החרדיות.
0: זה בדיוק העניין, מר אולמרט, כי דיברנו קודם עם אחד מהמפקדים בימר שי, והוא אמר, אנחנו מביאים, באים לבית המשפט, בית המשפט משחרר. כאן עצורים במקרה הזה של השופט נשיא בית המשפט העליון, 60 איש, ויובאו היום להערכת מעצר. 60 איש יישארו, אתה רואה שבית המשפט נותן לזה, או כאילו יש פה שיתוף פעולה גם בין בית המשפט לבין המשטרה?
2: תראי, אני כמובן לא מצוי בכל אחד מנסיבות המקרה הספציפיים, אבל בדרך כלל מה שקורה הוא שבית המשפט פוסק על סמך הראיות שהמשטרה מביאה כשהיא מבקשת הערכת מעצר. כשהמשטרה לא מצליחה להביא ראיות, אז לבית המשפט אין מנוס אלא לשחרר את אנשים, בין אם המדובר הוא בפורעים ורוצחים יהודים מהשטחים, שגם אם הם נעצרים, אז הם נעצרים ומשוחררים מיד, משום שהמשטרה לא אוספת נגדם את הראיות, או לא מציגה את הראיות בבית משפט, וזה נכון גם לגבי הפורעים החרדיים.
0: כן, רק צריך,
1: אגב,
0: רק צריך להגיד במקרה הזה של סולברג, שגם השר לביטחון לאומי גינה את המקרה הזה.
2: יש, זה אם את מאמינה לשקרן הזה במשהו, אז תהיה.
0: לא, אני רק אומרת מה שאני מצטטת.
2: אני מבין, הוא בוודאי.
1: טוב, בוא נתקדם. אתמול לפני מה שקרה אצל שופט סולברג, הייתה דרמה וסערה בכנסת על בחירת מבקר המדינה. אני מניח שעקפת אחרי זה. מה אתה אומר על מה שקרה אתמול?
2: אני חייב לומר, אני לא מכיר אישית לא את השופט אלרון ולא את עורך הדין רבילו, ואני לא יודע אם מישהו מהם מתאים או לא מתאים, מה התכונות האישיות שלו שהיו יכולות לקדם באופן ענייני את מועמדותו. יכול להיות ששניהם מתאימים, יכול להיות שלא. מה שחשוב מהאירוע של אתמול זה רק דבר אחד. מה שקרה אתמול זה קדימון למה שיקרה בבחירות לכנסת. הם ינסו לזייף את הבחירות לכנסת. הם ינסו לגנוב את הבחירות לכנסת.
0: מה זה אומר? רגע.
2: הם יעשו בקלפיות, הם ינסו לעשות בקלפיות של הבחירות, מה שהם עשו אתמול בקלפי של הכנסת, קבל העולם כולו, מול מצלמות הטלוויזיה, מול כל העולם, כשהם מצלמים את העניין הזה, הפעילו מנגנון של סחטנות, של איומים, של תוך הפרת חוק, שהרי ככל שאני מתמצא, וגם קצת ניסיתי לבדוק את העניין במשך אתמול, ברור שהייתה כאן על פניו הפרה של חובת הסודיות, שהיא קבועה בחוק, שהבחירה הזאת והצבעה החשאית של מבקר המדינה, יש לה סיבות ענייניות, שרוצים שמבקר
1: כן,
2: המדינה...
1: כן, אבל מה אתה נדהם, לא... מה אתה נדהם מהסחטנות? זה חלק מהמשחק הפוליטי כל השנים.
2: זה לא, אני לא נדהם מהעובדה שיש ניסיונות לסחטנות, אני נבדה, אני נדהם או אני מתרשם מהלהיטות שבה הסחטנים והנסחטים משתפים פעולה זה עם זה, שבראש הכנופיה עומד ראש כנופיית הפשע, כפי שקראו לו אתמול ראש הממשלה ועוזריו, ומנהלים את העניין הזה באופן גלוי, באופן חשוף שכל העולם רואה, ואני פשוט אומר, כרגע מבקר המדינה נבחר, אלא אם כן בית המשפט יחליט להתערב, אני מניח שהוא לא יתערב בעניין הזה, גם אם לכאורה לפני הדברים הייתה פה הפרת חוק של חובת הסודיות. אני מסתכל על השלב הבא, המכריע, שבו אנחנו צפויים להיות עוד חודשים ספורים, אני לא יודע אם בספטמבר או באוקטובר. אני אומר לכם עכשיו, אני משמיע אזהרה, תקליטו אותי, ואולי עוד אוכל לחזור לזה. יהיה ניסיון לגנוב את הבחירות על ידי הממשלה, על ידי ראש הממשלה וחבורת הפורעים והבריונים שמנהלים יחד איתו את המדינה, והם יעשו את זה בכל מיני מקומות שהם יעריכו ששם בקלפיות אפשר להרתיע בוחרים מלהגיע לקלפי, ואפשר יהיה להשפיע על הרכב הקלפי. כדי
1: זו האשמה חמורה, אהוד אולמרט, אתה מאשים את ראש הממשלה בעצם?
2: אני לא מאשים אותו כרגע במשהו שהוא עשה, אני מעלה אזהרה שזה משהו מתכוון לעשות, בהחלט. אני חושב שמה שהיה אתמול, הוא מדבר בעדו, מה שהיה אתמול, זו שחיטה באיומים, זאת גניבה של הצבעה, זה הפעלה של שיטות פשע מאורגן, ואני קצת מבין בה, דברים האלה, כדי להביא לבחירה של המועמד שראש הממשלה רצה אותו, כאשר שום, אין שום מעצור והכל נעשה, זה הדבר שפעם לא היה קיים. פעם אחרי שהיו אירועים כאלה, היו אומרים מגלים סודות שנחשפו שהיו ניסיונות לעשות סחיטות וכל
0: מיני. ואתה מעריך...
2: הכל נעשה בגלוי.
0: אתה מעריך שבית המשפט לא יתערב. אוקיי.
2: אני חושש שבית המשפט לא יתערב, ואני חושש שזה כבר בבחינת עובדה, ואני מזהיר שזה מה שהם ינסו לעשות.
1: טוב, אמרת את זה, אהוד, בוא נתקדם רגע. בוא נלך ללבנון, אין לנו הרבה זמן. אתמול היה שיחות סבב נוסף, והסכמה על הפסקת אש מלאה. כמה אתה מתייחס לזה ברצינות?
2: תראו, אני חושב שעם לבנון יש מתכונת להגיע להסדר שיאפשר לפי ההצהרה של נשיא לבנון מישל אהון אפילו מסע ומתן לשלום בין ישראל ללבנון. זה יחייב כמובן הפסקת אש וכו'. יש לנו כמה סוגיות טריטוריאליות זניחות בינינו לבין לבנון שללא ספק הן ניתנות לפתרון. אני בשעתו, לפני למעלה משנתיים כבר, בסיועו, בעצתו, בהכוונתו של מי שהיה אלוף פיקוד צפון וראש אמן, ובסגי, הכנו יחד מזכר שמציע איך לפתור את הבעיות הללו, והגשתי אותו גם לאמריקאים וגם לצרפתים וגם לכל הגורמים שעסקו בעניין הזה, משום שאני חושב שהבעיה ניתנת לפתרון. הבעיה שיש לנו היא, שיש לנו ממשלה שרוצה מלחמה בלבנון, ויש לנו ממשלה שרוצה להתנחל בלבנון, יש לנו ממשלה שנמצאת בלחץ של חבורת מטורפים שחושבת שדרום לבנון, כמו גם מזרח סוריה, כמו גם עזה, כמו גם אולי תימן בעתיד, הם כולם שטחים.
0: כן, אבל יש לנו בעיה עם חיזבאללה. אבל יש לנו בעיה עם חיזבאללה, שנשלט על ידי איראן, וממשלה בלבנון, שהיא מאוד חלשה.
2: אז זה נכון. אני חושב שחלק מההסכם שלנו עם לבנון, יכול להיות, וצריך להיות, ואני מקווה שיהיה, של שיתוף פעולה מתואם בינינו לבין ממשלת לבנון, כדי לפרוק את החיזבאללה בנשקם, בשיתוף פעולה גם עם גורמים בינלאומיים.
1: כן, אבל פה איראן במשחק, אהוד, אנחנו לוקחים...
2: אני יודע שאיראן במשחק, בכל זאת, גם כשאיראן במשחק, אנחנו השמדנו את בשעתו, אני כבר לא רוצה להזכיר לכם, כי אולי שכחתם את זה, שפעם הייתה מלחמה שנגמרה תוך 32 ימים, והביאה לשקט של 17 שנה.
1: מלחמת לבנון השנייה, כן.
2: כן, אבל גם עשינו את זה בשנה האחרונה, שחיסלנו את נסראללה, וחיסלנו את המפקדים שלהם, וכדומה, למרות שאיראן קיימת, ואם אכן, מה שאני שומע, נשיא ארצות הברית יגיע להסדר עם איראן, אז אני מניח שתהיה גם הבנה לגבי שיתוף פעולה בנושא הזה. אני לא אומר שאין לנו בעיה עם החיזבאללה. יש בעיה עם החיזבאללה. הכניסה...
1: הנה, הכל... כבר הבוקר, אחרי עלק הסכם, כבר שיגרו כתבם לעצב הגליל.
2: אנחנו והם ממשיכים להילחם, בשני הצדים ממשיכים להילחם. הפעולה הקרקעית שלנו בדרום לבנון נמשכת, מבלי שיש לה איזשהו ערך מעשי שיכול למנוע את הפגיעה ביישובי הצפון.
0: אז תגיד, האם ישראל צריכה לצאת מאזור החיץ הזה? האם צריכה להשיג את הכוחות לאחור?
2: אני לא חושב שהיא צריכה להיכנס לשם. את הפגיעה בחיזבאללה אפשר לעשות בדרכים אחרות, לאו דווקא על ידי נוכחות קרקעית שם. הנוכחות הקרקעית לא הביאה לנו שום תועלת אסטרטגית, לבד לצערי הרב מנפילתם של חיילים שנמצאים שם, שהיו חשופים ולא מוגנים, כי לא היינו ערוכים לטפל בסוג כזה של איום.
0: 15.
2: מבלי שהיה איזשהו צורך או יכולת, מבלי שהייתה איזושהי יכולת מהותית מהטווח שבו אנחנו נמצאים על הקרקע, למנוע את הירי שמאיים על יישובי הצפון.
1: כלומר, אבל אם אתה אומר...
2: בחוסר חוכמה, בחוסר אחריות, בחוסר תכנון.
1: אם אתה אומר שממשלת ישראל ועומד בראשה, יש להם אינטרס פוליטי להמשיך ולקיים מלחמה, אז בעצם מה יעזור הסכם?
2: זאת בהחלט השאלה שאני שואל. אני חושב שלצערי, ממשלת ישראל רוצה מלחמה, גם בצפון, גם בעזה, וגם עם איראן. לא במקרה נשיא ארצות הברית התנפל על ראש הממשלה, הוא אמר לו בדיוק את זה. הרי על מה הוא התנפל עליו הנשיא? לכאורה הם הרי ביחסים מצוינים, בשיתוף פעולה, בחיבה הדדית, בתמיכה גדולה. בכל זאת נשיא ארצות הברית אמר לו, כמו שדיבר עליו בצורה, אני השתתפתי באיזושהי תוכנית רדיו באנגליה, אז המנחה אמר, אני לא יכול לחזור על הדברים שנשיא ארצות הברית אמר לראש ממשלת ישראל, כי התוכנית הזאת היא תוכנית משפחתית. הוא לא יכול להשתמש במילים הללו שנשיא ארצות הברית השתמש.
0: אהוד אולמרט, אנחנו חייבים לעצור.
2: אבל צריך להבין דבר אחד. אנחנו צריכים להתחיל לנהוג באחריות, ולצערי ממשלת ישראל הזו היא ממשלה שרוצה מלחמה ולא רוצה להפסיק אותה.
0: אהוד אולמרט, לשעבר ראש הממשלה, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה. אנחנו לדיווחי תנועה עם סתיו קורנס, פרסומות וחוזרים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
6: שוב בוקר טוב, כביש מספר 44. עמוס, מצומת ניר צבי ועד צומת צריפין. סו בזהירות.
5: הדיווחים בחסות.
3: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
3: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לניסי משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM. התוכנית בחסות.
7: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן. משקעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב. 103 FM.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
9: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
13: בקו נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: 103 FM. עכשיו, ניסים משעל וענה דוידוב. 7-9.
0: 8:22 חזרנו ואנחנו עם הפאנל שלנו. איתן קבל, פרשן פוליטי, חק לשעבר, שלום איתן.
15: בוקר טוב לכם.
0: שלום שלום. נבו כהן, יועץ אסטרטגי, שלום נבו.
16: בוקר טוב.
0: טוב, נדמה לי שנגמרו המילים, אין מה להגיד אחרי מה שראינו אתמול, אבל למה אנחנו צריכים להתפלא, איתן?
15: תראי, א', את יודעת, עדיף שעדיין נתפלא, כדי שנדע שיש לנו עדיין פה תקוות, אוקיי?
0: לא, נכון, שיכול להיות יותר גרוע, כן?
15: נכון, אני אגיד לך משהו, אתמול אין ספק, נשבר כלל, אחד הכללים, את יודעת, הצבעה חשאית, שחברי כנסת מצלמים, אני את שמי הוותיק, אוקיי? לא זוכר אירוע שכזה, לא זוכר, פשוט לא זוכר. בחוק נכתב בצורה מפורחת שהיית בחירות לנשיא, בחירת מבקר המדינה, ובדרך הזו הייתה אפשרות גם כן ששימון פרס יבחר, אפילו קצב בזמנו מול פרס נבחר בדרך הזו. אין דרך אחרת. זאת אומרת, ופה ואתמול נשבר אחד הכלים, אני שואל את עצמי, לאן זה עוד יכול ללכת, אלוהים?
0: נבוא, לאן?
16: באותו כיוון. זה רק ילך ויחמיר.
0: איפה הקצה, כן. כשאהוד אולמרט אומר לנו כאן לפני כמה דקות, שזה המבוא בעצם לזיוף בחירות.
16: אני לא יודע ספציפית מה יקרה, אך אני יודע שדברים ילכו ויקצינו, כנראה מדי שבוע, ככל שנתקרב לסיומה של מערכת הבחירות, כנראה מדי יום, אבל אל לנו להתפלא. ברגע שעם ישראל נשחט בשביל לאוקטובר, ופטרו חרדים מגיוס, אז בסוף אתה רואה חרדים משתוללים מול הבית של שופט עליון. כשעם ישראל נשחט בשביעי לאוקטובר, וראש הממשלה לא לוקח אחריות, אלא מטיל אותה על כולם חוץ ממנו, אז אל נתפלא שבסוף ח"כים מהליכוד בוחרים לבקר מדינה שהוא הקונסיליאר.
1: כלומר, בימים ההם אין מלך בישראל, ואיש
16: להפך, יש מלך בישראל, וצד אחד של המפה מאמין שיש מלך בישראל, והח"כים שלו מתנהגים אליו כאילו הוא מלך בישראל.
15: אפרופו מלך, אני, ברשותכם, אני רוצה להגיד משפט שאני לא אוהב לומר אותו, ממש, אפילו מתאב מלומר אותו, אבל אני לא יכול שלא להתעלם.
1: תגיד,
15: אתמול, תגיד. אתמול בתוך את יודעת, המזרחיות, אני מזרחי, אוקיי? מזרחי גאה. כך נולדתי. ותמיד אומרים עליי, אתה מתחנף, אתה זה, אתה פה. כאילו אין לי דעה משלי. אני איזה אבם. ופעם אחר פעם, הם בוחרים את הפריבילגים האלה. זאת אומרת, רבילו, איש ראוי, אין ספק. אני כבר לא עוסק בשאלה של החוצפה הזו, שבכלל הוא הסכים להיות מבקר המדינה כשהוא יועץ המשפטי של נתניהו. זה נשים בצד. אני מדבר על העניין של לדבר כל הזמן, כל הרשתות מלאות, נגד כל מיני מזרחים כמוני או דומים לי, שאנחנו חנפנים, והם פעם אחר פעם בוחרים את האשכנזים הכי פריבילגיים בעולם.
1: אתה יודע מה, אני...
0: רגע, הוא מתיישר עם המסער.
1: רגע, איתן, אני רוצה להגיד לך מה, תהיה מסקרן, להסתכל בעיניים של אריה דרעי, ולשאול אותו, אריה דרעי, איפה, איך יכולת, מועמד מזרחי שגדל במעברה, איש שבעשר אצבעות עשה את הקריירה, הגיע לי להיות שופט בית משפט עליון, אתה לא בוחר בו להיות המבקר, ותראה, הפוליטיקה מנצחת הכל. לא הפוליטיקה, אינטרסים.
15: ואתה רואה, כל היום, אתם החנפנים, הם לא מפסיקים להתחנף לפריבילג מספר אחד, נתניהו המזרחי שקרא לו... אני לא זוכר כבר מי אמר שהוא מזרחי בכלל,
0: ברדוגו, יש לו, כן, שורשים מזרחים.
15: די, החצופים, תפסיקו לפחות עם זה.
0: מתי עמד מזרחי בראש הליכוד? נבוא.
15: מעולם לא.
0: לעולם, כן. מעולם לא.
16: אני אגיד דבר הבא, אירועי אתמול, ואמרתי שהם רק ההתקדמות תלך בתקצין, אבל בעיניי אירועי אתמול הם אירוע מסוג חושצ'ובי. במובן הזה שבימים, אני עושה פה הקבלה שלא יקפצו עליי, מטאפורי. אחרי שסטלין הלך, חושצ'וב עמד בקרמלין, וסיפר מה זה היה לשלוט תחת המשטר של סטלין. מה שיקרה, כנראה ביום קרוב, אחרי שנתניהו יופרש, או באמצעים אחרים חוקיים, יסיים את חייו הפוליטיים, מתישהו מישהו יעמוד מתוך הליכוד, ויעשה כמעשה חרושצ'וב,
1: ויסביר
16: לכולם איך היו נראים ימי נתניהו מבפנים. היום הזה יגיע, היום הזה גם מתקרב, הוא נראה רחוק, אנחנו נעבור איזשהו במפ מאוד לא נעים עד שהוא יגיע, אבל הוא יגיע.
1: אני רוצה לחבר אתכם למה שאמר כאן אהוד אולמרט לפני כמה דקות, שזה היה מבוא, הוא אמר, אני מזהיר לכך, שהשלב הבא זה זיוף כן. הבחירות
0: לכנסת. הזכרנו את זה, כן.
16: אני לא במירות מהסוג הזה, אני אגיד לך למה אני זה. אני אגיד לך למה, כי כשאני לא משנה מי מכין את הקרקע, אהוד אולמרט שמייצג צד אחד, או מישהו מהצד השני שמדבר על זיוף הבחירות, זה מייצר לנו בעיה חמורה של אי-לגיטימיות של תוצאות הבחירות. ולא משנה מי אומר את זה. וזה דבר שאסור לעשות אותו.
1: לא, מה יפריע להציב מצלמות במקומות שבו נאמר הליכוד חושש ששם הוא יפסיד? הרי אפשר לעשות את זה, עכשיו נפתח הסכר.
16: נכון. קודם כל, שימוש מצלמות בבחירות, היה לנו דוגמה אתמול מה קורה כשמכניסים מצלמה לתוך תהליך הבחירות, כן? אז גם אנחנו יכולים למצוא כבר מצלמות בתוך הפרגוד. אתה לא מערבב בין הדברים האלה ניסים, כי המדרון שם הוא מאוד חלקלק, כמו
15: שראינו. חלקלק.
16: לא היית מעלה את זה, ואיתן שהוא ותיק ממני בוודאי, ואולי מכולנו כאן בתוך התהליכים, בתוך הכנסת, לא יכל לדמיין לעצמו אי פעם שחקים יצלמו את עצמם בווידאו.
1: הוא יכול, יש לו דמיון, יש לו דמיון חולני, הוא יכול,
0: איתן. דמיון מזרחי, איתן, זה בכלל חוקי?
15: בוודאי, מה זה אסור? זה אסור.
1: כלומר, בית המשפט יפסול את הבחירה הזאת?
15: אני מקווה שלבית המשפט יהיה את האומץ לפסול. אם אני הייתי שופט ואני אומר זאת, זה לא משנה מאיזה צד. יש דברים שלא עושים אותם נקודה.
16: איתן, אחי, פה אתה באופסייד.
15: יכול להיות.
16: פה אתה באופסייד.
0: כמעט.
16: כי בית המשפט, אם הוא יעיז לגעת בתהליך...
15: אני מבין את מה... אבל זה חלק מהשבר.
16: אבל תתייחס לפרקטיקה, אתה לא חי באיזשהו עולם
15: אותו. לא, אבל אני רוצה לומר לך, הביקורת הראשונה שהמבקר צריך לעשות זה על הבחירות בכנסת.
0: לא יפה.
14: הבחירות שבהם הוא נבחר, אם אני אומר את זה בציניות.
0: לא יקרה.
14: אבל, ברשות, אבל אני רוצה לומר עוד מילה בעניין הזה, כי זה כבר נגמר. יש כאן אלמנט נוסף, אנחנו כל הזמן מדברים על מה שאמר אולמרט וממשיכים. לי זה ברור שתמיד, תמיד היה קרב על זיוף הבחירות. הפעם הזאת זה יהיה, איך אומרים, בשער בת רבים. ואומר לכם יותר מזה, אני מוטרד ואומר את זה ותוקפים אותי על זה. אני אספך דם, תרשמו לפניכם.
0: נבוא, רגע, נבוא שנייה, לא שומעים את איתן.
14: תרשמו, סליחה, תרשמו לפניכם. הפחד הגדול שלי, לא פחות מזה, זה שישפך דם, זה כפסע. כפסע משפיכות דמים ברחוב. כפסע, תרשמו, הלוואי ואני אתוודא, ואני מתפלל לקדוש ברוך הוא שאני טועה, וזאת אמירה חסרת כל בסיס. אבל אני אומר לכם, כל מי שאינה בראשו, רואה את הדברים הולכים ומתקרבים, מה שהיה אתמול אצל השופט, מה היה יכול להיות עוד איזה אלמנט, איזה מישהו שזורק אבן?
0: נבוא משפט סיום. משפט סיום נבוא, קצר.
16: אני מת לאיתן, אבל אני לא תוקף אותו, אבל אני מתנגד נחרצות לכל הידוד של משהו שקשור ללגיטימיות של הבחירות. תבינו, גם אתם כלי תקשורת. ככל שמדברים על זה יותר, ככה זה יוצר חוסר לגיטימציה לתוצאת הבחירות. לא משנה.
1: זו התחושה, אתה לא יכול לחסות, אתה לא יכול לחסות פצע פתוח בפלסטר. זו התחושה שהולכת ומתגברת.
16: אבל ניסים כרגע, חוץ מספקולציות, אין לאף אחד כלום בעניין.
14: לא, ברור. לדבר על
16: נבוא,
14: נבוא, נבוא.
16: אבל אתם מבטאים פה היפותזה.
1: טוב, אומרים לי שאני חייב לסיים את הנבוא, חייבים לסיים. תודה רבה לשניכם.
14: שבוע טוב שיהיה, אמן.
0: הלוואי, הלוואי, שיהיה שבוע.
1: טוב, עכשיו נלך...
0: סוף שבוע שקט, כן.
1: נעבור רגע לנושא שהוא באמת הכי הכי קריטי מבחינתנו, איראן, אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין איראני. שלום, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, ניסים, בוקר טוב, ענת.
0: שלום.
1: תשמע, מרוב ציוצים ואמירות של טראמפ, אתה יודע, כל בוקר, כל לילה, יש יותר סלט מאשר רוטב, אני לא יודע איך להגיד את זה. תעשה לנו סדר, מה עכשיו, איפה הוא נמצא עכשיו?
17: אז תראו, אני חושב שהסלט הזה זה חלק מההתנהלות. כאילו, לא צריך, כאילו, לא צריך להתרגש מזה, ובטח שלא צריך לקחת כל ציוץ בצורה מילולית ונסות להבין מה הוא מתכוון. כי בעצם, אם שנייה אנחנו ננקה את הרעש.
0: לא, בהמשך לניסים, איך אוכלים את הסלט? כלומר...
17: אז כן, אני אנסה, אתן רואות שדרך אגב, הציוץ שלו הלילה היה נהדר. הוא אמר, באזור של המזרח התיכון, הפסקת אש, זה לא אומר שלא יורים, זה אומר שיורים פחות. אז...
1: טוב, רגע, בוא נסכם את כל הציוצים ותגיד לנו לאן לדעתך הוא הולך עכשיו.
17: אז אני רוצה למחות את המרחב ולהבין מה האפשרויות. אז בעצם יש תחלק את העולם לשלוש אפשרויות. אופציה אחת זה חזרה למלחמה, אופציה שנייה זה הסכם, ובאמצע יש את המשך המצב הקיים, המצור הכפול, עם התקדשויות מתחת לסף המלחמה, כמו שאנחנו רואים מאז שבעצם החלה הפסקת האש, וכל הזירות, דרך אגב, זה גם באיראן ובמפרץ, ומה שאנחנו רואים מול חיזבאללה בלבנון, זה הכל קשור בהכל. ואני חושב שכרגע מלחמה גדולה, כרגע עוד לא נראית סבירה, אבל זה יכול להשתנות. לא יודע למה, בעיקר בגלל ששני הצדדים לא באמת רוצים אותה, והם לא חושבים שהם ישנו מהותית את שהיא תשנה מהותית את המצב. בטח שעכשיו לטראמפ יש כמה אירועים, יש לו את המונדיאל, יש לו את היום הולדת שלו, הולך להיות בן 80.
0: גם לא, נכון, גם לא מכה קטנה, כמו שהוא אומר, יכול להיות, הרי כל חצי שעה הוא אומר משהו אחר. מכה קטנה כזאת, של יומיים, ונסגור את הסיפור. זה לא עובד ככה.
17: זה מסוג הדברים שאתה יודע איך אתה מתחיל, אתה לא יודע איך אתה נגמר, כל עוד עם הקה משמעותית, ולא המשך התקדשות, זה מלחמה גדולה, אז אפשר לדבר על מה האופציה שלה.
0: אבל תראה, אבנר, יש פה עניין אחר, הרי הוא אומר כל חצי שעה, כמו שאמרתי, משהו אחר, אז האיראנים גם מקשיבים לזה, ואולי הם לא מתייחסים אליו ברצינות בסוף.
17: נכון, אני דווקא חושב שכרגע, איך שאני רואה את כל ההתנהלות, גם של איראן וגם של טראמפ, שני הצדדים חושבים שהמצב הקיים משרת אותם. טראמפ חושב שהוא מצליח לשמור את מחירי הנפט במצב סביר, והלחץ הכלכלה האיראנית הוא לחץ משמעותי, מפסידים מאות מיליונים של דולרים כל יום על זה שהם לא מצליחים לייצא נפט והורמוז סגור. הם לקראת קיץ מאוד קשה, הפסקות חשמל, בעיות מים, והוא אומר, אני עכשיו יכול להחזיק ככה הרבה זמן, הסכם, שזה האופציה השלישית כרגע, לא משרת אותו, הסכם המתגבש, זה הסכם שהוא לא באמת יכול להמשיך איתו, בטח אם איראן מתחילה לקבל כסף, רק בשביל לפתוח את הורמוז שהיה פתוח עוד לפני המלחמה, בלי לעשות...
1: לא, אבל הפסקת אש פוגעת יותר באיראן, כלכלית.
17: כן, ולכן אני חושב שזה שטראמפ אולי, כל הציוצים שלו אולי משדרים חולשה, זה לאו דווקא, כי בסוף כל יום שעובר איראן מפסידה הרבה מאוד כסף. אבל נכון שהיא פוגעת יותר באיראן כלכלית, אבל השאלה היא מה הסף התחתון שלהם, כי בסוף כל עוד הם יכולים לספוג עוד הרבה מאוד...
1: מה תהיה נקודת השבירה? מה תהיה נקודת השבירה שלהם שהם יבינו?
17: זאת בדיוק השאלה, ולכן אני חושב ששני הצדדים חושבים שהזמן משחק לטובתם, מן הסתם אחד טועה, אבל אנחנו לא יודעים מי. איראן חושבת שהיא יכולה עוד להחזיק הרבה זמן. ובהקשר הזה צריך לזכור שגם קריסת הכלכלה לאו דווקא אומר שינוי משטר, ולכן איראן אומרת אני יכולה עכשיו להחזיק בוא נניח שנתיים וחצי עד שיהיה נשיא אחר בבית
0: לבן. לא יהיה, תגיד מותר להעיז ולשאול איך זה ייגמר אם בכלל?
17: אני חושב שבטווח הבינוני זה ארוך, זה ייגמר או בשינוי משטר או של איראן יהיה נשק גרעיני.
0: כן, לא, אבל בטווח הקרוב, הרי אי אפשר להיעלם.
17: בטווח הקרוב, אם אני צריך להעריך, אז כרגע המשך המצב הקיים, לפחות עד 20 ליולי, יום אחרי גמר המונדיאל, זה נראה הסנריו הכי סביר, כי כרגע לא נראה ששני הצדדים רוצים ללכת להסגר.
0: ואז מה? סליחה. אוקיי, הגיע 20 ליולי, ואז מה?
17: זה כבר די רחוק, ואני חושב שכאילו חושבים שעכשיו יש איזו אסטרטגיה מלאה שיודעים לצפות חמישה צעדים קדימה. לא, בגדול, אם שני הצדדים חושבים שכרגע המצב משרת אותם, אז בואו נחכה, נראה מה יהיה. הרבה דברים יכולים לקרות, ואז או שיחזרו לדבר על הסכם יותר ברצינות, או שיבינו שצריך לעשות איזשהו שינוי של כללי המשחק וללכת על אותה תקיפה גדולה יותר או פחות, או ששני הצדדים יגידו, אוקיי, אין בעיה, אנחנו יכולים להמשיך ככה עם המצור הכפול, ו...
1: כן, אבל צריך לציין, לפני שאנחנו מפרדים...
17: יכול להיות שהמצב הזה עכשיו יימשך עוד הרבה זמן, המצב של מצב הביניים הזה, ולאו דווקא שזה היה מבין האפשרויות, האפשרות הכי פחות גרועה, כי חזרה למלחמה אני לא חושב שתשרת אותנו בצורה משמעותית, לא תזיז את האיראנים. הסכם כמו שהוא מתגבש, נראה הסכם שהוא לא טוב. המשטר הזה מקבל צינור חמצן כלכלי.
1: למרות שטראמפ מתעקש וחוזר ואומר שהוא לא יגמור את ה... לא יגיע להסכם בלי שהאיראנים יוותרו על הגרעין.
17: אחלה, אני פשוט לא רואה את האיראנים כרגע מבטרים על הגרעין בהסכם כזה, והם מבחינתם, במנת כוח, מאיימים על כלכלה עולמית בהורמוז, ועובדה שהם עוד לא זזים מילימטר בתחום הגרעין. על הורמוז ומנגנוני הפיצוי הכלכליים הם עוד לא הצליחו להסכים. ולכן...
1: בקיצור, בעברית
17: שיחה, אכלנו
1: אותה.
17: לא, למה אנחנו, כאילו, אנחנו במזרח התיכון תמיד חושבים שהזמן משחק לרעתנו. יכול להיות שעכשיו, אם אנחנו מבינים שהזמן משחק לטובתנו, אז במצב שנותר, היינו יכולים להגיע למצב אחר, אני לא חושב שזה מצב טוב, אבל במצב הזה, אני חושב שהמשך המצב הקיים, יכול להיות שהוא האופציה הכי פחות גרועה.
0: אוקיי. טוב, נסכם את זה במשפט אופטימי, שיהיה לנו מונדיאל מוצלח. אבנר וילן, בכיר לשעבר במערכת הביטחון, מומחה לגרעין האיראני. אבנר, תודה.
17: תודה רבה.
0: פרסומות.
5: אתם מאזינים לניסים משאל וענה דוידוב. 7-9 ב-103 FM התוכנית בחסות
18: גדול הג'וניור הזה
19: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24-7 מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18
20: 103
21: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
18: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
2: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
21: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
22: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
23: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
24: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 5030, המכללה למנהל.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
9: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
10: 103
11: שניים עד ארבע, מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. Yeah! עכשיו ניסי משאל וענה דוידוב. 7-9.
1: בוא נגיד שלום ניסים לחבר מרכז ליכוד ותיק, תומך נתניהו ותיק, איש ליכוד אמיתי, יעקב מצלאוי. שלום, תודה שאתה איתנו.
2: בוקר טוב.
1: שלום, שלום. תגיד, הסתכלת אתמול ככה על המהלכים שהביאו לבחירתו של עורך הדין רבלו למבקר המדינה?
2: כן.
1: מה דעתך?
2: לא נפלתי מהכיסא, ראיתי מינויים קודמים של נתניהו, שנתניהו מינה, והיה אותו רעש בתקשורת, ואותם אנשים, אחד מהם מנדלבליט, העמיד נתניהו לדין. זה לדעתי דבר שולי, כאותו מבקר המדינה, שטוענים שיש לו תפקיד חזק מאוד, לא הצליח אפילו להשלים את החקירה שלו בעניין השביעי לאוקטובר.
3: כלומר, זה היה בסדר אתמול מבחינתך המהלך הזה?
2: לא, תקשיב, עכשיו לא נכנס מה בסדר, מה לא בסדר. יש כל כך הרבה דברים. בשלוש שנים האחרונות, בבתי משפט שנעשו שהם לא בסדר, אז לבוא לדפס, לדעתי זה קטנות. הקטנות האלה, בסוף, ואז להגיד, הליכוד ונתניהו מינה, היו כל כך הרבה מינויים, שבית המשפט העליון חסם, כולל מינוי רועי כחלון, והתהרם שעשו במינוי זיני, וגופמן. אז עכשיו נכנסים לזה? איפה?
3: תראה, אבל אתה, תשמע, אתה ביביסט גאה, מה שנקרא, אבל נשברת אחרי שביעי באוקטובר, והחלטת לראשונה בחייך להפסיק להצביע ליכוד, ולהיות ביביסט. איך חזרת?
2: תראה, לא הבנתי איך הגעת למסקנה הזאת. אחרי השביעי לאוקטובר, כן, היה שבר גדול בקרב מצביע ליכוד, גם אצלי, הבנת? ואני אמרתי את זה בזמן אמת, אני לא התבייש להגיד, היה, אתה יודע, היה איזה אלם שאי אפשר להסביר אותו. אבל אחר, אתה רואה את כל התקופה הזאת, שהתחילה המחאה, ואני אמרתי את זה בזמן אמת, לפי שהתחילה המחאה, שהתחילה המחאה, והתחילה התהרם הגדול של השמאל נגד נתניהו והמצביעים שלו, עם כל הכבוד, עם כל הצער, אני בוחר בשתי אלטרנטיבות לא מושלמות, ואני חושב שהליכוד מייצג אותי הרבה יותר מאשר הצד השני שלא מייצג אותי בכלל.
1: וראש הממשלה? בראשו.
2: תקשיבי, אני חושב, ואני חייב להגיד את זה, חשבתי שבגלל זה אני עולה לשידור, אני חושב שנתניהו, הוא רוב מוחלט, כמעט כל מצביעי הליכוד מצביעים בגלל נתניהו. הנבחרי ציבור שלו שנמצאים שם, זה הבעיה הכי גדולה של נתניהו. נתניהו הוא רוב מצביעי הליכוד, כל מי שמצביע ליכוד כמוני, וכמו כל המצביעים, מצביעים לליכוד בגלל נתניהו, חושב שהוא ראש הממשלה מצוין, יש לו רשימה פחות טובה.
3: אמרת, גם אם הוא יבוא ויירה בי, אני אלך לבחור. כלומר, זה נאמנות מדהימה.
2: לא אמרתי, זה סילוף של הדברים, אבל לא משנה, אבל אין לי ליכודנית. הציבור מוכר הליכוד יש לי אידיאולוגיה. הציבור מוכר הליכוד לא מצביע בגלל הסיבות האלה, או בגלל אמוציות, הוא מצביע.
1: אוקיי, יעקב, כמה מהרשימה הזאת תישאר, לדעתך?
2: לדעתי?
1: כן.
2: אם זה יהיה ככה, זה יהיה רשימה מאוד גרועה. אני אמרתי את זה, ואני אומר את זה שוב ושוב, נתניהו צריך לבקש במינימום 10 שריונים.
1: תנו לו.
2: אם אני יכול לפנות לראש הממשלה, הייתי פונה אליו ואומר לו, נתניהו, אני ליכודניק, איבדתי נולדה. עוד לפני שנולדתי אני ליכודניק. אני חירותניק, סבא שלי חירות, ואני ליכודניק, שאני לא רואה את עצמי מצביע מה שאנחנו רוצים.
1: כלומר, לפחות 10 צריכים לעוף, זה מה שאתה אומר.
2: במינימום 10.
1: במינימום.
2: אבל הייתי אומר לנתניהו, אם הייתי יכול לפנות אליו, אם הם לא מאשרים לך את השריונים, תפרוש, תקים רשימה עצמאית, ותיתן לגלנט, אדלשטיין, אילוז, מה אילוז, לרוץ בליכוד באיזה. בוא נראה את העוברית אחוז החסימה.
1: מעניין, מה שנקרא רשימה לנתניהו.
2: הייתי פונה לנתניהו, תפרוש, אם הם לא מאשרים לך 10 שריונים. למה? כרגע במצב שאנחנו רואים שהליכוד, ציבור בוחרי הליכוד הולך בוחר, ולא מקבל את
1: אז חכה, מצלאוי, אני, תכף אני אשאל אותך אם אתה רוצה שגם האיש הבא לא יהיה בליכוד. בוא נשמע.
4: אם אני יודע שבבית המשפט העליון אין שופטים מרוקאים, או אין שופטים, אז את לוקח, עכשיו, אם אני יודע שפרקליט מדינה, מאז קום המדינה בעד היום, לא היה אחד ספרדי, אם אני הולך לעולם האקדמי, ואני מבין שרוב אנשי הסגל, בוודאי במשפטים, הם 5% נט. ולכן, כשאני מדבר על האשכנזים, כן, בוודאי יש הרבה אשכנזים טובים, יש גם אנשי הרבה אשכנזים, דרך אגב, שגם הם עצמם חוסמים אותם, כן, ולא נותנים להם להתקדם. אבל לפחות כל מה שנקרא אליטה במדינת ישראל, רובה ככולה אשכנזית.
1: כן, זה השר אמסלם, שנותן
3: רעיון לרשת
2: ב'. השר אמסלם, לפני הבחירות האחרונות, הבטיח הרים וגבעות. במשך 4 שנים הוא לא עשה יותר מדי, כמו רוב חברי כנסת והשרים של הליכוד, למען הציבור ובכלל למען הבייס שלו. שלא ידבר לי עכשיו מזרחים אשכנזים. הוא היה שר כושל ב4 שנים, הוא צריך לעוף הבית. וזה הבעיה של הליכוד, שבסופו של דבר יש חלק לא קטן מחברי הכנסת והשרים של הליכוד שלא עושים שום דבר, והם נבחרים בגלל דילים של בפריימריז וכל מיני זה. ובסופו של דבר לוקחים את הזאת. אמסלם נכשל ב4 שנים האחרונות, והנה אני אומר את זה, אני ליכודניק, ואני אצביע ליכוד בחירות הבאות. אני אומר, אנשים שם, חלק לא קטן מהשרים, נכשלו, והם צריכים לשים את המפתחות.
3: מי עוד, חוץ מאמסלם, מי עוד נכשל לדעתך?
2: יש, בלי סוף, מרגב, מי גולן, זה לא, אני לא הייתי רוצה לראות. אני הייתי רוצה לראות, אני אמרתי פעם, השבוע למישהו, שאם אנו נותנים לציבור בחורי הליכוד, דף ועץ, לרשום 10 שמות. מכל מתחומי תחומים, מהכדורגל, מהאקדמיה, בכל מתחום. והוא 10 שמות. ברשימת הליכוד לא היה יותר מ4-5 חברי כנסת של הליכוד שנמצאים היום. לא, אולי גוטליב, אוחנה, אליקו,
3: כלומר, אל צריך להחליף את רוב חברי הכנסת של הליכוד.
2: רוב מוחלט. בסופו של דבר, חברי הכנסת של הליכוד, חלק לא קטן מהם, לא מעסקים את הליכוד, ואנחנו רואים את זה ברגעי המשבר.
1: שנייה, רגע, גוטליב כן ומירי... רגע, מצלאוי, גוטליב כן ורגב לא?
2: כן, אין ספק בכלל.
3: כי גם מירי רגב נכשלה?
2: כולם נכשלו. חלק גדול נכשלו, לא חושב שכל חברי כנסת של הליכוד הם גרועים, יש חברי כנסת טובים, ויש כאלה עובדים למען הציבור, ויש כאלה עושים דברים שלא מגיעים לתקשורת, כמו יואב קיש בעניינים של שילוב בני הפריפריה.
1: שנייה רגע, אולי צריך לבטל את הפריימריז בכלל, ואז נתניהו יקבע את הרשימה לבד?
2: אני חושב שצריך לבטל את הפריימריז, אם אפשרי, אני יודע שזה לא יקרה, לבטל את הפריימריז, זה מאוד ועדה מסדרת, שברשימת הליכוד יהיה אנשים שברגע המשבר וברגעים שדיר ביבו שיעזגו בצורה הכי אותנטית את האינטרסים של יעקב בצלבי משוק רמלה וכפיר פרץ משוק רמלה, שיעשו אותו, כי שאנחנו רואים תמיד שמגיע רגע מגה אירוע, כמו הרפורמה המשפטית, פתאום מתגלה לנו ביטן, גלנט, אדלשטיין, אני מצביע הליכוד, כי אני רוצה רפורמה משפטית, כי אני רוצה לשמור על הזהות היהודית של המדינה, כי אני רוצה לציבור אין את אג'נדה, הוא לא ביביסט, הוא לא מצביע הליכוד, כי הוא שונא את הצד השני.
3: מה דעתך על יריב לוין ומה שהוא עושה?
2: תראה, אני פניתי, אני אגיד משהו, אני פניתי אפילו ליריב לוין באופן אישי, בוואטסאפ, ואמרתי לו שיריב לוין, לך למשבר חוקתי. לך למשבר חוקתי, כי לא יכול להיות שהציבור המזרחי המסורתי שאני חלק מול בשאר, כל המצביע הימין ביחד, יצביעו X ויקבלו Y, הכל שהם לא יספר בקלפי. אני הלכתי והצבעתי ליכוד בשביל ממש אג'נדה, בא בית המשפט העליון ולא נותן לנו אפילו למנות.
1: אז אתה אומר לך את הסוף, אתה אומר לו לך את הסוף,
2: הילד ממושב זיתן, הטריפולטאי הזה לא יכול להתמלות את תפקיד. יריב לוין צריך ללכת, והממשלה הייתה צריכה ללכת מזמן למשבר חוקתי, וזה מה שהבייס הליכודי רוצה.
1: יפה. יעקב,
3: יעקב, כיף לדבר איתך. יעקב, איך המצב אגב במשפט, איך המצב בשוק, יש עבודה סחורה?
2: יש ירידה בגלל המצב, בגלל, אתה יודע. אבל בסך הכל, ברוך השם, הכל בסדר.
3: שיהיה לך יום נפלא.
1: ושתהיה לך הרבה עבודה. להתראות.
2: תודה לכם, תודה.
1: יעקב מצלאוי. טוב, אנחנו נחזור עליו, ניסים, לא נוותר
3: כן,
1: לו.
3: כן, כן, הוא מדהים.
1: כן, בדיוק. נעשה תפנית, היום מצד הגאווה בירושלים, וזה תמיד מקום מורכב ולא פשוט, ואנחנו רוצים להגיד שלום לעומר אוחנה, שהוא בן זוגו של סגי גולן, זכרו לברכה, שנפל ב-7 באוקטובר. שלום עומר.
5: שלום, שלום, תודה.
1: שלום, שלום. טוב, איך הולך להיראות היום, קודם כל תודה שאתה מצטרף אלינו, איך הולך להיראות היום המצעד, מצעד הגאווה, שיהיה קצת שונה והרבה מאוד לזכרו של סגי?
5: מצעד

0: שבו אנחנו צריכים לדרוש שוויון מנבחרי הציבור, ואנחנו נצעד תחת גלים שרשום עליהם שוויון בחיים, לזכר סגי גולן, בגלי גאווה עם מגן דוד.
1: עומר, דבר איתי רגע על,
2: לא חושש, כן, סליחה,
1: על חוקי סגי, שזה חלק מהאג'נדה שלך, וזה, וגם זה יקבל ביטוי היום.
0: בוודאי. חוקי סגי מיוצגים על ידי המסר שוויון בחיים, כיוון שתיקון חוק משפחות שכולות שעבר 3 שבועות אחרי שסגי נפל בבארי, בעצם נתן שוויון במוות לאזרחים ואזרחיות בישראל. זאת אומרת, המקום היחיד בחוק שבו משפחה היא לא גבר ואישה שנישאו ברבנות, אלא ידועים בציבור, זה בחוק שמדבר על המוות. והשוויון לא שייך לחללים, הוא שייך לכל בן אדם שהוא בחיים. וחוקי סגי הם 9 חוקים שנועדו לייצר שוויון בסיסי לכל אזרח ואזרחית.
1: ואיך זה בא לידי ביטוי, אומר היום במצעד?
0: אנחנו נלך עם שלט לכל חוק, בראש המצעד.
2: אתם לא חוששים, אגב, אתם לא חוששים, כי זאת עיר עם הרבה אלפי חרדים, והם יכולים, ראינו אותם אתמול, מה שהם עשו לשופט סולברג, למה, מה ימנע מהם להפריע למצעד הזה?
0: אני מקווה מאוד שמה שימנע מהם להפריע למצעד הזה, זאת משטרת ישראל. אני וקהילה שלמה מקווים את זה, והיה שיחות עם המפכ"ל בנושא, והוא הבטיח שהמצעד יעבור ללא הפרעות, ושלא ייגעו בשלטים ושישמרו על חברי הקהילה שצועדים למען שוויון. החששות קיימים, המון המון חברי קהילה שרצו להגיע לצעוד בירושלים לא מגיעים כי הם חוששים, אבל גם המון המון אנשים מגלים אומץ ועוצמה, והם באים להגיד שהם דורשים שוויון למרות שהם לא מרגישים בטוחים, ולמרות שיש מקרי להטופוביה בשיא השנה. ודווקא בגלל זה מאוד מאוד מאוד חשוב לצעוד דווקא בירושלים.
1: גם החברים של סגי יגיעו היום, נכון, עומר? לצעוד איתכם ביחד, כולם.
0: כולם, החברים של סגי, מהלימודים, מהבית ברענה.
1: הצבא.
0: מהצבא. יצעדו עם חולצות של צוות סגי, וייסו את השלט עם פניו של סגי. וגם כמובן המשפחה של סגי. מחוק ההמשכיות שאנחנו דורשים שיתקנו אותו באופן שוויוני, וגלעד אבא של סגי יישא אותו, דרך חוק משפחות שכולות שאני יישא אותו, ויש חוקים נוספים כמו הכרה בפשעי שנאה ובתיקון חוק הפרשנות, שמי שיישא אותם אלה אנשים מישראל, אזרחים שנפגעו מהחוק, שיש להם סיפור אישי שמסביר למה צריך לחוקק את החוק הזה בישראל, והם יישאו אותו לא מתוך ממקום של חולשה, מתוך ממקום של עוצמה, שלבוא להגיד, אנחנו הקהילה הגאה בישראל עוצמתיים, חזקים, ואנחנו נביא את השוויון לכל אזרח.
1: הלוואי, הלוואי. עומר אוחנה, בן זוגו של סגי, סגי זכרו לברכה, בהצלחה לכם, לכולכם, ותודה שדיברת איתנו, וזה יקרה היום, כאמור, בירושלים. אנחנו מסיימים כאן ניסים.
2: כן.
1: חובה פיקו אותנו, שני רומנו וסתיו קורנס, על השידור יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, בדיגיטל אופק קול, ירידות טבת, ורעות מתתיהו ארגון, תכף סרי ואוחנה. לא היה כדורגל היום.
2: ואנחנו מאחלים באמת שהפסקת האש שהוכרזה, תקרום אור וגידים, וסוף שיהיה סוף שבוע רגוע בצפון ויימשך, איננו נשואות לשם.
1: לגמרי, לגמרי, שהתושבים
2: תודה רבה לכולם.
1: תודה, ניסים, להתראות.
2: ביי.
3: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
5: בוקר טוב לכם, לקראת סוף השבוע, אנחנו ביום החם ביותר שהיה לנו כאן בשבוע האחרון. 28 מעלות היום באזור תל אביב, 21 מעלות בלילה, מחר ובסוף השבוע דומה. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
3: בחסות
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: 103 FM. 103 FM.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשביל...

0: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: צבע סת
0: מהאיזום ועד הביצוע.
2: צבע סת,
0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: צבע סת וצבע
0: סת בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
3: צבע סת וצבע סת.
4: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
5: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
6: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: תכירו את הגיבור שלנו.
10: שבכל פעם שצריך,
9: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
10: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
9: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
10: אוהבים אתכם וגאים בכם.
11: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
12: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנתב"ג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
13: 103 FM.
14: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
17: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
18: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן ענת דוידו ועם החדשות. למרות ההקלות בהנחיות פיקוד העורף והחזרה ללימודים, גם הבוקר תושבי הצפון מתעוררים להזקות. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
19: בהר בלרם שהופעלה התראת חדירת קליטה אסויין, שבצהל הגדירו בהמשך כזהוי שב. במקביל, בכפר יובל הופעלה התראה נוספת בעקבות מטרה אווירית חשודה, התושבים דיווחו על יציאת מיירטים באזור. כל זה קורה שעות לאחר שפרוסמה הודעה נוספת על הסכמות להפסקת אש, בזמן שבשטח התושבים ממשיכים להתעורר להתראות, לרוץ למרחבים מוגנים ולהתמודד עם חוסר ודאות. ובהמשך הבוקר, בזמן שהתלמידים כבר נמצאים בבתי הספר, מטרה אווירית חשודה זוהתה במרחב מרגליות. לפי גורמי ביטחון יישוביים, האזעקות נשמעו בבסיס צבאי באזור ומיירט יצא לעבר המטרה.
18: הלילה כאמור הכריזו ישראל ולבנון על הפסקת אש בהסכם שתבחר ארצות הברית. על פי ההודעה המשותפת, הפסקת האש מותנית בהפסקה מוחלטת של האש מצד חיזבאללה ופינוי כל מחבלי הארגון מהשטח שמדרום לנהר הליטני. במסגרת ההסכם, ישראל וממשלת לבנון יקימו אזורי פיילוט שבהם צבא לבנון יתפוס שליטה במקום חיזבאללה, ובעוד כ3 שבועות יחודש המסע ומתן לקראת הסכם יותר מקיף. פורים חרדים השחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג במחאה על מעצר עריקים. סגן ניצב חיים טייב מימר שי במשטרה אומר כאן ב-79 ב-103 FM כי יותר מ-60 איש נעצרו מחוץ לביתו של השופט.
1: למעלה מ-60 עצורים שכרגע נמצאים בידי המשטרה ובשלבים האחרונים של החקירה הראשונית שלהם, ובהמשך היום כולם אמורים לעלות לבית משפט. הנהלת הראשונה הגיעה לאחר 2 דקות, ולאחר לא יותר מ-10 דקות הגיעו גם כוחות יסם. שטח יהודה ושומרון הוא שטח גדול. מהירות התגובה של שוטרי מחוז שי הייתה מהירה מאוד. ברגע שקיבלנו את ההגעה שלהם לתוך חלון שבות, הנהלת הראשונה הגיעה 2 דקות מהקריאה לאירוע.
18: תושב פתח תקווה נעצר לאחר שעל פי חשד גנב אוטובוס ציבורי ופגע בכמה כלי רכב. האוטובוס נגנב ממסוף אוטובוסים בצפון תל אביב והותר לאחר שהיה מעורב בתאונה עם מספר כלי רכב נוספים כאמור, ללא נפגעים. החשוד בן 49 נעצר במקום והתגלה שאין ברשותו רישיון מתאים. הבוקר תבקש המשטרה מבית המשפט להאריך את מעצרו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בשיחות סגורות כי ישקול לסיים את הפסקת האש עם איראן במצב שבו חיילים אמריקנים ימותו. בוול סטריט ג'רנל דווח כי טראמפ אמר את הדברים ליועציו על רקע חילופי אש בין הצדדים באזור מיצר הורמוז בשבועות האחרונים, אשר עד כה לא כללו חזרה לתקיפות האוויריות. בנוסף, טראמפ אמר ליועציו שכדי להגיע להסכם בר קיימה, איראן תצטרך להציע ויתורים נרחבים במסגרת המסע ומתן. עכשיו התחזית, עם מתן יעקב.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
22: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
21: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
20: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות עורכת גל אשד, עד כאן מחדשות 12.
23: מלון בחול, בוקי בייסטה.
24: מלון בחול.
23: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פראיירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
14: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי אוחנה.
25: One, two.

0: בוקר טוב, אלי אוחנה.
1: בוקר טוב,
0: מאזינות, מאזינים. לטעמי לא כך בוקר טוב, אבל ככה בוא נדבר המון המון.
1: תמיד בוקר טוב. תמיד בוקר טוב. מתעוררים, אתה יודע. בסדר, יש דברים, ויש בשורות כאלה ואחרות, ויש דברים שמתרחשים, אבל זה בוקר טוב. בוא.
0: אלי, זה דברים כאלה ואחרים לדעתי.
1: הבוקר הוא בוקר טוב. עכשיו בוא נראה מה קורה במהלך היום.
0: מה שכן. מה שקרה אתמול לדעתי, אתה יודע, זה בעברית יפה, קוראים לזה...
1: קץ הדמוקרטיה.
0: לא, לא, לא, לא, קץ דמוקרטיה. בעברית יפה קוראים איזה חרב פיפיות. כלומר, אתה יודע, גול... ובעברית
1: מה,
0: של
1: מה
0: הכדורגל...
1: שקרה, מה ממה שקרה
0: רגע,
1: אתמול?
0: רגע, ובכדורגל...
1: לא, אבל מה ממה שקרה
0: טוב,
1: אתמול?
0: טוב, אז אני להסביר. בכדורגל זה נקרא גול עצמי אדיר.
1: אוקיי.
0: ואני אסביר. מה שנתניהו עשה אתמול, הדבר המופקר, השעורייתי, הרכוב, העלוב, הבזוי, שהוא עשה אתמול בכנסת, זה כל עצמי. זה לטעמי, איך אומרים, צעד, הוא כבר עשה הרבה דברים, אני מאלה שחושבים שהוא הולך להפסיד בבחירות האלה, אבל אתמול, בסיפור הזה של למנות את, זה החלק הראשון, כלומר, למנות את עורך הדין שלו, לתפקיד מבקר המדינה, איש סוד, אדם שעבד עם הליכוד, אדם שייצג את הליכוד, אדם באמת שחשפת בפניו את כל הסודות, שעזר לך, וזה לגיטימי, עורך דין זה לגיטימי, עורך דין פרטי זה סופר לגיטימי, אבל לקחת את האיש הזה שאמור לבקר, שאמור למנוע עוולות, שאמור לבקר את העבודה שלך, את הדברים הרקובים שאתה עושה, את הדברים באמת אולי הפליליים שנעשים בכל מיני משרדי ממשלה, לקחת את האיש הזה מכל האנשים ולמנות אותו לבקר המדינה, זה כבר לא להשתין מהמקפצה, זה כבר באמת לעשות דברים אחרים מהמקפצה. אז זה הדבר הראשון. עכשיו, אתה יודע, הקואליציה הזאת זה קואליציה של 68 מול כמה? 52. ולמרות זאת, אתמול בהצבעה, בחלק הראשון של ההצבעה, היה שם, התוצאה הסתיימה ב-60-57, כלומר הצביעו נגד נתניהו שהלך על זה בכל הכוח, שעשה פעולות שכנוע לפני ההצבעה הראשונה, שבשבילו זה היה, ואני אסביר את זה אחרי זה גם למה הוא מחליט למנות כאלה, את אנשי שלמה בכל התפקידים, אבל הפסידו, זאת אומרת לפחות 10 מהקואליציה עברו להצביע נגד נתניהו אישית, כי זה הייתה הצבעה נגד נתניהו אישית. ואז ראינו כולנו מה קרה בסיבוב השני, שלא היה כאן, אתה יודע, שמעתי את איתן כבל בדרך, לא צריך להיות איתן כבל המון המון שנים בכנסת, שמעתי חקים מהליכוד, דיברתי אתמול עם חקים ושרים בליכוד, אמרו לי, תקשיב, אנחנו לא ראינו דבר כזה, ההפקרות, הטירוף, מה שעשו אתמול עם ההצבעות, עכשיו תראה, יש שם אישה נהדרת, שאני מכיר אותה שנים, היא מנהלת סיעת הליכוד, קוראים לה אליזה בראשי, והתפקיד שלה ליצור כל הזמן רוב, שהקואליציה תזכה ברוב, והיא באמת לא בוחנת, ואתמול ככה שמעתי הקלטות וכל מיני דברים.
1: איזה הקלטות?
0: שיושמעו בטוויטר, תיכנס לטוויטר
1: לא,
0: ותשמע
1: אני שואל
0: הקלטות.
1: איזה הקלטות?
0: אז היו הקלטות
1: של
0: שבה
1: מה?
0: ביקשו מהחברי כנסת.
1: מי ביקש?
0: ביקשו מהחברי כנסת לצלם את עצמם כדי, בעיקר החשודים, כן? אלה שהיו חשודים שהפרו את דבר המלך נתניהו, והצביעו הפוך, באמת ההצבעה התמפחה. ואני אומר שמה שהיה אתמול, נחזור לסולברג יותר אחרי זה, אני נתחיל ככה לפי הזמן הכרונולוגי, נתחיל עם מה שהיה בצהריים. אני אומר לכם, הסיפור הזה אתמול זה קש ששבר את גב הגמל אצל לא מעט אנשים. זה דבר שנתניהו מבסוט, הנה נבחר מבקר מדינה, אי אפשר יהיה להדיח אותו אלא ברוב של 90 חקים, נחכה לראות מה בגץ יגיד על מה שקרה אתמול, כי הרי הכל היה מתועד ומצולם, זה לא היה סנים ששלמה קרי מצלם וידאו, חנוך מלביצקי מצלם את עצמו,
1: אתה יודע שזה לא נגד החוק,
0: ססון גואטה,
1: אתה יודע שזה לא נגד החוק,
0: זה זיהום,
1: לא משנה, אבל זה לא נגד החוק.
0: תקשיב,
1: לצלם מותר בקלפי, מה המשפטית. היה לפני אני לא יודע.
0: אוקיי, תראה, אם מישהו בא ואומר לך לעשות זה עבירה לחוק, בוא נתחיל עם זה.
1: זה
0: עבירה לחוק. הייעוץ, אוקיי, בוא, אתה יודע, אני אומר לך שכבר יש שתיק על הסיפור. הייעוץ המשפטי של הכנסת אמר ליושב ראש העלוב הפוליטי, הכושל אמיר אוחנה, יושב ראש של חצי כנסת, אמיר אוחנה יושב ראש של חצי כנסת, אמר לו, אל תעשה את זה, אל תעשה, אל תיתן לאנשים להיכנס עם פלאפונים. הוא שהוא בסוף, אתה יודע, הוא יתפוס מקום ראשון בפריימריז. כל הכבוד, הנה, גם אתמול עזר לך לתפוס מקום ראשון בפריימריז של הליכוד, אבל אתה תהיה לדיראון עולם, אמיר אוחנה. השם שלך יהיה כמי שפירק את הכנסת, כמי שפגע בכנסת, כמי שהזנה את הכנסת.
1: בעיניך, בעיניך.
0: בעיניי, בעיניי, אני מדבר, אני לא מייצג אותך, אני מדבר על עצמי.
1: דיראון עולם?
0: דיראון עולם, כי אמיר אוחנה זה לא המעשה הראשון שהוא עושה כיושב ראש פוליטי, הכי לא ממלכתי שהיה כאן, הכי לא ממלכתי שהיה כאן, וזה מה שקרה אתמול.
1: כן, האמת, מיקי לוי היה יותר ממלכתי כשהיה יושב ראש. אני זוכר כמה אמרות שפר שלו, שהתנהג כמו אחרון חברי הכנסת, לא כמו יושב ראש. אבל אני אגיד לך משהו. לגבי הבחירה של רבילו, אולי אני אפתיע אותך, אולי לא. אני לא משתגע על הבחירה הזאת. אני חושב שיש בה סוג של טעם לפגם, כשמישהו ממלא את תפקידו כעורך דין של ראש הממשלה, באמת יש טעם לפגם, כשממנים מישהו כזה. אבל אני אגיד לך כמה דברים. קודם כל, אם זה נעשה לפי חוק, אתה מכיר אולי את החוק יותר טוב ממני, אני לא בטוח, אבל אם אנחנו מכירים, מי שמכיר את החוק של מבקר המדינה, אם הדברים נעשו לפי חוק, אני לא אוהב את הבחירה הזאת, לא משתגע עליה, לא היה צריך להגיע לשם, אבל אם זה נעשה לפי חוק, אז זה נעשה לפי חוק. וזה לא, אני לא אתן לך את האפשרות, כל פעם, כשיש משהו שהוא חוקי, וזה קורה מהצד השני, אפשר, אתה יודע, להגמיש את החוק. וכשזה קורה בצד הימני, יש מוסר, אמנם יש חוק, אבל צריך להתנהג לפי מוסר. דבר שני, אם אתה זוכר, ואתה זוכר ברק, שמינו את מנדלבליט ליועץ המשפטי, הוא היה מזכיר הממשלה, הוא היה איש הכי קרוב לראש הממשלה. ואני זוכר כשמינו אותו, שוב את אותם כותרות, קץ הדמוקרטיה, ומה יהיה, והוא יהיה היועץ המשפטי של המשפחה, ואת כל הסופרלטיבים הרגילים שאנחנו שומעים כל פעם, כשיש איזשהו מינוי כזה או אחר של נתניהו והימין, ומסתבר שבסופו של דבר מי שהגיש נגדו כתב אישום, מי שהגיש נגדו כתב אישום, זה מנדלבליט. אותו אחד שהיה אמור לשמור עליו ולהיות עורך דין של המשפחה, אותו אחד הגיש נגדו כתב אישום, ואנחנו רואים מה קורה עם הכתבי אישום האלה בבית המשפט. דבר שלישי, אני אגיד לך, לגבי פוליטיקאים שמערבבים מה שנקרא, ופה רבילו זה ערבוב, אני מסכים איתך, אני שותף לביקורת, ואני לא מתחמק מזה. אבל אני זוכר, מישהו שהיום ממלא את מקומו כיושב ראש איגוד העיתונאים, תקן אותי אם אני טועה, השופט לשעבר חנן מלצר, היה היועץ המשפטי של מפלגת העבודה. היה איש פוליטי מלא. יועץ משפטי, אני לא יודע אם אפשר להגדיר אותו איש פוליטי מלא, אבל בוודאי התעסק בו פוליטיקה, ואפילו פעם אחת ניסה להיבחר לכנסת, אם אני לא טועה ולא הצליח. ומי מונה לשופט בית משפט העליון? אחד האנשים הכי פוליטיים שיש. אבל מה מפריע לי? אני חושב שזה לא נכון, העניין של רבילו. אני לא חושב שזה היה נכון למנות את מלצר. קטונתי אומנם מלהעביר ביקורת על שופטי עליון, אבל אחד שהיה מזוהה כל כך פוליטית מפלגת העבודה, אולי לא היה צריך למנות אותו. אבל הבעיה שלי היא ברק איתך ועם המחנה שלך, שאתם מזדעקים כל פעם שזה נוגע רק לצד אחד. עכשיו, אם היית מזדעק ואומר את אותם דברים, כשממנים גם מהצד השני, כמו מינויים שהיו בעבר, ועוד פעם, ואני מדגיש, אני נגד המינוי של רבילו, לא שיש לי אפשרות לעשות, אין לי את הכוח להשפיע, אבל אני נגד, זו דעתי. אבל תהיה לפחות הגון לבקר גם את הצד השני כשצריך. וזו אחת הבעיות, גם שלך, גם של המחנה שלך, קצת חוסר מודעות, אתם מסתכלים רק על מה שאתם רוצים להסתכל, על מה שקורה בצד שלכם, הכל בסדר, הכל תקין, ואם לא, אז נעשתה טעות קטנה. ככה אתם מגדירים את זה. בסופו של דבר, תהיה הגון, תבקר את שני הצדדים כשצריך. לא רק צד אחד ראוי לביקורות האלה, גם הצד השני, וכשצריך, ואני אומר לך, כשתעשה, אני מתייחס מאוד ברצינות למה שאתה אומר, ואני אתייחס עוד יותר ברצינות, אם תדע לבקר גם את הצד שלך כשצריך.
0: תגיד לי, אלי, על מה אתה יודע צד שני? יש כאן ראש ממשלה שאתה יודע עם הפסקות קצרצרות של פה כמה חודשים, שם כמה חודשים, מנהל את המדינה כבר שנים, אבל בוא נדבר על סולברג.
1: הייעוץ המשפטי מנהל את המדינה.
0: בוא נעבור על סולברג, נחזור אחרי זה לרבלו.
1: נעבור לסולברג.
0: בוא נעבור לסולברג,
1: שזה מכוער.
0: שמע, אתה יודע מה, בוא נתחיל עם הדברים שמאירה סולברג, אשתו המזועזעת, שצעקה מתוך הבית, האם זה מה אנחנו בליל הבדולח, מה היא אמרה לאחר ההתפרעות של הפורעים הארורים האלה?
1: יאללה.
2: אין לי ארץ אחרת, אני לא הולכת לשום מקום, גם אם האדמה עכשיו קצת בוערת, זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו נמשיך עם הדרך הנכונה, כי זה אותה הארץ שלנו. לא יכול להיות שיהודים יעשו ככה אחד לשני. אנחנו ילדים של ניצולי שואה. יהודים ככה פוגעים אחד בשני. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? תסתכלו איזה הרס. פוגרום, מה זה פולל הבדולח?
0: הם הגיעו לשופט עליון, למשנה נשיא בית המשפט העליון. הם היו בבית של קצין משטרה צבאית ראשית באשקלון, הכל זה סביב חוק ההשתמטות, כן, תמינו, עצרו כמה עריקים חרדים, יש עשרות אלפי חרדים עריקים, עצרו כמה בודדים, תראו מה הם עושים. הם הגיעו לביתו של בכיר בשבס, בקריות. לפני יומיים הם הגיעו לביתו של ניצב במשטרה, מפקד אגף התנועה בירושלים, שוטרים שם חצצו, ואתמול הם הגיעו ללילה. עכשיו אני אומר לך, זה חלק מחולשה ומרוח גבית שאנשים האלה מרגישים מלמעלה. עכשיו אני אסביר, זה לא לחינם שיש ביהודה ושומרון חבורות של עבריינים יהודים, פורעים, שמציטים, שורפים, כי הם מרגישים שיש להם גב מהממשלה, שיש אגפים בממשלה שקורצים עין, מעלימים עין, ואפילו אולי גם נותנים להם רוח גבית. ולגעי הפורעים האלה, החרדים, הם גם מרגישים ביטחון, הם רואים את המשטרה, כמעט נזהרת מלעצור, אתה יודע, אתה ראית אתמול, בא בגץ, אמר למפכ"ל, אמר לו, תשמע, אתה חייב לעצור, המשטרה, אתם לא מקיימים את החוק, תעצרו את ה... אתה יודע, לא מקיימים את החוק, יש עשרות אלפי עריקים חרדים, אתם לא עוצרים אותם.
1: אתה רוצה שיעצרו עשרות אלפי.
0: רגע, תן לי, לא דיברתי כשדיברת. הם, אתה יודע, ראית כל ניסיון התחמקות של המשטרה, שהמשטרה הצבאית תעשה, לא נכנסים לתוך יישובים, עוצרים רק במקומות, בערים מעורבות, והם מבינים, הם מבינים שיש כאן פחד מהם, ויש כאן חשש, ואחרי שנכנסו כאמור לבית של כל בכירי, גם משטרה, גם שבס, גם צבא, הם הגיעו גם לבית של השופט, כי אף אחד לא עושה כלום, כי אין כמעט עצורים, כי הם סוגרים כאן רחובות, הם חוצמים כבישים, הם מתפרעים, הם שוברים, ואף אחד לא עושה שום דבר, מפחדים מהם. והגדולי הפחדנים, באמת הגדולי הפחדנים, זה הסיעות החרדיות. אתמול ראיתי איזה גינוי רפה של יצחק גולדקנופ, שתבינו, זה לא דבר יוצא, זה לא דבר של מה בכך, בשביל יצחק גולדקנופ,
1: אשר לי זמן.
0: לשלוח איזו הודעה רפה, זה לא דרך התורה, מה לא דרך התורה, זה דבר גדול, כל השם מפחדים, איפה אריה דרי? איפה אריה דרי? איפה גפני? למה אתם לא מגנים? אתם גיבורים לגנות את יאיר לפיד, את גלעד קריב, את בנט, גיבורים גדול. למה אתם לא מגנים את זה? כי אתם מפחדים, אתם רועדים מהם, אני יודע כמה אתם רועדים מהם, ולכן אותם אנשים שמשליטים כאן טרור בשבועות ובחודשים האחרונים, מדבר על אותם קיצונים חרדים, מבינים שאנשים מפחדים מהם, כולל המשטרה, כולל כולם, והדרך לבית של השופט סולברג, אגב, לידו השכן שלו, זה משפחה שקולה, גם שם הם ידעו לפעול, משפחה שקולה בבית באלון שבות שבגוש עציון, הם מפחדים מהם, הם מבינים שמפחדים מהם, ומתפרעים בהתאם.
1: אתה יודע, לפני כמה ימים דיברנו על העניין הזה פחות או יותר של ההפגנות, ואני אמרתי לך שאני נגד כל הפגנה שהיא, בוודאי כשבאים ומתנהגים באלימות ובאיומים, וזה לא משנה אם הוא משנה לנשיא בית המשפט העליון. הוא בן אדם, הוא איש ציבור, מסתבר, נכון, הוא שופט, אבל אתה יודע, הוא דמות ציבורית, ורק לפני כמה ימים אמרתי לך שאני בעד ההפגנות האלה, אני חושב שזה באמת נשמתה של הדמוקרטיה, שכולם רשאים למחות, רשאים להפגין, ואני אמרתי לך, אני נגד כל ההפגנות שבאים לבתים, לא של אנשי ציבור, לא של משפטנים, לא של עובדים במשרד כזה או אחר, יש לכם מה לומר, יש לכם מה למחות, יש לכם מה להפגין, תבואו למשרדים שלהם, תבואו ליד בית משפט העליון, תקיימו הפגנה, תקיימו מחאה אם אתם חושבים שצריך לעשות את זה. וגם השופט סולברג, הוא לא, אתה יודע, הוא לא מורה מעם, גם עליו, גם אותו אפשר לבקר, וגם לידו או בגללו צריך ואפשר להפגין. אבל מה שנעשה אתמול, אני איתך בעניין הזה. צריך פשוט, באמת, ביד הכי קשה שאפשר, לעצור, לשפוט, לשלוח לבית הסוהר אם צריך. מי שנהג באלימות ולא לפי חוק צריך לעשות את זה. אבל אני אגיד לך, אתה והחברים שלך, אתם נתתם רוח גבית בתקשורת ליועצת המשפטית שהחליטה שאין הפרת סדר הציבור, בלי הפרת סדר זה לא אפקטיבי, אז אפשר להפר את הסדר, אני לא זוכר בדיוק את המשפט, זה ברח לי לשנייה אחת, ואתם בתקשורת נתתם לזה הכשר, נתתם לזה גב, נתתם לזה רוח גבית, ואני אמרתי לך את זה לא פעם ולא פעמיים במהלך התוכניות, ברגע שהיועצת המשפטית פרצה את הסכר, אני לא מצדיק מה שקרה אתמול, אבל ברגע שאתה נותן לאנשים אפשרות להפגין בבתים של אנשי הציבור, אם זה טלי גוטליב, אם זה אחרים שהותקפו גם פיזית, גם פיזית הותקפו, זה לא נכון רק לגבי סולברג שזה מכוער שצריך לגנות את זה, אבל הגיע הזמן שגם אתה וגם החברים שלך בתקשורת תתחילו לומר ליועצת המשפטית, גברתי תקחי את ההוראה הזאת, מי שפועל לפי חוק, חסימת כבישים, אלימות, הפגנות בבתים של אנשי ציבור, הפגנות בבתים של שופטים, יענש בחומרה. כל זמן שזה לא יקרה, אל תתפלא שזה קורה מכל הצדדים.
0: אלי, אני אמרתי...
1: זה קרה גם מהצד השני, אלי, עשרות הפגנות, כן. עשרות חסימות כבישים, המון פעמים של אלימות, אז אל תטיף מוסר רק לצד השני.
0: אלי,
1: אני אומר לך... רגע, ברק. גם כשאמרת לך בנושא הקודם, הייתי מצפה ממך, והייתי מקבל את כל מה שאתה אומר, אם היית יודע לגנות, גם את הצד השני שעושה כמעט את אותם דברים, ועשה לאורך כל השלוש שנים האחרונות.
0: אלי, אני אומר לך בצורה עקבית כאן, אני אומר בצורה עקבית, אני תומך בהפגנות ליד בתים של פוליטיקאים. פוליטיקאים.
1: לא
0: התובעת ליד בן ארי, ולא השופט סולברג, ולא השוטר, ולא קצין השב"ס. אלה אנשים שהם עובדי ציבור. פוליטיקאים נבחרו, זה חלק מהעבודה.
1: כדי שיפגינו אולם בבית?
0: חלק מהעבודה שלך. אבל מה שנעשה אתמול, מה שנעשה אתמול, זה לא הפגנה, זו חבורת עבריינים, פורעים שבאו, שברו את הזכוכית של הרכב שלו, שברו שם את כל הכניסה, שברו את הקדים, שברו הציצים, פגעו גם בשכנים, גם במשפחה שכולה. זה הבדל דרמטי. אתה יודע מה? גם לעמוד עם שלטים ולהפריע לשופט, זה דבר מגונה בעיניי, כי אמרתי לך, זה דבר ששמור רק לפוליטיקאים.
1: דמוקרטיה!
0: מה שקרה אתמול זה דמוקרטיה.
1: מי שמחה לקבוע שזה?
0: לא, מה שקרה אתמול זה דמוקרטיה. אז אני אומר עוד פעם,
1: אני
0: אז זו דעתי אחרת, אז אני אומר דעתי אחרת,
1: אז דעתי
0: לדעתי תפגין מול בתים של פוליטיקאים, תפגין מול בתים של פוליטיקאים, זה התפקיד, הם נכנסו לתחום הזה, הם נבחרי ציבור, תסביר, אין לך מה להניש שופט, אין לך מה להניש קצין משטרה, אין לך מה להגיש פרקליט, אין לך מה להניש תובע, זה דברים שלא יעשו, אבל בוא נגיד בוקר טוב לחבר הכנסת.
1: לא רק שנייה, לפני שנפנה אליו, הוא ימתין לנו דקה ברשותך, חבר הכנסת עמית הלוי. אתה אומר דברים שקשורים רק לצד אחד. הייתה אלימות גם מהצד השני לאורך השלוש שנים האחרונות, בחסימות כבישים, בשבירת חלונות של מכונית, הפלישה לארגון קהלת, המצור שעשו על טלי גוטליב, המצור שעשו על יואב קיש, על המצור שבבית שלו שעשו על יריב לוין, ואתה עכשיו עומד לי כאן ונותן הכשר, לכו לפוליטיקאים, תמררו להם את החיים, אבל אנשי ציבור אחרים שמאוד אחראים בהחלטות שלהם, משנה לבית משפט העליון, הוא אחראי על רוב ההחלטות שקורות במדינה, ואתה אומר לי, אל תתלו שלטים לפניו.
0: טוב.
1: אני קורא... אני קורא לימין, כל זמן שיש הפגנות מהצד השני, תפגינו בדיוק כמו שהם מפגינים, רק בלי אלימות, מי שנוהג באלימות, צריך להיענש בצורה הכי חמורה, ימין או שמאל, אבל לצערי זה לא קורה.
0: בוקר טוב לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
3: בוקר טוב, בוקר טוב ברק, בוקר טוב אלי.
0: בסדר, תגיד לי, אתה הצבעת, אתה מאלה שביקשו מהם לסלם את עצמם אתמול אחרי הסיבוב הראשון בכנסת?
3: לא, ביקשו ממני גם... לא מכיר שביקשו ממישהו.
0: בסדר, זה הבנו, אתה יודע, עכשיו ש... כי כולם יודעים שאם יבקשו, אם יתברר שיבקשו, ובוא נמתין רגע, אלי,
1: אלי, אבל פרי.
0: בסדר, הוא אומר שלא. אני שמעתי... עדויות שכן, אבל בוא נמתין, תהיה עתירה לבגרץ,
1: לא, אז אני שואל את
0: יציגו עמית. את הראיות. אני רק רוצה לשאול אותך, עמית, עמית הלוי.
3: כן.
0: באמת, יד על הלב, אתה איש אגון ואיש רציני, נראה לך באמת סביר שהעורך דין הפרטי האישי של ראש הממשלה הוא זה שיהיה מהיום מבקר המדינה, ובין היתר יהיה אמור לבקר גם אותו?
3: אני אומר לך מה נראה לי לא סביר. אפשר לדון על הדברים האלה שאתה אומר, אבל אני אומר לך מה נראה לי לא סביר. נראה לי לא סביר בעידן שאנחנו חיים, שבו כל היועצים, כמעט כל היועצים המשפטיים הבכירים, שמקבלים כסף ממך וממני ומאזרחי ישראל, מחליטים על דעת עצמם לא לייצג את הציבור, לנהוג כאילו החוק הוא המלצה, בזים לדמוקרטיה במובן הכי בסיסי, ואתה שואל את השאלה הזאת שהיא לגיטימית אגב בעיניי, אבל היא בלתי מתקבלת על הדעת כי היא נשמעת מ...
0: עזוב, אני לא מדבר איתך, אני לא מדבר איתך עכשיו, לא מדבר איתך עכשיו, אתה בורח ליועץ המשפטית. בוא נדבר על המבקר. אתה, אם אתה מנכ"ל חברה שרוצה ביקורת רצינית, חברה פרטית, אתה יודע מה, לא חברה ציבורית אפילו, חברה פרטית, כשאתה רוצה ביקורת רצינית, אתה רוצה שכשלים ייבדקו, ואתה רוצה דברים שיכולים לדפוק לך את המפעל, את העבודה, את החברה, ייבדקו לעומק. האם היית לוקח מישהו שהוא הכי קרוב אליך, ואתה יודע, יחשבן לך, אולי ינסה לטייח, אולי לא יחקור לעומק?
3: תראה, יש יתרונות וחסרונות בכל מועמד. אלו מועמדים שהציגו את עצמם, אף אחד לא מנע מאחרים להציג את עצמם כמועמדים. יש יתרונות וחסרונות בכל מועמד. אני רוצה לומר לך רק מעבר ליתרונות וחסרונות, אני חושב שהאדם אחרי שהוא נבחר, זה כמו שופטים, גם כשנבחרים במדינות אחרות, באופן דרך, בגלל תמיכה כזאת או אחרת, תמיכה פוליטית, כי רק אנחנו החריגים בכל הדמוקרטיה, נבחרים על ידי הפרלמנט, על ידי הנשיא, אחר
0: כך מחייב את עמית הלוי, אתה נקטע,
1: אתה נקטע,
0: לא שומעים אותך,
1: תשפר
0: מיקום, כי אתה נקטע.
3: עכשיו שומעים?
1: כן,
3: כמו כל מינוי, אני אומר, גם של שופטים, גם במדינות דמוקרטיות, ששם, אתה יודע, הפוליטיקאים מינים שופטים באופן ישיר.
1: חבר הכנסת הלוי, מנדלבליט. מנדלבליט, זה הדוגמה הכי טובה. הוא היה מינוי של נתניהו, ואני זוכר שדיברו על קץ הדמוקרטיה, ומי שהגיש כתב אישום, זה מנדלבליט.
0: אף אחד לא דיבר על קץ
3: הדמוקרטיה. דיברו, וגם הזכירו את חברות של הגיס שלו באיזושהי מפלגה, והיו הרבה מאוד שיחות. ואני אומר לך, בסופו של דבר, אדם מתמנה גם בתפקידים כאלו שיפוטיים או מעין שיפוטיים, הם יש זוכים והם תחת עצמאות מלאה, וזה באמת תלוי במיכאל, ואני מאמין ומקווה, רוצה לקוות בכל אופן, ומברך אותו בהצלחה, שיהיה נטול החותכים.
1: אבל אני אשאל אותך, חבר הכנסת הלוי, הרי המועמד השני היה יוסף אלרון, השופט העליון לשעבר אלרון, שהוא מקובל על הימין, אז למה לא ללכת ממש בדרך המלך? ואתה יודע, העניין הזה שהוא עורך דין פרטי של נתניהו, מעלה שאלות, יכול להיות שזה חוקי, אבל זה מעלה שאלות.
3: אז אני אומר שוב, אני חושב שכמו שופטים שמתמנים, הרבה מאוד מדינות, הידי פוליטיק, ברמות שונות של תמיכה ושל היכרות ושל קרבה, יש למיכאל רבלו את כל המעמד העצמאי, להתנהג כעצמאי, אני מקווה שכן כך הוא, אני מאמין שכן כך הוא ינהג, אבל אני חייב לומר לך ברק, תשמע, יש משהו מוזר בשאלה הזאת.
1: לא, זה אלי, אני שאלתי.
3: אלי, סליחה.
1: אני שאלתי, מה המוזר?
3: כן, המוזר בשאלה הזאת, ששוב אני אומר, אנחנו חיים שסביבנו, בכל יום, לא בכל שבוע, בכל יום, יועצים משפטיים שמקבלים כסף מהציבור, עובדי ציבור, אמורים להיות משרתי ציבור, מתנהגים כאילו הם במשרד עורך דין פרטי. מה זה גלי בערב מיארה לא מייצג את הממשלה בעניין גופמן? מה זה ללכת לשקר?
0: תראה איך אתה בורך.
1: להם מותר, חבר הכנסת הלוי.
0: עמית הלוי, תראה כמה, כשאין לכם תשובות,
3: אבל למה אתם לא נותנים?
0: לא, אבל למה אתה בורח מהנושא? למה אתה בורח? מדברים על המינוי השערורייתי של רבלו, אתה בורח ליועצת המשפטית. מדברים על המינוי, תדבר על רבלו.
3: אתה רוצה להשמיע את שיחתנו מההתחלה? הרי אני אמרתי, קודם כל עניתי, אמרתי נכון, אכן יש טענה בדבר הזה, ואף אחד לא מכחיש את העובדות אגב, וזה בהחלט דבר מורכב. דבר שני אמרתי, כמו כל שופט, יש לו עצמאות מלאה אחרי שהוא מונה. גם
0: כשאנחנו מבעל ידי פוליטיקאים... אתה זוכר איזה קמפיין היה?
3: אתה יודע איזה קמפיין היה
0: בעד יוסף אלרון?
1: אבל תן לו לענות.
3: אני להשלים את המשפט. אני אומר שוב, יש לו עצמאות מלאה עכשיו, ואני מאמין ומאחל לו שלא יעשה הנחות לאף אחד, כי אנחנו צריכים מבקר מדינה, שגם המוסד הזה הרי נרמס על ידי היועצת המשפטית ועל ידי בגץ בקדנציה הזאת. נרמס עדק בשיתוף פעולה של הרמטכ"לים, של הרמטכ"ל הקודם, עם בגץ, נרמס, הפכו אותו למרמס.
0: טוב, בוא נשאל אותך לגבי, בוא נשאל אותך רגע, לגבי השופט יוסף
3: אלרון. לא, משפט, רבותיי, עוד משפט אחד. עדיין אני חושב שלטעון את הטענות הללו, שמסביבנו יועצים משפטיים שעושים כבתוך שלהם מה שהם רוצים, מתייחסים למדינה כחצר אחורית, מתייחסים לחוק ההמלצה. אז אני אומר, יש פרופורציה, גם בשיחה הציבורית, צריכה להיות פרופורציה.
0: בוא נדבר לגבי השופט יוסף רבלו. הרי הצד הימני של יוסף אלרון, סליחה. אגב, יוסף אלרון, בסוגריים אל פריך, אתה יודע, איש, בן למשפחה יוצאת טירה, גדל במעברה בחיפה, משפחה של 9 נפשות, שמענו אתמול את אמסלם עם הביטויים שלו, על זה שרוב הגזענים, רוב הגזענים הם אשכנזים, אתה יודע... אז הייתה לכם, אתה יודע, הזדמנות. ועכשיו אני כבר לא מדבר על מה שהצד הימני במפה דיבר על השופט יוסף אלרון. על זה שאפי נווה בא וסיפר איך אמרו לו בעליון שהוא לא קורץ, הוא השופט אלרון, לא קורץ מהחומרים המתאימים. אתם אתמול הוכחתם בליכוד, אתם, שאתם חושבים שאלרון לא קורץ מחלקים מתאימים, ואתם העדפתם עליו, כי אנשים כמו דוד אמסלם כולם מדברים על הדתיות והגזענות, ואיך אומרים, הם נהגו בגזענות, העדפתם אליטיסט אשכנזי מרחביה, על פני האיש שאתם כל השנים האחרונות רק מפערים אותו.
1: שאלה יפה, אבל שאלה ארוכה.
3: אני מסרב לשתף פעולה עם השיח הדתי הזה.
0: זה דוד אמסלם, המפלגה שלך מעלה את זה.
3: אז הנה, אז אני אומר לא, גם לא, כל מותר לי להביע את עמדתי גם מול השר אמסלם וגם על כל אחד אחר, ואני חושב שהשיח הדתי הזה מזמן לא צריך לתפוס מקום, ואם הוא תופס מקום אצל שר כזה או אחר הזה רק מצער. אני לא יודע אגב מאיזו עדה רבה לו, לא יודע, אולי צריך לנחש לפי השם משפחה, לא שאלתי, זה לא בתנאי הסף, לא צריך להיות בני הסף שלנו כמדינה, אנחנו צריכים לבחור לגופו של עניין, שניהם אנשים מוכשרים באופן כללי, וכמו שאתה אומר, יש להם ניסיון, כל אחד בניסיון שלו, כל השיח הזה, אם הוא
1: איראקי, בוא נתקדם,
3: איך אמר מנחם בגין, איראקי, אשכנזים, הם יהודים וזכים.
1: אני מסכים איתך, אני חושב שאני גם ממוצא מזרחי, צריך להשאיר את העניין הזה באמת בצד, ולא להתייחס אליו יותר מדי ברצינות, אבל אני רוצה...
0: אבל שר בכיר...
1: אני רוצה לשאול אותך...
0: הוא אמר אתמול דוד אמסלם, לא, שנדע רק, שדברים... אתמול, לא כל האשכנזים גזענים, אבל כמעט כל הגזענים הם אשכנזים. אמר, ורץ לבחור את המועמד האשכנזים.
1: אמר, יש הרבה אנשים שאומרים דברים, אנחנו לא צריכים להסכים עם הכל, יש דברים שאפשר להסכים, יש אפשר לדברים שפחות, אבל אני רוצה לשאול אותך, מאיפה הגיע כל העניין הזה של חייבו אתכם להצטלם בתוך הקלפי?
3: אני, שוב, אני אמרתי בתחילת הדברים, אתי לא חייבו, לא דיברו איתי.
1: לא, אבל מאיפה זה בא? מה,
3: להצטלם,
1: למה?
3: תראה, שכנוע ופעולות שכנוע וכאלו, תמיד נעשות בכל בחירה פוליטית, זה ברור לגמרי. שני המועמדים ניסו לשכנע, פנו לחברי הכנסת, החברים שלהם, כמו בכל מערכת שיש בה בסוף בחירה אישית, זה מובן מאליו, וככה זה צריך להיות אגב, גם צריך לשכנע. אתה שואל, האם הופעלו לחצים ואיומים, וכל השיחה הזאת, אני חושב שהיא...
0: טוב, אתה אומר עליך לא. אותה. בוא, חבר הכנסת עמית הלוי.
3: לא מכיר אותה, הייתי בכנסת.
0: בוא נעבור.
3: לא קרא לי, לא לחץ, לא ביקש.
0: בוא נעבור למה שקרה אתמול בערב, מול ביתו. באלון שבות של המשנה לנשיא בית המשפט העליון. מה אתה אומר על מה שקרה?
3: חמור מאוד. חמור מאוד, לפי התיאורים שאני ראיתי בתקשורת, חמור מאוד, וזה כמו כל התפרעות חוליגנית. וצריך לטפל בה, בשביל זה יש גופי אכיפה. אני מבין שהמשטרה עצרה אותם. כל מי שנוהג באלימות, אני אומר שוב, זה קו...
1: הבנתי שעצרו ושחררו.
3: ש?
1: עצרו ושחררו מחוסר ראיות, אם קראתי נכון, זה לפחות מה שפורסם, קראתי איפשהו. חלק מאלה שנעצרו, שוחררו,
3: מחוסר ראיות. יכול להיות,
0: יכול להיות.
3: חלק מהם לא מעורבים באלימות ובאו רק למחות. מחאה זה אגב דבר לגיטימי וזה בסדר.
0: הכל מחאה זה, אבל בוא, תשמע, אני אמרתי לפני זה שזה לא בא בחלל ריק. קדמו להתפרעויות של הפורעים האלה, שבאז חוסמים כבישים ועושים מעשה ונדליזם, קדמו להם כל מיני צעדים שנועדו להלך אימים על אנשים כמו קצין משטרה צבאית ראשית שפרצו לביתו באשקלון, בכיר בשבס שפרצו לביתו, ניסו לפרוץ לביתו בקריות, לפני יומיים ניסו לפרוץ לבית של קצין משטרה, ראש אגף התנועה, ניצב במשטרה בירושלים, ואתמול הגיע תורו של השופט. זה לא בא בחלל ריק, אני מאלה שחושבים שהם מריחים שיש פחד מהם, שלא רוצים להתעסק איתם, שלא רוצים לעצור עריקים חרדיים, וזה נותן להם רוח גבית להשתולל כמו שהם משתוללים.
3: אני חושב שיש ויכוח בחברה ובפרלמנט.
1: לא שומעים, חבר הכנסת הלוי.
0: עמית הלוי, מאיפה אתה מדבר? מהבונקר? מאיפה אתה מדבר? לא שומעים אותך.
1: מהממד?
0: טוב, חבר הכנסת עמית הלוי. עמית הלוי, טוב, אנחנו מתנצים, רצינו לשמוע, אנחנו פשוט לא שומעים אותך. פעם הבאה, תשפר איכות. תודה רבה לחבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד. שר פלסנר, דיווחי תנועה.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון תנועה.
7: בוקר טוב, בכביש מספר אחת עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, עד כאן דיווחי התנועה.
6: הדיווחים בחסות.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
9: בוקר טוב לכם, לקראת סוף השבוע, אנחנו ביום החם ביותר שהיה לנו כאן בשבוע האחרון. 28 מעלות היום באזור תל אביב, 21 מעלות בלילה. מחר ובסוף השבוע דומה. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
6: בחסות
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: 103 FM, 103 FM.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
13: קרפור.
14: צבע סעד.
15: מהאיזום ועד הביצוע.
14: צבע סעד.
15: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
14: צבע
15: סעד וצבע סעד. בסעד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
17: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
17: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
17: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
21: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
22: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר. יש

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
4: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
5: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות, ואנחנו שם בשבילם.
3: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה.
6: בוקר טוב לאלוף במילואים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד.
7: בוקר טוב, אלי, ברק וכל המאזינים, הרבים מאוד.
8: בוקר טוב.
6: ואתה אתמול, בעקבות מה שקרה בכנסת, בעקבות הליך הבחירה של רבליו, העורך דין הפרטי של נתניהו, קורא לו, סרב לתפקיד, נבחרת בבחירות הכי מושחתות בתולדות הכנסת. תסביר.
7: תראו, את רבלו אני יודע עליו שהוא עורך דין טוב, בחור טוב, כמובן שהיו שאלות קשות וצודקות, למה הוא בכלל לוקח את התפקיד הזה, למה הוא רצה את התפקיד הזה, עם חלק גדול מהעבודה של מבקר המדינה, במיוחד מול ראש הממשלה הזה, זה הרבה מאוד ביקורת על ההחלטות שלו, על ההתנהגויות שלו, שלו, של המעונות ראש הממשלה, בית ראש הממשלה, אבל החליט לקחת. ואני נפגשתי איתו אחרי שהוא החליט לקחת את זה. ודיברנו גם על הבעייתיות הזאת, אבל לא אמרתי לו להסיר את המועמדות שלו.
8: למה לא בעצם, חבר הכנסת שטרן, אם אתה חושב שזה יש בזה טעם לפגם, למה לא אמרת לו תסיר את המעורד?
7: אני שואל את עצמי גם את השאלה הזאת, אם לא הייתי רך מדי והייתי צריך להגיד לו תסיר את המעמד, זאת שאלת, אין לי תשובה טובה על זה. אני חושב שאולי לא הייתי בסדר.
6: אתה חושב שהוא יכול להיות בסוף ההליך, זה עכשיו הולך להתירות לבגץ, יושב ראש המפלגה שלך יאיר לפיד יותר, אתה חושב שיכול להיות לצאת מוכתם מכל הסיפור הזה?
7: אז זה בדיוק העניין. אני חושב שעל פניו, ואני אגיד את זה תכף, יש בעייתיות בעצם המעמדות שלו. שיכול להיות שגם אני באופן אישי, בהתחשב בכישורים שלו, לא נעים להגיד, בחברים המשותפים שלנו, אולי לא הייתי ממלא, הייתי יודע להבליג על זה. אין לי ספק שאחרי התהליך שבו הוא נבחר, אסור לו באופן אישי, אם אני יכול להגיד אפילו באופן משפחתי, שלא. אסור לו לקחת את זה.
6: כי באינטרס שלו להתנהל
8: למה,
6: מזה.
8: למה? למה?
7: אז אני אגיד את זה, אני אגיד למה. אני חושב שכמו שאמרתי קודם, יש שאלות כבר מההתחלה. וכשאתה רואה איך הוא נבחר, ואני רוצה רגע לחדד את זה בקצרה, היו 60 מול 57 בהצבעה הראשונה.
6: סיבוב הראשון.
7: בהצבעה השנייה, אחרי שאנחנו עדים מראש למה קורה פה, שאומרים לאנשים לצלם, ועכשיו אני דיברתי מכינה של בנות דתיות, אז שאלו אותי מה הבעיה בלצלם, הרי יכלו לצלם ככה ולעשות ככה, אמרתי לא, לא, לא, אמרו להם לצלם וידאו.
8: אגב, זה לא נגד החוק, חבר הכנסת שטרן.
6: אם אומרים לך, זה נגד החוק.
8: ברור לי, הכוונה מבחינה עקרונית, אתה יכול לצלם בקלפי מה אתה בוחר.
6: רגע, אבל בוא נשאל אותך שאלה פשוטה. אתה היית שם בתוך המליאה. מה ראית בין ההצבעה הראשונה לשנייה?
7: תן לי להגיד לך לפני זה. בכלל, התחילה ההצבעה. מאחד העיתונאים שיושב למעלה, הוא שולח לי בקשה, אם אתה יכול לצלם את הקלפי מבפנים. לא שאני מצביע. את הפתקים, איך נראה הקלפי מבפנים. הלכתי למזכיר הכנסת שיושב שמה, אמרתי לו תגיד אני יכול לצלם? הוא אומר לי תראה, היושב ראש אישר לצלם במליאה סטילס ולא וידאו, אבל הוא אישר את זה רק במליאה, מאחורי הפרגוד זה לא בסדר. לא צילמתי, פתקים, סתם הרמה של פתקים דוממים.
8: חבר הכנסת שטרן, לא בסדר, זה בסדר שזה לא בסדר. השאלה אם זה חוקי או לא חוקי.
7: לא, אני, אלי, אני אגיד לך משהו. לא, השאלה אם חוקי או לא חוקי, אני רוצה להגיד לך משהו, זאת חלק, זה חלק עצום מהבעיה שלנו. אוי ואבוי לנו, אם כל דבר נשפוט חוקי או לא חוקי, וכנראה זה לא חוקי. אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה. תגידו, אנחנו השתגענו? גיוס חרדים או לא גיוס חרדים זה עניין חוקי או לא חוקי של בית משפט? זה עניין הערכים הכי בסיסיים של החברה הישראלית.
8: מה הקשר אבל בין הגיוס חרדים לבחירת מבקר המדינה?
7: אני אסביר לך, בגלל שמה שאתה שואל אותי, אתה מחדד, חוקי, לא חוקי. תעזב אותך חוקי, לא חוקי. קבעו שיש פרגוד, קבעו דרך אגב של הליכוד, אתה יודע מה, נלך ליש עתיד או לליכוד. נגיד יש להם 30 ח"כים. לא קבעו שיש אחד שיש לו כוח של 30. ובוא נלך, נוותר על המכוניות שלנו, נוותר על המשכורות, יהיה אחד, נגיד יש לו 33%, יגיד לו אחד, איך תצביע, עזוב אותך את הפרדת הרשויות.
8: אבל הם מכחישים את זה, חבר הכנסת שטרן.
7: מה, אנחנו מכונות?
8: אבל מכחישים את זה בליכוד.
7: מה זה מכחישים? את התמונות?
8: לא את התמונות, את זה שחייבו
7: הם
8: אנשים.
7: הם לא יכולים להכחיש,
8: את זה, ש... את זה שחייבו אנשים. אני יודע, אני קורא הכחשות.
7: תן לי, אני אגיד לך משהו. תן לי. יכולים להכחיש כמה שרוצים. אחד, עובדה שזה קרה. שהרבה צילמו את עצמם ופרסמו בטיפשותם את זה. שתיים, עובדה שהתוצאות התהפכו אחרי הצילומים. בין 60-57 ל-61-57 הפוך.
0: ארבעה התהפכו.
7: אלי, סליחה. במה עכשיו אתה מנסה? אתה חוקר משטרה? לא. אני לא חוקר משטרה.
0: לא?
7: אני לא. אני חושב שסדרני הכנסת מטריחים עצמם ומביאים כזה תא גדול עם סמל המדינה עליו כדי שההצבעה תהיה חשאית. עכשיו עזוב אותך אם זה חוק או לא חוק, אם יש לך הוכחות של משטרה או לא. ברור מה היה שם. וזה לא עניין של בית משפט.
8: אתה יודע, מה שאתה אומר, חבר הכנסת שטרן, אני מבין שזה מה שאתה חושב ומה שאתה מרגיש, אבל זה נורא בעייתי. אתה אומר, אני יודע שהיה, גם אם אין לנו חשבון.
0: שתהיה חקירה.
8: שתהיה
0: חקירה.
7: אני רוצה להגיד לך משהו, אלי, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. אתה מודל לחיקוי. מה? היית כדורגלן, באמת, הצגת ערכית, הצגת את מדינת ישראל, את כל מה שאתה רוצה. תגיד, אתה שאלת את עצמך, כשאתה מפגין דוגמה אישית, חוקי, לא חוקי, בית משפט יקבל, יפסול, תנסה רגע לצאת מהעניין הזה. ותגיד, אני אלי אוחנה לצורך העניין, בסדר? יודע מה אני מייצג. איך אני מושך כל דבר לבית משפט, לא בית משפט, כדי שאחרי זה יוכלו גם לקסח לבית של סולברג את הצורה? בגלל שהוא בית משפט שסונת המדינה.
8: חבר שטרן, אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני לחלוטין מסכים. רגע, אני רוצה אבל להגיד לך משהו.
7: תן לי משפט. אני גם בדיונים, בוועדות הכנסת, נגיד על חוק הגיוס, אומר למשפטנים תצאו, זה לא דיון איתכם. אל תגידו לי עכשיו מה בג"ץ החליט, מה לא, זה לא דיון איתכם. זה דיון על הערכים הכי בסיסיים שלנו, של הציונות הדתית האמיתית, לא הפוליטית, של החברה הישראלית. תצאו! מה זה קשור אם בית משפט יאשר או לא? ברור שזה קשור בסוף. אבל צריכים להיות הרבה מאוד מחסומים קודם. מה, אני הכשרתי קצינים כשהייתי מפקד בעד אחד, לפי חוקי, לא חוקי, או נתתי להם רשימה של ערכים? מאיפה באים הדברים האלה?
8: אז אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, חבר הכנסת שטרן. אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שלא הכל זה עניין חוקי. יש גם דברים שהם מוסר וערכים. בוודאי שאנחנו ככה גדלנו וככה צריך לנהוג. אבל אני אמרתי את זה גם לברק סרי, וברשותך אני אומר את זה גם לך.
7: בבקשה.
8: הייתי מצפה שתזדעזעו ותבקרו גם כשזה קורה מצד שני, כשהייעוץ המשפטי במשרד כזה או אחר, או היועצת המשפטית או הפרקליטות מחליטים החלטות, ואז אומרים אבל זה החוק, לא כל דבר זה מסתיים ומתחיל בחוק. אם היית מזדעזע גם מהצד השני שנעשו דברים שהם אולי חוקיים אבל לא מוסריים, אז הייתי יכול לקבל מה שאתה אומר.
7: אלי, שנייה, אני אומר לך את האמת, אני מכיר את זה גם וגם, זה לא גם וגם. יכול להיות, ואני אומר לך עוד פעם, אני לא אומר לך שאני, אני באופן אישי, אני לא אומר לך אפילו עליי שאני נקי מהביקורת שלך, בסדר? אבל אחרי הכל, אין פה שני צדדים. יש פה צד אחד
6: שרוצה לחרב ולהשמיט הכל.
7: כן, מה אתה כאילו?
6: לחרב ולהשמיט הכל. צד אחד שרוצה לחרב ולהשמיט. אבל בוא, עזוב, מצינו, אני רוצה לדבר איתך על הפרשה המזעזעת שהייתה אתמול מול ביתו של ההתפרעות המזעזעת מול ביתו של השופט סולברג. אתה מאלה שבאמת באמת מהלוחמים הגדולים נגד ההשתמטות החרדית, אבל אני רוצה לבוא גם אליך בטענה. אתם פחות או יותר, לא אתה באופן אישי, אני אומר המחנה שאתה מייצג, כמעט שתקתם שניסו לפרוץ לביתו של קצין משטרה צבאית באשקלון, ראשי באשקלון, כמעט שתקתם שבאו לביתו אותם חרדים פורעים, לביתו של הבכיר שב"ס בקריות לפני יומיים, כן, לא נשמע איזה רעש גדול כשניסו לפרוץ לביתו של ראש אגף משטרת תנועה. אז קיבלתם אתמול את הזעזוע הזה מול ביתו של השופט.
7: אני כבר אמרתי לך, אני חייל של האלוף נחמיה תמרי זכרונו לברכה, הוא תמיד אמר כשאתה מאשים מישהו אתה שם ככה את האצבע מצביע עליו, אז תזכור 20% הוא, 20% הריבונו של עולם ו-60% כלפיך, תבדוק את עצמך. בסדר? אני בודק את עצמי.
6: אוקיי, אני בודק את עצמי, אתה יודע, אתה יכול לראות ולשמוע מה שאני אמרתי על ההתפרעויות האלה.
7: שנייה.
6: המשפט האחרון, אנחנו יכולים לסיים, משפט אחרון.
7: אז אני אגיד שני דברים. אחד, אל תתבלבל. גם אצלך בתקשורת, אצל אלית מי שאתה רוצה, אנחנו יכולים להגיב, להוציא הודעות מה שאתה רוצה, אם זה לא מספיק צבעוני ומספיק פרובוקטיבי, לא מפרסמים את זה. ומעל כל זה אני אגיד לך דבר אחד, אמרתי לנתניהו 80 פעם, אל תחשוב כשאתה אחראי, נגיד שהוא אחראי, היה פעם, כשאתה מוליך עדר לתאום, ואתה תגיד להם לעצור, הם יעצרו על שפת התאום, תמיד יהיו כאלה שימשיכו פנימה. זאת המנהיגות שלו, להוביל עדר, פעם זה היה עד שפת התאום, היום גם לתוך התאום, ולא לקחת בחשבון שיהיו כאלה שיפלו לתוך התאום. ומה שקרה אתמול, זה המשך המדיניות של הממשלה הזאת, פירוק כל המוסדות.
6: מסכים.
7: גם של על סולברג עצמו, שעל פניו הוא היה שמרן, הוא גם עכשיו, שמרן, ימני,
9: מתנחל. חבר הכנסת, אנחנו חייבים לסיים, היה לי הרבה דברים להגיד לך על מה שאתה אומר.
6: יש לנו עוד המון מה לשאול. תודה רבה רבה שהיית איתנו, פשוט חייבים לסיים, תודה רבה.

0: קונים שטיחים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
2: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
3: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: תכירו את הגיבור שלנו,
6: שבכל פעם שצריך
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.

0: אקסרי ואלי אוחנה.
1: תראה, איך אומרים, הזמן טס שנהנים, רצינו לדבר עם אלעזר שטרנו הרבה זמן, אבל אנחנו סיימנו את השעה. שעה הבאה יש לנו כאן שיחה עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הולך להיות שמחה וססון. אנחנו סיימנו.
2: מלשון השם שמחה.
1: שמחה, בדיוק, שמחה, שמחה ודדי שמחי, שמחה ושמחי. יוצאים להפסקת פרסומות וחוזרים.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: 103
6: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל.
7: הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.

0: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
3: מטבחי השף, דקל קמילה.
4: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריסבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריסבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
10: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
11: 103 FM.
12: אחרי החדשות, ברק סרי ואלי אוחנה.
11: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
14: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים. כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
15: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
13: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. לאחר ההכרזה הלילה על הסכם הפסקת אש בין ישראל ללבנון, גם הבוקר תושבי הצפון התעוררו להזקות. כתבתנו שרון קנובליך מדווחת.
16: בארבע לרם שהופעלה התראת חדירת כלי טיס עוין, שבצהל הגדירו בהמשך כזיהוי שווא. במקביל, בכפר יובל הופעלה התראה נוספת בעקבות מטרה אווירית חשודה, התושבים דיווחו על יציאת מיירטים באזור. כל זה קורה שעות לאחר שפורסמה הודעה נוספת על הסכמות להפסקת אש, בזמן שבשטח התושבים ממשיכים להתעורר להתראות, לרוץ למרחבים מוגנים ולהתמודד עם חוסר ודאות. ובהמשך הבוקר, בזמן שהתלמידים כבר נמצאים בבתי הספר, מטרה אווירית חשודה זוהתה במרחב מרגליות. לפי גורמי ביטחון יישוביים, האזעקות נשמעו בבסיס צבאי באזור ומיירט יצא לעבר המטרה.
13: ב-72 השעות האחרונות הופעלו 116 אזעקות ביישובי הצפון. גבר נהרג בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת עומס. הרקע לאירוע פלילי, נהג הרכב, תושב ראשון לציון בשנות ה-20 לחייו, נפגע אנושות כתוצאה מהפיצוץ ומותו נקבע בזירה. המשטרה פתחה בחקירת הנסיבות, אין נפגעים נוספים באירוע. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי להרוג אין עבר פלילי וכי כל כיווני החקירה נבדקים. 62 חרדים שנעצרו לאחר שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, יובאו היום לדיון בערכת מעצרם. כתבנו הדר גיציס מוסר כי מדובר בבקשה חריגה של המשטרה, שכן מוקדם יותר השבוע שוחררו כלל העצורים החרדים מהפגנות נגד מעצר עריקים, זאת בשל היעדר ראיות פרטניות שקשרו כל אחד מהעצורים להפרות הסדר. במהלך החיפושים שבוצעו אמש אצל חלק מהעצורים, נמצאו רחפנים ומצלמות שבהם על פי החשד רצו להשתמש כדי לתעד ולהפיץ את מעשיהם. בתוך כך, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פרסם הבוקר איגרת לכל עובדי בתי המשפט, ובה כתב כי האירוע שהתרחש הינו חסר תקדים בחומרתו, וכי מעשי האלימות שביצעו הפורעים מחוץ לביתו של סולברג הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
19: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורה, אותו מסחום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה ביום מסחום, נקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
18: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
17: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקי תמלון.

0: עכשיו ב-103 FM ברק סרי ואלי יוחנה. One, two.
1: בוקר טוב, שעה שנייה, המון המון נושאים על הפרק. אתה יודע, בינתיים אלי, אני ככה מתחיל לקבל כל מיני מדעים על מה שהיה אתמול. צריכים רק להבין, הסיפור הזה של בחירתו של השופט העליון יוסף אלרון, שהיה במשך באמת שנים רבות חביב נפשם של אנשי הליכוד והקואליציה, ותמיד באו אליו בטענות שהוא ככה מאתגר את הנשיא עמית ולא מיישר איתו קו, הוא אפילו היה מועמד לאיזשהו שלב להיות הנשיא במקומו, ממש יקירם של הימין. וראינו אתמול, אני כבר לא מדבר על המוצא הדתי, לא הייתי גם מדבר על המוצא הדתי, מי שמעלה כל הזמן את המוצא הדתי,
2: אז אל תעלה.
1: לא, אבל דודי אמסלם, שר בליכוד, מדבר על זה.
2: אל תעלה.
1: לא, אתה יודע, זה בלוף דודי אמסלם. למה בלוף? אתמול מדבר על אשכנזים, זה גומר זה, רץ לפעול נגד מועמד ספרדי, שלא רק זה, שהוא היה באמת יקירם של אנשי הליכוד והקואליציה, ותמיד טיפרו שהוא מקפח. עכשיו, סתם לסבר את האוזן, מי שככה הביא לבחירתו לעליון, היה מהגורמים הדומיננטיים בבחירה שלו, היה שר האוצר לשעבר, משה כחלון. ואני שומע שמשה כחלון ומרב בן ארי, היו אנשים שככה, משה כחלון ניסה לדאוג לו לקולות בקואליציה, מרב בן ארי, לשעבר ממפלגתו של כחלון, כולנו דאגה לקולות של השופט אלרון באופוזיציה, ומי שעמד בראש ההתארגנות זה היה חבר הכנסת אלי דלל, שהיה יוזם והדוחף של הבחירה של השופט יוסף אלרון, כאמור יקירם של אנשי הליכוד ואנשי הימין בכלל. ואתמול אלי דלל, באמת איש ישר, שיש לו מקום הנכון, פשוט נעלם מהכנסת, נעלם, לא, הוא כנראה, איך אומרים, יש גבול, אתה לא יכול לשבת שבועות ולשכנע אחד מהאנשים לבחור בשופט אלרון, ואז שמגיע הבחירה לבחור ברבלו, אז הוא החליט להיעלם, והוא לא היה אתמול, ואיך אומרים, השאר היסטוריה.
2: נו, אז
1: לא, סתם, אני מוסיף פרטים, לא, אני מוסיף פרטים על כל הסגה שהייתה אתמול.
2: אלי דלל הוא חבר כנסת.
1: לא, אני לא אומר, זה לא עניין חשוב, אבל אתה יודע.
2: אני אומר, הוא חבר כנסת, שהוא במידה רבה לא תמיד הולך לפי התלם, מה שנקרא, יש לו את הדעות שלו. אגב, אני אוהב שיש לאנשים דעות, שלא תטעה לרגע. העניין הוא שהעניין הפרלמנטרי הוא כל כך מורכב וכל כך מסובך, ואתה יודע את זה אפילו יותר טוב מכל אחד אחר, ששם הם לא ממש יכולים, ואני מדבר מכל המפלגות, לא ממש יכולים להצביע מה שהם רוצים. בוא, אני אזכיר לך אופר שלח עם יאיר לפיד, אני אזכיר לך את עדי קול עם יאיר לפיד, אני אזכיר לך את יעקב פרי, אפשר הרי היה לומר משהו, אפילו לחשוב משהו אחר ממה של לפיד. אני נגד זה בכלל באופן עקרוני, אבל מה לעשות, כשיש משמעת קואליציונית, וזה נכון לגבי כל המפלגות, ומי שלא נוהג ככה, אז הוא משלם מחיר, ודלל כנראה ישלם מחיר בבחירות האלה.
1: לא, תראה, זה בדרך, בוא רק נעדכן, שולחים לי עכשיו, קצין משטרה בדרגת תת ניצב, נחקר כעת בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה. אספר לך משהו,
2: תום זה שאנשים מטרידים מינית, באמת. אני מנסה לחשוב על זה, מה עובר להם בראש? אם זה נכון, כן? מה עובר להם בראש?
1: בכיוון שלקחת אותי לנושא הזה, אני אומר לך, יש שני דברים שהם נושאים, הם דברים שאי אפשר להיגמל מהם, כנראה. זה להיות נוחל, רמאי, אתה יודע, אני זוכר את הימים של התוכנית כל בוטק של רפי גינת, שהיה אומר לך, תוכנית מיתולוגית, המון רייטינג, מעל 30% כל תוכנית, ואני זוכר את התוכנית הזאת, הנה, סתם, שם ושם משפחה, אנחנו זוכרים אותו לפני 3 שנים בשם האחר, בינתיים הוא נכנס לכלא, יצא, שינה שם, והנה הוא זה. אז הדבר הזה, אי אפשר להיגמל כנראה ממעשה, אם אתה נוחל, אז אתה נוחל, ואם אתה רמאי, אתה רמאי, לא תיגמל מזה, ומעשים מגונים, ודברים מהסוג הזה. מי שעושה מעשים מגונים, והסיפור מתפרסם, תמיד, תמיד יגיעו נשים משנים עברו, ויגידו שהוא עשה להם כך.
2: שזה מפרסמים.
1: אין מידע חד פעמית בדברים האלה. אין מישהו שעד גיל, אני יודע, 50, לא עשה כלום, ופתאום הוא מעד. אם מעדת בגיל 50, כנראה שעשית את זה גם בגלגולים קודמים, בתפקידים קודמים לנשים אחרות. זה רק שאלה של זמן מתי הם יגיעו עם התלונה תיצא ותיחסה.
2: וברק, בעניינים האלה של יחסי אישות, אין סליחות, ואני מסכים עם זה, בעניין הזה...
1: אגב, אגב, היה, אם אנחנו כבר מדברים על הסיפור, אולי, לקחת אותי, איך הגענו מאלי דלל?
2: לא יודע, כי...
1: למעשים מגונים. אבל טוב, אתה יודע, יש סיפור עכשיו ידוע
2: של... אתה התחלת עם אלי דלל, לא?
1: של בחור שאני מכיר מצוין, מאשדוד, את המשפחה שלו, את אח של אופר שומר.
2: אתה קצין?
1: ישראל שומר. תת אלוף, איש יצא בידיים חשופות.
2: אבל זה לא היה מעשה.
1: לא, לא, לא, מעשה בהסכמה.
2: זה יחסים בהסכמה, זה רק יחסי מרות.
1: בהסכמה, גם האישה, גם הקצינה, באה ואמרה, זה היה בהסכמה, הכל בהסכמה. לא, אבל אני מדבר בכלל על התחום הזה, אני רוצה להביא את זה כמשהו הפוך, משהו הפוך. וזה... בוא נדבר רק עליו במילה, זה איש שהיה בכפר עזה ביום הטבח, הנשק שלו היה בנשקייה, תת אלוף כאמור, מועמד עכשיו ודאי...
2: היה מועמד להיות אלוף.
1: מועמד להיות אלוף, היה מועמד להיות מזכיר צבאי, איש יצא בידיים חשופות, קרוב משפחה שלו נרצח באותו בוקר, יצא בידיים חשופות עם סכין, נלחם מחבלים, אחרי זה מונה להיות פקד אוגדה בצפון, באמת איש לוחם, מלח ארץ, קצין טוב, לוחם, שפיץ, הכל. את אחיו אני כמובן חבר שלו, אופר תת ניצב בדימוס אופר שומר, היה אצלכם שם בירושלים, אצלכם, היה בירושלים שנים שירת. עכשיו זה כבר סיפור, אתה יודע, כמו שאמרת, יש הבדל דרמטי.
2: יש הבדל.
1: הכל איזה.
2: ודאי. זה אבל... לא בסדר, אבל יש הבדל דרמטי.
1: אתה יודע, אבל שמע, פתחו בחקירה של מצח בעקבות הסיפור.
2: והוא נאלץ לפרוש.
1: והאיש נאלץ לפרוש. אתה יודע מה, אני אומר לך,
2: אז מה אתה אומר? מה אתה אומר בעצם?
1: קצת כואב לי עליו.
2: כואב, בטח שכואב. כי באמת הוא לא עכשיו כפה את עצמו,
1: שהתריד מילי. אם מי שכופה, ומי שעושה מעשים מגונים, שילך לאלף, אלף אלפי עזאזל. אני לא אומר, תראה, בוא, בסוף זה מה שנקרא בינו ובין משפחתו. בינו ובין רעייתו, זה, איך אומרים?
2: זה שלהם.
1: אבל האופן שהוא נאלץ לעזוב, כמעט הייתי אומר בבושת פנים, מעכשיו
2: לא
1: לעכשיו.
2: לא כמעט, בבושת, בבושת פנים, ברק.
1: שהתמונה שלו בכל
2: נכון,
1: מקום,
2: נכון.
1: איש עם כל כך הרבה זכויות, עם כל כך הרבה באמת הישגים, שסיכן את עצמו, שהיה במקומות הכי טובנים, אתה יודע, זה מה אני אגיד לך.
2: סוף מעשה במחשבה תחילה, זה לא משפט שסתם נכתב בתלמוד, כן. בתורה וכאלה. כן, כן לפעמים צריך יודע... לחשוב, ואני מסכים איתך. זה שונה לחלוטין כן, אבל... מאשר להטריד מינית, או לא, לכפות את עצמך על מישהו.
1: זה סיפור אחר לגמרי, אבל זה גם זה סיפור. אבל גם
2: בוודאי, זה נגד אלי. החוק. ומה לעשות, הנה זה למשל, זה גם חוק וגם מוסר שהולך ומשתלב
1: אלי,
2: ביחד.
1: אבל אלי, אתה יודע, אני אומר לך, אני קראתי פעם מחקר שמרבית הרומנים, הרומנים בין נשואים לנשואות זה מקומות עבודה.
2: נכון. מקומות עבודה. אני גם קראתי.
1: עכשיו, זה לא סתם מקום עבודה הצבא, זה מקום שאתה יושב לפעמים ימים שלמים, זה לא שאתה בחמש, שש, כמה הולך הביתה, כל אחד הבית שלו. כאן אתה ישן בבסיס, אתה נמצא, אתה רואה אנשים ימים שלמים, אתה רואה אותם יותר מה שאתה רואה את הבית. וכאן...
2: אתה היית מדיח אותו מצל?
1: שאלה קשה, אני אומר לך את האמת. עכשיו יבואו, יקפצו, מה?
2: לא, לא, לא, מי שיקפוץ, זה סתם, זה סתם טיפשי. בוא, אנחנו אומרים את הדברים כפי שהם, בוא.
1: אני אומר, אנחנו באמת...
2: בפרט כשאנחנו שומעים את העדות של הקצינה,
1: היא אמרה, היא אמרה, הכל בהסכמה. עכשיו אני אומר לך, מתוך היכרות עם האיש, ואני מלווה אותו שנים, אמרת לך כמו, אני חבר של אחיו, אני מלווה אותו שנים, דיברתי איתו כמה פעמים גם בשנים האחרונות עם ישראל, שומר, באמת אין לנו הרבה שומרים. באמת אני אומר, אין לנו הרבה שומרים. אתה יודע, אספר לך סיפור. היה בזמנו שני קצינים, בתקופת אהוד ברק, כשאני הייתי עם אהוד ברק, צ'יקו תמיר תת אלוף, ופרס. ושניהם היה להם סיפור של צ'יקו נתן לבן שלו לנהוג
2: ברכב,
1: והילד היה בגיל קטין, והוא עשה תאונה, והוא שם החליף את הזה, ניסה, אתה יודע, אחתי, הבן שלו, באינסטינקט, רצה להגן עליו, אמר, אני נהגתי, וזה התגלה.
2: אני מבין.
1: והיה ויכוח אדיר, גבי אשכנזי, אז רמטכ"ל, דרש להדיח אותו, מעכשיו לעכשיו. אהוד ברק עשה כל ניסיון שכנוע, ראיתי את זה, הייתי שם, לשכנע, לא, קשל. קשל, אבל כמה צ'יקו תמיר יש לנו? באמת היה מהשפיצים של השפיצים של גולני ושל הצבא בכלל. מפקד נועז, חותר למגע, אמיץ, יצירתי, חכם, הכל. וכאן התפתח ויכוח. באמת, אתה יודע, גם דוד המלך, אתה יודע, לא היה חף מחודשות אנוש.
2: משה רבנו טעה.
1: כן, אתה יודע, זו שאלה קשה. כן. אתה יודע, אתה אומר, בוא, בסוף... אנחנו צריכים
2: חושב,
1: את הקצינים
2: אם
1: האלה.
2: אם אתה שואל אותי, אני לא מתייחס למקרה ספציפי כזה או אחר, אבל אני חושב שיש עבירות שצריך איך אתה אומר?
1: אין לו נזיפה.
2: לא לנהוג בחומרת הדין, כי זה לא בן אדם שהוא מועד לפורענות, נכון, זה לא בן אדם עבריין נכון, סדרתי, נכון, זה משמעית. לא משהו שחוזר על עצמו, זה לא משהו שאתה יודע, הוא גדל ככה והוא ממשיך לנהוג ככה. אני איתך בעניין הזה, אין לי תשובה טובה, אבל זה בעייתי.
1: היה גם עוד סיפור עם פארס, נכון, נסר?
2: נכון.
1: אימת פארס. אימת פארס, היה גם סיפור עם שמוליק זקאי, שבוגי יעלון הדיח אותו מהצבא. בסוף אתה יודע, אתה אומר, שמע, אלה קצינים שאנחנו צריכים, כמו שאתה אומר, אז עשו שגיאות, תעכב דרגה, אתה יודע מה,
2: נזיפה,
1: תנזוף בהם, אבל
2: בתנאי שזה חד פעמי וזה לא משהו שחוזר על עצמו.
1: בסוף אנחנו נפגעים שאנשים כמו צ'יקו תמיר, ועכשיו ישראל שומר, ופארס, ואחרים שבאמת טעו, אין ספק טעו, והצבא הוא מערכת היררכית עם חוקים
2: נוקשים. אבל מה אתה מצפה? תראה מה עשו לגופמן לאורך כל הדרך, שבסופו של דבר יצא נקי לחלוטין מבחינת כל העדויות, מבחינת כל הוועדה, ותראה מה עשו לו. משכו אותו ומרחו אותו בזפת ונוצות, ופשוט הוא עבר כל כך הרבה דברים עד שהוא קיבל את התפקיד, אז מה נלין לגבי אחרים?
1: בוקר טוב לחבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט.
3: בוקר טוב.
1: אתה יודע, השיחה הקודמת שלנו כאן, איזה שיחה, זו הייתה חצי קטטה, אתה זוכר, נסיעות לחוץ לארץ. אני רוצה לפתוח איתך עם משהו נחמד, ותגיד לי מה דעתך, כדי להראות לך איך היחס שלך כאן היא אחר מהיחס שלמשל קיבלת.
2: איזה נחמד ברק סרי פתאום.
1: בוא נשמע מה היה לך.
4: אני לא תוקף, אני לא מבין מדוע חוק הכותל לא עובר. כל אחד לא מבין מה שהוא רוצה להבין.
5: לא להגיד פייק. אני לא עיכבתי את החוק הזה אפילו לא שנייה, והאמירות האלו הן אמירות שקריות, חד וחלק, ואם הן נאמרות בערוץ 14, לא הופך אותן ליותר אמיתיות.
4: כאילו מה, אנחנו צריכים לסתום את הפה ולא לבקר אתכם? מי אתם בכלל? בוא, עם כל הכבוד. לא רוצים להעביר חוק הכותל, לא תקבלו הצבעות מהבוחרים שלכם, חלס, עזוב אותך, זה הסיפור, זה הדיבור. אתה רוצה שנקרא הודעות מה כותבים המצביעים שלך? שאתם מחרטטים עם חן אל חרחמר, ושאתם מחרטטים עם חוק הכותל, ושחרטטתם עם הרפורמה. בוא, די, נו, די, מספיק. אתה יודע, זה כבר נמאס, אנחנו שנים מדברים על דברים. חוק הכותל זה הדבר הראשון שהייתם צריכים לעשות איך שדרכתם בכנסת.
5: את הסגנון דיבור הזה, עליי הוא לא מקובל.
4: אז אל תתראיין פה, יאללה, תודה, לא צריך. יום טוב, לא מקובל, גם עליי לא מקובל. יאללה, תודה.
5: אל תצעק עליי.
1: אתה מבין?
4: אני לא צועק, אני אומר, זו תוכנית שלי, זכותי, אני ככה רוצה לדבר, לא מתאים לך להתראיין. אל תתראיין, אל תתראיין, אל תעבירו את חוק הכותל, תכרו אחר כך לבוחרים, תפקו להם.
1: שמחה, אז אני רוצה להבטיח לך בפתח הרעיון. פה אתה תקבל יחס הרבה יותר טוב. אני לא אזרוק אותך מהשידור. אתה באמת תקבל, אתה מבין, אני אעשה לך חוויה מתקנת, שמחה רוטמן. אתה תקבל,
2: אז היה שווה את זה, חבר הכנסת רוטמן.
3: ללכת לערוץ 14 ולריב שם עם בועז גולן, אני אומר, היה זה סחרי.
2: אבל תגיד לי, מה קרה, חבר הכנסת רוטמן, מה קרה עם בועז גולן? הרי אתה מתראה שם.
3: לא, אני, תקשיב, אני לא, אני מתייחס לזה.
2: לא, אבל תשמע, זה היה נורא, נורא בולט.
3: אני אגיד לך שתי סיבות למה אין עניין להתייחס לזה, אוקיי? אחד, בעולם התקשורת ההתיישנות היא לא 7 שנים, ההתיישנות היי 7 שעות, ואתה מביא לי רעיון לפני 3 שבועות, זה באמת...
1: אבל הוא היה חריג. חל ההתיישנות. שמחה רוטמן, הוא היה חריג, הוא לא היה, אתה יודע מה שמה.
3: נכון,
1: כמעט זרק אותך מהשיגור. זה לא, ואתה יודע, זה ערוץ הבית שלכם, זה ערוץ שאתם מרגישים הכי חופשי, זה לא אלה שאתם מכנים מערוצי, אתה יודע, לא צריכים להגיד מה.
3: אבל תשים לב, תראה מה זה, בלי קשר כרגע לסגנון שזה, אני לא מתייחס, אוקיי? אבל תשים לב, אני מסתכל מדי פעם בעיניים קלות, כשאני רואה איך יאיר לפיד איזה ליטופים הוא מקבל מסאז' כשהוא הולך לרוץ 12
1: או 13. אז בוא אני אספר לך משהו.
3: אצלנו בתקשורת הימין האמיתית.
1: תעדכן את הדוגמה.
3: גם אם לא.
1: יאיר לפיד.
2: תהיה לו לדבר.
1: לא, אבל אני אומר, תעדכן את הדוגמה. יאיר לפיד, לדעתי חודשים כבר לא היה בתקשורת.
2: ועוד דבר, אגיד לך, חבר כנסת רוטמן, אל תיתן לצד השני לבלבל אותם עם עובדות.
1: אז אני אומר לך, יאיר לפיד, תקשיב, תבדוק אותי, לא היה חודשים בערוץ 12. אז אני לא יודע איזה עיניים קלות אתה מדבר, אבל זה עיניים קלות של פעם.
3: שנייה, אני פשוט הנחתי בגלל שהוא לא בכנסת, הנחתי שהוא לפחות בערוצי תקשורת, עכשיו אני באמת לא יודע איפה.
1: בוא, אתה יודע, בוא, אחרי שצחקנו והשתעשנו.
3: בוא נדבר על דברים חשובים.
1: יפה, אז בוא נדבר על, אתה יודע מה, בוא, סולברג.
3: אני יצא עכשיו בשלומי. יצאתי יחד עם שדולת ארץ ישראל, עם ראשי השדולה שאיתי, בעזרת השם הצטרפו אלינו בהמשך היום גם עוד חברי כנסת. אנחנו נמצאים בשלומי לשמוע גם איך מתמודדים, גם איך עושים. וקרה פה משהו שאני כמעט אמרתי, הזמנתי משטרה כדי לעצור את ראש... את ראש המועצה פה, בשלומי, כי הוא עשה מעשה ממש לא חוקי. אם אני הייתי עושה את זה בכנסת, היו עוצרים אותי.
2: ספר לנו.
3: הוא אמר שהממשלה דואגת לצפון. הוא אמר שמעבירים תקציבים. הוא אמר שמצב הביטחון היום יותר טוב.
1: אולי תעבור אחרי זה לאיש הליכוד, אביחי שטרן. לא, בסדר, אולי
2: ניתן לו לשלים. וואלה, אתה צודק לגבי אביחי שטרן.
3: אלו אמירות המסוכנות בדמוקרטיה. אסור לומר אותם. אם אתה אומר אותם בכלי התקשורת או בכנסת, צועקים עליך, נוזפים בך. אמרתי, אני רק פה בשלומי, כנראה מותר לבד.
1: אז רגע, אז אולי אבל אחרי זה, תיפרד מגבי נאמן, תיכנס לאיתן דודי במרגליות, תיכנס לאיש הליכוד אביך השני.
2: אז יש כאלה ויש כאלה.
1: אולי אחרי זה תצפין, רגע. תצפין לדוד אזולאי במטולה, בוא תשמע גם אותם.
3: אז אני אומר לך שאני מסתובב, ברוך השם, הרבה.
1: דודוביץ'.
3: אז אני אומר שאני מסתובב הרבה, גם יחוד לכנסת, למרות שכמובן בצוק העיתים אני בכנסת הרבה יותר שעות, בגלל שאני מטפל בעברת פיצול תפקיד היועץ וחוקים אחרים. אבל בכל זאת אני מאוד משתדל, אתמול סיימנו מאוחר מאוד, יותר נכון, זה היה עוד היום בבוקר בכנסת, ומיד יצאנו לסיור גדולה המתוכנן בצפון, וכך אנחנו עושים. ואני אומר... לא, אני לא, אף אחד לא טוען שמה שהולך עכשיו בלבנון זה בסדר, את עמדתי בנושא הזה היבט.
1: מה דעתך בעניין הזה?
3: מדינת ישראל לא יכולה בשום פנים ואופן לוותר, ולא משנה מי ילפץ, על ביטחון אזרחיה. אבל, וצריך לרדוח ביבינו ולהשמידם ולא לשוב את קלותם. איך עושים את זה? בכמה עושים את זה? באיזה קצב עושים את זה? אני חושב שעד עכשיו... מדינת ישראל, כן. ממשלה...
1: אתה לקחת אותנו לצפון.
3: שיפרה את מצב הביטחון שלנו.
2: לא, אני רוצה לשאול אותך...
1: רגע, לא, לקחת אותנו לצפון.
2: זה בא, מאיפה זה בא? אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת רוטמן, גם שמעתי את ברק, וצריך לומר ביושר, שמעתי גם חלק מראשי היישובים בצפון, שיש טענה שהם לא רואים לא חברי כנסת, ולא שרים, ולא אנשים מהקואליציה, שלא מתעניינים. השאלה אם זה בכלל נכון, או שאתה יכול להפריך את זה לפחות לגביך.
3: אז א', אני יכול להפחית את זה לפחות לגביי, אני לא חושב שעבר שבוע, כל כמה שבועות אני בצפון, ומגיע, גם אגב ראש עיריית קריית שמונה, כשהייתי שם, לא ממש מזמן, אמר, שלח מייל לכל הח"כים, אמר, חבר הכנסת היחיד שענה לי, חבר הכנסת רוטמן. כך אמר בנוכחות כל ה...
1: שמחה רוטמן.
2: רגע, בוא ניתן לו להשלים.
3: זה מה שהוא היה. עכשיו, הייתי בצפון לפני פחות מחודש, עכשיו חזרנו עם שדולת ארץ ישראל, ראש הממשלה, הבנתי, מגיע לפה בשעה אחת, נמצאים פה, שר האוצר, בצלאל סמוטריץ' נמצא פה, אמר את זה, אמרו את זה גם ראשי רשויות, כולל חלק מראשי הרשויות שאתה הזכרת, ששר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש מפלגתי, נמצא, מדבר, זמין עבורם. אבל אני כן אגיד דבר מאוד פשוט. כשאתה נמצא תחת מתקפה והזקות, אתה כראש רשות או כאזרח? צריך להתמודד עם מציאות בלתי אפשרית. זה לא משנה כמה יבקרו אותך, ולא משנה כמה יבואו אליך. בסופו של דבר אתה רוצה את הפתרונות, ואתה צודק. מדינת ישראל חייבת לספק לכל אזרחיה את הביטחון הזה.
1: שמחה רוטמן, תשמע, אם שקט עכשיו בצפון זה בזכות איש אחד, קוראים לו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, שקפה על נתניהו לא להסלים ולא להרחיב לעבר ברות, וכילל אותו בכללות נמרצות, אתה כמו משוגע, אני שמרתי לך את התחת, אני בלעדיי היית בכלא, כמעט באגרסיביות שאנחנו לא זוכרים. רגע, לא, אישר את זה אתמול הנשיא.
2: לא אישר, אני שמעתי מה הוא אמר, אל תגידו
1: אישר.
2: אני שמעתי מה הוא אמר.
1: טוב, אוקיי, אני אומר אישר, אתה אומר לא אישר, אני אומר אישר. שמחה רוטמן, אז זאת אומרת, מה שאתם מגיעים לשם אחרי שקט שיצר הנשיא טראמפ.
3: הבנתי. אתה שלם עם זה.
1: רגע, אבל תן לי רגע. השאלה היא, אתה שלם עם ההחלטה ועם השורה התחתונה, שבבוקר אומר ראש הממשלה ושר הביטחון, אנחנו הורינו לצהל לתקוף בבירות, בצהריים נתניהו מפרסם סרטון שהוא אומר, הוריתי לצהל לתקוף בבירות, ובערב, אחרי כללות וצעקות, הוא מתהפך. אתה שלם עם זה?
3: אז אני, כמו שאמרתי, אני לא בפינת ביקורת התקשורת, אני בפינת ביקורת המציאות. לא סרטונים, אלא מעשים. לא משנה של מי. אנחנו מכירים, יכול להיות שנתניהו, כמו הנשיא טראמפ, דיברת על הנשיא טראמפ, הסגנון של הנשיא טראמפ כנראה עובד אל מול המשוגעים והמטורפים שיש לנו בצד השני. הסגנון שבא ואומר, אני הולך להיכנס בכם בלי ברקסים, ועצם הדיבור על זה מייצר מציאות חדשה, שהנשיא טראמפ עובד עם זה די יפה, אני חייב לומר, בהרבה מאוד מקומות בעולם, בחלק מהמקומות זה עובד יותר, בחלק מהמקומות זה עובד פחות, זה בהחלט דבר שיכול לייצר גם כאן מציאות. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים היום בתוך שטח לבנון, המציאות של מחבלי חיזבאללה על הגדר ותצפתים על היישובים שלנו במרחק אפס כבר לא קיימת.
1: מי הביא את זה? מי הביא את זה?
3: וזה טראמפ עם כל הכבוד.
1: אבל מי הביא את זה? מי היה ראש ממשלה שהם היו על הגדר?
3: מי שעשו את זה,
6: אבל עכשיו הם לא על הגדר.
3: אבל מי שינה את המציאות הזאת, המציאות הזאת הייתה משנת 2000, שממשלת השמאל ברחה מלבנון. המציאות הזאת הייתה במשך 23 שנה.
1: מי שתה כשעשר שנים ונתן להם להתעצם? מי נתן להם להתעצם?
3: בשלוש השנים האחרונות זה לא המציאות. האם היה צריך לתקן את המציאות הארורה של אוסלו, הנסיגה מלבנון וההתנתקות קודם לכן? כן, נעים מאוד, שמחה רוטמן, מפלגת הציונות הדתית, אומר את זה מיומי הראשון בכנסת, ועוד 10 שנים קודם. צודק. האם אפשר היה לעשות את זה בממשלות אחרות שהן לא היו ממשלת ימין על מלא?
1: לא.
3: כנראה שלא. הסוף שקמה ממשלת ימין על מלא,
1: לא, כי היה טבח. לא, כי היה טבח שביום אחד נרצחו 1,100 אנשים. לא נכון. לא היה טבח. אם לא הטבח, הייתם עושים את זה? הייתם ממשיכים לפחד?
6: אבל מה זה משנה? אבל תקשיב,
3: למשל, את ביטול ההתנתקות מצפון השומרון, 18 שנים דיברו על זה, אנחנו עשינו את זה לפני הטבח עשינו את זה. למה? כי התחלנו בשינוי הקונספציה. לשמחת כולנו לא היה הטבח קודם לכן, לצערנו היה הטבח במועד שהוא היה, אבל הטבח הזה בשבעה באוקטובר היה תוצאה של פצצת זמן שהרבה מאוד זמן אף ממשלה בישראל לא פרקה. אנחנו היינו אלה שהתחלנו לפרק אותה עוד לפני.
1: רגע, אבל רק שאלה אחרונה בנושא. אמרת שאתה בצפון, אתה איתך, סיפרת. אתה מסכים עם מה שאמר חבר מפלגתך, חבר הכנסת צבי סוכות, שראשי רשויות סוחטים בפרוטקשן את שר האוצר, כי הם דורשים
3: תקציבים? אני לא, שוב, לא מתייחס.
1: לא, אבל תתייחס, נו, מה זה לא מתייחס? חבר מפלגתך, צבי סוכות, חבר מפלגתך.
3: אז אני אומר לך שוב, אני לא מתייחס להתבטאויות, בטח לא לכאלה שלא שמעתי מעצמי, יש לי מספיק התבטאויות משל עצמי, אני מדבר ברוך השם הרבה ימים, הרבה שעות, אני לא רואה את כל של ההתבטאויות שלי.
6: אז בוא נעבור חבר הכנסת לחוק, שעבדת עליו הרבה זמן, פיצול התפקיד של היועצת המשפטית לשניים, בוא ספר לנו קצת על זה.
3: טוב, אז רק זה באמת, זה חוק מאוד מורכב, אבל הבעיה היא מאוד פשוטה. הבעיה היא מאוד פשוטה שיש לנו אדם אחד במדינת ישראל, במקרה הזה היום יושבת שם גיא בערב מנהר, שמחזיקה בכל הכוח השלטוני במדינת ישראל, היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה. למה? בגלל שהיא מחזיקה צבר סמכויות שאין כמוהו לאף אדם בעולם הדמוקרטי. פשוט לא קיים, בטח לא למישהו שאינו נבחר ציבור. היא גם כביכול הורסת הדין של הממשלה, אבל למעשה היא המנכ"לית של המדינה, היא נותנת החלטות לכולם מה צריך להיות, מה צריך לעשות. היא לא יועצת אלא היא המחליטה. שתיים, היא אחראית וטו הייצוג, כולנו ראינו את זה סביב פרשת קופמן, היא סותמת את הפה ממשלת ישראל, שבעצם הנציגה של כולם, זאת אומרת, העמדה שלכם לא תשמע בבית המשפט. ודבר שלישי, היא מחליטה בכל הנושא של כתבי אישום, אז היא יכולה גם להיות התובעת, גם התעליין, גם השופטת, גם המבטאת.
6: אז מה הולך להיות עכשיו?
3: אז הולך להיות גוף אחד שיהיה אחראי על התביעה, שהוא יהיה עצמאי כמו שצריך, ימונה כמו בצורה מנותקת מהפוליטיקה, בצורה יותר מקצועית, יהיה לו קדנציה של 6 שנים, והוא יעבוד, ימוד בראש הצביעה.
6: אבל אני אשאל אותך,
1: אולי הסיבה
3: שהיועצת המשפטית, לצד התובע, יהיה יועץ משפטי, שיהיה עורך הדין של הממשלה, כפי שצריך להיות.
1: אולי הסיבה שאתם עושים את זה, כי היועצת המשפטית, שבהגדרה של בג"ץ, היא מפרשת החוק, ואתם שונאים את החוק. אתם רוצים לעשות דברים בניגוד לחוק. אתם רוצים שהחוק יזוז הצידה כדי שתוכלו לעשות מה שאתם רוצים, איך שאתם רוצים, בלי שום מישהו שיבוא ויגידו לכם זה אסור.
3: בינתיים הסתבר שהיועצת המשפטית הזאת שמפרש אז אני אתן לך 3 דוגמאות נורא קצרות. אחת בדיוק שמעתי שדיברתם עליה, זה גופמן. בית המשפט אמר אמר לה לא רק שהעמדתך הייתה שגויה, אלא שזה שאת לא נתת ייצוג לעמדת הממשלה.
1: אתה בדקת כמה יועצים משפטיים נזרקו על ידי בג"ץ וסתרו את ההחלטות שלהם?
6: אבל עכשיו אנחנו מדברים על ברק,
1: אתה יודע כמה יועצים עבר?
6: פעם אחרי פעם
1: בג"ץ לא קיבל את עמדתם והמלצתם. אתה רוצה דוגמאות כמה יועצים משפטיים
6: בעבר? תן לו לענות, ברק, תן לו לענות.
1: אז קורה, בסדר.
3: שאלת ואתה לא רוצה תשובה. אני אומר דבר נורא נורא פשוט. אם אני עורך הדין של הממשלה, ולממשלה יש קייס, שאפילו שופט אחד בבית המשפט, לא רוב, שופט אחד בבית המשפט הגיון חושב שיש קייס, המחויבות שלי ללקוח שלי, שהיא ממשלת ישראל, היא להציג את העמדה הזאת בבית המשפט. לא לספוט את עמדתי עליה. ולכן לא רק מספיק אחד שיגיד אחרת, בוודאי שכאשר שניים אומרים אחרת.
1: גם שזו ולא... ממשלה שחלק מהחברים שלהם פורעי חוק?
3: אז אם, אתה, אם אני אחשוב שהממשלה, שחלק מנה, שאני עורך הדין שלהם פורעי חוק, אני אניח את מכתב ההתפטרות שלי לשולחן, ואני אגיד, אני פורעי חוק
1: רוצה
3: לא
1: מוכן לייצג.
3: אני פורעי חוק לא מוכן לייצג.
1: רוצה לשמור
3: כי זו הממשלה, אבל היא לא מחויבת לחוק, היא מנעה מינוי חוק של גופמן, אז... עקבה אותו, שפה את דמו, בית המשפט נתן...
6: לא רק, לא רק עם גופמן, גם בעניין הפצרית, ולא חסר עוד דוגמאות, אבל אני רוצה להגיד לך משהו,
3: אני יכול לתת, אמרתי שאני אתן שלוש דוגמאות, בשנייה שהתחלתי לתת אחת קטעותי, אני יכול לתת 30.
6: אני מסכים איתך, ברק יודע את הדוגמאות, האמן לי, אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה רוצה שהתפקיד יפוצל, מי מבטיח שברגע שהתפקיד יפוצל, אותה פונקציה שתהיה בתפקיד, לא תשנה דאטה ותנה כפי שהיא מבינה, כמו שהיועצת נוהגת כפי שהיא מבינה.
3: אז התשובה היא, שוב, היום תובע כללי, מי שאחראי על התביעה הפלילית, אני רוצה שהוא יהיה יותר עצמאי ממה שהוא היום. אני חושב שזה דבר שהוא נכון, שהתביעה הכללית לא תהיה מוצא פוליטית. אני חושב שזה דבר נכון. לגבי יועץ, היועץ לפי החוק שאני מקדם, הוא ממונה על ידי הממשלה, הוא לא נשאר ירושה מממשלה קודמת. יש ממשלה, ממשלה בוחרת לעצמה, מזכיר ממשלה, ממשלה בוחרת לעצמה, עורך דין, יועץ משפטי, זה מה שהיא עושה, הוא בא והולך איתה, ולכן מהבחינה הזאת, היכולת שלו והצורך שלו להתהפך ולנסות לכפות מדיניות אחרת, הוא יותר נמוך. חוץ מזה, אנחנו מחוקקים את מה שהיה פעם, החלטת ממשלה, הדרך שבה פעלו כל היועצים המשפטיים של מדינת ישראל, ברק, שמגר וכו וכו, יועץ הוא יועץ. הוא לא מחליט. אם הממשלה חושבת שהעצה שלו לא נכונה, מותר לה להחליט אחרת, זה לא צריך לקרות כל יום, זה צריך לקרות במקרים נדירים, אבל אנחנו לא נותנים ליועץ המשפטי את כוח ההחלטה, ואת זה אנחנו מתקנים, וגם אנחנו קובעים שאין דבר כזה לא לייצג את הממשלה ולהתייצב נגדה. אתה לא רוצה לייצג את הממשלה כי אתה חושב שאי אפשר, אין בעיה, אבל אתה, אין לך שום זכות לסתום את הפה לממשלה. והדבר הזה, התיקון הזה, הופך את היועץ למשהו שהוא א', דומה מאוד למה שקיים בכל מדינות העולם, וב', דמוקרטי,
1: והגיוני. לפני, תראה, לפני שאתה חוזר, ואתה יודע, כאן כותבים לי, לא מפסיקים לכתוב לי, גבי נאמן הוא איש ליכוד שרוף נתניהו, תלכו גם לכאלה שלא ממש אוהבים את נתניהו, הם אנשי ימין, למשל אמרתי לך, רגע, דוד אזולאי הוא ישראל ביתנו, ליכודניק לשעבר, אביך שטרן הוא מהליכוד, רגע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, כי אמרו לי שאתה מהר לחזור, לגבי מה שקרה אתמול, אתה שלם עם זה שהעורך דין הפרטי, איש הסוד של נתניהו, רבלו, ימונה להיות האיש האמור עכשיו לבקר את נתניהו, את שרי הממשלה, את המוסדות הציבוריים, זה נראה לך בסדר? והשאלה השנייה זה מה קרה, מה התייחסות שלך למה שקרה אתמול בסיבוב השני?
3: טוב, זה שתי שאלות שישנות.
1: נכון. קודם
3: כל, רבלו איש ראוי, אני מכיר אותו במשך שנים רבות, הוא אדם גם ישר מאוד.
6: אבל אין טעם לפגם שהוא היה עורך דינו האישי של ראש הממשלה, אני שואל אותך.
3: רגע, שנייה, אני אומר. ולכן, יש מדינות שבהן מבקר המדינה ממונה כדמות פוליטית בכלל מההתחלה ועד הסוף, ממונה על ידי הפרלמנט. זה בכלל פונקציה אחרת. אני אגיד משהו מזה. התפיסה שהשתרשה, כאילו התפקיד של כל מוסדות הביקורת זה לבקר את הפוליטיקאים, זה לא התפקיד שלהם, זה לא האירוע. התפקיד של מבקר המדינה הוא לבקר את משרדי הממשלה, עיקר העבודה של מבקר המדינה.
1: אבל מי עומד בראש משרדי הממשלה? אם המדיניות של השר היא רקובה ומושחתת, אז הוא לא יתייחס לשר?
3: הנה הטעות שלך, הנה הטעות שלך.
6: כן, ישר היא רקובה ומושחתת.
1: אני אומר, אם
6: אתה יודע את הרע, לא צריך מבקר מדינה, יש משטרה.
1: אתה יודע איזה רגע, אתה יודע איזה דוחות.
6: בואו ניתן לו לענות, אחר כך נדבר בינינו.
3: אבל שאלת, אתה לא נותן לנו, תן לי לענות. מבקר מדינה.
1: בוא ניתן לו לענות. ארסניים נגד אולמרט ואחרים. אתה יודע איזה דוחות.
6: חבר הכנסת אולמן.
3: שסליחה, גם כשהיו מבקש דוחות על אולמרט ואחרים, אני חשבתי שמבקר המדינה דאז לינדן שטראוס הרס את מוסד ביקורת המדינה.
1: למה?
3: למה? אני אסביר. מבקר מדינה, בכלל מבקר, התפקיד של מבקר, הוא לא גורם ששואל שאלות על מדיניותה של הממשלה. הוא בודק תמיד כך עובד מבקר, זה מוסד הביקורת, כך זה עובד בכל חברה, כך זה עובד במדינה. ההחלטה אל מול ביצוע. אני לא בוחן
1: את... אתה מבין, שמחה רוטמן, מה הביקורת שלי כפיך? אתה רוצה יועץ משפטי שיעשה מה שהממשלה עושה. אתה רוצה שמבקר המדינה לא יבקר את השרים. 100%, זה מה שאתם רוצים. זה מה שאתם רוצים, שמחה רוטמן.
3: יקירי, חבל שאתה צועק תוך כדי שאני מדבר, והציבור לא ישמע מה שאני אומר. אני אומר שבתפיסה הדי הזויה שהתפתחה במדינת ישראל, מבקר, יועץ, כל שומרי הסף בעיני עצמם, אמורים להחליף את שיקול הדעת של נבחרי הציבור בכנסת ובממשלה.
1: לא, זה דבר שצריך להילחם בו, אבל אני שאלתי אותך שאלה, תראה לאן הגענו. אני שואל, אבל חבר הכנסת רוטמן, הדברים ברורים, אני שאלתי אותך שאלה פשוטה, לדעתך, יש בזה טעם לפגם שהוא עורך דינו האישי, או לא?
3: אני חושב ששני המועמדים שהיו אתמול היו מועמדים ראויים מאוד מאוד לתפקיד. גם השופט, מבחינתי הבחירות אתמול היו בין טוב לטוב מאוד. אלו היו הבחירות. אני לא אהבתי את הכותרות, הימין ניצח. השופט אלרון אם הוא היה נבחר, זה המצוין למדינת ישראל. רב אלוהים נבחר, ברוך השם, אני מאחל לו בהצלחה, זה מצוין למדינת ישראל. אני חושב שמי שניסה להפוך את האירוע הזה, מכל צד, לא משנה, למאבק פוליטי בין ימין לשמאל, עשה עוול גדול לאירוע הזה. אני מבחינתי אתמול הלכתי בלב שלם, אמרתי, אני יודע מה אני אצדיק, אני יודע מה מפלגתי.
1: לא הצטלמת.
3: ידעתי שאני אשמח בכל
1: זאת. לא, אני אומר, לא הצטלמת אבל.
7: ביקשו ממך להצטלם?
1: ביקשו ממך להצטלם?
7: שמחה רוטמן לא יבקשו.
3: א', איש לא ביקש ממני להצטלם, ואם היו מבקשים, הייתי אומר להם לא.
1: נכון. יפה. אתה יודע, יש איזו בדיחה טוויטר שרצה רק למשפט לסיום, שאם אתה, שמחה רוטמן ודדי שמחי התמודדו ביחד במפלגה, יש מי שאומר, אני ממש מייחל לזה, אז יקראו למפלגה שמחה ושמחי. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה. פרסומות.
0: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. הדיווחים בחסות
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
9: בוקר טוב לכם, לקראת סוף השבוע, אנחנו ביום החם ביותר שהיה לנו כאן בשבוע האחרון. 28 מעלות היום באזור תל אביב, 21 מעלות בלילה, מחר ובסוף השבוע דומה. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
0: בחסות
8: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
0: התוכנית בחסות
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
12: 103 FM.
13: חברי קרונות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
14: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
14: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
16: מהאיזום ועד הביצוע.
17: זה בסט.
16: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
17: זה בסט וזה בסט.
16: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
18: זה בסט.
19: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
20: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: מטבחי ה...
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
18: תכירו את הגיבור שלנו,
22: שבכל פעם שצריך
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
22: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
22: אוהבים אתכם וגאים בכם.
23: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
24: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה. ופתאום, דוח! רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
25: 103
26: שניים עד ארבע, מציגים חמישי הגדול.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לדניאל שרבי, שורד ממסיבת הנובה, ממייסדי עמותת עתיד לניצונים ולפצועים.
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב דניאל. תראה, ולפני שאנחנו מתחילים להשמיע את הטענות כנגד ביטוח לאומי, אני רוצה שתחזיר אותנו לשבעה באוקטובר, אותו בוקר שאתה ואחיך נריה במסיבת הנובה, משתלטים על טנק, ובוא תספר מה היה באותו בוקר.
2: בגדול אנחנו הגענו לנובה, המון חברים, הרבה משפחה, בני דודים, ושהתחיל כל האירוע להיות אלים ואגרסיבי, ושהגיעו מחבלים, אנחנו מצאנו את עצמנו מטפלים בפצועים, וביחד עם עוד כמה אנשים תותחים, אנחנו מפנים אותם לרופא, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו בבריחה מול עשרות מחבלים, שיורים בנו RPG אחרי RPG, עשרות מחבלים שנותנים בנו אש, בכל אורך הכביש, באזור ה-100-120 מחבלים, שחזרנו בתחקיר, שזה פלוגה שלמה של מחבלים שפשוט טבחו בנו כמעט 12 טנדרים.
1: איפה זה, באיזה אזור בדיוק זה היה?
3: בנובה.
2: במסיבה, כן. ואני והכי ברוכים, ואז אנחנו עם טנק, שגם בסוג של נמלט, נעלם, יורד מהכביש, ואז אנחנו מבינים שהצבא לא יעזור לנו, אנחנו צריכים לדבר בכוחות עצמנו, ואנחנו מתחילים לברוח ולחפש רכב שהוא יוציא אותנו החוצה. אנחנו עולים על הרכב הראשון שאנחנו רואים, ואנחנו מתחילים תנועה, נסיעה. ובאמת...
3: לפי מה שאני קורא, מצאתם נשק בטנק, נכון?
2: כן, מצאנו נשקים בתוך הטנק, ו... התחלנו להילחם עם עשרות מחבלים במשך כל שעות היום.
3: עם רובה.
2: עם 16, עם מג, עם מג משנה, שהיה איתנו קצין במילואים, שתפעל אותו ביחד עם עוד שורד נובה. אני טיפלתי בפצועים.
3: היה לכם מספיק נשק? מספיק תחמושת?
2: היה לנו תחמושת לפרקים, הבאנו עוד תחמושת מהטנק, הבאנו עוד דברים.
1: ואיך הצלחתם להיחלץ בסוף?
2: בסוף הגיע הקצין שלנו, הקצין שלי, עם עוד כוח של גבעתי, שהגיעו אלינו באזור 1:30 בצהריים, ובאמת עזרו לחלץ אותנו.
1: מה זה קצין שלך? לא הבנתי.
2: הקצין שלי הייתי בטלפון כל אותו הבוקר.
1: אתה היית בקשר עם קצין וסיפרת לו והוא כיוון אותך.
2: הוא כיוון אותנו והוא גם במקביל בעצם.
1: ואז הוא חבר אליכם, ואז מה קרה?
2: והתחלנו פינויים החוצה, את הפצועים קשה קודם כל, ואת שאר האנשים לאט לאט בפעימות, ואז אני התחלצתי בין האחרונים לו.
1: אתה ואחיך.
3: והקמת עמותה שבעצם דורשת או מנסה לעזור לכל מיני אנשים שהיו לניצולים מבחינת ביטוח לאומי. אולי תפרט לנו מה בדיוק הדרישות ומה בדיוק קורה בכלל עם ביטוח לאומי.
2: אז אני אגיד לך ככה, בגדול מה אני חווה מביטוח לאומי בתור שורד נובה, זה תהליך שקודם כל מתחיל בוועדות התרה, ורגע מי אתה ומה הסיפור שלך וכאלה, ואז אחרי תקופה אתה עובר עוד ועדה, ואז הם קובעים לך קצבה, אחוזי נכות, סכום האחוזים, פר לחוויה שלך בשביל אוקטובר וכו', ואז אתה מתחיל לקבל עזרה מהמדינה והמענים שקיימים במערכת כבר שנים ארוכות, ובאמת הביטוח לאומי יצא מצב שהוא העביר אותי ועדה אחרי ועדה, כמעט 5 ועדות, 6 ועדות על הפגיעה גם הפיזית, וכל פעם מחדש הם לא נותנים לי את ההכרה הזו שאני זכאי לה.
1: למה, למה, למה?
2: שתוכל להמשיך.
1: למה לא נותנים לך?
2: כל פעם,
1: הרי בוא, הסיפור שלך תועד, ראינו את הסיפור שלך באמת בכתבה של עמית סגל, זוכר את הסיפור הזה היטב, למה הם לא נותנים לך? מה, יש ספק לגבי מה?
3: רגע, הם לא נותנים לך בכלל? רגע, הם לא נותנים בכלל עזרה, או שהם נותנים עזרה חלקית שלא מספקת?
2: ברגע שאתה מוכר, אתה מקבל עזרה.
3: אוקיי.
2: תלוי כמובן בכמה אתה מוכר וכמה אחוזי נכות וכמה
3: עזרה. כן, בסדר, זה החוקים במדינה כמעט לגבי כל דבר, לפי המשכורת, לפי אחוזי נכות,
2: ומה שאני חווה איתם, ועוד מאות חבר'ה מהנובה ובמלחמה שנפגעו בכלל, ועדה, מעבירים אותך מאחד לשני.
1: אתה נקטע, דניאל שרבי, אתה נקטע, צריך לשמוע אותך טוב. אתה אומר שמעבירים אותך מאחד לשני ו...
2: ואתה עובר תהליך מאוד מאוד קשה, כל ועדה וחודש וחצי של רגרסיה אחורה בשיקום שלך של שנה וחצי כמעט.
1: אבל מה, תסביר את ההיגיון.
3: אבל מה הציפיות?
1: הם הרי אמונים על הטיפול בכם.
2: הציפיות היא שיטת מצליח, לדחוף אותנו כמה יותר קדימה, שנים קדימה, ואז אתה באמת עוד שנתיים, אתה אין לך כבר כוח לא לקבל את העזרה הזאת ולא להשתקם בכלל. ואז אומרים לך, אוקיי, קח 20%, זה המינימום של המינימום, תקבל ככה וככה, וסלמת.
1: מה, אז אתה אומר שכאן ביטוח לאומי מנהל איזה מלחמת התשה מול הפצועים, כדי באמת לגרום להם לרד, להתייאש, להרים ידיים?
2: זה בדיוק מה שקורה, והנה אני עברתי ועדה כל כך ארוכה, שלקחה 4 חודשים עד שקיבלתי את ההכרה מחדש, אחרי 5 חודשים שלא הייתי מוכר במערכת, ואז... יש לביטוח לאומי 60 יום לערער על עצמו. לנו לערער על הוועדה שלו, והוא לערער על הוועדה של עצמו.
3: אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, יכול להיות...
2: רגע, שנייה, אני רוצה רק להגיד לך מה קרה, כאילו.
3: אוקיי.
2: עכשיו, לפני חודש. כן. לפני חודש וחצי. אחרי ועדה שנמשכה כמעט 4 חודשים, אני מקבל עירור, הם מערערים על הוועדה של עצמם, כאילו, באיזה עולם אתם חיים, אתם גם נותנים לי לחוות ועדה מטורפת, שדופקת אותי ומחזירה אותי אחורה בשיקום שלי. חזרה לתחילת השביעי באוקטובר, ואז אני מקבל גם ערעור ממכם, כאילו מה קורה?
3: אני אגיד לך, לפי מה שאני יודע בביטוח לאומי, בדרך כלל יש ועדה ראשונה, וכמעט באופן אוטומטי, בוודאי כשהתוצאות לא נראות להם, הם מערערים. את זה אני אומר לך גם...
1: על ההחלטה שלהם?
3: על ההחלטה שלהם? יש ועדת יחיד, ואחר כך יש ועדה של 3. יש... ככה עובד ביטוח לאומי, ואני אומר לך את זה מניסיון. ופוסקים משהו, ואז הם מערערים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, יכול להיות שאולי אלה שבאמת מגיע להם נופלים בין הכיסאות, ויש כאלה שאולי ניצלו את הסיטואציה, כמו שקורה אגב במקומות אחרים, לאו דווקא בנובה, ובעצם עשו שם רע לאלה שבאמת מגיע להם.
2: שמע, אני לא יודע מה קורה ואצל מי וכמה ובדיוק ואיך. אני יודע שאני ועוד עשרות חבר'ה שאצלנו בעמותה, חבר'ה שלא עובדים כבר 2.5 שנים, הביטוח לאומי נהל איתנו מלחמת התשה. עכשיו, הדברים האלה שאתה אומר בקצה, הם לא מעניינים אותי. אני חוויתי חוויה שבשביל אוקטובר רמסה לי את החיים והפסה לי את החיים להתחיל את המחדש עם קושי מאוד גדול.
1: ממה אתה סובל, אם אפשר לשאול?
2: אין לי בעל פרט לך, אני חווה התקפי חרדה, סיוטים, חוסר שינה, עצבים, התקפי זעם מטורפים. תקופות שאתה לא יכול להסתכל אף אחד בעיניים.
3: אז זה מונע ממך גם לעבוד.
2: אז אני לא עובד כבר 2.5 שנים. יש מאות אנשים שלא עובדים כבר 2.5 שנים, ו...
1: אתה לא מסוגל לעבוד?
2: אני אפילו התחלתי לפתוח את הפה על פיצוי שהמדינה חייבת לי, על מה שיכול להיות ממני, ועל מה שהייתי אמור להיות בנצלב בחיים.
1: אתה לא מסוגל לעבוד? אתה לא מסוגל לעבוד במשפט אחרון, ככה חייבים לסיים. אתה לא מסוגל לעבוד, אתה אומר?
2: לא מסוגל לעבוד, ובמצב שלי גם עכשיו עם הוועדה הזאת, אני הולך להיכנס לכל הקיץ, לחוות מלחמה עם הביטוח לאומי. ואני פה בשיחה איתך בגלל שאני רוצה שזה יעזור. שהקוש לי ישמע ושמישהו מהמשרד שם...
3: אתה רואה אור בקצה המנהרה? במילה, אתה רואה אור בקצה המנהרה?
2: אני רואה חושר בקצה המנהרה. אני מנסה לדמיין אור, אבל כרגע אין אור.
1: בוא, אז בוא רק ניתן בשורה, בוא ניתן בקטע קטע את תגובת הביטוח הלאומי. דניאל מוכר כנפגע איבה בביטוח הלאומי, הוא מקבל סיוע כלכלי נרחב וסיוע שיקומי מדי חודש באופן שוטף מאז הוכר. בנוסף, דניאל נמצא בקשר רציף עם עובדת השיקום שלו שמטפלת בו ובצרכיו המיידיים. המשך התגובה המלאה נמצא אצלנו באתר. דניאל, אני חייב לסיים.
2: רגע, רגע, רגע, אני רוצה להוסיף משפט. זה התגובה הראשונית, אבל אם אתה מגיש להם את זה שקיבלתי ערר על הוועדה הזאת, ואני עכשיו במשך 3 חודשים עוד פעם צריך ללחם על ההכרה שלי, אז זה לא נגמר רק שם.
1: דניאל שרבי, שורד מסיבת הנובה, תודה רבה, ושיהיה בריאות טובה ובשורות טובות.
3: רק בריאות.
1: פרסומות.
0: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה. התוכנית בחסות
4: גדול הג'וניור הזה.
5: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
0: 103 FM.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
7: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
11: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.

0: יואב מנדלוביץ' ושקד מורג, החיים על השידור ברדיו, קוד רגע, הפורום הנושא בדיגיטל, רעות מתתיהו ארגון, עדות טבת ואופר קולר, מיד אחרינו סיוון כהן, אלי אוחנה, תודה רבה.
1: תודה רבה ברק סרי, סוף שבוע שקד, מחר בערב, אופירה סרי אוחנה.

0: מיד ב-103 FM. סיוון כהן. התוכנית בחסות
1: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב 103
2: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
4: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
4: מהייזום ועד הביצוע.
5: זה בסת.
4: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
5: זה בסת וזה בסת.
4: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
6: זה בסת.
7: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
8: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים.

0: שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
1: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
2: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
3: 103 FM. סיוון כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
6: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המתה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. זאת לאחר שב-72 השעות האחרונות הופעלו 116 אזעקות ביישובי הצפון. אישה נהרגה בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת עומס. הרקע לאירוע פלילי, האישה ששעתה ברכב תושבת מרכז הארץ בת 35, נפגעה אנושות כתוצאה מהפיצוץ ומותה נקבע בזירה. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי האישה אינה מוכרת למשטרה, וכי כל כיווני החקירה נבדקים. קצין משטרה בדרגת תת ניצב נחקר אתמול במשטרה בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה. הקצין הכחיש בחקירה את החשדות המיוחסים לו, אשר עלו לאחר שנציב שירות בתי הסוהר, קובי יעקובי, שחשוד בעבירות טוהר המידות, הלין על קשר אינטימי שניהל לכאורה אחד העדים נגדו עם קצינה במחלקה לחקירת שוטרים. 62 חרדים שנעצרו לאחר שהשחיתו את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג אמש, יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם. כתבנו אדר גיציס מוסר כי מדובר בבקשה חריגה של המשטרה, שכן מוקדם יותר השבוע שוחררו כלל העצורים החרדים מההפגנות נגד מעצר הריקים, זאת בשל היעדר ראיות פרטניות שקשרו כל אחד מהעצורים להפרות הסדר. במהלך החיפושים שבוצעו אצל חלק מהעצורים מהאירוע אמש, נמצאו רחפנים ומצלמות שבהם על פי החשד רצו להשתמש כדי לתעד ולהפיץ את מעשיהם. בתוך כך, נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, פרסם הבוקר איגרת לכל עובדי בתי המשפט, ובכתב כי האירוע שהתרחש הינו חסר תקדים בחומרתו, וכי מעשי האלימות שביצעו הפורעים מחוץ לביתו של סולברג, הם למעשה מתקפה על מערכת המשפט כולה ועל שלטון החוק במדינת ישראל. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
8: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
7: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
6: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
10: עכשיו ב-103 FM סיוון כהן
11: שלום לכם 103 FM 11:04 דקות היטלר הם קראו לי היטלר המבט רושף האש השנאה בעיניים היינו בטוחים שזה פיגוע שאלה מחבלים מי היה מאמין מי יכול להאמין שאלה יהודים הפורים שהגיעו אתמול בשמונה בערב לאלון שבות לא עשו את זה על דעתם בלבד, זה לא איזו החלטה ספורדית. במשך חודשים הם צועקים נמות ולא נתגייס. שר מכהן בממשלת ישראל כבר עקד לצלילי השיר הזה, בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים. ואתם באמת מתפלאים שזה הסלים עד למתקפה המזעזעת על ביתו של השופט סולברג? הם פרצו לתחנת המשטרה בבית שמש, הם פרצו לחצר ביתו של מפקד המשטרה הצבאית. הם תקפו באלימות בלתי נתפסת את רכבה של קצינת הרפואה הראשית במשטרה, אם שכולה, שסך הכל ניסתה לעבור באזור ההפגנות בירושלים. הם ירקו על חיילים, שחולצו על ידי כוחות יסם, תזרוק רימון, שמעו שם. הוגשו כתבי אישום? משהו קרה? כלום. השר לביטחון לאומי מר בן גביר שמדבר על גיבוי וכמה זה חשוב גינה גיבה את השוטרים דממת הלכות אולי שר הביטחון מר כץ אמר משהו השתגעתם מה פתאום זה התאבדות פוליטית אז מה אתם מתפלים דברים לא קורים סתם האנשים שיושבים בכנסת ישראל ופתאום מזדעזעים אתמול יודעים היטב שהשיקולים הפוליטיים הצרים גברו מזמן על טובת ישראל הכל כשר הכל אפשר מי שצועק הכי חזק ומדבר לבייס לוקח את כל הקופה התהליכים שפוררו את החברה הישראלית מחרסמים בנו מבפנים והסכנה הכי גדולה למדינת ישראל הייתה ועודנה החברה השסועה המפולגת והסונאת שלנו שלום לשר זאב אלקין
12: שלום.
11: אפשר לפתוח שידור היום ולא לקבל התייחסות על מה שראינו באלון שבות אתמול.
12: אני חושב שזה אירוע מזעזע, ואני מצפה מהמשטרה למצות את הדין עם כל הפורעים שיצרה. אני, אגב, מכיר אישית היטב את השופט סולברג, הייתי שנים רבות שכן שלו, כן, למען גילוי נאות, גרתי הרבה שנים באלון שבות, ו... באמת אירוע מהסוג הזה אסור לעבור עליו על סדר היום ואסור להתייחס אליו בצורה סלחנית.
11: ובאמת שאתה שומע אתמול את אשתו והבוקר את השכנים, אתה יודע, עם דמעות בעיניים, הלומים, ממש הלומים. אתה מופתע?
12: אני חושב שנחצו פה קווים אדומים ולכן ברמה מסוימת אני מופתע, אבל לצערי יש איזושהי מגמה בשנים האחרונות באמת יותר ויותר לחצות קווים בכל התחומים האלה, גם בהפגנות ליד הבתים, לא משנה מי זה, יכולים להיות נבחרי ציבור, יכולים להיות שופטים או בעלי תפקידים בכירים, גם בשיח מאוד מאוד תלים, אפילו עם בני משפחה של אותם אנשים, אני חושב שזה דברים שאסור להגיע לשם וצריכים לגדוע אותם, לא משנה מאיזה צד זה אגב קורה, זה... צריך לעצור את זה בליבו.
11: כשהשרים הרלוונטיים, אגב, כשראינו את מה שקרה עם החרדים, בן גביר וקץ ממלאים את פיהם מים, כשאנחנו רואים, אתה יודע, תהליכים.
12: דווקא אני ראיתי תגובות גם של בן גביר וגם של שרים אחרים,
11: על מה שהיה השבוע?
12: על מה שהיה אתמול.
11: לא, לא, לא, רגע, אתמול הגענו עוד פעם, אתה יודע, הסלמות לא, הדברים לא קורים בוואקום. השבוע אם שכולה, קצינת הרפואה הראשית של המשטרה, מנסה לעבור, ראית מה עשו לה בטח.
12: אני גם, אגב, בכל המקרים האלה, חייבים למצות את הדין, אבל זה נכון גם על מקרים אחרים, היו גם הפגנות מאוד אלימות ליד הבתים של השרים, והיו צעקות ו...
11: היו שלך, מה זה? אז אנחנו זוכרים עם אשתך את אותו סיפור עם פעיל הליכוד בן יהודה.
12: היה אצלי והיה עם פעילי שמאל ליד הבתים של שרי ליכוד, היה אירועים מאוד קשים ליד הבית של השר לוין בזמנו במודיעין, שהציתו לו צמיגים ממש... ליד הבית, טלטלו את הרכב שלו ועוד, והיו התקפות על הילדים של השר שיקלי ואחרים, היו אירועים קשים.
11: אוקיי, אני רק אסגור את השיח הזה, וכשמהללים את אדם כמו מרדכי דוד, והוא ריח כבוד בכנסת, זה מסתדר?
12: אני לא חסיד של הפעולות מהסוג הזה של מרדכי דוד, אבל גם פה צריכים להגיד את האמת, מה שהוא עושה, הוא עושה תמונת ראי, כמה שעשו לשרי ימין, אז היה פסול בעיני אז, וזה פסול היום, לא משנה מי עושה את זה, עושים את זה מהצד הימני או מצד השמאלי, אבל יש המון צביעות כשמנהלים את השיח הזה רק מצד אחד, ומהירים רק מצד שלא משתייכים לו. לצערי, התופעה הזאת של ההקצנה בציבור הישראלי קיימת בשני הצדדים, והיא מביאה לאירועים שנכון להימנע מן.
11: אוקיי, אולי פוליטיקאים שיגלו יותר אחריות, אבל באמת בנו, הכי חשוב שנדבר על הצפון, על התוכנית שעברה, קודם כל אתה מוזמן להציג אותה, ואז...
12: כן, אני חושב שבאמת היה אירוע מאוד מאוד חשוב של שום, שאושרה בממשלה, למעשה התוכנית, השלב האחרון, התוכנית המשלימה לשיקום ופיתוח הצפון, מה שאושר אתמול בתחום שלי, רק אני לא מתייחס, בנוסף לזה היו החלטות מאוד חשובות של מיגון, אבל בתחום שלי זאת הייתה החלטה יותר מ5.5 מיליארד שקל, שנגע להרבה מאוד תחומים, לבריאות, לרווחה, לשירותים מוניציפליים, להתחדשות עירונית בקריית שמונה קודם כל, וגם במקומות אחרים באזור של קו האימות, בסיוע להתיישבות גם הכפרית וגם העירונית שם, פיתוח כלכלי, חדשנות, הקמת פארק הייטק גדול בנהריה, ליד בית החולים נהריה שיעסוק ברפואה ובביוטק ועוד ועוד, שורה שלמה של נושאים שלמעשה משלימים את המהלך שהובלתי אותו בשנה האחרונה, של החלטות ממשלה על שיקום ופיתוח הצפון, ההיקף התקציבי הכולל של כל הכסף שיצא לדרך, כולל ההחלטה שהייתה של שום, זה 14.5 מיליארד שקל. כן.
11: השאלה, מר אלקין, שר אלקין, מתי יראו את הכסף הזה?
12: כבר רואים, חלק גדול מהכסף הזה כבר בוצע, הרי בתוך הכסף הזה היה כסף לשיפוט של מוסדות חינוך לקראת חזרת המפונים, זה מזמן כבר מאחרינו וקרה, בתוך הכסף הזה היו אפילו מענקים במסגרת תהליך החזרה לתושבים המפונים, זה מזמן כבר קרה, בתוך הכסף הזה היה 700 מיליון שקל להקמת אוניברסיטה בקריית שמונה, זה כבר קורה, כן, מגייסים סטודנטים.
11: אתה יודע, זו טיפה בים, ובעצם לא סתם גם אתם עולים לסכומים האלה, כי אנחנו רואים מה קורה בצפון, תכף נדבר גם על מה ששמענו לפנות בוקר מטראמפ, על הפסקת האש הזאת, אבל זו טיפה בים, חלק...
12: לא טיפה בים, אני מכיר, את יודעת שאני הרבה שנים במערכת, לפחות על 20 שנים האחרונות אני יכול להעיד מכלי ראשון, ב-20 שנים האחרונות מעולם לא הייתה השקעה בכזה סדר גודל של כמעט 15 מיליארד שקל באזור הזה, כסף שהוא כולו חדש.
11: אם זה בסדר, המרואיין הבא שעולה אחריך זה איש יקר שאתה בטח מכיר, דוד אזולאי, ראש המועצה המקומית מטולה. אם זה בסדר שאני אצרף אותו לשיחה, הוא שרק יגיד מה הם רואים, או שנבין איך הדברים נראים בפועל?
12: אני מכיר את הביקורת של דוד אזולאי, נובעת מסיבות פוליטיות, מהמפלגה שהוא הצטרף אליה, שהיא באופוזיציה לממשלה, ובסדר, זכותו לבקר, אני מקבל...
11: לא, אני עוד לא אמרתי שהוא מבקר, אני לא, הוא פשוט מאזין, אם זה בסדר שמבחינתך...
12: לא, לי יש שיחות אחרות, לכן אני מציע שתסיימי שיחה איתי, ואחר כך תקיימי שיחה עם דוד אזולאי.
11: אוקיי, תכף נשמע את דוד אזולאי. אז תראה, אני רואה דוחות של מבקר המדינה, שדיבר גם על התוכנית הזאת שלכם, שלקח המון המון זמן כדי להניע אותה. עד דצמבר 2025, כותב המבקר, הממשלה לא הצליחה לבחור את האדם שיעמוד בראש המנהלת לשיקום הצפון, וזו לא הוקמה. אנחנו יודעים שתושבים רבים כבר בנו להם בית במקומות אחרים. אנחנו שומעים את זעקת מראש העיר אביחי שטרן, מקריית שמונה עד ראשי הרשויות, הצפון מפורק. איפה כל הדבר הזה פוגש אתכם?
12: פוגש בכך שיש אתגר, אני לא חושב שצפון מפורק, אבל יש אתגר קשה מאוד לתושבים, בטח שיש אתגר ביטחוני, כן, שום כסף לא יוכל לענות על הבעיות הביטחון, בסוף אנשים קודם כל צריכים ביטחון, כן, לפני הסוגיה של הכסף והפיתוח.
11: אז אתה יודע מה, בעניין הזה, אתה חבר הקבינט, אתה יכול להסביר לנו את ההודעה של הנשיא טראמפ על הפסקת האש בין ישראל ללבנון? מה זה אומר? איך זה ייראה?
12: אני חושב שההודעה מדברת עד עצמה, רק עוד אי אפשר להיות בטוחים שתצא מזה הפסקת אש. היא מדברת על כך שלמעשה כל הצדדים ינצרו את האש, כולל חיזבאללה, וזה מותנה בכך. הרי חיזבאללה כופר במסע ומתן שמתנהל בין ממשלת לבנון לבין מדינת ישראל, הוא רואה בזה בגידה, כן, ככה מדבר מזכ"ל החיזבאללה. בטח חיזבאללה לא אוהב את החלקים בהסכם הזה שמדברים על כך שהוא לא רק חייב לעצור את האש, אלא גם למעשה להוציא את כל פעיליו מהאזור של דרום המיליטני, לקחת אותם צפונה, ולמעשה צהל ימשיך להחזיק ברצועת הביטחון הזאת.
11: אנחנו מבינים שהארגון אגב לא יפורז מנשקו, זה גם לא, זה לא יקרה.
12: הארגון, מה שקורה עכשיו ברמה יומיומית, אגב לא משנה שקוראים לזה הפסקת אש, זה פירוס של חיזבאללה מהתשתיות שלו ברצועת הביטחון שלקחנו, בדיוק בשביל זה לקחנו אותה. יום יום מורידים תשתיות של חיזבאללה בכפרים השיעים בקו הגבול עם לבנון. אגב, כמעט כל בית שם הוא תשתית חיזבאללה, כן, לא יישאר שם הרבה אחרי השלמת הפעילות הזאת. לכן חיזבאללה בכזה עצמאות, עצבנות ולחץ, כי הם מבינים שהם לא יוכלו לחזור לשם.
11: אבל אין פעילות עכשיו, אם אני מבינה, אני ראיתי את מה אמר הנשיא טראמפ. מדברים בעצם על איזשהו ניסיון לתת לצבא לבנון, לייצר איזושהי חגורה.
12: זה עתידי, אני מדבר איתך על מה שיש עכשיו. עכשיו, כל יום, יש פעילות שיטתית לפי תוכנית שצהל בנה בפועל בפירוס של אזור דרום לבנון. מה שצבא לבנון היה צריך לעשות, עשה קצת, בוודאי שלא ישלים, רחוק מאוד מזה, עובדה שכל התשתיות האלה עדיין שם, וזה מה שצהל עושה. עשה את זה מתחילת שהגעת הארי, ברגע שחיזבאללה תקף אותנו לפי הפקודה מאיראן, וממשיך לעשות את זה בזמן של כביכול הפסקת אש, מרחיב את רצועת הביטחון, הרי כבר חצינו את הליטני, השתלטנו על רכס הבופור, הלכנו צפונה יותר בלבנון אפילו מאזור של דרום המיליטני, עושה צהל את הפעילות הזאת, אגב גם פוגע במחבלי חיזבאללה, בזמן הפסקת אש נהרגו יותר מחבלי חיזבאללה ממה שבזמן כל מלחמת לבנון השנייה.
11: לא ניכנס לרחפני הנפץ, וגם אגב מה שאנחנו שומעים מהבוקר ממה שקורה שם, היו לפי דיווחים אגב של הלבנונים שני אירועים נקודתיים, אבל על פי מה שאני יודעת ומדווח, אני לא מכירה שצהל ממשיך לפעול שם גם בבוקר הזה וגם בשעה הזאת.
12: אמרתי לך, צהל פועל ברמה יומיומית בדרום לבנון, עושה שם פעילות מאוד מאוד חשובה וצריכים להשלים אותה, זו פעילות שתשפיע אסטרטגית שנים קדימה על מה שקורה באזור הצפון.
11: אתה יודע, אנחנו קצת קטני אמונה אחרי שאמרו לנו שחיזבאללה גמור, אבל אתה יכול היום כחבר הקבינט, כאיש שבאמת לקח את הצפון כפרויקט, להבטיח לתושבים שחיזבאללה יפורז מנשקו, שהפסקת האש הזאת טובה למדינת ישראל.
12: אני מעולם לא אמרתי שחיזבאללה גמור. חיזבאללה ספג מכה מאוד קשה בשנים האלה, וזה כבר לא אותו חיזבאללה שהיה קודם. אני כחבר קבינט וכחבר בוועדת חוץ וביטחון שמעתי אין ספור סקירות שדיברו על כך שמלחמה עם חיזבאללה משמעותו אלפי הרוגים בצד הישראלי ורבי קומות שיפלו בתל אביב. אין כבר תחזיות כאלה, כי זה חיזבאללה אחר לגמרי בגלל הפגיעות שפגענו בו.
11: שלא נדבר על מה אמרו על איראן, ובסוף בחלק מהמקרים זהו התגלה כנמר של נייר, אבל אוקיי.
12: לא, זה לא עניין של נמר של נייר, פשוט פגענו. היו לחיזבאללה יכולות לעשות את מה ש... תואר ואת מה שחששנו ממנו, אבל פעילות נכונה של כוחות הביטחון שלנו לקחה מהם את היכולות.
11: אתה לא חושש מהעובדה שהשבוע הזה בעצם יש הצלחה גדולה גם לאיראנים וכמובן לחיזבאללה, מזה שהם קרחו את שתי הזירות, ואנחנו רואים שטראמפ
12: ישר קו. ההסכם הזה בדיוק הפוך, ההסכם הזה עומד בתוכו, כן, מה שהגיעו אליו אתמול ופורסם אתמול, שבדיוק הפוך, הוא מנתק בין שתי הזירות ואומר שכל הסכמות יהיו רק במהלך של מסע ומתן ישיר בין לבנון למדינת ישראל. אפילו ההסכם הזה מביע ביקורת על איראן ועל המעורבות שלה. אגב, זה ימות המשיך.
11: אנחנו יכול להיות, או לא קוראים את אותו הסכם, אבל אנחנו מכירים גם, אתה ראית את טראמפ בעצמו בפודקאסט גם אישר את אותה שיחה קשה מאוד בלשון המעטה עם ראש הממשלה נתניהו. בוודאי שזה קשור אחד לשני.
12: כל מיני עמדות של כל מיני שחקנים מן הסתם קשורים, אבל את שואלת אותי על ההסכם, אני אומר לך, בהודעה שפורסמה במשותף על ידי לבנון, ארצות הברית וישראל, יש ביקורת קשה על איראן. אגב, זה ימות משיח, מתי ממשלת לבנון בכלל העיזה לבקר את איראן? ולצאת נגד חיזבאללה. אגב, זה קורה לא בגלל שהם פתאום הפכו לציונים, זה קורה בגלל שחיזבאללה מאוד מאוד נחלש מהמכות שהוא קיבל במלחמה איתנו, ולכן כוחות לבנונים מרשים לעצמם להתייצב מולו ולהביע ביקורת קשה גם עליו וגם על איראן. זה חלק מהשינויים שהתרחשו שם. האם זה אומר שמחר בבוקר חיזבאללה כולו יהיה מפורז מנשקו? אני מעריך שלא. זה יעד אסטרטגי שלנו, לשם אנחנו שואפים.
13: אז איך נעשה את זה?
12: אנחנו עושים את זה בכוחות שלנו, באזור שהוא הכי קריטי לנו, אזור דרום לבנון, כי זה האזור שהכי מאיים.
13: הייתה אבל תוכנית שעמלו עליה, הצבא הכין תוכנית סדורה, ישבו, תכננו, שנייה לפני שהם היו אמורים לצאת לדרך, הם נבלמו.
12: אין לצבא תוכנית לפירוס מיידי של חיזבאללה מנשקו. בואו לא נלמד את הציבור. לפרז את כל חיזבאללה מנשקו בכוחות עצמנו, זה לכבוש את כל לבנון. אם את חושבת שלצבא יש כרגע תוכנית לכיבוש של כל לבנון, עד הקצה הצפוני של הגבול, כולל ביירות, אין תוכנית כזאת.
13: אתה לא חושב שהיה נכון לפגוע, כמו שאמרו חלק מהשרים בקבינט אגב, לפגוע כבר לפני שבוע ושבועיים, בתשתיות קריטיות של ממשלת לבנון, סביב ביירות?
12: יש מחלוקת על הנושא הזה, אם זה יעזור או יפריע, כי זה יכול דווקא להגביר את הלחצים עלינו ולהגביל אותנו. אני חושב שהפעילות הכי חשובה, זה לא הפצצה של אתר כזה או אחר אפילו בביירות, אלא הפעילות הכי חשובה כרגע, זה קודם כל השלמה של פירוק של כל תשתיות חיזבאללה ברצועות ביטחון. כי אנחנו שולטים ברצועה הזאת כרגע, זה הזדמנות, וצריכים לנצל אותה, צריכים לייצר מצב שלמחבלי חיזבאללה לא יהיה לאן לחזור.
13: איך יחזרו התושבים כרגע בתוך סיטואציה כזאת, בתוך מצב כזה?
12: תושבים שלנו? הם שם, הם לא צריכים לחזור.
13: לא, לא. אני מכירה אישית לפחות כמה וכמה שלא חזרו, ותכף אמרתי לך, אתה לא רצית חבל, אפשר לשמוע את דוד אזולאי, אם אתה רוצה, כל ראש מועצה אחרת שיעלה, והם משקפים תמונה ונתונים אחרים.
12: יש, קודם כל יש נתונים רשמיים, אפשר לשתף מיליון נתונים, אני מסתמך נתונים של מפקדת אלון שעקבה אחרי תהליך החזרה, זה צהל, אין לו עטיות פוליטיות לא לכאן ולא לשם, כשהסתיים גל החזרה למעשה העיקרי בחודש ספטמבר 25, אחוז חזרה של תושבים מפונים היה 87%, זה הנתון הרשמי של פיקוד הצפון ושל מפקדת אלון. בוודאי עכשיו, כשיש לחימה ויש אתגר ביטחוני שם, יש תושבים שבאופן זמני זזו ביוזמה עצמית, אין פינוי שמדינה מארגנת. יש תושבים, מדינה עוזרת לצאת להתרעננות בתקציבים שהיא נתנה לרשויות מקומיות, יש רשויות מקומיות שעושות את זה יותר, יש פחות, הם כולם קיבלו כסף מהממשלה לטובת בין השאר המטרה הזאת. Okay. וכמובן יש תושבים שבאופן אישי אומרים אני רוצה לעבור למקום יותר בטוח באופן זמני. האם זה יהיה גל הזיבה נוסף? אני לא יודע להגיד לך, אני מאוד מקווה שלא. אבל אחוז החזרה הממוצע הוא 87%. עכשיו בתוך זה יש יישובים שחזרו במלואם, יש אפילו היום לא מעט יישובים בקו העימות שהגודל שלהם כבר יותר גדול ממה שהיה לפני המלחמה. אז שלומי היום 110%, ויש okay. יישובים שעדיין מתקשים. אני מכירה נתונים, כל אחד יכול לזרוק מספר. אני מעדיף תמיד להסתמך על נתונים של גורמים שאני סומך עליהם, כמו צהל וגורמים אחרים שאין להם עטיות לא לכאן ולא לשם.
13: אנחנו מאוד מודים לך ששוחחת איתנו, תודה.
12: תודה רבה.
13: שלום לדוד אזולאי, ראש מועצת מטולה.
14: אלן, שלום. אני חייב להעמיד פעם אחת ולתמיד דברים על דיוקם עם השר הזה, עם האיש הזה שמתקרא שאומר שהוא שר בממשלת ישראל. אני לפני שנתיים וחצי, אפשר לבדוק ציטוטים שלי, אמרתי בדיוק את אותם דברים שאני אומר היום, ואת יודעת מה היה לפני שנתיים וחצי? הייתי חבר באותה סיעה שאותו שר היום נמצא בממשלה הזו. אני תמכתי בו בבחירות האחרונות. אני תמכתי בגדעון סער בבחירות האחרונות, וגם אז אמרתי והעברתי ביקורת, ואת כמות הביקורת שאני שמעתי שהוא אמר על הממשלה הזו, תאמינו לי, אין הרבה שאומרים. אבל בסוף כנראה הכיסא יותר חשוב משום מכל דבר אחר, ובסוף עכשיו מנסים לצייר אותי פוליטי. אין פה פוליטיקה, אני תומך באביגדור ליברמן, וזו זכותי המלאה לשים את הפתק שלי איפה שאני רוצה.
13: בוא, אז בוא נלך, אז בוא, אתה יודע, צריך לדבר על עובדות.
14: לא, אבל הביקורת שלי לא מהיום, ולא בגלל שעכשיו אני התחברתי, החלטתי לתמוך באביגדור ליברמן.
13: אחוז, דוד אזולאי, האם 87...
14: והשר הזה, אין לי מילה אחרת מלומר שקרן.
13: אז האם 80, אתה מכיר מציאות של 87% מהתושבים שחזרו?
14: גם פה הנתונים הם לא נכונים. מפקדת אלון, עם כל הכבוד למפקדת אלון, מעוותת את הנתונים. והנתונים נבחנים לפי מרשם האוכלוסין שלא היה בפועל, מה שהיה פה בפועל בפיזית, כי מרשם האוכלוסין ממש לא מעודכן. וזה הבלוף הגדול שאני מדבר עליו כבר הרבה. הממשלה הזו מנותקת כבר שנתיים וחצי, לפני שהוא היה שר, גם אחרי שהוא היה שר, אמרתי את זה, זה לא קשור, פשוט כל דבר שהם עושים, הם עושים אותו עקום, הם מנותקים מהתפון.
13: והנה הוא בא ואומר לך, הנה...
14: לגבי אותו השר, לא, אני אתן לך דוגמה לגבי אותו השר, לפני 4 חודשים, הוא מגיע לעשות שיחה עם תושבים בבית האריזה, פה אצלי במטולה, ותוקף את ראש המועצה. תגיד לי כמה נמוך הוא יכול לרדת.
13: בסדר, אבל דוד, כדי שהדברים, בוא נלך, הרי אנחנו לא עוסקים בסכסוך שלך עם אלקין, בוא נלך למקרו, אני יודעת שהצפון יקר לך.
14: בוא נלך למקרו, כל החלטות הממשלה, אבל כולן שהתקבלו, הן החלטות רוחביות, שלא קשורות למציאות. אני אתם אתן לך דוגמה עכשיו, קיבלו החלטת ממשלה, נכון?
13: הנה, 13 מיליארד שקל ועוד...
14: לא נתבלבן, גם פה הוא משקר.
13: אז יפה, אז בוא קח אותנו לעובדות.
14: כל התקציב היה 15 מיליארד, בסדר? מתוך 15 הרבירו אותו 3 מיליארד שלא קשורים בכלל לשיקום הצפון. מתוך זה לקחו עוד כמעט מיליארד שקל שהעבירו לגולן שלא קשורים לשיקום הצפון. והעבירו עוד כסף לנוף הגליל שלא קשורים למיגון הצפון, סליחה, לקיקום הצפון, וגם עכשיו בהחלטה, את הטבות המס איני לא צרה, כולם צריכים לקבל הטבות מס, גם באיוש, אבל שהאיוש קיבלו עכשיו הטבות מס, מאיזה תקציב זה ירד? מתקציב המדינה, ושאנחנו קיבלנו הטבות מס, מאיפה זה ירד? משיקום לצפון, למה? למה 300 מיליון שקל צריכים לרדת במקום שיקום לתת לנו את הטבות הזה? מה, אתם עושים לנו טובה? הכל זה בלוף, הם מנהלים החלטות שלא מחוברות למציאות. קחי דוגמה, משרד הכלכלה, יש שם פרק מאוד נכבד. אבל תראי לי בשלוש שנים האחרונות, לא היום, 3 שנים האחרונות, נציג אחד ממשרד הכלכלה שהיה במטולה ושאל, וואלה, מה אתם צריכים?
13: ניר ברקת לא הגיע כל התקופה הזאת לביקור בצפון?
14: עשה? לא רק שהוא לא הגיע, אפילו וואטסאפ הוא לא שלח.
13: הוא היה בכל העולם, אני כבר הפסקתי לעקוב אחרי הנסיעות של ניר ברקת, לא הגיע לצפון?
14: אבל זאת דוגמה אחת של הניתוק של אותו שר, בסדר? אבל זה לא הוא, זה רוב השרים, חוץ מהשר וסרלוף שעושה עבודת קודש, ואלי כהן אולי, ועידית סילמן, וגם השרה סטרוק. והם דרך אגב לא מהמחנה שאני תומך בו כרגע, זה לא קשור, אני לא מסתכל פוליטיקה.
13: בוא רגע נדבר דוד, אתה יודע, אנחנו בסוף מדברים פה על השיקום שהוא סופר חשוב, אבל אתם עדיין במלחמה, כשאתה שומע הבוקר הזה טראמפ מודיע את שמודיע, אתה שלם עם הסכם הפסקת האש הזה?
14: איזה מלחמה, איזה הפסקת אש יש פה, תגידו לי. יש פה, יש לנו הפסקה, עובדים על כולם בעיניים. אני צריך לקבל מטראמפ שאמורה להיות פה איזה הפסקת אש, זה בלוף. זה בלוף, אבל בסוף אני באמת חשוב לדבר על ההחלטה, אני אתן לך דוגמה.
13: רגע, שנייה, אני רוצה לסיים את העניין הביטחוני. אומר לנו השר אלקין, צהל פועל גם בשעה הזאת, ללא הרף, לפגוע בתשתיות חיזבאללה בלבנון, אנחנו ממשיכים כרגיל.
14: מה עוד נשאר לפגוע בדרום לבנון שלא עשינו עד היום? זה מה שאני שואל תמיד. עוד עשינו את זה בחיצי הצפון, אז עכשיו לקחו עוד והורסים יותר. הלאה, נו, מה עוד נשאר? עוד 100 בתים, עוד 200 בתים, זה בדיוק, זה השינוי, זה השקט שאנחנו מצפים. לא, אנחנו צריכים שחיזבאללה יחדל מלהתקיים. קודם כל, בוא תראו לי, איפה יש החלטת ממשלה או קבינט שאומרת שחיזבאללה צריך להתפרק מנשקו. גם החלטה כזו אין. את המינימום הם לא מקבלים. הם מנותקים ממה שקורה פה. גם ראש ממשלה שמגיע לצפון, איך, לאן הוא מגיע? תמיד זה לחיילים, לשוטרים, לקבעים. הוא אף פעם לא מגיע באמת לאזרחי המדינה, לראות איך נראה מקלט בקריית שמונה, או איך נראים ילדים שיורדים מתחת לשולחנות שיש הזקה, או חלילה לבקר איזה משפחה שכולה שנמצאת פה. הוא לא באמת מגיע למקומות האלו. בסוף הם מנותקים לחלוטין, וזה חשוב להגיד שאין פה הפסקת אש. יש פה מלחמה. רק הבוקר עוד ירו חיזבאללה, כתבם בגליל המערבי וכתבם בכפר יובל פה, לא רחוק מאיתנו. על מה הם מדברים בכלל? איפה הם חיים? בלללנד הם חיים.
13: אז אולי ראש מועצת מטולה, תודה לך על השיחה הזאת.
14: תודה, שנדע ימים טובים, שקטים יותר, ושעם ישראל יצא באמת לחירות. תודה, תודה.
13: הבוקר, סמוך לנתיבי איילון בתל אביב, רכב עולה באש, צוותי מד"א מגיעים, קובעים את המוות של האישה שהייתה בתוך הרכב הזה במקום, מטען התפוצץ, מטען שהוצמד לרכבה. שלום לסגן ניצב מירית בן מיור.
15: שלום סיוון, בוקר טוב.
13: מה אנחנו יודעים לספר על האירוע הזה? אני מבינה שהאישה אינה מוכרת למשטרה.
15: אנחנו לא ניכנס לפרטים לגבי הקורבן, אני כן אומר שבהחלט מדובר באירוע שמוגדר כאירוע פלילי, עם מטען נפט רב עוצמה, שהוצמד לרכב, וכאמור גרם לנזק ולמותה.
13: יש סיכוי שזו טעות בזיהוי, מירית?
15: אנחנו בודקים את האירוע, ככל הנראה לא, אבל אנחנו כאמור בתחילתה של חקירה שמנהלת אותה היחידה המרכזית של מחוז תל אביב. ואני אומר שהמשמעות של האירוע הזה, מעבר לכך מעבר למותה של אותה קורבן, צריך לשים לב שיש פה תעוזה באמת מטורפת של מי שביצע את מה שביצע, כאשר למעשה בשעה של תנועה ערה,
13: שיא הפקקים של הבוקר,
15: ורק באמת במזל, לא נגרם נזק עוד מעבר לנזק שהוא ממילא נזק קשה מאוד, וזה רק מוכיח ומראה את הזילות בחיי אדם של מי שמבקש לפתור סכסוכים, שככל הנראה יש פה בהחלט איזשהו סכסוך, אנחנו לא כל כך יודעים עדיין את הרקע ולא נפרט לגביו, אבל במקום לנהל את אותם סכסוכים דרך בתי המשפט וכולי, או דרך פנייה למשטרה במידת הצורך, הם לוקחים את החוק לידיים ומסכנים גם את האחרים.
13: בואי נדבר על מה שקרה אתמול בשמונה בערב באלון שבות.
15: כן, אז גם כאן ראינו למעשה אירוע שהוא חורג מכל גבולות לא רק החוק אלא ההיגיון, ההתנהלות של אולי מי שרוצה לקרוא לזה מחאה. מדובר פה באירוע מאורגן היטב, כך עולה מהחקירה שמנהלת על ידי ימר.
13: אני מבינה שהם הגיעו גם עם רחפנים ועם אמצעי צילום, והסיפור הזה לא היה ספורדי בשום צורה.
15: בשום צורה הוא לא היה ספורדי, הם הגיעו גם עם אנשים שגם צילמו את האירוע, ובהחלט מדובר פה בחציית קו אדום באמת, להגיע לביתו של
13: שופט עליון, אבל מצד שני, תכף, כמה נעצרו באירוע הזה באלון שבות? ומה קרה איתם?
15: אז 62 עצורים, כולם למעשה נכלאו, והם כעת לקראת דיונים, כל אחד ואחד מהם.
13: הם יובאו להערכת מעצר?
15: משפט, כן, כן, הם כבר הובאו לבית המשפט בירושלים, בבקשת המשטרה להמשיך את מעצרם לצורכי חקירה, ואנחנו
13: אני חייבת לשאול
15: שבית
13: אותך,
15: המשפט יעתר לבקשתנו.
13: אבל
15: כן?
13: מצד שני, היו אירועים חמורים מאוד השבוע, גם מה שקרה עם קצינת הרפואה הראשית של משטרת ישראל, הם שקולה. מה שעשו לה, וגם מה שעשו שם לחיילים שיסמניקים נאלצו ממש לשלוף אותם, לחלץ אותם מן ההמון הזוהם. האירועים האלה הסתיימו בלי כלום.
15: אז אני אומר שקודם כל, כפי שציינת, אותם יסמניקים שלנו חילצו את החייל מן ההמון, וגם את דוקטור ולרי היקרה, קצינת הרפואה הראשית שלנו, חילצו שוטרים שפשוט ממש מנעו את האסקלציה של האירוע הזה, וכן, בנסיבות הללו היה חשוב מאוד ודחוף, קודם כל לחלץ את אותם אנשים, לפזר את ההמון, הם חסמו שם כבישים ראשיים, סיכנו את הציבור.
13: אבל לא הצליחו להביא מספיק ראיות כדי...
15: אבל רגע, אני אומר, כן היו עצורים באירוע האחרון בירושלים, אמנם בית המשפט לצערנו שחרר, אבל אני רוצה להגיד שמטבע הדברים באירועים כאלה, העובדה שלא עצרנו אנשים ברגע בזמן אמת, זה לא אומר שעצרנו את החקירה, אנחנו ממשיכים, אנחנו עושים צילומים, מנסים לזהות באמצעות כל האמצעים שעומדים ברשותנו, ואנחנו נמשיך, ולא כסיסמה, כי באמת צריך לשים יד על אותם פורעי החוק, שהם קיצוניים, ומילה שחשוב לי כן להגיד ולהגיד
13: מסר כאן.
15: משפט אחרון. אנחנו רואים פה אמנם המונים רבים של אנשים שיוצאים לרחובות ופשוט מסירים את הסדר בצורה קיצונית, הרבה מעבר לגבולות המחאה, כפי שציינתי, אבל צריך לזכור שאסור לתייג את האוכלוסייה הזו, אסור. מדובר בקיצוניים.
13: לא, ברור, יש את הפלג הירושלמי, ואחרים זה לא ניכנס לזה, בסדר, ברור.
15: אני רק אומר, אני לא מדברת על מי הם, אני רק אומר שמרבית האוכלוסייה היא בהחלט אוכלוסייה שסולדת מההתנהגות האלימה הזו, וממשיכה גם לקבל שירותי משטרה נגישים ולהיות בקשר עם המשטרה, ואנחנו קוראים, וזו באמת מילה אחרונה, לציבור ולמנהיגים הרוחניים, למנהיגים החינוכיים, לאפס את הקיצוניים וללמד אותם מהם גבולות המחאה. בהחלט נאפשר את המחאה, אבל לא נאפשר את הפרות הסדר.
13: אין שאלה בכלל. סגן ניצב מירית בן מאיר, חטיבת הדוברות של משטרת ישראל, תודה רבה.
15: תודה רבה, סיוון.
13: אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחריה, יוסף חדד ורונן צור ודדי סימחי ואחרים, כבר חוזרים.
10: אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM. 103 הדיווחים בחסות
16: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
17: בוקר טוב לכם, לקראת סוף השבוע, אנחנו ביום החם ביותר שהיה לנו כאן בשבוע האחרון. 28 מעלות היום באזור תל אביב, 21 מעלות בלילה, מחר ובסוף השבוע דומה. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
10: בחסות
16: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
18: 103 FM. 103 FM.
19: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
20: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
21: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
22: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
23: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
22: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
24: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
25: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים. זה מחמם את הלב.
1: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב. והפעם, חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן. ועכשיו, בעונה שנייה. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לסיוון כהן ב-103 FM.
3: שלום לדדי שמחי.
4: סיוון.
3: אז בוא נדבר קצת פוליטיקה. תגיד, למה נתניהו לשם לא משריין אותך בליכוד? איפה הדברים עומדים?
4: הדברים עומדים שהאופציה הזאת להבנתי קיימת. יש עוד אופציות קיימות. אני כרגע מחפש את המקום הכי טוב שממנו אני יכול לכפות אחדות. ולהקים ממשלה ציונית רחבה, ואת יודעת, ככל שהזמן עובר, אז חלק מהאופציות נופלות, וחלק מהאופציות מתקדמות, ואז לקבל את ההחלטה.
3: כשאתה אומר להבנתך קיימת, היו לך פגישות עם נתניהו, בהם הוא אמר לך, דדי, אתה בשריון שלי?
4: לא, אני לא פגשתי את נתניהו בשנתיים האחרונות, גם לא דיברתי איתו, אבל יש, את יודעת, יש כל מיני גורמים שהם מתעסקים, ובודקים דברים עם, עם הרבה שחקנים שירצים פה, כולל שחקני על. וכמו שאמרתי, כל האופציות פתוחות, אבל המטרה היא לא השתנתה. המטרה היא, עוד פעם אני אומר, חייבים כאן אחדות, בטוח שראיתי מה קרה אתמול.
3: כשמדברים על אולי איחוד שלך עם יועז הנדל ואביר קארה, מה עומד מאחורי הדבר הזה?
4: אני באמת, זה נשמע כבר קלישאתי, שאני אומר שאני נפגש עם כולם או עם רובם וכו', אבל זה באמת נכון. אני אחפש כל דרך והפוך כל סלע כדי לנסות ולקיים את הדבר הכי חשוב לדעתי לאזרחי ישראל, זה ממשלה רחבה. ואני חושב שרוב העם מבין שזה מה שצריכים.
3: אתה מאמין שאפשר, אבל עדיין, דני, עם כל מה שעברת, ואז ניסית באמת עם יזהר שי, ואין דלת שלא דפקתם עליה, ולצערי הרב מאוד, כן? הכל התפוצץ לכם בסוף בפנים. אתה מאמין היום שאנחנו רואים איפה אנחנו חיים לצער, שוב, לצערי ולצערנו.
4: אני מאמין מאוד, וזו התשובה, אני מאוד מאמין. הדבר השני, אין לנו ברירה, והדבר רק לתקן אותך, יוזמת הפשרה של איזר ושלי להרכב ועדת השופטים, היא לא התפוצצה, היא בסוף, זו פחות או יותר היוזמה שהממשלה הצביעה אליה, שהיא הרבה הרבה יותר טובה מההצעה הראשונית שהציעה חבר הכנסת רוטמן והשר לוין. אז היוזמה שלנו כן הצליחה, לא הצליחה במלואה, אבל הצליחה. ואני חושב שאין לנו את הזכות עכשיו לוותר על הדבר הזה, כי אחרת מה שיקרה פה, גם אחרי הבחירות, לא משנה מה תהיה התוצאה, חלק גדול מהעם לא יסכים לה, דיוע, תאמרי, יגידו שזה חוקי, אבל לא לגיטימי.
3: אמר כאן, אגב, הבוקר, אהוד אולמרט, שמה שקרה אתמול בהצבעה על מבקר המדינה, כך בדיוק מכשירים כבר את הקרקע לגניבת הבחירות, או לא להכיר בתוצאות.
4: אז אני אומר לך דבר, אני נמאס לי כבר, נמאס לי, מכל ההפחדות האלה, על סוף הדמוקרטיה, על גניבת הבחירות, על זה שהעם הזה יתפרק, על זה שהחיזבאללה יירה פה מאות אלפי טילים, והאיראנים יסטרפו את תל אביב, ותראי מה קורה, נהפוכו. אז בואו נפסיק להפחיד את עצמנו.
3: טוב, למרות שעברנו 7 באוקטובר, מי כמוך יודע, באמת.
4: נכון, נכון. דרך אגב, 7 באוקטובר זה בגלל שהפחדנו את עצמנו לפני כן לא עשינו כלום. ואם היינו עושים חצי, לא חצי, 10% ממה שאנחנו עושים עכשיו, לפני השבעה באוקטובר, אז אולי השבעה באוקטובר לא היה קורה באותם ממדים.
3: מסכימה. לסיום אני אשאל אותך, יש לך איזשהו סוקרים, בדקו, מה שנקרא כמה מנדטים אתה שווה? אנחנו יודעים שיוסף חדד בדקו והוא מסתובב עם סקר כזה, והוא הפך למוצר חם מאוד על המדף.
4: אם את מבינה נכון, אז כל אלה שכל זמן מוציאים שהם נפגשו איתי ובקשו איתי וכו', זה לא בגלל העיניים הכחולות שלי. כנראה גם הם ראו סקרים, גם לי יש סקרים. יש לי תוצאות מרשימות, אבל אני נזהר כמו שאומרים, לא להתבשם מרחם של סקרים, אלא רק באמת רק להריח אותם. אני חושב שהסחורה או המטרה שאותה אני מציע, היא באמת מאוד מאוד מבוקשת.
3: בני גנץ, אז שזה חיבור אולי טבעי.
4: אחדות ולא אחידות.
3: זה אופציה מבחינתך, גנץ?
4: סליחה?
3: בני גנץ.
4: כל האופציות הן רלוונטיות. כל מי שמשרת את המטרה שלשמה אני פועל כבר יותר משנתיים, מבחינתי הוא ראוי והוא פוטנציאל. עכשיו אני יודע שאתה מתחיל לרדת לי לפרטים הקטנים, לראות איך ולמה וכמה, אז יש דברים שהם יותר אטרקטיביים, יש דברים שהם פחות.
3: Okay.
4: אני, אף אחד, אותי כבר אי אפשר לייאש. לא יכול לקרות לי יותר גרוע מה שקרה לי. ומצד שני, אני לא מתכוון שמה שקרה לי ולעוד אלפי חברים וחברות שלי, שזה יהיה לשווא. ולכן זה מה שצריך לעשות. ואני אומר לך, סיוון, ואני אומר לכל, לי מותר כבר עכשיו לומר אחרי שנתיים, לכל חברה בתקשורת, בואו לא נזרע בהלה, אף אחד פה לא יגנוב בחירות, ואף אחד פה לא יזהף בחירות, והעם הזה יותר חכם מכל מנהיגיו. והוא לא ייתן שזה יקרה, וזה לא יקרה.
3: דדי שמחי, תודה רבה.
4: תודה.
3: נעים. תודה. רונן צור, שלום.
5: שלום, שלום סיוון. אני חייב לומר לך ששמעתי את הסיום של הדברים של דדי שמחי. אני ממליץ לו לא להיות כל כך נחרץ וחד בדברים שלו. אנחנו רואים איך נשברים פה ACM של אלימות והכרזת מלחמה על המוסדות הדמוקרטיים, ולדדי שמחי אין מושג אם מישהו ינסה לבטל את הבחירות או לא ינסה לבטל את הבחירות, וזה שאומרים אף אחד לא יבטל בחירות בכל סמכותי לא הופך את זה למציאות.
3: אתה מתחבר למה שאמר כאן הבוקר אהוד אולמרט, לא יודעת אם ראית שמה שקרה אתמול זה בדיוק אלו בדיוק הצעדים בדרך כן לגנוב פה בחירות.
5: תשמעי, הבוקר של אתמול החל בכתובות של קריאות לרצח של עיתונאים בחדשות 12 ו-13, ללא שום תגובה של אף אחד. זה המשיך בערב בלינץ' בביתו של שופט עליון. זה לא אירוע של מחאה, זה אירוע טרור שלטוני. והטרור השלטוני הזה, יש גורם שמניע אותו, מי שראה אתמול את התגובות של יריב לוין, ואת התגובות של נתניהו ושל שאר השרים, חברי הכנסת שבאים ואומרים, יש פה קורבנות וזה אנחנו, לא אלה שמאוימים ברצח ולא אלה שעשו לינץ' בביתם. אני רק יכול להצטער שראשי אופוזיציה שמתמודדים מול נתניהו, בראשם נפתלי בנט וגדי איזנקוט, לא יזמו איזושהי העמדת המדינה מלכת היום, עד רמה של השבתה כללית של המשק, לפחות של האנשים שלא מוכנים שהמדינה הזאת תידרדר למלחמת אזרחים, כי אם יש סכנה שדדי שמחי לא מזהה אותה, זו הסכנה שיש גורמים שרוצים להביא פה למלחמת אזרחים לפני הבחירות, כחלק משיבוש מערכת הבחירות.
3: אתה חושב שהם יכלו לעשות את זה? זאת אומרת, מישהו הרי בעבר, אתה יודע, אנחנו מכירים את זה ממתי החטופים כמובן, אז היו השבתות של המשק סביב העניין הזה, יחד עם הפורום העסקי וכן הלאה. אתמול עם גדי איזנקוט או בנט היו פונים אליהם, או בטח להסתדרות, ומבקשים שביתה כזאת, מישהו היה בכלל עונה להם?
5: אני מניח שאם הם היו יוזמים לכל הפחות היום איזושהי הפגנת הזהרה לממשלה, והייתה מתחילה להתחולל דינמיקה כלשהי, אגב, הייתי עושה אותה בכיכר רבין, גם אם היא עדיין לא מספיק בנויה אחרי השיפוצים שהיו שם, בדיוק כדי להזכיר, אותו מסע הסתה שהוביל לרצח רבין, זה מסע הסתה שנמצא כרגע על סטרואידים הרבה יותר קיצוני, נגד עיתונאים, נגד שופטים, נגד יריבים פוליטיים, נגד אנשי מחאה. אלה דברים מטורפים מה שקורה. הם פשוט דברים מטורפים. ואז ראינו אתמול את חברי הכנסת הבזויים של הליכוד עם העניין של צילומי ההצבעה שלהם למבקר, לשים את העורך דין של נתניהו שאמור לייצג אותו בסוגיית ועדת החקירה הממלכתית ובסוגיות אחרות של המחדלים שהובילו להרג ורצח של 2,100 ישראלים, הוא יהיה זה שינהל את ההליך כיועצו המשפטי של נתניהו בשבתו כמי שעומד בראש המוסד שחוקר את נתניהו. מה הולך פה? זה כבר לא אירוע של סף, שבירת כלים, קווים אדומים וענייני בושה. אנחנו עברנו דה פקטו למשטר חדש שהוא לא דמוקרטי, אלא הוא אזור הביניים של מעבר לדיקטטורה אלימה. ומול דיקטטורה אלימה, כמו שראינו אתמול בערב, יש רק התנגדות. התנגדות כוחנית לדיקטטורה אלימה.
3: לא נעים לי להגיד לך, כמה מה שקורה בארצות הברית עם טראמפ, ומה שהמהלכים שהוא עושה שם, נותן פה השראה גם למהלכים האלה?
5: אצל טראמפ היו אירועי הקפיטול, שהיו שבירת ציים של אלימות. כהונתו של טראמפ כרגע היא כהונה מאוד כוחנית. אני לא רואה, תראי, אני לא רואה שטראמפ ושריו קוראים לאנשים, לאספסוף באמת אלים, מטורף, בקריצת עין, ללכת לעשות לינץ' בבית המשפט, ראינו את זה בדיונים הקודמים, לעשות לינץ' בשופטים, לא אומר מילה כשיש כתובות שקורות לרצח של עיתונאים. אגב, אחרי הכתובות של אתמול, קדמו להם כתובות לקריאה לרצח על קירות חדשות 13, לא נעצר אף אחד.
3: היה פרסום אתמול של אבישי גרינצייג, כשהמשטרה יודעת מי החשוד שעשה את זה, והוא לא נעצר.
5: ואתמול זה היה עוד פעם זאת, הסכמה שבשתיקה לרצח עיתונאים. זאת ההבנה שלי את הדברים, כי אחרת אני יכול לומר לך שאם מחר תהיה כתובת שקוראת לרצוח עיתונאים בערוץ 14, תראי מה יקרה. זיני יעזוב את הכל ויתפל במציאת האדם, דני לוי יעשה מסיבת עיתונאים, נתניהו יעצור שיחה עם טראמפ שלהוציא דרישה מכל הגורמים לתפוס מיד את הקפלניסט שכתב, ואי אפשר להתנהל ככה יותר. אסור שחצי מדינה תהיה מופקרת לאיומים ברצח, וחצי מדינה אחרת בגיבוי שלטוני תרגיש שמותר לה הכל.
3: רונן צור, אנחנו מאוד מודים לך ששוחחת איתנו. תודה.
5: תודה, סיוון.
3: שלום ליוסף חדד.
6: שלום, שלום.
3: אז על פי פרסומים, מה שנקרא, יוסף, אתה אחד האנשים הכי מחוזרים לקראת מערכת הבחירות הזאת. מה אתה יודע לספר לנו? מה הציע נתניהו?
6: קודם כל, מבחינת השיקולים שלי להיכנס לחיים הפוליטיים, אין ספק שיש שיח סביב זה, ואני בהחלט שוקל את זה, ואני אגיד את זה ואני אחזור. עם התנאים שמולי, בפניי, בפתח הזה יהיו תנאים שירשו לי ויאפשרו לי להמשיך את העשייה שלי ואת הדרך שאני בא עושה כרגע, אז אין ספק שאני אקח את הצעד הזה. אני יכול רק להגיד לך ששמעתי את השאלה האחרונה ואני קצת מחייך, כאילו מעולם לא דיברתי עם נתניהו, אבל בסדר גמור, אני חורש את השמועות, אני מצפה לה. אני כן יכול להגיד לך שהיו פניות בערך מכל הקשת הפוליטית.
3: אז תגיד, לא, זה מעניין, גם בנט ואיזנקוט פנו אליך?
6: אני שוב אומר, מבלי להזכיר שומות, את יודעת איך זה עובד, לא צריך לספר לך, את יודעת, זה יותר טוב ממני. היו פניות, הדברים שנאמרו, או לצורך העניין, השיחות שהיו, הן היו שיחות שאני תמיד מכבד, תמיד מגיע בלי קשר, כדי גם להקשיב.
3: זה נכון שהסוקרי?
6: אם את רוצה קצת את הדעה האישית שלי, אני אגיד לך כזה דבר. אני אחרי השביעי באוקטובר אמרתי משפט שהוא מאוד פשוט וברור. אמרתי כל מי שהיה בשביעי באוקטובר, חבר כנסת, לא משנה אם זה קואליציה, אם זה אופוזיציה, צריך לשים את המפתחות ולכת הביתה. עכשיו אני ריאלי. אני יודע שזה לא אפשרי. אז מבחינתי, אני מאוד מקווה שבבחירות הקרובות, כמה שיותר רוח חדשה, תיכנס לכנסת ישראל ותשפיע מבפנים.
3: הסוקרים נותנים לך חמישה מנדטים, יוסף, זה נכון?
6: זה בסקר האחרון שיצא, כן.
3: הופתעת?
6: לא, אני לא מופתע מהבחינה הזו. אני פשוט יודע שיש בתוך החברה הישראלית, גם הערבים וגם היהודים, אני יודע בוודאות, אוקיי, אני אתחיל מחדש. שמעתי את השיח הקודם, אוקיי? שמעתי את הרעיון הקודם. ואני חייב ל...
3: נעלמת לנו? יוסף? תכף ננסה לחדש. רגע, לא שמענו אותך, כן, כן. אוקיי, עכשיו תחזור בבקשה על המשפט. האזנת על הרעיון הקודם, ו?
6: מהצד הזה, וההחלבות מהצד השני, גורמות ליותר פילוג ויותר הסתה, מאשר מה שקורה בפועל בשטח, ואני מסתובב בשטח.
3: רגע, אז בוא נדבר על השטח. מי, לפי אותו סוקר,

0: מבנט ואחד מליברמן, וכאשר אני עומד על אחוז תמיכה בחברה הערבית על בערך 18%, שזה נתון מאוד מאוד מאוד מעניין, אבל בעיניי יש עוד מעבר לזה.
1: אז אני יכולה לנחש שכל האנשים שהבינו שאתה שואב להם מנדטים ביקשו להיפגש איתך?
0: תראי, זה מצחיק, אמרתי, וזה גם מה שמדהים, שמת לב את מי מניתי?
1: כן.
0: למעשה מניתי...
1: אתה ממשלת אחדות של איש אחד, תשמע.
0: רגע, קלטת עכשיו? עכשיו, אני אומר לך, שלצורך העניין מהסקר הזה, אז בי, אתה יודע מה, שימי את הסקר בצד. אני אומר לך, מהמפגשים שלי בשטח, אני פוגש אנשים שהצביעו לבן גביר, ופוגש אנשים שהצביעו לביבי, ורוצים להצביע לבנט, והצביעו לפני כן ליאיר לפיד, והצביעו לפני כן, את יודעת מה? היו בחברה הערבית שאמרו לי, יוסף, הצבענו בפעם שעברה למשתתת שהיו ביחד, ובבחירות שאחרי זה, כשמתפרחו, לא הצבענו. אתה תלך עכשיו, אתה היחיד שיכול לעשות משהו.
1: טוב, כשתחליט, רק תתעלה לכאן קודם לשידור, ותספר לנו. תודה רבה, יוסף חדד. סיימנו, נגמרה לנו התוכנית לצערי, נמשיך את זה בפעם הבאה. נודה לאורחים ולמפיקים אסף נבו ומאירה פרץ על השידור, יואב מנדלוביץ' בדיגיטל, רעות מתתיהו, ארגוני דוטבת ואופק קולר, אחרינו קופמן. להתראות
2: מיד ב-103 FM. אורון קופמן. התוכנית בחסות
3: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוח, טעים. אלטרנטיב 103
4: FM. תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
8: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
9: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
11: זה בסט.
12: מהייזום ועד הביצוע.
11: זה בסט.
12: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
11: זה בסט.
12: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
7: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל בן גוריון.
16: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.

0: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים. 103
1: שניים עד ארבע, מציגים

0: חמישי אגדה עם רון שלום. מיד ב-103 FM רון קופמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. במקביל בלבנון מדווחים על תקיפות צהל בסריפה, מזרחית לעיר צור. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המטה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. השר זאב אלקין, האחראי על שיקום הצפון, יוצא נגד הסכם הפסקת האש ואומר כי לצהל אין תוכנית לאכיפתו.
5: אין לצבא תוכנית לפירוס מיידי של חיזבאללה מנשקו. בואו לא נלמד את הציבור, לפרז את כל חיזבאללה מנשקו בכוחות עצמנו זה לכבוש את כל לבנון. אם את חושבת שלצבא יש כרגע תוכנית לכיבוש של כל לבנון עד הקצה הצפוני של הגבול כולל בירות, אין תוכנית כזאת.
4: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. כתב אישום תקדימי הוגש נגד תושב רצועת עזה שמואשם בכך שהחזיק את גופתו של אורון שאול, זכרו לברכה, בביתו במשך יותר מעשור. אברהים חילו, בן 46, הצטרף לשורות ארגון חמאס בשנת 2001, ומואשם כי החזיק בגופה במקרר שבבעלותו כבר מהיום שבו נפל אורון שאול, זכרו לברכה, ביולי 2014, במהלך מבצע צוק איתן. הנאשם עזב את ביתו באוקטובר 2023, ובינואר 2025 איתרו וחילצו כוחות הביטחון את הגופה שנמצאה במקום כל העת. תת ניצב ליאור אבודרם, ראש חטיבת הדוברות במשטרה, הוא הקצין שנחקר אתמול בחשד להטרדה מינית של קצינה בכירה במשטרה. אבודרם הכחיש בחקירה את החשדות המיוחסים לו, אשר עלו לאחר שנציב שירות בתי הסוהר קובי יעקובי, שחשוד בעבירות טוהר המידות, הלין על קשר אינטימי שניהל לכאורה אחד העדים נגדו עם קצינה במחלקה לחקירות שוטרים. אישה נהרגה בפיצוץ רכב בנתיבי איילון. הרכב התפוצץ סמוך למחלף חולון בשעת אומס, והאישה ששהתה ברכב, תושבת מרכז הארץ בת 35, נפגעה אנושות כתוצאה מהפיצוץ, ומותה נקבע בזירה. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי הרקע לאירוע הוא פלילי והפיצוץ נגרם ממטען חבלה, אך הקורבן אינה מוכרת למשטרה. בכל כיווני החקירה נבדקים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה, בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
7: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
6: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
10: מלון בחול, בוקית בייסטר.
0: עכשיו ב-103 FM.

0: שלום לכם, צהריים טובים. איזה כיף פה, אה? הנה עכשיו, באמת, תת-ניצב אבו דרם, ראש חטיבת הדוברות, פורסם שהוא הקצין הבכיר שחשוד בהטרדה מינית, אני בדגש על חשוד, אני לא יודע מה יש שם. הוא מעורב בכמה פרשיות במשטרה, עם שבס, כל הדברים האלה, חוץ שמו עליו תלסו, אבל זה הפרסום. תת-אלוף ישראל שומר ביקש לפרוש מהצבא בעקבות מערכת יחסים עם פקודה. נחמד, נחמד. מה עוד היה לנו? נכון. באמת, התפרעות של ארגון טרור חרדי, התפרעות, פלישה. לביתו של השופט בית המשפט העליון נועם סולברג, אדם דתי, אמוני, אוקיי, איש ימין, גר באלון שבות, לא גרים שם שמאל, מחבל או פלסטינו, כן? תומך ימין שלא מתבייש בזה, אבל זה לא מנע ממנו באמת שיגיעו אחניוקים, כל המחבלים הקטנים, לפרק לו את הבית. לא הרבה, אני יודע, 50, 55, 60, נעצרו איזה 65, אין לי מושג. נעצרו, ישוחררו. כבר היו התפרעויות, שחרר אותם אתמול. אבל כך אנחנו נראים. אני מביט על זה כאויב, כמו שיש ארגוני טרור של הערבים, בתוך הארץ, מחוץ לארץ, כך אני מתייחס בדיוק לחרדים, בעיקר לטפילים בשניהם, כאל אויב. ואם לא נצליח לטפל באמת במגמה הזו, שרק הכרוניקה שלה בתקופה האחרונה, פשיטה על ביתו של יובל קמין, מפקד המשטרה הצבאית, פשיטה על ביתו של ראש אגף תנועה במשטרה, התנפלות על הקרפרית של המשטרה, רופא והם שקולה, סגירת כבישים ונתיבים ועושים הברות שלהם, ובאמת אפקר אפקר פטרושקה, פשוט מחבלים. זה לא עניין למשטרה, רבותיי. המשטרה זו כנופיה שאחראי עליה פופאי בן גביר, המומחה לשיטור, איש שנפסל לשירות צבאי, מה שקוראים או קראו אז בית כפתף, בלתי קשר תמידי. הבן אדם לא אחז ברובה או לבש אפוד, אבל פתאום הוא נהיה זה אל צבאות אדוני. אז הכנופיה הזאת לא יכולה לטפל באירוע. טרור, סיכול טרור, זה עניין של שבק. להם יש את האמצעים החקירתיים, יש להם את האמצעים להזנות ולהערכויות וכל הדברים האלה. למשטרה יש אגף מודיעין, אבל זה אגף מודיעין של פופאי. וכך הוא גם נראה, אין מה לעשות. מה עוד היה לנו באמת בקטע הזה? טוב, מסמנים את היועמ"ש, עורכת הדין גלי בר מיארה, כאויב. אני מחכה כבר לפסק דין רודף, כמו עם רבין, כי בלי גופה בימין לא יכולים, ואם זה לא עושה מה שהם רוצים, אז פשוט יורים לו בגב. אז מה הבעיה לראות ביועמ"ש? גם היא מאובטחת, יותר טוב מרבין. אבל זה לא בעיה, זה לא בעיה. יש מספיק פסיכופטים שיעשו את העבודה, ויריב לוין מאשים את היועמ"שים. מי שאמרה שאמן יהיה מחאה אפקטיבית ולא הפרעה לסדר הציבורי, ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה והסרבנות, הוא עדיין מדבר על סרבנות, שיספור בדיוק, אוקיי, בין המפלגה שלו, אני לא מדבר על הציונות הדתית, ועל הטפילים החרדים, שיספור במפלגה שלו, אוקיי, כמה שרים אצלו וכל הדברים האלה בגואליציה בכלל הגיעו לצבא, וכמה בדיוק מהחילונים, שאני מזכיר לכם, הם מחצית מהציבור כאן, אוקיי? אני לא מדי מדבר על סרבנות, וזה תכף הוא יגיד, הטייסים לכלא, לכלא. אבל אחרי זה שהם באים מאיראן, הם רצים לחבק אותם. איך זה, האנשים האלה דוחים. דוחים, דוחים, דוחים. אז בקיצור, הוא אומר שהיועמ"ש נושאת גם היא באחריות הישירה לאלימות המשתוללת, חבל שהוא לא ישין גם את נשיא בית המשפט העליון, כי הוא רגיל, יריב לוין, וברדוגו כמובן רוצה לראות אותה במרתפי השבק עד להודעה חדשה, אפשר מבחינתו גם להחזיק אותה באיקסים 17 שנה בלי משפט, בלי כלום, ואז לשפוט אותה, כי ככה הוא החליט, זה אחרי שהוא אמר שלא היה כלום בין נתניהו לבין הנשיא טראמפ, ואני מתברר שהנשיא טראמפ בקולו אמר לו, you are fucking crazy. עכשיו נכון, זה באמת באמריקאית שברדוגו לא כל כך מבין, וזה חלק משיחה, אוקיי, ובשיחה כזו סביר שיעלו הטונים, וטראמפ הרי לא 100, והוא לא טוען שהוא 100 גם, אז סביר להניח שזה באמת גלש לשפה הזו, אבל בין אנשים שאני מאמין שיש ביניהם קרבה מסוימת, אני לא מתערב בכלל, אבל לא להגיד, לא היה, לא היה, לא היה, מה פתאום היה? זה אני אומר לכם, ברדוגו, זה לא היה, לא היה. גם סולברג, איש ימין יותר מברדוגו, הרבה יותר מברדוגו, אוקיי? שהיה ימני שברדוגו עוד לא היה רעיון, חובש כיפה, שתוקפים אותו, אז הוא אומר, גם נכנסו אליי הביתה. וואי, וואי, וואי, לא פרקו את הבית, קדים, עציצים, מה לא? הכל הולך, הכל הולך, בשביל שהחניוקים, הטפילים האלה, חניוק זה טפיל, הטפילים לא התגייסו לצבא. פעם זה היה, עד לא מכבר, נמות ולא נתגייס, עכשיו זה תמותו אתם ולא נתגייס, כי פשוט אין פה משטרה ואין פה אכיפה ואין פה כלום. ויפה באמת שאיש ימין, כמו השופט סולברג, לא זוכה לתמיכה גורפת, של כל אנשי הימין בממשלה, הוא אישית, כי הם עדיין מפחדים שבאמת ההנהגה של החנוקיאדה לא תבוא איתם לקואליציה בפעם הבאה. ואין מה לעשות, אם צריך להקריב אותו, אם היה נאסף לאבותיו, אז בסדר, נו, זה המחיר, מה לעשות? צריך קואליציה, צריך לחבר את התחת למושב מאור של במבי הנוג. זה מה שיש. עוד משהו מעניין לפני שאנחנו מתקדמים, יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה יותר מ-150 פעמים במהלך המלחמה, בזמן שעבד עם הקטרים. זה פרסום של עומרי מניב, שאני לא חולק עליו כי אין לי את הכלים. מה שאני שמעתי גם מעומרי של יונתן אוריך לא היה סיווג, היה לו אישור כניסה, זה כן, כי זה אבא נותן, אבא המתחזה לצ'רצ'יל, נותן אישורים, אבל הוא לא עבר תחקיר ביטחוני, אוקיי? אבל הוא נכנס, ופעם אחת גם ראינו אותו מצולם במדים, למרות שלא היה בשירות מילואים פעיל. אבל מותר להם, מותר לו, ומותר לראש הלשכה, מותר ולדובר הצבאי שלא היה אף פעם, שהם לא הכירו אותו. אבל עכשיו הוא הולך להיות עד מדינה, ולהפיל אותם על הגבות. אפקר, אפקר פטרושקה. נתוני דוחות התעבורה בעיר בני ברק נחשפים. העירייה גרפה כ-35 מיליון שקלים, אבל רק תן לחניו קופה, תראו מה הוא עושה, מ-157 אלף דוחות חנייה, שבאמת 13 אלף מהם בוטלו בהמשך. אני לא רוצה לדעת למי בוטלו, אולי זה בן של רבי, אח של רבי, רבי או whatever. לשם השוואה, סכום הכנסות בהרצליה, שהיא בערך אוכלוסייה שלה, אני יודע, בערך 60% מבני ברק, הגיע ל-22 מיליון שקלים, ובראשון לציון, שגדולה מבני ברק, פי שניים, 11 מיליון שקלים. אבל זה גלד קוידש, זה כסף קדוש. זה אלוהים ציווה אותם לתת דוחות חנייה. טוב, רק עוד דבר אחד וגמרנו. גורמים צבאיים, לא פוליטיים וכאלה, מדווחים שתת-אלוף גיא מרקיזנו הגיע לרעיון בלשכת רועם, או בערב חג השבועות, או לפני כן, לפי אותם גורמים, גברת נתניהו, אם האומה, ורעייתו של המתחזה לצ'רצ'יל, נכנסה לחדר, בהיעדר ראש הממשלה עצמו, ושוחחה עם מרקיזנו. לפי חלק מאותם גורמים, השיחה הרגישה כמו רעיון. אוקיי? גורמים אחרים, אחרים, כאילו מג'מאט אוריך ושותפיו, הם טענו, זאת הייתה אמירת שלום, ולא יותר מכך. אני רק שואל, למה תמיד הגברת נתניהו יוצאת מהחדר לפתע פתאום? זה קרה עם מאיר דגן, זכרו לברכה, זה קרה עם עוד מועמד לרשות המוסד, שלא מונה לתפקיד, הוא התחרה עם יוסי כהן, ועוד כל מיני בעלי תפקידים, הוא פתאום נעלם, פתאום הוא דני דין. המתחזה לצ'רצ'יל הוא דני דין, ואז היא נכנסת לחדר ועושה איזה בירור קצר, ומה זה הקטע הזה? מה זה הקטע הזה? למה קצין בכיר בצהל בכלל חייב לדבר איתה? אמיר, זה קרה עם זה, נכון, לא, אבל היה עם מאיר דגן אירוע שר, היא נכנסה לחדר בביתו, בבלפור, אתה צודק, היא נכנסה לבלפור, ואז הוא אמר לו, מאיר דגן, אדוני ראש הממשלה, אני לא יכול לדבר בנוכחותה של הגברת, ואז הוא אמר לו, אתה יכול, אתה יכול. טוב, עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל, ראו מתתיהו ארגון ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור, 055-2-103-103, אני אחזור על המספר, 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ, 054-70-103-70. אני מבקש עוד קצרות, שר, אדם מאוד עסוק, לא נתחיל אותו לו מגילות. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה לבקש ממכם, המאזינים, לא להליב, לא מימין ולא משמאל, אוקיי, אנשים, בטח להיזהר בשכול, אוקיי, אני מבקש בקשה אישית, עלה אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, לקרוא לי בכל כינוי גנאי וכאלה, ואני אחבק אתכם. אבל, אנשים אחרים, בעיקר שכול, אוקיי, להימנע. זו בקשתי היחידה. שלום למאזין הראשון.
1: שלום, צהריים טובים לרון.
0: צהריים טובים.
1: מדבר עודד מפתח תקווה.
0: כן, עודד.
1: רציתי לדבר על הפוגרום שביצעו המחבלים החרדים על ביתו של השופט סולברג, ורציתי לשאול אם חוק דרומי תופס גם לגביהם. אם היו מחבלים ערבים עושים אותו דבר, היו כנראה יורים בהם.
0: אבל קודם, לדע... לא, לא, אתה יודע קודם כל שלא, יש כאן מדרג, אוקיי, במדינה, יש מה שנקרא יהודים, שזה קדושים, לבנים. כן?
1: לבנים. חוקים,
0: נכון, אז אני אומר, יהודים. יש יהודים לבנים, אתיופים מותר לראות בהם, כבר ירו בהם לא אחת, אוקיי? ובערבים, אפקר אפקר פטרושקה.
1: אז זה הבעיה, צריך לעשות חוק לכולם, אותו דבר.
0: לא יהיה.
1: עכשיו, ואם המדינה לא מסוגלת להגן על אנשי ציבור שמותקפים בבתים שלהם, שבן גביר יספק להם נשק להגנה עצמית, כמו שהוא מתגאה שהוא מספק נשק.
0: למה? אתה רוצה שרעייתו, קודם כל אני לא יודע אם אין לה, כן? אני לא, אני מדבר בבעלמה. אבל אתה רוצה שרעייתו של השופט סולברג, שהיא לא אישה צעירה, כן? שפורצים אליה המחבלים, היא תתחיל לראות בהם. זה תפקידה.
1: למה? אתה יודע, הזיקו אתמול כיתת כוננות שם, בגוש עציון. אתה יודע מתי מזיקים כיתת כוננות שיש חדירה של מחבלים לאיזור?
0: מדובר כאן בבעל תפקיד בכיר, אוקיי? סוג של סמל שלטון. אמנם נשיא בית המשפט העליון סמל שלטון, אבל גם שופטי העליון, אוקיי? ובקטע הזה כל הכבוד גם למשטרת שי, שעל פי דיווחים לא רשמיים, הגיע ב-2-3 דקות מפתיחת האירוע.
1: הם מגיעים באוטובוסים שאנחנו מממנים את הישיבות, והם... שולחים אותם עם אוטובוסים לבתים של כל מיני אנשי ציבור.
0: יתרה מזאת, בכסף הזה שאנחנו נותנים להם, כדי שיתנדנדו על הסטנדר, הם קונים רחפנים ומצלמות גו פרו, וכל מיני צעצועים שבאמת פינוק, וממש, זה מה שאלוהים ציווה אותם בתורה הקדושה. זה כתוב בדיבר השלישי או החמישי, שהוא נתן למוישה בפסגת ההר, כן? הכתוב, תקנה להם גו פרו. ורחפנים וכל הדברים האלה, כדי שיהיו ארגון טרור מקצועי. זה כך הוא כתב.
1: ראיתי גם את ההתקפה על הקצינת משטרה, על הרכב שלה, ממש זה היה בסכנת חיים, אם לא היו בהם לחלץ אותה. אני לא מבין, גם את הכתבה על הרוצח החרדי שליסל, שישב 10 שנים...
0: לא, לא, אבל אותו אני לא, אותו אני לא, זה הוא חולה נפש, עזוב. חבל לי כמובן על הקורבן.
1: בלי השגחה.
0: למה?
1: הוא חזר על עצמו ורצח את ציר הבן, זכרונה לברכה.
0: תקשיב.
1: אבל יש מצד הגאווה, אני מקווה שישברו עליהם כמו שצריך, ולא יבואו כל מיני קיצונים וחולי נפש כאלו, וינסו לעשות אותו דבר, לחכות, כאילו, חיכות.
0: בסדר, אפשר גם לעשות פסק דין רודף בדיעבד, אמר לי חבר שמתמצא. אז אם מורידים מישהו, יעשו פסק, כאילו יגידו שהיה דין רודף לגבי, ידע מישהו מעלה אתם.
1: אני מקווה שיתחילו להתנהג אליהם בצורה אחרת.
0: אל תקווה, זו תקווה צ'אב.
1: ויש לי רק משפט קטן לסיום. גיוס לכולם ולא תקציב לאוכלי חינם. זהו, סוף. תודה רבה.
0: תודה עודד. שלום.
2: שלום לרון.
0: וברכה.
2: מה שלומך?
0: בסדר.
2: יופי, מדבר משה מטירת הכרמל.
0: כן, משה.
2: שוחחנו, ונעים לשוחח איתך.
0: תודה.
2: אני רוצה לדבר על נושא שעלה אתמול אצל אברי גלעד, וקצת גיחכתי. ותכף אני אסביר לך גם למה. מדובר במקוואות. עלתה גברת שאמרה שכל יום אתה יכול לראות נשים במקוואות, נשים עם קעקועים, נשים חילוניות לגמרי. אני רק רוצה להגיד לאותה גברת שכל יום, כל יום יש מאות נשים, אולי אלפי נשים, שיום לפני חתונתם צריכות להתאר במקווה. אני הייתי כל חיי, הייתי צלם אירועים, אני יודע על מה אני מדבר. עכשיו, מדי פעם היו לי קלות, שאתה יודע, בשביל הסטלטות של הצחוקים, אני שואל אותם, מה היית במקווה? אמרת לי, כן, איך היה? כולם אמרו לי גועל נפש. אמרו גועל נפש, גועל נפש, בסדר, עובר לידי. תקשיב, יום אחד בא אליי קלה שיום למחרת היא צריכה להתחתן, אומרת לי, בנעמי, אני רוצה לצלם אותי במקווה. חשבתי שהיא צוחקת עליי. צחקתי, אומרת, לא, אני רצינית, בנעמי. אני רוצה לצלם אותי במקווה. רוצה, רוצה? קבענו שעה, הגעתי למקווה, שזה פעם שנה שאני במקווה, אתה רואה את המים, מים צלולים לגמרי. היא התפשטה כמובן, אני מצלם, נכנסה לתוך המים, תקשיב, קופמן, איך שהיא נכנסה למים, אלא אנחנו עושים תנועות בתוך המים. התחיל לצוף כל הגועל נפש בתוך המים, מים אחורים מגעילים, ממש מגעילים. עכשיו, נזכרתי שכל הקולות אמרו לי שהיה גועל נפש, הבנתי על מים דיברו. אוקיי?
0: תשמע, אני רוצה אבל להגיד לך דבר אחר, אני הרי לא תאשים אותי בדתיות יתר.
2: גם לא אותי.
0: אבל כאשר בני הצדיק עבר ברית מילה, הלכתי לחבר, חבר שכבר לא איתנו לצערי, אבל הוא חזר בתשובה, והוא הפעיל מקווה פרטי, בית כנסת, סמוך לבית כנסת שהוא בנה בהרצליה, וזה היה מקווה, תאמין לי, לא ראיתי דבר כזה חוץ מאשר אצל עשירים, אוקיי? אתה מלא בו מים, זה פרטי גם, זה כאילו קטן. מה זה קטן? יש כמה כאלה מקוואות קטנים, בריכות כאלה קטנות. ישבתי שם שעה וחצי, קרים, חמים, אני מילאתי את המים, הכל, הרצפה הייתה מצוחצחת, המקלחת הייתה מצוחצחת, השאלה היא איזה מקווה? אתה מבין?
2: אוקיי, אז
0: אני מסכים איתך שהמקווה, עכשיו זה לא מקווה. המקווה
2: שייך לרבנות,
0: נכון,
2: כדי שהוא מאוד מוזנח.
0: אני יודע שמקוואות, אני יודע שמקוואות, תכף אנחנו נשאל את שר, כי הוא בקיא בזה, הוא אדם דתי. מקווה זה רק מהגשמים, נכון את דתיים, שר? עקרונית כן, אתה יודע, אבל עקרונית. אבל אפשר...
2: איפה בקיץ יש לך מגשמים?
0: אז אני אומר עוד פעם, אם זה לא עקרונית, אני מקווה שהבלנית וצוותה, אגב, גם טבלתי עם הילד במקווה, לא היה נקי בעוד השרון של הרבנות, אבל עזוב, עברנו את זה. בכל מקרה, אפשר לנקות את האירוע. אין לי בעיה, אתה יודע, אם היה לי מקווה שמנקים אותו כל יום, שזה הרבה יותר מבריכת שחייה, ואם בשכונה, אני הייתי יורד כל יום, מה...
2: נכון. דרך אגב, מותר, אתה יכול גם לשאול לצער, מותר גם לטבול בים. אבל מה הפרוצדורה לגבי זה, אני לא יודע.
0: לטבול בים זה אירוע בשבילי. אתה יודע, יש לי גם קאנטרי 10 מטר מהבית. אתה מבין?
2: דרך אגב, אותו בחורה שצילמתי אותה...
0: נשים דרך אגב, גם בחוף של דתיות, פעם היה דבר כזה בתל אביב, לא יודע אם היום, יום בשבוע, הן לא יכולות להתפשט ולהיכנס לים, כן? דתיות. קצת, אתה יודע, בוא נאמר, בוא נתחשב.
2: אוקיי.
0: אז כן, בסדר. אבל אני קורא לפתיחת 4 מקוואות בשכונתי, בשיקון למד.
2: אין לי בעיה.
0: רגע, אני אטיס גם. בתנאי, שינקו אותם כל יום, אני מוכן אפילו לשלם כל פעם שאני מגיע, כמו שאני
2: משלם לך. עשרות קלות ששאלתי, אני אמרו לי גועל נפש.
0: בסדר.
2: לא משנה, אותו בחורה שצילמתי...
0: אז תעשו מקוואות פרטיים, תשלמו כל פעם, אני יודע שצריך, 50, 70 שקל, בוא נעשה, זה כיף לא נורמלי, מים חמים, מים קרים, אתה יושב שם, כמו ג'קוזי.
2: דרך אגב, אותו בחורה שצילמתי, אז כשהתחלתי לצלם, היא אומרת לי, בנמי, אתה מוכן? אמרתי לה, תפסי את הזמן שלך, וכמובן ששנינו צחקנו. זה אחד, כשיצאה, אמרתי, בנמי, צלמת פעם בחורה במקווה? אמרתי לה, לא, ואינשאללה, כן ירבו. אז זהו, זה לגבי האישה שכל כך דיברה על המקוואות.
0: אני אומר עוד פעם, אין לי בעיה. יש לי בכנסת עצום מול הבית. אין לי שום בעיה עם זה. האמן לי שהם יבנו שם בסמוך מקווה.
2: באמת? רוב, באמת אין לי שום בעיה.
0: אז אני אומר, אם נותנים לי, אתה יודע, אם יש שם, אני אומר, אם מחלקים מנוי, אני רק צריך לעבור את הכביש, כן? מנוי, אני בא לשם, אתה יודע מה, לא הרבה, שלוש פעמים שבוע, למה שנקרא ביצים במים, זה הכל, מה רע?
2: אבל אחרי שכל כך הרבה קלות, אמרו לי, גועל נפש.
0: אני לא קלה, אני מחפש לבנים.
2: הבנתי.
0: כן. על הכיפק, משה, תודה.
2: תבורך, תודה רבה.
0: שלום.
3: צהריים טובים, רון.
0: צהריים טובים.
3: מה נשמע?
0: בסדר.
3: יופי, מדבר יוסי מראשון.
0: כן, יוסי.
3: קודם כל, ריגשת אותי כל כך, אני חייב להגיד לך, אני התקשרתי קצת בטמפרטורה גבוהה, שמעתי אותך שהלכת לטבול לפני ברית וזה, בוא נתשמע, זה...
0: תקשיב,
3: עוד צד שלא הכרנו בך, תשמע, ממש ריגשת.
0: גם לפני החתונה שלי... הלכתי לרב עדס בכותל, אוקיי? כי הוא מקורב לבני המשפחה של אשתי, אוקיי? ובאמת מדובר באחד האנשים היותר צנועים ביהדות. אז ביקשו ממני, נסעתי לירושלים, הכל טוב ויפה, תבין, היה נחמד, אתה יודע, בירך אותי כל הדברים האלה, עשיתי כבוד לכולם, האישה הייתה מבסוטית, יאללה, נקסט. ביקשו שאני אלך למקווה לפני הילד, הלכתי.
3: כל הכבוד, וואו.
0: אגב, אני רוצה להגיד לך, הרי דתי אני לא. אתה מבין, אבל...
3: אל תגיד על עצמך.
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: לא, למה אתה...
0: לא, אז אני אומר, אבל שבוע שעבר, הייתי במקרה עם מישהו משפחתי בבית חולין, אוקיי? ובחוץ, אתה יודע, ישבנו, ישנו וכאלה וזה, ופתאום אני רואה גבר קורא תהילים. מבוגר ממני או צעיר ממני, אני אפילו לא יודע. ואז הוא אומר לי, אתה רוצה? אמרת לו, כן, תראה לי מה אני צריך להגיד. כאילו... מה אני צריך לקרוא, אני לא יודע. הראה לי, קראתי, והוא אומר לי, עכשיו אתה יכול לבקש, בקול. אתה יכול לבקש לא בקול. אז ביקשתי גם לא בקול וגם בקול. אין לי בעיה, אני לא.
3: וואו,
0: תקשיב,
3: וואו.
0: זה לא מעיק. וואו. זה לא מעיק. אתה יודע, אם אנשים פונים אליך ואומרים לך, חבדניקים, אתה מבין, פונים אליך באיפה שאני גר, יש לנו שם מישהו את שני אור, תאמין לי, עשרות שנים הוא תופס אותי עם האופניים.
3: חבדניקים הם משהו בכל העולם.
0: בסדר, אבל הם מבקשים, גם בחול, הם מבקשים ממני, תגיד, אתה מוכן להניח תפילין? אין לי בעיה. אם זה נעשה בנועם הליכות ובכבוד, אין לי שום בעיה. מתי אני מתחיל לקבל את השיגעון? שמתחילים איתי בטרור בכפייה. אתה מבין? כל עוד יש שיח, מבקשים, אתה מבין? יאללה, למה לא?
3: וואו, תשמע, האמת היא, אני מקשיב לך הרבה שנים בכל המדיה, ווואלה, בלבלת אותי עכשיו. מה שרציתי להגיד, אתה יודע, קשה לי, קודם כל אני מאחל לך שבשיקול למד יפתחו לך מקווה עם ספה, עם הכל,
0: שיהיה לך בכיף, שיהיה לך בכיף. ונשלם, אני לא רוצה להתעדק עליו אחד.
3: רגע, אתה משלם מיסים לעיריית תל אביב.
0: ברור שאני משלם, אבל לא חוץ...
3: אז מגיע לך.
0: אבל תקשיב, אבל אני משלם גם על קאנטרי עירוני, זה לא משנה. אני אשלם גם על זה. אני לא רוצה בחינם. אני רוצה שינקים מצוחצח. כמו ההוא שהייתי בהרצליה. אתה מבין? זה מה אני רוצה, ואני מוכן לשלם על זה.
3: אתה יודע מה?
0: אני לא אומר לכל אחד.
3: אתה יודע מה? אהבתי את הגישה. אני באמת מאחל לך כל טוב. אני רציתי לדבר, אבל לא רוצה להרוס. הייתה אווירה טובה בשיחה, באמת. לא רוצה להרוס. דיברת על חבד, על מקווה. מפה אני לא יכול, אין לי עוד לאן לעלות. זהו. אז אני מאחל לך שיהיה לך כל טוב.
0: תודה גם לך.
3: שבת שלום ורק בריאות.
0: תודה וגם לך. עוד פעם סלו, שמעתי? פרסמות, נשוב.
4: רון קופמן מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
6: שלום לכם, יום חם היום עם 28 מעלות בצהריים בתל אביב, לקראת סוף שבוע חמים ונעים, אפילו קצת חם מהרגיל. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
4: בחסות
5: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: 103 FM, 103 FM.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
8: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: צבסת.
11: מהייזום ועד הביצוע.
10: צבסת.
11: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
10: צבסת
11: בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים? אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
14: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
15: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: 103
16: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
1: כן, חזרנו. שלום למאזין הבא.
2: שמי זאב, אני מנס יונה.
1: שלום זאב.
2: ואני התפלאתי שהתחלת לדבר על דת, למרות שאני לא דתי, אבל אני בדיוק כמוך, לא נגד. אבל אני לא רואה בזה מצווה מלאה אם לא עושים את הכל. כלומר, להניח תפילין, מה קורה עם זה? אני לא יודע מה קורה, אבל...
1: אני מכבד, אתה יודע, אבא שלי חינך אותי, ואמר לי, אם מישהו מבקש, אתה לא יכול להגיד לא. אוקיי? זה קודם כל. דבר נוסף, אין לי בעיה בכלל עם הדת, כן? עם מי משפחה דתית. אין לי בעיה עם הדת. יש לי בעיה עם הסכונה הדתית. אין לי בעיה עם חרדים, אוקיי? יש לי בעיה עם הרבנים, ועם חברי הכנסת.
2: גם אני.
1: כל הבאבצ'קים האלה. זאת הבעיה שלי, אוקיי?
2: אז זהו, אז בגלל זה רציתי לעלות, להגיד לך שני דברים. אחד, אפשר לפתור את הבעיה של... ההילולה ברבי שמעון בר יוחאי, שהם לא שומעים לנו ועולים וקרו אסונות שמה והכל. יכול להיות שתתחלף איזה ממשלה, והשר הממונה על המקומות הקדושים, יעביר את זה לקבר של הבבא סאלי, את הקבר של הרשב"א.
1: אי אפשר להעביר, מה זה להעביר?
2: למה אי אפשר להעביר את העצמות של תיאודור הרצל, בנימין זאב הרצל.
1: אבל תגיד, אני עכשיו אתחיל לריב איתם על קדושה. אין לי בעיה שיעלו.
2: לא לריב איתם על קדושה, אנחנו לא פוגעים במה.
1: אבל תקשיב, אני לא רוצה להתעסק.
2: אין בעיה של מקום, תעביר אותו לעזה.
1: תקשיב, אני אומר אותם.
2: יעשו שם התנחלויות.
1: רוצים לשם. רוצים לשם, אין לי בעיה, רוצים לשם, יש לי בעיה, אין לי בעיה עם הבבא סאלי, כמו שיש לי בעיה עם קבר יוסף. לא ייתכן שחבר כנסת, כמו צבי סוכות, יזניק מערך שלם של הבטחה, כולל רחפנים ועניינים.
2: נכון.
1: אתה מבין, בשביל ללכת להתפלל לבד.
2: כבר היו לנו אסונות.
1: לבד.
2: היו אסונות.
1: לא, הוא הובטח מספיק בשביל למנוע אסון, אמנם באור יום, כן?
2: לא, עכשיו, אבל היה לנו.
1: אבל אני, קבר יוסף, אני נחשפתי אליו, אתה יודע מתי? שמתחת יוסף, החובש של מג"ב, גסס שם שעות, וצהל לא נכנס באמת לתאר את המקום ולחלץ אותו עד שהוא מת. אבל זה דרוזי, אז אפשר. זה לא, לא קוידש.
2: עכשיו, לנושא הזה של ההצבעה הזאת, של חברי כנסת שהצביעו בגלוי וכל זה. אתה יודע, אני הייתי של שום בבית חולים הדסה, אני מטופל, יש לי את הרשת נפוצה כמו של דייביד בלאט כזה.
1: קודם כל תהיה בריא.
2: תודה רבה. אז אני ביררתי למה ביבי נתניהו היה לפני שבועיים, משהו כזה בלילה בבית חולים.
1: בוא נזהר עם זה, רק אם אתה ממש ראית בעיניך.
2: לא ראיתי, שמעתי.
1: אז אנחנו צריכים, להיזהר.
2: אני לא אומר שום דבר רע על ביבי, לא מילה אחת, אפילו לא רע, ולא יגיד מה יש ומה אין. זה בגלל שיהיה מקום לכל הלשונות של חברי הכנסת האלה, של השרים.
1: אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה, קודם כל, אתה יודע, בקטע של בריאות, יש חיסיון, זה אחד. אני לא רוצה גם שידברו עליי, למרות שאני לא רוצה...
2: אני אמרתי את זה עכשיו בצורה מליצית, אם לא...
1: אז אני אומר, אבל, וגם לך כמובן, יש את החיסיון הזה, אני לא יודע מה היה שם, ואמרו לי, זה בעייתי.
2: לא, אני אומר, שיהיה מקום לכל הלשונות.
1: כן.
2: של חברי כנסת האלה, וכל אלה שהצביעו הוועדה הזאת לבחירת של מבקר המדינה.
1: כן. שוב, מה שהוא רוצה לדווח, שידווח. הוא לא יכול לשכנע אותנו שהוא אדם בריא, אוקיי? כי בסך הכל הציבור לא סתום. אבל טוב לו ככה, זה בסדר.
2: אני אומר שהגיע הזמן, לא שאולי להחליף אותו, או את הליכוד, או אין לי בעיה, זה הבחירות האלו הן דמוקרטיות. הגיע הזמן שנשמע קצת איך שאומרים חדשות, דברים שלא קשורים אליו כבר. שכל הזמן כבר איזה... אנחנו שומעים...
1: מה לא קשור אליו? זה המתחזה לצ'רצ'יל, הכל קשור אליו, 20 שנה כבר.
2: 20, אז אני אומר, הגיע הזמן שנשמע כבר דברים אחרים, קצת חדשות אחרות, ולא כל היום מתעסק. עם שרה, עם ביבי, עם יאיר, עם הליכוד, עם אלה, עם אלה, ועם אלה, אלה. שוב קצת דברים אחרים, קצת יותר טובים, אולי קצת פחות טובים, אבל שם אחר. הגיע תקשיב, הזמן.
1: זה לא תלוי בו, זה תלוי בנו, בציבור.
2: בנו.
1: אלה שלא רוצים אותו. אתה מבין? אם יהיה, אם תהיה 65, יהיו 65% מצביעים, 68% מצביעים, אנחנו בצרות. כן? אז, אבל אם יהיו, נגיד, לא 70, הרבה יותר, שלא רוצים אותו, אז אולי יש לנו תקווה. אולי. לא שאני חושב בדיוק, אתה יודע ש... מה שנקרא מתנגד, קרי האופוזיציה, אני לא רואה שם ניסים ונפלאות אם בנט יהיה ראש הממשלה. ההפך הוא הנכון. בנט זה נתניהו, רק צעיר ב-20 שנה.
2: כמו שאתם מחליפים כל יום שדרים, הגיע הזמן שנשמע שידור אחר, לא נתניהו, שידור אחר, מישהו אחר, כן, כן, תלפת, די.
1: כן.
2: למה אפשר לבחוש ולבחוש משפט 8 שנים, די.
1: 8 שנים בואכה 15, כן. בריאות, זאב.
2: תודה.
1: לא דבר, שאלו. הלו.
3: רון?
1: כן.
3: צהריים טובים.
1: צהריים טובים.
3: לך למאזינים, ושבת שלום.
1: שבת שלום.
3: ואני גם מאחל למאזין הקודם רפואה שלמה מהמחלה שהוא סובל ממנה.
1: כן.
3: בנוגע לבחירה אתמול של מבקר המדינה.
1: מי זה אמנון?
3: אני מזהה מאוד.
1: אמנון?
3: מהבחירה, כן.
1: כן, זיהיתי את כולך, כן.
3: אני מזהה, אני מרוצה מאוד מהבחירה של מבקר המדינה. אני לא מוצא שום פסול בבחירה.
1: רגע, רגע, יש לי שאלה אליך.
3: זכותו של ראש הממשלה לבחור באיש אמונו.
1: תקשיב. תקשיב, אין לי בעיה, אוקיי? הוא כבר מינה פה בחודשים האחרונים, הוא מינה פה מספיק אנשים בעלי תפקידים ל5 שנים הבאות.
3: מצוין.
1: רגע, אבל מה אתה אומר על הליך הבחירה שקוראים לו בחירות חשאיות? שהוא מתייחס, שהוא מתייחס לחברי מפלגתו כלערימה של דגנרטים, שהוא לא סומך עליהם, לא מאמין בהם, ורוצה ראייה אחרי הסיבוב הראשון, שתשעה בגדו בו, כן, כן, אמנון, בגדו בו, שהם יביאו באמת וידאו להוכחת חפותם. מה אתה אומר?
3: אני, קודם כל, אני לא חושב שראש הממשלה הנחה את חברי הכנסת לעשות את הדבר הזה.
1: מה, רגע, רגע, בוא נעצור פה, בוא נעצור פה, בוא נעצור פה.
3: כן, כן.
1: מה אתה חושב, שאליזה בראשי, מזכירת עשייה, היא מחליטה לבד? היא לא, אין לה אישור מיושב ראש המפלגה.
3: רון, יש בעיה פלילית פה, יש עבירה פלילית, אם אין עבירה פלילית,
1: אני לא דיברתי על עבירה פלילית, אני דיברתי על... אבל אני דיברתי על הייעוץ המשפטי של עורכת הדין סגית אפיק.
3: נו, מה אמרה?
1: היועמ"ש של הכנסת שאמרה שהיא לא מוכנה לזה.
3: בסדר, אבל הבחירה היא חוקית, אין שום בעיה.
1: הבחירות, אתה יודע, יש דבר שנקרא בחירות חשאיות, נכון? גם נשיא מדינה בוחרים בבחירות חשאיות, נכון?
3: אוקיי, זה היה חשאי, רק...
1: מה, רק זה היה, איך, זה איך זה חשאי, שכל טיפוס יוצא עם סרט וידאו, מראה לכולם וגם מעטפה פתוחה. אוקיי. תסביר לי, איך זה חשאי?
3: אבל אני רוצה להגיד לך, רון, שמע, רון, אם זה לא היה, אם זה לא הייתה מפלגת ממשלת הימין, זאת הייתה ממשלה אחרת, מהצד הנכון, אף אחד לא היה פה צפה, אף אחד לא היה מדבר.
1: אתה יודע.
3: אוקיי, את ארצי הלוי,
1: אמנון, אמנון, אמנון, אמנון, אמנון, אמנון.
3: שבוע לפני הבחירות.
1: אמנון, ואת זה, ואת ראש המוסד, חודש לפני הבחירות. אמנון, תקשיב. בסדר. אמנון, תקשיב, אני רוצה להגיד לך
3: משהו. החוק צריך להיות...
1: לא, לא, לא, אני זוכר בדיוק כמוך, ואם לא תזכיר לי. העיפו את מפאי ב-77... בגלל השיטות האלה של מפאי, נכון? של כל הסירחון, פנקס אדום, מקורבים, שמור לי ושמור לך. אתה יודע מה קרה ב-49 השנים שחלפו ממפאי ועד ימינו אנו? הליכוד יותר גרועים ממפאי. מפאי, זקני מפאי מתביישים שהם לא הגיעו לרמות כאלה כמו שמגיע נתניהו.
3: רון, הפוליטיקה
1: הפוליטיקה
3: זה דבר מלוכלך, מי שלא עובד עם קומבינות, הוא לא ישרוד פוליטית. זה החוקים, אלה החוקים.
1: אז רגע, אז אם השמאל יעשה את זה...
3: אתה לא תשרוד.
1: רגע, אז אם השמאל יעשה את זה, ואחרי הבחירות אתה תעלה לשידור, תגיד מותר להם, כי זה פוליטיקה?
3: מה יעשו?
1: אותו דבר ואף יותר גרוע.
3: הם עשו הרבה דברים שלא מצא הן בעיניי. ואני מה יכולתי לעשות?
1: אני מדבר איתך על השיטה שבה יושב ראש מפלגה, אומר בהצבעה חשאית לכל העבדים שלו, אדוני, אתה נכנס ויוצא עם סרט וידאו ומעטפה פתוחה. הבנת? אז תגיד שזה בסדר, כי זה הישרדות?
3: אבל תשמע...
1: תגיד לי רק כן או לא.
3: אבל אני אומר לך שזה חלק מהפוליטיקה.
1: אבל מה תגיד אז? השמאל יעשה את זה. לא ביבי שהוא קדוש.
3: אז אני אשתוק, כי זה המשחק. אין מה לעשות. אבל אני רוצה לשאול אותך, רון, מה דעתך על כך שפתאום נפתלי בנט, שהוא נוחב פוליטי לכל דבר, הוא נהיה האורים והתומים של השמאל, והם רואים אותו כחלק מהמנהיג, רואים אותו כמנהיג השמאל.
1: איך?
3: איזה מהפך זה?
1: הוא לא הורים ותומים של אף אחד.
3: אבל הם בוחרים בו.
1: מי בוחר בו? בחרו בו כבר?
3: יש לו 15 מנדטים, איפה?
1: אני לא יודע. כמה יש לו עכשיו?
3: 15 בערך.
1: מה, איפה? בכנסת עכשיו יש לו 15 חברי כנסת?
3: לא, בסקרים.
1: סקרים? תקשיב, סקרים זה דרק, כמו שהפוליטיקה היא דרק.
3: נו.
1: יפה? אני לא מאמין בזה. הבנת? כשאני אראה 15 חברי כנסת, אני אגיד וואו.
3: זה יהיה כישלום. אבל מה אתה צריך על זה שהשמאל תומך בבנט, שהוא היה יושב ראש, קוראים לי יהודה ושומרון, הוא היה ימני.
1: לא היה יושב ראש, הוא היה מנכ״ל ישע, הוא לא היה יושב ראש.
3: אוקיי, ופתאום הוא הפך להיות חביב השמאל. איך? אני אגיד לך למה.
1: הוא לא חביב השמאל.
3: כי הוא נגד נתניהו.
1: לא, אבל אתה אומר דברים לא נכונים.
3: למה?
1: הוא רק השבוע כעס על אייזנקוט ואמר לו, איך אתה רוצה להיות ראש ממשלה, שאתה לא מפלגה ימנית. זה אמר בזה, זה אמר בנט.
3: אני רוצה להגיד לך...
1: אני אומר לך עוד פעם, בנט, ואני אומר לך את זה עוד פעם, ואני אחזור על זה 50,000 פעם. בנט זה ביבי צעיר ב-20 שנה, אבל אותו דבר.
3: אתה לדעתך, בנט ראוי להיבחר שוב לכנסת?
1: לדעתי הוא לא יכול להירשם עד שהוא לא מחזיר 20 מיליון שקל חובות.
3: יפה. ואני רוצה להגיד לבוחרים וגם לך, של השמאל, תיזהרו, נוכל פעם אחד,
1: השמאל,
3: ויהיה
1: נוכל פעם שנייה. השמאל לא מצביע לו. אנחנו, השמאל לא מצביע לבנט.
3: אבל יש 15 מנדטים, השמאל.
1: אבל רגע, אנחנו בשמאל, כמו שאתה אומר, אנחנו רק אלרגים לביבי, אנחנו לא שמאלנים, אנחנו מצביעים לאיבט. איבט זה בסדר או שגם הוא שמאלני?
3: מי, איבט?
1: כן.
3: איבט? אני אם אתה שואל אותי? כן. הוא שמאלן לכל דבר.
1: תגיד לי, איפה גר איבט, אתה יודע?
3: כן, בנוקדים.
1: יפה, מה זה נוקדים?
3: נוקדים, יש הרבה גם שמאלנים שגרים בהתיישבות.
1: יש הרבה שמאלנים שגרים בנוקדים?
3: מה?
1: תגיד לי, אמנון, מה אתה, מה, אני לא מבין, אתה בהכרה?
3: אבל מעשיך ידברו נגדך או לטובתך.
1: עכשיו אתה לוקח אותי לתורת הבבא בובות.
3: אני שואל אותך על המציאות.
1: אני שואל אותך, איבט הוא מתנחל. אתה יכול לאהוב את זה, לא לאהוב את זה. אתה מבין? הוא מתנחל. הוא מתבטא כמו מתנחל, מה שאני מכיר אותו מ-96. הבחירות ל-96, כן? אוקיי? הוא מעולם לא אמר שהוא שמאלני. הדעות שלו, גם כולל עונש מוות למחבלים, זה עניין של 40 שנה. בסדר? לא מה שהיום פופאי שלכם בא ואומר, זה שלי, זה שלי, זה שלי. דרך אגב, גם העמדה לדין של הנוחבות, זה לא של פופאי, כן? זה של חברת כנסת מהמפלגה של איווט, נכון?
3: אוקיי.
1: יפה. אז מה, איך אתה לא מתבייש לקרוא לו שמאלני?
3: אבל אני שואל אותך, רון.
1: תענה לי, איך אתה לא מתבייש לקרוא לו שמאלני?
3: הוא איש ימין?
1: אתה לא איש ימין.
3: הוא איש ימין?
1: תקשיב, מי, איווט?
3: הוא ישן עם מנסור עבאס.
1: תגיד לי, אני רוצה להבין דבר אחד. אתה חושב שאתה מדבר עם מפגר? שראש הממשלה שלח את הרב דרוקמן זכרו לברכה לשכנע את סמוטריץ' שבאמת בוא נביא את הרב ברחמד הזה, את הרופא שיניים, זה בסדר היה?
3: הוא עשה טעות איומה,
1: הוא עשה טעות איומה. אתה מבין? סמוטריץ' לא הסכים.
3: ליברמן ישב עם מנסור עבאס.
1: ואני מקווה שישב עוד פעם. אתה תמשיך לשבת
3: עם... אתה רואה?
1: יפה. אז אני אומר לך. בגלל זה אני... בגלל זה... בגלל זה אני מצביע לו. למה אני מצביע לו? כי אני רוצה שישב עם מנסור עבאס. זה יעלה לי הרבה פחות מהחרדים. הבנת?
3: לא, אבל לדעתי... לדעתי, ראש הממשלה במפלגות הימין ינצחו שוב, והם יקימו שוב ישוב ממשלה, ובנט מבטיח לך שהוא יצטרף לראש הממשלה, לקואליציה שלו,
1: אז למה אני לא רוצה אותו? כי אני לא מאמין לו, ולא מאמין בו, בגלל שהוא ירוץ להצטרף לראש הממשלה. הבנת?
3: כל המנדטים שיש לו היום.
1: אני לא יודע, אני רק אומר לך, בגלל שאסור להאמין לו ואסור להאמין בו, הבנת? אז לכן, אני וכל מי שאני מכיר לא מצביע לו.
3: אני אומר לך שוב, אני מזהיר את הבוחרים, אל תבחרו בבנט, הוא יעשה לכם את אותו תרגיל.
1: נכון, תבחרו, למי אתה רוצה שיבחרו? רק בביבי.
3: בראש הממשלה נתניהו המלך.
1: תגיד, הקדוש משיח בן דוד. אמנון, בריאות, תודה. שלום. הלו.
4: הלו, שלום רון, מה שלומך?
1: שלום וברכה.
4: אז בוא, אוקיי, שתי מילים, קודם כל, ככה, לא בשביל זה התקשרתי, אבל בעד מי אתה במונדיאל?
1: במונדיאל? אני בעד ארצות הברית, כי אני יודע שהיא לא תזכה.
4: לא, אני אגיד לך מה, אני בארגנטינה...
1: איך קוראים לך? תן לי לכתוב ברשומות.
4: שמי אילן.
1: כן, אילן, כן, אילן.
4: אני בעד ארגנטינה ורק בגלל מסי, הלוואי ואיסקו.
1: בסדר, לא יפריע לי, לא אזיל דימה.
4: לא בשביל זה התקשרתי.
1: כן.
4: אני רוצה לדבר על מה שהבלגן שהיה אתמול בכנסת, על ההצבעה למבקר המדינה. עכשיו, אם ניתן לי דקה וחצי שתיים לדבר ברצף, כי אני רוצה להעביר את ה... שיהיה ברור על מה אני מדבר. קודם כל, אני לא המום ממה שקרה, אלא אני המום מההמומים. ואני אסביר. ראש ממשלה שממנה עבריין מורשע לפקד על המשטרה, ראש ממשלה שבגץ דורש ממנו להגיש הצהרת הון ולא מגיש, ראש ממשלה שבגץ אומר לו שיער באופוזיציה להחזיר את המנדנות והוא לא מחזיר, ראש ממשלה שלא משקף את מצבו הרפואי, אז מה אנשים המומים כל כך ממה שקרה אתמול בכנסת עם מבקר המדינה?
1: אנחנו ממש לא המומים. אני אפילו ברכתי אותו על כך. ככל שהוא משפיל אותם יותר את נתיניו, אני יותר מבסוט. אתה לא מבין? הרי הם, בוא נתייחס שנינו למציאות. ללא נתניהו, אוקיי? הליכוד כמפלגה שווה... היום, לא היום הוא 36 מנדטים, אני לא מאמין שיהיה מספר כזה בבחירות הבאות, אני מניח היא שווה ללא נתניהו, 15-16 מנדטים, ונתתי להם קר בלנג' אוקיי?
4: כן.
1: כל אלה שבכלל הושבעו והדביקו את התחת לאור של הבמבי הענוג, חייבים לו את זה. הרי אם הם היו רצים לבד, אתה מאמין, נגיד וטורי, רץ בסיעת יחיד, נראה לך שהוא משיג 140 אלף קולות?
4: לא,
1: יפה.
4: בלעדיו הם עבודים.
1: נכון, אז אם הם עבודים, אז אני שמח שהוא מתעלל בהם.
4: כן, כן.
1: משפיל אותם.
4: לא, משפיל אותם, עושים הם סמרטוטים מוחלטים.
1: מנקה איתם את הרצפה של אגם הדרק.
4: כן, כן, הם שפוטים שלו והכל, אבל אני מדבר על העם באופן כללי מסביבנו.
1: העם,
4: העם. רק שנייה.
1: אבל אילן, העם פגום.
4: נכון, כמו שדפנה ליאל, שאני מכבד אותה מאוד, יצא בהודעה, לא יאמן איך הבחירות היו מזרמות, מה לא יאמן? יאמן באבוע ליאמן.
1: לפחות אבל, התקדמנו. לא יהיו יותר בחירות חשאיות, כל עוד המתחזה לצ'רצ'יל שולט. לא יהיו, כי לא יאמינו לו.
4: עכשיו גם כולם רועדים מפחד,
1: אני בכלל...
4: אומרים שזה קדימון לבחירות לכנסת.
1: נכון, ואני רוצה באמת שיחקקו חוק כאן בחקיקת בזק, שכל אזרח ישראלי מגיל 18 ומעלה, יצטרך לספק, אתה יודע, הקלטה בווידאו למי הוא הצביע. ולתת את זה לוועדת הקלפי. מה? בוא נשתגע קצת, בוא נצחק.
4: גם לזה נגיע.
1: אם לא נצחק, לא נתקדם.
4: רגע, אתה יודע מה? בקצב הזה גם ישחררו את יגאל עמיר.
1: זה גם כן עניין של זמן. מה אתה חושב שהוא יעמוד בכלא?
4: לא, אין לו יכול להיות. אין לו יכול להיות. אתה יודע מה? אם נתניהו יספר לבוחרים שלו שהוא נסע לשמש ועשה שם סקי על הקרח, גם יאמינו לו.
1: ברור. אבל אני אומר לך, זה לא רק יגאל עמיר, גם עמירם בן אוליאל ועוד רוצחים.
4: עמי פופר,
1: אני חושב שהוא כבר או שוחרר, הוא היה בחופשת שחרור, בכל אופן הוא כבר 40 שנה יושב, אני מניח שעוד מעט יכונו אותו.
4: ומה אם שקולניקים כבר העלית את זה?
1: גם כולם, לכולם מבטיחים שיהיה בסדר, אל תדאג. מעבירים אותם לאגף התורני, לאגף המורני, לאגף הזה, לאגף ההוא, לאגף פה, לאגף שם. אחרי זה חופשות, עניינים, בלגן.
4: עכשיו אני אשאל אותך שאלה שהיא באמת מקצועית, אני לא יודע אם אתה יכול לענות לי.
1: במקצועיות אני כלום.
4: איך אפשר לוודא ולמנע מזיוף בבחירות?
1: מה זאת אומרת לוודא ולהימנע?
4: לא, הרי כולם חושדים בביבי.
1: למה רק בביבי?
4: בבחירות.
1: למה רק בביבי?
4: מה?
1: למה רק בביבי?
4: בעיקר בו.
1: מה, למה? אני פעם סיכרתי מערכת בחירות, אם אני זוכר נכון, בשנות ה-90, שלשס היו 17 מנדטים, אתה זוכר?
4: כן.
1: והסתובבתי בפתח תקווה, בכל מיני קלפיות, הייתי על האירוע הזה, ואמרו לי שהרבה מתים הגיעו להצביע, כי המשיח בא. אז מה? מה שהשסניקים שכחו על פוליטיקה, ועל יום הבחירות, שהדבר זה הדבר הכי חשוב, בקמפיין, תבין, אנחנו לא נלמד עוד 300-400 שנה.
4: מה שאתה אומר שנגזר עלינו לחיות עם תוצאות הבחירות?
1: נגזר עלינו, בגלל זה אני רוצה באמת שכל אחד יפיק סרטון, מתוך כמה, 4.5 מיליון בוחרים, זה לא הרבה קלטות,

0: שנה יותר צעיר, הייתי נס מפה, נס.
1: אין לאן לנוס, אני גרתי בחוץ. אין לאן לנוס.
0: איפה היית גר?
1: בניו יורק. הייתי מבסוט לתקופתו, אתה יודע שהייתי ללא ילדים וכאלה, אתה מבין, הכל טוב ויפה, אין לאן לנוס.
0: למה ניו זילנד לא טוב?
1: תקשיב, עם כל הדרק שיש פה זה עדיין שלנו, והשייכות זה מה שמחזיק אותי פה, מה לעשות. דרך אגב, גם אף מדינה לא רוצה אותי, כן, אבל טוב לי פה.
0: אז בוא אני אגיד לך מי עשה את הטעות הכי גדולה.
1: אנחנו סיימנו.
0: לא, אני מסיים.
1: הסתיימה השעה. תראה, במחשב יעלה עליך. תודה. זהו זה. סיימנו שעה ראשונה. פרסומות חדשות ושווים.

0: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103.
1: היי, כאן פיידי ואלימור. ברוכים הבאים לשיחות בגן עדן. תוכנית על התודעה, החיים ומה שביניהם.
2: הפודקאסט שילמד אתכם שאין כלום בחוץ והכל מתחיל מבפנים. שבוע אחרי שבוע, שתינו איתכם כאן עם כלים מנטליים שילמדו אתכם לייצר לעצמכם גן עדן של חיים.
1: יאללה רבנו, תרביצי בנו תורה.
2: הללויה.
0: שיחות בגן עדן עם פרידי מרגלית ולימור הניג. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
1: הפודקאסט בשיתוף אקוסאפ מובילה את מהפכת הסמארט וולנס, תוספי תזונה עם ספיגה חכמה לחיים רגועים, מאוזנים ובריאים. 103
0: FM. השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
4: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
5: קרפור.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שבוע לפני משחק הפתיחה של המונדיאל, אלופת אירופה ספרד מול עיראק, צרפת מול חוף השנהב ושוודיה מול יוון במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם כדורסל מהפלייאוף הספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
7: חבילת הערוצים הטובה ספורט אחת.
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: 103 FM.
0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
8: תרומתנו הצנועה.
1: בדיוק, ולתת תקווה.
0: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.

0: אלעד ב-103 FM. רון קופמן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
3: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
4: חדשות 12, השעה 1. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית פרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון, בה הבהיר שצהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. בלבנון דיווחו במקביל על תקיפות צהל בסריפה, מזרחית לעיר צור. כתבנו ניצן שפירה מעדכן כי הבוקר קיים פורום המטה הכללי הערכת מצב שבועית עם ראשי הרשויות בצפון. שם אמר להם הרמטכ"ל זמיר כי המשימה היא החזרת השקט והביטחון לתושבים לאורך זמן. השר זאב אלקין, אחראי על שיקום הצפון, יצא נגד הסכם הפסקת האש, ואמר כי לצה"ל אין תוכנית לאכיפתו.
5: אין לצבא תוכנית לפירוס מיידי של חיזבאללה מנשקו. בואו לא נלמד את הציבור. לפרז את כל חיזבאללה מנשקו בכוחות עצמנו זה לכבוש את כל לבנון. אם את חושבת שלצבא יש כרגע תוכנית לכיבוש של כל לבנון עד הקצה הצפוני של הגבול, כולל בירות, אין תוכנית כזאת.
4: את הדברים אמר לסיוון כהן ב-103 FM. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד 4 קטינים בני 15 עד 17 בגין מעורבות ברצח דסטאו צ'קול, זכרו לברכה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלון.
6: אחרי יותר מחודש מרצחו של דסטאו צ'קול, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד 4 קטינים מבאר שבע בגין מעורבות הירצחו. לשניים מהנשמים יוחסה עבירת רצח בכוונה, לקטין נוסף רצח באדישות, ולקטין הרביעי המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. על פי כתב אישום הנאשמים תקפו את שקול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות בחודש אפריל, ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה.
4: נשיא המדינה הרצוג גינה את הפורעים החרדים שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, והזהיר מאסון קרב.
7: הפורעים הקיצוניים הללו שתקפו אמש את ביתו של השופט נועם סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו לית דין ולית דיין, ואיש הישר בעיניו יעשה. זו איננה רק פגיעה באדם, זה איום ישיר על חיינו כאן. לא משנה מאיזה דעה או תפיסת עולם, אנחנו כפסע לפני האסון, ואנחנו מוכרחים לעצור.
4: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
10: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
9: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
8: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
0: עכשיו ב-103 FM. רון

0: שלום לכם, אנחנו בשעה השנייה. אם שמעתם את מהדורת החדשות, צוטט שם השר אלקין ברעיון שהקימה איתו סיוון כהן בתוכניתה בשעה 11. הייתי בדרכי לאולפן, הקשבתי לרעיון. הוא סיפר כמה הוא מוצלח, שהוא השיג 14 מיליארד שקל וחצי לכל יישובי הצפון, מנעריה במערב, עד ארדוב במזרח, ויהיו פארקים, ויהיו. כל מה שהוא השיג, זה נייר. להחלטות, החליט, הממשלה ישרה והחליטה. איפה הכסף? הממשלה ישרה והחליטה, וראש הממשלה הצהיר, שיהיו 1,000 מגוניות בצפון. איפה המגוניות? בקריית שמונה, זאת עיירת רפאים, התשתיות שמה לא קיימות, כבישים, הוא מדבר לי על פארק מדע. אין שום סינרגיה בין מה שמדברים שרים בממשלה לבין מה שקורה במציאות. אלקין, במילים עדינות, לא אהוב בצפון, בכל יישובי הצפון, מאז שהוא נכנס לממשלה, שהוא דילג כזה מאופוזיציה לקואליציה, הוא מדלג, הוא אוהב לדלג. האיש היחיד שמעריכים ביישובי הצפון, מערב ומזרח, זה השר וסרלאוף. למה? כי הוא ביצועיסט. הוא לא מבטיח, טוב, אני אביא להפחדה להחלטת ממשלה, ובאמת יבנו לכם פה פארק מדע. אוקיי? כי הם כבר יודעים, עייפים ההבטחות. יש להם הבטחות 78 שנים. והוא לפחות עובד בזה. הוא יומיים בשבוע נמצא שם, הוא נמצא גם ביישובי הדרום, מנסה לעזור כמה שיותר, אבל מינו את אלקין מעליו, למרות שהוא באמת בשלוש שנים האחרונות, חלק מהפעמים גם ראיתי אותו בשטח, עובד. הוא לא יושב במשרד ומפזר ניירות ומתראיין. אני לא זוכר מתי הוא התראיין, באמת. אבל אני מניח שהוא מתראיין מדי פעם. אבל אותו אוהבים, גם אם יש חילוקי דעות פוליטיים, גם אם יש, או בעיקר אם יש, אבל הוא עובד למען הציבור, ולא מבטיח, הבאתי 14.5 מיליארד, 200 מיליארד, 300 מיליארד, עוד לא ראו שם לירה סורית תפוקה, מכל ההבטחות. עורך ומפיק, שר פלסנר, אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין, העורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, ואופק אולר. טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103. אני אחזור על המספר 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרות 054-70-103-70. אנחנו עם המאזין הראשון לשעה השנייה. מאזינה.
1: נכון, מאזינה. שלום רון.
0: שלום וברכה.
1: מדברת דגנית.
0: כן. שלום לך דגנית. שלום לך דגנית.
1: שלום וברכה. על הבחירות של אתמול, אם להתעלם מכל
0: החשאיות. הבחירות החשאיות.
1: חשאיות מאוד. כן. מאוד. אם להתעלם מכל הרחשי רקע של העומד בראש וכו' וכו', אני חושבת שכמה שמהללים ומדברים בשבחו של הנבחר, אני חושבת שאם הוא כל כך באמת נבחר ואלה תכונותיו, הוא לא היה צריך לקבל את המשרה הזאת. זה היה מאוד הוגן מצידו אם הוא היה אומר תודה, אני מודה לכם על הערכה הזאת, אבל בתור עורך הדין של ראש הממשלה, אני לא יכול לקבל את המשרה הזאת.
0: אבל הוא לא מבקר המדינה. מיכאל רבילו, עורך דין מיכאל רבילו, הוא לא, הוא בא מטעם נתניהו להגן על משרד המבקר מפגיעה בראש הממשלה.
1: אז זה ילינה משורר, בדיוק על זה ילינה משורר. ואני רוצה להגיד, טוב, קודם כל, האמנון הזה הוא תוכס לקר כזה של ביבי, שאם ביבי אומר להשמיץ את היועצת, אז הוא משמיץ. אם ביבי אומר את זה, אז הוא עושה את זה. משהו תוכס לקר פשוט. בנוסף לזה, כל הטרוריסטים היהודיים האלה, כשהם עוד היו בפנים גלויות, ולא אסרו אף אחד מהם, אז זה הולך ומתדרדר. למה אנחנו מתפלים? מתי פעם אחת עצרו טרוריסט שבא להתנקם, או להתנקל לפלסטיני בביתו? מתי? אז ככה אנחנו נראים.
0: אנחנו לא מחכים, אנחנו מחכים שיהיו גופות.
1: כן,
0: ואז יש כל, אז יש שוד ושבר, את הבינה, ואם זה ביוש, אז אמריקאים יפעילו לחצים, ומתחילים להפעיל.
1: אני כל כך,
0: אם זה באמת עם המחבלים החרדים, אז יגידו זה קידוש השם.
1: כן, אני כל כך מאוכזבת, ואני כל כך מתוסכלת, ובאמת, אני כבר שנים חיה פה במדינה, וראיתי דברים, וראיתי פילוגים, וראיתי אידיאולוגיות. אבל באמת, אני לא נעים לי להיות פסימית כזאת, אבל מרגישה שאני מציאותית.
0: אבל למה אתה, וזהו, לא צריך להיות פסימית, צריך להיות מציאותיים, להביט במציאות נכוחה.
1: פסימית, המציאות היא כואבת, היא פסימית, היא כאילו, היא נראית
0: עכשיו יש לי שאלה אלייך.
1: תקומה, ללא אפשרות לתקומה.
0: יש לי שאלה אלייך. את משוכנעת כמוני שיהיה רק יותר גרוע?
1: כן.
0: ללא שום קשר בכלל למי ישלוט כאן אחרי הבחירות הבאות?
1: בשלב הראשון בוודאי.
0: לא, אבל גם, אני אתן לך ארבע שנים גם.
1: תן לי אין ארבע
0: מצב,
1: שנים.
0: ארבע שנים. אז אני אומר לך, אין מצב שהשר לביטחון, השר הבא לביטחון פנים, בהנחה שזה לא יהיה פופאי בן גביר, אוקיי? יצליח לשקם את המשטרה אחרי הערס שנעשה בארבע שנים האלה. אין מצב. ואני אומר לך את זה, אני אומר לך את זה משיחות עם מפכלים לשעבר וניצבים.
1: נכון, נכון, נכון. אתה יודע, אתמול עלה מישהו לשידור וסיפר ששוטר אמר לו, אין לי ברירה, אני חייב לציית לבן גביר. הוא אומר, חבל שלא הקלטתי את זה, אבל זה מה שהשוטר אמר.
0: אבל זה ברור, אחרת הוא לא יכול להתקדם.
1: אז בדיוק, בדיוק. אז אני באמת מיואשת. אבל החשש הכי גדול שלי, שזה יחזור להיות כמו שזה היום.
0: זה לא יחזור, זה לא ישתנה.
1: כן, לא ישתנה.
0: אין, את מבינה, אני לא רואה באמת את הממשלה, כל ממשלה שלא תהיה, מדיחה את המפכ"ל, את רב ניצב דני לוי. לא רואה.
1: צריך לבוא מישהו עם...
0: לא יבוא, אף אחד לא יבוא. מה שהיה הוא שיהיה. זה אותן פרסונות, אל תשכחי. הפרסונות שעכשיו, למעט אייזנקוט ויאיר גולן, אוקיי? זה אותם אנשים. את ראית אותם גם ממשלת הכאילו שינוי. אותם אנשים.
1: אני באמת אומרת לך שאני מחכה לראות איזה... לא החלטתי למי אני מצביע.
0: זה לא משנה.
1: לא החלטתי. אני רוצה לראות... מה אתה אומר?
0: זה לא משנה הרבה. ברגע שאת לא מצביעה לנתניהו, זה כבר טוב.
1: אני, לא, ברור שלא, לנתניהו השקרן הזה. אני עוד לא החלטתי למי אני מצביעה, אני רוצה לראות מי יתחבר עם מי ואיך יתחברו עם מה, אבל...
0: כל החיבורים האלה זה אסון.
1: אם שום מפלגה לא תלך עם האזרחים הערביים שלנו, אני מצביעה מנשור הבאס.
0: כולם ילכו, דגנית. גם נתניהו ילך אם הוא יצטרך.
1: אני לא יודעת, הם מבטיחים שלא.
0: מי מבטיח?
1: גם בנט
0: שיגידו, וגם שיגידו לי את זה אחרי חקירת שבת.
1: כאילו שהם לא אזרחים.
0: אני לא מאמין להם.
1: טוב, בסדר.
0: מי שהשיג שלטון פעם קודמת באמצעות הליכה עם ערבים, ילך בפעם הבאה גם עם הערבים וגם עם החרדים.
1: אוי, אני
0: ביוש.
1: טוב, אני...
0: זה מה יש.
1: רוצה נחמה.
0: לא תהיה. אין, לא תהיה. לא תהיה. קודם כל יהיו פה עוד הרבה אסונות, עד שנתחיל באמת לחשוב עוד כמה 10-15 שנה אם נחיה בכלל.
1: זהו, שאני כבר לא אחיה למזלי.
0: אני?
1: למזלי.
0: גם אני לא צריך.
1: אני כבר בחלק הסופי של חיי.
0: כן.
1: הייתי רוצה כבר באמת להיות שם.
0: שיהיה טוב, דגנית.
1: תודה, רון. תודה.
0: שלום.
2: הלו. שלום.
0: וברכה.
2: שוקה מרעננה.
0: כן, שוקה, אתה בנסיעה?
2: מה?
0: אתה בנסיעה?
2: לא, אני לא בנסיעה, אמנם יש פה כביש, חיביתי את המנוע, יצאתי החוצה, אני עומד תחת עץ תהנה, ונהנה מהצל שלו, ואני אדבר איתך ככה, אני מבין שיש לה אשר רקע.
0: תהיה זהיר שלא יפגע ברק בעץ.
2: ברור. לא יודע, אולי ביבי יורה ברקים, אז בסדר.
0: כל.
2: זה טובת העניין. היה לך... מאזין קודם שאמר שכולם שמאלנים, אלא אם הם ביבי.
0: זה אמנון, ותחיל.
2: אמנון היקר, כן. ואתה אמרת לו, תשמע ידידי, זה לא שמאל וזה לא שמאל וזה לא שמאל. אז אני אגיד לך, אני בוחר ביאיר גולן מטעמים כאלה. אחד, אני שמאלני, ואני שם פס על כל מי שאומר לי שמאלני בסמך. אני לא רוצה להגיד משהו אחר, אז אני אומר אני שם פס. ומן הצד השני, יש את הדמוקרטים, שזה מפלגה שמורכבת משאריות מפלגת העבודה, מרץ, יאיר גולן שהוא גבר שבגברים שקם בשביעי לחודש, ובמקום לחפש את המאפרת שלו ואת הזאת שתדביק לו את השערות בראש, קם וירד לעזה והציל אנשים. והסיבה שאני בוחר בו, אחד כי אני שמאל, שניים כי אני מעריך את המנהיג. זה שלפעמים יש לו פליטות פה, אז הוא יצטרך ללמוד להתבגר. תגיד
0: לי, שוקה, בהכירך את, כי אתה איש שמאל, אז אתה מכיר את מפאי.
2: נכון.
0: בהכירך את מפאי, שרגילים באמת לתקור את ה, אני אומר, אתה יודע, בכאילו, לתקור את המנהיגים שלהם בגב ולהדיח אותם, ויש לי רשימה ארוכה כבר, אתה יודע, של איזה עשרה, רק באלף הנוכחי, ב-26 שנים האחרונות, כמה זמן הם יתנו באמת, הרי הם מתפללים שהוא ייקשה כדי לזרוק אותו?
2: תראה, בוא, אני הייתי מציע שכולנו נתבגר קצת. אחד, אני מבוגר ממך. אני אגיד לך, אני מבוגר ממך, אני ב-74 עוד בחרתי בגולדה מאיר. הזוכר הייתה אחת כזאת?
0: ברור.
2: אחרי מלחמת יום כיפור בחרתי בה, ואז היא הדיחה את עצמה ואת מוישה דיין, והיה הבחירות ב-77 ונגמר העניין.
0: כן, אבל דיין נשאר כשר החוץ. אף על פי כן.
2: דיין נשאר, אתה יודע למה דיין נשאר? בוא אני אספר לך למה דיין נשאר. כי בגין עלה לשלטון, הסתכל ימינה ושמאלה, והסבירו לו אמריקאים שיש הסכם שלום בפתח, ואין מה לעשות, וזה מה שנדרש ממנו, הוא הסתכל ימינה ושמאלה, ואתה יודע את מי הוא ראה? הוא ראה את קורפו, ושוסטק, וארליך, ומרידור, הצעירים שבינינו שמחשימים עכשיו לתוכנית, הם חושבים שאני מדבר על דינוזאורים, הם לא יודעים מי זה בכלל.
0: אבל חלקם היו בין אלה, אתה יודע, שהקימו את המדינה.
2: נכון, באלטלנה, בסדר, יופי.
0: לא רק אלטלנה, היו עוד ארגונים ולוחמים והכל.
2: נכון, אבל האנשים האלה היו חדלי אישים, שבקושי יכלו לנהל קיוסק, ומנחם בגין אמר, משה דיין הוא פרסונה בינלאומית שיבוא לעזור לי לעשות שלום. והוא התגלה כגדול באותו רגע. זה שהיה לי ביקורת לבגין זה סיפור אחר, אבל הוא התגלה כאחד שטובת המדינה לנגד אליו, ולא טובת המאפרת וטובת המספרת.
0: כן.
2: זה אחד. לטובת העניין
0: כמה
2: אני...
0: כמה מנדטים אתה חושב שיאיר גולן...
2: אין לי מושג. אין לי מושג.
0: הסקרים כרגע הוא על תשעה, נכון?
2: אני לא יודע, אני חושב שכל מי שהיה בקפלן, ומי שבא לצומת רעננה, ומי שעמד על הגשרים, ומי שעשה עם סרט צהוב שנתיים או שנתיים וחצי, עד שטראמפ הועיל בטובו להחזיר את כולם, וביבי לא עניין אותו חטופים.
0: אבל רגע, שוקה, אותם אנשים שאתה מדבר עליהם, פעילי המחאה, הם לא בדיוק במקומות ריאליים.
2: אני לא יודע מה זה מקומות ריאליים, עזוב אותי, אני לא חבר כנסת.
0: לא, אתה מדבר על המפלגה. אתה מדבר על המפלגה. על הדמוקרטים.
2: למה? הנה, יונתן שלב התחבר לי, אני לא יודע על מי, לבנט. סבבה.
0: אני מדבר איתך על מפאי כרגע, על הדמוקרטים, אתה מדבר איתי מתחבר.
2: מפאי מתה, גם
0: חירות מתה.
2: מפאי מתה
0: וחירות מתה.
2: אז אני מספר לך משהו חדש, אתה לא חושב.
0: שהדמוקרטים התפרקו. הדמוקרטים יתפרקו, זה יחזור להיות מרץ והעבודה. זה לא ייחוד ראשון.
2: אני לא יודע. אני לא יודע. אנחנו הבנו אחרי הפעם האחרונה שמרב מיכאלי לא הייתה מוכנה לשמוע על מה שהציעו לה, ובסוף אכלנו את הפירות הבאושים. ולכן, בוא, תן לנו קרדיט שאנחנו יודעים במה אנחנו בוחרים. לכל אחד יש את האג'נדה שלו, לכל אחד יש את הכיוון הפוליטי שלו, וכל אחד עושה את החשבון שלו. אני בוחר בדמוקרטים.
0: מה אתה אומר, הדמוקרטים ילכו עם החרדים?
2: הדמוקרטים ילכו עם החרדים? אין לי מושג. אין לי מושג.
0: עם הערבים הולכים. הוא אמר גם, הוא אמר גם.
2: נכון, גם ביבי ילך, גם ביבי ילך עם מנסור.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
2: יפה מאוד, הוא כבר הגיע לו.
0: אז רגע, אז אם כולם הולכים גם עם החרדים וגם עם הערבים, אוקיי, שזה ביחד עשוי להיות משהו כמו יותר מ-20 מנדטים, אתה יודע, עם החבר כנסת הערבים הרשימות מתאחדות, הם שמים 15, 16, הורדתי להם ל-12, בסדר? אבל עדיין יש לך את זה, את החרדים, אוקיי? זה 8 של אגודה ודגל התורה, ועוד 9 של שס, והערה ברימה
2: מול 12. ידידי, עזוב, זה שקרים, אחי, אחי, עזוב אותך.
0: אבל זה המספרים שלהם כרגע, עזוב.
2: אני, בסדר, כרגע זה מה
0: שאומרים. בוא ניקח כרגע, כרגע יש 10 בין חברי הכנסת הערבים.
2: אני עד היום, כן, יש עד הש... היום מאז שהתחילה ההכנות לקראת הבחירות שיבואו אלינו בעזרת השם בעוד מעט, עד היום לא שאל אותי אף אחד שאלה, לא ברדיו, לא בטלפון, לא עשה שום סקר שהגיע אליי. מה, אני מוקצה?
0: מה שיש לך עכשיו, אני גם אותי לא, אבל אני אומר עוד פעם.
2: אני לא קונה את הסקרים האלה.
0: אבל עזוב סקרים, בכנסת היום, בכנסת ה-25, יש לך 10 ערבים ו-17 חרדים.
2: נו, כן.
0: ביחד זה 27.
2: נו, כן.
0: יפה. נגיד זה יגדל, האירוע הזה.
2: הערבים יגדלו, אני לא יודע לגבי החרדים.
0: למה לא?
2: לא, כן, אני לא יודע.
0: אתה לא יודע שיש להם מתים שקדושים ועדיין באים להצביע?
2: ברור, בטח. הם רק משנים את התמונה שם.
0: גם המפייניקס, אבל המפייניקס גם עשו את זה, אל תדאג.
2: אחי, המפייניקס לא יודע מה הם עשו. המפייניקס גם נתנו אצל קישון... נתנו את הפתקים לפני הזה ואמרו לו, לך תצביע לבן אדם שלא יודע מילה בעברית ואולי לא יודע לקרוא את האותיות.
0: נכון.
2: בסדר, נו, היינו בימים האלה לפני 50, 60 ו-70 שנה.
0: לא השתנה כלום.
2: לא, השתנה מאוד.
0: כלום.
2: אני לא מאמין ש...
0: רק הרמאות וההונאה השתכללו, זה הכל.
2: לא, הליכוד שכלל את השיטה.
0: כן, הליכוד זו מפאי החדשה, היא החליפה אותו ב-77.
2: היא לא החליפה אותו מבחינתם, מבחינת הליכודניקים, הליכוד הוא הקדושי ישראל ונאמני ישראל, והשאר כולם שמולנים מניקים.
0: הדרך היא דרך של מפאי.
2: אני רק רוצה עוד מילה אחת,
0: כן, אבל מילה בסוגרים, כן.
2: כן, סולברג, השוטרים... במדינת ישראל משחקים לידי הטלוויזיה שהם הולכים ומושכים את הצעירים האלה וזורקים אותם החוצה והם חוזרים בחזרה למקום שלהם. ולכן אני אומר, שוטרים כמו באנגליה צריכים ללכת עם עלה, ומי שלא אומר, עושה מה שהשוטר אומר, חוטף בקה ברגל ואחרי
0: אסור,
2: זה בתחת
0: אסור
2: ואחרי זה בכתף.
0: אסור להקות בעלה או להפעיל סוס על מחבל חרדי, זה מדאורייטה.
2: איפה זה נאמר?
0: מדאורייטה, תבדוק.
2: מה, מדאורייטה?
0: מדאורייטה,
2: כן. אין לי בריא. גם אתה. אין לי בריא, בריאות טובה.
0: בריאות, בריאות. שלום.
3: הלו.
0: כן.
3: הלו, אני מדבר צבי מהמרכז.
0: כן, צבי.
3: אני גילוי נאור חרדי, אז ככה שהאמת שאני רוצה לתת את הפוקוס על נקודה ספציפית, כי אני מאמין שכל הזזמאות פה נאמרו לכל הכיוונים מכאן ולשם, וגם אני לא רוצה להתווכח על, על דברים שבסוף לא משנה מה אני אצא בנוקאוט, בגלל שבסוף יש טיעון שהוא אמוני וטיעון שהוא לוגי. לוגי תמיד יצא נוקאוט לאמוני. רק הנקודה היא אחת, אני רוצה לשים את הפוקוס לנקודה שאני חושב שבתקשורת פחות דיברו עליה, והנקודה היא כזאת, אגב רק פרומו למה שאני הולך להגיד, חד משמעי, אף אחד לא מתווכח על זה, שבן אדם שהוא מת בהגנה למולדת, קרי עם ישראל, חד משמעי, אין מי שלא יקנה, אם למות זה רק ככה, וחד משמעי, אין נושא בכלל, כתוב אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם.
0: אני רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, תקשיב, תקשיב, תקשיב, צבי, תקשיב, צבי, אני לא, בוא נתחיל קודם כל. מי שלא לומד תורה.
3: לא, אוקיי, אוקיי, אוקיי, אני רק יש לי נקודה.
0: לא, אתה מדבר מהר, אתה מדבר מהר ואני שואל שאלה קטנה.
3: אני יוריד קשב, יוריד קשב.
0: כן, אז אני אומר עוד פעם, מי שלא לומד תורה.
3: לא, אני לא יודע אם יישאר לי זמן, אז רק בחיית אני מסכם.
0: תקשיב, מי שלא לומד תורה, למה לא מתגייס?
3: אוקיי, אז רק נקודה אחת, בסדר, אני פשוט לא מייצג ואני לא רוצה לקחת את הדיון
0: למקום הזה. למה אתה לא עונה לי?
3: אני לא פחות מעדיף לקחת את הדיון למקום הזה, טוב? אוקיי, מה אתה רוצה לקחת אותו? אני רוצה לשים את הנקודה פוקוס, על פוקוס שפחות יראו בתקשורת, והנקודה היא כזאת, אחרי שגנבתי את ההקדמה הזאת, אני אומר דבר אחד, על הכל בעיניים החילוניות אני מבין, אני באמת יכול להבין, אני יכול להבין את הנקודה של לממן ושל הכל, ובסוף זה אמוני, ואנחנו לא מממנים את זה, אפשר להתבקח את זה, אני לא מסכים עם זה, אבל אני יכול להבין.
0: אתה יכול לא להסכים, המספרים מדברים.
3: בסדר, אני מסכים, אני מסכים, אני מסכים, אני רק אומר דבר אחד, יש דבר שאני לא מוכן לתת לו יד, קוראים לו רדיפה. עכשיו, כשאני אומר רדיפה, אני אסביר מה אני מתכוון. רדיפה, בעיניי, רק בשביל לסבר את האוזן, יש, החוקה הרי שלנו, אין לנו חוקה. החוקה היא מגילת העצמאות, כולנו.
0: אין לנו חוקה בגלל הרבנים.
3: אוקיי, אין לנו חוקה. אוקיי,
0: לא, בגלל הרבנים אין לנו.
3: אוקיי. אני פשוט, זה לא הנקודה שלי. לא משנה למה אין לנו חוקה. כרגע אין לנו חוקה. עכשיו, החוקה היא בסוף חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שנגזר ממנו, עילת השוויון, היא נתון. עכשיו, בג"ץ כמה וכמה וכמה פעמים בפיו, לא ליד ולא בערך, נקט בעמדה, חוץ מהריסת בתים של מחבלים, אי אפשר להאשים בן במעשה אביו. אגב, עושה שכל, אפילו עם הבן, אפילו עם האבא הוא היה מחבל, בסוף הבן לא אמור להיות
0: השם בזה. מה אתה לוקח אותי צבי, גנבת לי את הראש.
3: אז אני אומר דבר אחד.
0: מה אתה רוצה להגיע?
3: לא יכול להיות שמבחינת בגץ, גם אם הוא לא יגיד את זה, אבל הוא עושה את זה דה פקטו, לא יכול להיות שהבן שלי, כבתור בן של אברך, יהיה יותר גרוע מבן של מחבל.
0: אם הבן שלך לא יעבוד, אוקיי? במקביל ללימודיו, כן? ולא ישרת בשירות צבאי, כן? הוא יהיה במצב הזה.
3: אוקיי, אבל אני רק מנסה להבין את הרציונל. איך יכול להיות שאפשר לתת לדבר הזה יד מבחינת גיון ישר, עושה שכל? לא בלי סיסמאות, אני מסכים עם הכל.
0: תגיד לי רגע.
3: אבל לזה אני קורא רדיפה.
0: אתה מבין,
3: אבל לזה אני קורא רדיפה.
0: תעזוב אותך מה אתה קורא. די, תקשיב רגע. אתה נועם לי וזה, אני כשתפיסה.
3: אוקיי, סורי, שלך.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בשנת 2048, שימלאו 100 שנים למדינה, יהיו פה משהו כמו כמעט 30% חרדים, אוקיי? ולפחות 30% ערבים, למה אצלם קצב ההתרבות הוא...
3: רגע.
0: מי אתה רוצה בדיוק? מי אתה רוצה בדיוק שיתגייס לצבא? שכולם, גם הדתיים הלאומיים והחילונים, יהיו בערך 40%. מי אתה רוצה שיתגייס?
3: תקשיב, לכן אמרתי, הקדמתי מראש בפרומו. אני לא הולך לטעון לך טיעונים אמוניים, כי אתה לוגי. אתה תנצח אותי בנוקאוט, זה לא האירוע.
0: לא, אני מדבר איתך על דמוגרפיה.
3: אני רק רוצה להסכים על דבר אחד. האם אנחנו מסכימים על זה, שלזה קוראים רדיפה? האם שבג"ץ אומר עליי שהבן שלי יותר גרוע?
0: לא. תקשיב,
3: האם אנחנו מסכימים על זה?
0: לא. אדון צבי, מה שעשו ככה, בוא נתחיל לספור. לקמצר באשקלון, לראש ענף תנועה בירושלים, לקרפרית, קצינה בדרגת ניצב משנה, אוקיי,
3: אבל רון, רגע, אני מסכים, רגע, אבל זה דמגוגיה.
0: רגע, הם שקולה. ואתמול, לשופט בית המשפט העליון סולברג, זה נקרא רדיפה, זה נקרא טרור, אם אלה ישבת קודם לערבים, אם אלה היו ערבים נוקטים בפעולות האלה, היו שם עשרות גופות. אתה מבין את ההבדל?
3: אני מבין, אתה בסוף, אין ספק, אחרי שמה שאתה אומר זה נתון. אני לא מתווכח על זה, אבל אני רק רוצה, בנקודה הזאת ספציפית, אי אפשר להסתכל על זה לא כרדיפה. ואני מתכוון לרדיפה, הרי בסוף, גם אם אני אגיש עתירה לבגץ, אוקיי, היה לי כזה כיוון להגיש עתירה לבגץ ולזום את הדבר הזה, אין ספק שבמילים גבוהות יקנו אותי, יגידו לי, תקשיב, יש הבדל בין...
0: אבל למה אתה רוצה להמשיך ולהיות עלוקה על כל הציבורים בישראל? תסביר לי, אני לא מבין את האירוע, למה? למה מגיע לך?
3: תקשיב, אמרתי, אני בסוף, אני לא אתווכח אמוני, אין לי מה לטעון לך אמוני, כי אני לא אשכנע
0: רגע,
3: לך...
0: רגע, תגיד, יש לי פה עורך מבוגר ממך, אוקיי, הוא גם אמוני, הוא כיפה סרוגה לראשו, אתה מבין?
3: תקשיב, את הוויכוח הזה, יש סיכוי שאני אעשה עם הראל סגל, אני רוצה לעשות את הוויכוח הזה עם הראל סגל,
0: אז למה התקשרת אליי?
3: לא,
0: מה רצית ממני? למה דווקא אצלי?
3: כי חשוב לי להשמיע את הכל, אגב,
0: אתה לא יכול להשמיע קול כי אין לכם קול. להגיד אנחנו אמוניים.
3: למה?
0: אז אני אגיד לך.
3: אז אני אגיד לך.
0: תקשיב טוב.
3: שלזה קוראים גם מישהו.
0: לא.
3: אני אתן לך. יסכים?
0: צבי. מספיק עם השטויות. אני אתן לך שמות של רבנים. הורים לאבות. לשמונה ילדים. שנפלו בקרבות, גם בצפון, גם בדרום, הם לא פחות, אמוניים ממך.
3: נכון.
0: אז מה אתה מספר לי סיפורים?
3: אבל תקשיב, אני באמת אתן את הוויכוח הזה עם הראל סגל, אני פשוט פחות רוצה להתמקד בזה עכשיו.
0: יפה, אז דבר איתו, תן לי לדבר עם אנשים אחרים, יאללה, תודה.
3: רגע, אבל אפשר לציין את הטיעון רק?
0: מה, איזה טיעון? מה אתה טוען?
3: לא, אז רק חשוב לי להדגיש שבגלל שאני בקצה של הרדיפה,
0: אתה לא בקצה של הרדיפה, נתתי לך כרגע 4 מקרים שרדפו את משפחתם, אוקיי? בגלל העבודה, גם של הקרפרית וגם של שלושת הגברים. עשה לי טובה, אתה לא נרדף. אתה חי יופי.
3: לא דיברתי, דיברתי בנקודה ספציפית הזאת, לא אמרתי עכשיו, אני לא בא להגיד
4: ספציפית,
3: אני לא מרגיש יותר קשה לי מיכל בלבנון, אני לא בא להגיד את זה, אני רק דיברתי על הנקודה הזאת ספציפית.
4: אתה חי יופי.
3: שבנקודה הזאת, האמירה פה, האמירה פה היא אמירה...
4: הכי טוב.
3: כן, זה אמירה, זה אמירה שכואבת
4: בצורה שהיא דרמטית. כואבת, תיקח כדור.
3: לא, זה לא זה, ניסיתי. זה רק כדור 9 מילימטר לראש.
4: צבי, תודה. צבי, די, אתה מטמטם אותי, אני לא מבין, בחיי. נרדף, הנרדף האחרון, היהודי זיס. שלום למאזין הבא.
5: שלום, שלום.
4: שלום לך, גברתי.
5: בבקשה?
4: שלום לך, גברתי.
5: שלום לך, רון. אני עליתי לשידור...
4: מה שמך?
5: שמי שלומית.
4: כן, שלומית.
5: אני עליתי לשידור כי רציתי להגיד לך משהו. שמעתי אותך כבר כמה פעמים מצהיר בתוכנית הזו בעבר, שאתה כבר הרבה שנים לא משתתף בבחירות. נכון. אתה לא יוצא מהבית ללכת להצביע. אז אני חושבת שאתה לא צריך על הנושא הזה לדבר עם המאזינים. כי אתה לא תורח לעשות את הדבר המינימלי ולבצע את מה שאתה חושב ולהצביע עבור מי ש... אתה חושב, אבל פה אתה נותן עצות ומתווכח עם האנשים וכל זה.
4: אני חושב שבמקום לתת את זה, אני קודם כל לא נותן עצות לאף אחד. אני לא יועץ.
5: לא, אתה לא יועץ.
4: לא, אבל אני אומר, אני לא נותן עצות לאף אחד. דבר נוסף, אני חושב שנתתי ונותן מספיק, את הבינה למדינה, בלי באמת הקול שלי בקלפיות, הפעם אני אלך, עדיין אני משלם מיסים 45 שנה. אוקיי, אני מפרנס לא מעט משפחות של חרדים שלא עובדות ואת הבינה ומתבטלות על חשבוני, אז אני חושב שבאמת מגיע לי.
5: מגיע לך גם לשים את הפתק בקלפי, לזה
4: פתק בקלפי, אם הפתק שלי או לא שלי, האמיני לי, כלום לא יקרה. אני יכול להטיף, את רוצה לי שאני אטיף לך, תצביעי לליברמן. לא צריך.
5: אני את השיקולים שלי אעשה בעצמי.
4: אלא, אל תגידי לי לא רק שזה מבטרת... בחירות חשאיות, את יודעת, כי כבר אין חשאיות.
5: כן, כמו אתמול.
4: נכון.
5: אני רואה בזכות הזו חובה, ולא פספסתי אף מערכת בחירות מאז שאני בת 18, ואני כבר הרבה שנים אחרי. אז זה מה שרציתי להגיד לך.
4: בכיף.
5: זה הכל. תודה.
4: אני מכבד את דעתך, כן? אין לי שום בעיה. אני רק חושב שאני רוצה לקבל פרס כבר על כל הנתינה שלי. תודה לך.
5: על הבריאות. ביי ביי.
4: ביי. פרסומות, נשוב.
6: רון קופמן מדבר איתכם. לעלי על השידור חייגו 0552-103-103. דיווחים בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
7: שלום לכם, יום חם היום עם 28 מעלות בצהריים בתל אביב, לקראת סוף שבוע חמים ונעים, אפילו קצת חם מהרגיל. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
6: בחסות חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955. 103
8: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
9: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
8: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103
10: FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
12: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
13: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
15: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שבוע לפני משחק הפתיחה של המונדיאל, אלופת אירופה ספרד מול עיראק, צרפת מול חוף השנהב ושוודיה מול יוון במשחקי הכנה לקראת

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: הפודקאסטים של 103 FM.
2: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
3: תמצאות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שצריך.
1: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לרון קופמן ב-103 FM.
4: כן, חזרנו. שלום למאזין או מאזינה הבאה.
5: שלום רון, מדבר יאיר.
4: כן יאיר.
5: רציתי לדבר, אני לא מבין כל כך מה כל הנאי והבכי על הבחירה של עורך דין רבלו למבקר המדינה. הרי אנחנו לקראת בחירות, אם ביבי ינצח את הבחירות, זאת אומרת שזה מה שהציבור רוצה. ציבור ראה את ההתנהלות הזאת והוא רוצה. ואם לא, אז מה יותר טוב משיהיה מבקר לעומתי לממשלה הבאה שתהיה ממשלת שמאל?
4: מה זה מבקר לעומתי? תשמע, כל המינויים שלו הם לא מינויים על בסיס לאומי. לא מעניינת אותה לאומיות. מעניינת אותו הנאמנות אליו. אוקיי? אם זה ראש מוסד, אם זה בקר המדינה, אם זה... מה עוד היה לנו פה? עוד מינויים שאני כרגע פשוט לא זוכר, שפשוט הוא רוצה.
5: כן, אבל אני אומר, אם השמאל ינצח, אז יהיה נהדר שיהיה מבקר לעומתי לעמדת הממשלה.
4: למה? ואז למה? אז למה? אני אומר עוד פעם.
5: ולהצביע ליקויים, דווקא בגלל שהוא לעומתי אליהם. ואם...
4: אתה חושב שזה...
5: אתה חושב שזה מה
4: שהציבור רוצה. אתה חושב... למה אתה לא חושב שאם יש לו אנשים בכל כך הרבה עמדות מפתח... ואם הוא ימשיך, נגיד, להיות יושב ראש אופוזיציה, הרי הוא לא יפרוש מהכנסת ויבוא לבית המשפט, להמשך משפטו כמוני וכמוך, כן? או שהוא ילך על עסקת טיעון, או שהוא ימשיך כיושב ראש אופוזיציה, כמו בפעם הקודמת ב-2021. ואז יהיו לו את האנשים שלו, אתה יודע, שהם נאמניו, הוא מינה אותם.
5: כן, אבל מבקר המדינה לא אחראי על המשפט שלו.
4: מבקר המדינה אחראי בין היתר, אחראי בין היתר, על אספקת חומרים שעשויים, כן, אני לא יודע אם תהיה ועדה בכלל, כן, שעשויים לשמש את ועדת החקירה הממלכתית, שהם מבטיחים לנו, כן, אני לא יודע אם תהיה, אי אפשר לסמוך עליהם. גם יכול להיות שחלקם ירוצו מיד לממשלת אחדות. כן, אז
5: החומרים האלה כבר בכל מקרה טיפל המבקר הקודם,
4: המבקר הקודם אנגלמן, בוא נאמר, ביקר, קצת הפתיע אותי אפילו, אבל זה היה נורא, לא היה כאן שם אחריות אישית, אוקיי? לא מצאתי שם אחריות אישית על ראש הממשלה, על שר הביטחון, שר הביטחון לקח אחריות אישית, כן? על כל זה, על כל הקבינט, כל הדברים, אני אוהב כאלה, אני אוהב את הצעדים האישיים, כמו באסון מירון, אני אוהב. הייתי?
5: כן, אוקיי.
4: ככה אני אוהב, אני אוהב את האות קלון הזה, זה עושה לי טוב.
5: עושה לך טוב. עכשיו עוד עניין קטן בעניין אחר לגמרי.
4: אבל קטן.
5: הנושא של הגיוס הוא נושא מאוד מאוד כאוב.
4: מי?
5: נושא הגיוס, הגיוס של הציבור החרדי.
4: לא התגייסו, חבל להשחית את הזמן. תודה לך יאיר. לא התגייסו, אל תדאג, לא התגייסו. הכל יהיה בסדר. זה כבר לא נמות ולא נתגייס, זה תמותו אתם ולא נתגייס. תודה. שלום.
6: איירון, צהריים טובים, אלמוג, מה שלומך?
4: בסדר, אלמוג.
6: אני אגיד לך את האמת, אני שומע, סליחה על הביטוי, את כל הזיבולי שכל, ואנשים לא מדברים על העניין העיקרי
4: במדינה. אבל איתי, אבל אצלי זה כמו טיפול. זה כמו התוכנית בטיפול, כל אחד בא, אתה יודע, ומטפלים בי.
6: באמת, אנשים מדברים על סתם, על חרטות. הדבר לפי דעתי העיקרי...
4: אדמה, זה לא נכון, אנשים מדברים על מה שמעניין אותם.
6: אני רוצה לשאול לך שאלה אם אפשר בבקשה.
4: ברור.
6: תגידי, בתקופת הקורונה, מה יותר עניין את האנשים? התמותה או הקריסה הכלכלית?
4: התמותה, היה פחד. היה פחד, ומתו אלפי קורבנות, כן? גם צעירים אגב.
6: אני חושב שהקורונה זה היה סיבוב דאווין של כמה אינטים.
4: תגיד לי, סיבוב דאווין, בתי החולים כל יום הורידו מתים למקרירים, איזה סיבוב דאווין? אלפים.
6: אני כאילו בגדול עכשיו עליתי על העניין של הכלכלה, אני אגיד לך את האמת, היום יותר מעניין אותי אישית,
7: גם כשאני מתייעץ עם החברים שלי, יותר מעניין אותנו כלכלה מאשר ביטחון, כי ביטחון תמיד יהיה. אני אגיד לך גם למה, סתם דוגמה, עכשיו יש מלחמה, היא פה לא עליך טיל, אתה תמוד באותו
4: רגע. אני עוד לא ראיתי ראש ממשלה שנבחר פה, בשנים האחרונות בטח, אתה מבין, על בסיס כלכלי, כולם מיום מראי ביטחון, כולם הולכים עם הבלייזר הכחול, או עם הקטע, עם המעיל הזה של היפנים, שכח את השם שלו, אתה מבין, כולם פה, בונה, כולם מתבטאים פה רק ביטחונית, כלכלית.
7: אני אומר, אנשי ציבור, לפני כמה חודשים, איך הם יתרו על דעת עצמם, תעלות לעצמם את המשכורת ל-5,000 שקל.
4: כל שנה בינואר, מתכנסת, ועדה באגם הדרק, ומעלים באחוז מסוים שאני לא זוכר בדיוק.
7: גנבים!
4: אבל אני אומר עוד פעם, זה מה שיש, ואם אתה חושב, למשל, שבאופוזיציה ישנו את זה, התשובה היא נייט. אם אתה חושב שבאופוזיציה יבואו אנשים ויחתימו את כל חברי הכנסת על מכתבי התפטרות ללא תאריך, אם הם יהיו סוס טרויאני, כמו סילמן, שיקלי ואורבך, התשובה היא נייט.
7: אין בעיה, אבל מי ש-20 שנה בשלטון, וגורר אותנו לקריסה כלכלית, זה מי שנמצא עכשיו בראש, לפי דעתי, אם לא ננסה, לא נדע.
4: מה לא ננסה? מישהו אחר? ליברמן היה, אז אני אומר לך, ליברמן היה שר אוצר מצוין, אוקיי? השאיר לממשלה הנוכחית עודף תקציבי של מעל 9 מיליארד שקלים. בסדר, אבל מה זה...
7: הוא מצוין, הוא על התשתייה, על את החד פעמי.
4: מה זאת אומרת שתייה? אבל שתייה עם סוכר זה דבר שפוגע גם כלכלית, שאנשים בעשור הרביעי לחייהם חולים בסוכרת סוג 2, אוקיי? כי אז הם נהיים עול על מערכת הבריאות. בסדר, תבין.
7: אני אגיד לך רק משהו טעם, משהו שאתמול קרה לי. אתמול הלכתי כאילו להשתפר. שאתה יודע, התחלנו לדבר שם במספרה, אתה יודע, המספרה מן הסתם מדברים. אז אתמול חבר אמר, אני נפוי עם שתי ילדים. אמר לי, אני רק שכירות 4,800 ועד 480. אמר לי, חשמל 1,000 פה ושם לא משנה. הוא הגיע ל-17,000 שקל, זה בלי ביטוחים של הרכב, בלי דלק. כאילו מה, סתם דוגמה, יש לך אנשים במעמד הביניים. זוג מביא 12,000 שקל, הוא משלם על שתי ילדים 9,000 שקלים על המעונות. אני לא מבין לאן עוד המדינה רוצה לגרור אותנו מבחינה לקריסה.
4: קודם כל אני מציע לו לחזור בתשובה, ולו גם בשביל הפרטיה, ואז מעונות ימומנו לו. הנה עכשיו מסדרים את זה, 0 עד 3 לא יעלה לו. הנה פתרתי לו בעיה 9,000
7: שקל. מי סידר את זה? מי הבטיח במסע הבחירות?
4: לא לך, לא לחילונים או לדתיים לאומיים. אני מדבר לכל הזה, לכל הטפילים, לחניוקים.
7: לא רגע, למה, מה אני תונה מהם?
4: אתה לא, תקשיב, מה אתה רוצה?
7: מה אני תונה מהם?
4: תגיד לי, אני רואה איזושהי שאלה אליך. מה אתה רוצה לעשות? לעשות, לאכול ענבים או לריב עם השומר של הכרם? אני אומר לך עוד פעם.
7: אז מה אתה אומר לי?
4: תתחפש.
7: מה, אין מה לעשות?
4: אז הנה, פתרתי את הבעיה. תתחפש.
7: מה, אני מגלגל למינוס וחובות.
4: לא, תתחפש לחרדי, חסרתי לך עכשיו 9,000 שקל, מה קרה? הלו, שום יועץ כלכלי לא יביא לך.
7: רון, מה אני ואתה שונים מהם? אני לא מבין את זה.
4: אנחנו שונים, כי הם גזע קדוש, הם רואים בך עקום, הם שונים את המדינה, הם שונים את מוסדותיה, אוקיי? הם שונים את המושג שנקרא ציונות.
7: האמת, אני אסכים איתך בדבר אחד, החרדים רובם, לפי דעתי, לא מעניין אותם ציונות דתית, מעניין אותם רק כסף.
4: ברור, נו, ברור, נכון.
7: אבל אני חושב, לא יודע, בוא נראה אם תסכים איתי.
4: פתרתי לך את הבעיה, תאמץ את הרעיון ותפיץ, אלמוג.
7: אני אשאל לך, האם סתם דוגמה נתמוך בירון זליחה, והוא יהיה שר אוצר, מה נראה לך שיהיה?
4: יהיה יותר גרוע.
7: אז מה אתה אומר לי? אז מה נעשה? מה, נגנוב?
4: אמרתי לך, מה אמרתי לך?
7: אז מה, נהיה גנבים?
4: תעלה על שחור לבן. תגיד, מעכשיו אני זה טפיל נגד המדינה וכאלה, ואתה מביא לאשתך עוד 9,000 שקל בונוס כל חודש.
7: לא, אז אני מתחיל
4: לגדל פאות. זה 108,000 שקל בשנה.
7: זה קרה דפופי. אני עכשיו יגדל
4: פאות,
7: זה קרה דפופי.
4: לא, למה? אפשר גם קצר, זה לא נכון. אני רואה חרדים מטופחים בצורה בלתי רגילה.
7: הקצר, הוא לא יכול
4: לשים מכנסיים
7: עד הברכיים
4: או בחתרון? לא, נו, אני אומר לך עוד פעם, אתה יכול, רק תשים זה, ציצית בחוץ וכאלה ופאות. קטן עליך.
7: תהיה
4: לי בריא, אלמוג.
7: תודה, רון.
4: תודה. שלום.
8: הלו.
4: כן.
8: מדבר יוסי מבת ים.
4: כן, יוסי.
8: בשעה הקודמת אתה קראת לבנט שקרן.
4: נו, מה לא עשיתי לסלום?
8: אתה יכול להגיד לי במה הוא שיקר?
4: במה הוא לא.
8: זאת, במה הוא כן.
4: במה הוא כן.
8: כן, במה הוא כן.
4: יפה. כאשר הוא התמודד בבחירות של 2021, מה הוא אמר?
8: הוא אמר שהוא לא יושב עם מנצור עבאס ולא עם יאיר לפיד, כשהוא אמר את זה הוא לא שיקר.
4: אה?
8: כשהוא אמר את זה הוא לא התכוון לסוקר.
4: רגע, רגע. הוא לא, אז הוא לא, אז הוא היה מצב נפשי מה שנקרא, כמו שאומרים נאשמים, הוא לא היה קשיר באותו רגע, אני מקבל.
8: לא, לא, לא, לא, כשהוא אמר את זה, הוא התכוון כל מילה שהוא אמר.
4: תקשיב, זה שהוא איתה, תקשיב, אני לא יודע, אני לא יודע.
8: זה מדען ישר.
4: תקשיב, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה זה כוונות. אני לא יודע מה הכוונות צפונות בלב כל אדם. אני רק יודע דבר אחד, אמרת X, עשית Y, אתה לא קשיר יותר לפוליטיקה. אוקיי? גם בתור מנהיג גדול של מפלגה, של שבעה חברים נבחרים, שלושה בגדו בו. אוקיי?
8: מה הקשר?
4: מה הקשר? הוא לא קשיר.
8: מה הקשר? לא יכול... זה לא קשור.
4: הוא לא קשיר. הוא לא קשיר. הוא לא קשיר. אני אחזור ל-200 פעם. הוא לא קשיר. אם הוא לא יכול לדאוג למפלגה של שבעה חברי כנסת שלא יהיו סוסים טרויאנים, הוא לא יכול...
8: אתה אמרת שהוא שקרן, מה אתה מכניס לי עכשיו את...
4: אמרתי, הוא אמר שהוא לא ירוץ, הוא לא ירוץ עם ערבים, ולא עם לפיד, אמרתי.
8: נו כן, אבל כשהוא אמר, הוא התכוון לכל מילה, שהוא אמר, אחרי זה מה שקרה, אחרי זה, זה מה ש...
4: יוסי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יוסי, אני לא יכול לטפל באירוע.
8: לא, מכונת הרעל של נתניהו, היא עשה את כל האירוע.
4: בסדר, אוקיי.
8: בנט שהוא אמר את זה, הוא התקבל כל מיני. הבטחת הבחירות של בנט הייתה.
4: בסדר, בסדר, בסדר.
8: הבטחת הבחירות של בנט המרכזית הייתה.
4: יאללה, תראות. תראות. תוריד, תוריד להיות לו בחייך, הוא מתחיל גם כן עכשיו להיות לקרוא לי מניפסטים פוליטיים. אמר איקס, עשה וואי, יעשה גם עכשיו אותו דבר, אוקיי? האיש לא ראוי לאמון הציבור, מבחינת פי. יש לנו אורחים חשובים באיזה חשובים.
9: שמרת, שמרת, שמרת.
4: השתלטות עוינת על האולפן. מה קורה?
9: רגע, רגע, תן לי תרגן כאן על ה-AA1-2. שומעים אותי?
4: בטח.
9: קוף מיין אני, אח שלי.
4: אני טיפה למוחזב ממך.
9: למה אתה מוחזב ממני?
4: אני אגיד לך.
9: מה, דבר אליי.
4: שבוע שעבר הייתי פה.
9: דו.
4: פניתי אליך.
9: דו.
4: בחילו רעדה.
9: דו.
4: שתפנה לשותף הגנרי שלך.
9: ומה?
4: רגע.
9: רגע.
4: ותשאל אותו, לא שייתן לי כרטיס למופע שלו, כן? אלא שיגיד לי מתי יש מופע בתל אביב. אני כבר אדאג לכרטיסים.
9: תשמע, אתה יודע מה, אם לא היית צודק...
4: אתה לא מסוגל אפילו לבקשה כזו.
9: תקשיב רגע, אם לא היית צודק, היית טועה, אבל אתה צודק.
4: נו.
9: אתה מבין, אז אתה לא טועה.
4: כן.
9: אבל עכשיו צריך לדעת גם להיות גבר כמוני. קודם כל לא הצגתי את עצמי. הרון מהג'ור, נהג מסעית, מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים,
4: לא, עצים. יעקב נוהג אותך.
9: נוהג אותי, אבל אני הרון המקורי. מה שאני בא להגיד לך, שאתה צודק, ואני מטפל בזה היום.
4: כן.
9: סגור העניין. עכשיו רציתי לדבר איתך על משהו אחר.
4: לך את זה.
9: אנחנו מבזק הספורט של אהרון אהרון עכשיו בעיצומו של פסטיבל למין ימל, כולם שמעו מה למין ימל עשה, גועל של נפש.
4: החמרת איתו קצת.
9: מה זה, החמרתי אותו?
4: הוא ילד.
9: מה זה ילד? אכפת לי ילד, הוא כבר מ-18, הוא חוקי. הטלתי על הוודו. הטלתי על הוודו.
4: בינתיים הלכה לו הרגל.
9: אז זהו, הלכה לו הרגל מה שהטלתי על הוודו, ועכשיו מה שקורה לפני המונדיאל, אנחנו בקמפיין גדול, בפסטיבל למין ימל, המנוול. שמתפללים שלא יהיה במונדיאל, ושכל הכסף ילך לו לוולטרן. זה הקמפיין. סבבה, עכשיו יש לנו פסטיבל עם שירים, אתמול השמענו שני שירים, הראשון היה של פרץ סוזין והאקורדיון, בוא תשמע.
4: בוא נשמע.
9: בבקשה. זה פרץ סוזין והאקורדיון, במנחוס למין ימל, זה קצר, תשמע. תשמע.

0: וולטרן.
1: יש לכם חסות עם זה, עם וולטרן?
0: לא, האמת שלא. האמת שלא.
1: שסמוך
0: עליה. עשיתי טעות. לא משנה, בוא תשמע את השיר השני של ז'ילבר והבטוקדה, בשירו המנחוס ללמין ימל, בבקשה. למין ימל.

0: עכשיו אני פניתי לברצלונה, גם התקשרתי לברצלונה, והשארתי הודעה ללמין ימל, לא מאוחר להתנצל. לא מאוחר להתנצל, למין ימל, בוא תרים את הכפפה של השוער שאתה עובד איתו, תתנצל, תגיד, טעיתי, עשיתי טעות של ילד. כן, קופמן.
1: קודם כל ילד.
0: נכון.
1: אחרי זה, הוא מוסלמי. מה, אתה תשאהב אותנו?
0: לא.
1: יהודים לא אוהבים אותנו.
0: אל תאהב אותנו, אבל אל תניף דגלי פלסטין, ואל תזדהה עם עם שעשה פה טבח, וכשילדים ישראלים הולכים וחוגגים בר מצווה בקמפ נו. טוב, בוא נדבר על דברים טובים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לידידי רון קופמן, שאני חולה עליו, גבירותיי ורבותיי. Every time, בבקשה. דרך הוא מתמוגג, דרך קופמן מתמוגג.
1: ביקשתי לך לשדר את זה פעמיים בתוכנית.
0: נכון, צודק, צודק. המילים מסובכות אבל.
1: אני אתגבר.
0: אתגבר.

0: בסוף אתה חייב לשיר איתי קור.
1: מתי מנור בא לשיר את זה איתך כאן באולפן?
0: תזמין אותנו, נבוא. תזמין אותנו, נבוא.
1: יום שני אני פה בצהריים.
0: ברעים. ברעים. תשאיר איתי קור. And when I go to sleep, I think about you.
1: אני חורא.
0: אתה לא יודע אנגלית.
1: גם.

0: אחד הגדולים שלך. כמו זה עם הבנק.
1: כן, אבל זה, הבית השני כבר מסובך, קבל.
2: Fighting about you every time I go to sleep.
1: Hina manor,

0: היה פה מרגי, אף על השיר, רוצה לעשות אותו באנגלית.
1: אתה יודע מה, אני שמעתי את מרגי, שמעתי את מרגי בדרך.
0: דודו.
1: ואני מבין שהבחור חי ב-LA וכאלה. אבל המילים של השירים, אתה יודע, אני מקשיב תמיד למילים של השירים, אני זקן. אני מקשיב למילים, לזה. זה כל הזמן כאילו, לאן את הולכת, מתי את חוזרת, מתי את באה, וזה.
0: איפה תלכי, איפה תלכי.
1: ואיפה תלכי, וכאלה. ואני אשאל את עצמי, וואלה, יא חביבי, אתה ילד בן 26.
0: נכון, 26, בדיוק.
1: 26. אתה חי את החלום.
0: מה זה חלום?
1: של 99% מהצעירים בגילך בישראל. ואתה מתגעגע לאנזק.
0: יאללה.
1: ואני אוהב את זה. אם הייתי בגילך, גם אני הייתי מתגעגע לאנה.
0: היא לא בגילוב, אני מתגעגע אליה.
1: לא, אני כבר, בשבילי להגיד את זה, אתה יודע, זה כבר מעצר.
0: כן.
1: אבל, כל מה זה, הוא מתגעגע גם לחברתו לשעבר,

0: היפן עם המגפיים הלבנים וכאלה,
1: אמרתי, חבר לך על הזמן, הוא ואני, הוא ואני חיים את החלום, אנחנו, הבעיה שלנו שאנחנו על אותה משבצת.
0: לא, לא, לא, לא, הוא כל היום בעולם וכאלה, אתה פה רמת שרון הרצלי, יעזוב אותך.
1: בסדר, אבל מבחינת המשבצת, אנחנו שנינו יושבים על אותה משבצת, של סמלמים, של חתיכים, גדולי אומה, מצליחנים, יפים.
0: מי האורח שלך
1: היום? היום חמישי הצגה עם נתי לוי, אחד הזמרים, נתי לוי, חבל לך על הזמן, יש עליו.
0: יש עליו. תגיד לו שאני אמרתי שיש עליו.
1: אני אומר לו, היום נשבח, אני אומר לו את זה בשביל. נגמר הזמן, אני רוצה שתיתן קרדיט.
0: יאללה. ערך והפיק את המשדר עד השר פלסטר, אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ' ורדיו צפון, מעבר ב-4.5 בני אלפרין. האורחים בדיגיטל היו רעות מתיתיהו ארגון ואופק קולר, תודה רבה לכולם.
1: פרגן לי,
0: פרגן. תודה לכם, תישארו על התדר 103 FM. ארון ארון מביא לכם היפה, ואיך אמרת? נאה,
1: נאה
0: וכאלה, מביא לכם פה באמת יופי של משדר עם נתי לוי, יש למה להאזין, תנו לו בכפיים.
1: חולה עליך אתה, כמה להביא לך?
2: מיד ב-103 FM חמישי הצגה עם רון שלום. הפודקאסטים של 103 FM.
3: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
4: גם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
2: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
5: 103 FM. התלבשתם יפה, יצאתם מהבית בהתרגשות, הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה, ופתאום דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה, רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
9: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
7: 103 FM.
2: הפודקאסטים של 103 FM.
10: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. אבל אולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
2: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM. חמישי הצגה. עם רון שלום.
7: 103 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטריק.
13: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף

0: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש חדש בין ישראל ללבנון, דובר צהל בערבית מפרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון ומבהיר כי צהל ממשיך לתקוף תשתיות טרור של חיזבאללה בכפרים באזור, ומי שיחזור לביתו מדרום לנהר הזהרני מסכן את חייו. גם בלבנון מדווחים כי צהל תוקף במדינה וכי ישנם הרוגים. במקביל, בתקשורת הסעודית דווקא מדווחים על נסיגה של חלק מכוחות צהל בדרום לבנון. ובתוך כך היום צפויה להתקיים ביישוב שלומי ישיבת ממשלה בהשתתפות נתניהו וראשי הרשויות בעניין שיקום הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר כי הביקור הוא רק חלק מקמפיין הבחירות.
1: לא מתכוונים להציג שום תוכנית, מתכוונים לעשות תמונה עם ראשי הרשויות, ושכולם יגידו, וואלה, אתם גדולים ואתם ענקים, וזה בדיוק סיסמת הבחירות. גם כל פעם שהוא בקרב בצפון, לאן הוא הולך? לחיילים במוצב, לכיבוי אש, למשטרה, למה הוא הולך לשם? כי שם אסור להגיד לו כלום. הוא קורא לעצמו מר ביטחון. הוא הכי רחוק מביטחון, הוא הביא אותנו לאסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל. והוא ממשיך באסון הזה.
0: את הדברים אמר לאור אבית ברדיו כל רגע. נשיא המדינה הרצוג מגנה את הפורעים החרדים שהשחיתו אמש את חצר ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, ומזהיר מאסון קרב.
2: הפורעים הקיצוניים הללו שתקפו אמש את ביתו של השופט נועם סולברג ומשפחתו, מבקשים להביא אותנו למצב שבו לית דין ולית דיין, ואיש הישר בעיניו יעשה. זו איננה רק פגיעה באדם, זה איום ישיר על חיינו כאן. לא משנה מאיזה דעה או תפיסת עולם, אנחנו כפסע לפני האסון, ואנחנו מוכרחים לעצור.
0: המשטרה מעדכנת כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני כפי שנבחן בחקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק, הוארך מעצרם של ארבעה חשודים בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי, ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות החשוד הקטין ופרטים נוספים. הפרקליטות הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים בני 15 עד 17 בגין מעורבות ברצח דסטאו צ'קול. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
3: אחרי יותר מחודש מרצחו של דסטאו צ'קול, פרקליטות המדינה הגישה כתבי אישום נגד ארבעה קטינים מבאר שבע בגין מעורבות הרצחו. לשניים מהנשמים יוחסה עבירת רצח בכוונה, לקטין נוסף רצח באדישות, ולקטין הרביעי המתה בנסיבות של אחריות מופחתת. על פי כתב האישום, הנאשמים תקפו את שקול באמצעות סכינים ומוטות ברזל בשעות הבוקר המוקדמות בחודש אפריל, ולאחר מכן נמלטו ופעלו לשיבוש החקירה.
0: ולראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול לשילוב בסיירת מטכ"ל. לפי צהל, הפיילוט החל בדצמבר 2024 כחלק מבחינת הרחבת שירות נשים ביחידות לוחמות וביחידות מיוחדות. אופן שילובה המבצעי של הלוחמת ביחידה ייקבע בהמשך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כתוב לתנאים המלאים.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
6: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים. בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה. בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
5: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאודה טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקית בייסטה. עכשיו ב-103 FM. חמישי הצגה עם רון שלום.
9: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
10: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
11: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבעו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: את שירן שיברס, צמרמורות, יש לנו מהשיר הזה של הבחור הג'ינג'י הזה, הנחמד הזה. נאמר תודה רבה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיף, שפתחה את התוכנית האחרונה השבוע, והיום תוכנית מיוחדת, חמישי הצגה, מבית היוצר של חמישי אגדה. חמישי הצגה זה בעצם כמו חמישי הפתעה. אנחנו נתחיל את התוכנית בלי פרסומת זהב, ומיד נודיע לכם מי הפתעה היום באולפן שתעשה לנו תוכנית הצגה. רוצים לדעת מי האורח? בואו נתחיל.
1: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי הצגה. בואו נקבל את האורח שלנו. קבלו את נתי לב.

0: חמישי הצגה עם רון שלום.
1: באולפן רון שלום, יחד איתי כל הצוות הנפלא שלנו, נתי לוי עוד מעט יגיע לכאן לאולפן, אז בואו נצא לדרך לשעתיים שהן הצגה.
2: קודם כל

0: אנחנו ביום החמישי והאחרון שלנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר וכולנו יחד מצדיעים לחיילי המילואים. משרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים. לפרטים מלאים ולבדיקת זכאות, אתם פשוט מוזמנים להיכנס לתוך האתר של המילואים, חפשו מילואים. .idf, תמצאו שם את כל הפרטים הרלוונטיים. אז אם אתם חיילי מילואים, כשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, ואתם רוצים להשתתף במשחק שלנו, באנו למילואים, תתקשרו, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו את הג'ינגל? בבקשה.
1: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה להשתתף.

0: לנופש ועוד מלא דברים.
1: זה הזמן שלכם להתקשר אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103. מי יודע, אולי גם אתם תזכו בתואר הנכסף שלנו, אביר לוחמי המילואים.
2: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: אני חושב שזה חלום של כל מילואימניק, לזכות בתואר הזה.
3: עם הזמן הגעגוע שנעלתי במגירה, לא חולף, לא מתחלף, רק משנה את

0: לא בושה להתגעגע לעצמך. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, בלי שמות, אז לא נאמר שמות, בצוות שלנו, בצוות המורחב, פרלה דנוך, סתיו קורנס, אילי אבידני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר, אמיר חזן ודני רופ. צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, עידן האור ועמיתי אלמוס. ככה? ככה אומרים? אמרתי נכון? אלמוס, על הסאונד, שימי חביב, שימי חביב, שכבר מכין כאן את כל הציוד לקראת בואו של נתי לוי. אחראים על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, רוני תזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. איפה איציק? ב-103 FM?
1: איציק, איציק, איציק.
2: הנה איציק פה, הנה איציק שם, מה קרה לאיציק, איציק נעלם.

0: בגלל הקריזמה.
1: אתה לא מבין כמה פקקים להגיע לפה.
0: בסדר, עיקר שהגעת. רדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה שידור חוזר, אסי לוי הג'וקר נמצא שם, אנחנו גם באפליקציות במראה הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב בטיקטוק של 103 FM, אנחנו בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ובסך הכל כיף לנו. יש לנו כבר מאזין על הקו? לא נכון, שרוצה לשחק איתנו, באנו למילואים, שלום לוורטאו.
2: שלום, שלום.
0: אמרתי נכון את השם?
2: אכן.
0: מה, תן לי פירוש של השם הזה.
2: הפירוש אומר תמורה.
0: תמורה? באיזו שפה?
2: אמהרית.
0: אמהרית, וואה, מה העניינים? וורטאו.
2: מה נשמע?
0: אתה חייל מילואים?
2: כן.
0: ספר לי קצת, אתה יודע מה, לפני שתספר לי על עצמך, רוצה לשמוע קצת על ההטבות לחיילי המילואים?
2: תמיד טוב לשמוע.
0: אז בוא ניתן לך ככה בקטנה, משרתי מילואים ממשיכים ליהנות ממגוון של הטבות משמעותיות, כמו למשל, מה אני אספר לך, שיש קדימות והנחות בתוכניות דיור, יש ארנק דיגיטלי עם כרטיס פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים, מה עוד? אתה יודע מה? כדי להתעדכן, תיכנס לאתר של המילואים, פשוט תעשה חיפוש בגוגל מילואים, ויהיה לך שם את כל הפרטים.
2: אין בעיה.
0: עכשיו ספר לי קצת עליך.
2: מה, איזה פרטים? איפה שירתתי וזה, או על החיים?
0: אתה לא חייב, אתה על החיים. כמה ימי מילואים עשית השנה? אפשר לדבר על זה?
2: השנה כבר 70.
0: כן.
2: השנה שעברה היה לי 122.
0: וואו.
2: כן. וזהו בינתיים, עד לצו הבא.
0: אבל איזה כיף זה לפגוש את כל החברים במילואים.
2: כן, זה תמיד כיף.
0: נכון? יש משהו מיוחד באווירה הזאת של לפגוש את החברים והביחדנס הזה?
2: כן, כן, זה שונה מהאזרחות.
0: זה שווה את הכל אבל.
2: בטח, בטח.
0: וכולם, ואתם בקשר גם כשאתם משתחררים מהמילואים?
2: כן, ברור. זה בקשר יותר בטלפוני ולא פגישות, כי כל אחד עוסק בדברים אחרים בחיים שלו, אז...
0: הבנתי.
2: פחות יוצא בפגישות, אבל כן, טלפונית כן.
0: טוב, אז לפני שאנחנו נשחק, באנו למילואים, בוא נגיד שלום ליאנקלה סינטה שהגיע עכשיו. יאנקלה, מה קורה, יאנקלה?
3: שוב, אנחנו בדרכים. היי!
0: אתה נראה לי קצת, אנו, אתה באנרגיות, אה?
3: קדימה להסתער,
0: חברים! לא צריך להסתער.
3: קדימה להסתער!
0: תשמע, סינטה, וורטאו איתנו על הקו, אתה רוצה לאחל לו איזה משהו?
3: בהצלחה, חבובצ'יק.
0: הוא אומר לך בהצלחה, וורטאו.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: רגע, מה אתה הולך? אני לא מבין, הוא שם ראש. אני בחיים לא ראיתי את סינטה, שם ככה ראש איכשהו מגיע. מה קרה?
3: כן, אני אחרי 97 שנה במילואים, ואתה יודע, כל השבוע הייתי איתך.
0: נו, אז מה?
3: אז תן לשים את הראש קצת. תהיה חברמן.
0: אתה אומר יום חמישי, רגע, אבל להעיר אותך מתישהו?
3: תעיר אותי עוד חצי שעה.
0: סבבה, אוקיי, נעיר אותו עוד חצי שעה. וורטאו, אז אני איתך. טוב? אוקיי, אז בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק שלנו, באנו למילואים ונצא לדרך.
3: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער! באנו למילואים, עכשיו מקבלים פנאים.
4: נתנו לי כרטיס פייטר,
3: עטבות נופש, ועוד מלא דברים.
0: מה נתנו לו?
4: נתנו לי כרטיס פייטר,
3: עטבות לנופש. ועוד מלא דברים.
0: וורטאו, שאלה ראשונה, איזו דרגה גבוהה יותר? א' סמל, ב' סמל ראשון, ג' רב טוראי.
2: סמל ראשון.
0: תשובה נכונה! שאלה מספר 2 היא שאלה טריקית, אבל אני סומך עליך, וורטאו, שאתה תצליח ותענה עליה נכון. איכן נמצאים בסיסים סודיים של צבאות בעולם? א' זה סוד לא ידוע, ב' אין לדעת, ג' כל התשובות נכונות.
2: כל התשובות נכונות.
0: טוב מאוד! איזה חזק אתה. שאלה מספר 3. מהי ועדת אגרנט? א', ועדת חקירה שקמה בעקבות מלחמת יום כיפור, ב', ועדה שהוקמה כדי למנות את מפקד חיל האוויר, ג', זו בכלל ועדה מהכדורגל שבראשה עומד אברהם גרנט.
2: זה חקירה ממלכתית בכלל.
0: של... תשובה א'?
2: זה משהו
0: שהוקם
2: לאחר מלחמת יום כיפור.
0: תשובה נכונה! וורטאו, אני גאה להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים.
5: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
0: תשמע, וורטר, על זה שעלית לשידור, אני רוצה לתת לך כמה דברים מאיתנו, על זה שהתאמצת והתקשרת אלינו, והמתנת על הקו, ובכלל, על זה שאתה קיים, אנחנו רוצים לתת לך מצלמת אקסטרים, מצלמה של בראון, מתנת רשת החנויות קאמרה שיש להם פריסה ארצית, מצלמה בשווי 600 שקלים, זה אנחנו רוצים לתת לנו, לתת לך מאיתנו. אנחנו רוצים לתת חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה סלוניקה 7, תל אביב. מה עוד מהירה? תלחשי לי בבוסם, איזה בוסם של עילית קוסמטיקה? ורסאצ'ה יש לנו? טרוסרדי, בוסם של טרוסרדי, מתנת לילית קוסמטיקה. לא שאלתי אותך, איפה אתה גר?
2: אני גר בקריות.
0: בקריות, אז אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם של איתי וגלגול בבוסטן הגליל. כשיהיה לך זמן, אתה מוזמן לעשות טיול לשם, ליהנות מיופי של מאכלים.
2: אין שום בעיה.
0: ואתה מקבל מאיתנו גם, רגע, שווה לך להמתין, תהיה איתי, וורטאו, אל תנתק, שנייה.
2: אני פה.
0: תהיה איתי, אני רוצה לתת לך גם טיליון של מגן דוד, של שי משנקין, שנמצא בבית הדר דימול, זה מאיתנו מתנה, שי משנקין, ועוד משהו, אולי איזה תקליט, יש לך פטפון?
2: לא.
0: אין לך פטיפון, אז זו סיבה טובה שיהיה לך פטיפון, אני אתן לך תקליט, ופטיפון עם הזמן אתה תתארגן עליו.
2: לא.
0: אתה מקבל תקליט של אריק איינשטיין, יש לי פה אחד, והוא שלך.
2: יאללה.
0: סבבה?
2: אין שום בעיה.
0: תודה רבה לוורטאו שלנו.
2: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות.

0: זאת אהבה, השיר החדש של שלומית אהרון, דני רובס, מילים, לחן, יהודה פוליקר, ושלומית אהרון תופיע בהיכל התרבות ב-16 ביוני, יום שלישי הקרוב, באולם צוקר, אתם מוזמנים, חוויה גדולה לראות את שלומית אהרון עם כל הלעיתים של כל הזמנים. 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו, באנו למילואים ולזכות בתואר הנכסף, אביר לוחמי המילואים, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
2: חמישי הצגה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות.
3: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
4: חדש, אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. וואו, טעים. אלטרנטיב.
2: 103 כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
5: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שבוע לפני משחק הפתיחה של המונדיאל, אלופת אירופה ספרד מול עיראק, צרפת מול חוף השנהב ושוודיה מול יוון במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם כדורסל מהפלייאוף הספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
5: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקאות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
8: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
6: 103
2: התוכנית בחסות.
3: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
2: אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM.

0: עכשיו באמצע שידור שוב, גיסנו, רוצה לדבר איתי? מה נעשה? איציק, איציק.
1: כן.
0: גיסנו.
1: נו. אבל מה, זה כל חמישי עכשיו? לא הבנתי.
0: לא יודע מה הקטע, מה, נדבר איתו רגע. כן, תעלי אותו, תעלי אותו, תעלי אותו, אוקיי. הלו, הלו.
2: מה קורה, גיסנו?
0: אופה, גיסנו, מה המצב?
2: סוף סוף למדת לקרוא לי גיסנו ולא אח שלי. לומד מהר, גיסנו.
0: אחרי שחפרת לי על זה חודשים, אז ברור שגיסנו, מה?
2: טוב, תקשיב, גיסנו, אני מקשיב לתוכנית, ועוד מעט פוגש ידידה טובה. יש מצב שאתה מפרגן לי ברדיו שהיא תיגנב?
0: לא הבנתי, מה זאת אומרת פרגן? מה?
2: אני רוצה לנסוע איתה ברכב,
0: אוקיי.
2: להגביר את הרדיו, לשלוח לך הודעה, ואז שדבר עליה, ואז היא תגנב גיסנו. מה אומר?
0: סמס לי, נראה איך זה מסתדר גיסנו, סבבה?
2: רגע, רגע, גיסנו, רוצים להצלם איתי, תמתין שנייה. לא, אי אפשר תמונה.
0: גיסנו?
2: שתי תמונות, לא יותר.
0: נו.
2: לא, אבל אני באמצע.
0: גיסנו?
2: תמונה אחת, כולכם פה, אני לא יכול כל תמונה, תמונה, תמונה, תמונה, תמונה, אני עושה תמונה אחת עם כולכם.
0: יואו.
2: און, רגע, רגע.
0: נו, אבל מהר.
2: לא, אני באמצע. לא, אבל אני לא יכול, אני בשידור.
0: איפה אתה, אחי?
2: עוד פעם אחי, גיסנו, לא אחי.
0: נכון, גיסנו, איפה אתה? איפה אתה?
2: אני תקוע ברמזור, כרגיל, יש פה פקקים מטורפים, אחי, נמאס לי מהעיר הזאת. תגיד לי, מה זה החמישי הצגה הזה?
0: תוכנית הצגה, הפתעות, תוך כדי תנועה, הצגה.
2: גיסנו, טוב, הנה, הנה, נכנסת לאוטו, אני מגביר את הווליום, תן לדש, אסנת,
0: אסנת. אוקיי, אוקיי.
2: היי, גיסנו, אסנת, מה שלומך?
3: היי, מה קורה, מלך?
2: לא מלך, גיסנו.
3: גיסנו,
2: אוקיי.
3: יאללה, בוא נשמע רדיו. מה זה כל האנשים האלה?
4: איך,
0: רצות
4: תמונה, חבר'ה.
2: רגע, חברים, לא עכשיו, שנייה, שנייה. לא, אבל אני פה עם אשנת, אתם לא מכירים אותו אשנת. כל היום גיסנו, גיסנו, גיסנו, די, שהגעתם, אכלתם את הרש. די, הרשתם לי את הדש ברדיו.
3: מה, מה הדש? איזה דש?
2: לא, לא, לא, סתם, לא, זה לא קשור, זה סתם, לא קשור אלייך.
3: אבל אני לא מבינה איזה דש.
0: נתקו.
2: און, אתה שומע אותי? טוב, הוא ניתק, בואו, בואו לפה, בואו. אבל תצלמו גם עם אשנת, תעשו תמונה גם עם אשנת. אני רוצה גם שאשנת תהיה בתמונה.
0: נתק, נתק, שים שיר, שים שיר.

0: תלוי בעינתי לוי, הוא היה אומר לי, תורי, תורי את השיר. תורי, הוא לא אוהב את השיר של עצמו, זה פשוט לא יאמן. שלום נתי לוי.
1: שלום טובים, איזה כיף להיות פה.
0: אני קודם כל חייב לומר שאני שמח לארח באמת זמר שהפך לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, עם רגש, עם שירים מדהימים, עם קול ייחודי שמלווה אותנו כבר שנים. נתי לוי איתנו באולפן, האיש שלא אוהב את השיר של עצמו.
1: את השיר הזה במיוחד, אני לא אהבתי מאז.
0: הוצאת את השיר הזה בגיל צעיר מאוד?
1: בעל כורחי, כן. אגב, זה גייד, זה לא שיר הסופית.
0: זה הגייד של השיר?
1: זה הגייד, ברחתי וזה מה שנשאר להם.
0: אז בוא נסביר למאזינים ולצופים שלנו שגייד בעצם...
1: ניסיון.
0: זה ניסיון, זה סקיצה.
1: אימון, סקיצה.
0: סקיצה, מקליטים סקיצה לשיר, רואים איך הוא יושב על הזמר, איך הוא יושב על המוזיקה, ומה שהיה בעצם עם נתי זה שהוא הקליט את הגייד הזה, וזה הפך להיות המאסטר, ונמלט. למה הוא נמלט?
1: כי לא אהבתי, הכריח אותי לשיר את השיר הזה.
0: מי הכריח אותך לשיר? מישהו יכול להכריח אותך?
1: אני עוד לא שמעתי שיש לי אישה סוכר בדם שלה, בשפתיים שלה. לא יודע, לא אהבתי את התיאורים האלה. חרטה.
0: השיר הזה בעצם, היית מאוד צעיר, היית בן 17.
1: אבל אנשים מחליטים, הקהל החליט.
0: הקהל החליט, והשיר הזה הפך ללהיט היסטרי. בעצם, כשהשיר הפך ללהיט היסטרי, איפה אתה היית?
1: הייתי באוניברסיטה, בכלא 4. הייתי עריק.
0: נתי, טוב, אתם, א', אני כבר מכין אתכם, נתי הוא הבן אדם הכי אותנטי בעולם, אנחנו יכולים לדבר פה על הכל. היית עריק, היית, קיבלת צו גיוס, לא התייצבת, כי הקלטת...
1: הייתי בהקלטות, וכבר הייתי בכל חם. הייתי פעמיים, לפני שהתפרסמתי, ופעם שנייה שכבר הייתי כוכב מדינה, ולא הכירו בזה.
0: רגע, אבל אז בעצם הסגרת את עצמך, וכשאתה נכנסת לכלא 4?
1: כלא 4? פעם ראשונה, כן.
0: תוך כדי זה שישבת בעצם בכלא, השיר הזה הפך ללהיט, והפכת להיות כוכב, ולא ידעת שאתה כוכב.
1: לא, לא.
0: ספר לי איך כאילו בן אדם שיושב בכלא, השיר שלו מתפוצץ בחוץ, ואיך זה מגיע אליו?
1: תראה שבכלא 4 היה המושג הזה עבודות חוץ.
0: כן.
1: אז אני, בדרך לעבודות חוץ, יש את ה... את ה... נו, משרד של המפקדים.
0: כן.
1: אני בד... עכשיו, הם לא זיהו שזה אני.
0: ואז טוב.
1: אני שומע את סוכר. ואני אומר, זה אני, הם לא יודעים שזה אני.
0: והם לא מאמינים.
1: הם מתעללים בי, מזלזלים. אבל שתקתי. יצאתי וזה התפוצץ.
0: תשמע, זה הזוי, כאילו.
1: הזוי מאוד.
0: זה סדרה. זה לעשות על זה סדרה, על הדבר הזה.
1: אגיד לך את האמת. נו. אצלי כל הקריירה... עברתי דברים מזויים. אבל בכל זאת, שרדנו.
0: שרד...
1: התחלנו בהזוי. זה הגיוני, יש עוד זמר שעבר דבר כזה?
0: מה זה אומר התחלנו הזוי? אתה רוצה להיכנס גם לפרטים?
1: לא.
0: לא להיכנס.
1: שזמר כבר נהיה כוכב מדינה, הוא בכלא, ואחרי שהוא כוכב מדינה, הוא עוד פעם חצי שנה בכלא, שלא מכירים בו. זה מיליונים כסף, פסעתי.
0: וכשבעצם היית בכלא, אנחנו מדברים על כלא צבאי, כן? זה לא
1: כן, שם בן
0: אדם
1: לא,
0: פה
1: לא.
0: איזה עבריין או משהו.
1: חס ושלום.
0: לא, אז לא, שנעשה סדר כדי שידעו שמדובר בכלא צבאי. היו לך פריבילגיות כשידעו שאתה בעצם הוא נתי לוי שעומד מאחורי הלהיט מדינה הזה?
1: לא. דווקא יש כאלה שיש להם את הקטע של אז מה אם אתה זמר? אז מה אם אתה זה? אפילו שלא אמרת כלום. לא אמרת כלום.
0: כן.
1: אמרת, אני נתנאל, קוראים לי. אז מה מתנתי לוי? אמרתי, אז מה?
0: לא אמרתי כלום.
1: לא אמרתי כלום, מותק שלי. זה... הייתה, איך קוראים להם לנו?
0: למי?
1: מדריכת קלות? איך ה...
0: מדקית.
1: מדקית. אז אתה יודע, זה קצת יותר קשה.
0: כן. תשמע, אתה טיפוס מאוד נוסטלגי, אני קראתי פעם רעיון איתך, שאתה מאוד מתגעגע לימים שקראו למוזיקה הזאת מוזיקה מזרחית, שעדיין היו מתבחיינים על גטאות, שהמוזיקה הזאת לא מושמעת ברדיו, והמוזיקה הזאת היא לא מקבלת את הבמה שראויה לה, ואתה אמרת שדווקא לתקופה הזאת אתה מתגעגע, כי בתקופה הזאת בעצם היה מקום לכולם, והעריכו את המוזיקה הזאת, אני הבנתי אותך נכון?
1: לא.
0: לא הבנתי אותך נכון, אז בוא תעשה לי
1: סדר. בדיוק הפוך.
0: מה?
1: תראה, דווקא אני בתקופות האלה, יחסית,
0: כן.
1: לגטאות שהיו אז, הייתי מאוד מפורגן.
0: כן, אני אומר.
1: הייתי נחשב כאילו זמר מקורי.
0: זה מה שאני אומר.
1: לא מחדש, יווני, טורקית.
0: זה מה שאני אומר, שאתה מתגעגע לתקופה הזאת שהמוזיקה אז הייתה בגטאות.
1: של המוזיקה.
0: כן.
1: לא של הגטאות.
0: כן, של, אתה מתגעגע לתקופה של לפני 20 שנה.
1: של סוג מוזיקה, 30 כן. שנה אפילו.
0: כן.
1: כן, כן. היה, אתה יודע מה? אפילו לתקופה של 86, 7, שהתחלתי.
0: כן.
1: במועדונים. סווינסי, מי שזוכר, היה רעב לדברים האלה. וזה הלך ונהיה, אתה יודע, תעשייה. תשמע, הקהל מחליט.
0: והטעם המוזיקלי...
1: מה שהקהל בעצם... אוהב, זה הכי נכון.
0: והטעם המוזיקלי בעצם שלך הוא מאוד מגוון. אתה גדלת על מוזיקה שהיא בעצם מכל הז'אנרים. אני מדבר, זוהר ארגוב, קודם כל אתה הרצת אותו. אבנר גדסי, אבל מצד שני גם מוזיקת רוק, וריקי גל, ורבקה זוהר. והסקורפיונס, ודייר סטרייטס.
1: בערבית, עבדול חלים.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אם תעקוב אחרי השירה שלי,
0: כן.
1: אתה תמצא את הניואנסים האלה.
0: הניואנסים שבעצם יש...
1: לכן אנשים אומרים לי, מה זה? תראה איך עושה, תראה הסגנון של נאטי, פתאום עושה ככה, פתאום עושה מקם כזה, פתאום קטע עודי, פתאום רוקיסט.
0: מה, אנחנו זהו, מסיימים את השעה הראשונה? ואהרון עוד לא הגיע.
1: למה הכיפוח הולך וחוזר?

0: סליחה, אתה תמיד יפה.
1: באמת, הרבה זמן לא הייתי ככה.
0: באמת?
1: הייתי תמיד עם טישרטים או ג'קטים.
0: מתאים לך, חבל הזמן, יאללה פרסומות.
1: אולי נעשה חצי חצי.
0: מה שבא לך.
2: חכו.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי הצגה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי הצגה עם רון שלום ב-103 FM. התוכנית בחסות.
2: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
3: גדול הג'וניור הזה.
4: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: 103
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
9: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
10: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM. מיד ב-103 FM. חמישי הצגה. עם רון שלום. 103
12: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
14: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
15: חדשות 12, שעה 3. שלום רב לכם, באולפן טליה כהן עם החדשות. צהל מודיע כי שתי פיצצות מרגמה שירה חיזבאללה במהלך הלילה נפלו במוצב יוניפיל והרגו איש בדרום לבנון. מוקדם יותר כוח יוניפיל בלבנון הודיע כי אחד מחיילי שמירת השלום מת מפצעיו לאחר שעמדה של הכוח נפגעה מפגיעת פגז ביום רביעי. במקביל, בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף בעיר

0: צור, למרות ההכרזה על הסכם הפסקת אש. גם דובר צהל בערבית פרסם הזהרה לתושבי דרום לבנון. ובתוך כך היום צפויה להתקיים ביישוב שלומי ישיבת ממשלה בהשתתפות נתניהו וראשי הרשויות בעניין שיקום הצפון. דוד אזולאי, ראש מועצת מטולה, אמר כי הביקור הוא רק חלק מקמפיין הבחירות.
1: לא מתכוונים להציג שום תוכנית, מתכוונים לעשות תמונה עם ראשי הרשויות, ושכולם יגידו, וואלה, אתם גדולים ואתם ענקים, וזה בדיוק סיסמת הבחירות. גם כל פעם שהוא מבקר בצפון, לאן הוא הולך? לחיילים במוצב, לכיבוי אש, למשטרה, למה הוא הולך לשם? כי שם אסור להגיד לו כלום. הוא קורא לעצמו מר ביטחון. הוא הכי רחוק מביטחון, הוא הביא לתנו לאסון הגדול ביותר שקרה לנו מאז הקמת מדינת ישראל. והוא ממשיך באסון הזה.
0: את הדברים אמר לאור אביד ברדיו כל רגע. המשטרה התקנה כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני, כפי שנבחן בתחילת החקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק, הוארך מעצרם של ארבעה חשודים בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי, ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות חשוד הקטין ופרטים נוספים. כתב אישום הוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש, וגרימת חבלה קשה לפי המשטרה. השניים, שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ, תקפו את הקורבן בגרופים וביתות סמוך לביתו, מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. ולראשונה, לוחמת סיימה בהצלחה מסלול לשילוב בסיירת מטכ"ל. לפי צה"ל, הפיילוט החל בדצמבר 2024 כחלק מבחינת הרחבת שירות נשים ביחידות לוחמות וביחידות מיוחדות. אופן שילובה המבצעי של הלוחמת ביחידה ייקבע בהמשך. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה, בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
3: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
2: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר TV פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
6: עכשיו ב-103 FM, חמישי הצגה עם רון שלום.

0: הרוב סטלר האוסטרי, המפיק המוזיקלי האוסטרי, פותח את השעה השנייה עם בלק ליליז. אצלנו בפלייליסט. אנחנו ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו בשידור לייב גם בפייסבוק, גם בטיק טוק. אנחנו עם נתי לוי באולפן, איזה כיף לנו. איך אתה, נתי, עד עכשיו הכל בסדר?
1: וואלה, שמח לי.
0: כן, אתה כן, בסדר? כן, אתה כן. אתה מרגיש נינוח, משהו לא בסדר.
1: יש פה אנרגיות פצצות.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
1: בגז.
0: כי אתה כאן, אתה הבאת את האנרגיות האלה איתך.
1: אולי זה אני?
0: ברור שזה אתה, מה קרה לך?
1: אני הרקת אותי עכשיו. איזה כיף.
0: נתי לוי, כיף לנו שאתה כאן איתנו באולפן, חמישי הצגה, אנחנו ככה מקבלים את השבת עם הצגה. עוד מעט יהיו כאן גם ביצועים לייב באולפן של נתי לוי, אבל לפני כן, מה עם אהרון אהרון? מאירה עוד לא הגיע, יש לו מבזק ספורט. הוא עוד לא הגיע, אז בוא נתקשר רגע לאהרון אהרון, נראה מה קורה איתו, נתקשר אליו שנייה, נתי, ברשותך.
1: אני פה.
0: זה זמן שלך, אז אני שואל אותך אם אפשרי.
1: הזמן שלי שלך.
0: יאללה, אז בוא נתקשר לאהרון אהרון, בוא נראה. הנה, עוד פעם השירים שלו. And when I go to sleep, I think about you.
1: אנגליזיה?
0: כן. נו, תענה.
2: הלו.
0: מה קרה? אתה לא שר היום? מה קרה?
2: עזוב, עזוב, שחרר, אין לי כוח.
0: מה? איפה אתה?
2: בבית.
0: באג'ור?
2: אני רואה לך בבית, איך הגעת לאג'ור?
0: אתה גר באג'ור, מה?
2: אני גר באג'ור, אבל הבית שלי זה במסעיד, זה הבית.
0: אתה לא בקיוסק הנקודה? לא הבנתי.
2: לא, רבתי עם אייל.
0: על מה רבתם?
2: על טילון, אז אכלתי טילון אחד, מה קרה?
0: ועל זה רבתם, על טילון?
2: אתה מבין על מה הוא רב איתי? על טילון אחד במשמרת של 3 שעות.
0: אני לא מאמין שאייל יריב איתך על טילון אחד שאתה אוכל במשמרת, לא הגיוני.
2: איזה טילון אחד? קרטון אחד.
0: כמה יש בקרטון?
2: 24, מה הבעיה? אין שלך בטילונים שלי?
0: אני לא יודע מה להגיד לך, 24 אכלת, תגיד לי מה אתה גר.
2: סתם, יא תמים, יא פטיבר, יא טמבל, אני פה ליד מאיר.
0: איפה?
2: תסתכל החוצה.
0: איפה אתה? לא רואה.
2: תסתכל פה.
0: יא הנה הוא, נו בוא, כנס.
2: תרים את הראש, תראה.
0: אני רואה, אני רואה אותך.
2: פה עד 10, אני בא.
0: בוא, אני לא מאמין שנתי לוי כאן, יא אללה. מה קורה כבר ברדינלי?
1: את האמת, אני לא מאמין.
0: וואלה, אתה יודע מה אני שומע ואני אומר, איזה AI, בטוח הוא עשה AI. מה, איך הוא צריך להביא אותך לפה? מה זה, אני בהלם.
1: אפשר להגיד?
0: כן, תגיד.
1: מהירה. התקשרה אלי בטלפון שלא מכיר, ואני בחיים לא עונה.
0: עשתה לך אנו שיחה מפתיעה, כאילו.
1: ולחצתי סנד.
0: בטעות?
1: לא יודע, היה שמש, היה חם.
0: הורדי.
1: בסוף אמרה לי, אני 103, רוצים אותך.
0: לא, זה לא רק 103, בוא, זה הרבה תחנות, ירושלים,
1: קורקה, צפון. נכון.
0: רגע, שנייה. אמא, נתי לוי באולפן, כן. כנסי רגע לפייסבוק, לטלוויזיה, לוואלה, לטיק טוק, לא יודע מה שיש לך. היא לא מאמינה שזה אתה. נשבע לך זהו, תגיד, היא לא מאמינה, תגיד לה, שרה, זה אני פה באולפן.
1: קוראים לי נתי. זה אני
0: הצייר, נו, כן, כן, אני אוהב את השיר הזה, יאללה. טוב, תשמע, נתי, יש לי עכשיו מבזק ספורט, אבל היום אני לא עושה את הספורט. רון שלום, אני לא יכול לעשות את הספורט. למה אתה לא עושה את הספורט? לא הבנתי. לא, אני הפסדתי בהתערבות לברקו ברקוביץ', בוא, ברקו. הפסדתי בהתערבות לברקוביץ'.
3: הוא אמר שביתר יקחו אליפות, לא הלך לו.
0: נכון, והבטחתי לו, אם ביתר לא לוקחים את האליפות, הוא עושה את המהדורה היום של הספורט. אז אני גבר, גברי, מסוכס ונדומי, יש לי מילה שלי, וואלה, כאן כמו נתי לוי, מילה שלי זה מילה, אין מה לעשות.
3: הוא גם מראה.
1: אני מעדיף לשתוק.
0: אז יאללה, אז בוא נתחיל, שים את הג'ינגל, ורון שלו, בוא קח את זה, אתה תהיה אתה כאן עם ברקו. אני על הצ'רפאיה, נתי, אני פה על הצ'רפאיה, מאחורה, סבבה?
1: יאללה, תענה.
0: יאללה, שים לו את ה...
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי גינת.
5: מספר אחת, נאמבר 1.

0: מבזק הספורט, כמו ששמעתם, עם ברקו שלנו.
1: מספר 11. אייל ברקוביץ'.
0: ברקו, אתה הרווחת את מהדורת הספורט הזאת בהתערבות. נכון. בהתערבות עם אהרון אהרון.
1: אין, לא מתערבים איתי. תשאל את הילד שלי שהייתי צריך לשלם לו בגלל התקיפה האיראנית 5,000 שקל.
0: כן, ברקו.
1: כן.
0: תגיד שלום לנתי לוי פה איתנו. שלום
1: נתי. מה שלומך? הוא שיחק איתי ב...
0: איפה הוא שיחק איתך?
1: בילדים, בנשר.
2: פעם ראשונה אני רואה אותו.
0: ברקו.
2: ברקו.
0: ברקו גם מנגן, יש לו, הוא בדרך כלל מגיע לכאן עם קלידים, והוא שר.
1: כן.
2: מה אתה אומר?
1: למדתי אצל סר אלטון ג'ון טרי.
0: כן. מה אתה עושה?
2: זה נשמע שם של אוכל.
1: זה טועם פיש אנד צ'יפס.
0: אפרופו אוכל, רגע, אפרופו אוכל, ברקו, ברשותך, אפשר שנייה?
1: בבקשה, אני מרשה.
0: מאירה לחשה לי עכשיו שאתה אוהב מרק תימני, נכון?
2: אל תגיד לי שיש פה.
0: מה זה יש פה? אני עכשיו אומרים לי שמסעדת סארום, המסעדה המפורסמת סארום, שנמצאת, היא משנת 1974 בנווה עמל נדמה לי, הם התחילו, ויש להם פה בסוקולוב 35 ברמת השרון, על האש ושווארמה, ומרק תימני, תראה מה הם הביאו לך, יאללה, לנתי לוי.
2: אתה יודע, אני גר באריאל, מי עובד שם?
0: נו.
2: אתה יודע, אתה סארום? ארז.
0: רגע, זה אשר...
2: ארז סארום.
1: ארז סארום.
2: אז הוא אמר לי.
0: אשר הגיע ממסעדת סארום.
2: מה אתה אומר?
0: אין, שמעתם נתי לוי פה?
2: איזה יופי, איזה יופי.
1: הוא היה בגן שמאלי.
0: רגע, למיקרופון, דבר רגע למיקרופון, אשר, מה הבאת לו?
3: הבאתי לו מרק בשר, הבאתי לו חלבה, הבאתי לו סלוף, הבאתי לו סלסה.
0: די.
2: הבאת לחוף?
3: לא.
2: זה מוגזם.
0: אז נגיד תודה לאשר, מסעדת סארום, מסעדה תימנית ותיקה, ולעידן תודה רבה.
2: מסעדה אדירה.
0: כן, מה, מטורף, רגע.
2: זה אחריכן, לא עכשיו. חכה.
0: לא, רק שם לנו את זה כאן, כן, הוא צריך להשאיר עוד וזה. אבל תודה ענקית לאשר.
2: איזה יופי.
0: אתם נכנס לראות את זה גם כן, את כל הטוב הזה. עידן ואשר.
3: עידן זה הבן שלי.
0: עידן זה הבן שלך? תראה כמה חילבה.
3: אז אמר גם...
1: זה אני אומר לך,
2: תגיד לי, אתה יודע מה זה ראשי תיבות חילבה?
0: מה זה חילבה?
2: חייבת להיות בתוך המרק.
0: הופה, חייבת להיות בתוך המרק, טוב לדעת.
2: זה על פי הקבלה.
0: טוב לדעת, תראה איזה סלופי.
1: אני אומר לך, אני אוכל את זה, אני רץ כמו שרצתי בספר פתודה.
2: אני אמור.
0: אשר, תודה ענקית, תודה גדולה.
1: אחלה אשר.
0: תודה. הצייר שמצייר לי. כן, ברקו.
1: כן.
0: כן, מה...
1: אז מבזק הספורט.
0: אוקיי.
1: אני עם אייל ברקוביץ'.
0: כן.
1: אתה מכיר את השחקן ריסה ביסט?
0: ממכבי חיפה.
1: כן.
0: כן.
1: הוא רומני, אתה יודע שהוא רומני? זה
0: שם שלו רומניה.
1: שם מאוד רומני, ריסה ביסט.
0: הוא חצי בדואי.
1: נכון, רעות. כן. רעות, ריסה ביסט, שם רומני, נכון?
0: הוא חצי בדואי. חצי בדואי, חצי רומני, כן.
1: כן, כן, כמו הקבב.
0: אוקיי.
1: קבב רומני. אז הוא, שמעתי שהוא מתחיל בגלל דרכון הזר, הוא אומר, אולי אני אצא לחוד, זה, שמעתי את הסוכן שלו. אז לכבוד רצונו של איסה ביסט להתקדם, לצאת לאירופה.
0: אוקיי.
1: אנחנו נשיר, הבאתי מילים, שירונים.
0: אוקיי.
1: נשיר את שירו ליסה ביסט, אולי נגיע עד מחר, שכתבו חברי ציון שלוש.
0: זהו, זה ציון שלוש.
1: ציון שלוש, הם הולכים להשיק תוכנית לייט נייט בספורט אחת, ערוץ.
0: אני יודע, אז זה ערוץ שמעביר גם את מבזק הספורט שלנו.
1: ערוץ מספר?
0: אחת.
1: עשר. ואנחנו נפרגן להם עם השיר של ליסה ביסט.
0: יאללה, בבקשה.
1: בבקשה, הנה, כך. הנה, אהרון, תביא לאהרון. נתי, אתה מכיר את ארץ חדשה של שלמה ארצי?
2: מה זה ליסה ביסט, אולי נגיע עד מחר?
1: כן, כן, כן.
0: בוא נזרום, נתחיל.
1: יאללה, בבקשה.
0: בוא נתחיל.
2: אתם קצת דילי, לא? לא מכיר.
0: הוא ישיר לנו.
1: איזה אינטרו יפה. שתיים עד ארבע. גשם כבר יורד וזה חורף. בוקרשט חסומה וגם חיפה. אה, זה עדיין באינטרו. וואו, איזה אינטרו ארוך. וואו. בוא נה, זה כמו... אוקיי. גשם כבר יורד וזה חורף. אה, זה עדיין. פה, איציק. נתת לי זמן להתכונן.
0: אני מזכיר לך שגם אישה, שגם... נתי צריך לשיר.
1: מה, אנחנו מחכים לסוף האינטרו, רגע.
0: או, הנה עכשיו.
1: גשם כבר יורד וזה חורף. בוקרשט חסומה וגם חיפה. שב אני אומר לך ש ושנינו נוסעים דרכי עפר.

0: כבוד לליסביסט. ליסביסט אולי נגיע עד מחר. זהו. תודה לכם. אני אחזור לפה עם עוד שירי אוהדים.
1: אהרון, אני מקווה שלא תפסיד יותר בהתערבויות.
2: אלא
0: כאן ישתדל,
2: מה אני
0: אגיד? הוא יפסיד, הוא
3: יפסיד. מה הכוון הרס חדשה, ממש?
0: הוא רוצה לעבור לאירופה, אני יודע. בשביל מה הוא הוציא דרכון רומני?
1: בוא נקווה שישאר בארץ. תודה רבה, ברקו, אין לנו הרבה זמן. חסות, תודה.
4: בחסות?
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה?
1: תגיד, נתי, שאתה מרגיש שאתניקס, זאב נחמה ותמיר קליסקי פספסו אותך, או שאתה פספסת אותם?
3: לא, זה כמו, מה זה דומה? לזוגיות, שאדם הלך מזה בחורה.
1: כן.
3: והיה מואב בה, לא שהייתי מואב בהם.
1: אבל באיזשהו...
3: אבל נפרדו, וזה כאב לו. אחרי שנים הוא גילה, זה היה טוב לו. כל מה שמכתוב, אני מאמין באמונה פשוטה, לא בטור עכשיו איזה מקובל או צדיק, בתור יהודי פשוט, אדם פשוט, שמה ששלך, שלך.
1: ואני מדבר בעצם על ההתחלה שלהם עם אייל גולן.
3: כן.
1: שבעצם אתה יכולת להיות שם במשבצת הזאת, וכמעט אפילו היית שם, נכון?
3: הייתי שם, מה זה יכולתי?
1: כן, כן. לא, אני אומר בכל הפרויקט, בפרויקט בסוף.
3: כן, כן, אבל זה לא הסתדר בינם לבין אליקון.
1: כן.
3: אתה יודע מה, יותר מזה, הוא שאל אותי אפילו על אייל גולן בהתחלה. הוא שאל אותי, אתה מכיר מישהו בשם אבי גולן? ככה הוא קרא לו. לא, לא מכיר, אז הוא הגיע לאייל בסוף. אמרתי לו, אייל גולן? אמר לי, מה, מו, איך, לא משנה מה הוא שאל. אמרתי לו, תרוויח, תהיה איתו.
1: זאת אומרת, מה ששלך יהיה שלך, וזה...
3: כן, כן, כן. אני מאמין שאם הייתי במקומו, זה לא היה מצליח ככה.
1: אתה חושב?
3: בטוח. כי אם זה לא שלך...
1: כן.
3: תשובה, זה לא שלך.
1: תשובה כנה, ואני מאוד מעריך את התשובה הזאת שלך. באמת.
3: אם הייתי איתם, גם את השירים האלה לא היו כותבים. כן, וכל זה תפור מהשמיים.
1: נכון, נכון, וזה סוג של אפקט פרפר כזה, אתה יודע, שקוראים דברים...
3: למרות שהוא היה בזה רעיין, והוא אמר שכל מיני שירים הוא כתב לי לפני כן, והקלטתי לפני כן, ולאדם לא היה דברים מעולם.
1: נתי לוי, מה דעתך שנעשה איזה ביצוע לייב עכשיו באולפן, לפני שנוכל ואת כל הסלופים, מה, יש לנו עוד אוכל? אני לא מאמין לך, מאיר.
3: זה משהו, משהו.
1: סלטים שלחו לנו בית הגבינות של עידן תבוך באוסישקין 58 ברמת השרון. איזה מלך, תמסרי לי עידן תבוך הזה, שאם היו קוראים לו שחר, הוא היה זמר. ככה תגידי לו. הנה, תראה מה שחר.
3: אני יכול לבוא, תגיד לי כל יום לרעיון.
1: זה לא רעיון.
3: זה, תראה איזה אוכל יש פה.
1: זה לא רעיון, אתה הצגה היום. זה הצגה.
3: זה חתונה.
1: בית הגבינות...
3: מה זה, בר מצווה או חתונה?
1: אוסישקין 58 ברמת השרון, צמוד לדורון שהרבני שלנו, ששלח לנו גם את כל המגש פירות האלה, והפירות יבשים, וואי, איזה אנשים טובים יש פה. טוב, אני רוצה...
3: אתה יודע שהיה לי פעם קטע, מרוב שופעתי הרבה, באתי לבר מצווה, ואמרתי, מזל טוב לחתן ולכלה.
1: זה בתקופות האלה שעובדים הרבה והכל מתערבב לך כבר, ואתה רץ מבר מצווה לבת מצווה לחתונה לטקס, אז זה קורה, זה קורה.
3: קשה.
1: כן.
3: מה נעשה, שקט או את הקצבי?
1: אני אומר, תשמע, נעשה את הקצבי, נסיים עם הצייר היום את התוכנית? כן, כן, נעשה קצבי.
3: אז אני קם.
1: ואתה תעשה מה שאתה רוצה, זה אולפן שלך. נתי לוי איתנו באולפן. מחרוזת קצבית. נתי לוי, כבודו ועצמו, חמישי הצגה, תהנו לכם, בבקשה.

0: תודה רבה. איזה יופי, איזה מקצוען הטענתי, איזה דבר, יו, לא יאמן. לא יאמן, תודה רבה לך על הביצוע המדהים הזה. אני מאמין שאנשים עכשיו עצרו מכוניות בצד, יצאו ורקדו, ככה אני מאמין.
1: אגב, הפלייבק הזה, אני שר אותו לראשונה, בהופעה, פעם ראשונה פה.
0: פעם ראשונה?
1: הבאתי את הפלייבק, תמיד זה היה ביוטיוב. את השירים האלה.
0: כן, זו פעם ראשונה שאתה עושה את זה כאילו ביצוע עליי. בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו שב-11 ביוני, 11 ביוני זה אוטוטו, לא?
1: כן, שבוע הבא אני אורח של שיר לוי.
0: אישי הבא, שיר לוי, שהוא בעצם האחיין שלך, שאתה מאוד אוהב אותו.
1: מת עליו.
0: אתה מאוד אוהב אותו.
1: מת עליו.
0: ומחזיק ממנו. ברידינג 3 בתל אביב, אתה מתארח אצלו, וב-26 באוגוסט, בגרי ביהוד, אתה מופיע, ומארח שם את שיר לוי אהובך.
1: כן.
0: ואבנר גדסי.
1: אחד מהמורים שלי לשירה, אבנר.
0: לא יאמן. לא יאמן.
1: הוא פורח עכשיו, אתה יודע.
0: כן, כן, אנחנו מחכים לו פה הגיטר... מי שעושה לך בעצם פה את
1: הבאלנס. ענק, ענק.
0: מי שעושה לך פה עכשיו את הסאונדמן שלנו, שימי, הוא הבסיס שלו, של אבנר.
1: אה, באמת?
0: כן, תרים, תסתכל אחורה, זה שימי. שימי חביב שלנו.
1: איזה יופי.
0: הבסיס של אבנר.
1: זכית, והוא זכה.
0: נכון. אז אני שוב אחזור על התאריכים. 11 ביוני. ברידינג 3, נתי מתארח אצל שיר לוי, ב-26 באוגוסט, בגרי ביהוד, שיר מתארח אצל נתי, יחד עם אבנר גדסי.
1: אכן כן.
2: הכי חשוב, אתה עוד ילד?
1: ואתם מוזמנים.
0: אנחנו נבוא בעזרת
1: השם. וואלה, הזכרת לי.
2: אתה עוד ילד?
1: וואלה, נעשה אותו.
0: הנה, הזכרת לו.
1: נעשה אותו.
0: איציק שלנו. יאללה, בוא נצא לפרסומות מיד מחזור. תודה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי הצגה, עם רון שלום. אתם מאזינים לחמישי הצגה, עם רון שלום, ב-103 FM. התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
6: גדול הג'וניור הזה.
7: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
8: 103
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דילדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
16: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
17: תכירו את הגיבור שלנו,
18: שבכל פעם שצריך
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: ותודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
18: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
19: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
20: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
21: 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.
22: אם את לא אותנטית, אין סיכוי בחיים שתהיה מחנכת. בעיקר לנוער מתבגר.
23: וגם כשנגעתי באזור קשה בעבר, עם תלמיד תלמידה, תזכור שלא כל האחריות היא עליי. יש פה כפר שלם שנמצא איתי, ואפשר לנווט חלק מהדברים אליו.
21: דרוש כפר. חינוך, רגשות, משמעות. בהגשת דותן לוי ושלומית רז מאגן. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
21: אתם מאזינים לחמישי הצגה. עם רון שלום, ב-103 FM.

0: איזה ג'ינגל יפה של אילי בוטנר והלהקה. בוא נגיד שלום לגדעון. שלום גדעון.
1: שלום וברכה.
0: מה העניינים, יא מילואימניק, יא גבר, יא מלך, יא קצין, יא חייל? ספר לנו גדעון, מאיכן אתה?
1: אני גר בתלמון, התנחלות באזור מודיעין.
0: תלמון, אוקיי. כמה ימי מילואים עשית? אפשר לדבר על זה?
1: שאני אגיד מה עשיתי מאז תחילת המלחמה, 780 ימים.
0: הלאה, וואו, 780 ימים, אז תשמע, אתה מילואימניק ותיק מאוד, ותיק מאוד. תשמע, גדעון, אנחנו ביום החמישי והאחרון שלנו משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואנחנו מצדיעים לחיילי המילואים. נספר לך שמשרתי המילואים ממשיכים ליהנות ממגוון הטבות משמעותיות, כמו קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי פייטר, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים, ויש עד הרבה הטבות ודברים, פשוט צריך להיכנס לאתר מילואים, קל מאוד, עושים, כותבים מילואים בגוגל, זה מפנה אותך ישירות לאתר. סבבה?
1: אין בעיה.
0: ועכשיו, ספר לי מה אתה עושה בחיים מעבר לזה, מעבר למילואים?
1: מהנדס תוכנה.
0: מהנדס תוכנה, ילדים, נשוי.
1: כן, יש לי ארבעה ילדים.
0: שיובעים.
1: המילואים האחרונים.
0: מה שנשאר לך, אני אגיד לך מה אין לך. אין לך עדיין את תואר אביר לוחמי המילואים, ואני יש לי תחושה שהיום אתה יוצא מכאן עם תואר. אז אני אומר, בואו נתחיל, נשחק את משחק שלנו, את המשחק שלנו, באנו למילואים. רגע, מה עם סינטה? סינטה? סינטה?
2: אתה רואה שאני עדיין נח, נו בחייך, הרסת לי את כל השנץ.
0: נו, אבל יש לנו את גדעון הקו, אני רוצה שתהיה איתו.
2: רון.
0: נו.
2: תהיה חברמן.
0: מה?
2: תסתדר בלעדיי, מה אתה אומר?
0: טוב, תמשיך לישון, יאללה. אני אסתדר בלעדיך.
2: אני הולך לשים את הראש של דיונה.
0: לך תשים את הראש של דיונה. גדעון, אנחנו נסתדר ב... הוא רוצה לישון קצת, הוא עשה 900 ימי מילואים רק השנה. למרות שיש 365 ימים, אבל הבן אדם הזה קם לפני כולם. אז נסתדר לבד? גדעון, הוא איתנו?
1: מה אתה טועד?
0: אוקיי, יאללה, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
2: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער.

0: אוקיי, שים לב גדעון, שאלה ראשונה שלנו, לאיזה חיל יש את הקומטה בצבע אפור בעיר? א', קשר, ב', מודיעין, ג', הנדסה קרבית.
1: אפור בעיר והנדסה קרבית.
0: תשובה נכונה, הנדסה קרבית.
1: רדיו.
0: מהן ראשי התיבות של משק? א',
1: מפקד שאינו קצין.
0: רגע, תשמע את התשובות. א', מפקד שאינו קרצייה, ב', מפקד שגם קצין, ג', מפקד שאינו קצין.
1: ג'.
0: טוב מאוד, תשובה נכונה. מה זה טיל נון מם? טיל נגד מים, ב' נגד מטוסים, ג' נגד מפקדים. נגד מטוסים, נכון, תשובה נכונה. גדעון, אני לא יודע אם כשקמת היום בבוקר דמיינת שהיום אתה תזכה בתואר הנחשק, אביר לוחמי המילואים. נתי, מה אתה אומר?
2: ברכיי ורבותיי,
0: זכיתם בתואר.
3: מה זה המושג הזה?
2: אביר לוחמי המילואים.
0: אביר לוחמי המילואים. הוא עשה 735 ימי מילואים.
3: בתוך שנה.
0: והוא קיבל עכשיו את תואר אביר לוחמי המילואים, כי הוא ענה לנו על שלוש תשובות תכונות. מה אתה אומר? אחלה תואר, אה?
3: רגע, מילואים? הוא עשה מילואים אבל?
0: הוא עשה מילואים יותר מ-700 יום. לא, מאז המלחמה. מאז המלחמה, מאז תחילת המלחמה.
3: אתה רציני כאילו?
0: כן. כן.
3: מגיע לו הכל.
0: אז אולי גם ניתן לו, מעבר לזה, על זה שהוא עלה לשידור, ניתן לו כמה פרסים מאיתנו, ניתן לך תקליט. אני עדיין לא יודע איזה תקליטים נשארו לנו מהירה.
3: חוץ מהמרק.
0: שלמה ארצי? תקליט של שלמה ארצי, מתנת דיסק סנטר, חנות הדיסקים והתקליטים הגדולה בישראל שנמצאת בדיזינגוף סנטר. נגיד תודה לבן, בן ששולח לנו למאזינים שלנו תקליטים ודיסקים, בן אנחנו אוהבים אותך, אתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס של אודי מולאיוב ברחוב קהילת סלוניקי 7 בתל אביב, אתה תקבל מאיתנו מארז קרמל, מארז קרמל של קבוצת יבנה, מארז שכולל שמן זית ועוד הרבה דברים טובים וטעימים בפנים, וכשאתה תהיה באזור תל אביב, אנחנו ניתן לך גם כן ארוחה זוגית במסעדת הפרם ברמת החייל, תהנה ככה מאיתנו. מה אומר?
1: ממש תודה.
0: אתה יודע מה, על זה שעשית 700 ימי מילואים, אני חושב שאתה צריך לישון טוב בלילה, אז ניתן לך גם זוכר.
3: מה, רצוף? רצוף?
0: לא, לא רצוף.
3: אני מעריץ אותם.
0: נעתי באלם מהכמות ימי מילואים האלה.
3: אני מעריץ חיילים, בחיי.
0: זה מטורף.
3: במלחמה הזאת במיוחד.
0: נכון. זה למה אנחנו עושים את הפעילות המבורכת הזאת, ואנחנו, כדי שתישן טוב בלילה, אתה תקבל מאיתנו זוכריות ויסקו בשווי 880 שקלים. מתנת, איפה פרלה? קינג דיוויד, קינג דיוויד, שמייצר את מזרנים איכותיים ביותר, במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, אז תודה לקינג דיוויד.
1: איזה כיף.
0: גדעון, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. אני סיפרתי לך על פרשת השבוע שלנו?
3: לא.
0: לא סיפר, רוצה לדעת מה פרשת השבוע? לא מה שאתה חושב, לא מה שאתה חושב. בוא תשמע.
3: אני אשמע.
0: בוא תשמע.
4: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת ענה אלי.
5: הנה יום חודש מתקרב אליי, והשמש החמש ובתאיר את פניי. אתמול היה קשה, אבל נגמר, בכל זאת על יאוש יש גם מחר. מה שלא יהיה, יהיה רק טוב, מה שלא תגיד אור קרוב, אם לפעמים יש בלב מחאוף, תאמין שיהיה רק טוב. אנא אלי, אנא ענני אלי. יסקה הנודה.
3: תרג'ום, תרג'ום.
4: זאת הייתה פרשת השבוע, מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
3: מי עשה את זה?
0: זה הנכדו של הרב חציתון בלדי.
3: קדוש.
0: מה אתה אומר עליו? איך הוא?
3: קדוש עליון.
0: תשמע, אני רוצה, עוד מעט אנחנו מסיימים את התוכנית, אני לא מאמין שהזמן טס.
3: איך זה טס?
0: מהר, כן. אם היית יכול לחזור בזמן, בוא נאמר, 40 שנה לאחור, ולתת עצה לנתי לוי, בן ה-16, מה היית אומר לו? מה היית מייעץ?
3: אולי הייתי מייעץ לעצמי להתחיל בגיל טיפה יותר מאוחר. הייתי ב... התחלתי להקליט בגיל 17, בגיל 18 כבר הייתי כוכב, מדינה, ולקח לי שנים לאכול את זה. מה זה? לחתום, לא הבנתי מה זה תחתום לי. מה זה מעריצה בוכה? הייתי מסתכל כאילו לא מבין מה זה. לקח לי כמה שנים, שנתיים, להבין כאילו שאני... באתי מראש העין, מהחצץ, מהחולות. עוד לא היה כבישים, פתאום אתה נהיה כוכב מדינה. לא מומלץ.
0: זאת אומרת, התחיל את הקריירה בגיל...
3: 23, 4, שאתה כבר...
0: בוגר יותר,
3: כן,
0: מבין
3: יציב,
0: יותר את החיים,
3: לנ...
0: יציב יותר.
3: תראה, אם היה לי למשל, תראה, הבנתי שבחוץ לארץ, כל זמר שמגדלים אותו, מצמידים לו כבר פסיכולוג, מגיל 14 כבר. מכינים אותו לתרחישים, שהוא יעלה וירד, מה זה במה, מה זה קהל. אז הוא בא מוכן. אבל כשאתה בא מראש העין, ממרק וחילבה, זה מה שאתה יודע, פתאום אתה נהיה כוכב מדינה, זה קשה לאכול את זה.
0: כן.
3: אבל גם זה מעט השם.
0: אני אוהב...
3: אתה יודע מה הפלוס? התחלתי פלוס. מוקדם, בזכות זה חזרתי בתשובה מוקדם, בגיל 24. לא חשבתי על זה.
0: בגיל 24? אתה רואה, הכל, הכל לטובה בסופו
3: של דבר. הכל למצוינה.
0: למצוינה, כמו שאתה אמרת. טוב, מה נשארנו גם תחזית מזג אוויר לסוף השבוע שאנחנו צריכים להתעדכן בה, אז בואו נתעדכן בתחזית מזג האוויר, ואז אנחנו נגיע לשיר האהוב עליך ביותר. אתה אמרת לי מקודם משפט מטורף, אמרת לי, תן לי את כל הלעיתים שבעולם, ותגיד לי, תן את השיר הצייר, ואין מצב כזה.
3: אין סיכוי. זה, אתה יודע למה זה דומה? לאדם שהיה עקר 40 שנה, וקיבל ילד, בגיל 70, סתם, היה לו נס. אותו דבר. אתה יכול להחליף אותו? זה משהו שאני מרגיש שהיה שווה לי להיוולד רק לשיר הזה.
0: הצייר.
3: בלבד, אפילו
0: שיר,
3: שווה.
0: שיר שאתה כתבת, והלחין אותו אריק?
3: אריק זנתי, כי הוא פועל בנשמון, הוא כבר לא שיר. זה לא שיר, אתה יודע, שיר יפה או לא. הוא פועל בנשמות של אנשים... שאני לא, כל יום מחדש, והוא נפתח ונפתח ונפתח, כמו פרח, הוא לא מפסיק. ומגלים אותו ומגלים אותו. נדיר.
0: ואריק זנתי הוא גאון. מעבר לזה שאני מבחינתי חושב שהבן אדם הזה הוא הקלידן הכי טוב שיש במדינת ישראל. ככה אני
3: ענק,
0: חושב.
3: ענק שבענקים.
0: והוא underrated, ואנשים לא מכירים, והוא הכי צנוע בעולם, וכולם שם באים מחדרה, וזו קבוצה כזאת קליקה של אומנים ויוצרים, פאר שאתה מאוד אוהב.
3: פאר טסי, כן.
0: כן.
3: אתה יודע, שבאתי אליו, תראה, שאני כותב שיר, לרוב אני מלחין אותו. אני מנסה להלחין את השיר הזה, לא הולך. עובר יום, לא הולך. אמרתי, נתי, אתה לא תלחין אותו. זה לא שלך הלחן. שלחתי לזנתי, הוא שלח לי אחרי היום, יום וחצי, פסנתר. אתה יודע, הוא שיר כזה עדין. אתה יודע מה עשיתי? לקחתי את הפסנתר עם השירה שלו, שמתי בקיובייס, שרתי עליו, לא על פלייבק.
0: כן.
3: וזה השירה שאתה שומע. אחרי כן ניתקתי את השירה, אחרי כן הוא עשה עיבוד על השירה.
0: מדהים. טוב, בוא נתעדכן בתחזית מזג אוויר לסופש, ואחרי זה נשמע ביצוע לייב לשיר הצייר, השיר האהוב ביותר.
3: מתנת חיי.
6: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית צפריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק צפריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
7: רזית אייבדו גושובים לטפו ממור, סוף השבוע צפוי להיות קציב ונוח ברוב אזורי הארץ. מזג אוויר יהיה בעיה מולן חלקית עם היתר, מצוינים ודירוי טבעים בהחווי הארץ.
8: אתה רוצה את זה בסגנון נשי כמו סיגל גפני, או בסגנון גברי כמו דני רו?
9: תגיד, אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר?
0: וואו, זה היה ספידי גונזלס, לא ברור, אבל אני לא מאמין, קיבלתי הודעה עכשיו, דני רופ, וואי וואי וואי, דני רופ נראה לי עצבני, רגע בוא נשמע מה הוא אומר.
10: תקשיב רון, זה דני רופ, אני שומע את התחזית מזג אוויר המטופשת הזאת של מי זה הספידי גונזלס הזה? תגיד לי, מה זה צריך להיות? אתה לא מתבייש לשדר תוכן כזה עלוב, כזה נחות? אתה פשוט חוצפן. מי עושה את זה? מה, זה חזאי מעלי אקספרס? מה קורה איתך? תחזור אליי דחוף, אנחנו רוצים לדבר, זה לא לעניין כל הסיפור הזה, אתה שומע?
0: וואי.
10: תחזור אליי.
0: דני רופ איבד פה את המשרה בימי חמישי, אז קיבלנו את ספידי גונזלס. אז עכשיו יש בלגן. יאי וואי.
3: למה? זה מחמיא לו דווקא.
0: נכון.
3: זה דומה, לא?
0: זה מוציא אותו טוב דווקא את דני.
3: יותר צעיר כזה.
0: יש לנו 4.5 דקות. הצייר, ביצוע לייב באולפן, נתי לוי. בבקשה.

0: וואו, וואו.
1: תודה רבה. איזה כיף, איזה כיף.
0: נתי, אתה זמר על.
1: תודה רבה.
0: ולראות אותך יושב ככה עם המיקרופון ושר בלי מאמץ ומוציא שירת זמיר, שירה של לוויים.
1: ברוך השם.
0: שירה של לוויים בבתי הכנסת, זה פשוט מטורף. אני מעריך אותך על המקצועיות שלך ועל היכולת המטורפת הזאת.
1: תודה לאל. תודה לאל.
0: עשית לנו יופי של הצגה פה בחמישי הצגה.
1: מתי יש עוד, תגיד לי? אני אבוא סתם לי.
0: מתי שאתה רוצה, עכשיו הולכים לאכול, אתה יודע, יש לנו פה את כל מה שקיבלנו, את כל האוכל המדהים הזה, הולכים לאכול עכשיו, מה מגיע לנו?
1: אחד מהשותפים שם הוא גר באריאל, איפה שאני גר.
0: כן, אני
1: עובד שם, כן.
0: טוב, נשארו לנו 13 שניות, 12 שניות, איך זה? 10? טוב, זהו, הסתיימה התוכנית.
1: 9.
0: הסתיימה התוכנית, איך אנחנו נוחתים? כן, יש לנו את דיילת המראות והנחיתה
1: שלנו. היה תענוג להיות פה.
0: היה לנו כיף איתך. אופה, נוחתים?
2: גבירותיי ורבותיי, אנא הדקו חגורות, הגענו לפינל. בשם מגיש התוכנית רון שלום והצוות, אנו מודים לכם על שבחרתם להאזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להאזין לנו גם בתוכניות הבאות.
1: גם אני אשמח.
2: אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום, להתראות ובשורות טובות.
0: תודה רבה למפיקה שלנו, מאירה פרץ, תודה רבה לצוות המורחב, פרלה דנוך, סתיו קורנס, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר בר זוהר, אמיר חזן, תודה רבה ליואב כהן, לדני קרפל, לברק קיסר, לשלומי צבעים אמיתיים, לאורי אליהו, תודה לעידן האור ועמיתי אלמוס, תודה רבה לשימי חביב על הסאונד. תודה רבה לבני הלפרין ברדיו צפון, לרונית עזרן ברדיו ירושלים, לאופיר מויוסף ברדיו כל רגע, תודה לך איציק אהרון כאן ב-103 FM.
3: בבקשה.
0: תודה רבה לאסי לוי הג'וקר, רדיו התחנה, שידור חוזר גם ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ברדיו 103 בשעות הלילה המאוחרות. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. תודה רבה למשרד הביטחון ומשרד האוצר על פעילות ענפה למילואימניקים. נתי לוי, היה לנו כיף. תודה ענקית.
1: גם לי, גם לי.
0: שבת שלום.
1: תודה רבה. שבת שלום.
4: קריזמה. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. התוכנית בחסות.
5: אחרי שנתתם מעצמכם כל כך הרבה, זה הזמן שלנו להחזיר לכם. משרד הביטחון ומשרד האוצר גיבשו חבילת הטבות ומענקים לנשות ואנשי מילואים לוחמים. כרטיס פייטר ארנק דיגיטלי, שוברי נופש, נקודות זיכוי במס הכנסה, דירות בהנחה ועוד.
4: הפודקאסטים של 103 FM.
6: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית, נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
4: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. 103 FM.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
10: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
11: מהייזום ועד הביצוע,

0: 30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
1: קרפור.
2: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לפני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שבוע לפני משחק הפתיחה של המונדיאל, אלופת אירופה ספרד מול עיראק, צרפת מול חוף השנהב ושוודיה

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג. 103
4: FM. הפודקאסטים של 103 FM.
5: חלק מהמהות של הדבר הזה לקחת טכנולוגיה ובעצם להשתמש לעשייה כל כך גדולה של טוב, זה באמת מדהים. זה מחמם את הלב.
4: חושבים שאתם יודעים כיצד נראית הזירה הטכנולוגית בישראל? חישבו שוב. והפעם, חיובי הרבה יותר. טכנולוגיה חיובית בהגשת שירי טסמן. ועכשיו, בעונה שנייה. עכשיו, באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד, ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים. מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
8: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. מזכ"ל חיזבאללה דוחה את הסכם הפסקת האש בהתייחסות ראשונה. ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
9: שעות אחרי ההכרזה על השגת הפסקת האש הלילה, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף בחריפות את ההסכם שהושג בהצהרה כתובה, והבהיר כי ארגון הטרור אינו מחויב להימנע מתגובה לישראל. כל עוד התוקפנות נמשכת, נתמודד עמה ונגיב במקום ובזמן שנחליט ונוכל. כל עוד הכפרים בדרום לבנון אינם בטוחים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים, כך כלשונו. נעים קאסם גם דחה בהודעה את הקישור בין פירוק חיזבאללה מנשקו לבין הפסקת האש, ואמר כי ההתנגדות יימשך כל עוד הכיבוש נמשך.
8: מוקדם יותר צהל מודיע כי שתי פיצצות מרגמה שירה חיזבאללה במהלך הלילה נפלו במוצב יוניפיל והרגו איש בדרום לבנון. במקביל בתקשורת הערבית מדווחים כי צהל תוקף כעת בעיר צור, למרות ההכרזה על הסכם הפסקת האש. גם דובר צהל בערבית פרסם הזהרת פינוי

0: לתושבי דרום לבנון. המשטרה התקנה כי מתחזק החשד שהרקע לרצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו סמוך למשמר איילון הוא פלילי ולא לאומני כפי שנבחן בתחילת החקירה. בתום הערכת מצב משותפת של מחוז מרכז ושבק, הוארך מעצרם של ארבעה חשודים בהם קטין החשוד בביצוע הרצח. בני הזוג נמצאו ללא רוח חיים ברכבם ב-22 במאי ומאז נבדקו כלל כיווני החקירה. צו איסור הפרסום צומצם אך נותר בתוקף בכל הנוגע לזהות החשוד הקטין ופרטים נוספים. כתב אישום הוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש וגרימת חבלה קשה. לפי המשטרה, השניים שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ, תקפו את הקורבן בגרופים וביתו סמוך לביתו, מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרם עד תום ההליכים. והשקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים, שערו היציג של הדולר עלה ב-0.8% ונקבע על פחות מ2.90 שקלים, בעוד שערו היציג של האירו עלה ב-0.94% ונקבע על 3.36 שקלים. מדובר בהמשך מגמת ההתחזקות של המטבעות הזרים מול השקל במסחר היום. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מחנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטור, אותו מסחון בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה, בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
6: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. עורכת יעל איילון.
7: ערב טוב, מאזינים מאוד, אבל מאוד מאוד מאוד יקרים, וערב טוב לאריה מליניה, כלא פחות יקר.
8: ואני לא רוצה לסכסך.
7: נו.
8: את מי שכחת בפתיח? את המאזינות.
7: מההתחלה, ערב טוב מאזינות יקרות שלי.
8: יפה. תוקן.
7: יפה.
8: תשמעי. אני קצת לא משהו לאחרונה, אבל כל פעם שאני מתחיל לצעוק, תרגיעי אותי.
7: בסדר.
8: זה הוראה בלתי חוזרת.
7: הוראה בלתי חוזרת, אתה תקבל כף. כן, בבקשה.
8: בדיוק.
7: כן.
8: תשמעי. כן. אני רוצה לדבר על המחירה של צים, אבל זה אם יהיה לנו זמן.
7: אוקיי.
8: כי גבי אשכנזי מונה היום ללוביסט של צים, בהקשרים שלו, איפה שלא יהיה, וסתם אני לא נגד בעד וכן הלאה. תהיות לגבי מה שנקרא דיפ סטייט, כל מי שנמצא בשירות המדינה, הוא בפוטנציה לוביסט ל...
7: הוא מתכנן את לוביוסטו.
8: יפה.
7: תראה מה קרה עם דדי ברנע.
8: כן? לא שמעתי.
7: כן, הוא כבר משתלב בשוק הפרטי.
8: יפה.
7: כן.
8: שלא לדבר על יוסי כהן. בקיצור, אני רוצה לדבר איתך דווקא על בגץ היום. בגץ קבע שהנוחבות זכאים לביקורי צלב אדום. הנה סיפור מהחיים. גיסי, התברך שמו, הוא קצין בכיר מאוד ב-433. חוקר מעל כל החוקרים כמעט, מה הוא עשה מהשמיני באוקטובר, יום
7: 23,
8: למחרת הקטסטרופה? מה את חושבת שהוא וכל, כמעט כל, אין חקירות נעצרו, כולם היו בדרום, חקרו את הנוחבות. אני אומר, בסדר, אנחנו זה, מה יש לחקור? היית בנחל עוז, יש צילומים שירית בסבתא. הוא אומר, לא, לא, לא, לא, לא. אנחנו צריכים להביא ראיות.
7: לבסס תיק.
8: בדיוק. לכל אחד מהמנובלים, במקום כדור בראש. עכשיו תראי, אני דמוקרט, ובאמת הכל טוב ויפה, אבל איפה עובר הקו הדק שבין טמטום לחופש מה שאת רוצה?
7: אנחנו רק שנייה, אני יוצרת אותך, חדירת כלי טייס עוין בחניתה ובצאת ומצובה, אני רואה שהרשימה הולכת ומתארכת, באדמית גם, כן, הפסקת אש?
8: הפסקת אש, כששוכבים בבית, יש הרבה זמן לראות, אולי לחבר נקודות, ואני אומר לך, שישראל ולבנון, קודם כל, חייבים לתמוך בלבנון, כי זה הדרך לגמור עם החיזבאללה.
7: בממשלת לבנון.
8: בממשלת לבנון. אבל זה לא יקרה, מכיוון שהחיזבאללה ימשיכו וירו עלינו, זה נשמע הזוי, עד שאנחנו נפציץ תחנת כוח, והחיזבאללה, המטרה שלהם לא לכבוש את ישראל, אלא לכבוש את לבנון.
7: מה יש לנו בתוכנית, יקירי?
8: בחייך.
7: הנה, כך, תראו, יש
8: לא, יש לי, הכנתי,
7: הכינותי. אז מה ביום בתוכנית?
8: מה, ויתרת על זכות?
7: אני נתתי לך היום את כל ה... תראה איך נתתי לך את כל הדקות, שלא תתעצבן עליי, איזה נשמה.
8: קובע, שפו.
7: נשמה, כן.
8: תשמעי. קודם כל, מה שאמרת, האמריקאים הכריזו על הפסקת אש בצפון, אבל בפועל, ההזקות נמשכות, את ההסבר כבר נתתי. חברי ועדת החינוך של הכנסת, בוא נגיד האין חינוך של הכנסת, בראשות היושב ראש צבי סוכות, יש לו, הוא גם יושב ראש ועדת החינוך.
7: והספורט.
8: וואה, עכשיו הרק תוקי. ביקרו היום ביישובי הצפון.
7: נו.
8: ובאיזה יישוב בחר צבי סוכות?
7: טובה זנגריה.
8: אני גרתי בחולת השני מטר משם, אני יודע בדיוק מה
7: הולך בטובה. אבל הוא עשה שם כניסה, אנחנו נדבר אחר כך על הכניסה.
8: יפה.
7: כן, אוקיי.
8: אבל צבי סוכות, צבי סוכות היא עורך התוכנית, חברה קדישה, שלא נדע, האם דחשו מכם תשלום של 600 שקלים תמורת אגרת בסיס למצבה?
7: הבטון הזה מסביב, כן.
8: יפה.
7: אוקיי.
8: פשרה בתביעה ייצוגית מחייבת את חברה קדישה להחזיר מיליוני שקלים למשפחות נפטרים בבאר שבע, זה את הבאת את זה.
7: נכון.
8: אבל יש לנו כבר על הקו זה. האם זה אומר שאם סבתא שלי נקברה בתל אביב, גם אני צריך להגיש תביעה ייצוגית?
7: לא, אתה תכף, יש עוד תביעות יצוגיות בדרך. איפה הכסף העורכת יעל גילאון?
8: בורסה
7: יורדת. איפה הכסף העורכת יעל גילאון? מפיק יואב כהן, אחראית על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועידן נאור, ואנחנו פותחים בכותרות. אנחנו נתחיל בכותרת שהגיעה ממש בדקות האחרונות. מזכ"ל חיזבאללה דוחה את הבנות הפסקת האש. מסע ומתן משפיל. ההתנגדות תימשך. נעים קאסם איים כי כל עוד התוקפנות נמשכת והכפרים שלנו לא בטוחים ונהרסים, גם היישובים בישראל לא יהיו בטוחים, וטען. הפסקת האש פיקטיבית זו כניעה ותבוסה. אנחנו לכלכלה, במסחר במטבע החוץ, ממשיך הדולר גם היום להתחזק לעומת השקל, ונסחר בין הבנקים ברמה של מעל 2.89 אגורות. יוסי פריימן, מנכ״ל פריקו בית השקעות, מסביר.
9: בשוק זיהו את הדברים והבינו שבעצם יכולה להיות כאן מין מגמה של הפחתות ריבית שיבואו בקצב יותר מהר מהצפוי, ולכן ראינו שחקנים שמיירו וקנו את הדולר ברמות של סביב ה-2.80, בידיעה שכנראה אנחנו הולכים לנוע לכיוון השלושה שקלים חזרה.
7: עד כאן הכותרות, אנחנו מתחילים. כן, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לאביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה.
10: שלום ליאת, ערב טוב לך, נערי.
7: יש עוד כלי טייס עוין שמפסיק את הפסקת האש של הפסקת האש של הפסקת האש, שעכשיו נחתם עוד הסכם הפסקת אש, מה אתה אומר?
10: הנה, האש הפסיקה, לא?
7: כן, נו, אז בוא נמשיך הלאה.
8: למה? היום מסתיים.
10: האמת שאני לא נעים שאני אומר את זה, אבל מזל שיש את חיזבאללה שידחה את ההסכם, כי אני הבוקר הייתי מאוד מאוד מוטרד.
7: אבל אתה יודע מה יקרה, אביחי? חיזבאללה ידחה את ההסכם, אנחנו נהיה מחויבים להסכם, אנחנו כבר התחלנו להתפנות, כוחות צהל התחילו לסגת אחורה, כבר בדקות אלה ממש, צבא לבנון...
10: אני אגיד שהבוקר היינו בפורום מתכל, נאמר לנו אחרת.
7: שמה?
10: שרק הבוקר עוד הנחו, לא מכירים עדיין שום הסכם שנחתם.
7: אז כבר הכירו, הכירו.
10: היה היא להמשיך.
7: כן, אז כבר בצהריים כבר השתנה הדבר.
8: אביחי, האם חיזבאללה הוא הולוגרמה או קיים במציאות?
10: הולוגרמה לא ממש ברגעים.
8: יפה, הוא קיים במציאות.
10: אני מעל הראש, והולוגרמה לא גורמת הנזקים הרבים שיש לי בעיר.
8: יפה, עכשיו אני שואל אותך, האם אני ואתה יכולים לחתום על הסכם שיחייבת ליאת? הם בכלל, הם לא צד הם בעניין, לא... והם מנהלים את העניין.
7: אבל זה מה שאני אומרת, אנחנו נהיה מחויבים להסכם.
8: נכון.
7: והם לא.
10: השאלה היא למה אנחנו בכלל מנהלים איזשהו מסע ומתן להסכם שהגוף הזה עוד קיים. על כל הסכם, על כל שיתוף פעולה, על כל דבר כזה היה אפשר לדבר רק אחרי שמפרקים את הארגון הזה מנשקו או מחסלים אותו כמו שהבטיחו לנו שזה יעדי המבצע. מה השתנה בדרך? זה מה שצריך לשאול, אני לא מבין. אם אמרו לנו שמסוגלים לעשות את זה, שזה היעד ומטרות המבצע, אז למה זה לא קורה ולמה לא חותרים להשגת המטרות?
7: כן, שאלה מאוד יפה, נשאיר אותה פתוחה ונשאל למה הברזת?
10: איך אני אגיד את זה בעדינות, ליאת? אני לא רוצה להכיר
7: רגע,
10: את
7: רגע, השאלת. רגע, רגע, אני אמרתי למה הברסת. אני שאלתי למה הברסת. היית צריך להגיד לי רגע. ואז אני הייתי אומרת, ממש ברגעים האלה מקיים ראש הממשלה נתניהו מפגש עם חלק מראשי הרשויות בצפון, כי אתה איננו שם, מדוע?
10: אז אמרתי לך, אני לא רוצה להכשיר את השרת, אני שומר כשרות, אין לי הסבר אחר.
7: וואו,
10: אני...
7: אתה קורא לראש הממשלה, מוכן, רגע,
8: אני,
7: לא, לא,
8: אני
7: לא.
8: אני אידיוט, תסביר לי מה אמרת.
7: רגע, אתה לא, קורא לא. לראש הממשלה שרת?
10: לא, חלילה, אני חושב שמה שעושים היום זה להכשיר את השרת. השרת זה אותו החלטת ממשלה שהביאו בלעדינו, רק 3 שרים, אם אני קורא נכון, הגיעו בכלל להחלטה הזו. היום באים לעשות איזשהו סיבוב יחץ, וכנראה גם היו אמורים להתקן אותנו בהסכם שלשמחתי חיזבאללה סירב לו. אני לא מוכן להיות שותף בחגיגה הזו, אני חושב שמי שרוצה לשמוע את דעתי על ההחלטה, שומע אותה לפני
7: אבל החלטה, לא רוצים
10: לא
7: לשמוע את דעתך.
10: החלטה, ולא אחרי שכבר אי אפשר לשנות ויש מעשה עשוי. אני לא רואה שום תועלת בזה שאני אהיה שם עם החלטה שכבר עברה ואי אפשר לשנות אותה, וסתם להכיר את האווירה שכנראה זה המטרה. אני לא בעניין הזה.
7: אבל אתה הרי לא שואלים אותך גם לפני כן, אבל תקשיב, אביחי הוא מתעלם ממך. רגע, שנייה, לפני ועדת החינוך.
10: חשוב לציין גם את זה, כי צבי סוכות הגיע אחר כך אלינו, וועדת החינוך הייתה בקריית שמונה. אני חושב שהיה חשוב יותר להגיע לפה, להציף את הבעיות והצרכים שלנו במערכת החינוך לשנת הלימודים הקרובה שבאה לנו לטובה, וזה הרבה יותר חשוב לדאוג לעתיד.
7: אני חוזרת למה, אני לא אציק לך, אני אציק לך, אביחי, אתה יודע שאני אדבק. אז אני אומרת לך שראש הממשלה גם לא רוצה שתהיה שם, כי אם הוא היה רוצה שתהיה שם, הוא היה משוחח איתך, אבל הוא מתעלם ממך כבר כמה, מאז שנבחרת לקדנציה הקודמת. אז אם אתה נמצא או לא נמצא, לא ממש מזיז לו, בוא.
10: אז עשיתי לו חיים קלים, אני לא שם.
8: אביחי, מר שטרן, אני, לא, לא, בסדר. אני אוהב לפנים. למה ללכת סחור? למה אתה לא יכול להגיד, מחזיקים אותנו את הצפון, בני ערובה ליהודה ושומרון? אחרי זה מה שקורה בפועל, אלא אם כן, אתה חושב אחרת,
10: ודרך
8: אגב, אני לא נגד, רגע,
10: ניחא יהודה ושומרון שטח ישראל, אם היינו דואגים לאינטרס הישראלי, הייתי רגוע, אנחנו מנהלים פה אינטרסים שמפעילו לא שלנו, אינטרסים בינלאומיים.
8: רגע.
10: מנהלים אותנו לא מיהודה ושומרון ולא מירושלים, מנהלים אותנו מוושינגטון.
8: יפה, אז את זה הרי כולם יודעים. דרך אגב, אני לא אומר שאני נגד לתת גם ליהודה ושומרון וגם לצפון, אבל קודם כל למי שבמצוקה. אבל אני אומר, אתה אמרת המשפט, הבטיחו לי. תגיד, אתה אמיתי? אתה חי בישראל? אתה קונה הבטחות? אף אחד לא מתכוון למלא אותם. מה זה אמרו לי שנחסל את החיזבאללה?
10: אמרו לכל עם ישראל, זה לא לי, והתפקיד שלי זה לוודא שמי שאומר משהו גם מקיים אותו ומבצע אותו לפחות ממה שנוגע אליי, אחרת אני חוטא לתפקיד שלי. אני חושב שהתפקיד שלי במקרה הזה זה לדאוג לאינטרס של הצפון. האינטרס של הצפון זה חיסול חיזבאללה והסרת האיום הזה מעלינו אחת ולתמיד, ואת זה לצערי אנחנו לא רואים קורה. הפוך, אני רואה שמדברים על הפסקת אש, אני רואה שעומדים תקופה ארוכה במקום, וגם הפתרונות שיש היום, שלא מזלזל חלילה, כן, נהג יעבה ענקית לראות את החיילים שלנו כובשים את הבופור ומניפים שם את דגל ישראל, אבל בסוף אני אזכיר לכולם שאת אותה רצועת ביטחון...
11: אביך, אנחנו מכירים את זה, עזוב!
10: משנת 81
11: ועד שנת 2000! אביך, אנחנו קצרים. האם אתה מאמין שניתן לחסל את החיזבאללה?
10: קודם כל כן, אני מזכיר לכולם שיש ארגון שרצח את הסבתא והדודה שלי בשנת 74 בחדירת המחבלים לקירת שמונה, קראו לארגון הזה אחמד ג'בריל, הוא לא קיים היום. אז אפשר לחסל ארגונים, ואני מכיר את קונטרה שעד היום נמצאת שם כמיצג של הרס, למה יקרה אם רק יחזרו ללחימה. את אותם דברים שהצליחו בעבר, אני מצפה שיעשו גם בעתיד. Okay. ואם האמרה היא, אי אפשר לחסל את חיזבאללה, אז בואו נרים דגל על הלבן.
7: כן, אנחנו גם ניסינו לחסל את חמאס.
10: ברור שזה לא יעלה לדעת, אם רק אז הוא אפשר לקבל אותה.
7: כן, אני רק מזכירה שניסינו לחסל את חמאס. לסיום, בבקשה, עוד שאלה קטנה בקיצור.
10: נכון, גם שם אין הישגים, אז זה לא אומר שאי אפשר. זה אומר שלא השגנו את המטרות המבצע שלנו, לא בעזה, לא באיראן ולא בלבנון.
11: רגע, רגע. יש לנו מיד רעיון עם צבי סוכות, הוא היה אצלך היום. מה אתה מציע לשאול אותו?
10: אני חושב שצבי סוכות דווקא בנושא הזה הוא קשוב לנו, ועדת החינוך שלו נמצאת פה פעמיים כבר רק בשלושה או ארבעה חודשים האחרונים, ומה שנקרא מבעה את הבעיות של השטח בחינוך לשר החינוך, לגורמי החינוך, ומציפה אותם בלי פשרות וגם יעילה.
7: לא היית שואל אותו, אנחנו סוגרים כי אני רק בשאלה, כי לא רציתי לשאול, אבל אתה כבר לא תוכל לענות, תכף אני אשאל את צבי סוכות שכבר נמצא איתנו. שלום חבר הכנסת סוכות. אביחי, אנחנו נגיד לך שלום, ואני הייתי שואלת את צבי סוכות, וכבר אני אשאל, האם לא היה צריך קודם כל לדאוג להטבות המס לצפון, ואחר כך ליהודה ושומרון, אבל תודה רבה אביחי שטרן.
10: אני מכיר את העמדות שלהם שם, אני חייב להגיד שהוא דווקא ייצג את העמדה של הצפון צפון, כי מה לעשות, צריך דיפרנציאציה בין אלה שנמצאים על הגבול, לבין אלה שנמצאים ביישובים אורפיים יותר. כולם צריכים, אלה צריכים יותר.
7: אביחי שטרן, ראש עיריית קריית שמונה, מודים לך מאוד, ושלום לחבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, יושב ראש ועדת החינוך והספורט בכנסת. מה קורה? אתה הגשת את הצעת הטבות המס לאיו"ש שעברה היום בקריאה שלישית, נכון?
12: אמת ויציב.
7: לא היה צריך קודם ככה לדאוג לצפון, מה אתה אומר? לא?
12: אנחנו ברוך השם קודם דאגנו לצפון, ככה זה רק. קודם דאגנו לצפון, ברוך השם בצפון יש במשך שנים ארוכות הטבות מס, מאחוזים גבוהים. וגם עכשיו, אתמול עברה החלטת ממשלה שתאפשר להם עוד הטבות מס, עוד הוספה של הטבות מס ברוב יישובי קו העימות, כל יישובי קו העימות, אבל גם יישובים נוספים מחוץ לקו העימות, והדבר הזה בהחלט חשוב ומשמעותי. אבל אנחנו גם, חוץ מדוגל צפון, גם מסיימים אפליה ארוכת שנים כלפי תושבי יהודה ושומרון, כי בעוד בכל מדינת ישראל יישובים פריפריאליים ויישובים מאוימים קיבלו הטבות מס כדי לעודד תושבים לגור שם, יהודה ושומרון מסיבות פוליטיות לא היה את הדבר הזה, ואת זה ברוך השם הבאנו לשיקון הלילה.
11: מסיבות פוליטיות, אוקיי, תגיד לי.
12: רק מסיבות פוליטיות.
11: ברור, מה, אתה קם בבוקר, מה אתה עושה חוץ מפוליטיקה?
12: הרגע שמעת. סיור בקריית שמונה, פותרים לילד בחינוך.
11: כן, כן, לא, הנודניקים צעקו שם, סתם, העלילו, עזוב.
12: איפה צעקו, לא הבנתי.
11: בצפון, הנודניקים האלה, שאין להם מיגון, אתה מדבר על הטבות מס, עזוב.
7: אני רוצה, אני יכולה שאלה קטנה לשר, כי על הקשור קטנה, ממש קטנה. חבר הכנסת, עשיתי אותך שר, מה קרה? חבר הכנסת סוכות, אתה כיור ועדת חינוך. מנסה היום להיכנס לתוך בית ספר בטובה זנגריה, וכשלא רוצים לפתוח לך את הדלת, אתה תופס מסוך חשמלי ומתחיל לרוץ לעבר השער, ואני שואלת אותך, כאיש חינוך, האם הדבר הזה ראוי שתלמידים יראו את יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, תופס מסוך חשמלי ומתחיל לרוץ לעבר בית הספר?
11: למה בחרת בכלל בטובה זנגריה?
7: עזוב את טובה זנגריה, מי רץ עם מסוך חשמלי ליד ילדים?
12: מה שקרה שם זה בדיוק הפוך. אני תיאמתי מראש סיור של ועדת החינוך של הכנסת, כי אני חושב שלפקח על החינוך בטובה זנגריה זה אירוע קריטי, מפני שמטובה זנגריה יוצא הרבה פרוטקשן והרבה פשיעה, ויש שם כמעט אפס שיעור פעולה עם המשטרה, וצריך לראות איך מחנכים שם.
7: עם מסור חשמלי מחנכים אותם, בוא.
12: רגע, שנייה, תאמיני לי שאני אענה. איך מחנכים שם? עכשיו, הכל תואם, הגיעו לשם מפקחים של משרד החינוך, כולם נכנסו לבית ספר, אלא שכשאנחנו הגענו, פתאום יש שם שרשרת כזאת על הבית ספר, שהשאר נעול. אז אנחנו מדברים עם הנהלת בית הספר, והם אומרים לנו, אנחנו מאוד רוצים שתיכנסו, רק שבאו לפה עבריינים ושמו שרשרת ולקחו איתם את המפתחות. אמרתי, טוב, אם אתם כל כך רוצים שניכנס ואין לכם איך לפתוח, אז בואו נעזור לכם לפתוח את השאר. זה מה שקרה, ואני אגב חושב שאנחנו לא ניתן בשום מקום את...
13: אני צריכה להחליף מנורה, אדוני, אתה יכול לבוא להחליף מנורה בבית.
12: עבריינים ישימו שרשרות בתי ספר וינהלו אותם,
11: ונשמע
12: למישהו הגיוני.
11: יקרי, יקרי.
12: עם התלמידים, והפוך, אנחנו באנו להציל את התלמידים.
11: בוודאי, צבא הצלה לישראל. יש לך...
12: הבנו.
11: תבוא לבית ספר שאני אקח אותך, תאמין לי, תזמורת. עכשיו אני אגיד לך, אני גרתי בגליל שנתיים. אפשר, יכולתי ללכת ברגל לטובה. אני אין לי חסינות, אז אני לא יכול להגיד כל מה שאתה אמרת, מה קורה שם. אבל אני רוצה להגיד לך, אתה הולך לשם, ואתה... אתה הצגת לעיני כל את חוסר המשילות שיש למדינת ישראל בחלק ממדינת ישראל.
13: שר לא יכול להיכנס לבית ספר? מה זה? How come?
11: הדרך זה לקחת מסוך חשמלי. לך לחבר שלך, איתמר, ושיביא לשם משטרה, ואתה תביא לשם את החינוך, והכל יהיה בסדר. 4 שנים היה לך.
12: זה בדיוק מה שעשינו. רק שמה קרה? הגענו לשטח, עם המשטרה ועם משרד החינוך, הכל תואם, הכל מסודר. ופתאום באו עבריינים כנראה כמה דקות קודם, ושמו שם שרשרת על בית הספר. בא המנהל ואמר, אין לי איך לפתוח. באו השוטרים, אמרו, אין לנו איך לפתוח, איך נפתח את השרשרת. אמרתי, בואו נעשה לכם עזרה, במקרה ליועץ לי יש פה מסור בתיק. בואו ניקח.
13: אתה מסתובב עם מסור? זה יפה. אתה רואה, אמרתי לך שתסובב עם מסור.
11: השנייה.
13: אמרתי לך, תסובב עם מסור חשמלי.
11: אני חייב לנגב את הדמעות, תן לי שנייה. שמע, אם...
13: הנה, קחתי שוחיים, בוא.
11: אתה יודע, לי אמרו פעם, אני לא רוצה להגיד עליך, שאם היו מחברים אותי לפוליגרף, היה קצר בכל גוש דן. אבל אמרת, הכל מוכר.
12: הצגתי עובדות.
11: מה העובדות? למה הלכת לזנגריה?
12: אני מקווה מאוד שאתה לא רומז שמנהל בית הספר אולי יסתמך בזה שעבריינים שמו לו שרשרת, כי לי הוא אמר את ההפך.
11: למה אתה מעביר את השיחה למנהל בית ספר? אני מדבר עליך. למה הלכת לקן צרעות הזה בשביל לפרוס וידאו לבייס?
12: לא, ההפך, התפקיד שלי, אני הייתי מאוד שמח שהביקור היה מתקיים כסדרו בלי שום... בלי שום סרטון לשום מקום.
11: גם אני.
12: אגב, לא הוצאתי משם שום סרטון, הסרטונים שפורסמו
13: בערבית. אז בוא נדבר על דבר, כן, בוא נדבר על דבר אחר, בסדר?
12: דיבה שהלכתי לשם היא פשוטה מאוד.
13: אתה, כן.
12: הכל מתחיל בחינוך, באמת הכל מתחיל בחינוך. וכשיש פה חברה שלמה, שברובה יש אפס שיתוף פעולה עם המשטרה, אירועי רצח כל יום, אני צריך להבין מה עושה מערכת החינוך שאנחנו מממנים, אני, את ואתה, וכל המאזינים כאן, אנחנו מממנים את מערכת החינוך הזו, מה היא עושה כדי לגרום לאותם תלמידים מגיל אפס, ללמוד על שיתוף פעולה עם המשטרה, להכיר בקיומה של המדינה,
11: אני איתך.
12: לא טוב להחזיק נשק ולגבות פרוטקשן, ולשם כך צריך לבוא ולפקח.
13: אוקיי, אבל רגע, אני רוצה עוד נושא.
11: זה רגע נדיר.
13: רגע, הנה הוא מסכים איתך.
11: אני עם צבי סוכות ב-100%.
13: נכון, רק השאלה איך מחנכים, אבל זה לעניין אחר. בוא נדבר רגע על הביקור שלך בקבר יוסף. אתה נוסע לך לקבר יוסף, כוחות צהל מתוחים עד הקצה, נכון? המשטרה חנוקה ממחסור בכוח אדם, ואתה, בגללך, או בזכותך, אני לא יודעת, כל אחד יראה את זה בעיניים אחרות, הושבטה פעילות של, בוא נגיד, וואחד, הרבה מאוד חיילים, נקרא לזה כך, אני אתנסח בעדינות.
12: תראי, אני חייב לומר שראיתי את המכתב של הרמטכ"ל אתמול, ואני...
13: כן, רק נאמר מה הרמטכ"ל אמר, הוא לא ממש היה מבסוט מזה, נכון?
12: תראי, אני באמת התפלאתי, כי הרמטכ"ל עסוק בלחימה בכל הגזרות, ולא מכיר שהוא קיבל מנדט להילחם גם בחברי כנסת. אני ביקשתי לסכם סיור של ועדת המשנה לוועדת חוץ וביטחון. הסיור תואם מול כל הגורמים בצורה, הייתי אומר אפילו הכי קלה שיש, הגשנו בקשה, והיא פשוט אושרה, ותיאמנו שעה. והגענו בשעה שתיאמנו, עם רשימת שמות שעברה מדויקת, כולה.
13: סיור פוליטית בכסות בברכינה ביטחונית, זה ציטוט של הרמטכ"ל.
12: אבל זה בדיוק הנקודה. כי באמת לא נעים לי לומר את זה, אבל הרמטכ"ל פשוט אין לו מושג איך עובדות ועדות הכנסת. באמת אין לו מושג. הוא מבין בהרבה מאוד דברים. אדם שאני אגב מעריך אותו מאוד, אני חושב שהוא עושה מביא צבא לפעולות יפות מאוד בהרבה מאוד מקומות. אבל בנושא ועדות הכנסת הוא כנראה לא מבין.
11: אז בוא נוריד את העניין.
12: לא, זה מאוד פשוט. אפשר לטעון על כל סיור שעושה הוועדה של הכנסת, שהוא סיור פוליטי, אנחנו פוליטיקאים.
11: נכון.
12: סיור ועדות של הכנסת, זה סיור ועדה של הכנסת, והוא בעצמו אישר את הסיור, כולל את רשימת המשתתפים. אז אחר כך...
11: לא, לא, הכל בסדר, למה לבזבז זמן על זה?
12: מכתבים למהדורת החדשות, אז...
11: אני לא רוצה, עזוב, בחייך. תקשיב, קודם כל מגיע לך ציון 10, כי אתה מצליח, עם כל הפרובוקציות האלה, להשיח את הדעת מהדבר העיקרי. הקמת ממלכת יהודה, האויב הכי גדול שלכם זה ממשלת, מדינת ישראל. אתם מעבירים לשם כספים, הבן של אשתי גר שם. אני יודע בדיוק מה הולך
12: איפה
11: שם.
12: הוא, איפה הוא גר?
11: זה לא עניינך. איפה, אתה איפה מאמין לי? אתה מאמין לי?
12: שמה, זה הבן של אשתך גר בממלכת יהודה? אני הייתי
11: שמח,
12: איפה...
11: לא,
12: איפה
11: הוא מתנגד לזה.
12: איפה הוא גר?
11: הוא לא עניינך.
13: למה? לא, תגיד לו, מה אכפת לך?
11: לא עניינך.
13: למה זה משנה? לא משנה איפה הוא גר.
11: מה זה משנה?
13: כן, נו.
11: את רוצה שאני אתן את הכתובת שלך למישהו?
13: חס וחלילה.
11: עכשיו ברדיו.
12: לא, לא, אתה פשוט אמרת שעברת שהוא גר.
11: לא, אל תסלף מה שאמרתי. אתם, הכוונה שלכם זה להקים את ממלכת בית יהודה ולהקים את בית המקדש. בשלב הראשון, המטרה היא למוטט את מדינת ישראל. קשה, אבל...
12: אנחנו בהחלט בעד להקים את בית המקדש, מתפללים על זה. אגב, כל יהודי דתי מתפלל 3 פעמים ביום על הקמה של בית המקדש, ככה זה עובד בתפילה, בנוסח שבסידור.
11: אין בעיה.
12: אבל לגבי מדינת ישראל, אנחנו מחזקים אותה, ברוך השם.
11: ברור.
12: חושבים שהדרך היחידה להבטיח את קיומה של מדינת ישראל, זה אם אנחנו נפסיק להיות פריירים מול אויבים שלנו, ונפסיק להכיל אותם, ונפסיק לבוא ולחשוב שאנחנו יכולים לעמוד מול אויבים שלנו, ולחשוב שיהיה בסדר, אם אנחנו ניתן להם עוד ועוד ועוד כסף.
13: אז אני רוצה להרים לך לסיום, חבר הכנסת צבי סוכות, זה שאתה נוסע לצפון, זה כבר, בוא נגיד, דבר שצריך להעריך אותו, כיוון שיש הרבה מאוד חברי כנסת אחרים שלא תורכים. אז זה כבר שפו לך, ותודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה, אדוני.
11: בריאות, בריאות.
13: תודה, תודה, אדוני, תודה. אנחנו עם דיווחי התנועה, אחיד לוק, מה העניינים?
14: בסדר גמור, שוב, יש לי דיווח במיוחד בשבילך.
13: תמיד, תמיד.
11: לא, לא, לא, לא, אני מבקש.
15: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
14: שלום ליאת, שלום אריה. כביש מספר 4, עמוס, ממחלף עם המושבות ועד לגנות. עד כאן.
15: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
16: מימון ישיר.
15: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק. הדיווחים בחסות
17: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
18: שלום לכם, יום חם היום עם 28 מעלות בצהריים בתל אביב, לקראת סוף שבוע חמים ונעים, אפילו קצת חם מהרגיל. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
6: בחסות
17: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
19: 103 FM, 103 FM.
20: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק מ-100 המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
21: קרפור.
22: בקו נמכר יותר,
23: יותר,
22: יותר,
23: יותר
22: מכל
3: כל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
21: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
22: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
23: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
24: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
25: מהייזום ועד הביצוע.
24: צבסת.
25: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
24: צבסת
25: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
24: צבסת.
26: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
27: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
28: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
29: 103FM, הפודקאסטים של 103FM.
30: עולם הסיעוד, יש בו דברים שקשורים לקשרים בתוך המשפחה, להפגת בדידות.
31: הם ההורים של כולנו. הם זקוקים לעזרה בפעילויות מסוימות. אנחנו שם בשבילם.
29: תור הזהב, סיעוד, עדכון גרסה, בהגשת אודי סגל ולימור זילבסקי. באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
13: כן, אנחנו עכשיו לענייני קבורה. אתה בטח מכיר, אריה, בבתי הקברות יש את המסגרות בטון האלה, נכון? בין קבר לקבר. יופי, קוראים לזה בסיס מצבה, יש כשמכנים זאת רצפת חיים. קבורה בישראל באופן עקרוני, אלא אם כן אתה קונה חלקת קבר בעודך בחיים, היא חינמית. ביטוח לאומי מעביר כ-7,000 שקל, שזה המון כסף, לכל חברות קדישה, יש הרבה מאוד חברות קדישה, זה לא רק חברה אחת, והם אמורים לטפל בנפטר, ובכל שרשרת הקבורה, אממה, בתביעה ייצוגית, שגישו שני עורכי דין, אחת מהם היא עורכת הדין ולריה פלקסברג, שנמצאת איתנו, שלום שלום.
32: שלום, שלום.
13: יחד עם עורך דין, השם שלו פרח לי, את רואה? תעזרי לי?
32: עורך הדין נריה רואה.
13: כן, אוקיי. אז עורך דין פלקסברג, את והוא הגשתם תביעה ייצוגית נגד חברה קדישה בבאר שבע על הגבייה של 600 שקלים נוספים עבור רצפת החיים, בסיס המצבה הזאת, והגעתם לפשרה, חברה קדישה צריכה להחזיר כסף. ספרי לנו.
32: נכון מאוד. הגשנו תביעה ייצוגית, התביעה ייצוגית הוגשה בשנת 2020. באותה תקופה המועצה הדתית שהיא החברה קדישה בבאר שבע גבתה 600 שקלים, אם כי התביעה התייחסה גם לתקופה קודמת שבה המועצה הדתית גבתה 500 שקלים.
13: לא משנה, אבל גבו סכום שאינו, נכון. בחוק זה אסור, נכון? החוק קובע במפורש שאסור לקבות כסף על קבורה.
32: נכון, החוק קובע במפורש שחוץ ממקרים מיוחדים שקבועים כמו תכריכים מיוחדים או מסע לוויה מיוחד, ככלל הקבורה היא בחינם, ולחברה קדישה אסור לגבות דבר מאף אחד, לא עבור קבורה ולא עבור מצבה. זה לא שלהם וזה לא אצלה, ואסור להם לגבות על זה כסף.
0: חשבתי שלהיוולד ולמות זה בחינם.
13: לא, הם העלו גם עכשיו תעריפים של קבורה שקונים קבר בחיים, אבל זה עניין אחר. עכשיו, עורך דין פלקסברג, אתם הצלחתם להוציא או להגיע לפשרה בבאר שבע, אבל הנוהג הזה שבדרך כלל הגבייה נעשה דרך קבלני המצבות, זאת אומרת קבלן המצבות דורש תשלום של 600 שקלים, אותו הוא מעביר לחברה קדישה. מה קורה עם מקומות אחרים? הרי זה מנהג בכל בתי העלמין בארץ, נכון?
32: אני לא יכולה להגיד שזה בכל בתי העלמין. לפי דוח מבקר המדינה זה קורה ב-60% מבתי העלמין, כלומר מחברות הקבורה שגובות את הסכום, כלומר יש לנו 40% שהם לא גובות את התשלום הלא חוקי, אבל כן, כל חברות הקדישה הגדולות, לפי מה שאנחנו יודעים, גובות אותו. בבאר שבע הוגשה התביעה הייצוגית הראשונה, ולאחר מכן הגשנו תביעות ייצוגיות נוספות. סך הכל מתנהלות היום 13 תביעות ייצוגיות נגד חברות קבורה שונות. צריך להגיד שבארץ יש למעלה מ-600 חברות קבורה, אבל יש גם כאלה...
13: 600? סליחה, אני אמרתי 40.
32: לא, 600. למשל בירושלים יש... 70. לא, 18 חברות קבורה שהן בעצם לפי כל הזרמים והמגזרים. ויש גם חברות קבורה קטנות בקיבוצים וכאלה.
13: אז אני רוצה לאמת אותך עם דברים שאומר לי סמנכ"ל פורום חברות הקדישה שמאגדת 16 חברות הקדישה הגדולות. הוא אמר שבעצם חברות קדישה הפכו לחברות נדלן, הן בונות את הקבר אבל גם מפתחות את בית העלמין, ולכן הן צריכות כסף, והוא מפנה אותנו לאתר של ביטוח לאומי, שם נכתב שהם לא גובים עבור בסיס מצבה, ובסיס המצבה זה על חשבון המשפחה.
32: אז אני אשמח לחדד את הנקודה הזאת.
13: בבקשה.
32: החוק קובע משהו מאוד מאוד ברור. גבייה עבור קבורה או עבור מצבה, וזה כולל כל מה שמסביב, אסורה. אוקיי? לא כתוב שאסור לגבות מהמשפחה, לא כתוב שאסור לגבות מאלף, בית או גימל. בסופו של דבר, חברות הקדישה מצאו לכאורה פרצה. אני לא אגבה את הכסף מהמשפחה. כשקבלן המצבות, אותה המשפחה סוחרת אותו, כן? כשקבלן המצבות של המשפחה יבוא לחברה קדישה, אני אגיד לו, אתה תשלם לי, כשהוא בעצם ייקח את הכסף מהמשפחה. אבל זה פשוט שיטת צינור.
13: אז מה עושים? מנהרי רוצה לדעת, מה עושה משפחה? וגם אני, מה עושה משפחה שבאים ואומרים לה, תשלמי 600 שקל, ממש לסיום במשפט.
32: אני רק אגיד שבתל אביב למשל היום גובים כבר 1,000, כן? אז 600 זה משהו שהוא נכון, כן, נכון לשנת 2020.
0: אז מה את מתלוננת? יצא בזאת.
13: עורכת הדין ולריה פלקסברג, אני מודה לך מאוד. אגב, מי שבדקו, מי שקבר את יקירו בבאר שבע, בחברה קדישה, תבדקו, יכול להיות שאתם יכולים לקבל הסדר, נכון? תודה רבה, יקירתי, תודה רבה. עורכת הדין ולריה פלקסברג, אנחנו יוצאים פרסומות, אריה. שווים מיד עם הבורסה, לא ללכת לשום מקום.
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. התוכנית בחסות.
1: גדול הג'וניור הזה.
2: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
29: 103.7. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
27: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
4: במקום אחד.
27: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
27: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: ב-11 ביוני זה קורה. האירוע שכולם חיכו לו.
6: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
7: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזו. בן גוריון.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
12: 103
14: הפודקאסטים של 103 FM.
15: אני חושבת שאנחנו חייבים להזכיר לעצמנו שיכול להיות אחרת ושיש לנו כוח להביא לעתיד אחר.
16: תרומתנו הצנועה.
15: בדיוק, ולתת תקווה.
14: הרפורמיסטית, עונה שלישית, דת ומדינה, עדכון גרסה. בהגשת עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי ורענן שקד. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
13: הגענו לפינתנו, מי הזיז את הגבינה שלי, בבקשה צרכנות, תן ארי.
0: אהלן, יש לנו רק 3 דקות.
13: יאללה.
0: אז אנחנו צריכים לדבר בשפה שבאמת כל אחד מבין.
13: בבקשה.
0: אם הייתי מרצה עכשיו, הייתי אומר לך, החוכמה בחיים, customer first.
13: הלקוח קודם.
0: כן, put the first thing in the first place.
13: Put the ball in the basket.
0: בדיוק. תשים את הכי חשוב במקום החשוב. והכי חשוב, כולם אומרים שזה הלקוח, אבל מעטים עושים.
13: רוצה לדבר על חברה שכן עושה, ולא נתנו לי עכשיו שום, לא נתנו לי כסף, לא מקבלת כלום, כספי. כספי יודעת לתת לך שירות, יודעת להביא את הדברים הנכונים במחיר הנכון.
0: יפה.
13: שירותיות,
0: איפה
13: באמת.
0: איפה שאתה רוצה.
13: כן.
0: יפה. עכשיו, על מה, על איזה שאלה הם עונים בעצם?
13: מה זאת אומרת? הם חושבים על מה?
0: איך הם הגיעו לגישה הזאת?
13: נו.
0: במקום, בוא תקנה את מה שיש לנו.
13: או, מה אתה צריך?
0: יפה. זה 3 מילים שמכפילות לך את המחזור. עכשיו, אני לא רוצה לפתוח, כי אין לנו זמן. מי זה הלקוח?
13: עדי. הוא.
0: מה דעתך שגם הילדים שלך?
13: לא, ברור.
0: לא, זה לא ברור.
13: למה?
0: כי אנחנו נותנים מה שאנחנו רוצים לתת. השאלה, מה אתה צריך, אפילו קופאית בסופר, היא מכפילה את המחזור. הרעיון, את יודעת מה? אין לי כלום, נכון? אין לי מחסן, אין לי חברה, אין לי מוצר, אין לי שירות. אני שואל אותך עכשיו, מה את צריכה?
13: מה אני צריכה?
0: לא חשוב מה תעני.
13: שנץ.
0: יש לי. כל מה שאני יש לי. ועכשיו, בואי תמצאי למי יש את זה, תעשי איתו שטאפ, ותמכרי את זה, כך, רק תחתום לי פה, פה.
13: הבנתי.
0: את מבינה כמה גאוני זה פשוט? הרעיון איך להקים עסק. מה סתיו צריך? יש לי. למי יש את זה? לאו ולאו? אין בעיה. אני אעשה את המסכים, שכירות, שותפות, שטאפ, ואז אני אתן לסתיו מה שהוא רוצה, אני אגזור את הקופון שלי, והנה בנינו עסק. וזה גם נכון למשפחה, לסביבה שלכם. תתחילו לשאול את סביבתכם, מה אתם צריכים? פוקס, עכשיו הרי ויזל גאון, מה הוא הולך לעשות? לקנות חברה של ירקות פירות. נויה
13: שדה, נויה שדה.
0: מה יש לויזל? חנויות בקניונים. הוא שואל את עצמו, מה אנשים פה צריכים? מה, רק סוודרים ומכנסיים? לא, הם צריכים גם ירקות, נביא להם ירקות. הולך, מביא ירקות מנוי השדה, ומוכר אותם בקניונים.
13: אני לא ידעתי מי הוא ימכור בקניונים, אבל בוא נגיד
0: לא, שהוא... לא, כי שם הוא נמצא, נכון.
13: מצד שני, יהיו שיגידו שזה חוסר מיקוד עסקי, אבל זה נדבר בפעם הבאה.
0: יפה.
13: הנה פינתנו מי הזיז את הגבינה של אריה, ועכשיו אנחנו יוצאים לפרסומות, ומיד חוזרים עם בוס.
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק. 103 FM.
3: 103 FM. הנה זה בא.
27: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
27: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: יום פתוח ב-10 ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
16: זה בסד, זה בסד, זה בסד, זה בסד.
29: מהייזום ועד הביצוע.
16: זה בסד.
29: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
16: זה בסד וזה בסד.
29: בסד, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
17: זה בסד.
29: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים דילדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
18: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
19: תכירו את הגיבור שלנו,
20: שבכל פעם שצריך
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
29: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
1: 103
29: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ליאת רון ואריה מליניאק.
1: 103
13: אנחנו רק נאמר שכתבם נפל לא רחוק מהמקום שבו שהה בנימין נתניהו, מיד עם עזיבתו את המקום, הפסקת אש פקקתה. כן, אנחנו רוצים לומר ערב טוב לערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שום, ניהול השקעות.
2: שלום ליד, שלום אריה.
13: שאלה, מה נהיה בבורסה? אנחנו רואים אותה ככה עם הפנים לרצפה? לחול?
2: צבע אדום, אנחנו שכחנו מה זה צבע אדום, אגב...
13: לא שכחנו.
2: בבורסה שכחנו, ועכשיו אנחנו רואים.
13: אוקיי.
2: תל אביב 35, ליאת אריה, אמרתם הפסקת אש, כולנו ציפינו, היא לא נראית באופק, מאוד שברירית, הבורסה פה יורדת 0.8, הטכנולוגיה יורדות 1.8%, וזה כבר פחות קשור להפסקת אש הטכנולוגיה, אלא למה שקורה עכשיו בוול סטריט. המסחר נפתח באחת המניות הגדולות ביותר בארצות הברית, ברודקום, נופלת ב-14% בעקבות חששות ממחירות של שבבים בתחום ה-AI, כל כך הרבה חלופות.
13: ומה היא עוסקת החברה הזאת? אנחנו לא
2: היא מייצרת בין היתר שבבים מתקדמים, והמשקיעים ציפו בדוחות שהמנכ״ל החדש, מה שנקרא, יציג תחזיות טובות יותר. וברגע שהוא השאיר תחזיות טובות מאוד, אבל לא מצוינות, כלומר הוא לא שבר את התחזיות כלפי מעלה, המשקיעים, מה שנקרא, התייאשו.
13: מילה אחת על הדולר שמתחזק היום?
2: הדולר מתחזק, גם האירו מתחזק, הדולר מתקרב ל-2.9, כרגע הוא עומד 2.89 או ל-0.7, האירו מזנק היום ב-1%, אז אנחנו רואים את שוק המתח מגיב בדיוק ההפך לשוק המניות, כשהחששות עולות, המטבעות הזרים מתחזקים, ושאלת השאלות, מה אלה דיום? גם בארצות הברית מצפים להפסקת אש עם איראן, אצלנו עם חיזבאללה, אז המתח בסיאו.
13: ערן פסטרנק, מנכ"ל פסטרנק שום, ניהול השקעות, תודה רבה רבה.
2: שבת שלום.
13: וסופה שקט, תודה גם לעורכת שלנו יאלה ילון, מפיק יואב כהן, אחראי על השידור סתיו קורנס, ובדיגיטל, הראל גולדשטיין, אחיה דלוק, ועידן האור, ואיתנו מאיה זיוולף, ערב טוב.
4: שלום, מה שלומכם?
13: אחלה, איזה כיף לראות אתכם, שלום לאדוני רוני ברון.
5: שלום לגבירתי.
13: איך הייתה עוגת הגזר?
5: את מוכרת אותי ל-350 אלף המאזינים שחושבים שאני לא נוגע בפחמימות, תודה רבה.
13: הוא נוגע, נגע, נגע.
4: רוני, פחמימות הן חברות.
0: אתה קונה את זה ואחרי זה מתלונן אחריך.
5: כאן תמו שידורנו להיום.
13: שלום, שלום.
4: חברים, תודה, סוף שבוע נעים, רוני, שלום.
5: מה העניינים?
4: בסדר גמור, מה שלומך? תמיד השאלה הזאת הכי קשה.
5: כן, את יודעת, תמיד הייתי עונה, הזיכרונות טובים, אבל כבר זה גם לוקחים לנו. זאת אומרת, גם הגיל וגם השטף של הדברים הלא טובים.
4: אז אנחנו נתחיל מהשוטרים, אחר כך נקשקש קצת.
29: נכון. 17:00, השוטר הטוב.
4: שלום, אני מאיה זיוולף, והערב אני השוטרת הטובה. כמה אפשר רק להתלונן על הפוליטיקאים שלנו? הרי תמיד אומרים שהכל קורה שם במחשכים, בעסקאות אפלות, והנה, קיבלנו שיעור מאלף בשקיפות ציבורית למופת. זה קרה מאחורי הפרגוד, דווקא בבחירות שאמורות להיות חשאיות לתפקיד מבקר המדינה. חברי הקואליציה החליטו שאין להם מה להסתיר. באקט מרהיב של פתיחות דיגיטלית הם שלפו טלפונים ניידים ותיעדו את עצמם בלייב משלשלים את הפתק הנכון. איזו מחויבות אזרחית מרגשת. הרי מה שווה הצבעה חשאית אם אי אפשר לשלוח צילום מסך בוואטסאפ לבוס להוכיח נאמנות ולסמן וי על התנהגות טובה. למי אכפת מחוקים מיושנים ומעקרונות דמוקרטיים של פעם כשיש לך סלפי מנצח שמבטיח את העתיד הפוליטי שלך? אז שפו לכם, חברי הכנסת, בזכות השקיפות המרעננת הזו, למבקר המדינה הבא, האיש שאמור לחקור, לבקר, לשמור על הקופה הציבורית ללא מורה, יהיה עכשיו אלבום תמונות שלם שמזכיר לו איך הוא הגיע לתפקיד.
29: 17:00, השוטר הרע.
5: שלום, אני רוני ברון, בני היום השוטר הרע, ושוב יחשדו בנו מאיה שאנחנו מתאמים את השוטרים. כבר לא מעט זמן שהמציאות השלטונית בישראל מעוררת אצלי ואצל רבים אחרים כבס. אבל אתמול זה היה יום מגעיל במיוחד. בכנסת התחוללה אחת השערוריות הגדולות בתולדות הפוליטיקה הישראלית. שראש הממשלה נתניהו ומשרתו הנרצה יו"ר הכנסת אוחנה הצליחו להביא בנכלוליות שטרם נראתה כמותה במקומותינו למינויו של עורך הדין מיכאל רבלו, מקורבו ופרקליטו האישי של נתניהו לתפקיד מבקר המדינה. נתניהו ואוחנה כפו, לא פחות, את חברי הכנסת להוכיח נאמנות למנהיג הליכוד, להצביע לרבלו בגלוי, ולהפר את חשאיות ההצבעה על דרך של תיעוד הצבעתם בווידאו. כל זאת, בניגוד להנחיה המפורשת של היועצת המשפטית לכנסת, לאסור הכנסת טלפונים סלולריים אל מאחורי הפרגוד. יושבי ראש קודמים של הכנסת ראו בה, גם אם יש בזה ממד של הגזמה, את מקדש הדמוקרטיה הישראלית. אוחנה, שאישר לח"כים לצלם את עצמם בניגוד מוחלט לייעוץ המשפטי שקיבל, ריסק אתמול את הדמוקרטיה הישראלית בבריונות, זו לא הפעם ראשונה שהוא עושה כך. המינוי של עורך דין רבלו למבקר המדינה עתיד ככל הנראה, לפחות בראייתי, להתבטל בבגץ, בשל הפרת חשאיות הבחירה בו, פגם היורד לשורש העניין. אבל יכול להיות שפחד זרועו של שלטון נתניהו שוב יאיים.

0: מוסד מבקר המדינה יעמוד פרקליטו האישי של נתניהו.
1: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
0: את בגילך הצעיר אולי לא זוכרת, אבל פעם בבחירות לכנסת היו עומדים ולאנשים מסומנים היו נותנים את הפתק ביד, ומי שהיה מפקח שהיא לא מקבלת שום פתק. חלק מהאנשים האלה פשוט לא יודע קרוא וכתוב, וכדי להבטיח שהם מצביעים למפלגה הנכונה, אני לא רוצה להגיד מה זה היה, כולם יודעים מאיזה...
2: בסלח שבתי להבדיל, כמו שראו אותו נכנס עם הזה.
0: זהו, את רואה, אני ראיתי את החיים, את ראית את הסרט, הכל טוב. אבל זה באמת, זה באמת, זה כבר נדוש, כי אני כל פעם אומר את זה, כל פעם שחושבים שמגיעים לתחתית החבית, עוד שומעים מישהו עוד דופק מלמטה. זה פרסה, וכל העם רואה את הקולות, זה הכל בשידור ישיר, ואומרים לו אל תעשה, ומתחילים ועושים על הפה וחמתה, עכשיו לא יודעים, מפסיקים את ההצבעה השנייה, ואז אומרים רגע, כן עושים, לא עושים, ולוקחים את כולם לאיזה מרחץ זהה כזה, לסוואט סטודיו כזה, ושם מקבצים אותם וסוחטים אותם ולוחצים אותם ודשים אותם, ומצליחים להעביר שלושה קולות מפה לפה, תודה רבה, שלום עליכם, ונגמר הסיפור.
2: כן, המציאות היא באמת הפכה להיות אבסורדית, ואנחנו עוד נדבר גם על הנושא הזה במהלך התוכנית, ועל עוד הרבה נושאים אחרים.
0: זה מציב אבל אתגרים אומנותיים, חבל שאין עכשיו ארץ נהדרת.
2: בדיוק.
0: זאת אומרת, איך היו עושים צחוק מהחרפה שהייתה אתמול.
2: האמת, אולי שבוע הבא נדבר עם מישהו משם. מה אתה אומר?
0: אני אביא את מולי סגל. אני אביא את מולי. אני אשתדל להביא את מולי, אני אגיד, לא זו, אתה עכשיו עד הקיץ.
2: אתה בפגרה, אתה גם ככה בפגרה.
0: כן, בוא תספר לנו איזה רעיונות היו עולים לך שראית אתמול את ערוץ 99 עם כל ההצגה הזאת.
2: יאללה, רעיון. אז אנחנו נצא באמת לחדשות של השעה 5, הפסקה קצרה, חדשות של השעה 5, ואנחנו שווים מיד אחר כך.
0: אל תלכו לשום מקום.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטרי.
5: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. בשעה האחרונה נשמעו אזעקות במטולה ובחניתה, נצפו שלושה יירוטים, אין דיווח על נזק. אזעקות נשמעו גם בשלומי זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו עזב את המקום. בישיבה שקיים שם, אמר כי נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים, בדיוק כפי שעשינו בדרום. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה התייחס לראשונה להסכם ודחה את הפסקת האש. ספיר ליפקין, כתבתנו עם הפרטים.
6: שעות אחרי ההכרזה על השגת הפסקת האש הלילה, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף בחריפות את ההסכם שהושג בהצהרה כתובה, והבהיר כי ארגון הטרור אינו מחויב להימנע מתגובה לישראל. כל עוד התוקפנות נמשכת, נתמודד עמה ונגיב במקום ובזמן שנחליט ונוכל. כל עוד הכפרים בדרום לבנון אינם בטוחים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים, כך כלשונו. נעים קאסם גם דחה בהודעה את הקישור בין פירוק חיזבאללה מנשקו לבין הפסקת האש, ואמר כי ההתנגדות יימשך כל עוד הכיבוש נמשך.
5: המוסד חימש מיליציות קורדיות כחלק מהתוכנית להביא להפלת המשטר באיראן. אמצעי הלחימה שהועברו הוחרמו במהלך המלחמה מחמאס ברצועת עזה ומחיזבאללה בלבנון. בתוכנית חימוש הקורדים היה מעורב גם ה-CIA האמריקני, אבל לבסוף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביטל אותה בלחץ נשיא טורקיה ארדואן. הקורדים קיבלו סיוע בכסף ובכלי רכב וחומשו בנשק קל, נונטט רימוני.

0: ופיצצות מרגמה, ידיעה שהעביר פרשננו ניר דבורי. כתב אישום מוגש נגד שני קטינים החשודים בתקיפת גבר בן 30 בדרום תל אביב לפני כחודש וגרימת חבלה קשה. לפי המשטרה, שניים שלפי החשד משתייכים לכנופיה מכונה SSQ, תקפו את הקורבן באגרופים וביתו צמוך לביתו, מכיוון שיצא להרחיקם כשהציצו לעבר חדר המקלחת סמוך לחלון ביתו. הקורבן הושפז ונאלץ לעבור ניתוח. לצד כתב האישום הוגשה בקשה למעצרה מתו מהליכים. השקל ממשיך להיחלש מול המטבעות הזרים. שערו היציג של הדולר עלה ב-0.8% ונקבע על פחות מ2.89 שקלים, בעוד שערו היציג של האירו עלה ב-0.94% ונקבע על 3.36 שקלים. מדובר בהמשך מגמת ההתחזקות של המטבעות הזרים מול השקל במסחר היום. ומצד הגאווה והסובלנות מתקיים בשעה זו בירושלים. המשטרה עדכנה כי הרחובות רבין, סדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי נחסמו לתנועה. המצעד יעשה את דרכו לעבר הכנסת בתיאום ובאישור של מחוז ירושלים במשטרה. באירוע הפתיחה הערב ינכחו בין היתר ראש האופוזיציה יאיר לפיד, חברת הכנסת נעמה לזימי וסגני ראש העיר ירושלים. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של עלייה בטמפרטורות, עומס החום בינוני ברוב האזורים, בים התיכון גלים עד 70 סנטימטרים, הוא נוח לרחצה. מחר תחול הקלה קטנה בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בשבת הקרובה, בשבוע הבא הטמפרטורות יחזרו להיות רגילות לעונה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה, מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר, והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה, כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פאודה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפאדר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
5: עכשיו 5 בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף.
6: שלום לכם, 5 דקות אחרי 5 בערב, שלום רוני, שלום אסף נבו ושני רומן אורחים ומפיקים, סתיו קורנס פה איתנו באולפן, יש לנו מלא עניינים וכבר נתחיל מהעורך הראשון שאיתנו על הקו. פשוט, לא שומעת אותך רוני, תתקרב טיפה למיקרופון.
7: שלום עמוס.
6: אנחנו גם שומעים אותך, עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ.
8: אהלן, שלום שלום.
6: שגם מפרסם ספר חדש בשם שעה שעושה לכולנו צמרמורת 6.29. אני חושבת שאפילו לא צריך להסביר על מה הספר.
8: לא, אני חושב שזה די ברור.
7: ספר, אני התחלתי לקרוא אותו, ולקראת הרעיון איתך רפרפתי עד הסוף, זאת אומרת, גיליתי את ה...
8: אין סוף טוב שם.
7: אין אפי אנד. אני עושה מה שנקרא, איך זה נקרא, שורסים למישהו?
6: ספוילר.
7: אין סוף, אין אפי אנד, אל תחפשו אפי אנד. וגם עברתי, בעיקר עברתי על הרעיון שנתת, הרעיון המרחיב ביותר לספר שנתת להארץ. אני יודע שאתה קצר בזמן, ולנו יש הרבה עבודה, כי העניינים האלה שאתה מתאר אותם הם חשובים לאין שיעור. אני רוצה לשאול, מתי התחילה בדיוק ההונאה הגדולה הזאת שנגמרה בטבח הנורא של אוקטובר 23?
8: יש את זה כמה השערות. די ברור שכשיחי סנוואר יוצא מהכלא ב-2011, הוא משתחרר בעסקת שליט, הוא הרי מסרב לצאת, בכלל מכניסים אותו לצינוק כדי שלא יפריע לעסקה, הוא שם מבטיח לחבריו שהוא יוציא אותם בכל מחיר, לאסירים המחבלים האחרים שנשארו בכלא. התוכניות הגדולות הן איפשהו אחרי צוק איתן ב-2014, אותה תוכנית שנקראת אצלנו חומת יריחו, ואצלם תופן אל-אקצה, השיטחון של אל-אקצה, מתחילים לעבוד עליה 2016, היא מושגת על ידי המודיעין הישראלי ב-2018, אבל חלק מהטרגדיה כמובן.
7: אבל אף אחד לא ידע ולא שמע. אני עוד לא שמעתי אחד שאמר שהוא ראה אותה וידע אותה.
8: לא, לא, יש כאלה שהודו, הם פשוט לובשים מדהים ברובם, אבל בעצם מ-2018, שחמש מתוך 10 גרסאות של התוכנית נגנבות על ידי המודיעין הישראלי, זה לא מספיק כדי שמישהו יחבר את כל הנקודות יחד, ובעיקר יש שם איזושהי הנחה שזו תוכנית.
7: בקיצור, אתה לא מכיר מישהו מהדרג המדיני, ראש ממשלה, שר ביטחון, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, כל הדברים האלה?
8: אגב, אני לא חשוד כחסיד של אף אחד מהממלאי התפקידים הללו הנוכחיים, אבל להגנתם הם כנראה מרביתם לא ידעו. זאת אומרת, זה נשאר בעיקר בצבא ובשבא, אצל קבוצה מועטת של אנשים, שגם היא חטאה בערכת חסר נוראה של הסיכון שנשקף.
7: עכשיו אני רוצה לחבר אותך רגע לצוק איתן ולשאול איזה מיילסטון צוק איתן לגבי 7 באוקטובר 23. אנחנו מדברים על 14, אני יודע שהיה למעלה משנה תחקירים בצבא, ירדו דריל דאון ובוטום אפ וטופ דאון וכל מה שהיה בראייתי. אחד, האם היו לקחים, והאם איזה שהם לקחים הופקו ויושמו, כמה צוק איתן או מה שקרה אחריו השם במה שאכלנו באוקטובר 23?
8: אני לא יודע אם הוא השם, אבל הוא פרומו, גם צוק איתן ואולי לא פחות מנו שומר החומות ב-21, ויש איזה קו מחבר בין כל המבצעים הללו, וזה סיוט רצון מופרזת בעליל, הן של הצבא והן של הדרג המדיני, שפעם אחר פעם הם עסוקים בנרטיב, משווקים לציבור הישראלי.
7: אבל עמוס, עמוס, אני מרשה לעצמי כשואל שאלות, זה לא סביעות רצון, יש פה שקרים לציבור. משקרים את הציבור.
8: פעם אחר פעם מספרים שניצחנו, שאנחנו מצליחים, שאנחנו יותר חכמים, שאנחנו מבינים את האויב. כך דוגמה קלאסית, ההפצצה של המטרו. רשת המנהרות של חמאס ב-21, נהרגים שם על אצבעות יד אחת, אתה יכול לספור את הרוגי חמאס באירוע. הציבור הישראלי נותנים את הרושם כאילו נרגו.
7: איך דילגת גם על זה שאני אמרתי משקרים את הציבור? הכל בסדר. בוא נבול הלילה הגורלי, בסדר? אתה מדבר על 13 סימנים, במהירות את כולם דבר על שלושת הקריטים. לא על כולם, בסדר, דבר על שלושת הקריטים.
6: רוצים שאנשים יקנו את הספר בסוף, רוני?
8: לא, זה העניין.
7: יקראו את הספר, תאמין לי.
8: יש גם מגבלות צנזוריאליות. אני אגיד משהו כללי יותר ואז משהו ספציפי. המשהו הכללי הוא שיש תחקיר פנימי שנעשה לגבי המודיעין באוגדת עזה, והתחקיר הזה, מי שניהל אותו, מצליח לשים את הסימנים הללו בעצם על מפה, באופן שמראה איך זה מתעורר בכל הרצועה כמעט, למעט אזור רפיח, ובכל המערכים הרלוונטיים של חמאס. כך שאם הסימנים היו נלמדים בזמן, מפוענחים בזמן,
7: סימים וכיוצא באלה, ויזינט,
8: תכף נעשה זומין על הסינים, אבל בעצם אתה רואה איך כל הדברים הללו ביחד, בעצם אמורים להדליק נורות אזהרה הרבה יותר משמעותיות, בפועל חלק גדול מהדברים לא הגיעו לידיעת המחליטים, ונתקעו בכל מיני תחנות בדרך. על זה יש את סיפור הסימים, שהוא אולי כבר סיפור ידוע, אבל הוא בעצם הסימן המשמעותי מכולם. מבצע של השב"כ שנעשה שנים קודם לכן, שהשתיל סימים ישראליים, מכר אותם בעצם, סיפק אותם לאנשים.
7: גאוני, אנחנו בדרך כלל אוהבים, יש לנו חנויות לאויבים שלנו.
8: כן, אנחנו גאונים, ומצד שני יורים לעצמנו ברגל, כי המבצע הזה, בסופו, באמת, בלילות שקדמו לטבח, נדלקו 45 סימים ישראלים כאלה במכשירי פלאפון רלוונטיים של אנשי חמאס, ובכל זאת
7: זה לא מתוך מספר של 40,000, זה מתוך מספר של דו ספרתי, לא יותר.
8: מתוך מספר רלוונטי של מכשירי טלפון, וההבנה הייתה שאם הם מדליקים סימים ישראלים, זה אומר שהם מתכוננים למשהו שהם יצטרכו לעשות בישראל, כי אתה זוכר, גם בצוק איתן הרי, בעצם הם משדרים לאחור את ההישגים שלהם במרכאות, כלומר את ההצלחות שלהם בחדירה דרך מנהרות, כל הרעיון הוא, אתה צריך סים ישראלי כדי לשדר בזמן אמת, זה מה שהטרור עושה, הוא מפחיד. הוא רוצה לפעול על האפקט הדרמטי, האפקט הנפשי, ולזה הם התכוננו, ופשוט זה
7: השתתף. יש גם אפקט של צילום של המעשים שלהם, הם כולם מצוידים במצלמות גוף, שזה גם מצריך איזו הפעלת מערכת.
8: כן, היו הרבה סימנים שברחו והלכו לאיבוד, זה חלק מהטרגדיה כמובן.
6: תגיד עמוס, מתי אתה מבין שאתה יושב לכתוב את הספר הזה?
8: די מהר אני חושב, תראה, אני באמת חטפתי דיכאון כמו כולנו, גם הסתובבתי כמובן גם בעוטף וגם בין יחידות ובין המפקדים. היה ברור שזה טראומה לאומית, ובמידה מסוים זה גם...
7: יש לו כבר ניסיון מוצלח עם כישלונות קודמים שלנו.
6: אבל זה בכל זאת זה היה משהו אחר, זה לא אותו דבר.
7: בוא נתקדם ללילה הגורלי, בסדר? אני הולך איתך ללילה הגורלי, כי אני יודע שזמנך מוגבל, ואני לא רוצה לכבול אותך. בין 3-4 בבוקר מתרחשת הערכת המצב של פינקלמן, סוף סיפור, כולם חוזרים לישון, נתראה בבוקר.
8: לא כולם חוזרים לישון, זה לא מדויק.
7: מפקד האוגדה היה
8: שם. יש אנשים שלא רצו לקום בכלל, יש אנשים שחזרו לישון. דווקא הרמטכ"ל למשל, וגם אלוף הפיקוד, במקרה של פינקלמן הוא חוזר מנופש בצפון.
7: כן, אבל ראש אמ"ן לא התעורר בכלל.
8: זה עניין אחר. אבל ההחלטות שהם מקבלים בסוף, הן פשוט לא פוגשות את המציאות בשום צורה. כלומר, הם דרכים במקרה הכי גרוע, לתרחיש מאוד מאוד נקודתי של פשיטה, הם נוקטים כל מיני מהלכים, מהלכי הכנה שאפילו הם לא מיושמים במלואם, וזה פשוט לא פוגש את המציאות.
7: מה הוא זה שמפחיד אותם לעשות את כל מה שצריך כדי שלא יפתיעו אותנו, ולהתברר אחר כך שאו שהם ידעו והרגיעו את עצמם החמאס, או שהם מלכתחילה התכוונו לעשות משהו קטן. מה מפחיד אותם? מה הפחד הקמאי הזה? מה זה, ליל הברווזים שלפני 150 שנה?
8: זה קצת דומה. אני חושב שחלק מזה נובע מניסיון מצטבר של 10 אירועים כאלה בשנה, של תרגילים, סימים ודברים אחרים, שמתגלים בסוף כדברים שוליים יחסים.
7: לא.
8: וזה נובע מאיזושהי טעות אופסייד מוחלט, וזה קוזר את השאלה הראשונה שלך,
7: כן.
8: והבנה של מה חמאס...
7: נכון, הם נבלו שהגיוס שלהם יראה שמדינת ישראל לא באמת מאמינה לבלוף שלהם, שהכל זה בסדר ופועלים ועניינים, והשלום בפתח.
8: המחשבה היא שראשית שחמאס לא מסוגל או לא רוצה, ושני שאם הוא מסוגל לעשות משהו, אז זה ברמה שבין ירי טיל נ"ט, או משהו שהיה בעבר, כמה פשיטות מקומיות, זה לא דומה ליותר מ-100 פרצות.
7: מי שקורא בקפידה את מה שאתה אומר, ואני ראיתי את זה, אומר שאפילו בין 6-6.29, מה שנקרא ה-on-off של הספר שלך.
8: נכון, נכון.
7: אפשר עוד להציל, אפשר עוד לעשות דברים.
8: זה חלק מהטרגדיה, תקשיב, זה באמת האירוע, שפשוט אתה משפשף את העיניים ומורא את השערות, כי אני לא חושב שמישהו הייתה פה כוונה רעה, וכדאי גם באותה הזדמנות שוב להזים את השקר הנוראי הזה של הבגידה מבפנים. אף אחד לא עשה בכוונה, ואף אחד לא הכשיל את נתניהו כחלק מההפיכה המשטרית, כי המאבק בהפיכה המשטרית. אבל זה פשוט, זו טרגדיה מטורפת, זה משהו, אני לא יודע אם זה יווני או שקספירי, אבל אתה משהו שמתגלגל, כשאתה כותב את זה, כשאתה קורא את זה, זה מתגלגל לנגד עיניך,
7: זה נורא, זה נורא.
8: וזה לא קורה.
7: ואתה אמרת את המהפכה המשפטית. עכשיו, כמה באמת, לפי מה שאתה מבין, לפי מה שאתה העלית מהתחקירים שלך, הכל ההוא לבול סביב הממלכה המשפטית והסרבנות וכל מה שאמרו מסביב ומימין ומשמאל, והאש למדורה ששפר בן גביר בהתנהלויות המופרעות שלו, באמת, באמת עומדים ביסוד הפריצה הזאת.
8: רוני, אני לא אתחמק, אבל התשובה היא גם וגם. ראשית, הסיפור של בן גביר וסמוטריץ' והמלכים שלהם מוזכר באיגרת המפורסמת של בכירי חמאס לנסראללה בשבע בבוקר, כשהם אומרים לו, היינו צריכים לשמור את זה ממך בסוד, אבל הנה, עשינו כך וכך, בוא תצטרף, ופעלנו, ומזכירים את בן גביר וסמוטריץ' ואת הר הבית ואת הפיתות ואת הסיפור של האסירים. העניין השני הוא הסיפור של ההפיכה והמחאה, ששם אומנם לא מוזכר במקרה הזה, אבל מוזכר בהרבה מסמכים אחרים, וכמובן היו סימני אזהרה, אותו עמית סער, זיכרונו לברכה, תת אלוף, ראש חטיבת המחקר, כתב 4 מכתבים לנתניהו, שראש הממשלה בחר להתעלם מהם, פעם אחר פעם, הוא אמר לו, הוא לא דיבר על עזה, אבל הוא אמר, האויבים שלנו רואים אותנו, הם מזהים את החולשה, וזה עלול להתפרץ בגלל התפיסה שלהם שאנחנו חלשים, הוא התכוון בעיקר לחיזבאללה. יש רעיון מפורסם של נתניהו לעינון מגל בפטריוטרים באפריל 23, עינון שואל אותו שאלה עיתונאית, מה, האם יש אמת בפרסומים הללו? ונתניהו אומר, אני חושב שזה מוגזם במידה רבה.
7: והזכרת, אני חוזר שנייה להערכת המצב של פינקלמן, נזכר שמה שבסוף, אחרי שהוא שומע את כל הערכות, הוא מבקש לשמוע את כמן האוגדה, כשכמן הפיקוד משתתף, מן הסתם כמן אוגדה לא משתתף, והוא אומר לו, אפשר ללכת לישון, אין בזה שום דבר, ואני נזכר בנגדת.
8: כן, יש פה פער גדול בין האנשים למטה, בעיקר הנגדת ואב, אבל גם התצפיתניות במידה מסוימת, שהזהירו מדברים, לבין קצינים בכירים יותר, שהיו הרבה הרבה יותר מקילים במסקנות שלהם מהאירוע. אז צריך להיזהר מרומנטיזציה מופרזת של האירוע. זה לא הטובים מול הרעים, אבל כן, היו בפירוש אינדיקציות למטה. אחת הבעיות הגדולות של התרבות המודיעינית הישראלית, במיוחד של אמ"ן, קשורה בשחצנות, קשורה בהירות, קשורה בזלזול באנשי מקצוע בדרגות נמוכות, וכמובן, יותר מהכל אולי הכללה שלנו, הזלזול באויב. מחשבה שהם טיפשים, אנחנו חכמים, ואנחנו נדע יותר מהם, ולכן לא צריך להתרגש גם מהתוכניות שלנו.
7: אם מישהו שומע אותנו, תלכו לקרוא את הספר הזה. אני מכיר ספרים ומכיר מציאות שבודקת, ספרים שבודקים מציאות ומציאות שבודקת ספרים, ואם את כל זה יצטרך לחקור רבה לו, אל תענה לי על זה.
6: לא, אבל יש לי שאלה אחת לסיום, ממש חשוב. בקצרה, אנחנו חכמים יותר היום?
8: הם רק במידה מסוימת, לא מספיק. יש הרבה תופעות תרבותיות שנמשכות, הרבה מאוד דברים שאתה אומר, יחזרו על עצמם, והשביעות רצון הזאת, תראי את הכתבות, תראי פעם אחר פעם, אפילו השבוע, החגיגות האלה שעושים מכיבוש הבופור, כאילו זה איזה צעד גדול בתולדות התנועה הציונית. אנחנו מומחים בלמכור לעצמנו שטויות.
6: כן. הספר 629, ספר חדש, אגב, אתה יכול להוסיף לנו עוד במשפט משהו גם על ההיסטוריה שנעשתה היום ביחידה, מה שקוראים סיירת מטכ"ל?
8: זה עוד שלב בדרך, זה חשוב מאוד. כרגיל יש אנשים שמנסים להכשיל את זה, אפילו אחרי גבורת אנשים בעוטף שהייתה צריכה לשים קץ לכל הדיונים הטיפשיים האלה. זו לוחמת אחת במסלול ספציפי, אבל כן, זה פתח מאלופים לאלפים. אני לא יודע אם יגיעו אלפי כאלה, כנראה שלא, אבל ככל שאפשר יהיה. אז זה טוב, גם בהיבט של שוויון נפשי, גם בהיבט של דוגמה אישית, וגם בהיבט של חלוקת העומס, ככל שיהיו יותר לוחמות, זה יקל את העומס עד בלתי נסבל שישאר ללוחמים.
7: אם ימנו אותי ליאור ועדת החקירה הממלכתית, אני יודע את מי אני רוצה שישב לצידי. מצד
8: לא זה יקרה ולא זה יקרה.
7: מה אכפת לי? אין מיסים על דיבורים. תודה רבה, עמוס.
6: שראל, תודה רבה לך, פרשת הצבאי של הארץ, ספר חדש 629.
7: וואלה, אני אומר לך,
6: זה מסמך שצריך לקרוא.
7: מי שהיה בסצנה, ואין אחד שלא היה בסצנה, זה מסמך חובה, זה מסמך חובה.
6: הספרים האלה גם בסוף ישמשו את ההיסטוריונים.
7: כן, את יודעת, אבל אלה שיש להם צלקות, הם יודעים איפה זה כואב. אלה שקוראים על הצלקות בהיסטוריה, אז הם קוראים, אז הם אומרים, איך היהודים היו יכולים להיות כל כך טיפשים, ואיך כאלה, איך קורא להם, עם כפכפים? עם כפכפים?
6: כן.
7: כן, עם כפכפים? עשו לנו כזה בית ספר. כל כך יקר בדם, כל כך יקר איך נאמר, ברזון דטר של מדינת ישראל, ושל צבא הגנה לישראל, פשוט. טוב, שלום לאלוף במילואים אילן שיף, סגן נשיא בדימוס של בית המשפט, המרכז, נכון? או צפון?
9: מחוזי חיפה.
7: נכון.
9: מה? שלום
7: אילן, אז תקן אותי, מה עשיתי?
6: לא, תיקנו, מחוזי חיפה.
7: לא חוזר חיפה, טוב. מה אומר כבודו על הפוגרום אתמול אצל המשנה לנשיא בית המשפט העליון?
9: מה אומרים? במילה אחת היום, בשתי מילים היום ונורא, ובשלוש מילים ממש היום ונורא, אבל כדי...
7: אתה מדבר דרך המיקרופון, אילן?
9: כן, אני מדבר...
7: אז בבקשה, אם תעביר את זה, כי אנחנו שומעים אקו חזק, ואני לא יודע אם טכנאי יודע להתגבר על זה.
9: עכשיו שומעים יותר טוב?
7: מצוין. עכשיו התרגלתי לקולך, שאני מכיר מזמן. טוב, אז התחלת בהיום, והיום ונורא.
9: ובשלוש מילים ממש היום ונורא, אבל אני לא רוצה להישמע מבודח, כי אני באמת מזועזע ומודאג קשות. אני חושב שהגענו למצב של... כמעט אין תחתית לתחתית, האלימות משתוללת, ולא רק בנושא הזה, גם אלימות מילולית, ומה שיותר גרוע, אלימות פיזית, ואנחנו, אם לא ננקוט צעדים משמעותיים, אז אנחנו במדרון חלקלק, וזה התחיל בדברים שעוברים עליהם לסדר היום, עוברים לסדר היום צועקים, מקללים שופטים באולם בית משפט. עוברים לסדר היום כשמנסים לפרוץ לאולם בית המשפט העליון.
7: שחוסמים את דרכו של נשיא בית המשפט העליון לשעבר.
9: נכון, נכון, וזה... אני לא רוצה להגיד מסתיים, כי אני חושב שעוד לא מסתיים בהתפרצות האלימה.
7: כן, אבל זה לא רק הפורעים אשמים, לפי דעתי הבעיה היא גם בהתייחסות של גורמי אכיפה לכל הדברים.
9: נכון. זאת אומרת,
7: משטרה לא מתערבת, אני לא שמעתי שמישהו עמד לדין או שילם כנסות עתק של ביזיון בית המשפט על התפרצות לבית משפט. אני לא שמעתי שמי שפגע בפרטיות של הנשיא ברק לשעבר עבר שילם מחיר, ואני די בספק אם מישהו ישלם מחר על הפוגרום שעשו בבית של סולברג.
6: אפילו להפך, בדיוק כמו שהשופט שיף אמר, מעלימים עין, כלומר עוברים על סדר היום ואפילו לא מתעכבים על זה.
9: לזה התכוונתי, שעוברים לסדר היום ואין אכיפה ואין אפילו גינויים של אנשי השלטון ושל רבנים שאולי יכולים להשפיע ודבריהם עשויים להשמע.
7: אני אגיד לך יותר מזה, אני ראיתי, ראש הממשלה גינה, אבל הוא לא הזכרת המילה חרדים בגינוי שלו. ואותו כנל, סליחה שאני אומר, גם בהודעה שיצאה מבית הנשיא, גינה את המעשים, אבל זה יכולים להיות מעשים, סליחה, אני לא רוצה לשמע לא בסדר, זה יכולים להיות מעשים של עבריינים ששוחררו ובהם חסל חשבון, או מישהו שנגרם לו עיוות דין לדעתו באיזה משפט אזרחי שבא לראות את חוסר סביות הרצון שלו מהפסיקה של השופט. זה לא נוגעים בערך המקודש שזה המחלקה של החרדים שרוצים להלך אימים על בתי המשפט, שרוצים לאכוף את החוק בעניין החוק ההשתמטות או הגיוס או הפרעות לתנועה או כל הדברים האחרים.
9: א', אתה צודק. ב', זה לא, למען הדיוק והצדק, זה לא מתחיל בחרדים. זה מתחיל בפוליטיקאים שמשתוללים באולם, וזה נמשך בכל מיני הצהרות שמייחסות בגידה להחלטות שיפוטיות לגיטימיות.
7: של שופטים ושל הייעוץ המשפטי, של היועצת המשפטית ושל מערכת אכיפת החוק במקומות אחרים.
9: נכון מאוד, וכבר נאמר במקומותינו שמילים יכולות לגרום למעשים, גרמו למעשים, ואני חושש שזה יגרום גם הפעם, אם לא ירסנו את זה בצורה נמרצת. הגינויים הם רפים, אני עוקב אחרי זה. אז יש גינויים, איך אפשר שלא לגנות? אבל היו מעשים לפני זה, חמורים, ולא היו
7: אל
9: גינויים.
7: אל תתנבא, עוד נגיע גם שלא יגנו את זה.
6: נכון, וגם כמו שאמר, בהתבסס על מה שאמרת, גם היעדרן של המילים. יכול להשפיע.
7: לא לריב, הם משותפים לדרך, הם הגוש.
9: כבר במאה ה-18 וה-19 אמרו פילוסופים שכל מה שאנשים, פחות או יותר באותם מילים, שכל מה שאנשים רעים צריכים כדי להצליח, זה שאנשים טובים ישתקו. אז הרבה אנשים טובים שותקים, וגם אנשים פחות טובים שותקים.
7: תגיד, עוד מילה על... על מה שראינו אתמול מעל במת הכנסת, אחד...
6: וראינו פשוט כי כולם תיעדו את זה, זה לא כי התאמצנו.
7: שיהודי שאני מכיר אותו בתור דין, הייתי אומר, בעל משקל, יהודי אגון, מוכן ליטול על עצמו תפקיד שהוא בעצם לא יוכל למלא אותו. לא כך ולא אחרת. לא אם ראש הממשלה יישאר, הוא לא יוכל לבקר אותו, ואם ראש הממשלה ילך ומישהו ירצה לבקר את מסב של ראש הממשלה, ועדת חקירה מלכתית, אצטרה, אצטרה, אצטרה, גם כן ידיו של כל מישהו שהוא בר דעת, תהיינה כבולות, הוא יוכל להגיד, סליחה, זה, אני לא יכול להתעסק בזה. אני הגנתי על דברים כאלה ואחרים, ואני מכיר את האיש, ואני מנוע מלבדוק, לחקור, להשיג מסקנות או לדון. מה, אז גם כן את ה... הפרת החיסיון בהצבעה שהיא חשאית, מוגדרת בפרוטוקול, נדמה לי היחידה בכנסת, נדמה לי היחידה בתקנון הכנסת, אם אני זוכר נכון, ואומרים לאנשים, אנחנו לא מאמינים לכם, אנחנו רוצים צילום, אומרת היועצת המשפטית של הכנסת, ת, תאסור על הכנסת טלפונים. אומר לה יושב ראש, שהוא, אני הגדרתי אותו משרתו של ראש הממשלה, אתה לא חייב להסכים עם זה, אומר לה גברת, אני מחליט שעשו מה שהם רוצים, והפרסה חוגגת.
9: אתמול היו לפחות שלושה עיוותים בכל התהליך הזה. האחד, שממנים מישהו שכל כך מקורב לראש הממשלה, וייצג אותו גם אישית וגם פוליטית, ואמור, כמו שאתה אומר, לקבל החלטות גם לגבי ראש הממשלה. אני מזכיר לכם את עניין המתנה, ההלוואה, שזה עוד עומד על הפרק. אז קודם כל, זה בעיה גדולה מאוד בניגוד העניינים. זה דבר אחד. הדבר השני זה הפרת ההוראה החוקית. זה כתוב בחוק שההצבעה צריכה להיות חשאית, אז זה באמת הליך מאוד ייחודי. וההליך הזה נועד, וזה העיוות השלישי, שאנשים יצביעו לפי צו מצפונם, זה מינוי כל כך חשוב.
7: ולא רק, אני מרשה לעצמי להוסיף לך, שגם המבקר לא ידע מי הצביע בעדו ומי הצביע נגדו.
9: נכון מאוד. וגם המבקר, וגם אדם יוכל להצביע לפי צו מצפונו, והחיסיון הזה נועד לא רק כדי לשמור על, על חבר הכנסת שיצביע, או השר שיצביע לפי מצפונו, אלא גם לשמור, לשמור על הציבור כדי שחבר כנסת אכן יצביע לפי צו מצפונו.
7: ועל המבקר, באותו הקשר של מה שאמרנו קודם, שהמבקר לא ידע, או זהו, עוין אותי, עכשיו הוא נהיה שר הפנים, אני אראה לו מה אני יודע לעשות. אבל זה הכל מתחיל בזה שאני שואל אותך באמת ביושר, אני לא אוהב לעשות באנשים שהם לא באולפן. האם עשה נכון רבלו, אורדן רבלו, שבעצם הסכים להיות מועמד לעניין הזה? אני אעשה לך מניפולציה. אם אתה היית רבלו, היית מסכים לעמוד כמועמד? והיה לך קשר כזה. קוראים לראש הממשלה ישראל ישראלי, ואתה אילן שיף, עורך דינו, היית מקורב אליו, הוא בא, אומר, אני רוצה שאתה תהיה מבקר המדינה. אתה לוקח, אתה מקבל?
9: אני חושב שלא, אבל אני אקל על עצמי את התשובה, כי אני חושב שגם אחרי שהוא הסכים, הרי בשל התהליך הפגום, זה הזמן, אם לא אז, אז עכשיו הזמן להגיד, אני לא משחק במשחק הזה.
7: תודה רבה, אילן. תודה רבה. שופט בדימוס, סגן נשיא בדימוס של בית המשפט המחוזי בחיפה, אלוף במילואים אילן שיף, שהיה גם הפצר.
6: תודה.
9: ופספסת תפקיד, אבל זה פחות חשוב.
7: מה?
9: זה פחות חשוב נשיא בית הדין הצבאי לירורי.
7: נכון, נכון. סליחה, זה היה בתווך, בין המחוזי לבין הפצריה, נכון?
9: נכון מאוד.
7: נכון, נכון.
6: אם לדייק, אז לדייק.
7: אני מתבייש, כי אני הייתי שופט בבית המשפט הצבאי לירורים. נדמה לי שהיה לך בזה חלק לא מעט, לא פוטן.
9: שופט בכיר.
7: קבל את התנצלותי, כן. תודה רבה, אילן.
6: תודה רבה, אילן. שלום, אחי אדלוק.
10: שלום, שלום, מאיה.
6: אתה הגעת אלינו כדי לתת דיווחי תנועה, לספר לנו קצת מה קורה בחוץ.
10: חדשות כאלה תמיד יש.
6: יאללה.
11: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
10: ערב טוב, כביש מספר 5 עמוס ממחלף התקווה ועד לראש העין מזרח. עד כאן.
13: הדיווחים בחסות.
11: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
12: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
14: 103 FM.
15: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה.
14: לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
16: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
17: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוכפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
18: צבסת, צבסת, צבסת, צבסת.
19: מהאיזום ועד הביצוע.
18: צבסת.
19: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
18: צבסת
19: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
20: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
21: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
20: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
21: זה הזמן לבית משלכם.
20: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
22: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. מהקומקום
23: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
24: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיה, מקבוצת המילטון.
25: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
26: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוו, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
27: 103 FM.
13: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף. ובשש, ספורט. ב-103 FM.
6: רוני, אנחנו ממשיכים לעסוק בנושא שמלווה אותנו עוד מלפני פתיחת התוכנית, עוד מלפני פתיחת השעה הזו, הבחירה של חברי הכנסת למבקר המדינה.
7: עצם הבחירה ו...
6: האופן הבחירה.
7: אופי ההליך.
6: כן, שלום לעורך הדין אייל רוזובסקי, מומחה למשפט פלילי וחוקתי. מה העניינים אייל?
28: שלום, ערב טוב לכם.
6: כשאתה רואה את התמונות האלה, מה אתה חש?
28: קודם כל, אני חושב שזה באמת דבר מביש. קודם כל דבר מביש שבוחרים למבקר המדינה את היועץ המשפטי האישי של ראש הממשלה. אנחנו כבר איבדנו, כל פעם אנחנו חושבים שהגענו לתחתית התהום, ואז מתברר לנו שעוד יש עוד תהומות לרדת. ובית, כשמתברר לנו שבחירה שאמורה להיות חשאית מסיבה, החוק קבע בחירה חשאית בדיוק, כדי לאפשר לכל חבר כנסת להצביע לפי מצפונו, אז איך מונעים את החשאיות בהצבעה, למרות חוות הדעת של היועצים המשפטיים של הכנסת, והתוצאה משתנה. היו קודם 60 חברי כנסת בעד אלרון.
7: ונמנע אחד.
28: וזה הפך להיות לפחות, כי אנשים שקודם הצביעו לפי מצפונם, עכשיו הצביעו לפי החשש מהאיום עליהם והצורך להעביר ראייה להצבעתם במקום שההצבעה אמורה להיות חשאי.
7: עד כמה זה יורד לשורש העניין מבחינת הפרוספקט של התערבות בבג"ץ בעניין הזה?
28: התשובה שלי אליך תהיה ככה, אני חושב שזה יורד לשורש העניין, אני חושב אני חושש שבגץ לא יתערב.
7: רגע, רגע, אתה... שמעתי אתמול באיזה מקום, אני לא זוכר איפה, האמת, אני לא זכרתי שהיה פעם בבחירות עירוניות, שהייתה הוכחה לכך שאנשים נדרשו להוכיח בצילום מה היה טיב הצבעתם, פנו לבית משפט מנהלי, שזה היה בית משפט מחוזי או משהו, והוא אמר, כן, אמר את כל המילים היפות, וכמו שאנחנו גילים בהחלטות, חמור, חמור, חמור, חמור, יורד, יורד, יורד, יורד, פגיעה, פגיעה, פגיעה, פגיעה, אבל זה היה מספר מצומצם, ואי אפשר להוכיח שזה באמת שינה את התוצאות. אבל פה, כמו שפתחת, זה דפנטלי שינה את התוצאה. לא התערבו?
6: זה המקפיצה גם, כאילו, זה לא... זה פשוט...
28: במקרה הזה יש ראייה אמפירית לכך שהתוצאות שונו.
7: נו.
28: יש, זה גם היה באמת כנראה איזושהי דרישה מקיפה ברחבת היקף של מפלגת השלטון. עדיין...
7: יותר, רגע, עוד שנייה, נחדד. הוראה של היועצת המשפטית של הכנסת, ליושב ראש, אסור להכניס טלפונים, תאסור להכנסת טלפונים מאחורי הפרגוד, אני יודעת שהם רוצים הוכחות. והוא אומר לה, גברת, תודה רבה, שמעתי אותך, תכניסו טלפונים, תעשו מה שאתם רוצים. עד, גם כל זה, אז לא נשאר לי אלא להגיד לך, מה אתה חושב שבגץ מפחד?
28: אני לא אמרתי...
7: לא, אני שאלתי, אני אמרתי.
28: חילקתי את התשובה לשניים. אמרתי שאני חושב שזה יורד לשורשו של עניין, ואני חושש שלא תהיה התערבות.
7: אז תסביר לי איך. מה יכתבו? היה 60. הייתה התקהלות, ביקשו טלפונים, היועצת אמרה לא. היושב ראש הוא קלגסו של ראש הממשלה, אני אמר, אני מוחק את ההחלטה של הזה. ראינו אותם עומדים עם הטלפונים, החוכמולוגים האלה עוד עשו לנו, תקעו לנו אצבע בעין, יראו לנו את זה. מה יגיד בגץ? וזה שינה, ואנחנו יודעים שזה שינה. במבחן התוצאה זה הפך את הבחירות.
28: תראה, אני מאוד מקווה שאם יהיה הליך משפטי שבגץ יגיד...
7: הוגש, הוגשו בגצים.
28: את מה שאתה אומר ויגיע למסקנה. שאנחנו נמצאים במשבר חוקתי, במצב שבו הממשלה והיום הכנסת בעקבותיה שנשלטת על ידי הממשלה, מצפצפים ומאיימים במצב
7: חוקתי. יאללה, אתה יכול לעמוד במקום אחד.
28: בגץ בוחר את הקרבות שלו.
7: נו. בסדר. אבל זה קשה. זה...
28: אתה יודע, מה שמעניין כאן זה שיש כאן, הייתה כאן הזדמנות כל כך טובה להוכיח את תיאוריית ישראל השנייה, שמפלגת השלטון, הליכוד, מקדמת את ישראל השנייה לעומת ישראל הראשונה, והנה, כשיש להם הזדמנות, אנחנו רואים מה התוצאה.
7: בסדר, זה פיקנטריה, גם זה שהוא היה לכאורה נגד המערכת, שכפר בעקרון הסניוריטי, שחשב על הצגת מועמדותו כדי להטריס על הבחירה של הסניוריטי, זה פיקנטריה, אבל האם בגץ כנראה לא יעיז לומר מה שאני אמרתי באיזשהו שלב של התוכנית, שהמבקר הוא נחי בכל מקרה. אם נתניהו נשאר, הרי על ימין ועל שמאל, כל מה שהוא יגיד על נתניהו, כולם יגידו נו פלא, הוא היה עורך דין שלו. וגם אם נתניהו לא נשאר ראש ממשלה, ויבוא שלטון אחר, ויהיו פה, תהיה פה ועדת חקירה, ועוד דוחות, ועוד דוחות, ועוד דוחות, כל מקום שיגידו ככה, אז יגידו, נו בטח, יצפצפו על המבקר. השלטון החדש שיכנס, יגיד, אתה מבקר מטעם, תעשה לך ביקורת, תעשה ביקורת מסעדות, תעשה ביקורת טלוויזיה, תעשה ביקורת סרטים, אנחנו לא מקבלים את הביקורת שלך. איך זה נראה?
28: קודם כל, אני חושב שבאמת המבקר שנבחר היה, אני חושב, מצופה גם ממנו, כאיש אגון, לבוא ולהגיד זה לא ראוי, זה לא ראוי שמכיסא היועץ המשפטי האישי של ביבי נתניהו עובר להיות מבקר מדינה בין אם מבקר מדינה כשביבי נתניהו ממשיך להיות ראש ממשלה ואז הוא לא מבקר, או בין אם מבקר מדינה כשביבי נתניהו מפסיק להיות ראש ממשלה ואז הוא משרת את מי שהלך לאופוזיציה ובעל כוחו. בהחלט היה מקום ש ישקול את זה ויגיד את זה. אני חושב אבל שהדרך היחידה שהמבקר הזה יתפקד כמבקר ראוי זה אם הממשלה תתחלף. לפחות נאחל לו את זה.
7: תודה רבה אייל, תודה רבה, כרגיל מחכים ומועיל, תודה רבה.
28: תודה.
6: ובאותו נושא איתנו יובל שגב, כתב פוליטי חדשות 13.
0: שלום, שלום חברים.
7: היי יובל.
6: תגיד, בוא תן לנו רגע את המאחורי הקלעים, ממה שאתה שומע, ממה שאתה ראית.
0: איפה להתחיל ביום הזה, במאחורי הקלעים?
7: לא, אמרנו מאחורי הקלעים, מאחורי הפרגוד אנחנו יודעים שהכל גלוי, לא היה פרגוד.
0: לא היה פרגוד. אני חושב שאם אני מנסה רגע לנתח את כל האירועים של היום אתמול ולשים רגע אצבע על מה יכלה למשל האופוזיציה להתנהל אחרת, אני חושב שדווקא האירוע שהתחיל את כל המאומה והברדק ונתן גם זמן לנתניהו להמשיך בשיחות הלחץ שלו וגם יותר זמן להתארגן, גם אם לא באופן מכוון בהכרח על כל פרוצדורת הצילומים הזויה, אני חושב שזה בסוף אירוע שגם היה נראה הגיוני מאוד בזמן אמת, הוא בדיעבד אירוע לא חכם, אני אקרא לזה ככה, של האופוזיציה, התעקשות לעצור את ההצבעה, העובדה שברגע שהתחילה להתגלגל אותה שמועה, על הנחיה כביכול, של אותה מנהלת סיעת ליכוד, לצלם, לתעד, האופוזיציה באמת החליטה שהיא בולמת את הדיון ודורשת הצבעה מחודשת ולעצור את ההצבעה, וזה מה שקרה.
7: מה אתה אומר?
0: זה שוב מה שאפשר יותר זמן, אני חושב.
7: מה, נתנו לו טיימאוט יותר ממה שהיו לו? הוא איבד את כל הטיימאוטים ונתנו לו טיימאוט, מה שנקרא, מקצה שיפורים?
6: רק החמיר.
0: כן, זאת אומרת, יכול להיות ש...
7: כמה הצביעו עד שהטומטומים האלה החליטו להפסיק את ההצבעה?
0: למיטב זיכרוני היינו באזור האות ד', אני חושב שדרי היה שם באזור.
7: דרי זה תמיד סיבה, דרי זה תמיד סיבה לעשות בלגן.
0: בדיוק. זה היה בשלב די מוקדם, זה היה בין גילה גמליאל לאריה דרי, זה היה באזורים האלה של הגימל ד' של תחילת הרשימה. ושוב, אני מבין את האופוזיציה שאומרת, רגע, יש פה משהו לא חוקי, אז בואו נעצור הכל ונבדוק אותו. אני מבין מאיפה זה נובע, ואני גם מבין את הלחץ שלהם.
7: איזה, אם אני שם מתאם פעולות האופוזיציה, בחיים לא נותן להם לנשום. זה די מזכיר, ואני מתנצל מראש שאני אומר מה שאמרנו תמיד על הפלסטינים, שהם לא מחמיצים הזדמנות להחמיץ הזדמנות. היה להם ביד, זרקו.
6: אבל מה הם יכלו לעשות אחרת?
0: ודווקא פה אגב, כאילו, אני מסתכל על הסבב הראשון למשל, לתוצאה, ל-60 תומכים באלרון, כלומר לפחות 8 חברי קואליציה שהצליחו להעביר אותה מצד לצד, והייתה, אני באמת, אני לא אומר פה שהיה...
7: ורק חבר כנסת...
0: הייתה פה עבודה מאחורי הקלעים, היה פה, הצליחו להעביר... שורה די ארוכה של חברי קואליציה צד, בין אם בגלל עבודה ושיחות מול האופוזיציה, ובין אם על דעת עצמם כל אחד והכעס שלו ומערכת היחסים שלו עם נתניהו.
7: נכון.
0: אז כן הייתה פה עבודת אופוזיציה, לפחות בשלב הראשון, טובה, נכונה. שם אני חושב, שוב, גם אני יכול להבין מאיפה זה נבע, שהם פיקששו ונתנו לנתניהו עוד זמן לתקן או לקלקל, כל אחד יסתכל.
7: וגם לא דאגו לנמנע הזה, שהוא מה שנקרא אריק משורות יש עתיד, לא?
0: הסיפור הזה של ירון לוי הוא קצת מוזר מכל הכיוונים, כי גם פה, תראו, מה היה? שני פחות או יותר חודשיים וחצי, אני חושב, היה מועד שבו הוא קם בוקר אחד והחליט שהוא עוזב את הסינה של יש עתיד, ולפיד נורא נפגע, והוציאו אותם מכל קבוצות הוואטסאפ, וגם את זה אפשר להבין, כשוב, הם למודים אפרופו מאותו מקרה עידן רול בזמנו, שגם החליט בוקר אחד לשנות מגמה ולדבר נגד המפלגה שלו. אז אמרו, טוב, אנחנו אין לנו מה עכשיו לנסות להדיח אותו מהכנסת, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא בקואליציה, אין הליך הפרשה וכו'. בואו נתמודד עם זה. עכשיו, יכול להיות שאם לאורך זמן היו מלטפים אותו ואומרים לו זה בסדר שאתה כבר לא בעמדה שלנו, אבל בואו תישאר ונמשיך לקדם לך חוקים ונשאיר אותך בקבוצות הוואטסאפ וכל הדברים האלה, יכול להיות שזה היה עוזר אתמו ויכול להיות שלא, יכול להיות שהבן אדם כבר עבר איזשהו שינוי מול עצמו, שקיבל החלטה שהוא לא רוצה ולא הולך מעמדות של האופוזיציה וכך יצא. ברור שגם הסיפור שלו וגם להבדיל, כשם כביכול יש גם טענות על מצב בריאותי של בת משפחה וכו', על חבר הכנסת אלי דלל, יכול להיות שזה באמת היה מאפשר להכריע את זה בסיבוב הראשון, והכרעה שהוא בסיבוב ראשון, 61 לאלרון בסיבוב ראשון, זה היה נוקאוט.
7: לא, דלל בבוקר אמר, לא, דלל אמר שהוא מושך את ההצבעה שלו, את החתימה שלו ל...
0: לא, זה היה לפני הרבה זמן, דלל הוביל את מחנה אלרון, זה נכון, והוא כבר הודיע לפני כמה שבועות שהוא חוזר בו ונתניהו קיפל אותו עוד אז, אבל ההערכה הייתה שהוא יגיע להצבעה ויצביע אל רון מאחורי הפרגוד, כי שם הוא לא צריך לפחד מהלחץ. בסוף, גם הוא וגם חברי הכנסת פורוש, הם בעצם שני חברי הכנסת היחידים שנעדרו, שלא הגיעו אתמול, פורוש בחול, דלל כביכול עם רעייתו שבמצב בריאותי לא טוב במיוחד, נאחל הבריאות מכאן וכו'. וגם האצבע שלו לכאורה הייתה יכול להיות זו שמכריעה כבר בסיבוב הראשון את ההתמודדות לטובת אלרון.
7: תגיד, היועצת המשפטית לא תתקומם על זה שכל הזמן עושים מנחוך והתלולה?
0: אני לצערי מרגיש שלא, היא נמצאת תחת הרבה לחצים סגית אפיק, אבל כן, צריך גם לזכור, סתכל זה משני כיוונים, אוקיי, יש אלמנט אחד של סגית אפיק, או שני אלמנטים בשבוע הזה, שהם באמת, על גבול, אני לא רוצה להגיד חרפה משפטית, אבל...
7: דיסטל וקארי, כן, דיסטל וקארי.
0: הסיפור בדיוק, האישור, החזרה בא מנועל שהיא עצמה קבעה לפני שנתיים, ונתנה לקדם כבר השבוע את הסיפור של פיצול חוק התקשורת, והסיפור השני, אתמול באמת עם חוסר ההתעקשות, נקרא לזה כך, על עקרון החשאיות ועל הסדר הטוב של ההצבעה על מבקר המדינה. אז זה צד אחד שהוא בעיניי ראוי אפילו מאוד לביקורת. מצד שני, תגיד לכם, תראו, אני מינוי של הקואליציה הזאת, עוד כשיריב לוין יושב ראש כנסת, אני הדוגמה לייעוץ משפטי שמרני, שמקופף הכל הכל לטובת הלכות.
7: מה זה שייך ממתי, אתה יודע כמה יועצים משפטיים אני עברתי, פעם אחת אפילו מיניתי, זה... ממתי סופרים אם זה קואליציה או לא קואליציה? זה ועדה שיש בה נציגים וחיצונים.
0: בין ייעוץ משפטי לממשלה, שאני מסכים שצריך להיות הרבה יותר שמרני ממה שיש היום עם גלי בערב מיארה, לבין ייעוץ משפטי של כנסת שאמור לייצג את האינטרס הכללי של המשכן ואת השמירה על החוק ואת השמירה על התקנון וכו'. אני חושב שפה בשני האירועים האלה...
7: בוא נראה איזה עמדה היא תביא מטעם הכנסת שיהיה בגץ. תודה רבה, יובל.
6: יובל, תודה רבה.
7: תודה חברים.
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיו וולף, ובשש ספורט ב-103 FM. התוכנית בחסות
2: גדול הג'וניור הזה.
3: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
1: הדיווחים בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
4: ערב טוב, והטמפרטורות יורדות עכשיו אחרי יום חם שעבר עלינו, טמפרטורת המינימום בלילה 21 מעלות, בסוף השבוע דומה עם 27 מעלות, גם בשישי וגם בשבת, באזור תל אביב. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
1: בחסות
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: 103 FM. 103 FM.
8: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים אוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה אוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
9: קרפור.
10: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
27: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
29: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
30: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
31: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
32: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: צבסט.
9: מהייזום ועד הביצוע.
2: צבסט.
9: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
2: צבסט
9: וצבסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: צבסט.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
14: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
15: תכירו את הגיבור שלנו,
16: שבכל פעם שצריך
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
19: 103
20: הפודקאסטים של 103 FM.
21: כל הבנות שמשתמשות בחומרים שקשורים לאנטי-אייג'ינג שואלות, מה? יש מיליון דברים. במה לבחור? מה לעשות?
22: תחמצות, הגנה ואנטי-אוקסידנטים, זה מה שאני צריך?
20: עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב, ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מאזינים לחמש בערב עם רוני ברון ומאיה זיוולף, ובשש ספורט ב-103 FM.
6: שלום לחבר הכנסת יוראי להב הרצנו, יש עתיד, יושב ראש השדולה הגאה בכנסת, היום מצד הגאווה בירושלים.
33: נכון, אנחנו פה כבר אלפי צועדים וצועדות. השנה המצעד שינה את המתווה שלו, אנחנו צועדים מגן סאקר לכיוון הכנסת בדרישה הכי בסיסית שיש, להיות שווים ולקבל את כל הזכויות שמגיעות לנו. והמצעד הזה צועד כשאנחנו מציינים שנת סי באלימות כלפי להטאבים בחברה הישראלית, בבתי הספר, בקמפוסים, ברחוב, ואנחנו צריכים השנה לצעוד יותר מתמיד, כי עדיין הכללה הכי נפוצה בבתי הספר היא הומו, כי לפחות אחת לשבוע בן אדם בישראל חוטף מכות ברחוב, כי עדיין טיפולי המרה בילדים חוקיים בישראל, כי תפריר ואני, הזוגיות שלנו עדיין לא מוכרת כאן, ואנחנו ב-2026, אנחנו מוכרחים שונות את המצב הזה, אנחנו צועדים במחאה, אבל עם תקווה ענקית, כי אנחנו יודעים שבקרוב יהיו בחירות, בחירות גורליות, שבהם אזרחי ישראל יצטרכו להחליט, האם אנחנו רוצים להקים פה ממשלה לאומית ליברלית, שתחוקק שוויון זכויות לקהילה הגאה, או שאנחנו רוצים ללכת להמשיך בממשלה, ממשלת ימין-ימין, פונדומנטליסטית חשוכה, שלא חושבת שאנחנו ראויים למקום שווה ומלא בחברה הישראלית. אני משוכנע שהציבור הישראלי יקבל את ההחלטה הנכונה.
7: מה העמדות של המפלגות בעניין הקהילה הגאה?
33: תראה, אני רואה פה בעיקר את ביחד נוכחים במצעד הגאווה בירושלים, ואנחנו כאן, גם יאיר לפיד, אני רואה אותו עכשיו עולה לבמה לנאום, וחברי הכנסת שלנו, אנחנו תומכים בשוויון מלא, תמיד תמכנו, ואנחנו מתכוונים לחוקק את חוקי סגיל לשוויון זכויות.
7: מה אומר אייזנקוט?
33: לא שמעתי את אייזנקוט בנושא הזה, והוא חסר לי פה במצעד.
7: דמוקרטים?
6: לזימי גם שם, חברת הכנסת שם, נעמה
33: לזימי. אז זהו, לא ראיתי את לזימי, אבל הדמוקרטים תומכים בשוויון זכויות.
7: על היתר אני מבטר לך, אני חושב שאני יודע לנחש.
33: תראה, אנחנו צריכים להקים ממשלה לאומית ליברלית, שבין היתר תחוקק שוויון זכויות לקהילה הגאה. אנחנו ב-2026, וזה צריך להיות מובן מאליו. ולשם אנחנו צועדים. אין לי ספק שאנחנו נעשה את זה. עומר אוחנה, אלמנו של סגי גולן, רב סרן סגי גולן, שנפל בשבעה באוקטובר בבארי, תוך כדי שהוא מחלץ משפחות נצורות. חוקקנו את חוק סגי הראשון, שמכיר בבני ובנות זוג של נופלים להטאבים, במעמד שלהם. אנחנו צריכים לחוקק את יקטר חוקי סגי, את ברית הזוגיות האזרחית.
6: חבר הכנסת הרצנו, לצערנו זמננו תם, אבל שהמצעד יעבור בשמחה ובשלום, וכל חודש הגאווה ובכלל. תודה רבה לך.
7: תודה רבה.
33: תודה רבה לכם.
20: ב-103 FM ספורט עם אור יוזן, אסף כהן ומוטי איווניר.
0: 103 FM.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. אוה, טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: 103
7: מיד ב-103 FM ספורט עם אור יוזן, אסף כהן ומוטי וניר.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
10: בואו לחגוג את ה... לפני השכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, תליה הכהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. בשעה האחרונה שוב נשמעו אזעקות בגליל העליון. אזעקות נשמעו גם בשלומי זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו עזב את המקום. בישיבה שקיים שם אמר כי נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום. מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה התייחס לראשונה להסכם ודחה את הפסקת האש. ספיר ליפקין כתבתנו עם הפרטים.
12: שעות אחרי ההכרזה על השגת הפסקת האש הלילה, מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם תקף בחריפות את ההסכם שהושג בהצהרה כתובה והבהיר כי ארגון הטרור אינו מחויב להימנע מתגובה לישראל. כל עוד התוקפנות נמשכת, נתמודד עמה ונגיב במקום ובזמן שנחליט ונוכל. כל עוד הכפרים בדרום לבנון אינם בטוחים, גם היישובים בצפון לא יהיו בטוחים, כך כלשונו. נעים קאסם גם דחה בהודעה את הקישור בין פירוק חיזבאללה מנשקו לבין הפסקת האש ואמר כי ההתנגדות יימשך כל עוד הכיבוש נמשך.
11: המוסד חימש מיליציות קורדיות כחלק מהתוכנית להביא להפלת המשטר באיראן. אמצעי הלחימה שהועברו הוחרמו במהלך המלחמה מחמאס ברצועת עזה ומחיזבאללה בלבנון. בתוכנית חימוש הקורדים היה מעורב גם ה-CIA האמריקני, אבל לבסוף נשיא ארצות הברית טראמפ ביטל אותה בלחץ נשיא טורקיה ארדואן. הקורדים קיבלו סיוע בכסף ובכלי רכב וחומשו בנשק קל, נונטט, רימונים ופיצצות מרגמה. ידיעה שהעביר פרשננו ניר דבורי. פיצוץ הרכב באיילון הבוקר, המשטרה עצרה חשוד במעורבות בפיצוץ שבו נהרגה אישה בת 35 סמוך למחלף חולון. מחקירת המשטרה עולה כי ההרוגה היא שוטרת לשעבר ולפי החשד הרקע לאירוע פלילי. שוטרי מרחב איילון וחבלני מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות הפיצוץ. כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. מצעד הגאווה והסובלנות מתקיים בשעה זו בירושלים. המשטרה עדכנה כי הרחובות רבין, סדרות בן צבי, בצלאל, רופין, קפלן והנשיא השישי נחסמו לתנועה. המצעד יעשה דרכו לעבר הכנסת בתיאום ובאישור של מחוז ירושלים במשטרה. באירוע הפתיחה הערב ינחחו בין היתר ראש האופוזיציה יאיר לפיד.

0: עתיד, חברת הכנסת נעמה לזימי וסגני ראש העיר ירושלים. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, היה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. שעות הערב והלילה, מזג האוויר נוח, אפילו קריר מעט באזורי הערים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהיר במשך היום. אנחנו סביב הממוצע העונתי לעונה, ושוב בשעות הערב והלילה נרגיש קרירות מסוימת. גם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות להישאר רגילות לעונה.
2: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
1: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פארדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפארדנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריע.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם אורי אוזן, אסף כהן ומוטי איווניר.
1: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט 103 FM. אני קצת נרגש, אני מודה, קשיתי חברים חדשים, אבל אני רגע, נחכה איתם שנייה. בואו נתחיל עם עורך ומפיק התוכנית אור ברק, אחראי על השידור סתיו קורנס, עורכים בדיגיטל ירון זאבי ואחיעד לוק, משודרים גם ברדיו צפון 104.5, טכנאי פלג בן צבי, שידור ישיר גם בטלוויזיה שלכם, ערוץ ספורט 4.54 בשלט, אתם יכולים למצוא אותנו גם בפייסבוק ובטוויטר, או מה שהיה מכונה פעם טוויטר, היום מכונה אקס. שלום לאורחים החדשים, אני אתחיל ברשותך עם זה שאימן אותי, ובעצם בזכותו, כן? ובזכותך שאני פה, מוטי איווניר, מה שלומך?
2: בסדר גמור, שמח מאוד להיות פה.
1: כן?
2: עשיתי פעם רדיו, זה היה מזמן, אז זה חוויה חדשה.
1: בוא נבנה אותה ביחד. אסף כהן, מה העניינים?
3: אהלן, אהלן, איזה כיף, יאללה. זה באמת מרגש מאוד, היה משהו חדש עם שני הפרשנים האהובים עליי, אז בכלל אחלה של דבר, בתוכנית הספורט הכי טובה שיש.
1: יאללה, משהו חדש מתחיל עכשיו, אז בוא נתחיל. חשבתי מה שנתחיל, בוא נתחיל עם הנבחרת. שוב, משחק שהוא לא בפרופיל גבוה, נגדיר את זה בעדינות, המאמן בארץ, נפצע בתקלת פאדל, נאחל לו בריאות מלאה. ניצחנו 1-0 באלבניה. יפה.
2: אני לא חושב שצריך לזלזל בניצחון הזה, שאומנם זה משחק הכנה, זה לא משחק רשמי, אבל מבחינת נבחרת אלבניה, כי מי שזוכר את נבחרת אלבניה ביורו האחרון, היו לה כמה דברים מאוד מאוד יפים.
1: היא הייתה ביורו האחרון. מה שאנחנו חולמים, מה שאנחנו חולמים, בדיוק.
2: היא הייתה ביורו האחרון, שידרתי אותם גם. קודם כל, היא ביורו האחרון זכתה להפקיע את השער המהיר בתולדות היורו אי פעם. נגד איטליה,
3: כן, כן, כמה שניות.
2: רמדני שמשחק באיטליה, העלה אותם שם ל-1-0 בדקה הראשונה. זה היה השער המהיר ביותר של היורו, והיא נבחרת עם לא מעט שחקנים טובים, ו... ישראל עשתה בעיניי תוצאה יפה.
3: אלבניה זה כאילו הנבחרת שאנחנו רוצים להיות, מבחינת ההצלחות, זה נבחרת באותו סדר גודל פחות או יותר, אותם מיקומים בדירוג של פיפה, ומונדיאל זה קשה מאוד להגיע, כי זה 16 נבחרות מאירופה, אבל יורו פעם בכמה זמן, אתה אמור לעשות ב-24 נבחרות, והנה הם עשו את זה, 2016, 2024, זה בדיוק מה שאנחנו אמורים לעשות פעם ב...
1: אז אני רוצה לשאול אתכם גם על השאר, כי הנבחרת שיחקה טוב, בעיקר במחצית השנייה, הגיעה למצבים, שילובים יפים, בעיקר בין אוסקר למנור, וזה מעודד, תרחיב על אוסקר בהמשך, אבל כל מה שהיה אחרי השאר, תנועת ההשתקה, אז מוטי, אני פונה אליך בתור אחד,
2: אתה לא יכול לפנות אליי,
1: שעשה תנועת השתקה אחת או שתיים בחייו.
2: כי אני שידרתי את איטליה אתמול נגד לוקסמבורג, וזה היה פחות או יותר על השעה של הנבחרת שלנו, אז לא ממש יכולתי לראות את הנבחרת, רק קראתי ושמעתי, ושמחתי שאוסקר גלוך עשה את התנועה שהוא עשה לקהל אחרי שהבנתי קראתי ששחקני נבחרת ישראל אמרו שבוז כזה הם עוד לא קיבלו בשום מקום.
1: אז כן, אז קודם כל היה בוז בהמנון, מגרש לא מלא, בלשון המעטה, אוסקר קבע, שוב, דרך אגב, אחרי זה גל כהן הוציא אותו, כי הוא אמר שהוא קיבל צהוב, הוא לא רצה שהוא יגרר לפרובוקציה, עשה מהלך נכון, נדבר עם גל בהמשך, אסף, שלך?
3: כן, אתה יודע, זה גם מאוד בלט. קודם כל, לבוז בהמנון זה דבר מגיל. עכשיו, עזבו רגע את זה שזה נגדנו. זה תמיד דבר מגיל כשזה קורה. אבל היה שם אחרי הגול, אוסקר ככה, עם האצבע, שם את האצבע על הדגל, שעל החולצה. במין, כן, התרסה כזו של הנה אנחנו פה ואנחנו לא מתביישים. ואז היסה הגיע ודחף אותו, ואז התחיל שם איזשהו בלגן. אתה יודע, אתה אומר, כן, זה מסוג הצהובים שאתה אומר, וואלה, זה צהובים שכיף לתת אותם, לקבל אותם על דבר כזה.
1: אתה ראית, מוטי, בנבחרת משהו שנותן תקווה, נכון, שוב, משחק הכנה והיו גם חיסורים, אבל אתה רואה פתאום גם בהגנה ליגיונרים, בכירים אפילו, סתיו למקין, שחקן טוב מאוד בליגה ההולנדית, הרכב קבוע, בלוריאן נכנס מחליף, אבל הוא בקנזס סיטי, יש לנו גם...
3: אחד האתרים שם בחר אותו גם להרכב העונה, לא האתר נגיד המרכזי שמשדר, אבל סתיו למקין, אני רואה את המשחקים כל שבוע, הוא נהדר, ויש פה גם בחור צעיר שיכול עוד להוביל את הנבחרת הרבה שנים קדימה, בלם מאוד מאוד מהיר, אני חושב שגם השילוב שלו עם סטויאנו ואתמול היה... מעולה, אחד ימני, אחד שמאלי, זה מביא את המהירות, זה מביא את הכוח.
1: אז פתאום יש לנו שלושה בלמים ליגיונרים, זה הייתה לנו בעיה מאוד קשה.
2: אני חושב שזאת אולי הנקודה שיכולה להיות הכי משמעותית עבור הנבחרת שלנו, כי לאורך כל השנים תמיד הצטיינו בשחקני התקפה, היו לנו חלוצים טובים, היו לנו שחקני קווים טובים, היה לנו קישור טוב, היה לנו שחקנים בעיקר קשרים ההתקפיים שלנו, לאורך ההיסטוריה של הכדורגל הישראלי הוא קשרים בולטים, תמיד נפלנו בהגנה, תמיד נפלנו בבלמים, תמיד נפלנו במצבים הנייחים, ויכול להיות שאם אנחנו מגדלים פה דור של בלמים יותר יציב, יותר חזק, יותר אגרסיב, יותר חזק פיזית, יותר גבוה, שיכול לתת את הקרבות שצריך נגד הנבחרות, בעיקר האירופאיות, ששם אנחנו מתחרים, אז, אז, אז זה יכול להיות משהו שאנחנו נרוויח אותו.
1: תשמע, יכולים לעלות בקמפיין הבא עם כל ההגנה, כולל השוער, ליגיונרים, דסה עונה טובה בהולנד, נכון. רוי רביבו אמור לצאת, שני בלמים אמרתי, אפילו השלישי בקנזס.
3: שוער?
1: שוער כמובן. זה דבר שלא היה לנו מעולם בעבר. האם זה באמת הבסיס שעליו נבנה כדי לצאת קדימה?
3: לגמרי, כי זה גם שחקנים שעושים, משחקים בקבוצות, זה לא רק שקבוצות שמשחקות בליגות אירופאיות, גם משחקים באירופה, במפעלים האירופיים, כלומר, דסה ביניים לכן זה ליגת אלוף, מוקדמות ליגת אלופות, למקין, ליגה אירופית, דניאל פרץ עוד נראה אם הוא יישאר בסאות'המפטון או שילך לקבוצה אחרת, אז מהבחינה הזאת אתה יכול לבנות על שחקני ההגנה האלה, וגם בחלק הקדמי, זה גם שחקנים שמשחקים בטופ, סולומון באיטליה השנה, אוסקר, נקווה שדברים השתנו באייקס, אבל זה שחקנים ששם.
1: כן, השתלבו יפה ביניהם.
2: ככל שיהיה לנו יותר שחקנים שהם ליגיונרים, וזה לא תמיד משנה בכלל אם הם שחקני הרכב בקבוצות שלהם או לא שחקני הרכב. ברגע ששחקן ישראלי משחק באחת מהליגות האירופאיות, מתאמן באחת הקבוצות האירופאיות, בקצב אחר, בליגה אחרת, כשהכל מסביב הוא שונה, בסוף אתה מגיע לנבחרת ואתה מקבל שחקנים הרבה יותר מוכנים, עם כל הכבוד לכדורגל שלנו, והכדורגל שלנו השתפר, ועברנו עונה נהדרת, והיה מתח בצמרת, אבל להפועל באר שבע, ולמכבי תל אביב, ולביתר ירושלים, ולמכבי חיפה, יש בעונה 10 משחקים בקצב גבוה, אין להם כל העונה קצב גבוה, כי כשאתה פוגש קבוצה חלשה, פחות טובה ממך, ואתה יושב עליה 90 דקות, אתה לא רץ הרבה. אתה לא מתאמץ יותר מדי, וכשהשחקנים הישראלים שלנו יוצאים לאירופה, אין משחק קל, אין משחק בלי קצב, אין משחק בלי מגע,
1: אין אימון בלי קצב גם, זה לא רק
2: המשחק. וזה בסוף מביא את השחקן במוכנות הרבה יותר גדולה.
1: טוב, נכון לעכשיו אנחנו לא אמורים לארח בבית, לצערנו, כמה זה יהיה משמעותי?
2: יהיה משמעותי, מה...
1: אפשר, אנחנו נוכל לעלות בלי ביתיות? אתה יודע, מוטי, אני שיחקתי בנבחרת במבצע חוש, היינו בחומת מגן, זה היה קמפיין לפני אותו קמפיין בלתי מנוצחים, למרות שלא עלינו עם צרפת, עיר...
2: כן, להגיד לך שאני שחקתי בנבחרת ביום כיפור.
1: אתה מהשייטים, כן, בסאול, 88. אבל...
3: אבל זה אפשרי. תראה, ברור שזה מקשה עלינו, וזה לא נותן לנו את היתרון, שאמרו לתת לך מגרש בית מלא פה, בלומפילד, באר שבע, טדי, לא משנה. אבל תראו, הייתי, עולה למונדיאל, נכון, ברור, זה מקום אחר, זה לא וופה.
1: כל המתחרות שלנו אוטומטית, כמערכות הטורניר, זה גם עזר, אני חושב.
3: נכון, אבל הנה, הייתי כבר שנים לא מארחת בבית. אז הוא גם אוקראינה. לא למונדיאל, עלתה ליורו, גם שנים לא מארחת בבית, זה כן אפשרי, זה לא תירוץ למה לא לעלות.
1: טוב, אז בוא נשאל את אחד הנוגעים בדבר, האיש עמד אתמול על הקווים, ועשה ניצחון בחורה, גל כהן, ערב טוב, מה שלומך?
4: ערב טוב, מה שלומכם?
1: נו, אז איך זה להיות עם 100% הצלחה כמאמן נבחרת ישראל?
4: באמת שלהיות באמת במעמד הזה ובחוויה הזאת, באמת זה משהו שהוא חוויה באמת לכל החיים, ומרגשת מאוד וכיפית מאוד.
1: אז רגע, אני אשאל אותה, אני חדד את זה טיפה ברשותך, שיחה לפני המשחק, אנחנו יודעים שזה, אתה יודע, זה תמיד משהו, גם שאתה מאמן נוער ונערים, אתה מתכונן אליו, איך זה לעשות שיחה לפני המשחק, מול כל השחקנים של הנבחרת, משחקים בחוץ, אתה יודע, עם אווירה מעט עוינת, איך התחושות שלך, כמה התרגשת?
4: הרגשתי מאוד, מאוד מאוד, זה באמת, זה בכלל כל הימים האחרונים, להיות בלי רן, במסע כזה, ולהעביר אימונים, ולהעביר אספות, ומסיבות עיתונאים. אבל מצד שני גם הרגשתי מאוד נוח. אני חושב שיש לנו פה מין בסיס מאוד חזק מאוד בנבחרת. אנחנו שנתיים עובדים ביחד, כל הצוות מסונכרן, כולם יודעים בדיוק, ומדברים את אותה שפה. השחקנים הם באמת, אנחנו בקשר, על בסיס יומי שבועי איתם, מבקרים אותם, תשים אליהם, הם מכירים אותנו, אנחנו מכירים אותם. היה לי מאוד קל להעביר את המשחק, כי באמת יש פה בסיס מאוד חזק בנבחרת הזאת. ואני מקווה באמת שזה מה שיעשה את ההבדל, בעזרת השם לסיבוב גדול.
2: גל, תכניס אותנו קצת מאחורי הקלעים, זה מאוד מעניין, כאילו, מבחינת רן קבע את ההרכב, אתה ניהלת בסופו של דבר את המשחק וקיבלת את ההחלטות מי יוצא, מי נכנס, או שהייתם בקשר, כאילו, איך בפועל בסופו של דבר קיבלת אחריות, תעשה מה שאתה חושב ואיך שאתה חושב?
4: אז ככה, עד המשחק רן היה מעורב בכל, רן היה מעורב בווידאוים, באספות, בתכנון, כמו כל משחק, גם שרן נמצא, כל הצוות אומר את דעתו, מה הוא חושב, איך הוא חושב, לגבי הרכב, וככה זה נקבע. רן קיבל החלטה, שהיא מבחינתי המחמאה הכי גדולה שאנחנו כצוות קיבלנו, שהוא לא רוצה להיות מעורב במהלך המשחק, הוא אומר, אני מאוד סומך עליכם, אני לא נמצא פיזית, היה לנו איזה תוכנית משחק פחות או יותר שהייתה צעתינו ממנה, איך אנחנו משלבים, תשמע, זה לנהל 11 חילופים, זה, לא, זה מאוד מאוד מורכב, משמחתי היה לי גם את ערן שדו ואיתי זילפה, ואת אמיר שלח לידי, וצוות אנליסטים שבאוזניה, אבל המחמאה הכי גדולה שרן נתן זה שהוא סומך ושננהל את המשחק כפי שאנחנו רואים. אני שמח שנתן לו קצת זמן להחלים כמו שצריך ושיחזור חזק ובריא לדבר האמיתי בספטמבר.
3: וגל, ראינו אתמול שחקתם קו 4 בעצם בהגנה, שני בלמים, משחקים קודמים היה לא מעט פעמים שזה היה עם שלושה בלמים, זו החלטה קדימה או שזה רק היה לנסות משהו במשחק הזה?
4: זה משהו שרן מנחיל, זה מאוד מאוד תלוי מי הכנף שלנו, אם זה ענן חלילי או ליאל הבדה, לפעמים זה דסה, זה בין בלם למגן, ואם הכנף שלנו הוא סוג של דן ביטון, או גנדלמן, או דור פרט, אז זה 4-3-3 מובהק, תמיד יש לנו את המשחק האסימטרי בנבחרת שרן הביא מהיום הראשון, ואני חושב שהשחקנים מאוד מאוד מחוברים, פה זה כבר תלוי בין 4-5, זה מאוד מאוד תלוי מי השחקן של הקו שתופס את הקו, אם זה ענן, או שזה מישהו יותר דן ביטון, כדי שנכנס יותר לכיוון המרכז.
1: גל, היו מסקנות מהטורניר הקודם, שבו בסוף נפלנו הגנתית, עם בעיקר במשחקים מול איטליה?
4: בוודאי, בוודאי. אני חושב, מרגע שהסתיים הקמבן האחרון, קיבלנו, רם קיבל החלטה, לעשות ממש פרויקט הגנה לשחקני התקפה. זה אומר שכל משחק, גם גיאורגיה, אנחנו מנצחים את האחד על אחד ההגנתי של החלק ההתקפי, את התגובה לכדור שני. לא אם הרווחת, לא הרווחת, הצלחת, לא הצלחת. ממש יושב אנליסט ומודד את זה. תגובות בעיבוד כדור, הגבת, לא הגבת. אגב, היינו בהשתלמות, אני ורן, בביקור אצל רוברטו מרטינז, המנבחרת פורטוגל, לקחנו את זה ממנו, ממש לדייק את הנתונים ואת הסטטיסטיקה שאנחנו מוצאים. המטרה היא כמובן זה לחייב את החלק ההתקפי למשחק הגנתי, כדי להוריד כמובן את העומס משחקני ההגנה. אני חושב שהשחקנים זה עשה בהם...
2: כמו שהוא מחייב את רונלדו.
4: גם על זה ש... אבל הוא אומר, הוא יודע להפתיע שיעשה מה שהוא יודע.
1: הוא גם מינה אותו, זה גם חשוב, אבל כן.
4: כן, כן.
2: איך זה לאמן... אתה מרגיש את זה שיש לכם הרבה ליגיונרים? זאת אומרת, אתה גם אימנת קבוצות בארץ לפני שהתמנית להיות העוזר של רן, עבדת לבד גם, אני זוכר כמה וכמה מקומות, אבל פה אתה בעצם עובד ככה... אפשר כבר להגיד שהרוב ליגיונרים אצלנו? או זה קרוב לזה?
1: כן, כן, הרוב ליגיונרים.
2: ואתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את זה באימונים? לא יודע, בכלל, מרגישים שהם באים מאירופה לנבחרת?
4: כל, אתה יודע, אני ואורי שיחקנו ביחד, והחשבתי את עצמי למקצוען בזמנו, וגם אורי החשיב את עצמו למקצוען בזמנו. תשמע, זה חבר'ה שהם באמת התחרותיים מאוד, מאוד מאוד תחרותיים, סופר סופר מקצוענים, סופר מתייחסים למקצוע שלהם בקדושה. אתה יודע, אתה בא אתמול למשחק, והמאמן הראשי לא נמצא, וזה עיוני, ואתה יודע, שחקני כדורגל. ואתה רואה את הדריכות, ואתה רואה את החימום, ואתה רואה אותם במשחק, ואתה רואה את ה... הם לא רוצים, בנקל מקבל מכה ונשאר עד הסוף, ומנור עקץ אותו עכביש, והוא עושה בריקה בכף רגל לשחק. אז אתה יודע, כתור מאמן, וזה לא משנה מי יעמוד על הקווים, הם מאוד מאוד איתך, הם מאוד מאוד רוצים להצליח, יש לנו דור מאוד מאוד מוכשר.
3: זה בעצם הכותרת, מנור סולומון ספיידרמן, זה בעצם הכותרת שלנו אליה. אבל גל, בוא, רוצה רגע לשאול אותך על אוסקר גלוך, שנתן אתמול גול נהדר, גם שיחק מצוין, ומגיע מעונה קשה מאוד
1: עבורו. סיום עונה בעיקר.
3: סיום עונה בכלל, שהוא לא שותף בכלל במשחקים האחרונים של אייאקס. היה שם, מעבר למה שהיה מול הקהל שם, גם היה שם איזו תחושה שלא ככה להוריד מעליו משהו, בשיחות שלכם אולי יצא מזה משהו?
4: אנחנו ביקרנו את אוסקר באייאקס, ישבנו עם המנהל המקצועי שלו לפני שג'ורדי הגיע, ואתה רואה שהם מאוד מאוד הרזיקו ממנו, ובאמת, ולא סתם שילמו את המחיר הזה עליו, הוא ורונה מורכבת. אני יכול להגיד שאוסקר הוא תשוקתי ותחרותי בצורה קיצונית. זה פעם ראשונה, אני חושב, בקריירה שלו שהוא מתמודד עם איזה אתגר, אבל אנחנו מאוד סומכים עליו ומאוד בטוחים שהוא ידע לעשות את המקפצה הזאת. זה היה לו מאוד מאוד חשוב להפקיע אתמול, היה לו מאוד מאוד חשוב להפקיע, ולנו כנבחרת, אני חושב שאני בטוח ששייק לא סתם שילמה את המחיר הזה עליו, ושהוא ימצא את המקום שלו, גם אם זה קצת הולך יותר קשה, לפעמים שזה הולך קשה, זה הרבה יותר חזק ומתוק בהמשך.
1: גל, ברשותך, רגע, נשתמש בקשריו של אסף במדינה, שבה אוסקר ולמקין ודסה משחקים, מה באמת קורה עם אוסקר, אחרי שבפלייאוף הוא לא שותף, ופלייאוף הקונפרנס, שזה גם, מבחינת אייקס, כנראה, זה נקודה שחורה בהיסטוריה.
3: זה היה מאוד ברור שההחלטה הייתה של אוסקר גרסיה לא לשתף אותו, מאוד מאוד לא... זה לא רק היה, זה היה נגד אוסקר, כמו שהוא שיחק עם קישור מאוד מאוד הגנתי, מאוד לא אייקס, זה היה באמת משחקים קשים לצפייה.
1: הגיע מיטשל.
3: הגיע מיטשל, מאמן של ג'ירונה. אני מניח שיהיה פה שילוב גם להבין בין מיטשל וג'ורדי, המנהל המקצועי, האם רואים שם איזשהו תפקיד לאוסקר גלוך, ובעיקר, אין הרבה כסף במועדון, אחרי כמה שנים כושלות, והם צריכים לייצר כסף כדי להביא שחקנים חדשים, אז השחקן שבטוח
1: מכחוץ.
3: זה מכחוץ, זה ב-50-60 מיליון במספרים האלה, אבל השחקן הבא בתור מבחינת שווי, זה אוסקר גלוך, אז השאלה תהיה, אם מיטשל לא יבהיר שהוא בונה עליו לעשר, אולי מצד שמאל, כי אם חוץ הולך, אז גם מתפנה העמדה מצד שמאל, יכול להיות ששם בעצם מתפנה מקום לאוסקר, אבל אם הוא לא בונה עליו לשחקן הרכב, אני מניח שהם יחשבו על איך הם מוכרים אותו.
1: מהנבחרת אנחנו מאוד, כמובן, יהיה חשוב מאוד שהוא יחיל את העונה כשחקן הרכב, יחד עם הנור, שילוב של פרופוצת שמאל. אני רוצה לשאול אותך לגבי ניקיטה סטויאנוב, אתה יודע, שם שפחות מוכר לקהל הישראלי, כי הוא לא שיחק פה כמעט, היום ברומניה, וכבר משחק שני שהוא משחק, משחק טוב, ספר לנו קצת עליו.
4: האמת שראינו אותו במשחק של מכבי נתניה, מרקו בלבול נראה לי היה מאמן, והתרשמנו ממנו מאוד, אבל זה בדיוק העניין. אני יכול להגיד לך שמה שנתן לו את הביטחון בניקיטה סטויאנוב ברגע שהוא עבר לרומניה, טסנו לשם אני ורן, ראינו משחק שלו, נפגשנו עם המאמן שלו, נפגשנו עם המנהל המקצועי שלו, ראינו את המתחי אימונים שלו, ישבנו אותו לארוחת ערב. כאשר משחקן ברמה באחד על אחד, אתה פתאום מגלה איך המועדון מדבר עליו, ואיך הם רואים אותו, ואיך הוא מנתח וידאו, ואיזה אישיות, והוא בעיניי מאוד שקט, אבל הוא סופר עוצמתי. וזה בעצם הביקור הזה שם, של היום וחצי הזה, נתן לו מאוד ביטחון לתת לו בגיאורגיה את המשחק, ומשם זה, יש שם איזה שילוב מאוד מאוד טוב בינו לבין סתיו למקין, יש גם את אור בלוריאן שעושה עונה אדירה, יש את נחמיאס, אנחנו הולכים בספטמבר לארבעה משחקים ב-15 ימים. אנחנו נצטרך פה סגל רחב, יכול להיות שנשחק משחק אחד עם כאלה שחקנים, משחק שני ככה, יש שם כיפור, יש שם סוכות, יש שם מעברים בין מדינות, הולך להיות מאוד מאוד מורכב בספטמבר, ואנחנו מאוד מאוד צריכים, שאנחנו מצליחים להגדיל את המאגר של הבלמים, ושל השחקנים שלנו, כי אנחנו נצטרך את כולם.
1: טוב, אני קודם כל, אנחנו, יהיה עד ספטמבר, אני מניח שיהיו הרבה שינויים, שחקנים יבואו, שחקנים יצאו, אני מקווה שיהיה לך עוד ליגיונרים, לפחות גם בעמדת המגן השמאלי. מה יש לצפות מהנבחרת באמת לקראת ליגת האומות, וגם משם, אפרופו מה שקרה אתמול עם אלבניה,
3: וואו, אירלנד.
1: אירלנד.
3: זהו, אתם מדברים על זה כבר?
1: האם גם על זה בדיוק? האם גם על זה מדברים? האם גם זה יהיה חלק מההכנה? כי מה שהיה באלבניה זה פיקניק, לעומת מה שהולך להיות מול האירים.
4: עוד לא הגענו לשם, עוד לגמרי שם. אנחנו מאוד מתארים בדמיון שלנו, שנארח בישראל את אירלנד, איך זה ירגיש ואיך זה ייראה. באמת בישראל האצטדיונים, במשחקי ליגה, אתה הולך ואתה מתרגש בשנה האחרונה מהעוצמות של הקהלים ומהתפאורה. אז אנחנו כצוות שנתיים פה לא הרחנו משחק אחד בישראל. אבל אנחנו מאוד מאוד מחכים לספטמבר, ואני בטוח ששוב, זה יהיה מאוד מאוד מורכב, אבל אנחנו באמת מרגישים אורי שיש פה דור, ואתה מכיר כי אתה גידלת.
1: כן, גל, דור טוב, אני שואל אבל לגבי באמת, גם הדור הזה מעולה, אבל התקופה היא מורכבת. וראינו אתמול, תשמע, אתמול זה היה נגמר בצהוב. מאומה, לך תדע, אני יכול להבין את האמוציות של השחקנים. האם גם לזה מתכוננים כצוות של נבחרת, לדברים כאלה?
4: אני כמובן, זה בטוח, ואנחנו, אבל זה קצת מוקדם מדי להתעסק בזה מעכשיו, אתה יודע, שנגיע לרגע ונתקרב, אז אני בטוח שגם רן יתייחס וכל הצוות שמסביב, אבל אין ספק, אתמול זה היה איזה...
1: קיבלנו טיזר,
4: כן, אני באותו רגע שראיתי את זה אמרתי אוסקר יוצא עכשיו, כי הבנתי גם לאן האירוע יכול להתפתח עם חידוש במשחק. כן, נקודה מאוד טובה מאוד באמת, שאנחנו נתייחס אליה.
1: גל, אז עשיתם לנו דבר קטן וטוב, וזה לא משהו שניתן להוריד ממנו בתקופה האחרונה, אז תודה על הניצחון אתמול,
4: ובהצלחה. תודה רבה, תודה על החיזוק.
1: ביי ביי. בקיצור, טוב, אז הנבחרת, דיברנו עליה, מדברים על ליגיונרים, בוא נדבר טיפה על המאמנים בליגה שלנו. מכבי תל אביב בלי מאמן, שזה מאוד מעניין. מכבי חיפה ברק בחר, עם ליאור רפאלוב. אתה יודע מה, מוטי, תגיד לי אתה, כי אתה היית בשני הצדדים, זה נראה לך שידוך ש... ששני הצדדים הולכים אליו באהבה?
2: מה, אתה יודע, בתוך קבוצת כדורגל בסוף לא חייבת להיות אהבה, צריכים לדעת לשתף פעולה. שאלה אם יש שם מסוגלות לשים בצד, אם יש גם דברים שלא לא כל אחד אוהב אצל השני, אבל בסוף צריך לדעת שההצלחה של המועדון, ההצלחה האישית של ברק, ההצלחה האישית של ליאור, הם תלויים אחד, הם תלויים אחד בשני.
1: אבל אתה רואה את הסינרגיה ביניהם? כי כן, אנחנו רואים שיש שם... זה לא נראה שזה בא באופן טבעי.
2: עוד פעם, השאלה, מי יקבל את ההחלטות על הסגל בעונה הבאה? מי קובע עכשיו את הזרים? מנחיתים לברק בחר שחקנים שאולי הוא בכלל לא חושב שהם צריכים להיות במכבי חיפה, משתפים איתו פעולה בבחירת שחקנים.
1: עוזר מאמן דוד מרטן הגיע?
2: אני אומר, כל מיני דברים שיש לי הרגשה שמעמידים את ברק בחר במין פינה שהוא כבר מתחיל באיזשהו מינוס קטן, וזה הדבר הכי לא בריא למאמן, בטח למאמן שגם בעונה שעברה לא בדיוק עמד בציפיות שהיו כשהוא הגיע. ובוא נגיד שנקודת הפתיחה היא לא...
3: מוטי אומר, השאלה היא מי מקבל את ההחלטות, וצודק, אני חושב שזה כבר, אנחנו כבר בשלב שבו מי מקבל את האחריות על ההחלטות האלה. כלומר, יש מישהו שמקבל את ההחלטות, אבל אתה רואה כבר יותר מדי, המחאה במכבי חיפה מסביב, לפעמים אתה יודע, אוהדים צועקים דברים, ודברים לא חודרים למועדון. אתם יודעים את זה יותר טוב ממני. אתה עובד בתוך המועדון והכל בשקט, אבל פה זה כבר כל כך חזק, ואתה רואה את זה בכל משחק, ואתה שומע את זה בטח מהתקשורת, בטח מועדון כמו מכבי חיפה, שהכל כל כך בגדול. וכמו שאתה אומר, אחרי העונה שעברה, וזה לא רק אצל ברק בחר ספציפית, זה אחרי שנים של הצלחות פנומנליות שלא נראו פה, פתאום זה כבר כמה עונות של, של, של אי-הצלחה. אז השאלה פה, אם הוא מקבל בבית את הקבוצה שהוא מאמין שהוא יכול להצליח איתה, או שמראש אתה אומר, באוקטובר-נובמבר, אנחנו נבין לאן זה הולך.
1: אז בוא נדבר על...
2: מכבי חיפה ומכבי תל אביב, זה שני המועדונים הגדולים של הכדורגל שלנו, שמתחילים את, לא את כוונה, לא אמרתי הגדולים, למרות שהם הגדולים, אבל יש פה... באר שבע, בית ירושלים, הפועל תל אביב, גם חלק מהגדולים שלנו, אבל בניגוד לשלושת המועדונים האחרים, שמסיימים עונה טובה, כל אחת עם ההישגים שלה, שני המועדונים הגדולים, הענקיים האלה, מתחילים במינוס, וכל מי שיאמן אותם, ואחד זה ברק בחר, אחד אפילו לא יודעים מי זה, מתחיל ממינוס, הוא לא מתחיל מאפס, הוא מתחיל ממינוס, הוא צריך עכשיו להחזיר אמון של קהל, להתחיל טוב, אין פה זמן לגמגם, ועוד עד שנתחבר.
1: לא, מוטי, אז כמה זה משמעותי שמכבי תל אביב, שמתחילה במינוס, אנחנו לא יודעים מי מתחיל לקבל את ההחלטות, אנחנו כן שומעים שהם פונים לפוגון הפולנית,
2: מכבי תל אביב, תראה,
1: אין מנהל ואין מאמן.
2: אנחנו קודם כל, לאורך כל השנים ידענו שמכבי תל אביב לא מוציאה החוצה לתקשורת, הרבה דברים שאנחנו לא יודעים שקורים מאחורי הקלעים, יכול להיות שיש כבר מאמן שמונה, ואנחנו לא יודעים מזה, כי הם צריכים עוד לסגור פרטים אחרונים, יכול להיות שיש שחקנים שכבר מדברים איתם ורוצים אותם, אבל מה שאנחנו היום רואים ויודעים, נראה רע. נראה רע, מכבי תל אביב מתחילה עוד מעט העונה, כשאפילו דור פרץ, שזה אמור להיות השחקן שהיית צריך להחתים אותו, ואחר כך לחשוב מה הלאה, נכון. גם הוא עוד לא שם.
1: זהו, אני שואל אותך, אסף, שנה שעברה איבדו את גבי קניקובסקי. הם יכולים להרשות לעצמו מכבי תל אביב לאבד את דור פרץ?
3: שנה שעברה, לא רק גבי קניקובסקי, ואירן זהבי
1: שמרש,
2: שמערוכה.
3: דור טורג'מן, זה לא רק ה... שערים או הבישולים של השחקנים האלה, זה בור מנהיגותי מאוד מאוד משמעותי, ראינו את זה כל העונה. היחיד שעוד נשאר מכל השחקנים עם האופי הזה, זה דור פרץ, זה באמת מוזר, כי אתה, אני יכול להבין למה אין מאמן, כל עוד אין מנהל מקצועי, בטח שמכבי תל אביב עובדת, אתה לא רוצה שיהיה פה מאמן, ואז יבוא מנהל מקצועי, ויגיד רגע, אני לא רוצה לעבוד עם הבן אדם הזה בכלל, ואז זרקת עוד עונה. אבל דור פרץ זה לא קשור למי המנהל המקצועי או מי המאמן, זה שחקן שאמור להיות שם, אתה יודע, עכשיו, היום קראתי שזה כבר עניין של חוזה אולי לארבע שנים, עד גיל 35, זה המצב עכשיו במכבי תל אביב, אחרי מה שהיה בעונה שעברה, אין לכם בכלל את האפשרות לחשוב איך אתם לא מחתימים אותו.
1: לא, מוטי, אתה גדלת במועדון, אבל זה מועדון שמבוסס על שחקני בית, תמיד מחלקת הנוער, מייצרת שחקנים, לתת לדור שהוא באמת סמל במכבי, בכלל לתת את האופציה שהוא ילך,
2: קודם כל, השחקני בית, וכבר דברים שלצערי הרב חולפים, לא מישראל, הם חולפים מהעולם.
1: אבל במכבי יש לזה משמעות מבחינת, כל שנה.
2: גם במילן היה לזה פעם משמעות, ומילן משחקת בלי איטלקי אחד בהרכב, אולי אחד מפעם לפעם. וההישגים בהתאם. לא, אני מדבר על העניין שאני חושב שהנקודה שאסף הזכיר של המנהיגות, היא הנקודה הכי מרכזית בעניין של דור פרץ. כי ערן זהבי היה המנהיג הבלתי מעורר, גם קניקובסקי היה סוג של מנהיג, הוא היה קצת נראה מבחוץ יותר ילד טוב ושקט, אבל הוא היה מנהיג.
1: הוא היה מנהיג בזכות דוגמה.
2: ודור פרץ, היום, אני לא יכול לדמיין את מכבי תל אביב בלי דור פרץ, לא בגלל הצד המקצועי, פחות מאשר בגלל הצד המנהיגותי. כאילו, אני מנסה להסתכל על הסגל הזה, ואני שואל את עצמי, אוקיי, דור פרץ עזב, מי סוחב אותם בשנה הבאה?
1: זה שאלה שמיץ' צריך לשאול את עצמו. אז זהו, ליגת על, סתיו, פנק.
0: עכשיו, מתחממים על הקווים לקראת מונדיאל 2026.
1: טוב, עוד שבוע ושלוש וחצי שעות.
2: יאללה.
1: אני באצטקה עם יורם. אתה יודע מה, אני אומר את זה פעם ראשונה, אני מתרגש. יפה. אבל מי שעכשיו כבר בקליפורניה, ואני בטוח שגם הוא מתרגש, חברי הטוב דקל קיינן, אני יכול לקרוא לך, נכון ככה, דקל?
5: בטח, אחרי זה שאני מתרגש, לא מהמונדיאל, מזה שסוף סוף הצלחתם לתפוס אותי, ואני עולה לדבר איתך.
1: האמת היא, כן. האמת היא, גם אני ודקל פעמים מדברים גם לא ברדיו, רק שתדעו, אז גילוי נאות, מה שנקרא.
3: רגע, מה השעה עכשיו, דקל?
5: אצלנו 8:30 בבוקר, לכל מי
2: שטועה,
5: אני כבר אחרי האימון.
2: לא שאלנו אפילו, כי זה היה ברור.
1: אז דגל, קודם כל תספר לכולם, למי שלא יודע, אני יודע, אבל למי שלא יודע, מה אתה עושה היום?
5: אני עוזר מאמן באורנג' קאונטי, מהליגה השנייה בארצות הברית. בנוסף לזה, אולי הייתי צריך להתחיל עם זה, אני עדיין משחק, בעיקר בגלל הבריאות הנפשית שלי למען האמת, אני מאמן שחקן ב-LA ספורט, שזה קבוצה מהליגה השלישית, מאוד נהנה, לא רוצה לפרוש, משאיר אותי צעיר, באופי לפחות, אז זהו, קמטים כבר יש, אבל בכל מה שיוגע אל האופי והנשמה, אני עדיין מנסה להישאר צעיר, נהנה מזה מאוד ומסרב לפרוש.
1: אז זהו, אז כמה, אתה עושה המון דברים, וגם אבא ואיש משפחה, וחי בקליפורניה, אבל גם עוד מעט תהיה פרשן במשחק מונדיאל, לא הישג שהרבה פרשנים יכולים להתפאר בו.
5: כן, זה משהו חדש מבחינתי, את האמת שכן, אני מתרגש, שאלת אותי קודם, אז וואלה אני מתרגש, זה משהו מאתגר, חדש, הגיע הזמן שמישהו קצת יחמיא לבלמים אפורים, אתה יודע, הכל...
1: נכון, נכון, ואלה שבאים עם קופה מונדיאל, דקל, אם שחקן יבוא עם קופה מונדיאל, אני מבקש לא להגיד עליו רק דברים טובים כמובן. נגיד עליו רק דברים טובים.
3: רגע, אתה בעצם הולך עכשיו להתמקד במשחקים בבלם שמביא את הפיקה של הברך של שחקנים, ומישהו יבוא לעשות איזה דריבל, אתה תגיד, לא מעניין.
5: לא, לא, אבל חשוב גם להגן, לפעמים אנשים שוכחים את זה, נמשכים לכוכבים, אני, מה לעשות, יש לי חולשה לבלמים אפורים משום מה.
1: ואיך אתה באמת, אתה יודע, אתה מן הסתם שמעת שידורים, אתה יודע, איך אתה חושב שתהיה החוויה שלך כפרשן לצידו של נדב יעקובי?
5: קודם כל אני שמח שזה צד נדב, כי הוא מאוד מאוד מנוסה, ואני מעריך שהוא כבר חנך לא מעט פרשנים. תראה, אני בגישה שהמשחק הוא לא סובב סביבי ולא סביב נדב, אני בסך הכל צריך להביא אנקדוטות ודברים קטנים, אבל האישו פה הוא לא אני. כן, אני אתכונן, וכן, אני אנסה לעשות שיעורי בית, אבל בוא לא נשכח שזה הבמה של השחקנים, לא שלי.
1: אז בוא ננצל את העובדה שאתה באמריקה עכשיו, ותספר לי, האם מרגישים בקליפורניה, איפה שאתה נמצא, ובכלל בתקשורת, מרגישים שהמונדיאל מתחיל עוד שבוע? כמה זה משמעותי שם?
5: מאוד, מאוד, מאוד משמעותי. בעיקר, אתה יודע, בסביבה, מסביב, אני גר ליד LA, ושם יהיה משחק הפתיחה, כמובן, של ארצות הברית. כמו שאתם מכירים את ארצות הברית כחברה מאוד קפיטליסטית, אז כל הסופרים וכל החנויות מלאים במרדנדייב של המונדיאל, ומתכוננים ותוכניות רדיו, ופתאום שחקנים ששיחקו במונדיאל 94, עולים לדבר ולשדר ולספר סיפורים, זה מאוד מאוד ברקע, מאוד מתכוננים, ארצות הברית יש להם עוד מעט משחק אגב בשיקגו, הם הולכים לשחק, נגד גרמניה, זאת אומרת שזו הכנה טובה מבחינתם.
2: כן, משחק אחרונה.
5: מאוד מתכוננים, מאוד מחכים לרגע, אתה גם תראה, זה דור שהוא מאוד מוכשר, אבל בעצם הוא מעולם, בעצם לא סיפק את הסחורה ברמות הנבחרות, אבל זה דור שיש בו המון שחקנים שגדלו לתוך התרבות האירופאית של המשחק, ומשחקים כבר הרבה שנים בליגות טובות באירופה, אבל הם עדיין לא הצליחו ברמה של הנבחרת.
3: וכשמדברים שם בארצות הברית באמת על הנבחרת והציפיות, אז מה זה, ציפייה היא כזאת מוגזמת של ללכת עד הסוף ולזכות, או אומרים, אוקיי, שמינית, רבע גמר, זה מספיק לנו?
5: אני לא יודע אם אתם מכירים פה את האוכלוסייה, אבל הבליב של טד לסו וה-Yes Weekend של טראמפ קצת משפיעים פה יתר על המידה, וכולם בטוחים שהם הולכים לזכות.
1: די, נו.
5: אני חושב שזה א', זה נובע. לא, תראה, זה נובע מאופטימיות יתר, אבל גם יש פה הרבה אנשים שלא חשופים באמת לכדורגל האירופאי ולרמה האמיתית, אז מבחינתם פוליסיק הוא השחקן הטוב בעולם, יש כאלה שחושבים, לאט לאט כמובן ש...
2: הם יבינו שלא.
5: בדיוק. אבל יש פה המון המון אופטימיות, תראה, מי שמעורב בכדורגל יודע שהמטרה העיקרית שלהם זה להגיע לסביבות הרבע גמר.
2: איך הקהל, אבל הם, כאילו הקהל אמור להיות משמעותי במשחקי הבית של נבחרת ארצות הברית, הם כאילו יהיו כמו, אני יודע, ב-NBA הם צועקים דיפנס, מה הם יצעקו פה? אופנס? מה הם יעשו?
3: דקל יוביל אותם ויצעקו דיפנס.
5: גם מסי, בואו לא נתעמם, היא פתחה פה... הרבה אנשים התחילו להתעניין ב-MLS בכדורגל מאז ההגעה של מסי, אז כן חשופים לזה. הקהל פה זה תרבות טיפה אחרת מהכדורסל ומהבייסבול, שיש הרבה הפסקות, הם לא רגילים לזה.
2: לא, אבל שומעים אותם, הם דוחפים, צועקים, שרים.
5: שרים, אבל לא, זה לא התרבות האירופאית. יהיה קהל, מבחינתם זו חוויה תרבותית, זו חוויה של לצאת וליהנות. אבל אני לא חושב שיהיה פה איזה אולטרס וישמעו אותם 90 דקות, לא?
1: דקל, אי אפשר שוב, אנחנו בסיטואציה מורכבת בכל מקום, אתמול בנבחרת, אני מניח ששמעת או ראית את מה שהיה עם אוסקר באלבניה, כן? איך זה לחיות שם כישראלי, יהודי, איש משפחה?
5: האמת, קודם כל, בוא נתייחס לסוגיה של אוסקר. כששורקים לך בוז בהמנון של הנבחרת, והוא השתיק את הקהל, אז אתה יודע, אמנם יש בזה איזה משהו טיפה... מטריסט, אבל אני מאוד מאוד מבין אותו. הוא לא עשה שום דבר יוצא דופן, וזה היה בסדר גמור, גם אהבתי שהשחקנים גוננו עליו. אז בואו נשים את זה בצד. אני לא מרגיש אנטישמיות. כל פעם ששואלים אותי מאיפה אני אומר ישראל בגאווה. מעולם לא נתקלתי באיזה פרצוף חמוד או באיזה תגובה מוזרה. כמובן שיש מקרים, וכמובן שזה נמצא ברקע, אבל אני לא יכול להגיד לך שחוויתי איזשהו אנטישמיות יוצא דופן. אני יכול להגיד לך של-90% מהאנשים אין מושג מה קורה, בכל גם הטרנד הזה של פתאום לתמוך בפלסטין, זה טרנד מהטיק טוק, שהם ראו איזה סרטון של 15 דקות, ל-90% מהאנשים אין מושג מה קורה שם, אבל אני אומר בכל מקום ובכל כל מה ששואלים אותי, שאני מישראל ואני מאוד מאוד גאה בזה.
1: אני איתך, גם אני, אם תרצה אחר כך לספר לך סיפור על העניין הזה, מה שהיינו בגרמניה.
2: מה עם מבחינת המזג אוויר, אמור להיות חם עכשיו
1: הם משחקים בצהריים, מוטי.
2: כן, אני אומר, שואל את דקל, כאילו, חום, או שאפשר להתגבר עליו?
5: אפשר להתגבר עליו, יהיה חם, אני מעריך שככל שאתה אומר להתקדם, בעיקר אגב, בצד המזרחי תהיה לחוץ, וגם יש את העניין של ברקים, שלפעמים צריך המשחקים טיפה ידחו, צריכים לעשות הפסקות. יהיו פה כל מיני מקרים שעוד לא קרו במונדיאלים. הפסקות שתייה, אני מעריך שיהיה עניין של בכל פעם שיש ברק, צריך לחכות חצי שעה, עד ש...
2: כל ברק חצי שעה?
5: יהיו מקרים ש...
1: גם בגביע העולם לקבוצות היה מקרים, ודקל יכול לספר, שמשחקים ממש נעצרו, סלש ניתחו, עד שדאגו שהסופות הברקים לא יגיעו.
3: מוטי רגיל לזה, עוד מדורטמונד עם הגשם שם, לא? מה זה היה?
2: קודם כל, רגיל לזה מהולנד, אתה יודע שסרונדים, הולנד היה לנו משחק, שהיה בו ברקים, ופשוט הופסק.
1: רגע, דקל, היה מקרה בעבר בארצות הברית שברק פגע בשחקן? או
2: שבספורטאי? בהולנד, בהולנד, בהולנד, בהולנד, בהולנד, הבן של השוער הנבחרת המפורסם של...
3: נכון, נכון, נכון.
2: מה זה נפגע? הוא מת?
1: אם פוגע בך ברק, דקל, אם פוגע בך ברק זה לא נעים, אני מניח. בטח שאתה עם סטופקס, הם ברזל.
5: אם זה ברק, אם זה ברק יצחק, אם ברק יצחק, היו לי כמה
1: התנגשויות. זה נכון.
5: אבל...
2: תגיד תודה שלא נתקלת בברק אברמוב.
1: נכון, טוב, זה ברק יצחק היה יותר קל לשמור עליו נראה לי. תגיד לי, דקל, מה המשחק שאתה הכי מצפה לו כפרשן? חוץ מהמשחק הראשון, שאני מניח שתהיה התרגשות בהתחלה והכל.
5: המשחק הראשון מאוד מסקרן אותי, מאוד מסקרן אותי הנבחרת האיראנית אגב, כי יש פה קהילה פרסית מאוד מאוד גדולה בפרברי LA, ואני מעריך שדווקא דיברתם על הקהל האמריקאי שלא, דיברנו עליו שהוא לא יהיה רועש במיוחד, אני כן חושב שהקהל האיראני יביא איתו המון פטריוטיות וצבע. אני גם מאוד מאוד רוצה לשדר את מקסיקו. יש פה קהילה היספנית ולטינית מאוד גדולה, והם חולי כדורגל. זה בעצם הספורט המוביל במדינה, ויש פה קהילה שרק מחכה לזה. אבל זה מאוד תלוי מה יצא בבתים, הם ינצחו, הם יגיעו מקום שני, אבל אני מאוד רוצה לשדר את מקסיקו. אורי, אתה תהנה מאוד.
1: מה אני יודע. המשחק שהכי נהניתי, אולי הכי נהנה חוץ מהגמר, במונדיאלים שהייתי, לוז'ניקי, מקסיקו נגד גרמניה, תמותי דבר כזה, לא חוויתי בימי חיי. צ'וקי לוסאנו.
6: צ'וקי לוסאנו, בטח.
1: 1-0. האצטדיון, 84,000 צופים, דקל. 80,000 מקסיקנים. אני אומר לך, ליטרלי, רעד לנו הכיסא. וזו הייתה חוויה מצמררת. מאז אני אוהד מקסיקו. מה שיהיה באצטקה, אני לא יודע.
5: אני יכול להמליץ לך, אורי.
1: כן.
5: אורי, אני רוצה להמליץ לך על כל פעם שאתה רואה סטריט טאקוס בעיר מקסיקנית, אפילו אם זה לא נראה הכי פנסי והכי נקי, אני מאוד מאוד ממליץ על הסטריט טאקוס. לכל מי שמגיע למונדיאל במקסיקו, או גם ברחבי אליי, מאוד ממליץ.
6: סוף סוף, זה המלצה חשוב. רגע, אוכל בארצות הברית, מה אוכלים? חוץ מזה המבורגר.
1: חוץ מסטריט טאקוס. יש לך עוד המלצה דקל? לאלה שבאים לראות, לפרשן, לעבוד, או סתם להסתובב בארצות הברית?
5: ליהנות.
1: ליהנות.
5: תהיה אחלה חוויה, כולם פה מאוד מצפים לזה, כולם מאוד מחכים לזה. אני מעריך שיהיה ארגון טוב מאוד. כן, יש פה התרעמות קלה על מחירי הכרטיסים ועל מחירי החנייה, בכל זאת הם צריכים לעשות כסף, ויש פה אנשים שמוכנים לשלם, אז יש פה גן, תראה, זה המשחק של העם, בסופו של דבר כדורגל זה המשחק שלנו, של האנשים הפשוטים של העם.
1: אבל הקפיטליזם ניצח בארצות הברית, דקל. קפיטליזם ניצח. אז רגע, אני רוצה לצרף לדקל בחור שהוא מכיר, 4 שנתונים מתחתיו במכבי חיפה, וגם הוא יהיה במונדיאל בחורה כאיש צוות טלוויזיה. ברם קיאל, מה שלומך?
7: מה העניינים? דקל קיבל אותי טוב שעליתי מהנוער לבוגרים, חבר'ה, אני חייב להגיד את זה.
1: אז דקל, זכות השאלה הראשונה לברם אליך, בבקשה.
5: לא, ברם זה כוכב. אגב, אנחנו ניפגש ב-LA, ואני מאוד מאוד מצפה לראות אותו, לא ראיתי אותו הרבה זמן, וחוויה, אני בטוח שבירם יביא זווית מאוד מאוד מעניינת אחרי כל השנים שלו באירופה.
1: דקל, אז תודה רבה, תהנה. אנחנו נמשיך ברשותך עם ברם, ואני מקווה שאני אפגוש אותך מתישהו בקרוב.
5: יאללה, תמיד תענוג לדבר איתכם, בירם, נהיה בקשר.
7: יאללה, בהצלחה שיהיה.
1: ברם, אנחנו בסדר, מה רף ההתרגשות לקראת מונדיאל ראשון שלך כאיש צוות טלוויזיה?
7: את האמת, אתה יודע, זה שונה, זה זווית אחרת. אתה יודע, אנחנו גם אחרי שפרשתי מכדורגל, הרבה מתעסקים בכדורגל עצמו, בטקטיקה, בהתפתחות של השחקן, בלהביא שחקנים. זה קצת שונה לבוא ולראות כדורגל בלי לחץ. מתרגש מאוד, חוויה שבאמת שלא ציפיתי, לא חשבתי על זה, וקיבלתי טלפון, ואז אמרתי, אני מוכן לזה, רוצה את זה. וזהו, אנחנו חכים לזה, כמו כל אחד, מי שאוהד כדורגל, זה לא לאהוב את הליגה הספרדית או האנגלית, זה הכדורגל שבאמת מחבר את כולנו למשחק הזה, וגביע העולם, זה משהו חגיגה עולמית, אז אנחנו על זה, כמו אוהד כדורגל, כמו ילד, מחכה לזה.
6: מה הנבחרת שלך במונדיאל הזה? מי אתה?
7: אתה יודע, בסוף זה לא מה שאתה אוהד ומי שאתה רוצה. כשהכדורגל יסיים פרק, אני רוצה שהפרק יסתיים של אגדת כדורגל כמו קריסטיאנו רונלדו בשחייה. יצא לי בחודש האחרון להיות בהתאחדות הפורטוגלית ובבנפיקה ובספורטינג, ובאמת הרגשתי שאתה יודע, יש פרק שאמור להיות המונדיאל האחרון של קריסטיאנו רונלדו. אני רוצה שזה מה שיהיה. אני רוצה שנגיד שחווינו את זה. עם כל מה שהוא הצליח לעשות, להשיג, ובגיל המאוד מאוד מאוחר שלו, אני חושב שזה מה שירגש אותי הכי הרבה. אני אוהד ברזיל. אבל מצד שני, אם אתה שואל אותי בפנים מה אני רוצה, אני רוצה שזה מה שיהיה בפרק האחרון של אגדת כדורגל.
1: אתה רוצה שרונלדו יעשה בארצות הברית מה שמסי עשה בקטר?
7: אני חושב שזה יהיה סיפור מעניין.
1: דרך אגב, אם הכל יסתדר, הם נפגשים ברבע גמר, במיאמי, עם שניהם ראש בית, פורטוגל וארגנטינה. זה יכול להיות חתיכת אירוע.
6: זה יכול להיות
1: חתיכת אירוע. ברם, אני רוצה לשאול אותך, אתה הרי פרשת, והיום אתה עוזר מנהל טכני של הנבחרות הצעירות, יש לך תפקיד מרכזי בפיתוח הכדורגל בחברה הערבית. איך זה, איך עשית את המעבר הזה, וכמה אתה אופטימי לגבי העתיד של הכדורגל הישראלי?
7: וואו, שאלה קשה מאוד, שיקח לי הרבה זמן לענות, אבל אני אנסה לעשות את זה בקצרה. אז שפרשתי, הייתי בתפקיד קטן, מאחורי הקלעים בסכנין, עוזר מנהל טכני, אפשר להגיד מנהל מקצועי, וויס, עוד וויס שם, לא רשמי, אבל הייתי שם, נהניתי מאוד, והתחלתי את הלימודים שלי לעשות דיפלומה ספורט באנגליה, קיבלתי את הפנייה מההתאחדות לכדורגל, באמת, לנסות ולעשות ולעזור ולהפיא את הפריפריה, לעזור בפיתוח השחקן הישראלי. גדלתי מגיל מאוד מאוד צעיר בנבחרות של נבחרת ישראל, ואני יודע בדיוק מה קורה במדינה ומה קורה בחוץ, ומה זה ה-high-level, ומה זה באמת אנשים שבאים גם מהכפרים. אז יש פה המון דברים שצריך לדעת לחבר אותם ביחד, וכל פעם שאנחנו לומדים משהו חדש, זה לא אמור להיות המשהו שיתאים למנטליות הישראלית ולשחקן הישראלי, ודיברנו על זה אני ואתה לפני שבוע. אבל מצד שני, אני חושב ש... חסר לנו, הם תשאלו אותי בדיוק איפה לשים את הנקודה, חסר לנו את המתקנים, את השעות העבודה. אני כל הזמן מדגיש להם במשרדים, בפגישות, שלא יכול להיות שנרצה את ההיי לבל, את השחקן הישראלי בהיי לבל, ושהוא לא עובד מספיק שעות כדי להגיע להיי לבל. וזה בדיוק על תמיד מה שאני אומר, ומבחינתי, אנחנו לא פחות מוכשרים, אנחנו יצאנו עכשיו עם נבחרת U17, עם אריק בנאדו, עשינו 3-3 באנגליה, דני בונדר עם נערים ב' אותו דבר, אופיר והנבחרת הנוער עושים דברים יפים, אבל איפשהו, אם תסתכלו על המעברים שלנו, מהנוער לבוגרים, זה לא רק בגלל הצבא החבר'ה, מי שעולה מנערים א', הוא נתקע או לא משחק בנוער, כי אין לנו, השחקנים של הנוער שלנו לא קופצים לאנדר 23, לא לביטים, אז קשה לנו גם בהמשך ההתפתחות שלנו, ושם כמה שנים האלו, הם עושים את ההבדל, כי הילדים האלו ממשיכים להתפתח, ואצלנו הילדים עוצרים. אז המון דברים קטנים גדולים, ואני, מצד שני, אני מאוד מאוד אוהב את השחקן הישראלי, המוכשר, הטכני, הסקסי עם הכדור, אבל מצד שני, איפשהו אנחנו באמת... תוכניות, אפשר להגיד, אפשר לעשות מחשבה אחרת, אבל שעות עבודה ובאמת לעשות משהו אחר בעניין איך אנחנו משלבים אותם למעלה בפאק ובין הנוער לבוגרים.
2: ובירם, בעצם אתה גם נוגע בצד המקצועי, זאת אומרת, אתה יורד לדשא, אתה באימונים, אתה, או שאתה רק מאחורי הקלעים, זאת אומרת, לא מאחורי הקלעים, אלא בתוכניות, במחשבות, מה צריך לעשות, איך לעשות, מה להעביר למאמנים, לתוכניות אימונים, או שממש חלק מהעבודה על הדשא?
7: חלק מהעבודה על הדשא, אין אימון שבעצם אנחנו לא רואים, לפעמים אנחנו מתפזרים, כי יש לפעמים פעולות של נערים ג', נערים ב', נערים א', אבל רוב הזמן אנחנו נמצאים שם, לא מתערבים למאמנים. אני כן חושב שאנחנו בתהליך, אולי בתקופה הקרובה, לעשות סיסטמה מסוימת שמנערים ג' נערים ב' שעבדו באותו דבר עד הנוער ועד האולימפית ואפילו עד הבוגרים. כרגע אין לנו את זה. כל אחד, אתה יודע, נותנים לו את החופש פעולה. מתייעצים, שואלים, אתה היית גם שם, אתה היית גם מאמן שלי שם, ואתה יודע, לפעמים אתה לא יכול להתערב למאמן בדברים מסוימים, אבל צריך לתת לו את הסטרקצ'ר למה אנחנו רוצים לבנות את השחקן.
2: לא, התכוונתי אם אתה עצמך סתם, יש לך אימוני הגנה, אימוני קישור, כאילו דברים שאתה עושה, אבל עכשיו אני מבין שזה יותר להסתכל ולדעת מה המאמנים בעצם עושים.
7: לא, אני לא מעביר אימונים, לא מעביר אימונים, אבל בסוף אני רואה את האימונים, ואז אתה יודע, המאמן יוצא החוצה, לוקח איזה הערה, מדברים על משהו וממשיכים, ואני מאמין בשיטה הזו, תאמין לי.
6: וברם, אתה נוגע פה בהרבה מאוד בעיות של הכדורגל הישראלי, שמונעות את ההתפתחות של שחקנים, אבל זה בעיות, אתה חושב שהן רחבות לכל הכדורגל הישראלי. איפה אתה רואה את ההבדל בבעיות אולי של, או בקשיים של ההתפתחות של השחקן הערבי? אני מבין שיש לך תפקיד בהתאחדות שהוא ממוקד גם על הפיתוח של... כן, אז...
7: פיתוח החברה הערבית, זאת אומרת, שהתחלנו לדבר והיינו עכשיו גם בפורטוגל, אבל אני בתחילת דבריי למדתי את זה באנגליה, כי אני עושה דיפלומה ספורט, ואז מה שעשו האנגלים זה באמת הגיעו לכל מועדון, וכל מועדון היה תחת המטריה, בוא נגיד, של ההתאחדות האנגלית, ומשם התחילו לתת להם דירוג. אני אמרתי, בוא נהיה בכל מקום. יש לי היום מועדונים בארץ, וזה לא רק בחברה הערבית, שלא מצליחים לתת ניהול מקצועי. ניהול מקצועי זאת אומרת, כל מאמן בא ועושה מה שבא לו. אתה לא יכול לתת לילד בכיתה א', חומר של כיתה ד', ואותו דבר בכדורגל, ומוטי יודע ויושב לידך, אתה לא יכול לתת לאנדר 10 אימונים של אנדר 13. זה דברים קשים שאנחנו אומרים אותם, אבל היום המון מאמנים רואים את הדברים ביוטיוב ומנסים להעתיק את זה. אני מנסה להגיד שיש גיל מסוים היום בכדורגל, ואם אנחנו נצליח להשתלט על הכדורגל ועל המועדונים, לפחות בגיל מסוים, מ-under 9, under 13, כאילו מגיל 9 עד גיל 13, לתת להם באמת את הדברים שבאמת ישפרו את השחקן עצמו, ואחרי זה אגב לא יהיה גדול בין המועדונים הגדולים, כי אחרי זה מי שהולך למכבי תל אביב, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, הם שם, הם יהיו שם, אבל מי שנשאר למטה, ולא מקבל את הבסיס הזה, יהיה לו מאוד מאוד מאוד קשה להתברג למעלה, ועוד פעם להביא אותם. ויש שחקנים שמתפתחים בגיל מאוחר, אבל לצערנו לא מקבלים את הבסיס הנכון, מבחינה פיזית, ומבחינה... יש איזשהו גיל שאנחנו חייבים כהתאחדות לכדורגל, להשתלט על המועדונים, ואני מקווה שהתוכנית הזאת יצא לפועל, לא רק בחברה הערבית, והמון מועדונים ישתפו פעולה, כדי באמת להביא לשחקן הישראלי בסיס יותר טוב.
1: קודם כל, כל מילה, כאחד שהיה במחלקות נוער הרבה שנים, תשמע, הלוואי ותצליחו לייצר את מה שאתה אומר, או לפחות לעשות כמה צעדים לכיוון. אני רוצה לשאול אותך שאלת סיום, לאיזה משחק במונדיאל אתה הכי מחכה, הכי מצפה, הכי רוצה לראות, ולהיות שם על המגרש גם כדי, אתה יודע, לצפות בזה בקו ראשון?
7: את האמת, אני אגיד לך עכשיו ככה, אני רוצה להיות במשחק הראשון שלי. בלגיה נגד מצרים, מו סלח נגד דה ברוינה, טרוזארד ששיחק איתי בברייטון. אני שם על הדשא, אני לא פרשן הפעם, אני יותר באולפן ועל הדשא. מתרגש מאוד לזה. אני באמת, יש פה סיפור גם של נבחרת מצרים וגם של הבלגים, שזה לא דור הזהב, אבל זה דור שבאמת מביא שחקנים צעירים יותר. ובוא נראה מה באמת המשחק הזה, לאן יוביל אותי ואת הנבחרות ואת המונדיאל, אבל לזה אני מחכה יותר מהרבה, כי אני גם מתכונן לזה וגם רוצה לפגוש את האנשים שם.
1: יאללה, ברם, שיהיה לך המון בהצלחה, תהנה.
7: תודה, אנחנו נפגשים
1: שם. זה היה כיף לדבר איתך.
7: תודה.
1: אני אפגש, להתראות. ביי. יפה. תשמע, הוא דיבר, ומוטי, אתה יודע את זה יותר טוב ממני.
2: תשמע, אני לא מדבר רק על הנבחרות, אני מדבר על בירם. צריך להבין, אנשים בכדורגל הישראלי צריכים להבין את הקריירה שבירם קיאל עשה. בירם קיאל היה שחקן פרמייר ליג. ואני לא בטוח שאנשים בישראל בכלל יכולים להבין מה זה דורש משחקן להיות שחקן פרמייר ליג, והוא לא היה סתם שחק, הוא שיחק.
1: נכון?
2: הוא שיחק.
1: כן, בברייטון.
2: איזה מקצוענות צריך, איזה מקצוען אתה צריך להיות, איזה עוצמות צריכות להיות לך, ובירם עשה הרבה הרבה דברים גדולים, ואני חושב שההחלטה גם של ההתאחדות, לקחת דמות כמוהו, שיש לה גם, אתה יודע, הוא... מעבר לזה שהוא היה שחקן גדול במגזר, הילדים הקטנים, הצעירים, שמסתכלים על שחקן כמו בירם, מה הם רוצים? הם רוצים להיות בירם קיאל.
1: נכון.
2: וזה חשוב מאוד, ואני אומר לכם, אנחנו לא ניכנס פה, זה לא דיון בפני עצמו, אבל מהמגזר היום באים, אתם רואים את זה בליג הטל, אבל אני, מהעובדה שאימנתי הרבה שנים בצפון, כשאתה מאמן בצפון, אתה גם רואה את הכפרים, ואת הקבוצות היותר קטנות, ויש יעלומים. יעלומים שמסתובבים בצפון, לא רק בצפון, גם במקומות אחרים, אבל שחקנים שצריך לדעת למצוא אותם, ולהביא אותם למועדונים טובים יותר מאיפה שהם נמצאים, כי קשה לתקן מועדון קטן, וזה משהו שישראל, הכדורגל שלנו ירוויח, הוא כבר מרוויח, אבל הוא עוד יכול להרוויח יותר.
1: אז דיברת על יעלומים, יש לנו יעלום אחד ברמת גן, או יש כמה יעלומים, אבל יעלום אחד העלה אותם ליגה, מסיידגו, מברוק, מה שלומך?
8: החברים, היעלומים זה השחקנים.
1: נכון, אבל אני חושב שמישהו צריך לסדר את היעלומים, ללטש אותם, אחרת, אתה יודע, זה יהיה פחות טוב.
8: Yeah.
1: ועבד לך, תשמע, עברת שנה, מסי, מעניינת מאוד, איך נגדיר את זה, עליות, ירידות, עלייה, היה לך שנה מורכבת.
2: כן, יותר
1: משנה
2: אפילו, יותר
1: אבל
2: משנה.
1: אבל דווקא השנה הזאת זה סוג של, אתה יודע, להתחיל כן. במקום
2: עם ציפיות. לפני שמסי יענה,
1: אוקיי, אז מוטי יתחיל.
2: לא, אני רוצה להגיד לכם משהו כן. על מסי, ואני... כדורגל זה המקום האחרון שיש בו מגיע. אין פה מגיעה. אתה יודע כמה משחקים ראינו שקבוצה הייתה צריכה לנצח ובסוף היא הפסידה, או כמה משחקים ראינו שקבוצה הייתה צריכה לסיים בין שלושת הראשונות, אבל היא סיימה רביעית מכל מיני סיבות. אני חושב שהמקרה של העלייה של מסי השנה עם הפועל רמת גן, זה סוף סוף קצת צדק למישהו שמגיע לו. זה לפחות ההרגשה שלי.
1: אז מסי, מוטי אמר את דברו, בבקשה.
2: לא מגיע לו בגלל שהוא נחמד.
1: הוא מאמן טוב.
2: בגלל שהוא מאמן טוב שמגיע לו.
1: אז בוא תספר לי מסי, איך הייתה התחושה השנה? באמת עשית קאמבק אדיר.
9: כן, אני קודם כל חוזר אחורה, באמת שנה וחצי, לא שנה וחצי, כי עזבתי את בני יהודה באוקטובר, אפשר להגיד שנה וקצת לא פשוטות בקריירה שלי, דווקא אחרי מכבי חיפה, אבל אתה יודע, לקחתי את זה דווקא למקום טוב, שגם כשסיימתי בפועל תל אביב, יצאתי להשתלמויות קצת, וניסיתי, אתה יודע, עוד יותר קצת להשתפר בתור מאמן, גם ברמת ניהול, ובאתי לבני יהודה באמת עם המון המון ביטחון, ועם... עם טירוף רק להתחיל את העונה ולהצליח, והתוצאות היו לא טובות. בסוף החליטו שמחזור 9, שאתה יודע, אני צריך לפנות את המקום שלי, ומיד יום-יומיים אחרי כבר קיבלתי את הפועל רמת גן, ולא חששתי לרגע. עשינו באמת 6-7 חודשים מדהימים, שבינואר, בוא נגיד, עשינו את השינויים שהיינו חייבים לעשות, וקיבלתי באמת את כל השחקנים שרציתי, ועשינו ריצה מדהימה עם עלייה, בדיוק כמו שחלמנו. זהו, עכשיו אנחנו
6: בליגת העל. מסי, רגע, לפני ליגת העל, תכניס אותנו רגע למחזור האחרון שם לתחושות, הפועל כפר סבא מובילה עליכם, אתה מרגיש את זה אולי חומק, מה עבר לך בראש באותה מחצית?
9: שמע, דווקא אפשר להגיד, בשלושה, ארבעה משחקים האחרונים, הרגשתי משהו אחר מהקבוצה שלי, לא משנה, גם נגד כפר שלם, נכנסנו לפיגור דקה שנייה או שלישית, והפכנו, גם המשחק הזה, ידעתי ש...
2: מסי, אני חושב שהמשחק הכי חשוב והמשחק המפתח של העלייה היה בסוף הניצחון על מכבי הרצליה, כי זה היה המשחק שאחריו עברתם אותם והפכתם להיות תלויים בעצמכם.
9: נכון.
2: זה היה בעצם רגע המפתח.
9: כן, לגמרי, כי היינו 3 נקודות מהם ויחס שערים יותר טוב. ובאמת, כל השבוע התפנינו למשחק הזה ממש כמו גמר, והשחקנים הבינו שאנחנו חייבים רק לנצח כדי באמת... לעלות לראשונה למקום שני, ובאנו מהרגע ראשון, באמת, מאוד מאוד עוצמתיים, עשינו שם ניצחון מאוד מאוד איכותי, והרגשתי ששם אחרי הניצחון הזה, שיהיה מאוד מאוד קשה לעצור אותנו.
6: אז הולכים לעונה הבאה, ליגת העל, זה כבר אחרת לגמרי, אתה חווית את זה כמובן עם מכבי חיפה, חווית את זה כשחקן, איזה שינויים, אני מניח, כולנו מבינים את זה, הפועל רמת גן צריך לעשות כמה שינויים ביחס לעונה שעברה, איך ניגשים לזה בכלל?
9: קודם כל זה ליגה אחרת. יש לנו לדעתי 4-5 שחקנים רק שהם חוזים לעונה הבאה, וזה באמת, לימוד קבוצה מ-0, גם 7-8 זרים.
1: נכון.
9: זה לא יהיה פשוט, יש לנו באמת עבודה מאוד מאוד קשה, אבל אני, אתה יודע, אני סומך על האנשים, על אבי, על ההנהלה החדשה, הם באמת נותנים לי הרגשה שהם מאוד סומכים עליי ומאמינים בי, ביחד עם הצוות. יהיה מחלקת סקאוטינג מאוד איכותי שתעזור לי בתור מאמן.
1: כן, ראינו שבאמת חיזקתם את המחלקה.
2: לא, תראה, אני רוצה להגיד לכם, כן. בשנה שעברה קרה לכדורגל הישראלי דבר שלדעתי לא יכול לקרות לו לעולם יותר.
1: שתי עולות שבפלי אופליון.
2: שתי עולות שהיו בפלי אופליון, הפועל פתח תקווה, הפועל תל אביב. אני לא בטוח שלא בפועל פתח תקווה, בוודאי שלא חלמה על זה. אולי הפועל תל אביב בפנטזיות של האמרה נהיה שם.
1: היא לא חשבה שתהיה באירופה.
2: אבל עכשיו יש עולות שזאת, זה לא המטרה שלהם. זה סיפור אחר לגמרי.
1: זהו, מסי, בסוף המטרה בעונה הבאה היא להישאר בליגה בביטחה.
9: שמע, אני בטוח שאם היית שואל את עומר פרץ ב...

0: להם קצת איזון. אני רוצה לבוא ולשחק כדורגל ולהאמין שאנחנו יכולים לנצח בכל מגרש, אבל קודם כל המטרה היא להישאר בליגה, ברור.
1: זהו, מסי, רגע, אבל איך אתה עושה את זה? כלומר, אני, הנה, נגיד הפועל פתח תקווה החליטה, עולה ליגה, התחילה את העונה הגנה כולה ישראלית, הזרים שהם הביאו, שחקנים ששיחקו בלאומית, או אצלם, או בקבוצות אחרות, בנס ציונה למשל, קלי, בדיוק, כבר שלם. מה המחשבה אצלכם? אם אתה יכול קצת להכניס אותנו לזה, כבר זרים ששיחקו בליגה, שחקנים מהלאומית, שחקנים מקבוצות אחרות בליגת העל, שאולי ירדו מליגת העל.
2: כן, גם התקציב כמובן, שזה גם גורם קריטי.
0: כן, קודם כל, הפועל פתח תקווה עלו עם, לדעתי, עם שניים או שלושה זרים שהיו איתם בליגה לאומית.
1: כן, נכון.
0: אם זה אבי ואם זה סונגה, ואולי שקצת עם מישהו. וגם עם בסיס ישראלי, שכרגע לנו, חוץ מברדע ודודי טוויטו והסנקה, ועמית רייף השוער, אין לנו שחקנים אחרים, בגלל זה אני אומר, לנו טיפה יותר קשה בבנייה, כי אנחנו באמת צריכים להביא גם בסיס ישראלי נוסף, וגם שחקנים זרים. אתה יודע, אני באמת מעדיף לקחת שחקנים זרים מתוך הליגה שלנו, אבל בסוף מאוד חשוב לי שגם התכונות של הזרים שנמצאים פה, הם יתאימו בדיוק לרעיון שלי שאני רוצה לבנות לעונה הבאה.
3: איפה הפועל רמת גן הולכת לשחק בעונה הבאה? מה יהיה המגרש הביתי?
0: יכול להיות רוב הסיכויים של מה שאני יודע שזה יהיה ביתנו רמת גן. אבל הוא צריך לעבור שיפוט ועבור כמה דברים שכנראה בגבי הטוטו אנחנו נתחיל במגרש אחר.
2: ומבחינת תנאי אימון ומתקן, אתם, יש איזה מועדון מסודר? כן רוצים לשדרג גם את העניינים האלה?
0: אני מהשנה התאמנו בנס ציונה, התנאים היו מעולים ואנחנו יוצאים משם. כנראה נגמר החוזה או משהו, אנחנו צריכים למצוא איזשהו בית אחר לתקופה קטרה, כי אני יודע שעובדים גם על איזשהו מתקן הצמוד למגרש צלול רמת גן, למגרש אימונים שם מאחורה.
2: איפה שהיינו עם הנבחרת?
0: באמת, העירייה, כולם, כן.
2: אבל מסי, זה אומר שיש לכם באמת המון אי-וודאות, לא יודעים איפה התאמנו, לא יודעים איפה משחקים. הסגל, אתה יודע, כמו שאמרת, מעט מאוד שחקנים חתומים.
1: בעלות חדשה,
2: בעלות יחיאל, חדשה,
1: אתה, כן. אתם יודעים בכלל סדר גודל של תקציב? איפה, כבר כשאתה בא לחפש שחקנים זרים, אתה צריך לדעת גם פחות או יותר באיזה סכומים אתה מחפש אותם.
0: ברור לגמרי, בגלל זה גם היו לי כמה פגישות עם אבי יחיאל, כי בסוף באמת עם כל השמחה שלי והאהבה, אתה יודע, לפועל רמת גן, רציתי לדעת בערך מה הכיוון, והתקציב הוא יהיה תקציב טוב, הוא יהיה די דומה לפועל פתח תקווה, לקבוצות בלבל הזה. אני חושב שאם בחירה טובה של שחקנים זרים טובים, ישראלים, אפשר לעשות קבוצה טובה, תנועה, כמו שאמרתי, חשוב לי שקבוצה תהיה אמיצה, ושאנחנו נבוא לשחק כדורגל, וכמובן גם נהיה קבוצה קשה, כי אם אנחנו לא נהיה ככה, אנחנו נהיה לנו מאוד קשה להישאר בליגה.
2: טוב, מסי, קודם כל נאחל לך המון בהצלחה, גם שתמצאו בית לשחק, מגרשי אימונים, אבל לפני זה יש לך זמן ליהנות מההצלחה שלך ועליית ליגה, אז גם תעשה את זה על
3: הדרך. מה עם המונדיאל? את מי אתה אוהד במונדיאל? יש מונדיאל.
2: בדיוק, נכון.
3: מי הנבחרת שלך?
0: אני הולך עם ספרד בכל מחיר, זה עוד צרפת או ספרד לדעתי.
2: יאללה, אני הלכת עם הפייבוריטיות.
3: תרשמו,
2: מסי, צרפת
3: ספרד.
2: בהצלחה, מסי.
1: בהצלחה, מסי.
2: יאללה, אחרי מסי יש לנו שעה עמוסה ומרתקת עם ליגיונר בכיר, אז דיווחי תנועה ופרסומות, סתיו קורנס שלך.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
5: אז ערב טוב, כביש הילון דרום, עמוס ממחלף רוקח ועד מחלף ההגנה, עשו בזהירות פרסומות ומיד חוזרים.
4: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לספורט עם אור יוזן, אסף כהן ומוטי וניר.
7: 103 FM. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2.

0: דין. תפריט חדש וקשר.
1: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
2: לשבעה מקומות, היקון רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
3: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 לקילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 לקילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
4: קרפור.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו-700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: 103
10: הפודקאסטים של 103 FM.
11: זו תקופה שבה רעש הקצוות רוצה להשתיק את המורכבות. ואולי דווקא מתוך המחשבה היהודית נוכל לחדש את הדרך שבה אנו חושבים, מדברים ופועלים בסוגיות הליבה של החברה הישראלית.
10: איך אומרים את זה ביהודית? בהגשת עידית אוריאנו חיון. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
7: 103 FM.
10: אתם מאזינים לספורט עם אור יוזן, אסף כהן ומוטי וניר.
12: כן, וגמר ה-NBA התחיל. ניו יורק כמרקחה, אנשים שם בטירוף, תפסים על הגדרות. היה באמת משחק אדיר, ויש לנו את שדר המשחק, עידו גור על הקו. עידו, מה שלומך?
13: אני מצוין, מה העניינים?
12: ישנת קצת, הכל בסדר?
13: קצת מדי, רק שעתיים.
12: שעתיים, שינה זה לחלשים, עידו, אתה מי כמוך יודע. למה שעתיים? כי התרגשת כל כך מג'לון ברונסון, מי הפריע לך לישון, חוץ מההתרגשות?
13: היה לנו בבוקר זום עם התאגיד, לקראת הנסיעה למונדיאל.
12: נכון.
13: שכחת?
12: לא, אני הייתי בהתחייבויות אחרות, רק שתדע, אני
13: מודיע מראש. קיבלנו חידודים מקצועיים לגבי השינויים בחוקה, מזיו אדלר.
12: אתה בתחביך, אתה ואתה הראש שלך היה בכלל ברבע האחרון, שברונסון לקח את הניקס על הכתפיים. תשמע, היה חתיכת משחק.
13: היה משחק ענק, באמת משחק ענק. הייתי אומר אפילו משחק מפואר לגיים 1, לאור הנסיבות, לאור יחסי הכוחות, לאור הסיפורים של הכוכבים, לאיך שהמשחק התפתח, לאיך שהסיפור של הניקס מתפתח במהלך הפלייאוף, וכולם חשבו שזאת בועה שתתפוצץ לה בגמר, אבל אז מגיע המשחק הראשון והם מוכיחים מאיזה חומר הם עשויים, איזה אופי יש שם לשחקנים, זה לפני הכל. ג'יילן ברנסון, נגיע אליו בסוף, אבל בדרך להופעה שלו ברבע הרביעי, הגיע עוד ג'אננובי, שהתחיל את הרבע הרביעי מצוין, וקלה בו 12 נקודות מתוך ה-17 שלו במשחק. טאונס, בדקות אדירות ברבע השלישי.
12: טאונס המושמץ.
13: סן אנטוניו כבר הייתה תחושה שבורחת לגמרי, יוביל 65-51, איפשהו בדקות הראשונות של הרבע השלישי, אבל טאונס שם עם 9 נקודות חצופות ויותר מזה. הגנה פשוט יוצא דופן על ומבניאמה, לא ראינו אף שחקן מתמודד איתו בכזאת יעילות, עצר אותו על 2-11 מהשדה, שמר אותו באיזה 40 פלוס פוזשנים, וזה עוד בלי שאמרתי את השם הבא, ג'וש ארט, שחקן שקלה 3 נקודות, שלקח רק 5 זריקות, אבל סיים את המשחק עם 15 ריבאונדים, שישה
12: אסיסטים. ראשון בקבוצה, חטיפות. נכון.
13: זה, תקשיבו, זה דברים שדניס רודמן פעם אחת עשה משחק בגמר, של 15 ריבאונדים וחמישה אסיסטים בלי עיבוד. ועכשיו ג'וש הארט עשה את זה. ואתם מנקזים את כל התרומה הזאת, ולוקחים אותה לקצה של המשחק, וג'לן ברנסון, שזה שוויון 86, הרבע הרביעי מתחיל בשוויון 76, אגב פעם שלישית בהיסטוריה, שנכנסים לרבע הרביעי עם שוויון. ושם הניקס בורחים ל-10-0, ואז סן אנטוניו חוזרת ל-10-0, או 8-0 יותר נכון. וזה נראה כאילו בניים המשתלט על המשחק עם איזה 8 נקודות רצופות בריצה 9-0, אבל אז מגיע ג'לן ברנסון, שעוד לפני המשחק אתמול, הוא שחקן לקרץ הטוב ביותר בהיסטוריה של הכדורסל, ב-NBA לפחות, מאז שמודדים את הנתונים האלה ב-29 שנים האחרונות, הוא מעל מייקל ג'ורדן, הוא מעל כולם. ומייקל ג'ורדן שני לצורך העניין ברשימה הזאת, והוא לוקח את הקבוצה על הגב שלו, הוא קולה סלים בלתי אפשריים, עם שלשה שהוא מוביל אליה עם כדור חוזר בהתקפה שהוא עודף, ואחרי זה סל משוגע על הגנה מטורפת. בקיצור, כל כך הרבה דברים קרו שם מבחינת כדורסל ומבחינת אופי ואישיות של שחקנים ואנשים, וגם הפער בניסיון הורגש, לפחות במשחק הראשון בסדרה, ניו יורק עם ניצחון הירואי.
12: ואני רוצה לשאול אותך...
13: לקחת את התיאבון.
12: תשמע, ניו יורק עשו, אחד המהלכים הגדולים, זה היה להביא את ברידג'ס, ולהצטרף להארט וברנסון, שלושתם היו בווילנובה, ותשמע, שלושה שחקנים מאותו קולג' ששיחקו ביחד, שמשחקים באותה קבוצה, ויכולים להוביל אותה לאליפות, תשמע, זה יכול להיות אחד הסיפורים הגדולים בהיסטוריה של ה-NBA.
13: לא רק ששיחקו ביחד בקולג'ים, שלקחו אליפות בדיוק לפני 10 שנים, בקולג' ביחד בווילנובה, ואם הם יעשו את זה גם השנה, ישחזרו את זה, כמו אחרי זה בהחלט, אני מסכים איתך, יש גם עוד שחקן ששיחק איתם שם, דונטה דיווינצ'נזו, שעבר בטרייד שהביא טאונס, הוא במינסוטו, סיים את העונה עם פציעה, אבל תראו, יש פה כל כך הרבה דברים שם גם מעבר לכדורסל, בסיפור הזה של ניו יורק נגד סן אנטוניו, כי עיר שלמה בטירוף, ואני לשמחתי, למזלי, מכיר טוב מאוד את ניו יורק, וזה מקום שאני שואב בו לא מעט, ומדיסון סקואר גארדן הולך להרבה מאוד משחקים, זאת עיר שבנויה אחרת בכל מה שקשור לידת הכדורסל שלה. כולם מומחים שם, כולם מבינים, כולם מועדים נלהבים ומאמנים, ואתם רואים את זה גם עם הסלבריטאים, טימותי שלמה ובן סטילר, שנוסעים לסן אנטוניו, טימותי שלמה שאין לו כרטיס לשורה הראשונה, יושב שורה שישית, שביעית, השחקן מספר אחת בעולם, בחמש שנים האחרונות, המן זוג של קיילי ג'נר, והוא בתמאות, באחרי הניצחון על קליבלנד, יש אהבה תאורה לכדורסל, יש משתים שם לזכייה בתואר,
12: ב-73, נכון? ב-73.
13: 53 שנים עברו, כן.
12: חובד.
13: אני תזכו, זה הפער הכי גבוה בין שתי הליפות.
12: אתה מבין, עידו, מדברים על מחירי הכרטיסים למונדיאל. מה המחירים בגרדן סתם שתן לנו מי שכבר בניו יורק?
13: זה לא נורמלי, זה פשוט לא נורמלי. אני באמת לא ראיתי דבר דומה לזה, אני לא חושב שיש משהו שאפשר להשוות אותו. לטירוף סביב הכרטיסים למדיסון.
4: קראתי היום איזה אוהד שטס מניו יורק לסן אנטוניו, והוא אמר שהוא טס לסן אנטוניו, שני כרטיסים למשחק, מלון והכל, וזה יותר זול מכרטיס אחד למשחק בניו יורק, אם אתה רוצה
13: לקרוא. לא, זה קצת יותר מזה שזה זול.
12: הוא היה עדין, הוא היה עדין.
13: כרגע טיסה, הלוך חזור, לנה של שני לילות, כרטיסים למשחק מספר 2 בסן אנטוניו, יוצא בערך $2,000, קצת פחות. להיכנס למדיסון סקואר גארדן למשחק מספר 3, עולה כרגע $7,000.
12: ומה יהיה אם ינצחו את משחק 2? וואי וואי וואי וואי.
13: עכשיו רק שתבינו משהו, המחירים הראשונים של הקניקס למשחקי בית בגמר, התפרסמו כשהיא עלתה ליתרון 3-0 על קליבלנד. והמחיר הראשוני למשחק 3, הזול ביותר, היה $2,800. וכולם תפסו את הראש ואמרו, אתם יודעים, מחיר ראשוני זה אומר במושבים הכי גבוהים בתקרה של האולם. וכולם היו באלם ואמרו אין מצב שאלה יהיו המחירים. עכשיו כרגע המחיר קפץ מ-2800 לפני 10 ימים בערך ל-7,000.
4: חברים, קונגו, אוזבקיסטן,
12: קפיטליסטים,
4: 70 דולר, לכו על זה.
12: אז זהו, אפרופו אוזבקיסטן וקונגו, רגע, עידו, כן, אחרון, לפני שאני אעבור איתך למונדיאל, שאלה אחרונה, כן?
13: יפה, אלה מחירים מטורפים, כי כשאנחנו מסתכלים על אירועי ספורט גדולים, אז יש בעצם אירועי קצה כמו גמר מונדיאל, שזה פעם בארבע שנים, ויש גמר ליגת האלופות, ויש את הסופרבול, שאלה, אתה יודע, תלוי גם בקבוצות שמגיעים לשם, כמו שארסנל העלתה את המחירים של הכרטיסים דרמטית בגמר ליגת האלופות האחרון, אז המחירים הם מאוד מאוד גבוהים. אבל אנחנו מדברים פה על משחק מספר 3 במהלך סדרה, אין פה הכרעה, לא משנה מה יקרה, אין פה עדיין אלופה, זה משחק בסך הכל להיות חלק מהיסטוריה של הניקס בריצה שלהם לאליפות, וזה פשוט...
12: ידע, אתה מכיר את זה, כמו ששתי מיליון אנשים אמרו שראו את וויליס ריד נכנס לגרדן צולע, זה בסדר, כולם רוצים לספר שהם ראו את המשחק אליפות.
13: עכשיו כל אחד באמת יצטרך $2 מיליון.
12: בדיוק. אז אנחנו נתראה גם במונדיאל, וגם בכדורגל, גם שם המחירים יהיו...
13: כן, אבל שם יש ירידה משמעותית במחירים.
12: אז בוא נראה מה יהיה, אבל אני מבטיח אחרי המונדיאל, אתה תהנה גם מהמונדיאל וגם מה-NBA, אנחנו נתראה בקרוב.
13: אני מתרגש, מחכה לזה בקוצר רוח.
12: יופי.
13: אני ממריא הלילה כבר.
12: יאללה, אנחנו נתראה בקרוב, תיסע נעימה עידו, נתראה שם.
13: תודה רבה.
12: יאללה, ביי.
4: מוטי, מי זה האיש הזה ומה הוא עשה לאורי אוזן? מה זה הדבר הזה?
12: אני קם ב-4 בבוקר לרוץ, וזה מה שיש לי בטלוויזיה, מה אני אעשה? אין כדורגל.
4: בסדר, משבוע הבא יהיה.
12: אבל אני לא יהיה ב-4 בבוקר, אני אראה את זה בשעות אחרות. מוטי, אני הבאתי לך אורח מיוחד. אני, בבקשה, זכות הדיבור עליך.
14: שמעתי שהפתיעו אותי, אני יודע, האורח המיוחד שהבאת אותו...
12: אני מאוד אוהב אותו ברמה האישית, רק לפרוטוקול.
14: שלחתי לו לפני 4 חודשים הודעה באינסטגרם, והוא לא ענה לי. זאת אומרת, הוא לא ראה אותה, הוא לא מסתכל שם.
12: אוי ואבוי.
14: רצינו לדבר איתו, רצינו לראיין אותו.
12: אוי אוי אוי.
14: רצינו לפרגן
12: לו. למה לא פנית אליי?
14: אבל עשינו את זה גם בלי שהוא ענה לי.
12: יפה. עומרי, גנדלמן, מה שלומך?
15: הכל בסדר, הכל בסדר. וואלה, מוטי, אני מצטער, אתה באמת לא ראיתי את ההודעה. באמת לא ראיתי את ההודעה.
14: לא, אני יודע שלא
12: ראיתי. אין בחור מדהים כמו עומרי, והכי מגיע לו בעולם להצליח. מוטי, זכות השאלה הראשונה אליך.
14: לא שאלה, קודם כל, בוא נגיד ככה, שגנדלמן הגיע, ומי שלא מכיר אותו ולא יודע מאיפה, הוא חשב שאיטלקי הגיע. הוא קודם כל עם הלוק האיטלקי. במגרש. זה כבר התחלה הטובה שלו, ואחרי זה באמת שמחנו ואהבנו, והוא הגיע, הוא הגיע מצוין, אחרי זה עבר איזושהי פציעה קלה, אבל בסך הכל הוא צריך לספר לנו את החוויות שלו.
12: לא עונה
14: לו. אני, השאלה הראשונה שמעניינת אותי, יצא לך לשחק נגד רומא באולימפיקו?
15: כן, כן.
14: יש מגרש דומה לזה באיטליה, אני טוען כל הזמן שאין שום דבר שמתקרב לשחק נגד רומא באולימפיקו, כולל לא סנסירו.
15: כן, אני חושב שזה הכי, זה מאוד שונה מהסנסירו, זה הרגיש לי אצלנו באמת הכי חם, אני אגיד את זה, הכי חם, הכי אמוציות, גם זה כמו כל השאר, זה היציעים רחוקים וזה, אבל זה ממש באמת היה אווירה חמה, אני חייב לציין גם את נפולי, שגם היה ממש ממש אווירה טובה שם, הכל שם כחול לבן אז גם היה, שזה שונה קצת מהסנסירו, שהסנסירו זה יותר קלאס כזה, אבל בכלל הרבה צדיונים באיטליה, מלא צדיונים עם היסטוריה, מלא מועדונים גדולים, אז כל צדיון שם הוא חוויה, אבל אין ספק שהאולימפיקו הוא באמת היה, מבחינה של החום והאווירה שם של האוהדים, זה היה
14: זה טירוף. תגיד לי, מה הרגשת בנגיחה לסטוליץ' בגול שהשאיר אתכם בליגה? כי זה בעצם הגול שהשאיר אתכם בליגה.
15: כן, את האמת שכן, אנחנו ידענו את זה מיד אחרי זה. אני לא חושב שהיה לי הרגשה כזאת, כי אף פעם לא הייתי בוא נגיד בקרבות תחתית או משהו כזה.
14: ועוד במדינה זרה.
15: אני לא יודע זוכר, השנייה, זה באמת, זה היה תסריט שאני, עד אחרי שאני חושב עליו, אני באמת לא מי שזה קרה. הם ישבו לנו 2-2, ואני לא יודע אם אני זוכר, דקתי, שבת עושים 5 דקות תוספת זמן, דקה 94 וזה 30 שניות, הם היה להם אחד על אחד מול השוער.
14: כן, כן, אני זוכר, אני זוכר את
15: המשחק. הוא בא מעל השער, אבל השוער שלנו מהר לקח את הכדור, ולא חיכה, נתן מהר פס. אם הוא מחכה עוד קצת,
14: שופט שורק.
15: שופט שורק, הוא נתן פס למגן, המגן כדרר איזה 2-3 צעדים, ואז הוא נתן את הארוך. אז הנגיחה ברגע שראיתי, כאילו ראיתי את סטוליץ' לפני זה, הנגחתי לה ובאתי בכלל, תאמת, לקבל קיר, כאילו, שיוריד לי לביתה, אבל הוא, גם המגן, כאילו, ניסה לגנוב, ואז הוא הסתובב עליו יפה, עשה סיומת גדולה.
14: כן.
15: ואז אחרי זה,
14: אחרי זה בא המשחק הביתי, ואתה יודע מה שכאילו, הקהל שלכם, למשחק האחרון, למשחק ההישארות, לא, בלצ'ה. המשחק הביתי, המשחק היה בלצ'ה,
12: מול גנוע.
14: מול גנוע. אבל הסטדיון מלא, ומשהו שלא ראית כל העונה בלצ'ה, הקהל היה קצת מאוכזב מהקבוצה ולא מילא אותו, ואני מאוד מקווה בשבילהם שבעונה הבאה יקחו את המשחק האחרון ויהפכו אותו למה שצריך להיות שם כל העונה. כי בסך הכל פתאום הם הראו כמה אוהדים יש לקבוצה.
15: שמע, יש לנו הרבה אוהדים. גם עכשיו שפצים את האצטדיון, אז הוא יהיה עוד אחד. עכשיו יש לנו אצטדיון, אני חייב להגיד האמת די מרגש. כאילו, האווירה שם בכלל במשחק האחרון הייתה אווירה מטורפת, החגיגות אחרי, כאילו שם זכייה באליפות, מצעדים ברחובות, יום אחרי זה, זה היה כמו יום חג, הם אוהבים כדורגל בצורה שאני לא נתקלתי. הם מקבלים אותנו השחקנים בצורה הכי טובה שיש, אנחנו מסתובבים ברחוב, וחיבוקים, ומצטלמים, וכל מה שבאמת...
14: אין להם קצת ישראלים שם, בלית, שזה...
15: בול, ממש,
14: ממש. מזרח תיכון.
15: לא דומים לנו.
12: כן,
4: אסף. לא, אני קודם כל נהנה לשמוע את עומרי, כל העונה הזאת נהננו לראות אותו, בתור ילד שגדל בירושלים, סבא שלו זה היה אחת האגדות הגדולות של הכדורסל בירושלים, דורות של שחקנים הוא גידל, ואיזה יופי שגם גדל בענף הנכון, הנכד גדל בענף הנכון. עומרי, תספר, אתה יודע, אנחנו מסתכלים עליך מהצד, מה התפקיד שלך? מה התפקיד שאתה הכי אוהב לשחק בו?
15: אני חושב שמונה, אני יכול להגיד זה התפקיד שלי בדעות, אני יכול להגיד לך שפה נגיד הקבוצה מאוד השתמשה בי בתור עשר שקרוב לחלוץ, בעיקר בגלל הסגנון משחק שהוא, ששחקתי קרוב לחלוץ, אז זה היה באמת אפשרות לדלג על...
12: יותר כדורים ארוכים.
15: כן, יותר כדורים ארוכים, ובעיקר שאין לנו איזה חלוץ, טארגט כזה שהוא יכול לקחת עליו את כל הכדורים האלה, אז להיות קרוב אליו ולעבוד איזשהו מטרה בכדורים ארוכים, אז זה... משהו שתרם לנו, אז סיכויתי הרבה בתור עשר, אבל אם אני אגיד, התפקיד שלי הוא שמונה, כי אני חושב שאז באמת יש לי את הכושר הגופני לרוץ מצד לצד, ואני חושב שאני שחקן שיתרום גם הגנתית הרבה מאוד, ואני יכול, אתה יודע, גם אפילו בתוך הרחבה, כי היה לי גם כמה משחקים בתור בלם, אז אני חושב שאני יכול לתרום באמת לשני הצדדים, בגלל זה אני באמת חושב
12: ש... עומרי, כמה באמת, אתה יודע, עברת מגנט באמצע עונה ללצ'ה, כמה ההבדל משמעותי בין הליגות, בסגנון, בעוצמה, בפיזיות?
15: אז אני יכול להגיד שהגעתי מליגה מאוד פיזית, בבלגית היא מאוד מאוד פיזית, מאוד מהירה, קצב גבוה, אני חושב שההבדל הוא בעיקר
14: ברמה הטקטית.
15: כן, ברמה הטקטית, בעיקר בהגנתית, הגנות מאוד מאוד קשה, אין זיופים בהגנה, משחק להגיע לרחבה שם, מול שחקנים שם בכל קבוצה, זה אין מצב שאתה, נדיר שאתה מוצא את עצמך פנוי או...
14: יש המון אחד על אחד, אתה מוצא את עצמך במשחק בשמירות אישיות, באחד על אחד.
15: דרך אגב, אצל רומא עושים את זה ממש קיצוני, כאילו זה המאמן שהיה של אטלנטה, אם אני לא טועה.
14: גספריני. כל מה שאתה לא יודע על הליגה האיטלקית, תבוא אליי, אני אספר.
12: תענה למוטי באינסטגרם, הוא יספר לך.
14: אם אתה צריך שאני אספר לך על לצ'ה, גם על לצ'ה.
12: מה המטרות באמת לעונה הבאה, פה לצ'ה? את מי אני אשאל, את עומרי או את מוטי?
14: לא, דיפרנצ'סקו, דיפרנצ'סקו ממשיך, נכון?
15: בינתיים, איפה שאני נגד.
12: זה מה שכתוב.
14: כן, והוא מדבר אנגלית גם. הוא מדבר אנגלית?
15: לא.
14: לא? נכון, במשחק האחרון, כן, לא, במשחק האחרון באמת נתנו את ההוראות שם, אחד העוזרים. יש להם בעיה, מאמנים האיטלקים, לא מדברים
12: אנגלית. אז עומרי, אתה לומד איטלקית?
15: כן, לומד איטלקית.
12: ואתה כבר מתחיל להבין, כי בסוף בכדורגל לא צריך לדעת יותר מדי מילים.
15: כן, נכון.
14: חי במצב.
15: מגרש, אני יכול לדבר קצת, להבין.
14: גם שפה שכיף ללמוד.
12: קודם כל, הוא בחור סופר איטלקית.
15: גם בעיר עצמנו כך מדברים אנגלית, אז זה גם לזה.
12: גם בעיר עצמנו, אוקיי, בסדר, טוב, לאט לאט. אבל אתה כבר מתחיל לדבר לאט לאט איטלקית.
15: כן.
12: ומה המטרות לעונה הבאה? איך אתה מסתכל? גם מבחינה אישית, כמובן.
15: המתכון הכל מבחינה אישית, להמשיך את הגאפ שהגעתי, ולהיות באמת, להיות בורי מרכזי בקבוצה. אני חושב שבסוף המטרה הייתי, המטרה שלי שתמיד זה להישאר בליגה. אבל כמובן, אתה יודע, עם רצון לעשות קומן עונה טובה יותר, לא להיכנס למאבק התחתית האלה, ממש לקראת סוף, כמו שעליהם אני יודע בשנים האחרונות. אז אני חושב שזאת המטרה.
12: ראית אתמול את הנבחרת?
15: כן, כן.
12: האם אפשר להיות אופטימיים? אני שואל את זה את כולם. אני מנסה לשאוב מכם קצת כוח.
15: כן, אני חושב מאוד. אני חושב שמאוד אפשר להיות אופטימיים בתור אחד ששם וחווה את השחקנים ואת הצוות. אני חושב שיש... באמת, קודם כל, מלבד סגל שחקנים מוכשר וצוות...
12: זהו, אני לא רוצה לדבר כללי, אני רוצה דווקא לדבר עליך, כי בקמפיין הקודם אתה אחד המקופחים בנבחרת, לא שיחקת דקה, האם אתה מצפה, גם בשדרוג המקצועי שעברת, וגם אנחנו ראינו אתמול את הנבחרת, להיות בורג הרבה יותר משמעותי, בטורניר הבא, שאתה יודע, עומרי, בסוף זה הטורניר שכולנו חיכינו לו, אתה היית ביורו הצעירות, אתה הפקדת את השער, שאלה אותנו לרבע הגמר, אתה יודע, זה הטורניר שחיכינו לו, להיות במוקדמות היורו, כדי להגיע סוף סוף לטורניר גדול.
15: כן, בסוף, אני חושב שכולם יודעים שזאת, שזאת המטרה, וברור שגם אני מאוד מכין את עצמי לקמפיין הזה, ובא להראות את עצמי שלתרום כמה שיותר לנבחרת ולעשור להשיג את המטרה הזאת. אני באמת מתעסק רק במה שאני בשליטה שלי, ומה שאני אקבל אני נסת הכי טוב בשביל באמת לעזור להשיג את המטרה שיותר בסופו של הדבר הכי גדול, שזה באמת לעלות ליורו.
12: טוב, בוא נדבר על המונדיאל, שאלה האחרונה. איטליה לא שם.
14: תמיד שואלים אותו, שואלים את כולם, את מי, מתי אתם חוזרים להתאמן אגב? מתי הקבוצה שלכם?
15: תחילת יולי.
12: אז מונדיאל, איטליה לא שם, כמו שאמרתי. מי הפייבוריטית שלך?
15: פייבוריטית או מי שאני רוצה?
14: מי אתה רוצה?
12: מי אתה רוצה? מי אתה רוצה?
15: קודם כל ברזיל, אבל אני מאמין שהחלום הזה יהיה רחוק. אני הלכתי דווקא לספרד.
12: אוקיי, לא דווקא, גם כולם אומרים ספרד, מסתבר.
15: לא, אני אומר בגלל ברזיל, אני לא אלך ברזיל.
12: זה בסדר.
4: תגיד לי בעד מי אתה, אני אגיד לך בן כמה אתה.
12: בדיוק, יפה, אהבתי. אומרי, דיברת נהדר, אני שמח שעלית, תמשיך לעשות חייל, ובאמת, אתה מודה לחיקוי.
15: תודה, תודה רבה, מרחב.
12: בהצלחה. פרסומות, ונחזור.
16: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
19: אז כביש מספר 2 עמוס, ממחלף וינגד ועד מחלף אחדות, סו בזהירות, פרסומות וחוזרים.
16: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
17: מימון ישיר.
16: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אתם מאזינים ל... ספורט. עם אור יוזן, אסף כהן ומוטי וניר.
7: 103 FM.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
20: יום פתוח בעשרה ביוני לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
21: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
22: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
23: ביום שישי, הסיפורים הכי מעניינים בגיליון סוף השבוע של מעריב. כוח השנאה שולט בחברה הישראלית. מאיר עוזיאל מלווה את נתניהו עשרות שנים. בכתבה מיוחדת לכבוד 30 שנה לעליית נתניהו, הוא מנתח את הכוח הכי חזק בפוליטיקה הישראלית. בדרך לבחירות, גילויים חדשים בתורים של בן כספית, אבי בניהו, אלון בן דוד, יהודה שרוני, מתי טוחפלד, גאולה אבן סער, נתן זהבי, רון קופמן, חיים אתגר, והכותבים הכי טובים בישראל. סקר מעריב נרחב ומעודכן. וגם, הסודות של אלכס. 40 שנה אחרי, דודי פטימר חושף מה קרה על הסט של סרט הפולחן, אלכס חולה אהבה. מעריב סוף השבוע, כוכבית 24-28, וגם באתר מעריב.
24: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
25: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית. ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
26: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שבוע לפני משחק הפתיחה של המונדיאל, אלופת אירופה ספרד מול עיראק, צרפת מול חוף השנהב ושוודיה מול...

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: 103
3: הפודקאסטים של 103 FM.
4: הבנייה בישראל היום מעבר לבטון, יש בה הרבה אלמנטים אחרים ונוספים. אז בוא נדבר על זה, באמת, איך נוצר תקן? מה התפקיד של יועץ הקרקע בפרויקטים?
3: מהנדסים בנייה, הפודקאסט הנכנס לעובי הקורה של ענף הבנייה, בהגשת אהוד לוי, ועכשיו בעונה שנייה. עכשיו באתר וביישומון 103 FM, ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות.
2: 103 FM.
3: אתם מאזינים ל... ספורט. עם אור יוזן, אסף כהן ומוטי וניר.
5: חזרנו, איתנו על הקו מישהו שבעצם היה אמור לשבת באחד הכיסאות פה, אבל הוא הראה יכולות אדירות בחיזוי העתיד, ולכן זיו אריה רכרח, ואמר בוא נביא אותו, דן איימידר, מברוק.
6: תודה רבה, ערב טוב, חברים.
5: ערב טוב. מי האמין שמניחושי טרום עונה, אתה ישר תהפוך להיות, נו, איש צוות בליגת העל. תראה מה זה.
6: אורי, אני רוצה לחלוק עליך. זה לא ניחושים, זה פשוט ידע מטורף.
5: האמת היא, נכון. שאתה פוגע בכל זה נכון.
6: בדיוק, בדיוק. וגם ברחתי בזמן כדי שלא תתפסו אותי בפעם הבא, כי כנראה הייתי טועה בהכל.
5: האמת היא, אחד מאחד, כל הכבוד.
7: וגם ארסנל לקחה אליפות, אז בכלל היה לך עונה נורמלית.
6: וארסנל יאמר לזכותי שאני, למרות שהם גרמו לכולנו להבין שבסוף הם לא יקחו את האליפות, אני איכשהו נשארתי אחריהם עד הסוף.
5: תגיד לי, איך זה נוצר כל הרומן הזה בינך לבין זיו? טוב, אני לא אשתמש ברומן, איך נוצר הקשר? ואתה יודע, אני זוכר שדיברנו כמה פעמים, אמרת שאתה מאוד רוצה לאמן, האם זאת באמת הייתה הדרך שתכננת להתחיל כעוזר מאמן, או שחשבת אולי על דרך אחרת כמו מחלקת נוער?
6: קודם כל, רגע ניגע במה ששאלת קודם, זה על הקשר עם זיו, זה נוצר מהרגע שאני הגעתי למכבי תל אביב, וזיו בעצם היה מאמן נוער במכבי תל אביב, והתמונה שאני זוכר מזיו זה איך הוא מגיע ללא מעט אימונים ועוקב אחרי מאמנים זרים שהיו, במיוחד פאולו סוזה באותה עונה, ועושה את הדרך שלו מבחינת למידה, רצינות, מקצוענות, חריצות. נשארנו בקשר טוב עם השנים, ובמהלך הדרך הוא גם השתלב ביחד עם רן בן שמעון בצוות המקצועי בבית"ר ירושלים, ואני הייתי הקפטן שלהם באותה עונה, ויש לנו כזה קשר ארוך של יחסים ידידותיים, נגיד לזה ככה, ולפני כמה שבועות נוצר איזשהו קשר שהוא באמת פנה אליי ואמר שהוא ישמח שאני אהיה חלק מהצוות שלו, לא יודע עדיין מתי ואיפה, והחלטתי שזה הדבר הנכון בשבילי. אני חושב שבסוף הרבה מאוד שחקנים שמסיימים ורוצים כן לגעת בדברים מקצועיים, אני חושב שרגע לעבור לצד השני, יש לזה הרבה הרבה הרבה למידה, והרבה להבין איך הדברים עובדים והולכים דווקא מהצד השני, כי דברים שרואים משם לא רואים מכאן. אני חושב שזיו הוא הזדמנות אדירה בשבילי ומתנה גדולה שהייתי חייב לחבק אותה בשתי ידיים.
7: כן, זה לא ספק בחירה מעניינת גם, אני חושב ששחקן פורש והוא הולך להיות עוזר מאמן, זה שונה מאשר הוא מחליט להיות מאמן לבד, וזה משהו שהתלבטת בין לבין, או שהיה ברוך שזה הדרך הנכונה בשבילך?
6: אני יכול להגיד לכם שאני פרשתי ביולי שנה שעברה, ואיך שפרשתי באמת הייתה לי הזדמנות לאמן קבוצת נוער מאוד מאוד טובה, מאוד רציתי את זה, אבל גם חששתי מזה קצת, כי זה פתאום להיות מאמן ראשי ולהביא את כל הרעיונות ואת כל הידע ואת הכל לידי ביטוי, ולפעמים זה לא קלה להתחלה. בסופו של דבר גם לא קיבלתי אישור בגלל שהיה חסר לי איזשהו חלק בתעודה שכבר השלמתי, וגם השנה היו עוד אופציות, באמת נפתחו בפניי עוד אופציות, ומשהו בלב שלי, בראש שלי, אני חושב שכרגע הדרך הכי טובה בשבילי להמשיך ללמוד ולחקור את הכדורגל גם מהצד השני, זה להיות ליד איש מקצוע חרוץ ומקצועי שיש לו הרבה מאוד רעיונות, שאני גם יוכל למצוא את החלק שלי לידו, ומתוך זה לראות איך זה מתקדם הלאה.
8: אתה מתחיל, אתה הולך באמת למנטור, אני חושב מישהו שעובד 25 שעות ביממה בכדורגל, באמת טוטלי לחלוטין, אז מעבר ללמוד מה התפקיד שלך בתוך צוות כזה, אתה יודע להגיד לנו את זה?
6: אני יכול להגיד לך שאני כבר כמה ימים באיזשהו מקום בתפקיד, ואני לא מפסיק לעבוד נונסטופ, וזה בגלל באמת זיו ובגלל הדרישות שלו. אני חושב שהחלק שלי יהיה לבוא ולהראות לזיו קצת זוויות שונות, לא תמיד להסכים על דברים, לנסות ולראות איך אנחנו מסתנכרנים בין רעיונות שאני יכול לתת, בין דברים שהוא יכול לתת, ובסוף להגיע לאיזושהי החלטה נכונה. אני חושב שבסוף התפקיד של עוזר מאמן הוא להיות בדיוק כמו השם, כאילו, כמו שזה, כמו הכינוי, להיות עוזר אמיתי, להיות לויאלי, להיות נאמן, לתת לפעמים גם את הצד השני ולא דווקא להסכים על כל דבר, לאתגר קצת את המאמן, ובסופו של דבר להיות עוד איזשהו חלק מאוד מרכזי, כי אני חושב שלצוות יש הרבה מאוד כוח בהצלחה של המאמן. אני חושב שככל שהצוות הוא הרבה יותר מגובש, הרבה יותר לויאלי, במיוחד למאמן שהוא בסוף ראש המערכת, יש לקבוצה כוח הרבה יותר גדול להצליח.
7: לא, בוודאי, תשמע, לעוזר מאמן, וזה אני יכול להגיד לך כמאמן שכבר אימן הרבה שנים, לעוזר מאמן יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, כי גם האחריות וגם ההתעסקות בתוך המשחק היא של המאמן, ודווקא העוזר שיש לו עליו פחות לחץ, והוא רואה את המשחק יותר בשקט, יכול הרבה פעמים לראות את הדברים שהמאמן תוך כדי הלחץ וההתעסקות שלו במשחק, שהוא לא רואה אותם.
5: המאמן מסתכל על הכדור, העוזר לפעמים.
7: ואז אתה יכול לבוא ובאמת להכניס לו לראש את מה שהוא לא הצליח אולי לראות באותה שנייה. אני הכי מעניין אותי בדן אייבינדר לעונה הבאה, זה איך הוא יתמודד עם השופט הרביעי. זה מה שאני מחכה לראות.
6: אני אגיד לך מוטי, קודם כל, נושא השופטים, מוטי, הוא לא רק קרוב לליבי, הוא גם קרוב ללבך.
7: כן.
5: יש לך במי ללמוד, דרך אגב, בעניין הזה.
7: לא, אני רוצה להכין אותך, שההתמודדות עם השופט הרביעי, היא הרבה יותר קשה מהשופט המרכזי. שתדע את זה.
6: כן, אז קודם כל אני מתחבר לשני הדברים שאמרת. קודם על הדבר הראשון של עוזר באמת יכול לראות את הדברים בזווית אחרת. אני חושב שגם כשחקן, בחלק לפחות השני של הקריירה שלי, ידעתי איכשהו לראות את הדברים האחרים גם בתוך המגרש, ואני חושב שעשיתי את הדברים האלה דווקא טוב, וזה עזר לי, וזה גם בדרך כלל גם עזר לקבוצה, ולשחקנים ששיחקתי ביחד איתם. אני חושב שזה באמת אחד התפקידים המרכזיים של עוזר מאמן, לראות גם תוך כדי אימון, גם תוך כדי משחק, דברים שאולי באמת קשה למאמן לראות תחת הלחץ, תחת האדרנלין, תחת זה שהוא מתעסק בכל כך הרבה דברים. ואני מקווה, אני באמת מקווה שמה שאני חושב שיש לי כידע וכזווית ריאה, באמת יבוא לידי ביטוי בקטע הזה. מבחינת השופטים, אני חייב להגיד לך משהו, אני ביום שפרשתי מכדורגל, ואני די חולם, זה החלום הבא.
7: להיות שופט?
5: בוודאי.
6: שופט נראה לי כבר עברתי את הגיל, אז התשוקה שלי לאמן היא שם. אבל אני כן רוצה להיות מאמן אחר ממה שהייתי כשחקן, ולאו דווקא בגלל משהו שלילי כשחקן, אלא פשוט אני רוצה להיות מאמן שמביא לידי ביטוי דברים אחרים ממה שהוא...
7: בהצלחה, גם אני רציתי.
6: אני יודע שזה לא פשוט, אני יודע שזה לא קל, ואני יודע שזה קל לדבר, אבל לפחות אני יודע מה אני רוצה, להגיד לך שאני אשם אותו, זה רק במקום.
7: ידעת דן, אני יודע, שנה, שנתיים האחרונות, ידעת בתוכך שאתה תהיה מאמן? ידעת? זאת אומרת, זה משהו שחשבת עליו כבר בסוף?
6: אני חושב שעוד הפעם אני איכשהו יגיע לתקופה שלי במכבי תל אביב. אני חושב שעד מכבי תל אביב, שהגעתי אליה בגיל 25, הייתי שחקן אחד, ומהרגע שהגעתי לשם ועבדתי תחת מאמנים מסוימים, הפכתי להיות גם שחקן אחר, וגם לראות את הכדורגל בצורה אחרת, וזה כבר משהו שפתאום נטמע בי ונכנס בי. אני חושב שגם המאמנים שאימנו אותי ואימנו אותי לא מעט הרגישו את זה תוך כדי, הם גם גרמו לי להרגיש שאני יכול לתת איזשהו ערך מוסף בדבר הזה, ולאט לאט ככל שהזמן יתקדם, אז גם התשוקה שלי ללמוד ולראות את הדבר הזה גם מהצד השני גדלה, אבל עוד הפעם, ואני באמת מאמין בדרך, ואני באמת מאמין בטיימינג הנכון ובזמנים הנכונים. אני חושב שעכשיו יש לי תפקיד מאוד מאוד מוגדר, זה ברור, זה באמת לעזור גם לזיו וגם לקבוצה להיות, להשתדל להיות טובים יותר.
8: לא, הנה, דן, אתה רואה, העוזר הקודם של, של זיו אריה, היום באופן רשמי קיבל מינוי כמאמן ראשי, ליאור זאדה והפועל ירושלים, אז לגמרי מורה ללמוד ממנו ולהתקדם לבד. אני מניח שבסוף המטרה, כמובן, זה להיות עצמאי ומאמן ראשי בקבוצה בליגה.
6: כן, חד משמעית. בהחלט זו המטרה וזאת השאיפה, אבל אני באמת רוצה להגיע לשם, לרגע הזה, ולדעת עם עצמי, להיות באמת כנה עם עצמי, שאני מוכן לרגע הזה, לאתגרים שיבואו. בואו, זה גם, זה נחמד לרצות ולחלום, ושיש הרבה מאוד שוקה לדבר הזה, אבל גם, אני גם יודע, אני כבר יודע, בלי יום אחד בתפקיד, כמה התפקיד הזה הוא קשה, הוא לא פשוט, ומה הוא מצריך ממך. אני חושב שתפקיד המאמן הוא אפילו הרבה יותר קשה מתפקיד, מהתפקיד שמילאנו כשחקנים. וזהו, בוא נראה, אתה יודע, אתגרים, מציבים אתגרים, לפעמים עומדים, עומדים בהם, ולפעמים לא, אז כרגע זה אתגר שאני מאוד רוצה להגיע ולצלוח אותו.
5: רגע, עידן, אני רוצה, עלי אתה עבידה באופן אישי, ואני רוצה לצרף את הצלע השלישית לתוכנית שלנו, שהייתה אמורה להיות תוכנית על שיפוט ולהימשך לאורך כל העונה, ואתה עוזב אותי אחרי פרק אחד, אתה מבין? אני לא יודע איך אני אתגבר על החיסרון שלך.
6: אני חושב שאנחנו הבאנו פה בשורה
5: ענקית. נכון.
6: אני בטוח שאתה תמצא לי מחליף.
5: אני כן, אבל אתה יודע, זיו אדלר לא יהיה שופט רביעי, אז אתה לא תוכל לצעוק עליו. אבל הנה, בוא תגיד לו שלום בתור עוזר מאמן מכבי פתח תקווה.
6: איך שהוא זיו, כל הזמן מצליח להיפטר ממני בזמן הנכון.
5: יאללה. זיו, אתה לא תתגעגע לדן, היה לנו זמן איכות ממש טוב ביחד.
9: ערב טוב לשניכם ולכולם. כן, היה זמן איכות טוב, אבל אני מבין אותו, הוא רוצה ללכת לכיוונים שלו, וזה בסדר גם.
5: יאללה. דן, שיהיה המון בהצלחה. אני בטוח שתצליח. אני זוכר את השיחה הראשונה שראיתי אותך בספורט אחד, ואמרת לי שאתה רוצה להיות מאמן, ואני מכיר אותך, אני מאמין שאתה, זה צעד ראשון, אבל ממש לא אחרון, ואתה תגיע למקומות מאוד מאוד יפים. רק תמשיך בדרך שלך.
6: קודם כל, תודה רבה וכיף, ואני תמיד שמח להיות בחברתכם. אני חייב לומר שגם בתפקיד שמיליתי אותו עד עכשיו לידכם, לצדכם, אחרים, חושב שגם בתפקיד הזה יש לו הרבה מאוד משמעות לכדורגל, ויש לו הרבה מקום ללמידה, ואני גם לקחתי אותו בקטע של למידה, ולראות את הכדורגל מאוד זווית, ולאסוף עוד ידע גם מהמקום שלנו, שאנחנו נמצאים כזה מאחורי המיקרופון, ומדברים כדורגל, מנתחים כדורגל, ותמשיכו לעשות טוב, זה הכי חשוב.
5: המון המון בהצלחה, ואנחנו עוד נדבר, אל תדאג.
6: אנחנו ניפגש
5: ונדבר.
6: תודה חברים.
5: אז הנה, עברנו לצלע הנוספת, בתוכנית שזיו, אני מקווה שתחזור בעונה הבאה. מה שלומך?
9: יש קצת, אפשר לקחת אוויר, אחרי שהוא מונע מטורף ולא שגרתי שהיה לנו.
5: כמה? אין לנו זמן לקחת אוויר, יש מונדיאל, יש חוקים חדשים, קיבלנו היום הדרכה, פרשנים והשדרנים שנוסעים למונדיאל. אז הנה, בוא, הנה ההזדמנות שלך לספר למאזיננו מה חדש.
9: אוקיי, אז בתחום השיפוט, בסוף כל עונה למעשה, ה-IFAB, שזה הגוף שאחראי על חוקת הכדורגל, מוציא תיקונים חדשים ומרענן את החוקה. לקראת המונדיאל באמת יצאו הרבה תיקונים יחסית, והרבה שינויים בחוקה, ומאוד מעניינים. השינויים הם כאלה שיגרמו למשחק להיות משוחק יותר זמן. למעשה, בשני נושאים מרכזיים השינויים עוסקים. אחד זה הגדלת סמכויות עבר, זה משהו שבא באופן די טבעי אחרי כמה שנים שנכנס עבר, נתנו לו עוד כמה אפשרויות להתערב במשחק וניגע בזה, והדבר השני זה בעצם הגדלת זמן המשחק נטו, בזבוז, נקרא לזה צמצום האפשרות לבזבוזי זמן מצד שחקנים, מה שיגרום למשחק להיות עם יותר אירועים, להיות משוחק יותר זמן, ואז מן הסתם יותר חוויה לסופי המשחק.
5: אז בוא תעבור איתי על חלק מהחוקים. אפשר להתחיל עם עבר, העניין של הצהוב השני.
9: נכון, בוא נתחיל עם עבר.
5: אוקיי.
9: שינוי משמעותי ראשון אומר שאם שופט המשחק יוציא צהוב שני שגוי, כרטיס אדום וירחיק את השחקן, במידה והצהוב השני מבחינת שופט העבר הוא שגוי לגמרי, הוא צריך להמליץ לשופט לבוא ולראות את האירוע שוב ולבחון אותו כדי לבטל את הצהוב שני. אז אני מדגיש, זה רק חד צדדי, זאת אומרת, רק צהוב שני שגוי.
7: עכשיו, שגוי, שגוי זה אומר, לא היה פאול, או פאול שלא מצדיק צהוב?
9: פאול שלא מצדיק צהוב בשום צורה, בשום קריטריון, אנחנו יודעים שצהוב יכול להיות הרבה קריטריונים מכרטיס צהוב, שום קריטריון אי אפשר לתמוך בצהוב, ולכן הוא שגוי לגמרי, ואז תהיה המלצה לבטל את הצהוב השני, כדי למנוע את המצב שקבוצה, בגלל טעות שיפוט, תהיה עם 10 שחקנים. זה לא תופס הפוך, כלומר זה לא תופס אם שחקן מבצע עבירה והשופט ור בטוח שזה צהוב שני, הוא לא יכול לקרוא לשופט ולהרחיק, הוא פשוט יכול להשאיר שחקן שנהנה שלא עבד בחפו.
7: קודם כל זה שזה נכנס באופן רשמי להיות חלק מהמשחק זה מאוד מאוד משמעותי, כי ראינו הרבה מקרים שהיה צריך לתקן ואי אפשר היה לתקן. אני חושב שבכל מקרה, גם עם התיקון הזה, להחלטה על הצהוב השני תמיד תהיה איזושהי השפעה וקשר לצהוב הראשון שהשחקן קיבל. בתת מודע, זה יהיה. אבל ההחלטה היא טובה.
9: אני מבין מה אתה אומר, אבל ההחלטה צריכה להיות נטו לצהוב השני.
7: נכון, אבל אם הצהוב הראשון היה כזה רך, לא יהיה צהוב שני, אם הוא יהיה רך, הוא לא יהיה.
5: אני רוצה רגע, זיו, אבל ללכת איתך, נקפל קצר, כי אנחנו קצת קצרים בזמן.
7: יש את עניין הקרנות,
5: שהוא משמעותי. משמעותי גם לארסנל בעיקר, אבל המאבק גם בבזבוזי הזמן, קשור לזה כמובן.
7: לא, אני מדבר על הקרנות, אם היו או לא היו.
5: לא היו, כן, קרן חינם.
9: בעבר, ממש בקצרה.
5: בקצרה, כן.
9: אם השופט יעניק קרן שגויה, ושופט המסך יכול, שימו לב במקרה הזה, לזהות באופן מהיר, מיידי, תוך פחות מ-10 שניות, ולפני שהמשחק מחודש, שלא הגיע קרן, אם אני זוכר נכון, מוטי שידר את המשחק בין מכבי
7: חיפה לבאר שבע. חיפה באר שבע.
9: באר שבע בסמי עופר.
7: אם הייתם פונים אליי, זיהיתי מהר.
5: כן, נכון.
9: לצערנו, התיקון חוק הזה הגיע רק שבועיים אחרי המשחק בערך, ומעכשיו שופט המסך שיוכל להבחן בצורה מהירה, שהונקה קרן שגויה לגמרי, ימליץ לשופט בלי שיבוא למסך, לשמן פסוט טלוויזיה, ור אונלי מה שנקרא, ולחדש...
5: רגע, אם השחקן מרגיש והם שומנים קרן ומוצאים מהר את הכדור, אז בעצם...
9: ההנחיה אומרת תוך 10 שניות, לפני שהמשחק חודש, אפשר להתערב,
8: קורנר טייקן קוויקלי של טרנט אלכסנדר ארנולד, זה לא תקף.
7: לא מוצאים כל כך מהר את הקרן, עד שהם מגיעים לקרן, מקרה נדיר שאתה מוציא את הקרן.
5: בוא נדבר על השעון 5 שניות לחידוש משחק, הוצאות חוץ וביתות שוער. מה, השופט, כל הוצאת חוץ התחיל לספור עם הידיים?
9: יפה, אז קודם כל השופט נוספו כאן תפקידים משמעותיים, ויהיה יותר קשה היום להיות שופט, אם הוא יכול להזהיר עם בצוות בדבר הזה. לגבי הגדלת זמן משחק יש בעצם 4 נקודות מרכזיות. הראשונה זה בעיטת שער. השוער או שחקן הגנה צריך לבצע תוך 5 שניות. עכשיו לא צריך לבצע תוך 5 שניות מרגע שהכדור יצא החוצה, אלא צריך לבצע תוך 5 שניות מהרגע שהוא בעצם יכול לבעוט. כלומר, השופט יצטרך להחליט, אוקיי, עכשיו הכדור אצלו, עכשיו הכדור קרוב אליו, ואז השופט ישרוק ויתחיל לסמן עם האצבעות, לספור 5, כמו שאנחנו מכירים שהוא מבצע כשהשוער מחזיק את הכדור ביד. ואם אחרי 5 שניות הבעיטת שער לא תבוצע, הסנקציה נגד הקבוצה תהיה כדור קרן. אוקיי, הניסיון שלנו מהנושא של שוער שמחזיק כדור ביד, לימד אותנו שברגע שאתה סופר עם היד באופן שכולם רואים, אז בדרך כלל מזדרזים לשחרר את הכדור מהיד, בדרך כלל יזדרזו לשחרר את הבעיטת שער, ולכן אני מניח שלא נראה הרבה קרנות, אבל נראה הרבה יותר זמן משחק נטו.
5: ודבר אחרון, רגע, זיו, דבר אחרון שפשוט תטריד אותי, זה אני קורא לזה חוק אלי רנטר. איסור כיסוי פה. איך אתם תתמודדו עם האירוע הזה?
9: אוקיי, פה אני מעריך שזה אירוע שיותר קשור לשופטי המסך, וכולנו מכירים את המקרה שהיה עם וניסיוס בליגת האלופות, ששחקן בנפיקה הסתיר את היד עם החולצה, ואמר כל מיני דברים במהלך אימות, ואז ההגדרה אומרת שאם במהלך אימות, כתוצאה הצסה או מקרה כזה, שופטי המסך או השופט הראשי יזהו שהשחקן משתמש, מסתיר את הפה ואומר כמה דברים, אז ניתן יהיה להעניק כרטיס אדום במקרה כזה. וזה אומר פשוט, אל תדברו בצורה הזאת ולא לעשות את זה לשחקנים.
5: טוב, נראה
9: זמן, או אין לנו?
5: אין לנו זמן, אז אנחנו במונדיאל נראה את כל הדברים הנכנסים לתוקף, אני ואתה, אני מקווה שאני אפגש יותר בעונה הבאה, ואנחנו נצא, תודה רבה זיו.
9: בהצלחה.
5: תודה, תודה, ואנחנו נצא לפרסומות, ואז חידון המונדיאל הגדול של אור ברק.
3: אתם מאזינים ל... ספורט. עם אור יוזן, אסף כהן ומוטי וניר. התוכנית בחסות.
10: גדול הג'וניור הזה.
11: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18. 103
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת,
10: שבוע לפני משחק הפתיחה של המונדיאל, אלופת אירופה ספרד מול עיראק, צרפת מול חוף השנהב ושוודיה מול יוון במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם כדורסל מהפלייאוף הספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
15: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
16: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר

0: פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט וזה בסט.
0: בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
2: השבוע, במגזין סוף השבוע של וואלה, ברק סרי ויהודה שלזינגר מוציאים אגרסיות בפודקאסט פוליטי חדש. בלעדי לוואלה, הסודות הכמוסים, הפעולות הנועזות והמבצעים החשאיים של המוסד באיראן יוצאים לאור. הכוכבת הישראלית של הסרט הקלאסי, הסיפור שאינו נגמר, נחשפת ומדברת לראשונה עם כלי תקשורת ישראלי. ולקראת החופש הגדול, רשימת המסעדות הכי ידידותיות לילדים שכל הורי מותש חייב להכיר. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
3: ביטלת תוכניות, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את ההורים שלך שחזרו מטיול באירופה, ופתאום דוח. רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
4: 103 FM.
5: אתם מאזינים ל ספורט עם אור יוזן, אסף כהן ומוטי וניר.
6: חזרנו, ואיתנו אור ברק.
7: יאללה, יש לנו 5.5 דקות.
6: יאללה, תן בראש.
7: רציתי לעשות עוד משהו, איזה דירוג של משחקים, אבל אנחנו נלך ישר לחידון, כי אני מרגיש שאתם חמים על זה.
6: נכון. ישר לבשר.
7: הלכתי על שאלות קשות, לדעתי, כן?
6: אוקיי.
7: בוא נתחיל. גמר מונדיאל 2014. מי בישל למריו גצי?
6: שורלה, תמשיך.
7: אתה... ככה הוא עושה כל חידון, הוא עונה לפני שאני מסיים את השאלה.
8: יא, אתה מבין, אתה מביא אותנו, אתה תספיק לעשות גם את המשחק, הוא ימור את הכל.
7: כמה שערים במשחקי הנוקאוט במונדיאלים יש לקריסטיאנו רונלדו?
6: אפס.
7: יפה מאוד, אורי, 2-0 לך. נגד מי שיחק מסי את משחק הבכורה שלו במונדיאל?
6: יוגוסלביה? יוגוסלביה?
8: סרביה,
7: כן, נכון. גנבתי בגלל הידע ההיסטוריה
8: הפוליטי,
7: נכון. זה שאלה בשביל אסף, אם הוא לא ידע את זה שיצא מהאולפן. מונדיאל 2014, הפגיש לנו את ספרד והולנד, שנפגשו בגמר מונדיאל 2014.
8: 5-1, ון פרסי צמד, רובן צמד וסטפן דה פריי.
7: יפה, באתי לשאול מי כמה סמדים, הוא כבר ענה, יאללה.
8: אולי אתם טענו את התשובות ואחר כך הוא ישאל.
7: גמר מונדיאל 94, בארצות הברית, אנחנו 32 שנה. ברזיל איטליה, מי כל אחת מהנבחרות עברה בחצי הגמר?
6: בולגריה, איטליה עברה את בולגריה 2, בודג'ו עם הגול הגדול,
8: וברזיל
6: את שוודיה.
7: מוטי, אני מקווה שתקבל את המשחק.
6: תומאס רבלי האגדי.
8: ברור, ברור.
7: הייתי בטוח את השאלות קשות.
6: רומארו הפקיע, אתה זוכר את הגול של רומארו עם השפיץ?
7: מונדיאל 2002, צרפת הגיעה כאלופת העולם ב-98. כמה נקודות היה לה בשלב הבתים?
8: אחת.
6: נקודה. במשחק האחרון נדעתי.
7: יפה מאוד, נקודה. הפסידה לדנמרק וסנגל, וטקו מאופס עם אורוגוואי.
6: הפסידה לסנגל במשחק הפתיחה.
7: אפס שערי זכות.
8: שאלה שתשאל אותי.
7: הנה, עכשיו זה הולך.
8: עכשיו אתה, עכשיו תן לי מוטי.
6: מוטי שלך.
7: מוטי, מונדיאל 86, אני הולך לך 40 שנה אחורה. מי מכם זוכר מי זכה בנעל הזהב כמלך שערי הטורניר?
6: אני זוכר. אבל אני אתן למוטי.
8: תגיד לו, אני לא זוכר. איפה אני זוכר?
7: תשמע, אורי, אתה הורג אותי. זה בשביל מוטי.
6: אני לא רוצה להגיד לך מה אני חושב עליו. כן.
8: מה שיש לי ממונדיאל 86, שתמונה עם מרדונה, כי הוא שיחק נגדנו, פה באצטדיון רמת גן, לפני שהם יצאו ל...
6: 7-2.
7: אז הנה שאלה למוטי, גמר מונדיאל 2006, איטליה.
8: תענה אורי.
6: לא, איטליה, מוטי.
7: איטליה.
8: לא יודע, תענה.
7: ארבעה שחקנים בעטו בשביל צרפת הפנדלים. אחד החטיא, מי זה?
8: בשביל צרפת?
7: כן, מי החטיא?
6: צרפת, וואי, שאלה טובה. שאלה טובה.
7: אני, וואו, כמה אהבתי אותו. ומוטי, זה גם קשור ל... אתה יודע, מוטי, אתה חייב לדעת מי זה.
6: איטלקי.
7: לא, מישהו מצרפת, אבל מוטי חייב לדעת מי זה.
6: לא, הוא שחק באיטליה, כאילו, אתה...
7: נכון.
6: וואי, שאלה טובה, מוטי?
8: ג'ורקאף אולי?
7: לא.
6: גם לי, זה השם הראשון שקפצתי, לא?
7: חלוץ.
8: טרזגה?
7: טוב, הנה מוטי איתו.
6: אבל הוא ארגנטינאי.
7: נכון. שאלת בונוס למוטי, זה מה שרשמתי פה. מי הם חמשת הבועטים המוצלחים של איטליה באותו גמר? כולם...
8: ממש אני אזכור.
7: בחייהם.
6: גרוסו, גרוסו, הבקיע את הזו, פירלו.
7: נכון, גרוסו, פירלו.
6: מטרצי בעת, לא נראה לי.
7: מטרצי בעת.
6: בעת, נכון.
7: ועוד שניים אגדים. שתי אגדות.
6: לא גטוסו.
7: לא גטוסו.
6: גטוסו לא איבד פנדל. אל פיירו, לא.
7: אל פיירו.
6: ו...
7: ועוד אחד.
8: קנברו?
7: לא.
6: לא, בטח מישהו התקפה, התקפה. אגדות?
8: ג'ילרדינו היה שם בהתקפה, שלא שחק בגמר.
7: דניאלה דרוסי.
6: דניאלה דרוסי.
7: ושאלת סיום. איזה אצטדיון אירח את גמר מונדיאל 82?
6: לא ברצלונה.
4: ספרד, מה זה?
6: לא ברנבאו.
7: נכון, זה דיאגו ברנבאו.
6: תודה רבה.
7: עכשיו, נשארנו עוד שתי דקות.
6: חשבתי, זו שאלה מכשילה.
7: אורי, אתה ענית כל השאלות, אני לא יודע כבר מה, איך אני מחדש לך.
6: אוקיי.
7: אבל אני רשמתי לי פה משחקים שיהיו. בא לי שתדרגו לי את המשחק מ-1 עד 10. נתחיל מהסוף. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נגד אוזבקיסטן באטלנטה, 2:30 בלילה שעון ישראל.
9: אטלנטה.
7: אטלנטה, סליחה. נכון, אטלנטה זה האיטלקים, אני פה באיטליה.
6: כן.
8: בוא נתחיל עם זה שנקווה שקונגו תגיע למשחק, כי לכולם יש אבולה והם עוד לא קיבלו אישור להיכנס. אני
9: מקווה שהם לקחו את הכדורים של המלאריה.
8: הם עוד לא קיבלו אישור להיכנס לארצות הברית בכלל.
7: מבחינת הדירוג, אני דואג אותו כמשחק הכי נמוך במונדיאל.
6: לא, יש.
7: הכי נמוך. קונגו, אוזבקיסטן הכי נמוך.
8: מקבל, מקבל. אנחנו לא אורי לוי ואנחנו לא איפסטרים של כדורי.
7: כן, דיוק. הולנד יפן, בוא נלך בשביל
6: הסף. בבא גול עכשיו מתגרד.
8: הולנד יפן?
9: הולנד יפן, אנחנו משחק.
8: הולנד יפן משחק ענק.
7: אה, אבל, תגידו לי דירות.
6: אני ואסף שם.
8: ברור.
7: שמונה.
6: מסולם ריכטר.
8: קל.
7: קל. אתה אסף?
8: אני שם 9, רק כי אולי תיתן לי עוד איזה הולנד אחד.
6: 8, 9 מסולם דרך.
7: טוניסיה הולנד גם יש לי פה.
8: אופה.
6: גם אתה שם.
8: איפה שאולנד?
7: רגע, זה אסף מול... אתה טוניסאי. לא, אתה
6: טוניסאי.
7: זה דרבי, אתה מבין?
6: האוכל שלנו יותר טוב.
8: 7.
7: הייתי סקוטלנד. משחק מעניין, הייתי סקוטלנד. כאילו, די.
6: 7-0 לסקוטלנד.
7: כן?
6: כן.
9: פיירו שם ייתן ביצוע.
6: איזה ביצוע, אולי גם הכדור.
7: בוא נראה מה עוד יש.
6: ג'ון בגיל 3, תבדוק.
7: אנגליה, קרואטיה, מהחזקים.
8: חזק מאוד.
7: ברזיל, מרוקו, מהחזקים.
8: מאוד.
7: טורקיה, ארצות הברית, מעניין.
6: מאוד.
9: מה עם המשחק שלי?
6: רגע, אני שב ליד טראמפ במשחק הזה?
9: צרפת סנגל.
7: צרפת סנגל גם רשום פה, אורוגוואי ספרד פה.
6: טוב.
7: מצרים איראן, יום הגאווה.
6: בסיאטל.
8: כן, אתה דיברת על אוהדים, על מקסיקו, אני יכול להגיד לך על אוהדים של המקסיקנים.
7: אנחנו מסיים תוכנית, אבל דבר.
8: לא, לא, מהחוויות של האוהדים.
7: תודה לכם שהייתם פה, אוהב את
6: שלושתכם. תודה, כולם, תודה,
7: תודה.
8: יצחק, זה בלי קשר אם רואים או לא, זה אני מספר לכם.
10: מיד ב-103 FM אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM.
11: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
12: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, שבוע לפני משחק הפתיחה של המונדיאל, אלופת אירופה ספרד מול עיראק, צרפת מול חוף השנהב ושוודיה מול יוון במשחקי הכנה לקראת הגביע העולמי, וגם כדורסל מהפלייאוף הספרדי עם ריאל מדריד וברצלונה.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
14: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
16: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
14: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
18: במקום אחד.
14: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
15: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
14: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
11: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: דושן על העצם.
1: ואני בפדריק לשיפור דנבר קאט ישר מהגריל.
2: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר. 103 FM. מיד ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון. להשיג ברשת ביג אלקטריק.
5: בואו לחגוג את ה... לפני שכנים, מצטרפים לטריפל גביע העולם של סלקום טיווי פלוס עם טלוויזיה ענקית. לפרטים יתקשרו כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתנאי התוכנית.
6: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. בהמשך להתראות שהופעלו בשעות הערב במספר מרחבים בצפון הארץ, ארגון הטרור חיזבאללה שיגר שתי רקטות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. חיל האוויר ירד שיגור אחד, שיגור נוסף נפל בסמוך לכוחות אי נפגעים. אזעקות נשמעו גם בשלומי, זמן קצר אחרי שראש הממשלה נתניהו עזב את המקום אחר הצהריים. הישיבה שקיים אמר לראשי הרשויות כי נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום.
7: תזכרו את זה, מה שאתם ראיתם בדרום זה מה שיהיה בצפון. לא האמינו אז, אבל גם כולם מאמינים, גם פה. רק שאלה של זמן ושל המדיניות התקיפה והמושכלת הזו.
6: מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה התייחס לראשונה להסכם ודחה את הפסקת האש. הצהרת וושינגטון מתווה את העקרונות הבסיסיים שאמריקה וישראל רוצות לקראת שיעבוד לבנון לפרויקט ישראל הגדולה, כך דבריו של נעים קאסם. ראש הממשלה נתניהו הודיע לשר הביטחון ולרמטכ"ל על החלטתו למנות את תת-אלוף גיא מרקיזנו למזכירו הצבאי. הוא יעלה לדרגת אלוף, יחליף בתפקיד את האלוף רומן גופמן שמונה לראשות המוסד. בתפקידו האחרון שימש כמזכירו הצבאי של שר הביטחון. במערכת הביטחון מציינים כי ניסיונו הרב בתיאום בין הדרג המדיני לצבאי יאפשר לו להיכנס לתפקידו באופן מיידי ללא צורך בחפיפה. בנוסף מונו תת אלוף ברק חירם לתפקיד ראש חטיבת המבצעים ותת אלוף טל פוליטיס לנספח צהל בוושינגטון. לפני זמן קצר התקבל דיווח על פיצוץ שנשמע בשכונת נווה פז בחיפה, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווח כתבנו אור אביד.
8: פיצוץ נשמע הערב בשכונת נווה פז בחיפה, לאחר שלפי החשד הושלך במקום פריט אמל"ח. במשטרה מסרו כי לא דווח על נפגעים ולא נגרם נזק. שוטרי תחנת חיפה, כוחות ממרחב כרמל וחבלני מחוז חוף הגיעו לזירה, פתחו בחקירה והחלו באיסוף ממצאים. בשלב זה הרקע לאירוע מוערך כפלילי והנסיבות נמצאות בבדיקה.
6: אלפים נמצאים כעת במצעד הגאווה והסובלנות בירושלים. על במת הפתיחה הבטיח ראש האופוזיציה לפיד במאה הימים הראשונים של הממשלה הבאה נעביר חקיקה שתבטיח שזכויות של כל זוג בישראל יהיו שוות. המצעד עושה דרכו לעבר הכנסת דרך בית המשפט העליון בתיאום ובאישור של מחוז ירושלים במשטרה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, היה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. שעות הערב והלילה, מזג האוויר נוח, אפילו קריר מעט באזורי הערים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהיר במשך היום. אנחנו סביב הממוצע העונתי לעונה, ושוב בשעות הערב והלילה נרגיש קרירות מסוימת. גם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות להישאר רגילות לעונה.
10: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
9: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק.

0: בהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור יערה פארן. עד כאן מחדשות 12.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: עכשיו ב-103 FM. אלבומי מופת עם רז שכניק. 103 FM.
5: בשבוע שעבר היינו בפרק הראשון המוקדם בקריירה של שלומית אהרון, שאחר כך התחברה עם הכל עובר חביבי ועם להיטי ענק, והיום אנחנו עדיין חוגגים 60 שנות קריירה לשלומית, שגם מגיעה למופע מיוחד. אז הנה החלק השני עם להיטים לא פחות גדולים, אחד מהם הפך ממש להמנון של מתגרשים, מתגרשות, או כאלה שרוצים אפילו, או מחשבות, ממש ממש רוצים להגיע לשם.

0: אחרי פתיחה כזאת רק אפשר לקום ולהשתחוות. אלבומי המופת 103 FM, מפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור איציק אהרון, על הדיגיטל אחיעד לוק. אנחנו משודרים גם ברדיו 104.5, בכל הזמן גם באתר ובאפליקציה של 103, והערב אנחנו בחלק השני של התוכנית החוגגת 60 לשלומית אהרון, ופתחנו אולי עם השיר, אם אני אשאל אנשים ברחוב, אולי הכי מזוהה איתך, יכול להיות. אם יורשה לי, תצוגת ווקלית מדהימה.
1: אז לזמר את השיר הזה הוא ממש כיף, דיברנו על זה, שזה נותן המון אפשרויות, גם להתפרץ עם הכל, ותיאטרליות, ותוכן יש לשיר הזה.
0: כן, עכשיו, אמנון דנקנר, זיכרונו לברכה, עיתונאי, כתב אותו בתור שיר סטירי, כמובן, יובל דור,
1: הלחין,
0: חביבי.
1: ואני לא רציתי לשיר אותו.
0: ומי, שוב,
1: לא
0: רציתי. סרבה ללהיט עצום, שלומית אהרון.
1: התנגדתי. לא, פשוט
0: כי... למה בעצם הייתה התנגדות?
1: משהיינו נורא נורא צעירים, ואז אני נורא רציתי לשיר שירים מהחיים שלי, שאני ארגיש שזה אני מדברת. והסיטואציה של השיר הזה לא הייתה קשורה לחיים שלי. אז לא רציתי, אבל היה לנו צדי צרפתי למזלנו, והוא ממש הכנע אותי חזק, הכריח אותי, אפשר לומר. וכמובן, הלכתי לאורו אז, ואני ממש ממש שמחה, כי מצאתי את הדרך שלי לשיר הזה כשחקנית יותר, כאילו להיכנס ממש לדמות.
0: נכנסתי
1: לדמות, וגיליתי להפתעתי כמה זה מדבר אל המון אנשים שכן נמצאים בסיטואציה הזאת. שלפעמים זה מביך אותם אפילו, והם לא רוצים לשמוע את זה.
0: של המאהבת שמחכה לגט איש הנשוי. איך בעצם דווקא אמנון דנקנר נרתם לדבר הזה?
1: צדי הביא לנו אנשים נהדרים, הוא היה חבר שלו, והוא הביא אותו אלינו, את אמנון דנקנר.
0: והוא התעצן עכשיו. זה טקסט מאוד נועז יחסית לשנות ה-80.
1: נכון.
0: מדבר על רומן, על בגידה, על רבנות, על איזה צורך אינטרס. זאת אומרת,
1: זה היה נועז.
0: אם היה היום יוצא, לא חושב שהיה, היינו מדברים עליו כנועז בכלל. יש היום הרבה יותר, אין חושב דברים יותר על הקצה. אבל אז, בשנות ה-80 השמרנים, נזכיר
1: ש... אז אולי גם בגלל זה אני קצת פחדתי מזה, אבל... שמחה שהתגברתי.
0: כן, זה היה נראה מילים...
1: כן, נועזות מאוד, כן, סיטואציה נועזת של השיר. ואתה יודע, אנשים שומעים את השיר הזה, לא כולם שמים לב בדיוק על מה הסיפור, אז...
0: נכון, לא כולם... גם בסדר. לא כולם קוראים את המילים, סיפר לי פעם, היה לו אולי ארצ'יק, בוא נגיד שאני שלך, שזה שיר מאוד ציני כלפי החיים. אבל עדיין אנשים מבקשים אותו כשיר חופה, למרות שיש שם ימים יגידו...
1: או ילדים זה שמחה.
0: ימים יגידו אם ניפרד. אבל בלוז בדרגות הרבנות לימים הפך לאיזה שיר מיתולוגי באמת, בדרך בקריירה שלכם.
1: לגמרי.
0: אין בעצם מופע שאת לא...
1: אין מופע. יש שירים שבאמת זה דרישת הקהל, אתה מרגיש עם השנים, אתה רוצה או לא רוצה, אתה מרגיש שהקהל דורש את זה ו...
0: ועוד שמתי לך שאת יודעת שהתחילו כל תוכניות הריאליטי, כוכב נולד, The Voice, הכוכב הבא, שזמרות ממש אוהבות להגיע לאודישנים עם השיר הזה.
1: וגם דרור אלכסנדר, הפסנתרן שלי, שהוא עובד עם הלהקות הצבאיות, מספר לי שממש בנות 18 באות לאודישנים, ללהקות הצבאיות עם השיר הזה.
0: נו, אז הנה, נתת להם עוד איזה, באמת, תחשבי, את...
1: אני שמחה.
0: מישהי שמגיעה לבית צעירה עכשיו לבחינות, שומעת את שלומית אהרון של 84, וזה השראה?
1: כן, אני מקווה שהשראה טובה.
0: דרך השיר, שבכלל לא רצית לשיר.
1: נכון.
0: השיר שלא רצית לשיר,
1: נפלאות.
0: הפך בעצם אחד מהסמלים של החיים שלך, ושל הכל,
1: וכמובן... לפעמים אנחנו לא יודעים, אתה יודע, צריך להוביל אותנו קצת.
0: כן, אבל אני חושב שהדבר, התשובה הכי נכונה, זה שאנחנו מדברים עליו כמעט 50 שנה אחרי, זה אומר שהוא נשאר חזק.
1: כן, כן.
0: אז בלוז המדרגות הרבנות, והנה עוד שיר שילדי שנות ה-80 לא חושב שישכחו, כי הוא הופיע בקליפ בערוץ אחד, לדעתי, אני חושב שעשרות פעמים, אם המקשה היו תקלות, שלא היו, עוד מעט תשמעי, תראי.

0: תשמעי, אני הולך ותורם אחרי השיר הזה, לא משנה נמי. איזה קריאה.
1: נעמי שמר הגדולה. מאוד בנחישות ובאמונה, ונעמי שמר כמובן.
0: כן, וזה, אבל היה משהו יפה בזה, שפנו אז במוסדות המדיה, את יודעת, הממלכתיים, או שלא, ללהקות שנתנו אז תתון, וביקשו אד הוק שיר למטרה מסוימת, והרבה שירים התחילו ככה וסיימו כלעיתים, די גדולים,
1: זה היה חיבור מאוד חזק עם העם, עם האירועים, עם מה שקורה, אז...
0: ולאן נעלמה הממלכתיות הזאת היום? אנחנו לא רואים את זה היום.
1: תראה מה קורה מסביב, אנחנו מאוד מפורדים וחלוקים ו...
0: גם אם אני חושב, את יודעת, על פרויקטים, שיר וטרון כבר אין, והיה הרבה, את יודעת, הרבה מבצעי התרמה לאומיים, אבל טוב, זה העידן...
1: גם המדיה התרחבה מאוד והתפזרה, זה לא ממוקדים כל כך. אז היה הכל נורא ממוקד בתוכניות ספציפיות בטלוויזיה. עכשיו זה מאוד מפוזר.
0: נכון, היית מופיע בערוץ אחד. אפרופו, זה מה שאמרתי, הקליפ הזה שודר, זה נכון שזה שירות רום 81, אבל זה שודר בלופים כל שירות רום. לכן, אם אתם תמוגים, אבל תמוגים של נעמי שמר, נזכיר.
1: כן.
0: הגדולה, מילים ולחן, בדיוק דיברנו על זה, שזה מדהים איך היא שלטה במוזיקה הישראלית, מבחינת יצירה במשך 20 ומשהו שנה.
1: כל שיר שלה היה... היא קלעה בול.
0: לא, עכשיו זה גם, כמעט אין שירים שלא הצליחו, זאת אומרת, זה די מדהים.
1: לגמרי, ידע להגיע ממש...
0: איך היה לעבוד איתה, אבל בשוטף, הייתה מגיעה לאולפן, נגיד, לשמוע את ההקלטה?
1: לא הגיעה לאולפן, יכול להיות שגם הגיעה לאולפן, אנחנו באנו אליה הביתה הרבה פעמים, והיא השמיעה לנו ועבדנו איתה, היה משהו אמביוולנטי ביחס איתה, היא הייתה אישה מאוד מאוד חמה ומאוד מחבקת ונעימה, ומצד שני הייתה יראה כזאת, כאילו הייתה נעמי שמר, הייתה בשבילנו בשמיים כזאת.
0: והיה באמת, תמיד מספרים היום אמנים צעירים, על איזה חרדה קלה אחרי שנעמי באה לשמוע כן, את הביצוע הראשון של השיר. היה
1: אז היו דברים, כן, היו דברים למשל שעשינו עם ירוסלב, שירוסלב הביא איזה, שינה את השיר עם העיבוד ממש, אני חושבת שבאורח, נכון? הוא שינה קצת את, את הרוח שהיא הביאה, ובהתחלה היא נבהלה קצת, גם בלילה בחוף אכזיב ששרנו, אבל איכשהו מהר היא הסתדרה עם זה וקיבלה ו... ואהבה בסוף. כן, כי כן. היא הייתה מוזיקאית, ובחינה מוזיקלית היא זיהתה.
0: כן, האמת שלא מעט פעמים, זה נגיד מתחלק ליוצר שיודע יותר לכתוב טקסים, ויוצר שיודע יותר להלחין, נגיד פוליקר ויעקב גלעד.
1: נכון.
0: היה את הדבר של לכתוב ולהלחין. נזכיר שבפרק הראשון בקריירה, יהודית באישה, היא כתבה בפסבדונים.
1: כן?
0: כן, ויש כל מיני שירים שהיא... בהתחלת הדרך לא חתמה עליהם ככותבת, כי אמרה שהיא עדיין לא ברמה.
1: באמת? לא זכרתי את הסיפור.
0: הייתה חותמת כפסבדונים, על הלחן היא הייתה שלמה על הדרך, הייתה כותבת נעמי שמר.
1: זה אומר שכולנו עוברים דרך, לא להיבהל.
0: כן, זאת אומרת, כן.
1: איזה חוסר ביטחון, לאט לאט.
0: נעמי שמר הגדולה הייתה התביישה לכתוב בשבה. אז הנה, זה שיר שבמקור לא בוצע על ידיכם, אבל אני חושב שהביצוע שלכם הרים אותו כמה ליגות.

0: פרח עלי לך, במקור 65 כתב, הנה כמובן נורית הירש, כתב אורי אסף.
1: נורית הירש גם שידעה, עד היום יודעת לחבר, למצוא את המקום שמחובר בינינו.
0: נכון, נזכיר קלט פרט ישראל. ובעצם
1: אלדד שרים אמרת שעשה את העיבוד.
0: כן, נכון.
1: שאלדד בעצם עשה אותנו את חביבי מההתחלה.
0: ובאמת לקחתם פה את זה לכיוון אחר, אז שלישיית שרית במקור, הקליטה אותו לראשונה, זוכרת שלישיית שרית?
1: תזכיר לי.
0: שנות ה-60, אחווה אלברשטיין, אחר כך לקחה את זה, וגם אריקאים שהרבה מאוד מפורסמים, ניסו והקליטו הרבה מאוד אמנים מפורסמים, ופה היה משהו באמת שדיבר, זה 78 יום העצמאות.
1: זה גם שירת רבים, זה מאוד התאים לנו ללהקה, לשיר שירים שהם שירת רבים כזאת, של העם, של חברה.
0: איך היה ביום העצמאות 78? מה את זוכרת משם?
1: 78?
0: תשמעי, היה שלום עם מצרים.
1: 78 התחתנתי, זה מה שאני זוכרת.
0: כן, וישראל חגיגה 30. ופרח עלי לך עם השנים נתקבע יותר כשיר זיכרון.
1: גם, כן, גם.
0: פחות לימי עצמאות, אבל ב-16/6, אנחנו במופע מיוחד שלך,
1: שמונה באחד התרבות
0: בתל אביב, תזכיר לנו מה התפריט שם?
1: בעצם
0: 40...
1: קודם כל 9 נגנים נפלאים, וזה... עשינו ככה, עשינו אוסף של כל השירים שלי מכיתה א', מהסולו שקיבלתי בכיתה א'.
0: אז זה באמת 60 שנה, זה יותר מ-60 שנה.
1: תראה, אני התחלתי להופיע, כן, כיתה א', כן. התחלתי להופיע בגיל 16, לא עשיתי בדיוק את החשבון.
0: עם יגאל בשן, זכור לברכה? נכון. דיברנו על זה בתוכנית הקודמת, רק נזכיר.
1: בכל אופן, אספנו את כל נקודות הציון שלי, שאני מרגישה שהן נקודות ציון לאורך הקריירה של השירים, והוספתי גם דברים חדשים שהקלטתי לאורך השנים, ועוד כמה הפתעות, והמיוחד בערב הזה, זה שאייל חביב, המוזיקאי והזמר הנפלא, לקח את כל השירים האלה, ועשה להם עיבודים אחרים ומיוחדים, והחיה אותם מחדש, נתן את הצבע שלו, שזה עיקר הייחוד, וסיפורים שאני מספרת ככה בין השירים.
0: ואם היית אומר, מחזיר אותך לילדה שלומית דוויניק, בגיל
1: כן,
0: של
1: נכון, זה לא
0: אומר
1: דוויניק.
0: לך, שעוד 60 שנה נדבר על הקריירה שלך, מאמינה, זאת אומרת, בפנים ידעת שזה...
1: אני ידעתי שאני זמרת.
0: שזה הגול?
1: ידעתי שאני זמרת.
0: זאת אומרת, לא הייתי מפיל אותך מהכיסא.
1: לא, כאילו, אולי אם הייתי, לא ידעתי עד לאן אני אגיע באמת עם הביטחון והגיבוש, כי הייתי ילדה מאוד שקטה וביישנית, אבל היה צורך מאוד מאוד חזק לשיר, זה היה חלק ממני, היה ברור שזה...
0: אבל למרות הבשנות שרת בטקסים, צלחת?
1: כן, אז שרתי ככה בתקסים, במשפחה, כן. ובית קסים, רעדתי מפחד, אבל שרתי, הייתה איזו תחושה של פחד גדול, אבל הרגשה שזה מה שאני צריכה לעשות, וזה מה שגם עזר לי מאוד מאוד בחיים, גם באופי שלי, נתן לי איזה קו ללכת לאורו, זה כל הזמן השירה שלי משיקה להתפתחות שלי בחיים.
0: נשמע מהתחלה של שיר. תשמעי, עכשיו אנחנו הולכים, שמענו את פרח עלי לך, ועכשיו אחד השירים בעיניי היה ישראלים, אני אמרתי לך את זה פעם, לדעתי הכי יפים שיש, אגדה אבודה.

0: זה שיר שאם ברברה סטרייסנד הייתה מקבלת, היא לא, גם אני חושב לא הייתה זורקת מהפרטואר שלה. יש בו משהו ברברה סטרייסנדי כזה.
1: נכון, נכון.
0: הייתה איזו השראה בה?
1: הייתה השראה גדולה בשבילי, כן, כמובן. גדלתי עליה ולמדתי ממנה המון. כן, והשיר הזה באמת יובל כתב, יובל דור כתב את הלחן, שנינו כתבנו את המילים.
0: על מה כתבתם בעצם? מה עבר לכם בראש? סתם פנטזיה?
1: האמת היא שבדיעבד, בדיעבד ראינו שזה היה משהו אולי נבואי של איזושהי פרידה. באותו זמן לא חשבנו על פרידה, אבל כל אחד הוציא כנראה מעצמו איזה שהם דברים שהוא איבד בחיים בעבר. וזה היה יותר פנימי, אסוציאטיבי, רגשי, פחות על איזשהו סיפור ספציפי שהיה.
0: כן, כי מי שבעצם שקורא את הטקסט ולא מכיר את הסיפור מאחורה, יכול, זה סוג של פנטזיה, דיסני כזאת.
1: אבל זה מתחבר להמון דברים. אני מוצאת את עצמי, מחברת את זה להמון, כשאני באה לשיר למישהו שנהרג, או פרידה, או ימי זיכרון, או סתם איזו תחושה אנושית. אז זה מתחבר לסיפורים של אנשים, ואנשים מאוד מזדהים עם זה. שאני חושבת שזה גדולה של שיר, שזה פתוח, זה לא חייב להיות דווקא לי סיפור ספציפי.
0: הסולמות שם ממש גבוהים.
1: הסולמות מאוד גבוהים.
0: קשה לבצע אותו?
1: יובל כנראה הרגיש אותי ונתה.
0: על במה בלייב עם האוויר?
1: כן, כן, אתה יודע, עם הסאונד טוב זה בסדר. כן, אתה יודע, זאת השירה שלי, אני ככה שולחת אותה לגובה, ולפעמים זה יותר קשה, אבל בדרך כלל זה...
0: עכשיו, את חושבת שהפרזתי בקביעה, או מה זה קביעה? זה כל העניין של טעם, בעיניי באמת זה אחד השירים העבריים הכי יפים שנכתבו.
1: אני מאוד אוהבת השיר הזה.
0: את קיבלת תגובות כאלה מהשנים, או שזה מפתיע אותך, נגיד, זה אני יוצא דופן.
1: לא, במובן שעל הבמה זה היה מין שואו סטופר כזה. הרגשנו מהקהל שמתחברים מיד ומאוד מאוד אוהבים, וכל השנים גם מבקשים ממני
0: את השיר.
1: את השיר הזה.
0: עכשיו דיברנו על זה ככה שהמיקרופונים שמעו את הגדה העבודה, אבל הייתם בעצם להקה בינלאומית, הופעתם בעשרות ארצות משנות ה-70, איך זה התחיל בעצם, מי גילה אתכם בעין הבינלאומית?
1: האמת היא שהתחלנו בעיקר עם קהילות יהודיות וישראלים בעולם, שהשירה שלנו הגיעה אליהם, ופשוט זה התחיל עם אמנון ברנזון ששלח אותנו לארצות הברית, כל אירופה, הופענו
0: מטעם קרן
1: היסוד, דרום אמריקה כמובן, עשינו פעם סיור של חודש וחצי, מארץ לארץ בדרום אמריקה, שזה כמובן נופים ומקומות מדהימים.
0: בלי אינטרנט, בלי סלולר, בלי שום דבר. בימים שעוד ישנו במטוסים, לדעתי. מאחור עכשיו.
1: בריו, אני זוכרת, בברזיל הופענו הרבה, הופענו בריו דה ג'נרו, יש שם מה שנקרא הר הסוכר, שזה מקום בריו מדהים, הופענו בקצה שלו, שזה גם נוף מדהים, וגם קהל ברזילאי.
0: וחשבתם גם לפתח את הקריירה לכיוון בינלאומי?
1: היו לנו הצעות, היו לנו הצעות.
0: התכתבתם מתחילת הדרך עם סגנון מאוד בלוז של 50-60, שהם עוד איתם גם לבינלאומי.
1: יכולנו, כן. אני זוכרת אפילו לי באופן אישי, היו הצעות בגרמניה, אבל תמיד הרגשנו שאנחנו לא יכולים, שאנחנו קשורים לארץ הזאת, לשפה שלנו, ואתה יודע, לעשות קריירה בחול, אתה צריך לעבור לחול ולשנות את החיים שלך, ואף אחד מאיתנו לא רצה את זה.
0: אני רק הייתי רוצה לראות את כל המגישים בפסטיבלים הבינלאומיים, מתמודדים, כל דבר, הביבי, הביבי.
1: אז כן, היה לי, הייתי בפסטיבל. הייתי בפסטיבל בצ'ילה לבד, נסעתי, זכיתי מקום שני שם. זה פסטיבל בינלאומי של בעיקר ארצות דרום אמריקה וגם מאירופה. ושם כן, קראו לי שלומיצ'י אהרון, כי לא היה להם קשה.
0: מה זה? עם האותיות שם, אבל גם יעד אקזוטי. תראי, מהגדה עבודה, אנחנו צועדים עכשיו ללילה בקרח, נעמם אורות.

0: 1983, רחל שפירה הגדולה כותבת המילים, ירוסלב יעקובוביץ' עבד איתכם.
1: עבד איתנו, כן, ועשה לנו ממש שינוי מוזיקלי, הוא הביא לנו איזשהו ביט פנימי חדש ואחר ללהקה. אני חושבת שאיתו גם התחלנו לעשות את הדברים המקוריים. הוא כבר היה בארץ, אני חושבת, הוא עבד עם שלום חנוך, הוא כבר היה...
0: והוא בעצם רצה לקחת אתכם למקום יותר ג'אזי באופי,
1: קצת יותר ג'אזי, הוא עבד אז עם מנהטן טרנספר, והוא קצת הייתה השפעה. כן, הוא קצת הסיט אותנו מהישראליות הבסיסית העברית.
0: אבל נתן לכם צבע מעניין.
1: אנחנו מאוד אהבנו את זה.
0: עכשיו, רחל שפירה כתבה את המילים כמו שאמרתי, ולפי הארכיון הלכתי לעיתונים בשנת, באותה שנה אני לא התעצלתי. שנת 83, ואני מצטט לך שיש טענה שהשיר בעצם מתאר רומן הומוסקסואלי בגלל רעיון ההסתרה שמתארת שפירה בעצם בזוגיות בין בני השיר, בין בני הזוג בשיר. ואותם מבקרים בדיעבד מסבירים גם שמזכירים שעד אז ב-83 עדיין מה שנקרא משכב זכר היה אסור בחוק.
1: וואו, לא
0: בחוק ששונה על ידי שולמית אלוני, אגב, זכרה לברכה, מי אם לא היא.
1: איפה היא כשצריך אותה?
0: בשנת 88. אבל השיר הלך בעצם כאיזה מין, אפילו דגל מחתרתי ששמה אז בשנות ה-80 קהילת הלהט"ב.
1: אז אני לא הייתי מודעת לזווית הזאת, אבל זה מה שיפה, אתה יודע, זה באמת שיר שאפשר לראות בו המון המון המון דברים. היא כתבה את זה בצורה אווירתית כזאת, שאתה באמת יכול לדמיין לך כל אחד מה שהוא חווה בלילה הזה. וזה מבחינתנו עכשיו, זה יש שם שורה שאומרת שאנחנו ביחד או לחוד.
0: או לחוד, זהו.
1: זה ממש המצב של הלהקה שלנו עכשיו, שיש לנו נורא צורך להיות לחוד, אבל גם קצת ביחד.
0: כן, אתם לפעמים מופיעים כדי
1: להקה. אנחנו מופיעים לפעמים ביחד, כן? לא מטפחים את הלהקה, אבל מופיעים.
0: כן, לא מוציאים שירים חדשים.
1: לא מוציאים שירים חדשים, ואני משתדלת מאוד להתרכז בדרך העצמאית שלי עכשיו, אבל הקהל רוצה, אז אנחנו מדי פעם מתאחדים ונזכרים.
0: וצריכים חזרות, או שהם כבר...
1: לא, אנחנו כבר...
0: עולים על במה ונגנים ביחד.
1: האמת היא שאצלנו זה היה משהו מאוד מאוד מוזר. אחרי 15 שנה אני עזבתי, נפרדנו ל-15 שנה, ואחרי 15 שנה, במקרה נפגשנו ביום הולדת שמישהו עשה לי, ושם 4 מיקרופונים, והתיישבנו, אחרי שבאמת לא שרנו 15 שנה, ונכנסנו, התחלנו לשיר את השירים, וההרמוניות חזרו, והקולות חזרו.
0: כל אחד זכר את הקולות שלו?
1: כל אחד זכר, כאילו לא נפרדנו. זה היה באמת, זה הפתיע אותנו.
0: כן, נזכיר לי שזה בלהקות שהלכו הרבה שנים קדימה, ופתאום מתאחדים, תמיד הם חוזרים את הקלישה, וואלה, זה קלישה, אבל זה כמו לרכוב על אופניים.
1: כן.
0: אתה לא שוכח את זה, וככה,
1: נכון.
0: גם עם הכל, נזכיר רק
1: שהשיר... אני אומרת, גם הבנו למה התפרקנו, אחי.
0: כן, בסדר, תראי. בסוף רוב הלהקות מתפרקות, חלקן הקטן שורד באמת, יודעת השנות, משינה פה, נגיד 40 שנה, רולינג סטונס,
1: אבל גם, הם נפרדו וחזרו.
0: הם נפרדו בשנות ה-90, רולינג סטונס משנות ה-60 עדיין ביחד, אבל זה קורה מאוד.
1: זה לא פשוט, ממש לא פשוט.
0: נזכיר רק בפינת הטריוויה, לחובבנו, חובבי הטריוויה, שהשיר הזה היה גם בסרט שירת הסירנה, נלקח לפסקול שלו, של ספר שכתבה עירית לינור, כיכב בו ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד. האם זוכרת?
1: לא, אבל אני שמחה שאני פה ומדברים.
0: איתן פוקס ביים אותו אז, זה היה על מלחמת המפרץ, אני אומר על מלחמת המפרץ, אז תחלו איתי לילה בקרח. זה הסיפור שלו. המקום הכי גבוה שלו, והוא הגיע אגב, היה מקום שני במצעד ב-83, שזה לא רע.
1: יפה.
0: מקום שני.
1: מכובד.
0: כן. זה היה הלילה בכך, והנה תלווי אותי עוד להיט מאוד מאוד גדול שלכם.

0: אחד הלהיטים הכי גדולים של הלהקה.
1: שמת לב כמה שירים יובל דור כתב לנו יפים.
0: הוא היה לו פריון של פריון. לחן כמובן שוב של רחל, מילים אמרנו. רחל שפירה, מה את זוכרת מהשיר הזה? צריך להגיד גם שהוא כבר הגיע ב-83, ובקום 12 סיים במצד השנתי. אחד השירים שהגיע יותר גבוה. הפתיע אתכם?
1: זרמנו כבר עם איזו תחושה טובה אז, וכן, זה גם שיר שמביע איזשהו משהו מאוד אישי של יחסים, הרבה עבדנו שם בלהקה בכלל על יחסים, גם צדי ביים אותנו המון על יחסים בין גבר לאישה על הבמה, וזה התבטא גם בשירים.
0: ויובל, בעצם ידעתם שהוא מלחין מתחילת הדרך?
1: כן, ידענו שהוא מלחין, כן, איכשהו זה זרם באופן טבעי.
0: אבל הלכתם לכותבים אחרים, אז ירוסלב בא, מי זה היה שם? שאמר לו, תביא לי את הלחנים?
1: ירוסלב, כן, ירוסלב זיהה, כן, מאוד אהב אותו, וזהו, ואמר לו, תביא, והוא הביא, ויצאו באמת כמה דברים.
0: טוב, לפחות
1: בי. שקהל עכשיו ממש מבקש מאיתנו.
0: מבחינת המלוגים, זה אחד השירים היותר מושמעים שלכם, זה, יש גם פרנסה תמיד ליוצרים בדבר הזה, לא תמיד כמו, אתה יודעת, כמו בחול, כי אתה יודע, בקריירות מקבילות בחול של יוצרים, נגיד כמו נומי שמר.
1: הפסקנו להשוות, כי זה מתסכל
0: מאוד. כן, בדיוק, היו קונים מהם. תשמעי, היה לי הכבוד והעונג לארח אותך פה בשתי תוכניות, נזכיר מופע מיוחד, רגל 60 שנות קריירה, שלומית אהרון, ב-16 ביוני, אוטוטו.
1: כן, בואו בהמונחים.
0: ממש אוטוטו, וזה גם לא מתנגש עם המונדיאל שנפתח, כי המשחקים שעות הפוכות, אז
1: דאגנו שהכל יהיה בסדר.
0: אז חובבי הכדורגל,
1: אין לכם לא תפסידו כלום.
0: אין לכם מה לדאוג. ואנחנו נסיים בשיר מקריירת סולו שלך, בדמיוני.
1: אני שמחה.
0: שיצא במסגרת אלבום הבכורה, דקה על שנשארה לנו אלבום הבכורה קצת, מה את זוכרת מהימים האלה? לא היה טריוויאלי ששלומית אהרון פתאום שרה לבד.
1: כן, אז זהו, אז יצאתי מחביבי וחיפשתי את דרכי ככה יותר הפנימית כאילו כזמרת, כאילו התחלתי בגיל 40 כזמרת צעירה חדשה, וכל הטקסטים היו של מאיה בג'רנו, ולוי להב היה מנהל המפיק המוזיקלי, והטקסטים היו משירה אירוטית שהיא כתבה, ואני מאוד אהבתי את זה, זה היה מין באמת ניסוי פנימי כזה, ויצאו פנינים כאלה, שלא הרבה לקחתי את זה איתי לדרך, כי זה היה באמת מאוד מאוד אישי, והאירוטיקה בתוך השירים הייתה גם קצת בעייתית לקהל שלי. אבל אני אישית מאוד אוהבת את ההתחלה הזאת, זה היה מין התחלה כזאת להמשך הדרך, שאז נפתחתי יותר.
0: אני חושב שזה אלבום יפהפה, ושתהיה מוכנה, אנחנו נשב רק עליו. איזה יום.
1: מה זה אשמח.
0: אז הנה, בדמיוני, שלומית אהרון, מזל טוב, 90 שנות קריירה.
1: תודה רבה, היה לי כיף פה, תודה רבה.
0: ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול. 103 FM. הכותרות של השבוע מתחילות ב-7-9.
1: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
2: שלום, שלום, אתה
1: לי. תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו?
2: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
1: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
2: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
1: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שם.
2: לא, אבל הייתי שם.
1: עכשיו בסבב הזה?
2: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
1: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
0: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. חוזרים בראשון, 7 בבוקר, 103 FM.
2: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
0: FM. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו ליהנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים, חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים, בקנייה מעל 70 שקלים, וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם, הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם, מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
6: קרפור.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
11: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי 7 מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי, מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
14: ביי קרפט, אתר השטיחים המשתלם בישראל. קונים שטיחים בלי לצאת מהבית, ועד 70% הנחה. אולם תצוגה בדרך אפולוניה 3 כפר סבא. ביי קרפט, ככה קונים שטיחים.
15: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
16: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
17: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: סלקום, כפוף לתנאי התוכנית. חגיגת מונדיאל, קונים מסך אולד סמסונג 77 אינץ' החל מ-5,990 שקלים ומקבלים מקרן תמונה סמסונג רק ב-990 שקלים, כפוף לתקנון, להשיג ברשת ביג אלקטרי.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. למרות ההכרזה על הפסקת אש, חיזבאללה ממשיך בירי לעבר יישובי הצפון. ראש הממשלה נתניהו קיים ישיבה עם ראשי רשויות בשלומי ואמר, נמשיך לפעול בנחישות מול כל איום ונשקיע את המשאבים הנדרשים בדיוק כפי שעשינו בדרום.
2: תזכרו את זה, מה שאתם ראיתם בדרום זה מה שיהיה בצפון. לא האמינו אז, אבל גם כולם מאמינים, גם פה. רק שאלה של זמן, ושל המדיניות התקיפה והמושכלת הזו.
1: מוקדם יותר מזכ"ל חיזבאללה דחה את הפסקת האש, הצהרת וושינגטון מתווה את העקרונות הבסיסיים שאמריקה וישראל רוצות לקראת שיעבוד לבנון לפרויקט ישראל הגדולה, כך נעים קאסם. 62 החשודים שנעצרו בעקבות הפרת הסדר והנזק שנגרם לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג הובאו היום לדיוני הערכת מעצר. בית המשפט העריך את מעצרם של 44 מהחשודים, בהם 5 קטינים, בעוד ש-19 חשודים נוספים שוחררו למעצר בית, אך לבקשת המשטרה עוקב ביצוע השחרור עד מחר. נהג האוטובוס שנעצר במסגרת הפרשה שוחרר, והדיונים בעניינם של יתר החשודים נמשכים. פיצוץ הרכב באיילון. ליה מלכה כהן, בת 35, היא האישה שנרצחה הבוקר סמוך למחלף חולון. המשטרה עצרה חשוד במעורבות במעשה, ובחקירה עלה כי כהן שרתה בעבר במשטרה. לפי החשד, הרקע לאירוע פלילי. כתבנו הדר גיציס מציין כי שוטרי מרחב איילון וחבלני מחוז תל אביב ממשיכים בחקירת נסיבות הפיצוץ. ישראל תפתח לראשונה שגרירות בלובליאנה, בירת סלובניה. שר החוץ גדעון סער הודיע כי פתיחת הנציגות הדיפלומטית מסמלת פרק חדש ביחסים בין המדינות, לאחר שנים של מתיחות מול הממשלה הקודמת במדינה. עוד הוסיף כי הממשלה החדשה העניקה הזדמנות לחזק ולהעמיק את השותפות בין ירושלים ללובליאנה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
5: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו, היה חם מעט מהרגיל בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ ובדרום. שעות הערב והלילה, מזג האוויר נוח, אפילו קריר מעט באזורי הערים. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת, יהיה מעונן חלקית בבוקר ובהיר במשך היום. אנחנו סביב הממוצע העונתי לעונה, ושוב בשעות הערב והלילה נרגיש קרירות מסוימת. גם במהלך הימים הקרובים, הטמפרטורות צפויות להישאר רגילות לעונה.
4: יונדאי קונה הייבריד, עכשיו בגרסה חדשה. מאובזרת יותר, מתקדמת יותר, מפנקת יותר. והמחיר מפתיע, עכשיו באולמות התצוגה. כוכבית 2762.
3: דורון והצוות חוזרים בעונה חדשה של פרדה שהולכת לשנות את כללי המשחק. כל האקשן הכי ישראלי עכשיו בפרטנר טיווי פלוס. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות הביאה לשידור יערה פארן, עד כאן מחדשות 12.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: עכשיו ב-103 FM, איריס קול.

0: דוגמנית וגם מנחה, ויש לה שיתוף פעולה עם חברת האופנה מסקית. דקל ורד כץ היא מהנדסת ביורפואה, מדענית ובעלת קהילת הטיפוח הגדולה בישראל, והיא קיבלה תו מאשר. זאת אומרת, היא בודקת עבורנו מוצרים קוסמטיים, היא יודעת על מה היא מדברת כמובן, במחירים שהם נוחים, אוקיי? זה לא חוכמה לאשר דברים שאנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו. יש לה גם אתר, ואנחנו יכולים ללמוד מה הכי טוב בשבילנו, לאיזה סוג אור, ועם התו הזה החיים יהיו הרבה יותר קלים. דלית כהן שלנו תמליץ לנו על אירועים שיש בחודש הקרוב, ויש הרבה מאוד, אני בטוחה שכל אחד מכם ימצא את עצמו. תשמעו, אתם חייבים להכיר את אורי קולטוב, יש לו שיר שהפך לוויראלי בשם 20 דקות, ועכשיו אלבום חדש, אנחנו נשמיע את השיר הראשון, לא רוצה לאהוב אותי, ובאמת מדובר באיש מוכשר ביותר. עורכת ומפיקה מאירה פרץ, אחראים על השידור איציק אהרון וסתיו קורנס, על הדיגיטל הכי הדלוק, בואו נתחיל. שלום שמעון בוסקילה.
1: שלום לך איריס, ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה רבה.
0: אז נזכיר כמובן מגדולי המוזיקאים ומהיוצרים האהובים כאן ופורצי הדרך במוזיקה הישראלית, ואתה מספר לנו היום שהעולם יפה?
1: האמת שעולם יפה נולד מתוך ימים לא פשוטים.
0: אוקיי.
1: הוא פשוט מספר על געגוע, על תקווה ועל ניסיון, למצוא כוח להמשיך. וגם כשלא הכל ברור, אליעד נחום ואורי קסטיאל כתבו אותו.
0: ללחן שלך כמובן.
1: ללחן שלי כסיפור לאהבה לאישה, אבל אני רואה לפי התחושה שלי וכלפי המדינה שלנו בכלל. והוא מבטא תחושות של...
0: זאת אומרת, מושא האהבה זו המדינה.
1: המדינה, מאיתנו, שהכרנו בתקופה הזו לדאגה, בחוסר ודאות, והבחירה, לא לוותר, תקווה, ולימים, איך שאומרים, לימים טובים יותר.
0: אז ספר לנו איך, אתה יודע, אנחנו בענייני מלחמות, סבבים, המלחמה האחרונה עם איראן, איך היא השפיעה עליך, גם רגשית וגם מקצועית? אנשים ביטלו כאן הופעות, היו תוכניות שהשתנו לגמרי.
1: כמו כולם, כמו אני בין הקולגות שמבטלים, והאמת שאתה יודע, זה מפחיד, גם אם את רוצה עכשיו...
0: לתכנן קדימה.
1: לתכנן קדימה, את יודעת, אני עכשיו, לא מזמן נכנסתי הביתה, ישבתי עם חבר, והוא מספר לי שהוא בעל אולם. בעל אולם אירועים, והוא אומר לי, תשמע, אנשים לא מזמינים.
0: לא מזמינים.
1: לא מזמינים, פוחדים. לא יודעים מה יהיה, לא יודעים מה יקרה. מה יהיה אחרי המונדיאל? כן תהיה מלחמה, נחזור למלחמה, לא נחזור למלחמה. וזה חוסר ודאות מאוד מאוד.
0: זאת אומרת,
1: מאוד.
0: גם עכשיו שאנחנו כאילו במין הפסקת אש כזו, כן. וחזרנו לאיזושהי שגרה, העננה הזו, ממש מעלינו. את יודע מה, אני שמה לב אפילו, את יודע, אנחנו כאן מקבלים את כל השירים שיוצאים, וההצגות שיוצאות, והמופעים, אני ממש מרגישה ירידה.
1: נכון, מהירה? גם במחירות הכרטיסים, גם ב...
0: לא, אבל מוצאים פחות שירים. אתה יודע, אפילו לדעתי, יהל דורון אמר לי, שגם ההופעות שהם קובעים, הם לא כאילו הולכים על איזה הופעות ענקיות כאלה, אלא יותר סולידי, כי לך תדע.
1: כן, נכון. כי אנשים, אני ממש מבין אותם, אנשים ממש פוחדים להתחייב, לעשות דברים יותר במידה גדולים. כי אי אפשר לדעת. אחרי המונדיאל, יכול להשתגע טראמפ, ולהחליט שכן תוקפים את איראן, ולהיכנס עוד הפעם למבצע צבאי ולבלגן, ועוד הפעם נשאר בבית, וזה קרה לנו שני כמה חודשים גם במבצע הראשון שישראל עשתה, למרות שאני לא מתעסק בפוליטיקה.
0: לא, לא, ברור, אנחנו בכלל לא מדברים
1: על פוליטיקה. אני לא מדבר על פוליטיקה, זה לא מעניין אותי פוליטיקה.
0: כבר נשכו אותך פעם. כן, אנחנו לא...
1: לא, זה לא קטע שנשכו אותי או לא נשכו אותי, אני לא מתעסק בפוליטיקה, אבל אני שוב אומר את זה. זה לא עושה טוב, ומי שנפגע הראשון זה אנחנו, זה התעשייה, אנשי התעשייה, התעשיית המוזיקה.
0: כן.
1: זה התרבות בכלל. וזה קשה.
0: מאוד. והנה אתה, אתם כותבים בשיר, את הסיבה, בוא נתייחס באמת בבוקר. כאילו זו המדינה. את הסיבה שמאירה אותי בבוקר, ואני רגע עוצרת. כן, ולא, ואני אומרת, אתה יודע, אנחנו, אני לא יודעת איך אתה מתעורר, אבל אני מתעוררת בבוקר, אני יודעת שממליצים שלא, אבל אני מיד פותחת טלוויזיה, לראות מה קרה, מה קרה בלילה.
1: זו הסיבה שמירה אותנו.
0: אנחנו כבר כל כך...
1: כולנו בבוקר.
0: כן, אנחנו כבר...
1: כי בבוקר שאת מתעוררת, את רוצה לדעת מה קורה.
0: נכון, עכשיו אתה אומר, אלוהים ישמור, רק שלא יהיה הותר לפרסום, זאת אומרת, אתה כבר מרגיש באזור המקובץ הזה, אתה יודע, שאתה אומר, וואו, לאיזה בוקר אני מתעורר, ואתם ממשיכים, כואב לי שאת ככה עצובה, מחשבות עפות מאז אוקטובר, משהו בנו השתנה, ויש קולות שמדברים איתי בלילה, הגעגוע רק הולך ומתגבר. אז אני אשאל ככה, אתה מרגיש, כשאתה פוגש אנשים שהם מגיעים להופעות שלך, את הגעגוע לימים של פעם?
1: לא מספק, אתה יודע, אנשים, מה שהיה פעם זה, תראי, גם מה שהיה פעם, אתה יודע, אתה צריך לתכנן, ואי אפשר לדעת מה קורה במדינה, ופתאום יהיה משהו, ופתאום... אבל זה לא מה שקרה, מה שבאמת עכשיו.
0: כן, עכשיו, עכשיו זה על סטרואידים, כן.
1: בדיוק, עכשיו ממש אנחנו בסטרס, אנשים עדיין הם מבוהלים, יותר נכון. בכלל מכל המצב הזה, וקשה, וקשה לתכנן דברים קדימה, שאי אפשר לדעת מה קורה. פעם, פעם היום תכננים, את אומרת, בסדר, אני תכנן, אבל זה לא יקרה מה שקורה עכשיו.
0: נכון.
1: זאת אומרת, לא הגענו למצב כזה.
0: ברור. רציתי לשאול, אם אנחנו נעבור לנושא אחר, אז אתה יודע, בשיחות האחרונות שלנו, בשנתיים, שלוש האחרונות, הייתה לך בת זוג, קיווינו שתתחתנו, או שלא יודעת מה, איפה זה?
1: לא, זה...
0: איפה?
1: כל אחד הלך לחיים שלו.
0: זהו, נגמר, נפרדו הדרכים.
1: כל אחד הולך לחיים שלו.
0: ואתה לבד?
1: כן.
0: טוב, בסדר. אתה הכי אוהב לבד בסוף?
1: מקליטים, אולפן, הופעות. ונסים לחזור לשגרה כמה שיותר, את יודעת. הכפר, אתה יודע, מה שנבעי שאנחנו חוזרים לשגרה, וזה עוד הפעם זה חוזר אחורה.
0: כן, ברור. איך הוא בורח לי לנושא אחר? לא, אני רוצה לשאול. נגיד, שמעון, אם אתה רוצה להכיר מישהי, אוקיי? אתה אומר, אוקיי, הייתי עכשיו תקופה לבד, היה סבבה, הייתי כולי מושקע ושקוע בתוך עבודה, אבל עכשיו בא לי קצת להכיר, דייטים, אולי זוגיות, חברים, אפליקציה.
1: לא, אני לא בקטע של אפליקציות, זה אחד. שתיים, אני כל כך עסוק, כי אני עובד על אלבום חדש, ואני חוזר הביתה עייף, וזהו, מוזיקה, הקלטות, הופעות.
0: אתה מבשל לעצמך וכאלה?
1: אני מבשל לעצמי, והאהבה שלי, הזוגיות שלי הכי טובה, זה הקהל שאוהב אותי ומחבק אותי ונותן לי את האהבה, ואני מחזיר לו בחזרה, וכיף לי עם זה.
0: יאללה, מהמם. אתה נשמע בטוב, אז שיר יפהפה, עולם יפה. תודה רבה, שמעון בוסקילה.
1: תודה רבה,
0: להתראות.
1: שלום, לילה טוב.
0: תודה, ביי ביי.

וערב טוב. איזה כיף לשימון בוסקילה, יש שיר חדש בשם עולם יפה. את השיר הוא כתבו אליעד נחום ואורי קסטיאל, הלחן של בוסקילה. אנחנו עוד מעט נדבר איתו. דנה זרמון היא יוצרת תוכן ואשת עסקים בתחומי הלייפסטייל והאופנה, והיא גם

0: שלום דלית כהן שלנו 103 FM, אנחנו על בימות פייס.
1: ערב טוב. יום חמישי בימות פייס יוצא לדרך בפעם ה-15 ומביא את הופעות למעלה מ-240 רשויות מקומיות, כשחלק מהאירועים ללא עלות ואחרים עד 70 שקלים.
0: נחמד.
1: זה מתחיל עד הערב וזה ממשיך עד ה-27 באוגוסט. בין האומנים תמצאו את התקווה 6 במיתר ללא עלות, אמיר דדון בהר הדר תמורת 30 שקלים לכרטיס, אביתר בנאי יש שם, בלקן ביטבוקס, ג'ימבו ג'יי, הדג נחש, מרגלית צנני, נורית גלרון, רן דנקר,
0: עברי לידר, עידן חביב, קרן פלס, ועוד ועוד ועוד בנאי.
1: הרשימה מתעדכנת, שימו לב, תחפשו עד איפה שאתם רוצים ללכת.
0: זאת אומרת, יכול להיות שזה יגיע עד רמת השרון, עד גבעתיים, נכון?
1: וחפשו,
0: איזה כיף, מעולה. אז זה מתחיל ממש הערב עד ה...
1: 27 באוגוסט.
0: טוב, אז יש לנו גם את פסטיבל דרמה קווין שחוזר בפעם החמישית.
1: נכון, חוגג את חודש הגאווה, הוא הולך להשתלט על גן מאיר בתל אביב עם שבוע שלם שמתחיל הערב. תיאטרון, פרפורמנס, דרג, נצנצי, מוזיקה וכל מה שקוויר. בנוסף, גם וויקסטוק, מופע דרג, שאורחת האיקרונית ומפתיעה, שהם השביעו אותי לא לספר,
0: דיינו.
1: לקבל את אות... עקב הזהב.
0: עקב הזהב.
1: ואני חובבת רופול מושבע.
0: וואו, איזה מדהים. עקב הזהב זה מעולה. נכון. עכשיו יעלו גם, אני מבינה, הצגות קצרות, כמו...
1: הצגות קוויריות, שאחד כן. מהם זה של בנימין יום טוב, שאני ממש אוהבת אותו. אני לא יודעת אם מישהו ראה את ההצגת יחיד שלו בשם טווס, היא אחת הטובות שהיו אי פעם.
0: די.
1: הפעם... הוא הולך לחפש מקום בטוח להקים את בית המקדש השלישי, אבל בתל אביב.
0: אוקיי, בסדר גמור.
1: זה כבר נשמע מפתיח.
0: כן, לגמרי. והכל כמובן התנקז למצעד גאווה, שנכון לעכשיו מתקיים ב-12 ביוני בטיילת שלמה להט. אז מהפכה בצוותא?
1: מהפכה בצוותא, מופע חדש, הם עושים מסע אור קולי כזה שעוצר בין תחנות התרבות.
0: מופע של תזמורת המהפכה, נכון?
1: כן, מופע okay. של תזמורת המהפכה, שהפעם הם משלבים צילומי ארכיון ממופעים של חלק מהאומנים הגדולים, וגם צוותא חוגג על הדרך 70 שנים, אז יהיו שם גם חווה אלברשטיין, שלמה ארצי, לקה תמוז, שושנה דמרי, נעמי שמר, שלום חנוך, והמופע יעניק לשירים עיבוד של תזמורת המהפכה, בסינכרון עם השיר המקורי, כשכל זה מוצג את הוידאו והסרטונים מפעם, ואילן פלד, שמשתתף בפרויקט.
0: רגע, אני רוצה להבין את האירוע עצמו. הגענו לצוותא, יהיה מסך שבו יוקרנו ותזמורת המהפכה עצמה תהיה על הבמה?
1: כן.
0: וזה בסינכרון עם הוידאוים בעצם?
1: עם הוידאוים שהם צילומי ארכיון, מהמופעים
0: כי
1: של
0: האומנים. כי לא יגיעו חווה אלברשטיין, שלמה ארצי,
1: לא,
0: תמוז, ששן אדמר, היא לא יכולה כבר להגיע.
1: היא לא יכולה.
0: גם לא יגאל בשן ולא אריק לוי.
1: בסדר, כן.
0: ולא נעמי שמר. אוקיי.
1: ובמקביל גם יהיו סרטונים שאילן פלד צילם לפרויקט הזה, שבסגנון רטרו של שחור לבן כזה.
0: אוקיי.
1: אז יהיו רק 5 מופעים בלבד, הקרוב ביניהם הוא ה-17 ביוני, הכרטיסים כבר החלו להימחר ולהיחטף, אז לכל זה.
0: נכון, אז נספר שהמנצח הוא רועי אופנהיים, המלחינים והמעבדים זוהר שרון ואמיר לקנר, צריכים לומר... גם הניהול האומנותי של אמיר לקנר, זוהר שרון ורועי אופנהיים, וכמובן חייבים להזכיר מה שציינת, שבשביל אילן פלד אנחנו כל כך שמחים לצאת מהבית. טוב, יש לנו כן. את פסטיבל הג'אז הבינלאומי ירושלים.
1: חוזר לשנתו ה-12 ברחבי גן האומנות שבמוזיאון ישראל, יהיו פזורות 5 במות עם כל מיני סוגים, זה גם במות גדולות, וגם במות עם הופעות על ארסל.
0: על ארסל?
1: טברנות, כן,
0: על ארסל. מה שאני יכולה לארסל את עצמי על ארסל ולשמוע ג'אז?
1: את יכולה לארסל את עצמך על ארסל ואפילו לעצום עיניים ולשמוע ג'אז. גם מופעי לילה, גם מופעים בין מבוכים ופסלים. מה שמיוחד זה שגם מגיעים אומנים מחול. סולטן נדירוב מאזרבייג'אן מגיע להתארח במופע של ניתאי הרשקוביץ. ושניר עזרא מניו יורק מגיע להופיע עם ימן בלוז. משהו מאוד מקומי יהיה דיוויד ברוזה, במופע דיוויד ברוזה זוכר את צרוי הכהן.
0: כן, ויהיה לנו גם את מיקי גבריאלוב, ורדיקס אס לייב. בקיצור, יש מה לעשות, נגיד מהתשעה ביוני עד ה-11, מוזיאון ישראל ירושלים. תודה רבה לך, דלית כהן.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב, להתראות. ביי ביי. שלום דנה זרמון.
2: שלום איריס, ערב טוב.
0: ערב טוב. דנה, מעניין אותי איך הימים שלך נראים, כי עושה רושם לפחות ממה שאנחנו רואים ברשתות ובבוקר אצל רסקין, שאת מפוצצת פגישות, עבודה, עניינים, וילד כמובן. בת.
2: שניים,
0: וואו.
2: בן ובת.
0: בן ובת, אדם ואורי, עכשיו אני...
2: נכון.
0: עכשיו אני יודעת הכל. אז...
2: היום שלי הוא בדיוק כמו שהוא נראה, לפעמים אני גם מחסירה כי אני לא מספיקה, אבל כן, אני מאוד מאוד עמוסה, ואני גם מאוד אוהבת את זה, אני לא בן אדם שהיה יכול להיות בדבר אחד. כשיש לי רק דבר אחד לעשות, אני בלחץ, שאני לא עושה מספיק.
0: אוקיי, אני חושבת שבאמת, כשאנחנו נמצאים בעשייה כל הזמן, זה משאיר, זה לא משאיר לנו זמן, את יודעת, למחשבות שליליות כאלה, ואת יודעת, אנחנו הרבה כאילו מתמודדים עם החיים עצמם, עם המציאות, אבל כשאתה כל הזמן בעשייה וביצירה, זה נותן אוויר, משמעות, נכון?
2: נכון, אני מאוד מסכימה עם זה. אני גם מאוד אוהבת ליצור, כלומר באתי מבית של יוצרים, ההורים שלי שניהם, אז זה באמת היה איזשהו משהו שנורא היה תמוע בנו, באיך שגדלנו, באיך שהתחנכנו, אז יצירה היא לגמרי אוויר לנשימה.
0: אוקיי, ועכשיו שיתוף פעולה עם מסקית, מה זה אומר? עם חברת האופנה כמובן.
2: אז ממש יצרנו קפסולה, קולקציית קפסולה של 15 פריטים, 30 פריטים אם אנחנו סופרים את הצבעים גם, שממש מלתחה נשית וקלאסית לקיץ, ואני כל כך כל כך גאה בה. זה, אם אני יכולה לסכם את מה שזה, זה פשוט הארון שלי, זה מה שאני רוצה ללבוש.
0: אז עכשיו... את בעצם עושה מין קפסולה, את בכלל, את משתפת ברשתות, מה את לובשת, איך את בוחרת, את נותנת לנו להציץ גם לתוך הארון, אבל גם לתוך ההתלבטויות שלך, נכון?
2: נכון.
0: אז מה נמצא? מי זו, בואי תנסי, את יודעת, בפגישות שעשיתי מסקית, בטח גם הגדרתם את זה. מה זה, מה זו הקפסולה של דנה זרמון?
2: אז זה באמת גם שם הקולקציה זה Sunrise to Sunset, בעצם קולקציה שפשוט חולשת על היום של אישה ממוצעת, בוא נקרא איזה ככה,
0: מזריחה עד שקיעה.
2: בדיוק. מצד אחד היא רוצה להרגיש הכי בסטייל, אבל היא גם צריכה להיות בנוח, והאישה הזאת זה האישה המודרנית שרצה ממקום למקום, והיא גם... אשת עסקים, והיא גם אימא, והיא גם רוצה לצאת לה עם חברות בערב לדרינק, או דייט עם בעלה, כלומר, ממש ניסינו לייצר איזושהי מלתחה, שכל אישה יכולה למצוא את עצמה, וכל אישה יכולה להרגיש בנוח בתוכה, ולהרגיש סטייל בתוכה, ובאמת גם לשדרג כל פריט בפני עצמו, שיתאים לה גם לבוקר, גם לערב, גם לאירוע, גם לדרינק עם חברות, גם לעבודה.
0: אז מה זה אומר אלה בדים רכים?
2: בדים מאוד רכים ונשפחים, גזרות שמצד אחד מאוד מחמיאות לגוף האישה, אבל לא צמודות ושאפשר לנשום בהם. צבעים נעימים, צבעים קיציים, וגם כמובן קצת קיים, שחור, לפעמים אנחנו אוהבות קצת להיות יותר אסופות. אז באמת איזשהו דיוק כזה של מכלול שאני אישית מרגישה מאוד מאוד בנוח איתו. אני, לפני שהוצאנו את הקולקציה לחנויות, אמרתי להם, כל פריט להביא אליי קודם כל, לפני שיהיה סולד אאוט, כי אין מצב שזה לא אצלי בארון.
0: ברור. מה גילית על מאחורי הקלעים של עולם האופנה בעבודה הזו עם מסקית?
2: תראי, אני המון המון שנים כבר עוסקת בעולם הזה, בעולם הבידור, בעולם האופנה, וכל פעם מחדש אני רואה כמה עבודה זה. אנשים מקבלים בסוף מוצר מוגמר, אבל הם לא מבינים שכל קולקציה, כל פריט, הוא עם מחשבה של חודשים, אם לא שנים מראש, עם התחייבויות והזמנות ומחשבות, עוד הרבה לפני שבאמת רואים את הכסף בסוף, מה שנקרא, וכל כך הרבה עבודה.
0: כי אנשים אומרים כאן, אנשים אומרים, אופנה ישראלית היא מאוד מאוד יקרה, אנחנו עכשיו רוצים את הסיניות, את שיעין, תמו וכולי, אנחנו אוהבים הרבה בגדים.
2: זה מאוד עצוב, כי בעצם הפסט פשן שנהיה, מבטל המון המון המון אנשים מאוד מוכשרים ומאוד מאוד מאוד טובים, שאין להם את היכולות לייצור מס מרקט כמו סין, אין לאף אחד, אין אף שוק, בטוח לא השוק המקומי שלנו, שיכול להתחרות במס-מרקט.
0: אז אני אשאל אותך, אוקיי? יש בעצם, נחלק את הצרכנים לשניים. את כאלה שאומרים, אני לא קונה כל טרנד, אוקיי? הרי זה גם במהלך העונה יש עוד ועוד ועוד, ואם את מרגישה שאם את לא קנית, אז את לא מעודכנת. אני קונה, חשוב לי באמת המעצב, וחשוב לי האיכות של הבד, אני לא רוצה ללבוש פלסטיקים, שאנחנו היום יודעים גם שהם מסוכנים לילדים, ובטח לא טובים לנו. ברור. אז יש את אלה שמקפידים ואומרים אני קונה פחות פר קולקציה, אבל הדברים שלי הם טיימלס כאלה.
2: זה לגמרי המטרה של הקולקציה שלנו.
0: ויש כאלה שקונים...
2: אני השאיפה שלי, את יודעת.
0: אבל איך, מי את?
2: זאת אומרת... וואו, אני בין לבין, אני בן אדם מאוד פרופורציונלי של אמצע. אני חושבת שיש דברים שהם נורא כיפים לקנות אותם, כשזה טרנד כזה מאוד ספציפי, כיף לקנות אותו בפסט פשן, את לא מתחייבת במחיר שובר לך את הכיס, את יכולה לחרוש על זה עונה ואז לזרוק, ואת לא מתבסת אם זה מתקלקל, כלומר, יש את הפריטים האלה שאת אומרת להסמך, יאללה, את זה אני אקנה בפסט פשן, אבל בסוף כשאת משקיעה במה שנוגע לך בגוף, מה שהולך איתך ביום יום, מה שמייצג אותך לעולם, אני כן הייתי, אני כן מאלה שמשקיעות, וכן מאלה שמאוד נהנות מזה, וגם הקולקציה שלנו, בסוף זו קולקציה שבאמת, אמנם עכשיו, היא לקיץ 2026, אבל היא הולכת...
0: אבל היא משהו לשרת, שאפשר יהיה...
2: חד משמעית היא הולכת לשרת את מי שקונה את המוצרים האלה, את הפריטים
0: והמחירים
2: האלה.
0: והמחירים יהיו סבירים? זאת אומרת, זה משהו שאפשר להתמודד איתו?
2: המחירים שלנו מאוד נגישים באופן יחסי למשקית כמובן, 350 עד 1,200, כל הטווח...
0: כן. וכמובן שבאיזשהו שלב יהיו סיילים וכולי, את יודעת, אנחנו...
2: אז מי שפספסה היה לנו מחיר השקה 10% הנחה, עכשיו כרגע לא מתוכנן קדימה, אבל ברור שהמטרה שלי בסוף שכמה שיותר...
0: איזה מרגש.
2: הכי הכי מרגש.
0: מה את לובשת, זרמון?
2: ברגע זה?
0: לא, בכלל, אני אומרת שבנות יגידו. ובאמת, את נדרשת, את יודעת... ראיתי ככה, שאלו אותך על פול יעקב, אנחנו מכירים את הפרות, שמנות שלה, את האירוע המביש הזה. כן. רציתי לשאול, אני שואלת אותך, ממש מהמקום שלי, אני ממש מתקשה לצלם את עצמי, סתם, אפילו סלפי כזה, זה מביך אותי מאוד. תמיד, את יודעת, גם עם הגיל כבר, זה קשה. הדבר הזה, להעמיד מצלמה, לצלם את עצמך מתלבשת בתחתונים וחזייה, הרגליים קצת רועדות עדיין או בכלל לא?
2: לא.
0: לא?
2: אגב, אני יכולה...
0: זה כיף לך, אלוהים, אני מקנה.
2: אני יודעת להגיד שזה משהו שהוא יותר אצלי מאשר בכללי, זה לא משהו שמתרגלים אליו. כי אני חושבת שדווקא ככל שאני יותר חשופה, ככה אני יותר מבינה את ההשלכות של החשיפה, ודווקא אני יותר מתכווצת, אם אני חושבת על זה במידה. ובגלל זה אני מנסה תמיד באיזשהו מקום במרכאות לחזור למקורות, ללמה התחלתי את זה, ולמה אני בכלל בעולם הזה, ואני מבינה כמה כוח יש בזה, ויש כל כך הרבה דברים לבקר. זה לא שאני חושבת שאנחנו חפים מביקורת, לא התחום שלי, וגם לא אני, כולם חשופים לביקורת, במיוחד אם הם בוחרים לעמוד בפרונט. אבל אני כן יודעת את הכוח החיובי שזה מעניק לנשים, לילדות, וגם לי, זה ממש הוציא אותי מהדיכאון אחרי לידה, אחרי שראיתי את הבן הראשון שלי, זה גרם לי להרגיש הרבה יותר טוב עם עצמי, הרבה יותר אמיתית עם עצמי, את יודעת, אפילו לא רק טוב, זה לא רק...
0: תגידי, אבל אם... את פתחת לי עוד שאלה, זה תלוי תגובות או ש... את מבינה, כי אם את אומרת, הנה, אני מצלם את עצמי, ותגובות מרימות לי מצב רוח, אז...
2: הסרטונים הכי ויראליים שלי זה דווקא כאלה עם תגובות לא הכי טובות, כן?
0: אוקיי, הבנתי.
2: זה הכוח של הרשת הזאת. פשוט החשיפה גוררת הרבה פעמים את התגובות הלא טובות, ובגלל זה אני אומרת, העיקר תגיבו. תגיבו, מה חפשתי?
0: תגיבו, דנה זרמון. תכתבו נכון. היה כיף להכיר, דנה. תודה רבה, בהצלחה.
2: תודה רבה.
0: ממש.
3: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. הכותרות של השבוע מתחילות ב-7-9.
4: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
5: שלום, שלום, אתה
4: לי. תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו?
5: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
4: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
5: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
4: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שומעים.
5: לא, אבל הייתי שם.
4: עכשיו בסבב הזה?
5: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
4: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
3: גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 החדש. חוזרים בראשון, 7 בבוקר, 103 FM.
5: תראי, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני.
6: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
10: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
11: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: זה בסט, זה בסט, זה בסט, זה בסט.
16: מהייזום ועד הביצוע.
15: זה בסט.
16: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
15: זה בסט וזה
16: בסט. בסט, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
15: זה בסט.
17: לשבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעם ותנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתקנון.
18: קרפור מרחיבה את הסל הזול של ישראל ובגדול. מהיום תוכלו להנות לא רק ממאה המוצרים הכי נמכרים בישראל, בהנחה של למעלה מ-30%, אלא גם ממגוון מוצרים נוספים בהנחות ענק. לדוגמה, קריים עוף טרי 3 קילוגרם רק ב-40 שקלים. חזה עוף טרי 2 קילוגרם רק ב-50 שקלים. בקנייה מעל 70 שקלים. וגם אבטיח ב-3 שקלים ו-90 קילוגרם. הפרסק ב-9 שקלים ו-90 קילוגרם. מלון ב-4 שקלים ו-90 קילוגרם. להשיג בסניפי קרפור היפר, קרפור מרקט ובאונליין.
19: קרפור.
20: יום פתוח ב-10 ביוני לתואר הנדסאי, ברשת המכללה למנהל, המכללה המובילה בישראל. לפרטים כוכבית 5030.
21: 103 FM.
3: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
21: 103 FM.
0: שלום דקל ורד כץ, מהנדסת ביו-רפואה, מדענית ובעלת קהילת הטיפוח הגדולה בישראל. מה שלומך?
22: ערב טוב, איריס, אני בסדר, מה שלומך?
0: בסדר גמור, אז אנחנו נפגשות שוב, ואני רוצה לברך אותך. את למעשה, אחרי שהופעת בוועדת הבריאות של הכנסת, קיבלת תו מאשר רשמי, שהוא לגמרי שלך, לסימון מוצרים.
22: נכון, תודה רבה על
0: הברכות. בבקשה, המוצרים בעצם הם שלך, או בכלל מוצרים שאת ממליצה עליהם?
22: אז קודם כל, אני שמחה להגיד שבאמת עשינו איזושהי היסטוריה עולמית קטנה פה מהמדינה שלנו, מישראל, כי באמת בפעם הראשונה, אפשר להגיד משפיענית רשת, מקבלת הכרה מדינית לגבי ההמלצות שלה. ההמלצות שלי הן לא שלי, זאת אומרת זה לא מוצרים שהם שלי, מדובר בתכשירים קוסמטיים שאני בודקת אותם על פי קריטריונים שהם שקופים לציבור, ובהנחה והם עוברים את הקריטריונים שלי על פי האג'נדה שלי, אז הם מקבלים תו.
0: זאת אומרת, כמו, נגיד, כמו כדי שאנשים יבינו, כמו הסימון הזה של ויגן פרנדלי, אדם שהוא טבעוני, והוא רואה את הסימון של ויגן פרנדלי, הוא כבר אומר, יאללה, אני לא צריך עכשיו לחפש אם יש חלב, יש ביצים וכולי, עשו בשבילי את העבודה.
22: ממש ככה. זה, אפשר להסתכל על זה גם כמו איזושהי חומת מגן צרכנית, כי התו הזה הוא בעצם בא לעשות פה מהפכה בתחום הצרכנות של עולם הקוסמטיקה. כשאישה הולכת למדפי הפארם, או שהיא קונה אונליין ורואה את התו של דקל, את התו של דקל וריפייד, אז היא בעצם יכולה להיות רגועה, סוג של. היא יכולה לבוא ולהגיד, אבל... אוקיי, אני יודעת שהמוצר הזה נבדק מדהים.
0: שהמוצר הזה נקי, בטוחים. נכון?
22: אפשר להגיד שהמוצר הזה בטוח לשימוש, אפקטיבי, הרכיבים בטוחים וההבטחות עליו הם אמת, ולא עכשיו רק...
0: אז אני רוצה לשאול, תראי, אנחנו יודעים היום שלקנות בפארמים בישראל, זה לשלם הרבה הרבה הרבה הרבה יותר, מאשר אפשר למצוא ביפן, בקוריאה, יש כל מיני אתרים, אפילו אי-הרב, אפילו באסוס אפשר למצוא בהרבה יותר זול. אז המוצרים שאת נותנת להם את תו התקן, אלה רק מוצרים שרוכשים כאן בישראל?
22: אז ככה, אז קודם כל, התו, צריך להגיד, מדובר בתו איכות.
0: אוקיי.
22: הוא לגמרי...
0: תו מאשר נקרא לזה, כן.
22: לגמרי, תו מאשר. זה תו שלגמרי מתייחס גם לאלמנט הנגישות של התכשירים הקוסמטיים, כי חלק מהאג'נדה שלי היא העובדה שצרכנים לא צריכים לקרוע את הכיס כדי לטפח את האור שלהם. טיפוח יכול להיות רלוונטי לכלל האוכלוסייה, ואפשר לטפח את האור שלנו בצורה... טובה, איכותית, מבלי לקרוא את הכיס, מבלי לשלם מחירים כל כך גדולים. גם צריך להגיד שזה לא תו שחלילה מתיימר להחליף את משרד הבריאות או תקנים אירופיים, זה תו שבא לתת החמרות שונות, הנה עובדה שהוא גם מתייחס למחירים, מה שלצורך הדוגמה משרד הבריאות לא מתייחס,
0: okay.
22: ולצד המחירים באמת לרכיבים עצמם, לבטיחות הרפואית שלהם, לאפקטיביות של התכשיר עצמו, כן.
0: אוקיי. Okay. אז אני רוצה רגע שנדבר, לדעתי גם דיברתי איתך על זה בפעם הקודמת, אבל מאז קרו דברים על השמש ועל ההגנה מהשמש. יש אג'נדות חדש, ממש בזמן האחרון פגשתי, שאומרים חברים, תוותרו על כל המקדמי ההגנה, הם מאוד בעייתיים, יש בהם חומרים מסוכנים, ומלבד זה... אנחנו יודעים שהשמש היא טובה גם לגוף, גם לנפש וכולי. אז איך את מגיבה לזה? בואי תנסי לעשות לנו סדר.
22: אז טענות מהסוג הזה הן קודם כל טענות מאוד מאוד כלליות. יש כאן הכללות, לא מעט הכללות. בפועל צריך לשים את הדגש לעובדה שנכון, השמש היא דבר שהוא בריא לנו, אבל השאלה היא מתי. יש הרבה פרמטרים שצריך לשקלל כשאנחנו מבצעים חשיפה לשמש. החשיפה הזו צריכה להיות מבוקרת בשעות הנכונות, כשאנחנו מוצלים, כשאנחנו מוגנים. ואני יכולה להגיד לך שיש מסנני קרינה, שזה אותם רכיבים שאחראים על ההגנה שהקרם מבצע מפני השמש, שהם באמת עשו שם מאוד לא טוב לכל קרמי ההגנה. יש רכיבים כמו אוקסיבנזון, אוקטוקריילין, שאלו רכיבים שבאמת המדע והמחקר מצא עליהם חששות בריאותיים, וכחלק מהאג'נדה שלי, אני ממש מסווגת מסנני קרינה שהם לא בטוחים, כמו אלו שאמרתי, ומסננים שהם בטוחים. אז לבוא ולהכליל קרם הגנה באופן כללי, זה מאוד בור.
0: כן.
22: אפשר להבין שאנשים שמכלילים קרם הגנה, הם אנשים ש... אוקיי, כנראה לא חקרו מספיק על העולם הזה. ומה שאני עשיתי בשנים האחרונות, זה חקרתי את כל עולם המסנני הקרינה וסיווגתי מה בטוח ומה לא בטוח. יש קרמי הגנה שהם בטוחים לשימוש והם חשובים וקריטיים לבריאות שלנו. כי בסוף כשאנחנו נחשפים לשמש בשעות הקשות, שזה בין 10 ל-5, אז חשוב להגן על הגוף שלנו, חשוב להגן על האור שלנו. קרני ה-UV מגיעות עד הדרמיס ושם הן מחוללות את תהליכים ביולוגיים כמו פירוק הקולגן והאלסטין, והעלאת הסיכון לחלות בסרטן העור. אז כל אלו שבאים ומטיפים כנגד קרם הגנה, בעיניי עושים נזק רפואי לציבור.
0: אני ממש, ממש מסכימה, זה יושב על איזה, כאילו, עצה רוחנית כזו, לדעתי זה חוסר אחריות. רציתי לשאול, בכלליות אני שואלת, כל כמה עשור, זאת אומרת, באיזה גילאים צריכים להתחיל לשנות את התכשירים? זאת אומרת, גיל 20 עד 30 זה משהו אחד, 30 עד 40 כבר את מתחילה להוסיף דברים נגד כמטוטים, 40-50, זאת אומרת, איך מתייחסים לזה?
22: אוקיי, אז אני רגע אתחיל ממש ממש מההתחלה, כי את נותנת פה פרמטר של גיל, ולמעשה יש עוד הרבה פרמטרים אחרים.
0: אוקיי.
22: דיברנו על השמש, אז כבר אני אגיד שתכשירי ההגנה צריך לשלב מגיל חצי שנה בתינוקות שמתחילים להיחשף לשמש, עד גיל חצי שנה מומלץ באמת לא לחשוף אותם, כי מחסום האור שלהם עדיין לא בשל, ומגיל חצי שנה כבר צריך לשלב להם תכשירי ההגנה. ואני אגיד שילדים גם משלבים, את יודעת, זה יכול להיות קרם לחוט אם יש איזשהו דרמטיטיס או שמני אמבט, זאת אומרת ממש מגיל קטן צריכה להיות כבר מודעות לתכשירים קוסמטיים, וככל שאנחנו עולים בגיל, אז יש הרבה הרבה שינויים באור, מגיל ההתבגרות יש יותר נטייה לאור שומני, אז צריך להיות קשובים לאור, מגיל 20 פלוס, האור שלנו לאט לאט מתחיל לפרק יותר קולגן, כי 1% קולגן יש לנו יזידה שלו בתוך המאגרים.
0: והאם תכשירים
22: הזמן...
0: פותרים את עניין הקולגן, או שצריכים גם לקחת כדורים?
22: אז כדורים זה גם באמת אישו מאוד מאוד גדול, צריך להבדיל בין...
0: זאת אומרת, אני שואלת בינה... בעצם עד איפה הקרמים, התכשירים, הסרומים נכנסים, עד לאן הם מגיעים?
22: מה זאת אומרת, עד לאן הם חודרים?
0: כן, עד לאן הם חודרים, כן.
22: אוקיי, אז זו שאלה טובה. שוב, זה תלוי רכיב. יש רכיבים, לצורך הדוגמה קולגן אגב, שתמיד מוכרים לנו קרם קולגן.
0: נכון.
22: זה לרוב הטעיה שיווקית, כי קולגן זאת מולקולה מאוד מאוד מאוד גדולה, וכשאנחנו מורחים אותה על האור, אז היא לא עוברת את המסננת של מחסום האור, היא נשארת שכובה לה, והיא פשוט לחוטנית.
0: הבנתי.
22: אז הרבה קרמי קולגן הם לא באמת עושים את מה שהם מבטיחים. מצד שני, יש רכיבים יותר חכמים, כמו למשל תוצרי פירוק של פפטידים, שכן מצליחים לחדור את האור, להגיע עד הדרמיס בפורמולות מספיק טובות, שמתחשבות במגבירי חדירה ו-PH נכון ועוד פרמטרים כאלה ואחרים, באמת אפשר לראות שינויים. אז כן, זה מצריך פה
0: תגידי,
22: ידע,
0: נשים מצליחות, לא נשים מצליחות...
22: אבל חשוב לי לתת את הדיסקליימר הזה,
0: כן.
22: שלכל אישה שיש לה איזושהי בעיה הורית, חשוב מאוד מאוד להתייעץ עם רופא אור, לצד
0: ברור.
22: כל הידע הקוסמטי שיש
0: ברור.
22: בה.
0: ברור. נשים מצליחות להשתלט על כל האינפורמציה המסובכת הזו?
22: תראי, ללא ספק, זה מאתגר, אבל זה בדיוק האתגר שאני מנסה לעזור איתו לנשים בישראל. יש לי את האתר שלי, ובתוכו את המיזם החברתי ציבורי חינמי, וריפייט, שעוזר לנשים להיות צרכניות יותר חכמות בעולם הקוסמטיקה. אפשר להיכנס, לחפש שם תכשירים, לקבל מידע האם הם קיבלו את התו שלי או לא קיבלו את התו שלי, ויש שם המון רמות של מידע.
0: מעולה, אז אנחנו...
22: זה באמת מה שאני מנסה לפתור.
0: ניכנס לבקר בהצלחה וסחתן. ממש, כל הכבוד, כל הכבוד.
22: איזה כיף.
0: ממש.
22: תודה.
0: דקל ורד כץ, תודה. להתראות, ביי ביי.
22: להתראות.

0: שלום לזמר והיוצר אורי קולטוב.
1: קולטוב,
0: יש לומר. אז בעצם אנחנו עכשיו ניגענו את 20 דקות, שיר שלך שהפך לוויראלי, ואני מבינה שאתה כבר מסתובב עם שלושה אלבומים בעולם הזה.
1: זה נכון, אני יצאו, האמת, שני אלבומים, השלישי עכשיו ממש בעבודה ויצא בזאת השם השנה, ויוק השבוע יצא שיר ראשון מתוכו.
0: אוקיי, ואנחנו ננגן אותו בסוף השיחה שלנו, נספר שאתה גם כותב, גם יוצר וגם שר, וגם בעבור אומנים שונים כמו נועם ביתן? מה עשיתם יחד? נכון.
1: נועם,
0: עם תפוח האדמה הלוהט הזה.
1: האמת שאנחנו חברים עוד הרבה לפני שהוא הגיע לכוכב ולאירוויזיון, ויצא לנו לכתוב יחד גם דברים שיצאו כבר, וגם דברים שאני חושב שיצאו באלבום הקרוב שלו, שאמור לצאת
0: משהו
1: לדעתי.
0: וואו, עם נועם קליינשטיין ושולי רנד.
1: נכון.
0: מה?
1: גם עם שולי יצא לי בתחילת המלחמה הקודמת, אחרי השביעי לעשירי, להלחין איזה טקסט מהמקורות, שבכלל לא חשבתי האמת שיגיע לשולי, ואיכשהו זה הגיע לידיים שלו, והוא נורא אהב.
0: זה מרגש.
1: אין דברים כאלה.
0: ושולי רן זה כאילו השכינה, כאילו.
1: הגשמת חלום.
0: לגמרי.
1: באמת.
0: אתה עצמך אדם דתי, מסורתי, חילוני, סליחה שאני מכניסה למגירות, אבל... בוא.
1: אני גדלתי בבית דתי, גדלתי בבית דתי לאומי בירושלים. היום אני באיזשהו חיפוש קצת שונה, אבל אני עדיין שומר מסורת, מסתובב עם כיפה, כן.
0: אוקיי, מי ששמענו ששרה איתך היא בת הזוג שלך, נכון?
1: נכון.
0: שאני רוצה לומר שזה, יש לה את הפנים שהכי קרובות לטינקרבל לדעתי.
1: את אפילו לא הראשונה שאומרת...
0: באמת? וואו.
1: לא יאמן,
0: היא נראית כמו פיה, ככה נראית פיה, אם מישהו רוצה, לכו תחפשו את הקליפ של 20 דקות, ותראו איך פיה נראית, כשיש לה פנים אנושיים. היית בלהקה צבאית, נכון?
1: נכון.
0: אוקיי, איפה, איזו להקה?
1: להקת חיל חינוך, הייתי בהרכב שככה הסתובב בבסיסים, ושאר רפרטואר...
0: באיזו שנה זו הייתה?
1: מאוד מגוון. מה את אומרת?
0: באיזו שנה היית בלהקה הצבאית?
1: התגייסתי ב-21, והשתחררתי ממש כפסע לפני המלחמה, לפני השביעי לעשירי.
0: אז כשאנחנו מדברים על השבעה באוקטובר, ואתה כבר בעצם משוחרר, אתה מתחיל לעשות את מה שהרבה אומנים עשו, לקחת את עצמם למשפחות מפונים, למי שחוו את האסונות, חיילים וכולי, היית שם?
1: לגמרי, האמת שאני בדיוק אתמול יצא לי לדבר על זה עם חבר, ואלינו כל מיני זיכרונות מהימים האלה, אני חושב שזה היה כל כך אינטנסיבי, ובלי לחשוב יותר מדי, שזה אפילו, זה אפילו לא הרגיש כמו איזה תקופה זה פשוט קרה, זה פשוט אנשים יצאו בלי לחשוב יותר מדי, וזה היה ממש תקופה מעניינת.
0: אז אני חוזרת רגע שוב ל-20 דקות, כי, אתה יודע, הפעם היינו מודדים אחרת הצלחות של שירים. האם זה בפלייליסט, נכון? האם הוא מנוגן וכולי? ועכשיו העניין הוויראלי הוא המשמעותי מכולם. הוא נחשב להצלחה של שיר. שירים גם יכולים פתאום להתעורר, בלי קשר למתי הם יצאו. יש לך... אפשר לדעת כאילו מה העיר את זה, מה הופך שיר לוויראלי? יש יכולת לפצח את זה?
1: בטח, אני ספציפית בהקשר של השיר הזה, זה קרה די במפתיע, זאת אומרת, זה שיר שיצא באלבום הראשון שלי בטעות לפני שנתיים.
0: הנה, בבקשה, מדהים.
1: לגמרי, זה לא איזה משהו שתוכנן, זה שיר גם שיצא כטרק בונוס, הוא לא תוכנן להיות איזה משהו ויראלי, ופתאום הוא תפס תאוצה ברשת, והמון אנשים התחילו לעשות לו קאברים וסרטונים, ופתאום, אתה יודע, אנשים כמו אורן לאב עושים סרטון בטיקטוק עם הסאונד של השיר.
0: וואו.
1: וזה פשוט התפזר כמו יש בשדה קוצים, לא בצורה מתוכננת בכלל, ואז גם הרדיו הגיע ועבר פלייליסטים, וזה איזושהי תעודה שהיא חדשה לי, ואני נורא, נורא שמח ממנה.
0: כן, צריך שיר אחד שיפתח את הדלת, נכון? זה כזה.
1: לגמרי, זה
0: לגמרי כזה. כמה אתה, זאת אומרת, טיק טוק, אינסטגרם, אני לא יודעת אם פייסבוק שייך לחבורה הזו, אתה שולט בזה? יש לך איש סושיאל שעושה את זה עבורך?
1: אני לאט לאט מבין כמה אימפקט וכוח יש לעניין הזה של רשתות.
0: מה אתה מעלה כל יום, אתה איך נראה הפרופיל שלך?
1: זהו, אז אני אגיד שאני באמת פחות, זה פחות התחום עיסוק שלי, כי אני יותר באמת במוזיקה, ולאט לאט אני מבין שאני צריך להיכנס לדבר הזה יותר, אז כן אני מעלה המון תוכן גם לטיק טוק וגם לאינסטגרם וגם לכל הרשתות, זה כן משהו שהוא בא לי פחות טבעי, וזה כמו שריר שאני צריך לפתח, אבל יש לזה המון ערך, ואני לאט לאט מבין את זה שזה באמת דבר חשוב.
0: אז לאט לאט. לא רוצה לאהוב אותי, על מי נכתב?
1: הוא נכתב, האמת שמה שמצחיק זה שכתבתי אותו יחד עם בת זוג שלי, אותה אחת מ-20 דקות.
0: כן.
1: אותה טינקרבל.
0: אותה ראות שי כהן.
1: נכון מאוד.
0: אוקיי.
1: אז כתבנו את זה יחד על איזושהי מערכת יחסים שהיא מורכבת, על הקשיים שיכולים להיות במערכת יחסים, על רגעים שהם, גם בתוך מערכת יחסים עם המון אהבה, יש רגעים כאלה שהם יותר מתוחים, וצריך להשאיר גם עליהם, אין מה לעשות, כי אלה החיים. זה בא מתוך מקום כזה, לא מתוך איזה פרידה או איזה מקום שלילי, אבל כן מתוך תחושות שלפעמים הן שליליות ועולות, גם בתוך קשר שהוא חיובי וטוב.
0: אתה אוהב לכתוב אהבה ומערכות יחסים?
1: אני אוהב לכתוב על מה שאני חווה, ואם אני חווה אהבה ומערכות יחסים, אז אני כותב על זה.
0: אוקיי, עכשיו אנחנו נספר שאתה, אורי והלהקה, משיקים את השיר הזה, את לא רוצה לאהוב אותי, בהופעת צהריים מיוחדת. ראיתי שכתבת כזה בעמוד, גם שומרי שבת יכולים להגיע, יהיה זמן לחזור הביתה. אז זה קורה ב-5 ביוני, ביום שישי, במרץ 2 תל אביב.
1: נכון מאוד, את מוזמנת גם.
0: אוי, איזה כיף לי, תודה, אני אבוא עם יאלי, הבן שלי, שהכיר לי אותך. כן, שזה כיף נורא, את יודע, לשבת ולשמוע עם הילדים שלך מוזיקה שהם אוהבים, ולגלות גם את, זאת אומרת שאנחנו חולקים כאילו את אותה התרגשות משיר, זה הכי שווה בעולם.
1: מרגשת אותי, איזה כיף לי.
0: איזה כיף לנו. רציתי לשאול, מזמינים אותך נגיד לכוכב הבא, עונה הבאה, אתה הולך?
1: וואלה, כשיזמינו אני אחשוב על זה, מעניין. לא יודע.
0: אוקיי, אני יכולה להמליץ.
1: זה כאילו איזה מילה.
0: אוקיי, בסדר.
1: למה לא?
0: כי באמת אתה מחזיק הכל, אתה יוצר סופר מוכשר עם כל יפהפה וקסם. תודה רבה, אורי קולטוב.
1: תודה לך, שמחתי
0: שיהיה. איך השם משפחה שלך מחייב לברך אותך, כאילו? שמת לב?
1: לא, אני בחרתי.
0: מדהים. תודה, תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה,
0: להתראות. להתראות, אנחנו מסיימים כאן. שימו לב, איזה שיר יפהפה, לא רוצה לאהוב אותי. ניפגש ביום ראשון, שיהיה סוף שבוע נהדר. ביי ביי.

0: חזרה.
1: מיד ב-103 FM המיטב, השיחות שעשו את היום.
2: 103 FM. מענכם את דפנה דקל, מאיפה?
3: עוד לא אמרנו, המשכנו עוד בדרך.
4: מהיומן, בתיאטרון חיפה, מהמופע שלי, מהדברים הכי פשוטים, מהשיר החדש, מהחיים בכלל.
2: לפנייך בני ציפר נפרד מגבריאל מוקד, קולגה. יוסי שיפמן הציג את כל אירועי המוסיקה הקלאסית ועוד המון שירים נפלאים.
1: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר ב-3, 103 FM.
5: 103 FM.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
10: יום פתוח בעשרה ביוני ברשת המכללה למנהל. בואו ללמוד לתואר הנדסאי במכללה המובילה בארץ. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. התקשרו, כוכבית 50-30, המכללה למנהל.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
12: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: אלטרנטיב סאמר אדישן, משקיעות הקיץ החדשים והמפנקים של אלטרנטיב. אייס קפה שיבולת שואל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
16: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: גדול הג'וניור הזה.
9: מאוחדת ג'וניור מעניקה שירות 24/7, מרכזים לבריאות והתפתחות הילד וכל מה שהילדים צריכים כדי לגדול בריאים. מאוחדת, רמה אחרת, למבוטחים עד גיל 18.
5: 103 FM.
1: עכשיו ב-103 FM סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
17: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן במהלך השבוע שחלף, מראיון עם ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק, לראיון עם ראש הממשלה לשעבר אחר, אהוד אולמרט, השר לשעבר שטייניץ מזיר מיום הרחפנים שהגיע גם לאזור המרכז, ומנגד יושב ראש מועצת אשר משה דודוביץ' אומר כי ראש הממשלה שוחח איתו, והפתרון לרחפני הנפץ בדרך.

0: ומצטרף אלינו ראש הממשלה לשעבר, שר ביטחון והרמטכ"ל לשעבר, אהוד ברק, שלום לך.
1: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
0: אתה מצליח להבין מה קורה כרגע בגבול הצפון שלנו?
1: אני מצליח בהחלט, אני אתקשה לתאר את זה יותר טוב ממה שאתה לי תאר את זה בפתיחת התוכנית, תאר דבר מדויק לחלוטין, וגם תאר את תגובת, אם תרצה ערוץ 14, אבל בעצם תגובת הממשלה לדבר הזה. זה ממשלה מוליכת שולל, נתניהו סופר גופות, 800, אני אומר לך, לא הרגו לא 800 מחבלים ולא 400 מחבלים, זה מזכיר לי תמיד את הסיכומים שהיית מסכם מהצוותי טנקים במלחמת יום כיפור בסוריה או במצרים, ואתה מסכם את המספרים שהם השמידו, והיה צריך מספר שהוא גדול פי שלוש ממספר כל הטנקים שיש לאויב, והכל דברי הבל. נתניהו אמר לו לפני כמה ימים בזמן הלוויות פה בארץ שאנחנו מקים שוק על ירך את החזבאללה. לפני 10 חודשים או 15 חודש הוא סיפר לנו שהוא הרחיק את האיום של החזבאללה בעשרות שנים. אני מבקש שתחשבו עוד פעם על ההבל הזה. עשרות שנים הוא הרחיק אחורה, והיום אנחנו עסוקים ברשתות ובחיפוש פתרונות למחדל מסוים של עניין הרחפנים, צריך לתקן אותו. ומה שקורה פה זה דבר עלוב, אשליה, מרמים את הישראלים, שאם רק יסירו לנו את האזיקים מהידיים, שחררו אותנו מהאילוצים של טראמפ המוזר הזה, אנחנו נקום על הרגליים, ואחת ולתמיד נחסל את החזבאללה. אין חיה כזאת. אני אומר לך את זה אחרי עשרות שנים בתפקידי ביטחון. אין חיה, אין חיסול של החזבאללה בלי כיבוש של כל לבנון, שהוא דבר בלתי מעשי בעליל. אבל אנחנו מקלקלים עוד יותר, תחשוב על זה. מה שישראל עושה היא למעשה מטרפדת את ההזדמנות שישנה היום בלבנון. ישראל, כשהיא משטחת כפרים, לא רק עוברת מעבר לליטני, מעבר לליטני צריך לעבור, כי הליטני, אנשים לא זוכרים את המפה, הליטני על יד ראש הנקרה, או מול עירון, הוא רחוק מהגבול 20 קילומטר, אבל בפינה של מטולה, הברך של הליטני היא פחות מ5 קילומטר ממטולה, אז לא חייבים להגיע בכלל לבופור, ברגע שעולים על רכס על יתר,
2: לא, אבל פה במה שאתה אומר, אהוד ברק, אתה בעצם מזקת את נתניהו מיותנו מדינת חסות. אתה אומר, גם אם לא היינו מדינת חסות, לא, אין לנו פתרון אחר.
1: קודם כל, אי אפשר לזכות אותו מדינת חסות, כי הוא מתנהג כמו מדינת חסות.
2: נכון, אבל אני אומר, גם המגבלה הזאת לא הייתה מעל ראשו, אתה
1: טוען. זה לא מסיר את מדינת החסות, אבל זה אומר את האמת, והגיע הזמן לדבר אמת, שגם אילו לא היה הדבר הזה, השיטה של ההגנה קדמית, ניידת בתוך לבנון כדי לעבור את הטווח של הטילי נונטט ולעבור את הטווח של הרחפנים שאנחנו לא מצליחים עדיין. את זה צריך לעשות, אבל במקביל צריך לחשוב איך בונים את החלשת החזבאללה. כאשר אנחנו משטחים כפרים שקיימים שם מאות שנים, אני עוד לפני 60 שנה זוכר את הסיור הראשון של קצין משנה, יוצא מעירון ועובר את בינג'בל ומקיף אותה ומקיף את המרון הרס וחוזר בחזרה במלכיה.
0: זה... לא, אבל אני כן רוצה רגע, אהוד ברק, לשאול אותך, מיד נדבר על מה אפשר לעשות שם אחרת אולי עכשיו, גם נחזור איתך לנסיגה היא לפני 26 שנה. אבל אילו אותה היום, שר הביטחון, ראש הממשלה, אנחנו גם שומעים הלילה על השיחה הקשה בין טראמפ לנתניהו, שממש ככה מתיח בו מילים מאוד מאוד קשות. אתה באמת יכול לעשות משהו אחרת ולהגיד לטראמפ לא?
1: מיד אני מתנגד להיות מופסק בשאלה שהיא בעיניי חשובה מאוד. תראה, ברגע שאנחנו משטחים כפרים, ומשדרים שאנחנו הולכים, גם בהכרזות, כולל של בכירים בממשלה, שאנחנו הולכים להישאר שם בקבע, אנחנו חושבים שאנחנו לוחצים לחץ צבאי ואנחנו מחלישים את החמאס. אנחנו מחזקים בזה את החמאס בתוך לבנון.
2: חיזבאללה, כמובן.
1: ברגע שאנחנו משדרים שאנחנו הולכים להישאר ואנחנו משפחים כפרים שקיימים שם מאות שנים, חמאס, חזבאללה מקבל פתאום תפקיד רציני בלבנון. הוא היחידי שמגן על לבנון בפנינו. רק ברגע שאנחנו עושים את ההפך ואנחנו פועלים עם הממשלה, אין דרך לפרק את החזבאללה מנשקו. הדרך היחידה היא להגיע למצב שביחד עם הממשלה וביחד עם הסעודים וביחד עם הצרפתים ויחד עם האמריקאים ועם הסורים, אנחנו יוצרים מצב שבלבנון יש מאמץ שהוא לרסק את הלגיטימיות של חזבאללה להחזיק נשק.

0: לקראת צבא להביא את הנשק.
1: אבל הממשלה הזאת חדלה 90, ובשביל זה השגריר לייטר מנסה בתפיסתי לפחות בנפש חפצה הוא מנסה לנהל את המסע ומתן הזה, אבל אין שם ממי לעבוד.
0: כשהוא איש טוב, הנושא כזה מניסיוני לא שייך לא ללייטר ולא לשגרירה הלבנונית ולא למשלחת של תתי אלופים. הוא שייך ללב של המדיניות במלל, אצל ראש הממשלה, אצל שר הביטחון, שר החוץ. צריך להתקיים מעמד שבו שואלים איך יוצאים מהפלונטר, ואתם שואלים איך יוצאים מהפלונטר. לטכנית נתניהו לא יכול להגיד לא לטראמפ בנסיבות האלה, וספק אם ראש ממשלה אחר היה אומר בנקודה הקונקרטית הזאת לא, זה לא פשוט. אבל צריך היה מדיניות אחרת לגמרי, שבה יש סיום למלחמה בתהליך מדיני, והתהליך המדיני בלבנון הוא הזדמנות יוצאת דופן, לא היה דבר כזה עשרות שנים. נשיא לבנון שהיה רמטכ"ל יחד עם הראש הממשלה של לבנון, יחד עם הסורים שכל השנים תמכו והחזיקו את החזבאללה מאחור, ויחד עם הצרפתים והסעודים רוצים לעשות זה, ואנחנו מטרפדים את זה. טרפדנו את צרפת, טרפדנו את סעודיה. התנאי שלנו, ההזוי, שקודם חמאס יתפרק מנשקו ואז אנחנו ניכנס תהליך מדיני, הוא הזוי משום שבזה שאנחנו משפקים כפרים, אנחנו מחזקים את החזבאללה, ואז okay. הוא לא יפרק נשקו. הדרך היחידה לפרק נשקו זה שהמסע ומתן ישיג את מה שקורה בחזבאללה ויכפה עליו את ההתפרקות. ויש לזה נכונות מסוימת, לא מושלמת, אפילו מברי. ואנחנו רואים שהאיראנים שמאחוריהם עומדת היום, עומד ציר חזק מאוד. פקיסטן, שמאחוריה גם סין, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה, פקיסטן, טורקיה, מצרים וסעודיה, ארבעת עמודי התווך של המזרח התיכון, חוץ מאיתנו, חשרו קשר ביחד עם קטאר העשירה, ולוחצים על טראמפ בצורה הרבה יותר יעילה מאיתנו. טראמפ לא מעיז להגיד לאמיר בין ה-30 וכמה של קטאר, שהוא יעשה את כל מה שהוא יגידו לו. הוא לא מעיז להגיד ל-MBS בסעודיה ש-MBS okay. יעשה את כל מה שאני אגיד. הוא אומר זה רק על נתניהו. ונתניהו גרר, הממשלה הזאת גררה אותנו למצב המדיני ביטחוני החמור ביותר בתולדות okay. המדינה. החמור ביותר בתולדות המדינה.
2: בוא בכל זאת רגע.
0: שלוש שנים כמעט, שלוש חזיתות שונות, אפשר להרחיב אותם, אני אספור את השלוש העיקריות.
2: אז מיד.
0: אף אחד מהם לא הושג שום דבר מהמטרות, צהל מתוח עד הקצה, וממשיכים לתעתר בציבור ולספר לו, שאם רק תתנו לנו, אנחנו מיד הולכים ומחסלים דברים שאין שום סיכוי לחסל אותם.
2: בוא בכל זאת, אהוד ברק, אתה יודע, זימנו אותך לשיחה הזו כדי לחזור איתך גם באמת לנסיגה ההיא לפני 26 שנה, והתמונות השבוע, והכותרות על הבופור, ובכלל השבועות האחרונים על רצועת הביטחון. תכון שם עושות לכולנו דז'ה-וו, וזו תחושה שבאמת אנחנו חוזרים לאותם מקומות, וכנראה עושים את אותם דברים, ומקווים אולי לתוצאה שונה, אבל היא לא מגיעה בינתיים. אבל בפרספקטיבה של כמעט 3 עשורים, יכול להיות שזו הייתה טעות, הנסיגה עם לבנון?
0: אני גאה מאוד בזה שהודעתי על הנסיגה, החלטתי עליה, וביצעתי אותה, והוריתי, ואכפתי אותה, גם נגד התנגדויות מכל הכיוונים.
1: אבל זהו, גם היא בוצעה חד צדדית, גם שם לא בנית המטריה המדינית, כמו שאתה מתאר ומצפה פה מנתניהו.
0: אתה טועה, אנחנו עיכבנו אותה, את היציאה בפועל, את הלילה הנבחר, עיכבנו אותו באיזה 4 לילות, כדי להגיע לכך שאנחנו פועלים רק אחרי שקיבלנו מכתב ממזכ"ל האום, שהכוחות של האום, המודדים שלו, גמרו לסמן את כל הגבול בינינו לבין לבנון, והסימון המוסכם הזה הוא הבסיס, הייתה החלטת מועצת ביטחון שעל פיה פעלנו, והיא הייתה אמורה לשלול מהלבנונים בחזבאללה את הלגיטימיות להמשיך ללחם בישראל, כי ישראל נסוגה מלבנון, היא לא בלבנון, יצאה מלבנון, אגב לא נסוגה, כמעט אף אחד לא ירה עלינו, אבל יצאנו מלבנון אל הקו הבינלאומי, ובכך שללנו את הלגיטימיות חזבאללה לפעול. שצפון ראה את 6 השנים הטובות ביותר בדור אחורה, וכמובן זה לא לנצח, אין שום דרך לקשור בין האירועים מלפני 26 שנה, או מלפני 40 שנה, 42 שנה שכבשנו את הבופור ליום הזה. אין מי שהיה בלבנון והוא מבוגר מספיק שזה לא מזיז לו משהו בלב כשאנחנו חוזרים לבופור, אבל מבחינה מעשית זה דבר טקטי בעל חשיבות משנית, ושוב פעם, אני אומר לכם שיש חשש עמוק שההליכה לשם לא קשורה בדברים מעשיים, אין מהבופור שליטה, יש שליטה על רמת נבטיה שזה דבר משני לחלוטין,
2: אבל גם אתה שומע, אהוד ברק,
0: אנחנו לא נמשכים לשם בגלל הידיעה שאפשר לעשות מזה צילום טוב.
2: אבל גם אתה שומע את הביקורת על הנסיגה ההיא, ולדעתי גם אתה לי שותף לדעה הזו, שבעצם הנסיגה ההיא, שהיו מי שהגדירו אותה כמנוסה, ככניעה, אני יודע, בלי איזשהו הסדר, זה מה שאפשר לחיזבאללה לגדול, להתחזק, להתעצם, ולחזור אלינו היום, היום כמפלצת.
0: אנשים לא זוכים את המציאות. השאלה האמיתית לגבי היציאה מלבנון איננה מדוע התקיימה בשנת 2000, אלא למה היא לא התקיימה 15 שנה קודם. אני מודה שאני עוד לפני שיצרנו את רצועת הביטחון הזאת, ניסיתי לשכנע את משה וחצי שהיה רמטכ"ל, ואת מי שארץ, רק את רבין שהוא התחלף, שלא נכון בכלל להקים שם רצועת ביטחון מחדש עם צבא דרום לבנון. צבא דרום לבנון הוא דבר שהופך אותו לבוגד בעיני העם הלבנוני מעצם השיתוף פעולה עם ישראל. ואמרתי כבר אז, בואו ניצור פה ארבע מיליציות, מיליציה דרוזית במזרח, מיליציה שיעית במערב, מיליציה נוצרית במרג'יון, המעורבת בבינג'בל. ארבעת המיליציות האלה יהיו מיליציות לבנוניות. הם שומרים על התושבים שלהם, הם לא משרתים את ישראל. אנחנו עוזרים להם מתחת לשולחן, אנחנו עושים פשיטות פנימה מתי שצריך, אבל יש 52 מיליציות בלבנון של כל מיני קבוצות, אז יהיו 56. לא הצלחתי לשכנע בזה. עכשיו אני אומר לך, החזבאללה התפתח בגלל שהיינו בתוך לבנון. כשנכנסנו לרצועת הביטחון, שהתחלנו את רצועת הביטחון, לא נדבר כשנכנסנו ללבנון ב-82, ובכלל זרקו עלינו אורז מבוסם, וכיבדו אותנו בדובדבנים, אני אז פעם ראשונה אכלתי דובדבן בחיים, מהכפרים השיעים האלה שאנחנו היום משטחים אותם. אבל החזבאללה גדל כתוצאה מהחיכוך איתנו, בהתחלה היינו יורים עליהם עם ה...
1: לא, אבל הוא הגיע אחרי זה, הוא הגיע למימדים שבהם, שאותם פגשנו בתחילת המלחמה, בדיוק בתקופת השקט הזאת, אבל אני ברשותך שנייה אחת רוצה...
0: לא בתקופת השקט, בן כמה אתה, עמיחי?
1: 46.
0: טוב, אז היית אז בן...
1: הייתי בצהל, בנסיגה, הייתי חייל צעיר.
0: מה קרה בין 20, היית הזמן שהיית בן 20, לזמן שהיית בן 40 או 46 היום, זה הרבה מאוד זמן, ומה שקורה היום הוא תוצאת מה שלא קרה ב-26 שנים האחרונות, זה לא תוצאה של מה שקרה לפני שנות
2: יום. אבל אנחנו רוצים, אהוד ברק, להספיק גם לדבר איתך עוד מילה על...
1: שנייה, גדעון, אני יכול רק שנייה, אבל עוד לפני כן, ברמת, כן, אנחנו בענייני המדינת החסות. כן, אנחנו יודעים שבשנתיים וחצי הקרובות יש לנו דונלד טראמפ בבית הלבן. אתה מזהה דמות פוליטית כלשהי אחרת שמתמודדת עכשיו שיכולה להגיד לו לא, מה שנתניהו לא מסוגל היה לעשות אתמול בערב?
0: תראה, אין לי שום ספק שקודם כל צריכה לקום ממשלה שבהרבה דברים לא מנסה למלמל דבר אחד ולעשות דבר אחר. ממשלה שהיא עקבית ושיש לה מדיניות, וזה מה שחסר לממשלה הזאת, אין לה הבנה שמלחמה מסיימים תמיד, מלחמה זה אמצעי להגיע לפתרון פוליטי מדיני, וצריך לחתור לזה כמה שיותר מהר, לפני שאתה נמתח ומוטס ונמרח ונתקע בכל החזיתות. כי גם במלחמה יש את החוק של התמורות היורדות, כמו במקרו-כלכלה.
1: אבל נפתלי בנט או גדי איזנקוט ידעו לומר לטראמפ לא?
0: הם הרבה, כל אחד מהם טוב להן ארוך מנתניהו, קודם כל כי הוא לא בא מהעמדה הזאת שהיום חושדים בו באמריקה, שהוא גרר את טראמפ למלחמה הצגה מעוותת של מציאות וזריעת אשליות על מה שניתן. הוא לא תלוי, אף אחד מהם לא עומד למשפט שטראמפ צריך להשיג לו חנינה אצל הנשיא. אף אחד מהם לא בורח מוועדת חקירה ממלכתית, ולכן כל אחד מהם תשובה, והוא אומר, מקשיבים לו נטו, מבינים שלישראל יש תוכנית והיא אחרת. לנתניהו מציגים הקשבה, אף אחד לא מקשיב לו באמת.
2: ראש הממשלה לשעבר, שר ביטחון והרמטכ"ל לשעבר אהוד ברק, אנחנו מאוד מודים לך על השיחה הזו.
0: תודה לכם.
1: תודה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
2: שלום ליאת רון.
4: אהלן אהלן, מה העניינים?
2: בסדר, מה שלומך?
4: אנחנו סביר, אתה יודע, קוראים עליה דברים, אז תגידו מה בא לכם שנדבר עליו ואני זורמת, יאללה.
2: יפה, קודם כל בואי נתחיל עם מה שקורה אתמול בכנסת, תקרת הפטור ממע"מ מצומצמת מ-130 דולר ל-75 דולר, בעצם שוב מבטלים את הצו של שר האוצר.
4: סנוקרת כפולה לסמוטריץ' שנמצא עכשיו וחותם על הסכמי יצחק בוושינגטון. יצחק זה ההסכמים של נשיא ארגנטינה, אז הוא נמצא שם וחוטף תבוסה באמת כואבת בפעם השנייה. אני רק מזכירה
2: יצחק, מי שיצחק אחרון.
1: כן.
4: בדיוק, הוא לא צוחק אחרון.
1: תודה לך על הבדיחת אבא הזאת.
4: כן.
2: מה שאני אוהב אצל הטלי שהוא רואה אותי הולך לשם, אבל הוא לא עוצר אותי, הוא נותן לי ליפול, ואז הוא צוחק עליי. ואז הוא צוחק עליי. כן, סליחה, בבקשה.
4: זה חשוב, אתה יודע, כל אחד יש את התפקיד שלו. בקיצור, נמצא סמוטריץ' שם, חוטף מפלה שנייה, יחד עם ציבור הקונים. כן, הרי תמתמו לנו את השכל, זה התחיל $150, הכנסת ביטלה את זה אחרי פנייה לבגץ, כי בגץ אמר, הכנסת היא הריבון, הכנסת צריכה להחליט. שוב הוציא צו כדי לעקוף את העניין של $130, והופ, בוטל שוב על ידי הכנסת. יש הטוענים שזה הפעם האחרונה, לך תדע. מצד שני, בוא נדבר על מה שקורה לאנשים, כן? נניח, קניתי סחורה $130, והייתי בטוחה שאני אקבל אליהם תור, חברים, הכינו את הארנקים. מסתבר שרשות המסים כבר הכניסה את ההנחיה או את ההחלטה הזאת למערכות שלה, ומסתבר שלא מה שקובע זה מתי שלחת, חברים, מתי שלחתם, אלא מתי החבילה חוזרת. זאת אומרת שתצטרכו לשלם 18% חברים על כל...
2: טוב, ונאמר שמי שמאוד שמחים וכמובן נלחמו בדבר הזה, זה כל היבואנים שמאוד נפגעו מהמהלך הזה של סמוטריץ', שבכלל העדיף ריח של כלכלת בחירות.
4: זה לא רק היבואנים, זה גם לשכות המסחר, האנשים כן, בארץ, שהתחקו כן, כן. מזה עד העצם, מה
2: שנקרא. טוב, בואי נדבר, ליאת, על עוד דבר מעניין שאנחנו עדים לו בתקופה האחרונה, רשתות השיווק הגדולות, סופרים שמוכרות לא רק חלב, גבינה וקוטג', אלא גם מכוניות ודירות. מה קורה? מה נסגר?
4: חבר'ה, טוב, אתם בנים, אבל כל אחד, למי יש יותר גדול, גרנדיוזי ומעולה, כן? עכשיו, זה איזושהי שיטה לנסות ולמשוך קונים, כיוון שהמחירות ירדו ברשתות השיווק, בתקופת המלחמה האחרונה, אני מדברת ממש עכשיו.
1: בגלל רשתות אונליין?
4: לא, גם, אבל לא, אלא אני טוענת שאנשים פשוט אין כסף. זאת אומרת, יוקר המחיה פה מטורף, כל המחירים כל הזמן עולים, אז פשוט אנשים פחות קונים, מה לעשות?
2: זאת אומרת, הפתרון זה לשים ליד הקופה גם איזה מכונית חדשה, אולי משם תבוא על
4: ישועה. אבל זה יותר גימיק שיווקי, מאשר משהו שנותן איזשהו ערך לרשתות עצמם, כי מה קורה? הן הופכות להיות מעין מתווך, מתווך בין הקבלנים, שרוצים להיפטר ממלאי דירות שהם לא מצליחים למכור בפריפריה, אז הנה יש להם אפשרות. הרשת מציעה איזושהי הטבה לרוכשים במחיר נמוך. יש מלא כוכביות קטנות, כי מה יקרה, חברים, אם למשל הדירה לא תימסר בזמן, הקבלן יפשוט את הרגל, למי יבואו בטענות? לויקטורי? ועם הקיה ספורטאז' שנמכרת באושר עד, שזה באמת יופי יופי, 1,800 שקל שמים קש, ואז מקבלים רכב ב-139 ומשהו 1,000 שקל, שזה זול, אבל...
1: זה 20,000 שקל הנחה, לא?
4: כן, יותר אפילו. הרכב הוא בן שנה, אתה מעביר בעלות, אתה כבר מפסיד 15%, נכון? מערך הרכב, אתה יד שנייה. כן. מפה תגזרו הלאה, אבל יופי לנו, אור ודרור. תקשיבו, זה משהו שקורה בארצות הברית, משם זה הפך לסוג של עסק, אבל הם עושים הפרדה בין הרשת לבין המחירה. זאת אומרת, זה לא זהות של אחד לאחד, שאם חלילה משהו קורה, יבואו וישימו את אושר עד וויקטורי. אני לא מתה על זה, אבל...
1: אז אני אגיד לסיכום שאומנם רכב ודירה לא, אבל אני גם לא ניתן פרסום ספציפי לאחת הרשתות שתקר פה, אבל באחת מהן אני מבקר וקונה מוצרים שהן לא דווקא מוצרי מזון.
4: נאנפוד קורא בזה, נאנפוד, כן, כן.
1: לא, וזה כן, מכונת גלידה קניתי לבנות, קונה כל מיני דברים כאלה, יש בזה משהו כיפי.
2: יפה.
4: יש משהו כיפי, רק תורידו את המחירים, לא גדעון בסופר, במחירים.
2: לגמרי, באופן כללי, תורידו את המחירים, עוד לא דיברנו על זה, אבל זה מדהים שכשהדולר עולה, ישר מקפיצים את המחירים למעלה, ושהוא מתרסק ב-20%, אף אחד לא מעדכן את המחירים לטובתנו, זה תמיד עובד רק בכיוון אחד, אבל זה לשיחה אחרת, ליאת. ליאת רון, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה. ביי ביי.
2: טוב ושקט.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
5: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע שחלף, והשבוע יושב ראש רפאל והשר לשעבר יובל שטייניץ שוחח עם ענה דודוב בתוכנית איפה הכסף. הוא גם סיפר כי איום הרחפנים קרוב לפתרון, וגם הזהיר שבקלות הרחפנים האלה יכולים להגיע גם מעזה וגם מיהודה ושומרון. והנה השיחה שלהם.
6: עכשיו נדבר עם הפרופסור יובל שטייניץ, שהוא יושב ראש רפאל, פרופסור אורח באוניברסיטה העברית. קודם כל שלום.
7: שלום וברכה.
6: שמע, אני רוצה לפתוח איתך באיזושהי החלטה של צרפת, ששוב מונעת מישראל להשתתף ביריד נשק בינלאומי חשוב, ועל כך מודיע אתמול משרד הביטחון. מה המשמעות לגבי חברות ישראליות? אגב, היריד הוא יורוסטורי, נכון?
7: כן.
6: אוקיי.
7: זה יריד מאוד חשוב שמתקיים בפריז כל שנתיים, יש את הסלון האווירי, וכל שנה שנייה, ואת היורוסטורים מתחלפים כל שנה, וזו החלטה שהיא כולה חרפה, החלטה מבישה, היא נובעת משני טעמים, גם איזושהי אנטישמיות וכניעה ללחץ של אנטי ישראלים ואנטישמים ומוסלמים, כן, שהם לוחצים כל הזמן, ממשלת צרפת מנסה להראות שהיא פוגעת בישראל, שהיא קשובה לצד הערבי המוסלמי, זה כמובן בעל חשבון.
6: כלומר,
7: מדינת ישראל
6: מתיישרת איתם, כן, ו...
7: כן, וגם מאחר שהתעשיות הביטחוניות שלנו, בראשן רפאל, אבל גם התעשיות האחרות, אלבי, תעשייה אווירית, מאחר שבדרך כלל אנחנו מקים את הצרפתים בשווקי העולם.
6: אז אני רוצה לשאול אותך, איזה נזק נגרם לנו מביטול ההשתתפות של ישראל שם ביריד הזה שמתקיים באמת
7: לא
6: פעם בשנתיים?
7: אני לא אוהב נזק מהותי, אבל זה נזק, אני חושב שאנחנו צריכים לשקול, אני בטוח שמשרד הביטחון מטפל בזה עכשיו, ואם בכלל אנחנו מוכנים להופיע, כי מה שהם אמרו שאנחנו יכולים להופיע, אבל בלי ביטן ממשלתי ובלי נציגים של הממשלה, ולהציג רק נשק הגנתי. לא נשק התקפי, שזה מקבלה שהצרפתים המציאו במיוחד בשבילנו. מעולם לא הייתה מקבלה כזאת, לשום מדינה, כולל למדינות שנמצאו במצב מלחמה.
6: תגיד.
7: רק לישראל.
6: אוקיי, יש מצב שזו בעצם התחלה של ביטולי הזמנות של חברות ישראליות בעולם?
7: לא, לא, הצרפתים לא מזמינים איתנו כלום, גם אנחנו לא מזמינים מהם כלום. אנחנו בדיוק היום הוצגו הנתונים המסכמים של הייצוא, של התעשיות הביטחוניות הישראליות לשנת 2025.
6: שיש פה זינוק מטורף של 30%. מה החלק של
7: 30%.
6: זהו, מה החלק של רפאל, פרופסור שטייניץ? החלק של רפאל ב-30% האלה?
7: אנחנו משהו בין רבע לשליש, ל-30%. זה שלושת התעשיות הגדולות הן 85%. רפאל כמובן, תעשייה אווירית ואלביט.
6: תגיד, ישראל בעצם לא נפגעת מזה שאנחנו מייצאים ומייצאים ויש לנו ברוך השם מה לייצא, אבל איפה אנחנו? איפה אני עירנו, מה שנקרא?
7: להפך, ישראל רק מרוויחה מהדבר הזה, כי ככל שאנחנו מייצאים יותר מערכות נשק לאירופה, לארצות הברית, להודו, למדינות נוספות, אנחנו מקבלים תקבולים עצומים שמשמשים אותנו, גם מאפשרים לנו להוזיל מחירים לצהל, אבל הכי חשוב, אנחנו מקבלים מקורות אדירים כדי לפתח את הדורות הבאים של אותם מערכות הגנה.
6: אין חשש, תגיד פרופסור שטייניץ, שנגיד הידע הביטחוני שלנו עלול לזלוג למדינות יריבות אחרות?
7: תראי, תמיד יש חשש מסוים, אבל אני יכול להגיד שגם האמריקאים, למשל משווקים את המטוסים שלהם ואת המערכות שלהם ואת הספינות שלהם ואת הטילים שלהם בכל רחבי העולם המערבי.
6: בוא נדבר פרופסור שטייניץ על הפיתוח הבא, שאני מבינה שהוא איכשהו כרגע בהתהוות, או אולי אפילו יותר מזה, הפתרון לרחפנים, שזה כאילו כלום, אבל עובדה שצהל לא מצליח להתמודד עם זה.
7: כן, הכלום הזה הוא משהו גדול מאוד. אנחנו רואים זה גם בשדות הקרב בין אוקראינה לרוסיה.
6: נכון.
7: וזה עכשיו מגיע אלינו בעוצמות הולכות וגוברות.
6: מה הפתרון שרפאל מציע?
7: בעיה עיקרית זה גילוי. ברגע שאנחנו מגלים את הרחפנים, אנחנו מפילים אותם באחוזים גבוהים מאוד, 80-90%, אני לא יודע בדיוק כמה, אבל אחוזים גבוהים מאוד, ואנחנו צריכים להשתפר בעתיד ולשאוף להתקרב ל-100%. של הפלה ברגע שיש גילוי.
6: מתי יהיה פתרון כזה? מתי אתה מעריך שיהיה פתרון?
7: הבעיה המרכזית היא אחרת. הרחפנים האלה מאוד קטנים. יש להם מנועים חשמליים, אז הם לא כל כך גועשים, אתה שומע אותם רק שהם 50 או 100 מטר ממך, בתנאי שאין רעש בסביבה. הם עשויים מפלסטיק, אז בקטנים, הם לא רואים אותם במקם, ולכן הבעיה העיקרית היא בעצם הגילוי.
6: אוקיי, עכשיו רגע.
7: ואנחנו מפתחים, אני לא אכנס לפרטים, אנחנו מפתחים גם, וכבר יש מערכות שמגלות אותם בצורה יותר ויותר טובה, גם מרחוק.
6: שהם בעבודה? הם בעבודה?
7: הם בעבודה, חלק הם כבר מיושמות. וגם מבחינת הפלת הרחפנים, אז יש המון המון מערכות, גם רחפנים נגד רחפנים, רחפנים שמטילים רשתות, רחפנים שעשויים לפגוע ברחפנים אחרים פיזית, גם מערכות אחרות, תותחים, מקלעים, כוון את הפיגיון, זה לא דווקא...
6: מאה אחוז, אז עכשיו זה זה...
7: אבל אנחנו עובדים גם על אמצעים אחרים, אמצעים אחרים לחלוטין, שיישמו טכנולוגיה שונה לחלוטין, מהמקובל.
6: אתה יכול להגיד לפחות לוח זמנים? אתה יכול לדבר איתי על זה?
7: נורא קשה לדעת לוח זמנים. הטכנולוגיה קיימת. הטכנולוגיה שתאפשר לנו להפיל לא רק רחפנים, אלא להקות של רחפנים.
6: אוקיי, שזה חשוב.
7: קיימת. השאלה כרגע זה לעצב אותה בצורה כזו, למזער אותה, להקטין אותה, להפוך אותה למובילית, לעצב אותה בצורה כזו שהיא תתאים לשדה הקרב. שהיא לא נעשה אותה רק בשדה הניסויים, אלא שהיא תהיה אפליקטיבית לבסיסים או לכוחות שנעים בשטח, שצריכים הגנה ניידת.
6: תגיד, אתה מעריך...
7: שמתניידת איתם.
6: אוקיי, פרופסור שטייניץ, אתה מעריך, וזה מדובר באמת בימים האחרונים, שנגיד להקת רחפנים כזאת, כמו שאתה מגדיר אותה, עלולה להגיע אלינו למרכז הארץ, נגיד מאזור יהודה ושומרון, מאזור הדרום, כלומר, זה הרי לא נתון שהוא בלבדי ללבנון.
7: אז קודם כל צריך להדגיש, הרחפנים הם לא כתבאמים ולא טילים. יש להם טווח מוגבל, כי דווקא רחפני הסיב עצמו, אפילו שהוא דק מאוד, הסיב האופטי הוא בכל זאת שוקל, הוא בכל זאת סוג של הקבלה. ולכן הרחפנים האלה מדברים בדרך כלל על טווחים של 10, 20, 25 קילומטר.
6: נכון, אבל הוא קשה לגילוי.
7: נכון, הוא קשה לגילוי, ואני בהחלט יכול יוצא מתוך הנחה שארגוני טרור, בעזה או ביהודה ושומרון יכולים גם להשתמש בהם.
6: אתה מעריך שיש בנו. להם כבר כאלה? ביהודה ושומרון או בעזה? שם לא זה חמאס, פה זה חמאס.
7: אני לא רוצה להעריך, אני מעריך שזו התפתחות שעשויה להגיע במהרה אלינו.
6: במהרה אתה אומר.
7: התפתחות קשה. אני רוצה להדגיש אבל... יש אמצעים להתגונן בפני רחפנים, יש אמצעים להירט רחפנים, הבעיה כרגע שאנחנו עומדים על, גם אם אתה מיירט את רוב הרחפנים, 80 או 90 אחוז זה לא מספיק, כי 10 אחוז הנוספים יכולים לגרום נזק נורא, גם בגלל רמות הדיוק שלהם. כן. לכן אנחנו מחפשים פתרונות שיבילו אותנו לקרבת המאה אחוז.
6: ואנחנו צריכים אותם מהר מאוד.
7: ואני משוכנע שאנחנו, יש כבר כמה פתרונות טכנולוגיות שמאפשרות את זה, אנחנו אבל צריכים לעשות אדפטציה שלהם לתנאי הקרב.
6: אני רוצה להתקדם איתך ברשותך, לקראת סיום השיחה שלנו על לבנון. תגיד, מה קרה הלילה בין הנשיא טראמפ לבין ראש ממשלת ישראל, כשכבר היינו בדרך לתקיפה בבירות, ושוב נדמה לי בפעם השלישית, הנשיא טראמפ אומר לנתניהו, נא לחזור.
7: אין לי מושג, לא הייתי בסוד העניינים, אבל אני יכול להגיד לך על דבר טוב שקרה הבוקר. במישור אחר לגמרי, אני מגיע עכשיו, השתתפתי בטקס חילופי ראשי המוסד, כניסתו של האלוף גופמן לתפקידו כראש המוסד, ואני רוצה להגיד לך על סמך היכרות אישית איתו בשלוש שנים האחרונות, אני חושב שאין ראוי ממנו.
6: כלומר, אנחנו יכולים לסמוך.
7: אני קשה לי לחשוב על מישהו, גם אמיץ, אבל גם יצירתי, נועז מכינה מחשבתית, בעל השכלה רחבה, יותר מתאים לתפקיד ממנו, ואנחנו רק צריכים לשאול את עצמנו, על מה הייתה כל המאומה הזאת בחודש
6: okay, האחרון. אוקיי, המאומה נגמרה, וכבר כן, שמענו כן. על אדם אחד שפרש משם, ויכול להיות שיהיו עוד פרישות, אני לא רוצה להיכנס לזה.
7: כל פעם שמתמנה ראש מוסד, פורשים כמה ראשי אגפים.
6: אוקיי, כן. בסדר. אבל, בכל אופן, יש לנו 15 הרוגים, ממשיכים לראות על היישובים, וטראמפ לא נותן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. צים מהסיפור הזה?
7: אין פתרונות קסם במלחמה. אני לא אומר שמדינת ישראל צריכה להישאר שם לאורך זמן. אני חושב שמה שמדינת ישראל צריכה לשקוד מוקדם ומאוחר, זה אפילו אולי כניסה רחבה בהרבה לבנון, ללבנון, כדי להביא באמת סיום למצב שבו השכנה שלנו הצפונית נשלטת על ידי איראן באמצעות חיזבאללה.
6: אנחנו חייבים לעצור. יושב ראש רפאל, פרופסור אורח באוניברסיטה העברית, יובל שטייניץ, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה לכם.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
2: דוד דנינו הוא אחיו של אורי דנינו, זכרו לברכה, שנרצח בשבי חמאס, ובציוד שהוא מפרסם בימים האחרונים, הוא כותב בזמן שאחי, אורי, הוצא להורג באכזריות במנהרה חשוכה, כותב ליונתן אוריך, אתה שכרת בדם של ששת הגיבורים כדי לטהר את שמו של ביבי, תתבייש, כך כותב דוד דנינו ליונתן אוריך. שלום דוד.
8: בוקר טוב גדעון ועמיחי.
2: מה מביא אותך לכתוב את הציוץ הזה על יונתן אוריך?
8: ברשותכם אני רוצה לפתוח במשפחת תנחומים למשפחת ינאי, שניתה נפלה שבוע שעבר, סמן נועם ינאי מגדוד רותם, הגדוד שהכי גדול התחיל בו את דרכו בצהל. אני, מה כתב? אני נכנס לטוויטר, אני רואה את הבן אדם עושה צחוק, אין לי בעיה שבן אדם יגיד מה שהוא רוצה על הכל. שיגיד, אני חף מפשע, לא עשיתי את זה, שאתה משתמש במילים הציניות של ויתרה לי על הוצאה לאורג, בזמן שכולנו זוכרים מה היה, היה שש חטופים שהיו צריכים להשתחרר
2: בהם. רק להזכיר את ההקשר, בעצם אורך כותב את זה בתגובה ליועצת המשפטית לממשלה, שממליצה להגשת תו אישום נגדו בפרשת הבילד. אז הוא כותב לה שהיא, כן, או כאילו עוקד, שהיא בכלל רוצה להורג. כן, סליחה שקטעתי אותך.
8: כן, אנחנו נראה כותב להזכיר שהיה שש חטופים שהיו צריכים להשתחרר בעסקה הראשונה. היה שם שתי נשים, היה שם אזרח חוץ, אזרח רוסיה, היה שם שתיים שפצועים, שפצועים פציעות פשוט. היה שם אנשים שהיו צריכים להשתחרר בעסקה הראשונה. מתכוון בעסקה שתופדה ביום ה-55. הם היו צריכים לקחו אותם מהמנהרות, ואנחנו יודעים את זה, שלקחו אותם בשביל לשחרר אותם. אז על האנשים האלה, שנשארו שם עוד קרוב עוד 300 יום, 300 בטוטל הם נשארו שם 328 יום, ובסוף ירו בהם, הוציאו אותם להורג במנהרה החשוכה הזאת, ואתה ויתרה לי על ההוצאה להורג. כן, אז אני המטרה של הציוץ הזה הייתה באמת לנסות לקחת אותו לקרקע, שיהיה לו קצת בושה על הפנים. זה מה שאני ניסיתי לעשות.
2: אתה כותב שם דברים באמת חריפים, שכרת בדם של ששת הגיבורים, כדי לטהר את שמו של ביבי, אתה כותב ליונתן אוריך. מישהו מסביבתו הגיב, אמר משהו בתגובה לדברים האלה שאתה כותב?
8: אני אגיד לך משהו, בתגובה שלי לא כמו הפעם הראשונה שאני שמעתי מהסביבה הזאת הייתה בשבעה, את מה שהיה לנו לומר לסביבה של אוריך, אמרנו לסביבה של אוריך, וזהו, נגמר. ככה עד היום.
1: מה הכוונה לסביבה של אוריך? כן, מגיע לך.
8: מה שהיה לנו לומר, אמרנו לו בפנים, שהגיע לביקור. וזהו, כמו שלא שמענו לנו לפני.
1: ותגיד, אבל בהיבט הזה של מה שמפתיע מאוד אצלכם ומעניין גם זה הזהות שלכם, כן? אני מסתכל בתמונת הפרופיל שלך בטוויטר אפילו, כן? אתה לא... זה כאילו יש בזה משהו מפתיע שביקורת כזאת מגיעה מצדכם, אתה מסכים איתי? בהסתכלות שטחית חיצונית קודם כל.
8: הסתכלות שטחית חיצונית, כן. קצת להעמיק בפנים, אני השתניתי מאוד בשלוש שנים האלה. לפני שלוש שנים האלה עשו ממני, עשו אותי אדם אחר, הגדול שהיה חבר הכי טוב שלי. לפעמים גם היה אבא שלי. היה הכל בשבילי, פשוט איננו. ואז אני בחרתי דרך אחרת בחיים. אני היום באוניברסיטה העברית לומד משפטים וקרימינולוגיה. אני אקדמיזטור בצה"ל. אני בן אדם אחר. לפני זה אני רבתי עם אחי על אם מותר בכלל להתגייס או שזה לא טוב, והיום אני מבין שהכל אחרת. אני השתניתי מבפנים.
2: במה אתה יכול לנסות להסביר לנו? במה השתנית? על איזה אדם אחר אתה היום בהשוואה למי לדוד שלפני הרצח של אחיך?
8: אני היום לא מנותק. אני היום מבין שמי שסוגר את הספר צריך להתגייס. אני מבין שאנחנו צריכים, שהמדינה זה אנחנו. אנחנו זה המדינה. אנחנו צריכים לעשות הכל שהמדינה תחזיק, אנחנו לא יכולים לצלות את זה באנשים אחרים שהם ילכו להתגייס, אני יושב ללמוד. אם אתה באמת יושב ללמוד בצורה אבסולוטית, כן, תשב תלמד. אם אתה לא יושב ללמוד בצורה אבסולוטית, אתה מחויב, כמו כל בחור אחר, כמו כל צעיר אחר במדינה.
2: תגיד, וחוץ מזה, דוד, ספר לנו קצת מה שלומכם, מה שלום המשפחה.
8: כל יום זה מלחמה חדשה, זה אף פעם לא נגמר. יש שנים שאתה רואה מישהו לא יכול לקום בבוקר, אתה רואה את זה בעיניים שלו שהיום הוא לחיות כל היום במיטה, ומה שאתה יכול לעשות רק להגיד לו שאתה איתו, לפעמים זה עוזר, לפעמים זה לא, ולפעמים זה אתה היום במצב הזה, לפעמים זה היום שלך להיות ככה. זה נוגע בכל אחד במקום אחר. אבא רוצה להנציח יותר, אמא גם רוצה, נוסעת המון לארצות הברית, אותי הקטנה, פתאום ילדה מדהימה, מקסימה, טוב, גם דלתה בשנים, אז זה אחרת, אבל פתאום ילדה כזאת, הנה את ילדה שהיא קצת עושה צורות, ברוך השם, אבל משאירה אותנו עסוקים. כן, זה מלחמה, זה אף פעם לא נגמר, ואף פעם לא מסתיים, זה כל יום. כל יום מלחמה.
2: כן, אנחנו נאמר לך תודה גדולה, דוד, ששוחחת איתנו הבוקר, אחיו של אורי דנינו, זכרו לברכה. תודה רבה.
8: תודה רבה לכם, גדעון.
1: תודה.
2: שדיברת איתנו.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
5: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע האחרון, והשבוע גדעון אוקו ועמיחי טלי שוחחו עם משה דוידוביץ', ראש מטה אשר, ששוחח עם ראש הממשלה נתניהו, שהבטיח לו כי הפתרון לבעיית הרחפנים קרוב מתמיד. הנה השיחה שלהם.
2: משה דוידוביץ', בוקר טוב.
9: בוקר.
2: יושב ראש פורום יישובי קו העימות, ראש מועצת מטה אשר. הופתעת שרק 13 הצליחו להתפנות כדי לדון בצפון?
9: שום דבר כבר לא מפתיע אותי בפוליטיקה, אתה יודע, ראיתי דברים גרועים מההופעה הדבישה הזאת של מי שהגיע. יחד עם זאת אני לא מודד את טיב ההחלטה במספר השרים שהגיעו, אלא בטיבה ואיכותה של ההחלטה. אתמול, אחרי הרבה זמן של חיקיון, אחרי הרבה בחינאי בקשות בחינות, עברה החלטה חשובה על הצפון. אולי הדבר החשוב מכל הוא יישומה של ההחלטה הזאת, כי אנחנו מכירים כבר החלטות ממשלה בעבר שלא יישמו הנחה למעשה, שהן בסך הכל היו דף נייר שחתומים עליו, אבל ברמת התכלס, כל נושא הטבות, המס אתמול, זה רק החלטה דקלרטיבית, וראש הממשלה התקשר אליי אתמול בלילה.
1: זהו, אנחנו שומעים על השיחה הזאת ביניכם, ומה הוא אומר לך בה?
9: אז כן, הוא הפליג בשבחה של ההחלטה וההשלכות שלה על מה שיקרה פה בצפון, וראשית הודיתי לו על, על עצם ההחלטה שהיא באמת חשובה, אבל הודעתי לו שההחלטה הזאת לא תהיה שלמה בלי שתי סוגיות קרדינליות. האחת, קודם כל, ביטחון התושבים שלנו. נכון לעתה, יש מלחמה בצפון. זה שיש הפסקת אש, זה לא אומר שצהל לא נלחם בדרום לבנון. זה שיש הפסקת אש, זה לא אומר התושבים שלנו בחניתה וראש הנקרה, מצובה וערב אל הרם שאדמית, לא חווים את כל רעש המסוקים, המטוסים והירי באזור הגבול. ולכן אמרתי לו שהדבר החשוב ביותר זה ביטחון התושבים והחוסן שלהם, ואולי דבר נוסף, זה נושא הרחפנים. וכך ראש הממשלה אמר לי שכבר נמצא פתרון, והפתרון הזה יושם כבר בימים הקרובים. רציתי לשמוע קצת יותר פרטים על נושא פתרון הירי אל מול הרחפנים, אז נאמר לי על ידו שהסוגיה הזאת כרגע היא בגדר נושא שלא ניתן לדבר עליו.
2: אתה אומר שהפתרון הזה ייכנס לשימוש כבר בתוך ימים. זה מה שאתה מבין?
9: כך אמר לי ראש הממשלה אתמול בלילה, בהחלט. ואני מאוד מקווה שלפחות בקטע הכל כך מעיק והמעיב הזה והמסוכן הזה של הרחפנים, בהחלט ימצא הפתרון כפי שראש הממשלה אמר.
1: זה מעניין, אתה יודע, משה דודוביץ', שאתמול בלילה לשכת ראש הממשלה מוציאה הודעה מיוחדת על השיחה ביניכם, שזה אגב אותי מפתיע, ב-11:15 בלילה, ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם יו"ר פורום קו העימות משה דודוביץ', והדכן אותו, זה כאילו, אתה רואה את זה כתגובה לישיבת הממשלה עם הנוכחות המצומצמת?
9: אני רואה את זה כניסיון בהחלט של לשכת ראש הממשלה לייצר בז סביב נושא ההחלטה הזו. אני לא רואה בכך פסול.
1: לא, זהו, כי גם בהודעה הזאת של לשכת רועם כתוב שביקשת לחזק את ראש הממשלה והודית לו על הבשורה האדירה ליישובי הצפון, וציינת את שיתוף הפעולה ההדוק עם משרד ראש הממשלה. האומנם?
9: אז להגיד שהיה שיתוף פעולה הדוק עם משרד ראש הממשלה, אלו לא נקרא לזה המילים המדויקות. אני כן רוצה לומר דבר אחד אולי...
1: אז הם כאילו מגזימים בשמך, אתה אומר.
9: אני רוצה לומר דבר אחד חשוב, ולא לעסוק בפירוטכניקה של ההודעה הזאת. אני, כיושב ראש פורום קו העימות, כאחד שלילות כימים, יחד עם עמיתי ראשי הרשויות, פועל על מנת שהשקט ישוב על כנו בחבל ארץ המופלא הזה, מה שעומד בראש מעייני זה שאותם קברניטים, ובראשם ראש הממשלה, יחזירו את הביטחון, ישיבו את הביטחון, יכריעו את החיזבאללה, ייצרו הסכם מדיני עם מדינה קיקיונית שנשלטת בידי ארגון טרור כבר למעלה מ-40 שנה, ויתנו את הטבות המס והטבות האחרות שמגיעות לנו בדין, ולא יחלקו את זה לכל מיני מקורבים, בלי שום שכל, בלי שום ראייה כלכלית אמיתית, בלי שום ראייה שרואה את התושב אל הסקטורים. ולכך גם הנושא הזה, אמרתי לראש הממשלה, ההחלטה לא תהיה מלאה, בלי נושא הביטחון ובלי נושא הטבות המס. ונושא הטבות המס, הוא הודיע לי שפורסם תזכיר חוק וקדמו אותו בימים הקרובים, אז אנחנו נצפה ונאחל ונחכה, כי בסוף בסוף בסוף ההחלטות נופלות בירושלים, והיישום אמור גם הוא ליפול בירושלים, אז אני רוצה ביום הזה להיות אופטימי, עליו ולמרות כל הסייגים, ועל אף ולמרות כל התלאות, ונכון, עברנו ימים קשים, ואנחנו עוברים ימים קשים, אם הממשלה לא תפרע את השטרות שהבטיחה, אז אני אומר פה בצורה ברורה, אמרתי את זה יותר מפעם אחת, הציבור יצטרך לבחור בין אמירות ריקות מתוכן, לבין היכולת שלו לקבל את מה שמגיע לו בדין, ולא בטוב.
1: אמר לי אתמול לאדם מהאזור שלכם, הבחירות הקרובות יוכרעו על ידי תושבי הצפון. אמנם אנחנו מיעוט, לא, אנחנו לא הרבה מנדטים, אבל זה אנשים שמאוד בוער להם כרגע האירוע, באופן כללי מאוד בגדול מזוהה ימין וליכוד, והם לא היו מוכנים להמשיך את המצב הקיים.
2: אבל אלקטורלית הם לא כוח משמעותי למרבה הצער.
1: נכון, כי הוא אומר, הם יכולים להיות לשון מוזניים.
9: בוקו, תראה, בסוף בסוף הכרעות נופלות על חודם של מנדט אחד או שניים. אז אני רוצה לומר לכם שבדקה החולפת התקשר אליי תושב מהמרכז, ששמע אותי מדבר אצל יואב לימור לפני שעה קלה, לפני חצי שעה, ואמר לי, אדון דודוביץ, שמעתי אותך, אני תושב המרכז, מצביע ימין, תקימו רשימה של הצפון, הגיע הזמן שהצפון יכריע מה קורה במדינת ישראל. אז להגיד לכם שתוקם מפלגה של הצפון, קשה לי להאמין, הלוואי, הייתי רוצה שזה יקרה, אבל כן, אני חושב שתושבי הצפון, אבל דרך אגב, לא רק תושבי הצפון, גם תושבי הדרום, גם תושבי המרכז, רואים את מה שמתחולל פה במדינה,
2: מגמרי.
9: ואני הייתי מצפה ומייחל ומתפלל שבבחירות הקרובות הממשלה שתהיה, שתכונן, תסתכל על, קודם כל על תושבי המדינה, על האזרח במדינה ולא על הכיסא שלה.
2: משה דודוביץ, יושב ראש פורום יישובי קו העימות, ראש מועצת מטה אשר. תודה רבה. ששוחחת לנו, אפילו שאנחנו לא ראש הממשלה. שמחים שענית עליו.
9: כל טוב.
1: אנחנו נוציא הודעה שהוא הודה לנו מקרב לב על השיחה.
9: אני מודה לכם מקרב לב על השיחה הזאת.
2: יש לנו את זה מוקלט, חברים, אפשר לצאת. דודוביץ', תודה, שיהיה לכם יום שקט.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
10: מורן זר קצנשטיין, שלום.
11: שלום, שלום.
10: מפלגת הדמוקרטים, מייסדת בונות אלטרנטיבה, ואת תעודת שאת מתמודדת שם, בפריימריז, לא צפוף שם? יש כבר איזה 4,000 מתמודדים על כמה? 8-10 מקומות, ויש שם 3-4 ח"כים מכהנים, ויאיר גולן, כאילו מה התבונה הפוליטית פה?
11: האמת שיש באמת הרבה מאוד מתמודדים, וכולם מצוינים וטובים ומצוינות, אני לחמתי לצד חלקם ברחובות, ואני שמחה להגיד שגם כשיהיו 20 מנדטים לדמוקרטיים, זה עדיין יהיו 20 מועמדים ראויים וטובים שיכנסו, ואני אגיעה בכל מי שיכנס.
10: טוב, זה מה שנכון להגיד, ובתכלס, בעצם תשכנעי את ה... מי מצביע שם? יש מתפקדים בדמוקרטיים? מי הגוף הבוחר?
11: האמת שהגוף הבוחר עומד היום על 70,000, ואני מאמינה שעד שאנחנו נסגור את ההתפקדויות, אנחנו נגיע כבר ל-80,000 מתפקדים, וזה הגוף הבוחר הדמוקרטי, במחנה הליברלי, דרך אגב, היחיד שיש בו בחירות דמוקרטיות, והשניים רק לליכוד.
10: טוב, עכשיו משימה קשה, שכנעי את ינון מגל להצביע עבורך. אני מנסה להעיר אותך.
12: לא, צריך קודם כל להגיד שמורן היא מייסדת בונות אלטרנטיבה.
10: אמרתי את זה, לא?
12: זה אלו שעשו את המצעדי השפחות בזמן הרפורמה, שהיו הולכות עם הכובעים הלבנים והגלימות האדומות. האם ניצלנו, מורן, מהפיכת נשות ישראל לשפחות, או שעדיין הסכנה קיימת?
11: הסכנה קיימת ומרחפת, וכל הדברים שדיברנו עליהם, כל הדברים שהזהרנו מהם, עדיין קורים בשטח, הממשלה לא עוצרת לרגע, וזאת בדיוק הסיבה
12: מה שנשים... קורה, איפה? תני לי כמה דוגמאות לסכנה שנשים הופכות לשפחות.
11: אני אתן לך, כן. אני אתן לך דוגמה.
12: כן.
11: שמנחה מוביל בערוץ 14 אומר שצבא זה אירוע גברי, ושנשים צעירות, בנות 18, שרוצות להתגייס, לעשות שירות משמעותי, רוצות להיות לוחמות. אני למשל הייתי...
10: כמו הבת שלי.
11: אני אתמול הייתי בערד למשל, דיברתי עם בנות צעירות. שאלתי אותן, מה אתם רוצות לעשות? רוצות להיות לוחמות. למה אבא ואמא מצביעים לליכוד? סיפרתי להם, אתם יודעים שזה מה שגורים בערוץ 14? הם מאוד כעסו, והטעות שאתם עשיתם, שאתם יצאתם נגד לוחמות ונגד גירוש של לוחמות וחיילות מהצבא, אני מאמינה שזו טעות שאתם תשלמו עליה, כי בנות צעירות שגם מגיעות מבתים ימניים וליברליים שרוצות לעשות דבר משמעותי, כולל דרך אגב דתיות, מבינות לאן אתם הולכים, מבינות שאתם הולכים על
12: הראש שלהם. איפה זה שפחות? לא הבנתי איפה זה שפחות. הבנתי. עדיין לא הבנתי איפה נשים הן שפחות.
11: נשים שמאבדות את היכולת שלהן ואת הקול שלהן, בסופו של דבר זה מה שפוגע בהן.
12: כן, איפה יש שפחות? איפה אישה הופכת? את אמרת שנשים יהיו שפחות, ושעדיין הסכנה קיימת. איפה נשים שפחות או הופכות להיות שפחות, כפי שאת רואה בסכנה בחברה הישראלית? הבנתי? אני אגב מתנגד לשילוב של נשים לוחמות יחד עם גברים. אני חושב שאתם הורסות את הצבא.
10: כל הגילול שלכם. בואו נעשה את זה מטורבץ, זה ויכוח מעניין.
12: אבל בואי נתמקד בשאלה שלי. איפה, על עדיין לא ענית, אני עדיין מחכה לתשובה.
11: רגע, אני עונה לך, קודם כל זה מצוין שאתה תמשיך להגיד את זה, כי בכל פעם שאתה תמשיך להגיד את זה, אנחנו נקבל עוד קולות.
10: גם אני מעודד אותו.
11: תמשיך להגיד את הדברים האלה.
12: מעולה, עכשיו תעני בבקשה.
11: עכשיו אני אגיד, כשילדות בנות 14 מחתנים אותם בכוח ביבניאל, והממשלה לא נוקפת אצבע כדי לעצור את זה, מחתנים קטינות ביבניאל, והמשטרה לא עוצרת בן אדם אחד, בוא תגיד לי איך זה נקרא.
12: נו,
11: אז... כשאישה, אין לה שום יכולת, כשאישה...
12: נו, מישהו תומך בזה? מישהו תומך בזה?
11: מישהו עושה משהו?
12: כן.
11: מישהו על בימת הכנסת, באמת?
12: ודאי.
11: עשרה לי קידום.
12: זה אסור על פי חוק, ודאי. אם יש מקרה שמישהו ביבניאל... אגב, אני הבנתי מהם שזה פייק. אבל זה הופך את נשות ישראל לשפחות? זה שמישהי ביבניאל... זה שמישהי ביבניאל... התחתנה בגיל 14...
10: השיחה חשובה, בוא נדבר כמו בני אדם.
12: זה הופך את נשות ישראל לשפחות? Okay.
10: לא, אבל זה שאתה מדיר את אנשים משירות קרבי משמעותי, כמו שחלקן רוצה, הופך אותן לשפחות.
12: לשפחות.
10: התשובה היא כן, כן.
12: במה משפחות?
10: ברגע שאין לך...
12: אישה היא לא לוחמת
10: אישה. ברגע שאין לך שוויון זכויות,
12: כן.
10: אתה בן אדם נחות.
12: כן, בסדר.
10: מה לא מובן בזה?
12: זה קשקוש. זה קשקוש.
10: אז אתה אמרת פייק גם על הפגיעות הטקסיות, הלכתי לראות זמן אמת.
12: נו.
10: היו... אבא ואמא של הפגיעות הטקסיות במגזר הציוני דתי.
12: המשטרה חקרה? יש עצורים?
10: המשטרה חקרה את נתניהו, אז מה?
12: נו, ואז הוא במשפט? מה זה אז מה?
10: אה, בטח, אבל אתה רוצה לבטל אותו.
12: מה זה קשור?
10: אבל בוא נחזור.
12: איפה השפחות? בבקשה, איפה השפחות?
11: ינון, אני אומרת, ינון, זו שיטה ידועה שלך, לקחת כל דבר בצד שלכם, להקטין אותו, לנרמל אותו, וכל דבר...
12: איפה השפחות? איפה השפחות?
11: קיבלת תשובה. הסדרה של שפחה היה הרמת דגל לפגיעה בזכויות נשים. כל מה שאני עושה בשלוש שנים האחרונות, זה לעצור פגיעה, ממש לא.
12: אז איפה השפחות?
11: כל יום יש לנו, כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים, ומכריחים נשים לוותר על הזכויות הרכושיות שלהן, ואין להם שום יכולת לתת עדות. אתה רואה, אתה הרגע מוכיח את מה שאני אומרת.
12: שמה?
11: כל דבר שאני אגיד, אתה תגיד, נו באמת.
12: לא הבנתי, איפה שפחות? איפה שפחות?
11: כשאישה אין לה שום זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני.
12: לאישה אין זכות לטעון ולדבר בבית הדין הרבני?
11: לאישה, העדות שלה היא חצי מעדות של גבר. כשמרחיבים את סמכויות בתי הדין הרבניים...
12: חצי מעדות של גבר?
11: אזרחים...
12: מאיפה את מביא את הדברים האלה?
11: נאום של אישה, עדות של אישה ועדות של גבר, היא שווה בבית הדין הרבני?
12: ודאי.
10: לא.
12: ודאי?
11: לא נכון.
12: מה זה לא נכון? מה זאת אומרת לא נכון?
11: זה לא נכון. אני זאת שמדברת עם נשים.
12: אז מה? מאיפה את מביאה את השטויות האלה?
10: אתה יודע שלא מזמן מינו אישה לדיינת... רגע, שנייה, מורן. בבית הדין הקאדי של המוסלמים, אצלנו עוד אין.
12: אוקיי, מה הקשר? היא אמרה שעכשיו עדות של אישה זה חצי מעדות של גבר.
10: אין שום קשר בין שום דבר לשום דבר.
12: מאיפה השטויות האלה?
11: אישה, העדות שלה נחשבת כחצי בבית הדין הרבני. אם אתה לא יודע, אני לא יודעת אם עברת שם או לא.
10: טוב, יאללה, בואו נלך לפוליטיקה.
12: תקשיבי, מורן, את פשוט מדברת שטויות.
11: אז אתה יכול להגיד שאני מדברת שטויות.
12: מאיפה הבאת את זה?
11: אני זאת שמדברת יום-יום עם נשים.
12: אז מה אם את מדברת?
11: בבית הדין הרבני. נשים ש... יש אישה שהתקשרה לפני כמה שבועות, שסגרה את עצמה בתוך תא שירותים בבית דין הרבני, בוכה.
12: ואת יודעת כמה גברים יצאו נפגעים מבתי דין רבני? מה הקשר? מה הקשר? אז יכול להיות, יכול להיות שמי שעברה איזה אירוע. את יודעת מה, אני לא מבין, את פשוט ממציאה דברים, פשוט המצאת שטויות על שפחות בחברה הישראלית, עשיתם פייק כמו כל המחאה הזאת, ועל הטיקט הזה את נכנסת לפוליטיקה ויושבת באולפנים ועכשיו מנתחת גם את המצב באיראן ובלבנון, אני לא יודע בתוקף מה. כאילו, תקשיבי, זה אירוע מופרך.
10: הוא לא מרשה לך להיכנס לפוליטיקה, זה גם שגם את שפחה כנראה.
11: הוא לא מרשה לי, לא, לא, לא. לדבר על נושאים פוליטיים, הוא גם לא מרשה לדבר על נושאים צבאיים.
12: מה?
11: רק אתה יכול לדבר על נושאים צבאיים.
12: בתוקף מה את מדברת על נושאים צבאיים? איזה ניסיון יש לך?
11: קודם כל, גם הייתי קצינה בצבא, גם הייתי...
12: איפה היית בצבא?
11: הייתי קצינת שלישות בפיקוד העורף, והייתי 3 שנים בשבק. ובשבק, דרך אגב, יש לי
12: שירות בשבק?
11: מאוד...
10: יצאת קצת פיתה.
12: מה עשית בשבק? לא, כקצינת שלישות יצאתי פיתה.
10: תשמע, יש לה יותר... הרבה יותר ממאי גולן, למשל, שהיא צעירה שהיא דתייה, בעודה מצטלמת בחצי עירום.
11: אני רוצה לציין...
10: וגם יותר מגולדקנופ.
12: אבל היא לא יודעת, מאי גולן...
11: לא, אבל נשמה, אתה עסוק בלהקטין ולצמצם. אתה דוגמה חיה למה המחאה הזאת צריכה להתקיים.
12: למה?
11: בתפקיד הראשון שלי בשבק, הייתי אחראית על כל ההתראות המבצעיות בחדר כן. מצב של השירות, כל הידיעות אוקיי. ההתראתיות הגיעו אליי, כן. ואחר כך הייתי במדור דוברות, בלשכת ראש השירות, אוקיי. איפה שעכשיו
12: אוי, הדוברת... אוי, לא ידעתי את זה. אז זה שהיית בדוברת, אז זה שהיית דוברת של השב"כ...
1: שכחת אחרית על מבצעיות, נכון?
12: את עכשיו מנתחת את
1: ה... אבל תמשיך לתמוך בגולדקנופ.
11: אתה יכול להמשיך להקטין, אוקיי? בינתיים יש לנו באמת את דרי... שיושב בקבינט המצומצם שלא עשה יום אחד בצבא ומחליט אם חיילים ילכו להילחם או לא, ואתה מתפלפל.
12: הוא היה בצבא,
1: דרי. דרי, מורן,
12: דרי, דרי היה בצבא.
1: דרי היה שלושה שבועות בצבא, לא, היה, תפסיק להגיד את זה.
12: שלושה חודשים.
1: אבל היה, כן, אבל היא שהייתה שלוש שנים בשבק וקצינה בצהל לא הייתה.
12: בסוף, בסוף.
1: היא לא חשפת את עצמך, אירום והריה, ואני רוצה לשאול אותך גם שאלה. אני רוצה להגיד
12: משהו, למה צדק? למה צדק? בואי אני אחמיא לך, למה צדק בעניין השפחות?
1: אבא שלך ליכוד ניקלו?
12: בגלל שבאמת כשיש אירועים, בשמאל, כמו שלמשל מפרגנים לאייל יופי, כן, בעניין שראינו כולנו מה הוא עשה עם השוטרת, את מוציאה איזו הודעה מגוחכת, כן, מביכה ומבזה, כן, שבחיים לא, בחיים לא היית אומרת את הדברים האלה, אם היה מדובר
1: בישמים.
12: את צדקת, הפכת לשפחה, צדקת.
1: את יכולה להתעלם מהשאלה המיותרת הזו. רגע, אני רציתי לשאול אותך משהו.
11: שנייה, אני מבקשת לענות כי הוא משקר.
1: אוקיי.
11: אני, בבונות אלטרנטיבה, הראשונות שהגיבו איך שנודעו הסרטונים האלה, ואנחנו גינינו את זה, וזה שאתה לא מכיר את התגובה הזאת,
12: את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת? את רוצה שאני אקרא מה את פרסמת?
11: כן,
12: אחרי ההחלטה של השופטת, את ההודעה המגוחכת שלך?
11: אנחנו היינו הראשונות שגינינו, ואינון, ואני אומרת אותם,
12: גינינו, גינינו.
11: קודם כל, סליחה.
1: כשאתה הגנת, כשאתה הגנת על ההוא שנתן בעיטה לגדי קדם, אתה יכול עכשיו לדחות, אבל רגע, מורן, שנייה, אני רוצה לשאול לך שאלה. אני מרגיש סוג של הזדהות איתך, כי נדמה לי, אולי אני טועה שאת בבית ליכודי, נכון?
11: אני באה מבית ימני, אבא שלי דתי, צופה בערוץ 14, אני לא חושבת שהוא לא ליכודי.
1: אז השאלה שלי, האם תצליחי לשכנע, כי אני נחשבתי...
12: אבל מהגוש האמוני, את מהגוש האמוני, בת.
1: ינון, תניח לי רגע לשאול את השאלה.
12: אני עוזר לך, אני רוצה לעזור.
1: עשית מעצמך מספיק
12: צחוק. לסייע לך.
1: מספיק צחוק ברעיון הזה. האם הצלחת לשכנע... לא, אתה מבין ברדיו. האם הצלחת לשכנע את אבא שלך לבוא לדמוקרטים?
11: אני לא צריכה לשכנע אותו לעבור לדמוקרטים. הממשלה הקרובה הולכת להיות ממשלה מאוד מאוד רחבה, ובסופו של דבר מה שאבא שלי מבין, ומה שהרבה מאוד אנשים מבינים בסופו של דבר, זה שהיה פה טבח של 1,200 אזרחים, יותר מ-1,000 חיילים שנפלו, 250 נחטפו, וזה על הראש של הממשלה הנוכחית, וגם אבא שלי מבין שאנשים האלה צריכים ללכת הביתה, כי הם לא עשו את העבודה שלהם, והם גם לא מוכנים לשלם את המחיר, ולא מוכנים להקים ועדת חקירה ממלכתית, להפך, הם מסכימים אפילו לשלם שוחד פוליטי, רק כדי שחס וחלילה...
1: מורן זר קצנשטיין... תודה ובהצלחה.
12: יישר כוח.
11: תודה רבה.
1: שכוייך, ביי.
12: תודה, כן, בהחלט. תשמע, מרתק, מרתק.
1: יש פרסומות או לא?
12: בסופו של דבר...
1: עשה לפרסומות, רוצה להספיק את השיר, נו, מרתק או לא מרתק?
12: תן לי בבקשה פרסומת.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה... ראות מתתיהו ארגון.
5: 103 FM השבוע, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו ביחד, כל הקטעים הכי טובים ששודרו כאן בשבוע שחלף עלינו, עוד מעט שעה נוספת. אני ראות מתתיהו ארגון, שקד מורג, מחזיקה מעמד יפה יפה ואחרי את השידור. אנחנו מיד מיד חוזרים.
3: אתם מאזינים ל 103 FM, המיטב, השיחות שעשו את היום. 103 FM הכותרות של השבוע מתחילות ב-7-9.
13: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
14: שלום, שלום, מתי?
13: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה, מה היית אומר לו?
14: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי.
13: קיבלת הצעה ולא הסכמת?
14: אז אני אגיד לך משהו, לא אכנס לפרטים, אני רק...
13: יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא, אנחנו שם.
14: לא, אבל הייתי שם, הייתי שם.
13: עכשיו בסבב הזה?
14: עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
13: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
3: גדעון אוקו ועמיחי הדלי, 7-9 החדש. חוזרים בראשון, 7 בבוקר, 103 FM.
14: תראה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות לפני. 103
3: FM.
15: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים, יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט C על הים בין התחלת נתניה. 050-373-9999.
16: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
17: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
18: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
19: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
20: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
21: זה בסט.
22: מהייזום ועד הביצוע.
21: זה בסט.
22: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
21: זה בסט.
22: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
23: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי.

0: מערכות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: התלבשתם יפה, יצאתם מהבית והתרגשות. הגעתם לנדבג כדי לאסוף את הילד שחזר אחרי חצי שנה בדרום אמריקה. ופתאום, דרוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנדבג.
2: חברי קרנות השוטרים או ארגון המורים ומחפשים דירת חלומות מול הים? יש לכם הזדמנות למחירים בלעדיים בפרויקט היוקרה, סי מבית א' או שחי ולנבר מהנדסים. בואו לגור בריזורט על הים בין התחלת נתניה, בהנחה מיוחדת ותנאי תשלום ייחודיים. התקשרו 050-373-9999.
3: 103 FM.
4: עכשיו ב-103 FM. סיכום השבוע עם רעות מתתיהו ארגון.
5: אתם על 103 FM השבוע, כל הקטעים הכי טובים ששדרו כאן במהלך השבוע האחרון. אז מראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט עד למרגי שהגיע לאולפן של 2-4, מור מתן תורג'מן שרצה אל גן הילדים של ביתה בקריית ביאלי כי אין שם מיגון. כל זאת ועוד המון דברים טובים וקצת פחות טובים בהמשך. אני רעות מתתיהו ארגון, שקד מורג אחרי את השידור. אנחנו מתחילים.
6: ראש הממשלה לשעבר אהוד אולמרט, שלום לך.
7: שלום, בוקר טוב.
8: שלום.
6: בוא נתחיל מטבע הדברים במה שעשו פורעים חרדים אתמול לשופט סולברג לביתו. זו לא חציית קו, זה אדום, זה נראה, עושה רושם שחציית נהר אדום.
7: כל אחד זכה להגדרה שלו. אני מסתכל על זה ואני אומר, אין להם אלוהים. אין להם אלוהים לחבורת הפורעים הזאת. אבל זה לא קורה במקרה. זה תהליך מסוים שמתחיל בהפגנות פרועות בכל מיני אתרים בעיר. זה ממשיך בחסימת דרכים. זה מתקדם בהתנפלות על בתיהם של קצינים בכירים במשטרה, וזה ימשיך הלאה. זה קורה כי קודם כל, יש בכל האימותים הללו איזה סוג של קריצה בין המשטרה לבין הפורעים. המשטרה לא באמת משתמשת בכל האמצעים שהיא יכולה להשתמש בהם כדי לבלום את זה, כי זאת סיטואציה שהיא לא נוחה כל כך לממשלה, ביות והמשטרה ממזמן כבר היא לא משטרת ישראל, אלא היא משטרת בן גביר, משטרת הטרוריסט הזה, אז היא מתנהגת באופן שבעצם רומז לפורעים הללו שהם יכולים להמשיך.
8: כן, אני
7: שמתי להם אתמול או שלשום בבוקר שכמה פורעים שנעצרו בערב, נדמה לי ליד ביתו של ניצב במשטרה, שוחררו בבוקר משום שלא היו ראיות נגדם. לא היו ראיות נגדם כי המשטרה לא מביאה ראיות כדי שלא יתרחו לעצור אותם, כדי שאפשר יהיה איכשהו להגיע לאיזושהי סוג של קריצה עם המשטרות החרדיות.
8: זה בדיוק העניין מר אולמרט, כי דיברנו קודם עם אחד מהמפקדים בימר שי, והוא אמר, אנחנו מביאים, באים לבית המשפט, בית המשפט משחרר. כאן עצורים במקרה הזה של השופט נשיא בית המשפט העליון, 60 איש, ויובאו היום להערכת מעצר. 60 איש יישארו, אתה רואה שבית המשפט נותן לזה, או כאילו, יש פה שיתוף פעולה גם בין בית המשפט לבין המשטרה?
7: תראי, אני כמובן לא מצוי בכל אחד מנסיבות המקרה הספציפיים, אבל בדרך כלל מה שקורה הוא שבית המשפט פוסק על סמך הראיות שהמשטרה מביאה כשהיא מבקשת הערכת מעצר. כשהמשטרה לא מצליחה להביא ראיות, אז לבית המשפט אין מנוס אלא לשחרר את אנשים, בין אם המדובר הוא בפורעים ורוצחים יהודים מהשטחים, שגם אם הם נעצרים, אז הם נעצרים ומשוחררים מיד, משום שהמשטרה לא אוספת נגדם את הראיות, או לא מציגה את הראיות בבית משפט, וזה נכון גם לגבי הפורעים החרדיים.
8: כן, רק צריך להגיד,
6: אגב,
8: צריך להגיד במקרה הזה של סולברג, שגם השר לביטחון לאומי גינה את המקרה הזה.
7: יש את זה. אם את מאמינה לשקרן הזה במשהו, אז תהי...
8: לא, אני רק אומרת מה שאני מצטטת.
7: אני מבין, הוא בוודאי.
6: טוב, בוא נתקדם.

0: בוא נתקדם. אתמול לפני מה שקרה אצל שופט סולברג, הייתה דרמה וסערה בכנסת על בחירת מבקר המדינה. אני מניח שעקפת אחרי זה. מה אתה אומר על מה שקרה אתמול?
1: אני חייב לומר, אני לא מכיר אישית לא את השופט אלרון ולא את עורך הדין רבילו, ואני לא יודע אם מישהו מהם מתאים או לא מתאים, מה התכונות האישיות שלו שהיו יכולות לקדם באופן ענייני את מועמדותו. יכול להיות ששניהם מתאימים, יכול להיות שלא. מה שחשוב מהאירוע של אתמול זה רק דבר אחד. מה שקרה אתמול זה קדימון למה שיקרה בבחירות לכנסת. הם ינסו לזייף את הבחירות לכנסת. הם ינסו לגנוב את הבחירות לכנסת.
2: מה זה אומר?
1: אתמול,
2: רגע.
1: הם יעשו בקלפיות, הם ינסו לעשות בקלפיות של הבחירות, מה שהם עשו אתמול בקלפי של הכנסת. קבל העולם כולו מול מצלמות הטלוויזיה, מול כל העולם, כשהם מצלמים את העניין הזה, הפעילו מנגנון של סחטנות, של איומים, של תוך הפרת חוק, שהרי ככל שאני מתמצא, וגם קצת ניסיתי לבדוק את העניין במשך אתמול, ברור שהייתה כאן על פניו הפרה של חובת הסודיות, שהיא קבועה בחוק, שהבחירה הזאת והצבעה חשאית של מבקר המדינה, יש לה סיבות ענייניות. שרוצים שמבקר המדינה...
0: כן, אבל מה אתה נדהם מהסחטנות? זה חלק מהמשחק הפוליטי כל השנים.
1: זה לא... אני לא נדהם מהעובדה שיש ניסיונות לסחטנות. אני נדהם, או אני מתרשם מהלהיטות שבה הסחטנים והנסחטים משתפים פעולה זה עם זה, כשבראש הכנופיה... עומד ראש כנופיית הפשע, כפי שקראו לו אתמול, ראש הממשלה ועוזריו, ומנהלים את העניין הזה באופן גלוי, באופן חשוף, שכל העולם רואה. ואני פשוט אומר, כרגע מבקר המדינה נבחר, אלא אם כן בית המשפט יחליט להתערב, אני מניח שהוא לא יתערב בעניין הזה, גם אם לכאורה לפני הדברים הייתה פה הפרת חוק של חובת הסודיות. אני מסתכל על השלב הבא, המכריע, שבו אנחנו צפויים להיות עוד חודשים ספורים, אני לא יודע אם בספטמבר או באוקטובר. אני אומר לכם עכשיו, אני משמיע אזהרה, תקליטו אותי, ואולי עוד נוכל לחזור לזה. יהיה ניסיון לגנוב את הבחירות על ידי הממשלה, על ידי ראש הממשלה וחבורת הפורעים והבריונים שמנהלים יחד איתו את המדינה, והם יעשו את זה בכל מיני מקומות שהם יעריכו ששם בקלפיות אפשר להרתיע בוחרים מלהגיע לקלפי, ואפשר יהיה להשפיע על הרכב הקלפי כדי...
0: זו האשמה חמורה, אהוד אולמרט, אתה מאשים את ראש הממשלה בעצם?
1: אני לא מאשים אותו כרגע במשהו שהוא עשה, אני מעלה אזהרה שזה מה שהוא מתכוון לעשות. בהחלט. אני חושב שמה שהיה אתמול, הוא מדבר בעדו. מה שהיה אתמול, זו שחיטה באיומים, זאת גניבה של הצבעה, זה הפעלה של שיטות פשע מאורגן, ואני קצת מבין בדברים האלה, כדי להביא לבחירה של המועמד שראש הממשלה רצה אותו, כאשר אין שום מעצור, והכל נעשה, זה הדבר שפעם לא היה קיים. פעם אחרי שהיו אירועים כאלה, היו אומרים, מגלים סודות שנחשפו, שהיו ניסיונות לעשות סחיטות, וכל
2: זה.
1: הכל נעשה בגלוי.
2: אתה מעריך שבית המשפט לא יתערב. אוקיי.
1: אני חושש שבית המשפט לא יתערב, ואני חושש שזה כבר בבחינת עובדה, ואני מזהיר שזה מה שהם ינסו לעשות.
0: טוב, אמרת את זה, אהוד, בוא נתקדם רגע. בוא נלך ללבנון, אין לנו הרבה זמן. אתמול היה שיחות, סבב נוסף, והסכמה על הפסקת אש מלאה. כמה אתה מתייחס לזה ברצינות?
1: תראו, אני חושב שעם לבנון יש מתכונת להגיע להסדר שיאפשר, לפי ההצהרה של נשיא לבנון, מישל אהון, אפילו מסע ומתן לשלום בין ישראל ללבנון. זה יחייב כמובן הפסקת אש וכו'. יש לנו כמה סוגיות טריטוריאליות זניחות בינינו לבין לבנון, שללא ספק הן ניתנות לפתרון. אני בשעתו, לפני למעלה משנתיים כבר, בסיועו, בעצתו, בהכוונתו של מי שהיה אלוף פיקוד צפון וראש אמן ומסגי, הכנו יחד מזכר שמציע איך לפתור את הבעיות הללו, והגשתי אותו גם לאמריקאים וגם לצרפתים וגם לכל הגורמים שעסקו בעניין הזה, משום שאני חושב שהבעיה ניתנת לפתרון. הבעיה שיש לנו היא שיש לנו ממשלה שרוצה מלחמה בלבנון, ויש לנו ממשלה שרוצה להתנחל בלבנון. יש לנו ממשלה שנמצאת בלחץ של חבורת מטורפים, שחושבת שדרום לבנון, כמו גם מזרח סוריה, כמו גם עזה, כמו גם אולי תימן בעתיד, הם כולם שטחים.
2: כן, אבל יש לנו בעיה עם חיזבאללה. אבל יש לנו בעיה עם חיזבאללה, שנשלט על ידי איראן, וממשלה בלבנון שהיא מאוד חלשה.
1: אז זה נכון. אני חושב שחלק מההסכם שלנו עם לבנון יכול להיות, וצריך להיות, ואני מקווה שיהיה, של שיתוף פעולה מתואם בינינו לבין ממשלת לבנון, כדי לפרוק את החיזבאללה בנשקם, בשיתוף פעולה גם עם גורמים בינלאומיים.
0: כן, אבל פה איראן במשחק, אהוד, אנחנו לוקחים...
1: אני יודע שאיראן במשחק, בכל זאת, גם כשאיראן במשחק, אנחנו השמדנו את בשעתו, אני כבר לא רוצה להזכיר לכם, כי אולי שכחתם את זה, שפעם הייתה מלחמה שנגמרה תוך 32 ימים, והביאה לשקט של 17 שנה.
0: מלחמת לבנון השנייה, כן.
1: כן, אבל גם עשינו את זה בשנה האחרונה, שחיסלנו את נסראללה, וחיסלנו את המפקדים שלהם, וכדומה, למרות שאיראן קיימת, ואם אכן, מה שאני שומע, נשיא ארצות הברית יגיע להסדר עם איראן, אז אני מניח שתהיה גם הבנה לגבי שיתוף פעולה בנושא הזה. אני לא אומר שאין לנו בעיה עם החיזבאללה. יש בעיה עם החיזבאללה. הכניסה...
0: הנה, כבר הבוקר, אחרי עלק הסכם, כבר שיגרו כתבם לאצבע הגליל.
1: כי אנחנו והם ממשיכים להילחם, ושני הצדדים ממשיכים להילחם. הפעולה הקרקעית שלנו בדרום לבנון נמשכת, מבלי שיש לה איזשהו ערך מעשי שיכול למנוע את הפגיעה ביישובי הצפון.
2: אז תגידי, האם ישראל צריכה לצאת מאזור החיץ הזה? האם צריכה להשיג את הכוחות לאחור?
1: אני לא חושב שהיא צריכה להיכנס לשם. את הפגיעה בחיזבאללה אפשר לעשות בדרכים אחרות, לאו דווקא על ידי נוכחות קרקעית שם. הנוכחות הקרקעית לא הביאה לנו שום תועלת אסטרטגית, לבד לצערי הרב מנפילתם של חיילים שנמצאים שם, שהיו חשופים ולא מוגנים, כי לא היינו ערוכים לטפל בסוג כזה של איום.
2: 15.
1: מבלי שהיה איזשהו צורך או יכולת, מבלי שהייתה איזושהי יכולת מהותית מהטווח שבו אנחנו נמצאים על הקרקע, למנוע את הירי שמאיים על יישובי הצפון.
0: כלומר, אבל אם אתה אומר...
1: בחוסר חוכמה, בחוסר אחריות, בחוסר תכנון.
0: אם אתה אומר שממשלת ישראל ועומד בראשה, יש להם אינטרס פוליטי להמשיך ולקיים מלחמה, אז בעצם מה יעזור הסכם?
1: זאת בהחלט השאלה שאני שואל. אני חושב שלצערי, ממשלת ישראל רוצה מלחמה, גם בצפון, גם בעזה וגם עם איראן. לא במקרה נשיא ארצות הברית התנפל על ראש הממשלה, הוא אמר לו בדיוק את זה. על מה הוא התנפל עליו הנשיא? לכאורה הם הרי ביחסים מצוינים, בשיתוף פעולה, בחיבה הדדית, בתמיכה גדולה. בכל זאת נשיא ארצות הברית אמר לו, כמו שדיבר עליו בצורה, אני השתתפתי באיזושהי תוכנית רדיו באנגליה, אז המנחה אמר, אני לא יכול לחזור על הדברים שנשיא ארצות הברית אמר לראש ממשלת ישראל, כי התוכנית הזאת היא תוכנית משפחתית. הוא לא יכול להשתמש במילים הללו שנשיא ארצות הברית השתמש.
2: אהוד אולמרט, אנחנו חייבים לעצור.
1: אבל צריך להבין דבר אחד. אנחנו צריכים להתחיל לנהוג באחריות, ולצערי ממשלת ישראל הזו היא ממשלה שרוצה מלחמה ולא רוצה להפסיק אותה.
2: אהוד אולמרט, לשעבר ראש הממשלה, תודה רבה.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
4: טוב, תמיד מה אני אומר? אני מצפה עכשיו להתקפה, אגב, כל היום. ינון אמר ככה, עשה ככה, חשוך, הפרימיטיבי, הכל מיני כאלה. שום בעיה, תמשיכו אל בעיה, גם תכניסו נשים לטנק. תכניסו נשים לטנק, אבל אז תפטרו את הגברים שלא עמדו ביצרם, כן, ולא הצליחו לשלוט ביצרם ועשו מה שעשו. נו, מה, הוא היה צריך להודיע. בטח הבן אדם גם נשוי, למי הוא יודיע? למי הוא יודיע שיש לו רומן עם הפקידה, נו, עם העוזרת שלו, אני לא יודע מה. אם למי הוא יודיע, מה אתם מדברים, נו באמת? מכניסים אנשים למצבים, אחרי זה באים בטענות, אחרי זה מפטרים אותם. אתה אמרת, תשמע, אני לא מכיר את הבן אדם, אין לי מושג. אתה אמרת שהיה מקורץ מחומר של רמטכ"ל. אני לא יודע אם זה נכון, אין לי מושג. אני רק שמעתי עכשיו שהוא הרג מחבלים עם סכין, באשכרה יצא מהבית עם סכין, והרג אותה.
0: אגב, זה חמור מאוד, אתה לא מכיר את הסיפור כנראה. זה שהוא יצא מהבית עם סכין, זה גם מראה המצב בעוטף אז, שגם קצינים יסתובבו בלי נשק. זה חלק מהקונספציה אגב, זה לא יאמר לזכותו, אוקיי, הוא נלחם באומץ סיפור, רב, בסדר. הוא יצא להגן על משפחתו, על ביתו ועל משפחתו, אוקיי. ועשה בדיוק מה שהיה צריך
4: לא,
0: לעשות.
4: לא, הבנתי שהוא קצין מאוד התקפי, מאוד לוחם, נכון, מאוד נכון, יוזם, נכון. מאוד כל מיני כאלה.
0: יוזם כנראה בעוד תחומים.
4: ככל שזה נכון, בדיוק, שמע, ככל שאדם גדול,
0: זה חשוב.
4: גדול עמנו, כאילו אין מה לעשות, זה כתוב, כתוב, אנשים, ככל שאתה בן אדם יותר גדול, יותר זה, גם היצרים שלך יותר גדולים. יותר גדולים יש לך יצרים, יש בסוף קצין...
0: אני לא מבין למה אני צוחק מזה, אתה יודע, צריך, במקום להקי, אבל אתה עכשיו רומז שאתה בעצם איש גדול.
4: למה? יש לי יצר גדול?
0: אתה יודע, בסוף היה איזה אירוע בעבר, ו...
4: התשובה היא כן. התשובה היא כן, התשובה היא כן. זה כתוב, זה כתוב, זה כתוב, מה לעשות? נדמה לי נפוליון דיבר שהוא רצה, אם אני לא טועה, גנרלים. בסוף תשמע, יצר...
0: לא, נפוליון רצה גנרלים עם מזל. לא עם יצר, עם מזל.
4: אבל גנרלים...
0: זה לא יאמן, מה לא תעסק
4: להכשיר
0: את השרץ.
4: הזכרת את משה דיין.
0: לא הזכרתי, בקשר אחר.
4: יש קשר בין קצין, שאתה אומר שהוא קצין התקפי, ומנצח, ולוחם, ושיש לו ליבידו גדול, כן? הליבידו הוא לא סלקטיבי. הוא לא סלקטיבי. די כל הזמן להעמיד פנים. אין לנו כבר זמן להעמדות פנים. אין לנו זמן להעמדות פנים. בסוף אנחנו מכונה, שקוראים לבן אדם, כאילו יש אנשים, זה יש טבע אנושי. אם אתה, יש לך יצרים גדולים, זה בא לידי ביטוי בהמון תגיד,
0: תחומים בחיים. בוא נעשה על זה שיחה באמת. איך זה...
4: לא, מה אתה חושב שכאילו, קח אותי,
0: איך זה מתכתב עם נתניהו? נתניהו, יש לו יצר?
4: שהיצר שלי של נתניהו, קח את נתניהו.
0: כן, זה סתם, היה לי שם במקרה.
4: למרות שנתניהו הוא איש מיוחד. נתניהו...
0: אולי הוא בכלל לא איש, אולי הוא...
4: היה בזמנו...
0: איש משפחה הייתי קוראים לו, אפילו בגד רק בשלוש נשים.
4: היה בזמנו, למה אתה אומר שהוא בגד בשלוש נשים? למה אתה
0: אמרת? לא יודע, זה הוא אמר, לא אני אמרתי.
4: הוא התחתן עם שלוש נשים.
0: וגם בגד.
4: למה בגד?
0: אוקיי. למה אמרת בגד? אז בסערה הוא רץ לטלוויזיה וסיפר שבגד, כן או לא.
4: אוקיי.
0: במיקי הוא בגד עם פלר, זה פורסם בספרי ורבה מקומות נוספים, ולכן היא גם עזבה אותו.
4: אוקיי.
0: בוא נאמר... שאני מעריך הערכה מלומדת, שגם לפני שפלר עזבה פה, או אחרי, או לפני, היה גם שם סיפור.
4: אוקיי, אז אתה יודע מה...
0: וזה רק מה שאנחנו יודעים.
4: על זה נאמר, היא נותנת.
0: זה הוכחה, עכשיו זה מוכיח. לפי תזת עינון מגל, זה בעצם אומר שהוא איש גדול.
4: על זה נאמר, היא נותנת.
0: לא, הוא לקח, לפני שנתנו.
4: לא.
0: רק כל פעם שמישהו משתמש לי ב"היא נותנת", מכיוון שגם לי יש לי בידו, אני חושב באמת למה אני, כשהייתי בתיכון, תמיד היו צריכה להסביר, כאילו, תמיד לא הבנתי כלום. אבל תסיים רגע את הנקודה הזו, כי אני חייב לענות לה, כדי להציל את כבודה של התוכנית, אוקיי?
4: עכשיו תשמע, בסוף, למה היא נותנת? בבקשה, נתניהו. ברור שיש לו ליבידו גדול. בן אדם יש לו יצרים גדולים, הוא רוצה להיות מנהיג העולם, הוא רוצה להיות מנהיג מדינת ישראל, הוא לא מוותר, הוא גם בגיל 90, הוא ממשיך לרצות להיות ראש ממשלה, ולהנהיג והשליחות, והוא רואה את עצמו כאדם גדול, והוא ממשיך וזה, אז ברור שזה משפיע גם על היצר שלו, בתחומים אחרים, הנה זו דוגמה נהדרת, זו דוגמה נהדרת, ודאי, כן, אתה יודע מה, כאילו מה אתה חושב שזה, זה לא טבע אנושי, בן אדם שיש לו פחות יצר לנצח, בפחות יצר לנצח, אני מניח שזה יכול להיות שזה יבוא לי לידי ביטוי גם בדברים אחרים. זה מה שכתוב. זה מה שכתוב. עכשיו, האנשים שכתבו את זה, זה לא אנשים טיפשים.
0: איפה זה כתוב?
4: צער, תשלח לי בבקשה.
0: צער. יש לך יועצך המשפטי.
4: הנה, יצרו גדול, הימנו כתוב, נכון?
0: אני מכיר את זהו גיבור הכובש את יצרו, זה מה שאני מכיר.
4: כל הגדול מחברו, כן? שים לב, כל הגדול מחברו, יצרו גדול הימנו. סוכה בגמרא, סוכה נון בית עין א', אוקיי?
0: מה זה מוכיח? שכל הגדול מחברו יצרו גדול עמנו?
4: זה אומר שככל שאתה בן אדם יותר גדול, גם היצרים שלך יותר גדולים. אתה לא מגיע למקומות גדולים אם אין לך יצרים גדולים. כי אתה
5: יפה, אגב, אני מסכים עם זה.
4: בשביל להתקדם, בשביל להצליח, אתה צריך יצרים גדולים. עכשיו, זה לא בא שזה מנתק, יש לך, לא, היצר שלך יהיה רק בתחום הזה ובתחום האלה. בדרך כלל דברים קשורים, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל דברים קשורים. עכשיו, אתה אומר לי על השומר הזה, שיש, שהוא בן אדם התקפי, מנצח, מוביל, כמו שגנרל בצבא צריך להיות. כמו שגנרל בצבא צריך להיות, אני מניח, יוצא מנקודת הנחה, שזה יבוא לידי ביטוי, גם בענייניו האישיים, היצריים, היותר אינטימיים, אני מניח. עכשיו בסוף, מה קרה? הייתה שם פקידה, הם נדלקו אחד על השנייה, כן? היה להם קשר בהסכמה, והוא גמר את הקריירה, זה מה שקרה. זהו, עכשיו אני כל הזמן אומר לכם, חבר'ה, זה לא שאני חושב שנשים לא יכולות להיות בצבא, שנשים לא יכולות להיות לחומות, הכל בסדר, יש גיבורות, יש אנשים כאילו, זה לא שאני...
5: שינית דעתך, לא, הצבא זה אירוע גברי.
4: ממש לא, נכון, ברור שזה אירוע גברי. כן. אני רואה, הם יכולות להיות. אני רק אומר, אם אתה רוצה שהלוחמים שלך יהיו ממוקדים במטרה, תנטרל הסחות דעת. תנטרל הסחות דעת. זה הכל, זה מה שקורה.
5: טוב, אז בואו רגע, בואו נסגור את הפינה הזו, נניח שעכשיו סיימת, ואני אענה לך רק בדבר הזה, ואחר כך תמשיך, אוקיי? כי על הדברים שאמרת חייבים להגיב, ודי מיד. כי אני לא בטוח, למרות שאתה אצלך אפשר לדעת, שאי פעם היית במקום יותר נמוך להשקפתי, מכל הנאום שנסעת בו עכשיו. מה שאני יודע מחכמנו, זה איזהו גיבור הכובש שתיצרו. יצרים זה דבר חשוב. אני מסכים שמנהיגים, נתניהו בכלל הוא יצר מהלך ויצר להרע, זאת אומרת, למרר לנו את החיים, להרוס לנו את החיים, אבל יצרו עצום, הוא גם לכן לא מוותר לעולם, ואחרי כל זה, אדוני, יש לך ליבידו? תשלוט בו. הרי מה מותר האדם מן הבהמה? למה לבהמה שמים את הסקי עיניים האלה, סקי בסמך וקף, שנים חיפשתי איך קוראים לדבר הזה, לסוס לא הסתכל להצידה, ולנו לא שמים. כי לפי תפיסתו של ינון מגל, אולי צריך גם לנו לשים, שלא נראה שיש נשים, לא. המותר של האדם, זה שיש לו ערכים, יש לו שליטה עצמית, הוא חונך, הוא יודע שהוא לא יכול לשלוח יד באישה סתם ככה, ויש גם חוק, הרי כל הזמן, חוק, אתם עוברים על החוק, כשהיו הפגנות שלנו, כן? אדוני, אישה, היא תהיה בצבא, היא השחת דעת? לא. גבר שלא מסוגל לכבוש את יצרו, שהוא בהמה בעצם, בוא, זה בהמה. הרי מה, אני הרי מומחה לחיי בר וטבע, ואני רואה, איך קוראים לזה אצל פילים? קוראים לזה מסט. היה פעם בספארי פיל בשם יוסי, והוא דחף איזה פיל אחר והרג אותו. ולא עשו לו כלום, הווטרינר, לא שיש מה לעשות לו, הווטרינרים טוענים שהוא היה במאסט. במאסט כשהפילים מיוחמים, הם מסוגלים לעשות כל דבר, הם רומסים, הם הורגים, הם זה, הם מתנפלים על הנקבות ואין מה. אנחנו לא פילים. אנחנו בני אדם. יש דתות שהופכות אותנו לפילים כי לא סומכות על זה שחינכו אותנו, ושיש לנו אפשרות לשלוט ביצרים. תגיד, למה אתה לא עושה פיפי שם באמצע האולפן? הרי צריך לעשות פיפי. לפעמים קורה, עוד לפני שהוצאנו את ההרמונית, שאתה עכשיו צריך לעשות פיפי. לא. לא שם ולא באמצע הרחוב, ועוד 1001 דברים. למה אתה לא אומר למישהו שאתה... תגיד, שמע, אתה כזה מכוער? הוא מכוער. כי אתה בן אדם. ובדת, לא סומכים על זה שאתה בן אדם. בדת כהכללה, אני מאוד אוהב את הדת היהודית, את הצדדים המוארים והמדהימים והיפיפיים שלה. לא את כל הפרשניות שקולעות אותנו, כמו חברת הלומדים, שזה המצאה של עכשיו. בקיצור, רק כדי להציל את כבודה של התוכנית, ואולי גם את כבודך. יש חוק, יש לך רומן עם כפיפה, יש לך, אגב, האישה, אותו דבר שאלת מקודם, החוק מטיל את האחריות על הבכיר. ויש, היו מלא מקרים, גם בחוץ לארץ, שהבכיר זו בחירה. אתה יודע, מורות למשל, שמנהלות רומנים עם התלמידים שלהם, זה קרה 1000 פעמים. מעיפים את המורה, לא את התלמיד. יאללה, תמשיך עכשיו נושא אחר, אין לי כוח לזה יותר. לא, לא, עזוב את זה, בוא, בחיר, בוא, שמו נקודה.
4: בן זו מה אומר? כן? בן זו מה אומר? איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדה השכלתי, כי את דבותיך שיחה לי. איזה הוא גיבור, הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך הפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוחד עיר. איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא. איזה הוא מכובד, המכבד את הבריות, שנאמר כי מכבדה יכבד ובוזי יקלו. עכשיו אתה צודק, בן אדם צריך לשלוט ביצרים שלו. נכון? את חד משמעית. אין שאלה בכלל.
5: אני מוסיף לך ציטוט מאותה מסכת סוכה. איבר קטן הוא לאדם מריבו, סביה, מסביעו רעב. הפרשנות, כאשר אדם מרסן את אבותיו, הוא מגיע לשליטה עצמית. אני חושב שאפשר לסכם את הנושא ולעבור הלאה.
4: לא, לא, אי אפשר
5: לסכם. לא, אוקיי, אתה רוצה להמשיך?
4: למה?
5: להמשיך להתחפר, להמשיך להוכיח שאתה שייך לימי הביניים. אז תמשיך.
4: קאט, קאט, מוסד, שאני עבד, שאני שופר, שאני...
5: לא, עבד ושופר זה אירועים אחרים.
4: שאני...
5: ואני לא אומר שופר, שופר אומר ברקוביץ', אל תערבב אותי עם ברקוביץ'.
4: בוא, הרופא
5: של... וזה לא שופר, זה שופר אי.
4: הרופא של ברקוביץ', בזמן שהוא עשה לו קולונוסקופיה, קולונוסקופיה, כן? והכניס לו את הצינור, כן, בלי הרדמה, הוא שאל אותו מה שלום שופרי. אתה מבין? אלא אני הגענו.
3: אתם מאזינים לרגעים הגדולים של השבוע ב-103 FM. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, והשבוע אולפן של 2-4 נצץ מכוכבים, שקד אספתי אפילו כמה מהרצפה, כשהגיע לאולפן, לא אחר מיונתן מרגי, הישר מלוס אנג'לס. אז בשיחה עם דוד דביר, שהוא יואב כהן, הוא שמע ביקורת שלא השאירה אותו אדיש. הנה קטע.
7: או, תכניסו אותו. לא, לא, אין לזה צורה, אין לזה מסגרת. לא. מה פתאום? אורך, אין לו אורך, אין לו ידיים, אין לו רגליים, הברכיים שלו בתחתוניים והכתפיים שלו באוסניים.
8: גילוי נאות, רצית לסגור חשבון עם יונתן.
7: נכון.
8: אז אמרתי לך חכה ונקרא לך והנה.
7: נכון מאוד.
9: נו, מה יש לך להגיד?
7: אני קודם כל, אני רוצה לראות אותך מפזז הרבה יותר.
9: אוקיי.
7: אתה יכול לזוז יותר, אנחנו יכולים לראות אותך יותר אצלנו. אתה ברחת לך לאלי, ואנחנו לא יכולים ליהנות מכל הטוב הזה כל הזמן, כל השנה.
9: ביקורת טובה.
7: נכון.
9: יופי.
7: הנה.
8: חשבתי שבאת כאילו, אתה יודע, לסגור
7: לא, חשבונות. לא, בתוכנית אני הכי אכזרי שיש. אבל אתה רוצה שאני אתחנן?
9: מה הרגע זה? שאני יוצא ברגל, מחוץ לדלת של התוכנית?
7: בדיוק.
9: מחמאות, אני קונה בורקסים לאנשים.
7: נפתחות המצלמות, מה זה הדרק הזה? אני לא יכול לסבול את זה. אין לזה צורה, היא רוקדת כמו דודה, אפילו לא דודה חיננית. אבל הנה, נסגרות המצלמות, פה אני נחמד. כיף לראות אותך, כיף לראות אותך, מרגי.
8: יפה, זה פעם ראשונה שאתה, אני... זה לא דמיד שאני מכיר.
10: רון, אתה תמיד, מה יש לך להגיד על רון?
7: אתה באמת, אחוש אופנה שלך. הטעם שלך בתחתונים. באמת, אני כבר לא יודע מה לעשות. אתה דרכת על משהו שאלה הנעליים שאתה מסתובב איתם ככה ברגיל? אני רוצה להעניק לך על זה 3.
8: תודה רבה, לפחות יותר מהחבר שם ליואב.
7: למתן, נכון, נכון. אבל למרגי, אני נותן לו 10. בוא נה, איזה סטייל. תראה איזה סטייל, תראה מה זה.
8: תשמע, דוד, נותרו לנו 6.5 דקות, אנחנו רוצים לשמוע את מרגי בעוד ביצוע.
7: אבל מה, אם עוד מעט אנחנו נפרדים ממך, אז מה תבצע?
8: סיבת פרידה, מה הוא יכול לבצע? אני
7: רוצה סיבת פרידה?
9: בכיף, נעשה סיבת פרידה.
8: מה, נעשה סיבת, אנחנו לא רוצים להיפרד.
7: לא רוצים, לא.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
11: בוקר טוב לאלוף במילואים, חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד.
12: בוקר טוב, אלי ברק וכל המאזינים, הרבים מאוד שלה.
11: בוקר טוב. ואתה אתמול, בעקבות מה שקרה בכנסת, בעקבות הליך הבחירה של רבליו, עורך דין הפרטי של נתניהו, קורא לו, סרב לתפקיד, נבחרת בבחירות הכי מושחתות בתולדות הכנסת. תסביר.
12: כן. תראו, את רבליו, אני יודע עליו שהוא עורך דין טוב, בחור טוב, כמובן שהיו שאלות קשות וצודקות. למה הוא בכלל לוקח את התפקיד הזה? למה הוא רצה את התפקיד הזה? עם חלק גדול מהעבודה של מבקר המדינה, במיוחד מול ראש הממשלה הזה, והרבה מאוד ביקורת על ההחלטות שלו, על ההתנהגויות שלו, שלו, של המעונות ראש הממשלה, בית ראש הממשלה, אבל החליט לקחת. ואני נפגשתי איתו אחרי שהוא החליט לקחת את זה. ודיברנו גם על הבעייתיות הזאת, אבל לא אמרתי לו להסיר את המועמדות שלו.
11: למה לא בעצם, חבר הכנסת שטרן, אם אתה חושב שיש בזה טעם לפגם, למה לא אמרת לו תסיר את המועמדות שלך?
12: אני שואל את עצמי גם את השאלה הזאת, אם לא הייתי רך מדי, והייתי צריך להגיד לו תסיר את המועמדות, וזאת שאלת, אין לי תשובה טובה על זה. אני חושב שאולי לא הייתי בסדר.
11: אתה חושב שהוא יכול להיות בסוף ההליך, זה עכשיו הולך להתירות לבגץ, יושב ראש המפלגה שלך יאיר לפיד יותר, אתה חושב שיכול להיות לצאת מוכתם מכל הסיפור הזה?
12: אז זה בדיוק העניין. אני חושב שעל פניו, ואני אגיד את זה תכף, יש בעייתיות בעצם המעמדות שלו. שיכול להיות שגם אני באופן אישי, בהתחשב בכישורים שלו, לא נעים להגיד, בחברים המשותפים שלנו, אולי לא הייתי ממלא, הייתי יודע להבליג על זה. אין לי ספק שאחרי התהליך שבו הוא נבחר, אסור לו באופן אישי, אם אני יכול להגיד אפילו באופן משפחתי, שלא. אסור לו לקחת את זה.
8: כי באינטרס שלו
10: להתנהל מזה. למה?
12: אז אני אגיד את זה, אני אגיד למה. אני חושב שכמו שאמרתי קודם, יש שאלות כבר מההתחלה. וכשאתה רואה איך הוא נבחר, ואני רוצה רגע לחדד את זה בקצרה, היו 60 מול 57 בהצבעה הראשונה.
8: סיבוב הראשון.
12: בהצבעה השנייה, אחרי שאנחנו עדים מראש למה קורה פה, שאומרים לאנשים לצלם, ועכשיו אני דיברתי מכינה של בנות דתיות, אז שאלו אותי מה הבעיה בלצלם, הרי יכלו לצלם ככה ולעשות ככה, אמרתי לא, לא, לא, אמרו להם לצלם וידאו.
10: אגב, זה לא נגד החוק, חבר הכנסת
8: שטרן. אם אומרים לך, זה נגד החוק.
10: ברור לי, הכוונה מבחינה עקרונית, אתה יכול לצלם בקלפי מה אתה בוחר.
8: רגע, אבל בוא נשאל אותך שאלה פשוטה. אתה היית שם בתוך המליאה. מה ראית בין ההצבעה הראשונה לשנייה?
12: תן לי להגיד לכם לפני זה. בכלל, התחילה ההצבעה. מאחד העיתונאים שיושב למעלה, הוא שולח לי בקשה, אם אתה יכול לצלם את הקלפי מבפנים. לא שאני מצביע. את הפתקים, איך נראה הקלפי מבפנים. הלכתי למזכיר הכנסת שיושב שמה. אמרתי לו, תגיד, אני יכול לצלם? אומר לי, תראה, היושב ראש אישר לצלם במליאה סטילס ולא וידאו. אבל הוא אישר את זה רק במליאה, מאחורי הפרגוד זה לא בסדר. לא צילמתי. פתקים, סתם הרימה של פתקים דוממים.
10: חבר הכנסת שטרן, לא בסדר, זה בסדר שזה לא בסדר. השאלה אם זה חוקי או לא חוקי.
12: לא, אלי, אני אגיד לך משהו. לא, השאלה אם חוקי או לא חוקי, אני רוצה להגיד לך משהו, זה חלק עצום מהבעיה שלנו. אוי ואבוי לנו, אם כל דבר נשפוט חוקי או לא חוקי, וכנראה זה לא חוקי. אבל אני רוצה להגיד לך יותר מזה. תגידו, אנחנו השתגענו? גיוס חרדים או לא גיוס חרדים זה עניין חוקי או לא חוקי של בית משפט? זה עניין הערכים הכי בסיסיים של החברה הישראלית.
10: מה הקשר אבל בין הגיוס חרדים לבחירת מבקר המדינה?
12: אני אסביר לך בגלל שמה שאתה שואל אותי, אתה מחדד, חוקי, לא חוקי. תעזור אותך חוקי, לא חוקי. קבעו שיש פרגוד, קבעו דרך אגב של הליכוד, אתה יודע מה, נלך ליש עתיד או לליכוד, נגיד יש להם 30 ח"כים. לא קבעו שיש אחד שיש לו כוח של 30. ובוא נלך, נוותר על המכוניות שלנו, נוותר על המשכורות, יהיה אחד, נגיד יש לו 33%, יגיד לו אחד, איך תצביע, עזוב אותך את הפרדת הרשויות.
10: אבל הם מכחישים את זה, חבר הכנסת שטרן.
12: מה אנחנו מכונות?
10: אבל מכחישים את זה בליכוד.
12: מה זה מכחישים? את התמונות?
10: לא את התמונות, את זה שחייבו אנשים.
12: הם לא יכולים להכחיש.
10: את זה שחייבו אנשים. אני יודע, אני קורא הכחשות.
12: אין לי, אני אגיד לך משהו. אין לי. יכולים להכחיש כמה שרוצים. אחד, עובדה שזה קרה. שהרבה צילמו את עצמם ופרסמו בטיפשותם את זה. שתיים, עובדה שהתוצאות התהפכו אחרי הצילומים. בין 60-57 ל-61-57 הפוך.
8: ארבעה התהפכו, ארבעה התהפכו.
12: אלי, סליחה, במה עכשיו אתה מנסה? אתה חוקר משטרה? לא. אני לא חוקר משטרה.
8: לא?
12: אני לא. אני חושב שסדרני הכנסת מטריחים עצמם, ומביאים כזה תא גדול, עם סמל המדינה עליו, כדי שההצבעה תהיה חשאית. עכשיו עזוב אותך אם זה חוק או לא חוק, אם יש לך הוכחות של משטרה או לא. ברור מה היה שם. וזה לא עניין של בית משפט.
10: אתה יודע, מה שאתה אומר, חבר הכנסת שטרן, אני מבין שזה מה שאתה חושב ומה שאתה מרגיש, אבל זה נורא בעייתי. אתה אומר, אני יודע שהיה, גם אם אין לנו חשבון.
8: שתהיה חקירה. שתהיה חקירה.
12: אני רוצה להגיד לך משהו, אלי, אני רוצה להגיד לך משהו, תשמע. אתה מודל לחיקוי. מה? היית כדורגלן, באמת, הצגת ערכית, הצגת את מדינת ישראל, את כל מה שאתה רוצה. תגיד, אתה שאלת את עצמך. כשאתה מפגין דוגמה אישית, חוקי, לא חוקי, בית משפט יקבל, יפסול, תנסה רגע לצאת מהעניין הזה. ותגיד, אני אלי אוחנה לצורך העניין, בסדר? יודע מה אני מייצג.
13: איך אני מושך כל דבר לבית משפט, לא בית משפט, כדי שאחרי זה יוכלו גם לקסח לבית של סולברג את הצורה, בגלל שהוא בית משפט
10: שסולט המדינה. שטרן, אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני לחלוטין מסכים.
13: רגע,
10: אני רוצה אבל להגיד לך משהו.
13: תן לי משפט. אני גם בדיונים, בוועדות הכנסת, נגיד על חוק הגיוס, אומר למשפטנים תצאו, זה לא דיון איתכם. אל תגידו לי עכשיו מה בג"ץ החליט, מה לא, זה לא דיון איתכם. זה דיון על הערכים הכי בסיסיים שלנו, של הציונות הדתית האמיתית, לא הפוליטית, של החברה הישראלית. תצאו! מה זה קשור אם בית משפט יאשר או לא? ברור שזה קשור בסוף. אבל צריכים להיות הרבה מאוד מחסומים קודם. מה, אני הכשרתי קצינים שהייתי מפקד בעד אחד, לפי חוקי, לא חוקי, או נתתי להם רשימה של ערכים?
10: אז אני רוצה להגיד לך בעניין הזה, חבר הכנסת שטרן, אני מסכים עם מה שאתה אומר. אני חושב שלא הכל זה עניין חוקי, יש גם דברים שהם מוסר וערכים, בוודאי שאנחנו ככה גדלנו וככה צריך לנהוג. אבל אני אמרתי את זה גם לברק סרי, וברשותך אני אומר את זה גם לך, הייתי מצפה שתזדעזעו ותבקרו גם כשזה קורה מצד שני, כשהייעוץ המשפטי במשרד כזה או אחר, או היועצת המשפטית, או הפרקליטות, מחליטים החלטות, ואז אומרים, אבל זה החוק, לא כל דבר זה מסתיים ומתחיל בחוק. אם היית מזדעזע גם מהצד השני, שנעשו דברים שהם אולי חוקיים אבל לא מוסריים, אז הייתי יכול לקבל מה שאתה אומר.
13: אלי, שנייה, אני אומר לך את האמת, אני מכיר את זה גם וגם, זה לא גם וגם. יכול להיות, ואני אומר לך עוד פעם, אני לא אומר לך שאני, אני באופן אישי, אני לא אומר לך אפילו עליי שאני נקי מהביקורת שלך, בסדר? אבל אחרי הכל, אין פה שני צדדים. יש פה צד אחד.
14: שרוצה לחרב ולהשמיד את הכל.
13: כן, מה אתה כאילו?
14: לחרב ולהשמיד את הכל. צד אחד שרוצה לחרב ולהשמיד. אבל בוא, עזוב, מצינו, אני רוצה לדבר איתך על הפרשה המזעזעת שהייתה אתמול מול ביתו של ההתפרעות המזעזעת מול ביתו של השופט סולברג. אתה מאלה שבאמת באמת מהלוחמים הגדולים נגד ההשתמטות החרדית, אבל אני רוצה לבוא גם אליך בטענה. אתם פחות או יותר, לא אתה באופן אישי, אני אומר, המחנה שאתה מייצג, כמעט שתקתם שניסו לפרוץ לביתו של קצין משטרה צבאית באשקלון, ראשי באשקלון, כמעט שתקתם שבאו לביתו, אותם חרדים פורעים, לביתו של הבכיר שבס בקריות, לפני יומיים, כן, לא נשמע איזה רעש גדול, כשניסו לפרוץ לביתו של ראש אגף משטרת תנועה. אז קיבלתם אתמול את הזעזוע הזה מול ביתו של השופט.
13: אני כבר אמרתי לך, אני חייל של האלוף נחמיה תמרי זכרונו לברכה, הוא תמיד אמר כשאתה מאשים מישהו אתה שם ככה את האצבע מצביע עליו, אז תזכור 20% הוא, 20% הריבונו של עולם ו-60% כלפיך, תבדוק את עצמך, בסדר? אני בודק את עצמי.
14: אוקיי, אני בודק את עצמי, אתה יודע, אתה יכול לראות ולשמוע מה שאני אמרתי על ההתפרעויות האלה.
13: שנייה
14: המשפט האחרון, כך אנחנו יכולים לסיים, משפט אחרון.
13: אז אני אגיד שני דברים. אחד, אל תתבלבל, גם אצלך בתקשורת, אצל אלית מי שאתה רוצה, אנחנו יכולים להגיב, להוציא הודעות מה שאתה רוצה, אם זה לא מספיק צבעוני ומספיק פרובוקטיבי, לא מפרסמים את זה. ומעל כל זה אני אגיד לך דבר אחד, אמרתי לנתניהו 80 פעם, אל תחשוב כשאתה אחרי, נגיד שהוא אחרי, היה פעם, כשאתה מוליך עדר לתאום, ואתה תגיד להם לעצור, הם יעצרו על שפת התאום. תמיד יהיו כאלה שימשיכו פנימה. זאת המנהיגות שלו. להוביל עדר, פעם זה היה עד שפת התאום, היום גם לתוך התאום, ולא לקחת בחשבון שיהיו כאלה שיפלו לתוך התאום. ומה שקרה אתמול, זה המשך המדיניות של הממשלה הזאת, פירוק כל המוסדות.
14: מסכים.
13: גם של על סולברג עצמו, שעל פניו הוא היה שמרן, הוא גם עכשיו, שמרן, ימני,
10: התנחל. חבר הכנסת, אנחנו חייבים לסיים, היה לי הרבה דברים להגיד לך על מה
14: שאתה אומר. יש לנו עוד המון מה לשאול. תודה רבה רבה שהיית איתנו, פשוט חייבים לסיים, תודה רבה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: 103 FM השבוע, וגם השבוע לצערנו הירי אל הצפון נמשך. שוב הפסקת אש עדיין אינה נראית באופק. מתן מור תורג'מן, מקריית ביאליק, שוחחה עם גדעון אוקו ועמיחי עטלי, ושיתפה ברגעי החרדה כשרצה לגן של ביתה, שהוא לא ממוגן. מצאתי 20 ילדים יושבים על הרצפה מאחורי קיר. זה לא צריך לקרות. צודקת, זה לא צריך לקרות. הנה השיחה שלהם.
15: אנחנו מדברים הרבה על הצפון, אז הנה, כך נשמעת אימא שרוצה להוציא את הבת שלה אתמול מהגן הלא ממוגן בקריית שמונה בזמן ההזעקה.
16: אין לאמילי ממד בגן, והיה לי התראה עכשיו מלבנון, התראה מקדימה, פעם ראשונה. אימאלה, אין לאמילי ממד בגן. אני רצה לגן. אימאלה, אימאלה, אימאלה. אימבל! אני באתי לקחת אותה!
15: זו מתן מור, תורג'מן מקריית ביאליק, שלום, מתן.
17: שלום, בוקר טוב.
15: טוב, זה נשמע כמו סרט אימה.
17: זה אכן היה ככה, זה ממש הרגיש ככה.
15: מה את באה לקחת את הבת שלך ומה קורה?
17: האמת שאני הייתי בבית, למזלי אני עובדת בבית, כי אני יוצרת תוכן אז אני יכולה לעשות הכל מהבית, ופתאום קפצה לי התראה מלבנון, וזה פעם ראשונה שגם קיבלנו התראה מקדימה, כי עד היום זה היה ישר הזקה. אז הדבר הראשון שעלה לי לראש זה שאין לה ממד בגן, כי אנחנו אמורים להיות בהפסקת אש. אז הם עברו מהגן הממוגן החלופי, כביכול, לגן הרגיל שלהם, כי כרגע לא אמור להיות מצב כזה. ובסוף אני מוצאת את עצמי, רצה בטירוף לילדה שלי, שאני יודעת שאני גם לא אספיק לחזור הביתה כדי להכניס אותה לממד, אבל אני כן יודעת שאני רוצה שהיא תהיה בידיים שלי בזמן ההתראה הזו. ומצאתי פשוט 20 ומשהו ילדים, מתחת לגיל שנתיים, יושבים על רצפה, מאחורי קיר ולא ממוגנים, וזה משהו שלא צריך לקרות.
15: אנחנו מדברים על קירת ביאליק, שמה, זה עניין שבשגרה עכשיו, הזקות והירי, זה היה אירוע חריג, או שזה משהו שקורה הרבה בימים האחרונים?
17: זה כרגע היה אירוע חריג, כי אנחנו הצפון שפחות סופג, ואני עוד הספקתי להגיע לילדה לגן, וקשה לי לחשוב על ההורים שנמצאים בקריית שמונה, שלא רק שלא יכולים להגיע לילדים שלהם במסגרות, אני לא יודעת אם הם יכולים להספיק אפילו להיכנס למרחב מוגן בעצמם.
15: איך קוראים לבת שלך?
17: אמילי.
5: אמילי.
15: אמילי. ומה שלומה בימים האלה? איך היא?
17: אמילי בסדר, היא עוד מעט בת שנתיים, היא נולדה למלחמה, היא מכירה תקופת מלחמה, היא לא באמת מרגישה את הלחץ ואת החרדה, אבל כן היא יודעת שהיא שומעת את ההתראה, והיא נעמדת והולכת לממד בבית.
15: כן, היא לא מרגישה אבל לחץ, חרדה, זה לא משהו ש... משפיע?
17: אתמול כשראיתי אותה, כשאספתי אותה מהגן, היא הייתה קצת באלם, היא הייתה בשוק, ואני יכולה להבין, כי זה המון ילדים שזה היה שעת צהריים, והם שכבו במיטות שלהם כבר לישון, הם היו עם בקבוק בפה, ופתאום הייתה את ההתראה הזו, וחמש סייעות צריכות עכשיו לקחת 20 ומשהו ילדים, ולהעביר אותם למקום אחר, אז אני מניחה שכן היה מין סוג של לחץ קטן שהיא בעצמה הרגישה, אבל אני בטוחה שכשהיא ראתה אותי עומדת מולה, וקצת ירד לה.
15: כן, את יוצרת תוכן, סיפרת לנו בזה את עובדת, שאת מצלמת אתמול את הסרטון הזה, את לא מבינה שהוא יהפוך לוויראלי, או שזה משהו ש...
17: האמת שזה בכלל לא עלה לי לראש, בגלל שאני יוצרת תוכן, האינסטינקט הראשוני שלי בכל סיטואציה זה לשלוף מהר את המצלמה ולצלם את הרגע, אז ממש ירדתי במדרגות, פתחתי מצלמה, צילמתי ואפילו שקלתי אם לעלות בכלל את הסרטון הזה, כי אני הרגשתי שהוא היה מוזר מדי, אני לא יודעת, אבל אז אמרתי, אנשים צריכים לראות את זה, עד שאנשים לא יראו בעיניים את מה שקורה, הם לא באמת יבינו מה קורה בצפון.
15: ואיזה תגובות את מקבלת על הסרטון?
17: האמת שקיבלתי המון תגובות ממש מחבקות ומחממות, וכולם הזמינו אותי אליהם למרכז ולדרום ולהתארח, והמון אמהות שכתבו לי שהן בוכות איתי ביחד. היו גם את אלה שקצת אמרו איך בתוך כל הלחץ הזה הצלחת לפתוח גם מצלמה, או העיקר לפתוח את המצלמה. כן, העיקר לפתוח את המצלמה, אני הרגשתי שזה היה ממש חשוב באותו רגע, אבל גם תודה על כל ההודעות המחבקות והמחממות, כי אני כן מרגישה שהאזרחים עצמם הם מאוד רואים את הצפון. אני לא מרגישה שההנהגה שלנו רואה את הצפון.
15: אמילי הולכת לגן הבוקר?
17: היום ספציפית לא, נשארה בבית, נתתי לה יום חופש.
15: זאת אומרת, היא צריכה להתאושש מהתהילה הזאת פתאום ש...
5: התאושש מהסרטון.
15: לא יכולה עכשיו ללכת לגן ככה כרגילה, יעצרו אותה, סלפי עניינים.
17: ממש, כן, סלפי ברחובות.
15: טוב, מתן, תודה רבה שדיברת איתנו, ושמרו על עצמכם.
17: תודה רבה.
15: דש לאמילי, מכולנו.
17: תודה.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע, ב-103 103 FM.
18: תגיד לי, קראת? אני קראתי בזעזוע, ראיתי סרטון של אלירז שדה.
9: כן, שלחו לי את זה. שלחו לי את זה.
18: אמרתי לעצמי שנייה, אמרתי לעצמי, תראו איזה אדם נשמע נירח, אתה באת אתמול, אז היא בקושי, אמרתי לך, זרקת בן אדם מהשידור, והלכתי איתך, תראה מה אמר עליך, תראה איזה דברים קשים.
9: לכלך עליי.
18: דברים קשים.
9: אתה יודע למה הוא עושה את זה?
18: למה?
9: מי מכיר אותו? מי רואה אותו? איפה הוא מופיע?
18: אתה אומר זה אגו על אגו?
9: לא אגו, איפה הוא מופיע? מי הוא?
18: ב-24.
9: מי, איפה? אני לא רואה, אף פעם לא רואים את זה.
18: אף פעם לא רואים את זה?
9: מי ראה את זה?
18: מה, אתה כועס? אתה כועס שהוא נכנס בך?
9: ממש לא סוטו.
18: הרווחת את זה בעוגן.
9: ממש לא סוטו.
18: כעוגן.
9: אני חושב גם שלא הרווחתי את זה בעוגן, אני חושב שאני אעיף את הבן אדם הזה עוד 100 פעמים.
18: אבל הוא לא יבוא.
9: מי שיצא על הרמטכ"ל, בצורה איך שהוא יצא, ונגד חיילי צה"ל, ונגד הגיוס בצהל, והתדבר איך שהוא ידבר ויציס, לא יהיה באולפן.
18: רגע, שנייה, אבל...
9: לא יהיה באולפן.
18: אני אגיד
9: לך... ואגיד לך יותר מזה, וגם אלירז טעה פה, אני אגיד לך למה, וגם אתה עוד פעם טועה. כי אי אפשר לראות את הסרטון, כמו שמראים אותו, שהוא מסודר, שהבן אדם אומר לי, אתה היית עובד רסר, ואני מעיף אותו מהאולפן. זה לא היה ככה. זה לא היה ככה. היה שיחה של 5 דקות בינינו, או יותר אפילו, שהיה ויכוחים וזה, ובסוף אמרתי, תשמע, מיציתי אותך, אתה לא רצוי פה באולפן.
18: בסדר, סבבה. רגע, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו
9: קטן. ובן אדם שיהיה נגד הצבא, בצורה כל כך זה, ונגד זה, יעוף. יעוף. היה לפני יומיים, אותו אחד, בועז נקי. שמעת עליו?
18: כן, מהטלג הירושלמי.
9: אצלי ואצל מוריה היה באולפן. חמד של בחור. והוא יותר קיצוני מהבחור הזה. חמד של...
18: אבל הוא, אתה אומר...
9: דובר, הגישה.
18: הגישה,
9: אבל... הגישה. הוא, אתה יודע מה הוא אמר לי, בועז נקי? הוא אמר לי, אייל, מה אתה רוצה? מני, אני רוצה ללמוד תורה. מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה לחזור בתשובה? אמרתי לו, לא. אני רוצה ללמוד תורה. אז אמרתי לו, בוא נדבר. בוא לזה. הוא אומר לי, אין בעיה לדבר. ובינינו הוא לא רוצה להתגייס, כן? אבל הוא דיבר לעניין, הוא דיבר נורמלי, הוא דיבר בנעימות, הוא דיבר על זה. זה בא להציז, בא להריב, זה טרול.
18: לכן אתה, כמו נאור מרקיס.
9: כן.
18: כמו אלה שבא...
9: כן, אז אני אין לי סבלנות לכאלה, מודה.
18: בקטנה, אני חייב להכניס את זה, כי אורי, השותף שלי, שנייה, השותף שלי מניו יורק, שאוהב אותך וזה, והוא מזכיר לנו, וגם אוהד אנגליה כמוני, לא הזכרתם את הגול הכי שנוי במחלוקת, הכי רומנטי, ג'ף הרסט, 1966, האם הכדור
9: עבר את הקו?
18: תחשוב.
9: האם הכדור עבר את הקו?
18: היום אגב, מעניין מה הבדיקות, זה עבר או לא? לא. הם לא עשו את הבדיקה? אפשר לבדוק את זה.
9: הוא יודע בטוח.
18: אורי, תגיד לי, בדקו את זה פעם? כותב לא עבר.
9: לא עבר.
18: הם לא צריכים לקצת, זאת אומרת,
9: גבי עולמי.
18: גבי עולמי.
9: אבל גם מרדונה עם היד.
18: נכון, זה גבי עולמי. הכי גרוע, מרדונה זה גם עם...
9: אבל זה הרומנטיקה, אורי, זה הרומנטיקה.
18: מצד שני, תחשוב על טרי בוטשר, כי הגול הראשון, הוא עשה לו כזה שכר חרה.
9: תחשוב אצטדיון 40-50 אלף איש. תחשוב זה, בן אדם מפקיע גול, כל האצטדיון בטירוף, ופתאום אחרי דקה אומרים לך לא גול. תחשוב, כל הטירוף שהיה הדקה זה סתם.
18: תשמע, אבל אתה מצד שני...
9: אנשים משתגעים.
18: נכון, מצד שני, לחטוף גול שלא עבר את השעה, זה כאילו גרמניה עד היום בעלם מזה בדיכאון. טוב, רגע, אין לנו את פרומן, הוא לא עולה? אז קודם כל, אוקיי, אנחנו רוצים לדבר על העניין של... האמת שזה פתאום זז ככה הנושאים, על עניין ההדתה בתל אביב. כזכור לך, אחת הטענות של... של אנשי השמאל בתל אביב, לא אתה, לא אתה.
9: זה שאהבת אותו, נרקיס.
18: אני, כן.
9: אהבת אותו מפה. למה אתה מעיף אנשים מהאולפן?
18: אין לי סבלנות, הם אוכלים לי את הראש, בלבלים את המוח.
9: צודק.
18: דברים לא יפה.
9: תגיד, במאזינים, אתה לא מעיף אנשים?
18: בקושי, אולי רק מי ש...
9: מה? בקושי, אבל מי? אתה יודע, לא. אני בקושי, פעם בשנה.
18: במאזינים, הרבה פעמים, הוא רוצה לדבר. כן. לא מדברים, אני כאילו...
9: לא, למה? תעלה אותי.
18: לעלות
9: להם. נגיב להם. דבר איתם.
18: תבוא לשדר איתי פה, אתה יודע, זה כיף.
9: לא, אל תגזים.
18: זה צחוקים.
9: אל תגזים.
18: זה צחוקים. טוב.
3: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע ב-103 FM.
19: שלום לעורך הדין ציון אמיר.
20: שלום, שלום, אתה לי.
19: מה שלומך הבוקר?
20: ציון. כתמיד. יום רביעי, 3 פעמים כי טוב.
19: איך אבל מה הסוד? אתה אומר מצוין כתמיד. תגלה לנו את הסוד, ואתה יודע, אולי אני אתר את כל השיחה הזו. מה הסוד?
20: סוד, מה הסוד? הסוד באמת לקום כל בוקר, ולהודות שנפחת בי נשמתי באפי.
19: בחמלה רבה.
20: להודות, בחמלה רבה, נכון. תודה, תודה על כל דבר. שום דבר לא מובן מאליו. לא מובן מאליו. שגופמן הוא ראש מוסד למרות הניסיונות להכפיש, לבזות ולהעיף אותו, ולא את ויני ולא את כל האחרים, כל הטובים האחרים.
19: אז תומר, זה מה שעושה לך מצב רוח טוב על הבוקר?
20: לא, עושה לי מצב רוח טוב, אני אגיד לך, שלמרות תדע מה, אי אפשר להגיד את זה אחרת, השנאה מבעבעת ומפרפעת בתוך החברה הישראלית יותר מדי זמן, באופן, לפעמים הוא ענייני, הרבה פעמים הוא לא ענייני, הוא לא, הוא תמיד לגופו של איש ולא לגופו של עניין, למרות זאת אפשר לקום בתחושה של אופטימיות גדולה מאוד, ולחשוב שזה גם הגל האחור הזה, שנמשך הרבה מדי זמן, אתה יודע, הגל שוטף ושוטף ושוטף, אתה רוצה להוציא את הראש מתחת למים כדי לנשום קצת, ואתה מרגיש שאתה נחנק, ובכל זאת, לא, עדיין אפשר להיות אופטימי, למרות הכל.
19: תגיד, אם היה פונה אליך ראש הממשלה נתניהו, ואומר לך, ידידי, עורך הדין ציון אמיר, אני רוצה שאתה תהיה המועמד שלי לתפקיד מבקר המדינה. מה היית אומר לו? נענה להזמנה?
20: אני לא אכנס איתך לפרטים, אני רק אגיד לך שלא הסכמתי. לא יודע אם הייתי נבחר, אבל אני יכול להגיד לך ש... סליחה, מה שאלת?
19: לא, לא, אנחנו רגע מקשיבים בפה פעור. קיבלת הצעה ולא הסכמת?
20: אז אני אגיד לך משהו. לא אכנס לפרטים, אני רק...
19: אתה יכול גם להיכנס לפרטים, זה לא רק אנחנו שומעים.
20: לא, לא, אבל דווקא בפופר הזה כדאי לדבר אולי על רבלו ועל יוסי אלרון, עזוב את זה. לא הגיע הזמן לספר על ההצעות שקיבלתי. אבל הייתי שם, הייתי שם.
19: עכשיו בסבב הזה?
20: עזוב, עזוב, איך טעיתי? בוא נתקדם.
19: זה קרה בשלב מוקדם של השיחה, אז בוא תן לנו רגע ליהנות מזה.
20: כן, אני יודע מה, אתה רואה, אסור לדבר שהתעוררת 20 דקות.
19: בתור אלה
20: שהתעוררים. לא רק את הגרון ולא... טוב, אתם צריכים להתפרנס.
19: אז אתה יודע, אז אל תיכנס לפרטים, אבל אתה יכול להגיד לנו למה סרבת להצעה?
20: אני אענה כללית מדוע אני מסרב לעוד מספר הצעות שעלו בעת האחרונה, כמו אפילו בשנים האחרונות, בסדר?
19: ובהן גם שריון פוליטי, כי זה גם זווית שהיא עכשיו על השולחן.
20: אז תעזוב את זה, בסדר, אז הנה, אז אני טעיתי פעם אחת כשאמרתי משהו שלא התכוונתי להגיד אותו, אבל הנה, הדברים נאמרו. אני חושב שבאמת ובתמים הגיע העת שאנשים באמת ראויים יעזבו את המקום הנוח שלהם וילכו לזירה הציבורית והפוליטית ולתפקידים ציבוריים כאלה, ולצאת מהמקום שמרוויחים הרבה יותר.
19: זהו, זה בדיוק העניין, כי אני יודע, גדעון ואני פה בהפסקת פרסומות עושים כל מיני חישובי מסכורות והכל, אנחנו מעריכים שעורך הדין רבלו, לו ייבחר למבקר המדינה, יהפוך את שכרו למשהו כמו 10% מהמצב הנוכחי הקיים. למה בן אדם עושה דבר כזה?
20: אתה לא טועה, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך, באחד הימים באתי לשלושת ילדיי ואמרת להם, תראו, יש הצעה כזאת וכזאת שמונחה בפניי, תגידו לי מה אתם חושבים. אז הבת האחת שהיא אומנית, שהיא לא מתחברת כל כך לעולמות הפוליטי, והסביג הזה היא לא רואה בזה שום דבר, לא כבוד ולא יקר ולא כלום, ורק ביקורת עליך, לא ביקורת המדינה, גם ביקורת המדינה. ואמרה לי, זה מה שאתה רוצה, אני לא חושבת שצריך ללכת למקום הזה, שב במקום שלך. הבן אמר לי, מה שאתה תחליט זה בסדר, אני לא מתלהב שתלך לזירה הציבורית, עזוב את זה. באתי לשלישית שהיא מאוד שליחת ציבור כזאת, היא רואה את השליחות הציבורית, יותר מדויק. כדבר אומרת לי, אבא, אז אתה תרוויח הרבה פחות, ויהיה לנו הרבה פחות, אבל מה עם השליחות הציבורית? זה היה נימוק ששבועיים הסתובבתי איתו, והתהפכה לי הבטן עד שאמרתי, לא, אני לא רוצה להיות מועמד. ודחיתי את זה, כי יש...
19: לא, אתה אומר, אז אדם עושה את הבחירה הזאת מתוך העניין של השליחות הציבורית, שמה, אבל שוב, אתה אומר, מוריד ב-90% את שכרו, אפשר לחיות עם דבר כזה?
20: אז זה קשה, כי אתה אומר, תראה, אתה אומר להתווך את הדבר הבא, 7 שנים הבאות, נדמה לי הכהונה של מבקר המדינה, 7 שנים, 7 שנים הבאות, אתה הולך לממן את התפקיד הזה בלפחות עוד 50,000 או 60,000 שקל לחודש, אני לא יודע, משהו כזה. זה דבר קשה, ואם אתה לא, עם הרבה מאוד משאבים שצברת, אתה, זה מטריד אותך. אז מה שנשאר לחשוב עליו, נגיד, כשמדבר על רבלו, בהבדל נגיד מהשופט אלרון, זה השליחות הציבורית נטו. זאת אומרת, אם הוא הולך לשם וותר על כל הטוב הזה, זה דבר, זה אומר שהשליחות הציבורית עמוק בתוך תוכו ועומד מאחורי השיקולים שלו, וזה דבר נפלא, הוא הצליח לקבל את ההחלטה הזאת, ואני, איך אומרים, אני מצדיע לו.
1: בהיבט הזה זה נכון, אבל מה אתה אומר על זה שמי שבסוף עורך הדין האישי של ראש הממשלה, באמת בענייניו האישיים, עשוי להיות ממונה למבקר המדינה, אתה לא רואה באיזה טעם נפגם?
20: כן, לא, באופן אמיתי לא, אני אגיד לך, כמקימה, אתה יודע, בוא נגיד ככה, אדם שהולך לשליחות כזאת, לתפקיד כזה, ככה אני מאמין, צריך להיות חייב, צריך להיות חייב לממנה שלו עד 5 דקות לאחר המינוי. ואחרי זה הוא יראה אותו ברחוב, אני אומר את זה בהגזמה, יגיד לו שלום שלום והלך הלאה. ככה אני רואה.
1: באמת אתה לא רואה בעיה בכך שראש ממשלה ממנה לתפקיד כזה רגיש, בתקופה כל כך סוערת ודרמטית, את הסנגור, את הפרקליט הפרטי שלו? אין בזה
20: ש... רגיש, בוא ניקח כמה דוגמאות. הוא מינה, ראש הממשלה הזה דווקא, מינה הרבה מאוד אנשים. מינה את רוני אלשיך, מינה את אביחי מנדלבליט, מינה את מאיר דגן, נדמה לי הוא מינה אותו, אני כבר לא זוכר, להיות ראש המוסד, המנוח, מאיר דגן המנוח, ומינה עוד רבים אחרים לתפקידים חשובים. אולי הוא מינה גם את פרדו, אני כבר לא זוכר, כי הוא 30 שנה מלווה אותנו.
1: מינה, ברגע האחרון מינה את פרדו.
20: אני תמיר פרדו.
1: כן.
20: ורבים אחרים, תאמר לי, האם מישהו זכר לו את חסד המינוי? האם לא כל אלה יצאו כנגדו? זה הכפיש וזה ביזה, והשלישי העמיד אותו לדין, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. לכן אני לא חושב שזה המבחן, שקודם okay. אני אקבל את המינוי ואחר כך אני אתן נגדך, אבל אתה צריך להישאר ענייני. אז אני, הנה, במבחן התוצאה, החשש הזה לא רק שלא מתקיים, הוא התפתה לחלוטין. במקרה של
1: נתן. אז רק לסיום, לא נוותר גם לך, כמו שעשינו עם המרואיינים הקודמים שלנו הבוקר, ונשאל מי יהיה מבקר המדינה הבא, רבל או אלרון? אילו אתה צריך להמר.
20: אני אגיד לך, גם זה וגם זה, אני מאוד מעריך, ואת יוסי אלרון אפילו, הכרתי אותו הרבה מאוד שנים, ובידידות קרובה, אני לא יודע להמר. אני יכול לדבר אחד לומר, שזה לא הולך להיות קל, זה מאבק... אלרון יודע לתת פייט מצד אחד, אני חושב שגם חברים בתוך הקואליציה, חלק מהחברים יתמכו בו, אז אני לא יודע לענות לך, אבל מצד שני, נתניהו, רבלו הוא המועמד של נתניהו, במילים אחרות, הוא המועמד של הקואליציה, אם אפשר להגיד את זה בהכללה, אז ההיגיון אומר, רבלו, התוצאה הסופית, יכולה להיות גם אחרת, זה צבעה חשאית, הכל יכול להיות מאחורי הפרגוד.
1: עורך הדין ציון אמיר, מרתק כמו תמיד, תודה רבה.
21: תודה.
22: השיחות והרעיונות שעשו את השבוע. עורכת ומגישה, רעות מתתיהו ארגון.
6: אתם על 103 FM השבוע, השעתיים שלנו ביחד הגיעו לסיומם, אנחנו נשוב בשבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה. תודה רבה רבה לשקד מורג אחרי את השידור. אני רעות מתתיהו ארגון, סו בזהירות, סוף שבוע נעים ובעיקר שקט. לילה טוב.
22: מיד לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: מענכם את דפנה דקל, מאיפה?
1: עוד לא אמרנו, המשכנו עוד בדרך.
2: מהיומן, בתיאטרון חיפה, מהמופע שלי, מהדברים הכי פשוטים, מהשיר החדש, מהחיים בכלל.
0: לפנייך בני ציפר נפרד מגבריאל מוקד, קולגה. יוסי שיפמן הציג את כל אירועי המוסיקה הקלאסית ועוד המון שירים נפלאים.
3: באה לשבת עם רבקה מיכאלי, מחר בשלוש, 103 FM.
4: 103 FM.
5: פינית את הלוז שלך, נכנסת לרכב, הגעת לנתב"ג בהתרגשות כדי לאסוף את בת הזוג שחזרה מנסיעת עבודה מוצלחת, ופתאום דוח? רשות שדות התעופה מעמידה לרשותכם חניון המתנה עד שעה ללא תשלום, בלי דוחות ובלי לסכן את התנועה. רק דקות ספורות מהטרמינל. חפשו בווייז חניון המתנה בנתב"ג.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: משלמים באפליקציית ילו

0: אלטרנטיב, אייס קפה שיבולת שועל ושוקו סויה. טעים. אלטרנטיב, עולם חדש של טעים.
1: זה בסט.
2: מהאיזום ועד הביצוע.
1: זה בסט.
2: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
1: זה בסט.
2: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
1: זה בסט.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103
7: FM. 103 FM.
8: עכשיו ב-103 FM,

שלום לכם, צהריים טובים. איזה כיף פה, אה? הנה עכשיו, באמת, תת-ניצב אבו דרם, ראש חטיבת הדוברות, פורסם שהוא הקצין הבכיר שחשוד בהטרדה מינית, אני בדגש על חשוד, אני לא יודע מה יש שם, הוא מעורב בכמה פרשיות במשטרה, עם שבס, כל הדברים האלה, אחות שמו עליו תלסו, אבל זה הפרסום. תת-אלוף ישראל שומר ביקש לפרוש מהצבא בעקבות... מערכת יחסים עם פקודה. נחמד, נחמד. מה עוד היה לנו? נכון. באמת, התפרעות של ארגון טרור חרדי, התפרעות, פלישה. לביתו של השופט, שופט בית המשפט העליון, נועם סולברג, אדם דתי, אמוני, אוקיי, איש ימין, גר באלון שבות, לא גרים שם שמאל, מחבל או פלסטינו, כן? תומך ימין שלא מתבייש בזה, אבל זה לא מנע ממנו באמת שיגיעו אחניוקים, כל המחבלים הקטנים, לפרק לו את הבית. לא הרבה, אני יודע, 50, 55, 60, נעצרו 65, אין לי מושג, נעצרו, ישוחררו, כבר היו התפרעויות, שחרר אותם אתמול. אבל כך אנחנו נראים. אני מביט על זה כאויב, כמו שיש ארגוני טרור של הערבים בתוך הארץ, מחוץ לארץ, כך אני מתייחס בדיוק לחרדים, בעיקר לטפילים בשניהם, כאל אויב. ואם לא נצליח לטפל באמת במגמה הזו, שרק הכרוניקה שלה בתקופה האחרונה, פשיטה על ביתו של יובל קמין, מפקד המשטרה הצבאית, פשיטה על ביתו של ראש אגף תנועה במשטרה, התנפלות על הקרפרית של המשטרה, רופא והם שקולה, סגירת כבישים בנתיבים ועושים הברו שלהם, ובאמת אפקר אפקר פטרושקה, פשוט מחבלים. זה לא עניין המשטרה, רבותיי. המשטרה זו כנופיה שאחראי עליה פופאי בן גביר, המומחה לשיטור, איש שנפסל לשירות צבאי, מה שקוראים או קראו אז בית כפתף, בלתי קשר תמידי. הבן אדם לא אחז ברובה או לבש אפוד, אבל פתאום הוא נהיה זה אל צבאות אדוני. אז הכנופיה הזאת לא יכולה לטפל באירוע. טרור, סיכול טרור, זה עניין של שבק. להם יש את האמצעים החקירתיים, יש להם את האמצעים להזנות ולהערכויות וכל הדברים האלה. למשטרה יש אגף מודיעין, אבל זה אגף מודיעין של פופאי. וכך הוא גם נראה. אין מה לעשות. מה עוד היה לנו באמת בקטע הזה? טוב, מסמנים את היועמ"ש

0: שעורכת הדין גלי ברה מיארה כאויב, אני מחכה כבר לפסק דין רודף, כמו עם רבין, כי בלי גופה בימין לא יכולים, ואם זה לא עושה מה שהם רוצים, אז פשוט יורים לו בגב. אז מה הבעיה לראות ביועמ"שית? גם היא מאובטחת, יותר טוב מרבין. אבל זה לא בעיה, זה לא בעיה. יש מספיק פסיכופטים שיעשו את העבודה, ויריב לוין מאשים את היועמ"שים. מי שאמרה שאמן יהיה מחאה אפקטיבית ולא הפרעה לסדר הציבורי, ונתנה לגיטימציה לאלימות הקשה והסרבנות, הוא עדיין מדבר על סרבנות, שיספור בדיוק, אוקיי, בין המפלגה שלו, אני לא מדבר על הציונות הדתית, ועל הטפילים החרדים, שיספור במפלגה שלו, אוקיי, כמה שרים אצלו וכל הדברים האלה בגואליציה בכלל הגיעו לצבא, וכמה בדיוק מהחילונים, שאני מזכיר לכם, הם מחצית מהציבור כאן, אוקיי? אני לא אומר, אני מדבר על סרבנות, וזה תכף הוא יגיד, הטייסים לכלא, לכלא. אבל אחרי זה שהם באים מאיראן, הם רצים לחבק אותם. איך זה, אנשים האלה דוחים. דוחים, דוחים, דוחים. אז בקיצור, הוא אומר שהיועמ"ש נושאת גם היא באחריות הישירה לאלימות המשתוללת, חבל שהוא לא ישין גם את נשיא בית המשפט העליון כי הוא רגיל, יריב לוין, וברדוגו כמובן רוצה לראות אותה במרתפי השבק עד להודעה חדשה, אפשר מבחינתו גם להחזיק אותה באיקסים 17 שנה בלי משפט בלי כלום, ואז לשפוט אותה, כי ככה הוא החליט, זה אחרי שהוא אמר שלא היה כלום בין נתניהו לבין הנשיא טראמפ, ואז התברר שהנשיא טראמפ בקולו אמר לו, you are fucking crazy. עכשיו נכון, זה באמת באמריקאית שברדוגו לא כל כך מבין, וזה חלק משיחה, אוקיי, ובשיחה כזו סביר שיעלו הטונים, וטראמפ הרי לא מאה, והוא לא טוען שהוא מאה גם, אז סביר להניח שזה באמת גלש לשפה הזו, אבל בין אנשים שאני מאמין שיש ביניהם קרבה מסוימת, אני לא מתערב בכלל, אבל לא להגיד, לא היה, לא היה, לא היה, מה פתאום היה? זה אני אומר לכם, ברדוגו, זה לא היה, לא היה. גם סולברג, איש ימין יותר מברדוגו, הרבה יותר מברדוגו, אוקיי? שהיה ימני שברדוגו עוד לא היה רעיון, חובש כיפה, שתוקפים אותו, אז הוא אומר, גם נכנסו אליי הביתה. וואי, וואי, וואי, לא פרקו את הבית. קדים, עציצים, מה לא? הכל הולך, הכל הולך, בשביל שהחניוקים, הטפילים האלה, חניוק זה טפיל. הטפילים לא התגייסו לצבא. פעם זה היה, עד לא מכבר, נמות ולא נתגייס, עכשיו זה תמותו אתם ולא נתגייס, כי פשוט אין פה משטרה ואין פה אכיפה ואין פה כלום. ויפה באמת שאיש ימין כמו השופט סולברג לא זוכה לתמיכה גורפת של כל אנשי הימין בממשלה, הוא אישית, כי הם עדיין מפחדים שבאמת ההנהגה של החנוקיאדה לא תבוא איתם לקואליציה בפעם הבאה, ואין מה לעשות, אם צריך להקריב אותו, אם היה נאסף לאבותיו, אז בסדר, נו, זה המחיר, מה לעשות? צריך גואליציה, צריך לחבר את התחת למושב מאור של במבי הנוג. זה מה שיש. עוד משהו מעניין לפני שאנחנו מתקדמים, יונתן אוריך נכנס לבסיס הקריה יותר מ-150 פעמים במהלך המלחמה, בזמן שעבד עם הקטרים. זה פרסום של עומרי מניב, שאני לא חולק עליו כי אין לי את הכלים. מה שאני שמעתי גם מעומרי של יונתן אוריך לא היה סיווג. היה לו אישור כניסה, זה כן, כי זה אבא נותן, אבא מתחזה לצ'רצ'יל, נותן אישורים, אבל הוא לא עבר תחקיר ביטחוני, אוקיי? אבל הוא נכנס, ופעם אחת גם ראינו אותו מצולם במדים, למרות שלא היה בשירות מילואים פעיל. אבל מותר להם, מותר לו, ומותר לראש הלשכה, מותר ולדובר הצבאי שלא היה אף פעם, שהם לא הכירו אותו. אבל עכשיו הוא הולך להיות עד מדינה, ולהפיל אותם על הגבות. אפקר, אפקר פטרושקה. נתוני דוחות התעבורה בעיר בני ברק נחשפים. העירייה גרפה כ-35 מיליון שקלים, ואלה רק תן לחניו קופה, תראו מה הוא עושה, מ-157 אלף דוחות חנייה, שבאמת 13 אלף מהם בוטלו בהמשך. אני לא רוצה לדעת למי בוטלו, אולי זה בן של רבי, אח של רבי, רבי או whatever. לשם השוואה, סכום הכנסות בהרצליה, שהיא בערך אוכלוסייה שלה, אני יודע, בערך 60% מבני ברק, הגיע ל-22 מיליון שקלים, ובראשון לציון, שגדולה מבני ברק, פי שניים, 11 מיליון שקלים. אבל זה גלד קוידש, זה כסף קדוש. זה אלוהים ציווה אותם לתת דוחות חנייה. טוב, רק עוד דבר אחד וגמרנו. גורמים צבאיים, לא פוליטיים וכאלה, מדווחים שתת-אלוף גיא מרקיזנו הגיע לרעיון בלשכת רועם, או בערב חג השבועות, או לפני כן, לפי אותם גורמים, גברת נתניהו, אם האומה, ורעייתו של המתחזה לצ'רצ'יל, נכנסה לחדר, בהיעדר ראש הממשלה עצמו, ושוחחה עם מרקיזנו. לפי חלק מאותם גורמים, השיחה הרגישה כמו רעיון. אוקיי? גורמים אחרים, אחרים, כאילו מג'מאט אוריך ושותפיו, הם טענו, זאת הייתה אמירת שלום, ולא יותר מכך. אני רק שואל, למה תמיד הגברת נתניהו יוצאת מהחדר לפתע פתאום? זה קרה עם מאיר דגן, זכרו לברכה, זה קרה עם עוד מועמד לראשות המוסד, שלא מונה לתפקיד, הוא התחרה עם יוסי כהן, ועוד כל מיני בעלי תפקידים, הוא פתאום נעלם, פתאום הוא דני דין. המתחזה לצ'רצ'יל הוא דני דין, ואז היא נכנסת לחדר ועושה איזה בירור קצר, ומה זה הקטע הזה? מה זה הקטע הזה? למה קצין בכיר בצהל בכלל חייב לדבר איתה? מאמיר זה קרה עם זה, נכון, לא. אבל היה עם מאיר דגן אירוע שר, שהיא נכנסה לחדר בביתו, בבלפור, אתה צודק, היא נכנסה לבלפור, ואז הוא אמר לו מאיר דגן, אדוני ראש הממשלה, אני לא יכול לדבר בנוכחותה של הגברת. ואז אמר לו, אתה יכול, אתה יכול. טוב. עורך ומפיק שר פלסנר, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון 104.5, בני אלפרין, עורכים בדיגיטל ראו מתתיהו ארגון ואופק קולר, טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103, אני אחזור על המספר 055-2-103-103, מספר הוואטסאפ 054-70-103-70. אני מבקש עוד לא קצרות, שר, אדם מאוד עסוק, לא נתחיל אותו לו מגילות. לפני שאנחנו מתחילים, אני רק רוצה לבקש ממכם, המאזינים, לא להליב, לא מימין ולא משמאל, אוקיי, אנשים, בטח להיזהר בשכול, אוקיי, אני מבקש בקשה אישית, עלה אתם חמס או מה שאתם רוצים, לקרוא לי בכל כינוי גנאי וכאלה, ואני אחבק אתכם. אבל, אנשים אחרים, בעיקר שכול, אוקיי, להימנע. זו בקשתי היחידה. שלום למאזין הראשון.
1: שלום, צהריים טובים לרון.
0: צהריים טובים.
1: מדבר עודד מפתח תקווה.
0: כן, עודד.
1: רציתי לדבר על הפוגרום שביצעו המחבלים החרדים על ביתו של השופט סולברג, ורציתי לשאול אם חוק דרומי תופס גם לגביהם. אם היו מחבלים ערבים עושים אותו דבר, היו כנראה יורים בהם.
0: אבל קודם, לדע... לא, לא, אתה יודע קודם כל שלא. יש כאן מדרג, אוקיי, במדינה יש מה שנקרא יהודים, שזה קדושים, לבנים, כן?
1: לבנים.
0: נכון, אז אני אומר, יש יהודים לבנים, אתיופים מותר לראות בהם, כבר ירו בהם לא אחת, אוקיי, ובערבים, אפקר אפקר פטרושקה.
1: זה הבעיה, צריך לעשות חוק לכולם, אותו דבר.
0: לא יהיה.
1: עכשיו... ואם המדינה לא מסוגלת להגן על אנשי ציבור שמותקפים בבתים שלהם, שבן גביר יספק להם נשק להגנה עצמית, כמו שהוא מתגאה שהוא מספק נשק.
0: למה? אתה רוצה שרעייתו, קודם כל אני לא יודע אם אין לה, כן? אני מדבר בבעלמה. אבל אתה רוצה שרעייתו של השופט סולברג, שהיא לא אישה צעירה, כן? שפורצים אליה המחבלים, היא תתחיל לראות בהם. זה תפקידה.
1: למה? אתה יודע, הזיקו אתמול כיתת כוננות שם, בגוש עציון. אתה יודע מתי מזיקים כיתת כוננות שיש חדירה של מחבלים לאישור?
0: מדובר כאן בבעל תפקיד בכיר, אוקיי? סוג של סמל שלטון. אמנם נשיא בית המשפט העליון סמל שלטון, אבל גם שופטי העליון, אוקיי? ובקטע הזה כל הכבוד גם למשטרת שי, שעל פי דיווחים לא רשמיים, הגיע ב-2-3 דקות מפתיחת האירוע.
1: הם מדהים באוטובוסים שאנחנו מממנים את הישיבות, והם... שולחים אותם עם אוטובוסים לבתים של כל מיני אנשי ציבור.
0: יתרה מזאת, בכסף הזה שאנחנו נותנים להם, כדי שיתנדנדו על הסטנדר, הם קונים רחפנים ומצלמות גופרו, וכל מיני צעצועים שבאמת פינוק, וממש, זה מה שאלוהים ציווה אותם בתורה הקדושה. זה כתוב בדיבר השלישי או החמישי, שהוא נתן למוישה בפסגת ההר, כן? הכתוב, תקנה להם גופרו. ורחפנים וכל הדברים האלה, כדי שיהיו ארגון טרור מקצועי. זה כך הוא כתב.
1: ראיתי גם את ההתקפה על הקצינת משטרה, על הרכב שלה. ממש זה היה בסכנת חיים. אם לא היו בהם לחלץ אותה. אני לא מבין. גם את הכתבה על הרוצח החרדי שליסל, שישב 10 שנים...
0: לא, אבל אותו אני לא, אותו אני לא, זה חולה נפש, עזוב. חבל לי כמובן על הקורבן.
1: בלי הצדחה, והוא חזר על עצמו ורצח את צירה בן זכרונה לברכה.
0: תקשיב.
1: היום יש מצד הגאווה, אני מקווה שישברו עליהם כמו שצריך, ולא יבואו כל מיני קיצונים וחולי נפש כאלו וינסו לעשות אותו דבר, לחכות, כאילו, חיפוש.
0: בסדר, אפשר גם לעשות פסק דין רודף בדיעבד, אמר לי חבר שמתמצא. אז אם מורידים מישהו, יעשו פסק, כאילו יגידו שהיה דין רודף לגבי, אתה יודע, מישהו מעלה
1: אתם. אני מקווה שיתחילו להתנהג אליהם בצורה אחרת.
0: אל תקווה, זו תקוות שווא.
1: ויש לי רק משפט קטן לסיום, גיוס לכולם ולא תקציב לאוכלי חינם. זהו, סוף. תודה רבה.
0: תודה עודד. שלום.
2: שלום לרון.
0: וברכה.
2: מה שלומך?
0: בסדר.
2: יופי, מדבר משה מטירת הכרמל.
0: כן, משה.
2: שוחחנו, ונעים לשוחח איתך.
0: תודה.
2: אני רוצה לדבר על נושא שעלה אתמול אצל אברי גלעד, וקצת גיחכתי. ותכף אני אסביר לך גם למה. מדובר במקוואות. עלתה גברת, שאמרה שכל יום אתה יכול לראות נשים במקוואות, נשים עם קעקועים, נשים חילוניות לגמרי. אני רק רוצה להגיד לאותה גברת, שכל יום, כל יום, יש מאות נשים, אולי אלפי נשים, שיום לפני חתונתם צריכות להתאר במקווה. אני הייתי כל חיי, הייתי צלם אירועים, אני יודע על מה אני מדבר. עכשיו, מדי פעם היו לי קלות, שאתה יודע, בשביל הסטלטות של הצחוקים, אני שואל אותם, היית במקווה? אמרת לי, כן, איך היה? כולם אמרו לי גועל נפש. אמרו גועל נפש, גועל נפש, בסדר, עובר לידי. תקשיב, יום אחד בא אליי קלה שיום למחרת התחל להתחתן, אומרת לי, בנמי, אני רוצה לצלם אותי במקווה. חשבתי שהיא צוחקת עליי. צחקתי, אומרת, לא, אני רצינית, בנמי, אני רוצה לצלם אותי במקווה. רוצה? קבענו שעה, הגעתי למקווה, שזה פעם שנה שאני במקווה, אתה רואה את המים, מים צלולים לגמרי. היא התפשטה כמובן, אני מצלם, נכנסה לתוך המים, תקשיב, קופמן, איך שהיא נכנסה למים, אלא אנחנו עושים תנועות בתוך המים. התחיל לצוף כל הרועל נפש בתוך המים, מים אחורים מגעילים, ממש מגעילים. עכשיו, נזכרתי שכל הקולות אמרו לי שהיה גועל נפש, הבנתי על מה הם דיברו. אוקיי?
0: תשמע, אני רוצה אבל להגיד לך דבר אחר. אני הרי לא תאשים אותי בדתיות יתר.
2: גם לא אותי.
0: אבל כאשר בני הצדיק עבר ברית מילה, הלכתי לחבר, החבר שכבר לא איתנו לצערי, אבל הוא חזר בתשובה, והוא הפעיל מקווה פרטי, בית כנסת, סמוך לבית כנסת שהוא בנה בהרצליה, וזה היה מקווה, תאמין לי, לא ראיתי דבר כזה חוץ מאשר אצל עשירים, אוקיי? אתה מלא בו מים, זה פרטי גם, זה כאילו קטן. מה זה קטן? יש כמה כאלה מקוואות קטנים, בריכות כאלה קטנות. ישבתי שם שעה וחצי, קרים, חמים, אני מילאתי את המים, הכל, הרצפה הייתה מצוחצחת, המקלחת הייתה מצוחצחת, השאלה היא איזה מקווה? אתה מבין? אני מסכים איתך שהמקווה, עכשיו זה לא מקווה.
2: המקווה
0: השיטורי ששייך
2: לרבנות,
0: כנראה
2: שהוא מאוד מוזנח.
0: אני יודע שמקוואות, תכף אנחנו נשאל את שר, כי הוא בקי בזה, הוא אדם דתי. מקווה זה רק מהגשמים, נכון? הדתיים, שר? עקרונית, כן. אתה יודע, אבל עקרונית. אבל אפשר...
2: איפה בקיץ יש לך מגשמים?
0: אז אני אומר עוד פעם, אם זה לא עקרונית, אם זה לא עקרונית, אני מקווה שהבלנית וצוותה, אגב, גם טבלתי עם הילד במקווה, לא היה נקי בעוד השרון של הרבנות, אבל עזוב, עברנו את זה. בכל מקרה, אפשר לנקות את האירוע. אין לי בעיה, אתה יודע, אם היה לי מקווה שמנקים אותו כל יום, שזה הרבה יותר מבריכת שחייה,
2: נכון.
0: בשכונה, אני הייתי יורד כל יום, מה רע?
2: נכון, נכון. דרך אגב, מותר, אתה יכול גם לשאול לצער, מותר גם לטבול בים. אבל מה הפרוצדורה לגבי זה, אני לא יודע.
0: לטבול בים זה אירוע בשבילי. אתה יודע, יש לי גם קנטרי 10 מטר מהבית. אתה הבין?
2: דרך אגב, אותו בחורה שצילמתי אותה.
0: נשים דרך אגב, גם בחוף של דתיות, פעם היה דבר כזה בתל אביב, לא יודע אם היום, יום בשבוע, הן לא יכולות להתפשט ולהיכנס לים, כן? דתיות. קצת, אתה יודע, בוא נאמר, בוא נתחשב.
2: אוקיי.
0: אז לא, כן, בסדר. לא. אבל אני קורא לפתיחת 4 מקוואות בשכונתי, בשיקון למד.
2: אין לי בעיה.
0: בתנאי, שינקו אותם כל יום, אני מוכן אפילו לשלם כל פעם שאני מגיע, כמו שאני
2: משלם לך. עשרות קלות ששאלתי, אז אמרו לי גועל נפש.
0: בסדר.
2: לא משנה, אותו בחורה שצילמתי.
0: אז תעשו מקוואות פרטיים, תשלמו כל פעם, אני יודע שצריך. 50, 70 שקל. בוא נראה, זה כיף לא נורמלי. מים חמים, מים קרים, אתה יושב שם, כמו ג'קוזי.
2: דרך אגב, אותו בחורה שצילמתי, אז כשהתחלתי לצלם, היא אומרת לי, בנמי, אתה מוכן? אמרתי לך, תקחי את הזמן שלך, וכמובן ששנינו צחקנו, זה אחד. כשיצאה, אמרתי, בנמי, צלמת פעם בחורה במקווה? אמרתי לה, לא, ואינשאללה, כן ירבו. אז זהו, זה לגבי האישה שכל כך דיברה על המקוואות.
0: אני אומר עוד פעם, אין לי בעיה, יש לי בכנסת עצום מול הבית, אין לי שום בעיה עם זה. האמן לי שהם יבנו שם בסמוך מקווה.
2: באמת, אין לי שום בעיה.
0: אז אני אומר, אם נותנים לי, אתה יודע, אם יש שם באיזה, אני אומר, אם מחלקים מנוי, אני רק צריך לעבור את הכביש, כן? מנוי, אני בא לשם, אתה יודע מה, לא הרבה, 3 פעמים בשבוע, למה שנקרא ביצים במים. זה הכל, מה רע?
2: אבל אחרי שכל כך הרבה קלות, אמרו לי, גועל נפש.
0: אני לא קלה, אני מחפש לבנים.
2: הבנתי.
0: כן. על הכיפק, משה, תודה.
2: תבורך, תודה רבה.
0: שלום.
3: צהריים טובים, רון.
0: צהריים טובים.
3: מה נשמע?
0: בסדר.
3: יופי, מדבר יוסי מראשון.
0: כן, יוסי.
3: קודם כל, ריגשת אותי כל כך, אני חייב להגיד לך, אני התקשרתי קצת בטמפרטורה גבוהה, שמעתי אותך שהלכת לטבול לפני ברית וזה, בוא נה תשמע, זה
0: תקשיב,
3: עוד צד שלא הכרנו בך, תשמע, ממש ריגשת.
0: גם לפני החתונה שלי, הלכתי לרב עדס בכותל, אוקיי? כי הוא מקורב לבני המשפחה של אשתי. אוקיי? ובאמת מדובר באחד האנשים היותר צנועים ביהדות. אז ביקשו ממני, נסעתי לירושלים, הכל טוב ויפה, תבין, היה נחמד, אתה יודע, בירך אותי כל הדברים האלה, עשיתי כבוד לכולם, האישה הייתה מבסוטית, יאללה, נקסט. ביקשו שאני אלך למקווה לפני הילד, הלכתי.
3: כל הכבוד, וואו.
0: אגב, אני רוצה להגיד לך, הרי דתי אני לא. אתה מבין, אבל
3: אל תגיד על עצמך.
0: לא, אני רוצה להגיד לך משהו.
3: אז
0: אני אומר, אבל שבוע שעבר הייתי במקרה עם מישהו משפחתי בבית חולין, אוקיי? ובחוץ, אתה יודע, ישבנו, ישנו וכאלה וזה, ופתאום אני רואה גבר קורא תהילים. מבוגר ממני או צעיר ממני, אני אפילו לא יודע. ואז הוא אומר לי, אתה רוצה? אמרת לו, כן, תראה לי מה אני צריך להגיד. כאילו, מה אני צריך לקרוא, אני לא יודע. הראה לי, קראתי, ואומר לי, עכשיו אתה יכול לבקש בקול. אתה יכול לבקש לא בקול. אז ביקשתי גם לא בקול וגם בקול. אין לי בעיה, אני לא.
3: וואו,
0: תקשיב,
3: וואו.
0: זה לא מעיק.
3: וואו.
0: זה לא מעיק. אתה יודע, אם אנשים פונים אליך ואומרים לך, חבדניקים, אתה מבין, פונים אליך איפה שאני גר, יש לנו שם מישהו את שניאו, תאמין לי, 10 שנים הוא תופס אותי עם האופניים.
3: חבדניקים הם משהו בכל העולם. לא
0: בסדר, אבל הם מבקשים, גם בחול, הם מבקשים ממני, תגיד, אתה מוכן להניח תפילין? אין לי בעיה. אם זה נעשה בנועם הליכות ובכבוד, אין לי שום בעיה. מתי אני מתחיל לקבל את השיגאון? שמתחילים איתי בטרור בכפייה. אתה מבין? כל עוד יש שיח, מבקשים, אתה מבין? יאללה, למה לא?
3: וואו, תשמע, האמת היא, אני מקשיב לך הרבה שנים בכל המדיה, ווואלה, בלבלת אותי עכשיו. מה שרציתי להגיד, אתה יודע, קשה לי, קודם כל אני מאחל לך שבשיקול למד יפתחו לך מקווה עם ספה, עם הכל, שיהיה לך בכיף, שיהיה לך
0: בכיף. נשלם, אני לא רוצה להתעלק עליו אחד.
3: רגע, אתה משלם מיסים לעיריית תל אביב.
0: ברור שאני משלם, אבל לא חוץ.
3: אז מגיע לך.
0: אבל תקשיב, אבל אני משלם גם על קאנטרי עירוני, זה לא משנה. אני אשלם גם על זה. אני לא רוצה בחינם. אני רוצה שינקי מצוחצח. כמו ההוא שהייתי בהרצליה. אתה מבין? זה מה אני רוצה, ואני מוכן לשלם על זה.
3: אתה יודע מה?
0: אני לא אומר לכל אחד.
3: אתה יודע מה, אהבתי את הגישה, אני באמת מאחל לך כל טוב, אני רציתי לדבר, אבל לא רוצה להרוס, הייתה אווירה טובה בשיחה, באמת, לא, לא רוצה להרוס, דיברת על חבד, על מקווה, מפה אני לא יכול, אין לי עוד לאן לעלות.
4: שמי זאב, אני מנס יונה.
0: שלום זאב.
4: ואני התפלאתי שהתחלת לדבר על דת, למרות שאני לא דתי, אבל אני בדיוק כמוך, לא נגד, אבל אני לא רואה בזה... מצווה מלאה אם לא עושים את הכל. כלומר, להניח תפילין, מה קורה עם זה? אני לא יודע מה קורה, אבל...
0: אני מכבד, אתה יודע, אבא שלי חינך אותי, ואמר לי, אם מישהו מבקש, אתה לא יכול להגיד לא. אוקיי? זה קודם כל. דבר נוסף, אין לי בעיה בכלל עם הדת, כן? עם מי משפחה דתית. אין לי בעיה עם הדת, יש לי בעיה עם הסכונה הדתית. אין לי בעיה עם חרדים. אוקיי? יש לי בעיה עם הרבנים, עם חברי הכנסת, ואז אני. כל הבאבצ'קים האלה, זאת הבעיה שלי, אוקיי?
4: אז זהו, אז בגלל זה רציתי לעלות, להגיד לך שני דברים. אחד, אפשר לפתור את הבעיה של ההילולה ברבי שמעון בר יוחאי, שהם לא שומעים לנו ועולים וקראו הצונות שמה והכל. יכול להיות שתתחלף איזה ממשלה, והשר הממונה על המקומות הקדושים יעביר את זה לקבר של הבבא סאלי, את הקבר של הרשב"א.
0: אי אפשר להעביר, מה זה להעביר?
4: למה אי אפשר להעביר את העצמות של תיאודור הרצל, בנימין זאב הרצל?
0: אבל תגיד, אני עכשיו אתחיל להריב איתם על קדושה, אין לי בעיה שיעלו.
4: לא להריב איתם על קדושה, אנחנו לא פוגעים במה.
0: אבל תקשיב, אני אומר, אני לא רוצה להתעסק.
4: אין בעיה של מקום, תעביר אותו לעזה.
0: תקשיב. אני אומר אותו.
4: יעשו שם התנחלויות.
0: רוצים לשם, אין לי בעיה, רוצים לשם. יש לי בעיה, אין לי בעיה עם הבבא סאלי, כמו שיש לי בעיה עם קבר יוסף. לא ייתכן שחבר כנסת, כמו צבי סוכות, יזניק מערך שלם של הבטחה, כולל רחפנים ועניינים.
4: נכון.
0: אתה מבין, בשביל ללכת להתפלל לבד.
4: כבר היו לנו
0: אסונות.
4: לבד.
0: זה
4: היו
0: אסונות. לא, הוא הובטח מספיק בשביל למנוע אסון, אמנם באור יום, כן?
4: לא, אבל היה לנו.
0: אבל אני, קבר יוסף, אני נחשפתי לה, אתה יודע מתי? שמתחת יוסף, החובש של מגב, גסס שם שעות, וצהל לא נכנס באמת לתאר את המקום ולחלץ אותו עד שהוא מת. אבל זה דרוזי, אז אפשר. זה לא, לא קוידש.
4: עכשיו, לנושא הזה של ההצבעה הזאת, של חברי כנסת שהצפיעו בגלוי וכל זה. אתה יודע, אני הייתי של שום בבית חולים הדסה, אני מטופל, יש לי את הרשת הפוצה כמו של דייביד בלאט כזה.
0: קודם כל תהיה בריא.
4: תודה רבה. אז אני ביררתי למה ביבי נתניהו היה לפני שבועיים, משהו כזה בלילה בבית
0: חולים. בוא נזהר עם זה, רק אם אתה ממש ראית בעיניך.
4: לא ראיתי, שמעתי.
0: אז אנחנו צריכים, להיזהר.
4: אני לא אומר שום דבר רע על ביבי, לא מילה אחת, אפילו לא רע, ולא יגיד מה יש ומה אין. זה בגלל שיהיה מקום לכל הלשונות של חברי הכנסת האלה, של השרים.
0: אני אומר עוד פעם, אני לא רוצה, קודם כל, אתה יודע, בקטע של בריאות, יש חיסיון, זה אחד. אני לא רוצה גם שידברו עליי, למרות שאני לא רוצה...
4: לא, אני אמרתי את זה עכשיו בצורה מיליצית, אם לא...
0: אז אני אומר, אבל, וגם לך כמובן, יש את החיסיון הזה, אני לא יודע מה היה שם, ואמרו לי, זה בעייתי.
4: לא, אני אומר, שיהיה מקום לכל הלשונות.
0: כן.
4: של חברי כנסת האלה, וכל אלה שהצביעו הוועדה הזאת לבחירת של מבקר המדינה.
0: כן. שוב, מה שהוא רוצה לדווח, שידווח. הוא לא יכול לשכנע אותנו שהוא אדם בריא, אוקיי? כי בסך הכל הציבור לא סתום. אבל טוב לו ככה, זה בסדר.
4: אני אומר שהגיע הזמן, לא שאולי להחליף אותו, או את הליכוד, אין לי בעיה, זה הבחירות האלו הן דמוקרטיות. הגיע הזמן שנשמע קצת איך שאומרים חדשות, דברים שלא קשורים אליו כבר. שכל הזמן כבר איזה... אנחנו שומעים...
0: מה לא קשור אליו? זה המתחזה לצ'רצ'יל, הכל קשור אליו, 20 שנה כבר.
4: 20, אז אני אומר, הגיע הזמן שנשמע כבר דברים אחרים, קצת חדשות אחרות, ולא כל היום מתעסק. עם שרה, עם ביבי, עם יאיר, עם הליכוד, עם אלה, עם אלה, ועם אלה, אלה. תעשו קצת דברים אחרים, קצת יותר טובים, אולי קצת פחות טובים, אבל שם אחר.
0: זה לא תלוי בו, זה תלוי בנו בציבור.
4: בנו.
0: אלה שלא רוצים אותו. אתה מבין? אם יהיה, אם תהיה 65% מצביעים, 68% מצביעים, אנחנו בצרות. כן? אז אבל אם יהיו, נגיד, לא 70, הרבה יותר, שלא רוצים אותו, אז אולי יש לנו תקווה. אולי. לא שאני חושב בדיוק, אתה יודע ש... מה שנקרא המתנגד, קרי האופוזיציה, אני לא רואה שם ניסים ונפלאות אם בנט יהיה ראש הממשלה. ההפך הוא הנכון. בנט זה בנט זה נתניהו רק צעיר ב-20 שנה.
4: כמו שאתם מחליפים כל יום שדרים, הגיע הזמן שנשמע שידור אחר, לא נתניהו, שידור אחר, מישהו אחר, כן. כן, תלפת, די.
0: כן.
4: למה אפשר לבחוש ולבחוש משפט 8 שנים? די.
0: 8 שנים בואך 15, כן? בריאות, זאב.
4: תודה.
0: לא דבר. שאלו. הלו.
5: רון?
0: כן.
5: צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
5: לך למאזינים, ושבת שלום.
0: שבת שלום.
5: ואני גם מאחל למאזין הקודם, רפואה שלמה. מהמחלה שהוא סובל ממנה.
0: כן.
5: בנוגע לבחירה אתמול של מבקר המדינה,
0: מי זה אמנון? אמנון?
5: מהבחירה, כן.
0: כן, זיהיתי את כולך, כן.
5: אני מרוצה מאוד מהבחירה של מבקר המדינה. אני לא מוצא שום פסול בבחירה.
0: רגע, יש לי שאלה אליך.
5: זכותו של ראש הממשלה לבחור באיש אמונו.
0: תקשיב, אין לי בעיה, אוקיי? הוא כבר מינה פה בחודשים האחרונים, הוא מינה פה מספיק אנשים בעלי תפקידים ל5 שנים הבאות.
5: מצוין.
0: רגע, אבל מה אתה אומר על הליך הבחירה שקוראים לו בחירות חשאיות, שהוא מתייחס לחברי מפלגתו כלרמה של דגנרטים, שהוא לא סומך עליהם, לא מאמין בהם, ורוצה ראייה אחרי הסיבוב הראשון שתשעה בגדו בו, כן, כן, אמנון, בגדו בו, שהם יביאו באמת וידאו להוכחת חפותם. מה אתה אומר?
5: אני, קודם כל, אני לא חושב שראש הממשלה הנחה את חברי הכנסת לעשות את הדבר הזה.
0: מה, רגע, רגע, בוא נעצור פה, בוא נעצור פה, בוא נעצור פה.
5: כן, כן.
0: מה אתה חושב, שאליזה בראשי, מזכירת עשייה, היא מחליטה לבד? היא לא, אין לה אישור מיושב ראש המפלגה.
5: רון, יש בעיה פלילית פה? יש עבירה פלילית? אם אין עבירה פלילית, שעשו מה שאני
0: רוצה. אני לא דיברתי על עבירה פלילית, אני דיברתי...
5: לא, בסדר. חותם.
0: אבל אני דיברתי על הייעוץ המשפטי של עורכת הדין סגית אפיק.
5: נו, מה אמרה?
0: היועמ"ש של הכנסת שאמרה שהיא לא מוכנה לזה.
5: בסדר, אבל הבחירה היא חוקית, אין שום בעיה.
0: הבחירות, אתה יודע, יש דבר שנקרא בחירות חשאיות, נכון? גם okay. נשיא מדינה, בוחרים בבחירות חשאיות, נכון?
5: אוקיי, זה היה חשאי,
0: איך זה חשאי שכל טיפוס יוצא עם סרט וידאו, מראה לכולם וגם מעטפה פתוחה. Okay. תסביר לי, איך זה חשאי?
5: אבל אני רוצה להגיד לך, רון, שמה רון, אם זה לא הייתה מפלגת ממשלת הימין, זאת הייתה ממשלה אחרת, מהצד הנכון, אף אחד לא היה פוטפה, אף אחד לא היה מדבר.
0: אתה יודע.
5: אוקיי, את ארצי הלוי בחרו...
0: אמנון.
5: שבוע לפני הבחירות.
0: אמנון, ואת זה, ואת ראש המוסד, חודש לפני הבחירות. אמנון, תקשיב. בסדר. אמנון, תקשיב, אני רוצה להגיד לך
5: משהו. החוק צריך להיות...
0: לא, אני זוכר בדיוק כמוך, ואם לא תזכיר לי. העיפו את מפאי ב-77... בגלל השיטות האלה של מפאי, נכון? של כל הסירחון, פנקס אדום, מקורבים, שמור לי ושמור לך. אתה יודע מה קרה ב-49 השנים שחלפו ממפאי ועד ימינו אנו? הליכוד יותר גרועי ממפאי. זקני מפאי מתביישים שהם לא הגיעו לרמות כאלה כמו שמגיע נתניהו.
5: רון, הפוליטיקה
0: הפוליטיקה
5: זה דבר מלוכלך, מי שלא עובד עם קומבינות הוא לא ישרוד פוליטית. זה החוקים, אלה החוקים.
0: אז רגע, אם השמאל יעשה את זה,
5: אתה לא תשרוד.
0: רגע, אז אם השמאל יעשה את זה ואחרי הבחירות אתה תעלה לשידור, תגיד מותר להם כי זה פוליטיקה?
5: מה יעשו?
0: אותו דבר ואף יותר גרוע.
5: הם עשו הרבה דברים שלא מצא הן בעיניי, ואני מה יכולתי לעשות?
0: אני מדבר איתך על השיטה שבה יושב ראש מפלגה אומר, okay. אומר בהצבעה חשאית לכל העבדים שלו, אדוני, no. אתה נכנס ויוצא עם סרט וידאו ומעטפה פתוחה.
5: Okay.
0: הבנת? זה מה? אז תגיד שזה בסדר כי זה הישרדות?
5: אבל תשמע...
0: תגיד לי רק כן או לא.
5: אבל אני אומר לך שזה חלק מהפוליטיקה.
0: אבל מה תגיד אז? השמאל יעשה את זה. לא ביבי שהוא קדוש.
5: אז אני אשתוק, כי זה המשחק. אין מה לעשות. אבל אני רוצה לשאול אותך, רון, מה דעתך על כך שפתאום נפתלי בנט, שהוא נוכל פוליטי לכל דבר, הוא נהיה ההורים והתומים של השמאל, והם רואים אותו כחלק מהמנהיג. רואים אותו כמנהיג השמאל.
0: הוא לא,
5: איך, איזה מהפך זה?
0: הוא לא הורים ותומים של אף אחד.
5: אבל הם בוחרים בו?
0: מי בוחר בו? בחרו בו כבר?
5: 15 מנדטים, איפה?
0: אני לא, כמה יש לו עכשיו?
5: 15 בערך.
0: מה, איפה? בכנסת עכשיו יש לו 15 חברי כנסת?
5: לא, בסקרים.
0: סקרים, תקשיב, סקרים זה דרק, כמו שהפוליטיקה היא דרק.
5: נו.
0: יפה, אני לא מאמין בזה. הבנת? כשאני אראה 15 חברי כנסת, אני אגיד וואו.
5: אבל מה אתה תכה על זה שהשמאל תומך בבנט שהוא היה יושב ראש קוראים לי יהודה ושומרון, הוא היה ימני,
0: לא היה יושב ראש, הוא היה מנכ״ל ישע, הוא לא היה יושב ראש.
5: אוקיי, ופתאום הוא הפך להיות חביב השמאל. איך? אני אגיד לך למה.
0: הוא לא חביב השמאל.
5: כי הוא נגד נתניהו.
0: לא, אבל אתה אומר דברים לא נכונים.
5: למה?
0: הוא רק השבוע כעס על אייזנקוט ואמר לו, איך אתה רוצה להיות ראש ממשלה שאתה לא מפלגה ימנית? זה אמר בנט.
5: אני רוצה להגיד לך,
0: אני אומר לך עוד פעם, בנט, ואני אומר לך את זה עוד פעם, אני אחזור על זה 50,000 פעם, בנט זה ביבי צעיר ב-20 שנה, אבל אותו דבר.
5: אתה לדעתך בנט ראוי
0: להיבחר
5: שוב לכנסת?
0: לדעתי הוא לא יכול להירשם עד שהוא לא מחזיר 20 מיליון שקל חובות.
5: יפה. ואני רוצה להגיד לבוחרים וגם לך, של השמאל, תיזהרו, נוכל פעם אחת,
0: השמאל,
5: נוכל
0: השמאל,
5: פעם
0: השמאל לא מצביע לו. אנחנו, השמאל לא מצביע לבנט.
5: אבל יש עמי סמנדטים, השמאל.
0: אבל רגע, אנחנו בשמאל, כמו שאתה אומר, אנחנו רק אלרגים לביבי, אנחנו לא שמאלנים, אנחנו מצביעים לאיבט. איבט זה בסדר או שגם הוא שמאלני?
5: מי, איבט?
0: כן.
5: איבט? אני מתה שואל אותי? כן. הוא שמאלן לכל דבר.
0: תגיד לי, איפה גר איבט, אתה יודע?
5: כן, בנוקדים.
0: יפה, מה זה נוקדים?
5: נוקדים, יש הרבה גם שמאלנים שגרים בהתיישבות.
0: יש הרבה שמאלנים שגרים בנוקדים?
5: מה?
0: תגיד לי, אמנון, מה אתה, מה, אני לא מבין, אתה בהכרה?
5: אבל מעשיך ידברו נגדך או לטובתך.
0: עכשיו אתה לוקח אותי לתורת הבבא בובות. אני שואל אותך, איבט הוא מתנחל, אתה יכול לאהוב את זה, לא לאהוב את זה, אתה מבין? הוא מתנחל, הוא מתבטא כמו מתנחל מה שאני מכיר אותו מ-96, הבחירות ל-96, כן? אוקיי? הוא מעולם לא אמר שהוא שמאלני, הדעות שלו, גם כולל עונש מוות למחבלים, זה עניין של 40 שנה. בסדר? לא מה שהיום, לא מה שהיום פופאי שלכם בא ואומר, זה שלי, זה שלי, זה שלי. דרך אגב, גם העמדה לדין של הנוחבות, זה לא של פופאי, כן? זה של חברת כנסת מהמפלגה של איבט, נכון?
5: אוקיי.
0: יפה. אז מה, איך אתה לא מתבייש לקרוא לו שמאלני?
5: אבל אני שואל אותך, רון.
0: תענה לי, איך אתה לא מתבייש לקרוא לו שמאלני? אתה לא איש ימין.
5: הוא איש ימין?
0: תקשיב, מי, איבט?
5: הוא ישן לנצור עבאס.
0: תגיד לי, אני רוצה להבין דבר אחד. אתה חושב שאתה מדבר עם מפגר? שראש הממשלה שלח את הרב דרוקמן, זכרו לברכה, לשכנע את סמוטריץ' שבאמת בוא נביא את הרב חמד הזה, את הרופא שיניים, זה בסדר היה?
5: הוא עשה טעות איומה.
0: אתה מבין? סמוטריץ' לא הסכים.
5: ליברמן ישב עם מנסור עבאס.
0: ואני מקווה, אני מקווה שישב עוד פעם. אתה תמשיך לשבת
5: עם... אתה רואה?
0: יפה, אז אני אומר לך. בגלל זה אני... בגלל זה... בגלל זה אני מצביע לו. למה אני מצביע לו? כי אני רוצה שישב עם מנסור עבאס. זה יעלה לי הרבה פחות מהחרדים. הבנת?
5: לא, אבל לדעתי... אבל לדעתי, ראש הממשלה במפלגות הימין ינצחו שוב, והם יקימו שוב ישוב ממשלה, ובנט מפתיע לך שהוא יצטרף לראש הממשלה, לקואליציה שלו,
0: כי הוא ימשיך לדעתי. אז למה אני לא רוצה אותו? כי אני לא מאמין לו, ולא מאמין בו. בגלל שהוא ירוץ להצטרף לראש הממשלה. הבנת?
5: כולו, את כל המנדטים שיש לו היום.
0: אני לא יודע, אני רק אומר לך, בגלל שאסור להאמין לו ואסור להאמין בו, הבנת? אז לכן, אני וכל מי שאני מכיר לא מצביע לו.
5: אני אומר לך שוב, אני מזהיר את הבוחרים, אל תבחרו בבנט, הוא יעשה לכם את אותו תרגיל.
0: נכון, למי אתה רוצה שיבחרו? רק בביבי.
5: בראש הממשלה
0: תגיד הקדוש, הקדוש הקדוש משיח בן דוד. אמנון, בריאות, תודה. שאלו, הלו,
6: הלו, שלום רון, מה שלומך?
0: שלום וברכה.
6: אז בוא, אוקיי, שתי מילים. קודם כל, ככה, לא בשביל זה התקשרתי, אבל בעד מי אתה במונדיאל?
0: במונדיאל? אני בעד ארצות הברית, כי אני יודע שהיא לא תזכה.
6: אה, לא, אני אגיד לך מה, אני בארגנטינה...
0: איך קוראים לך? תן לי לכתוב ברשומות.
6: שמי אילן. אני בעד ארגנטינה ורק בגלל מסי, הלוואי ואיסקו.
0: בסדר, לא יפריע לי, לא עזיל דימה.
6: לא בשביל זה התקשרתי.
0: כן.
6: אני רוצה לדבר על מה שהבלגן שהיה אתמול בכנסת, על ההצבעה למבקר המדינה. עכשיו, אם ניתן לי דקה וחצי, שתיים, לדבר ברצף, כי אני רוצה להעביר את ה... שיהיה ברור על מה אני מדבר. קודם כל, אני לא המום ממה שקרה, אלא אני המום מההמומים, ואני אסביר. ראש ממשלה שממנה עבריין מורשע לפקד על המשטרה, ראש ממשלה שבגץ דורש ממנו להגיש הצהרת הון ולא מגיש, ראש ממשלה שבגץ אומר לו שהיה באופוזיציה להחזיר את המנדנות והוא לא מחזיר, ראש ממשלה שלא משקף את מצבו הרפואי, אז מה אנשים המומים כל כך ממה שקרה אתמול בכנסת עם מבקר המדינה?
0: אנחנו ממש לא המומים. אני אפילו ברכתי אותו על כך. ככל שהוא משפיל אותם יותר את נתיניו, אני יותר מבסוט. אתה לא מבין? הרי הם, בוא נתייחס שנינו למציאות. ללא נתניהו, אוקיי? הליכוד כמפלגה שווה... היום, לא היום, הוא 36 מנדטים, אני לא מאמין שיהיה מספר כזה בבחירות הבאות. אני מניח היא שווה ללא נתניהו 15-16 מנדטים, ונתתי להם קאר בלנג', אוקיי?
6: כן.
0: כל אלה שבכלל הושבעו והדביקו את התחת לאור של הבמבי הענוג, חייבים לו את זה. הרי אם הם היו רצים לבד, רצים לבד, אתה מאמין, נגיד וטורי, רץ בסיעת יחיד. נראה לך שהוא משיג 140 אלף קולות?
6: לא.
0: יפה.
6: בלעדיו הם עבודים.
0: נכון, אז אם הם עבודים, אם הם עבודים והם עבודים, אז אני שמח שהוא מתעלל בהם.
6: כן, כן.
0: משפיל אותם.
6: לא, לא, לא. משפיל אותם, עושה מהם סמרטוטים מוחלטים.
0: מנקה איתם את הרצפה של אגם הדרק.
6: כן, כן, הם שפוטים שלו והכל, אבל אני לא מדבר, אני מדבר על העם באופן כללי מסביבנו.
0: עם,
6: אנשים,
0: עם.
6: כמו, רק שנייה.
0: אבל אילן, העם פגום, העם פגום.
6: נכון, כמו שדפנה ליאל, שאני מכבד אותה מאוד, יצא בהודעה, לא יאמן איך זה, הבחירות היו מזרמות, מה לא יאמן? יאמן באבוע ליאמן.
0: לפחות אבל, התקדמנו. לא יהיו יותר בחירות חשאיות, כל עוד המתחזה לצ'רצ'יל שולט. לא יהיו, כי לא יאמינו לו.
6: עכשיו לא, עכשיו גם כולם רועדים מפחד.
0: אני בכלל...
6: שזה קדימון לבחירות לכנסת.
0: נכון, ואני רוצה באמת שיחקקו חוק כאן בחקיקת בזק, שכל אזרח ישראלי מגיל 18 ומעלה, יצטרך לספק, אתה יודע, הקלטה בווידאו למי הוא הצביע. ולתת את זה לוועדת הקלפי. מה? בוא נשתגע קצת, בוא נצחק.
6: גם לזה נגיע.
0: אם לא נצחק, לא נתקדם.
6: רגע, אתה יודע מה? בקצב הזה גם ישחררו את יגאל עמיר.
0: זה גם כן עניין של זמן. מה אתה חושב שהוא יעמוד בכלא?
6: לא, אין לו יכול להיות. אין לו יכול להיות. אתה יודע מה? אם נתניהו יספר לבוחרים שלו שהוא נסע לשמש ועשה שם סקי על הקרח, גם יאמינו לו.
0: ברור. אבל אני אומר לך, זה לא רק יגאל עמיר, גם עמירם בן אוליאל ועוד רוצחים.
6: עמי פופר,
0: אני חושב שהוא כבר או שוחרר, הוא היה בחופשת שחרור, בכל אופן הוא כבר 40 שנה יושב, אני מניח שעוד מעט יכונו אותו.
6: ומה עם שקולניקים, כבר העלית את זה?
0: גם כולם, לכולם מבטיחים שיהיה בסדר, אל תדאג. מעבירים כן, אותם כן. לאגף התורני, לאגף המורני, לאגף הזה, לאגף ההוא, לאגף פה, לאגף שם. אחרי זה חופשות, עניינים, בלגן.
6: עכשיו אני אשאל אותך שאלה שהיא באמת מקצועית, אני לא יודע אם אתה יכול לענות לי.
0: במקצועיות אני כלום.
6: איך אפשר לוודא ולמנע מזיוף בבחירות?
0: מה זאת אומרת לוודא ולהימנע?
6: לא, הרי כולם חושדים בביבי.
0: למה רק בביבי?
6: בבחירות.
0: למה רק בביבי?
6: מה?
0: למה רק בביבי?
6: בעיקר בו.
0: מה, למה? אני פעם סיכרתי מערכת בחירות, אם אני זוכר נכון, בשנות ה-90, שלשס היו 17 מנדטים, אתה זוכר?
6: כן.
0: והסתובבתי בפתח תקווה, בכל מיני קלפיות, הייתי על האירוע הזה, ואמרו לי שהרבה מתים הגיעו להצביע, כי המשיח בא. אז מה? מה שהשסניקים שכחו על פוליטיקה ועל יום הבחירות, שהדבר זה הדבר הכי חשוב בקמפיין, תבין, אנחנו לא נלמד עוד 300-400 שנה.
6: מה שאתה אומר שנגזר עלינו לחיות עם תוצאות הבחירות?
0: נגזר עלינו, בגלל זה אני רוצה באמת שכל אחד יפיק סרטון, מתוך כמה 4.5 מיליון בוחרים, זה לא הרבה קלטות, הכל היום מסתדר וכאלה, ושכולם ישלחו את זה לאוריך.
6: כן, בקיצור, הבחירות הוכרעו.
0: אם הוכרעו אני לא יודע, אין לי מושג, אבל אני רוצה פשוט לשפר את האירוע, שיהיה קצת צחוק.
6: כן, אתה יודע מה, אז מרוב, כן, עדיף לי צחוק, מרוב שזה עצוב.
0: נכון.
6: אוי, אוי,
0: תהיה לי בריא, אילן.
6: תשמע, אתה יודע מה, לסיום.
0: כן.
6: אני בן 72, אם הייתי 20 שנה יותר צעיר, הייתי נס מפה, נס.
0: אין לאן לנוס, אני גרתי בחוץ. אין לאן לנוס.
6: איפה היית גר?
0: בניו יורק. הייתי מבסוט. לתקופתו, אתה יודע, שהייתי ללא ילדים וכאלה. אתה מבין, הכל טוב יפה. אין לאן לנוס.
6: למה ניו זילנד לא טוב?
0: תקשיב, עם כל הדרק שיש פה, זה עדיין שלנו. והשייכות, זה מה שמחזיק אותי פה. מה לעשות? דרך אגב.
6: אתה יודע מי עשה טעות?
0: דרך אגב, גם אף מדינה לא רוצה אותי, כן? אבל טוב לי פה.
6: אז בוא אני אגיד לך מי עשה את הטעות הכי גדולה.
0: אנחנו סיימנו.
6: לא, אני מסיים.
0: הסתיימה השעה. תראה, במחשב יעלה עליך. תודה. זהו זה. סיימנו שעה ראשונה. פרסומות חדשות ושנים.
7: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM.

0: שלום לכם, אנחנו בשעה השנייה. אם שמעתם את מהדורת החדשות, צוטט שם השר אלקין ברעיון שהקימה איתו סיוון כהן בתוכניתה בשעה 11. הייתי בדרכי לאולפן, הקשבתי לרעיון. הוא סיפר כמה הוא מוצלח, שהוא השיג 14 מיליארד שקל וחצי לכל יישובי הצפון, מנעריה במערב עד ארדוב במזרח, ויהיו פארקים ויהיו. כל מה שהוא השיג זה נייר. להחלטות, החליט, הממשלה אישרה והחליטה. איפה הכסף? הממשלה אישרה והחליטה, וראש הממשלה הצהיר שיהיו 1,000 מיגוניות בצפון. איפה המיגוניות? בקריית שמונה, זאת עיירת רפאים, התשתיות שמה לא קיימות, כבישים, הוא מדבר לי על פארק מדע. אין שום סינרגיה בין מה שמדברים שרים בממשלה לבין מה שקורה במציאות. אלקין, במילים עדינות, לא אהוב בצפון, בכל יישובי הצפון, מאז שהוא נכנס לממשלה, שהוא דילג כזה מאופוזיציה לקואליציה, הוא מדלג, הוא אוהב לדלג. האיש היחיד שמעריכים ביישובי הצפון, מערב ומזרח, זה השר וסרלאוף. למה? כי הוא ביצועיסט. הוא לא מבטיח, טוב, אני אביא להפחדה להחלטת ממשלה, ובאמת יבנו לכם פה פארק מדע. אוקיי? כי הם כבר יודעים, עייפים ההבטחות. יש להם הבטחות 78 שנים. והוא לפחות עובד בזה. הוא יומיים בשבוע נמצא שם. הוא נמצא גם ביישובי הדרום, מנסה לעזור כמה שיותר, אבל מינו את אלקין מעליו, למרות שהוא באמת בשלוש שנים האחרונות, חלק מהפעמים גם ראיתי אותו בשטח, עובד. הוא לא יושב במשרד ומפזר ניירות ומתראיין. אני לא זוכר מתי הוא התראיין, באמת. אבל אני מניח שהוא מתראיין מדי פעם. אבל אותו אוהבים, גם אם יש חילוקי דעות פוליטיים, גם אם יש, או בעיקר אם יש, אבל הוא עובד למען הציבור. ולא מבטיח, הבאתי 14.5 מיליארד, 200 מיליארד, 300 מיליארד. עוד לא ראו שם לירה סורית תפוקה מכל ההבטחות. עורך ומפיק, שר פלסנר, אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון, 104.5, בני אלפרין. העורכים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון ואופק אולר. טלפון עלייה לשידור 055-2-103-103. אני אחזור על המספר 055-2-103-103. מספר הוואטסאפ להודעות קצרות 054-70-103-70. אנחנו עם המאזין הראשון לשעה השנייה. מאזינה.
1: נכון, מאזינה. שלום רון.
0: שלום וברכה.
1: מדברת דגנית.
0: כן. שלום לך דגנית. שלום לך דגנית.
1: שלום וברכה. על הבחירות של אתמול, אם להתעלם מכל
0: הבחירות החשאיות.
1: חשאיות מאוד.
0: כן.
1: מאוד. אם להתעלם מכל הרחשי רקע של העומד בראש וכולי וכולי, אני חושבת שכמה שמהללים ומדברים בשבחו של הנבחר, אני חושבת שאם הוא כל כך באמת נבחר ואלה תכונותיו, הוא לא היה צריך לקבל את המשרה הזאת. זה היה מאוד הוגן מצידו אם הוא היה אומר תודה, אני מודה לכם על הערכה הזאת, אבל בתור עורך הדין של ראש הממשלה, אני לא יכול לקבל את המשרה הזאת.
0: אבל הוא לא מבקר המדינה. מיכאל רבילו, עורך דין מיכאל רבילו, הוא לא, הוא בא מטעם נתניהו להגן על משרד המבקר לפגיעה בראש הממשלה.
1: על זה ילין המשורר, בדיוק על זה ילין המשורר. ואני רוצה להגיד, טוב, קודם כל, האמנון הזה הוא תוכס לקר כזה של ביבי, שאם ביבי אומר להשמיץ את היועצת, אז הוא משמיץ. אם ביבי אומר את זה, אז הוא עושה את זה. משהו תוכס לקר פשוט. בנוסף לזה, כל הטרוריסטים היהודיים האלה, כשהם עוד היו בפנים גלויות ולא אסרו אף אחד מהם, אז זה הולך ומתדרדר. למה אנחנו מתפלים? מתי פעם אחת עצרו טרוריסט שבא להתנקם או להתנקל לפלסטיני בביתו? מתי? אז ככה אנחנו נראים.
0: אנחנו לא מחכים, אנחנו מחכים שיהיו גופות.
1: כן,
0: ואז יש כל, אז יש עוד ושבר, את הבינה, ואם זה ביוש, אז אמריקאים יפעילו לחצים, ומתחילים להפעיל.
1: אני כל כך, תאמין לי.
0: אם זה באמת עם המחבלים החרדים, אז יגידו זה קידוש השם.
1: כן, אני כל כך מאוכזבת, ואני כל כך מתוסכלת, ובאמת, אני כבר שנים חיה פה במדינה, וראיתי דברים, וראיתי פילוגים, וראיתי אידיאולוגיות. אבל באמת, אני לא נעים לי להיות פסימית כזאת, אבל מרגישה שאני מציאותית.
0: אבל למה אתה, וזהו, לא צריך להיות פסימית, צריך להיות מציאותיים, להביט במציאות נכוחה.
1: פסימית, המציאות היא כואבת, היא פסימית, היא כאילו, היא נראית...
0: עכשיו יש לי שאלה אלייך.
1: תקומה, ללא אפשרות לתקומה.
0: יש לי שאלה אלייך. את משוכנעת כמוני שיהיה רק יותר גרוע?
1: כן.
0: ללא שום קשר בכלל למי ישלוט כאן אחרי הבחירות הבאות?
1: בשלב הראשון בוודאי.
0: לא, אבל גם, אני אתן לך ארבע שנים גם.
1: אין מצב,
0: ארבע שנים, אז אני אומר לך, אין מצב שהשר לביטחון, השר הבא לביטחון פנים, בהנחה שזה לא יהיה פופאי בן גביר, אוקיי, יצליח לשקם את המשטרה אחרי הערס שנעשה בארבע שנים האלה. אין מצב. ואני אומר לך את זה, אני אומר לך את זה משיחות עם מפכלים לשעבר וניצבים.
1: נכון. אתה יודע, אתמול עלה מישהו לשידור וסיפר ששוטר אמר לו, אין לי ברירה, אני חייב לציית לבן גביר. הוא אומר, חבל שלא הקלטתי את זה, אבל זה מה שהשוטר אמר.
0: אבל זה ברור, אחרת הוא לא יכול להתקדם.
1: אז בדיוק, אז אני באמת מיואשת, אבל החשש הכי גדול שלי, שזה יחזור להיות כמו שזה היום.
0: זה לא יחזור, זה לא ישתנה.
1: כן, לא ישתנה.
0: אין, את מבינה, אני לא רואה באמת את הממשלה, כל ממשלה שלא תהיה, מדיחה את המפכ"ל, את רב ניצב דני לוי. לא רואה.
1: צריך לבוא מישהו עם...
0: לא יבוא, אף אחד לא יבוא. מה שהיה הוא שיהיה. זה אותן פרסונות, אל תשכחי. הפרסונות שעכשיו, למעט אייזנקוט ויאיר גולן, אוקיי? זה אותם אנשים. את ראית אותם גם בממשלת הכאילו שינוי. אותם אנשים.
1: אני באמת אומרת לך שאני מחכה לראות איזה... אז לא החלטתי למי אני מצביע.
0: זה לא משנה.
1: לא החלטתי. אני רוצה לראות... מה אתה אומר?
0: זה לא משנה הרבה. ברגע שאת לא מצביעה לנתניהו, זה כבר טוב.
1: אני... לא, ברור שלא, לנתניהו השקרן הזה. אני עוד לא החלטתי למי אני מצביע. אני רוצה לראות מי יתחבר עם מי ואיך יתחברו עם מה. אבל
0: כל החיבורים האלה זה אסון.
1: אם שום מפלגה לא תלך עם האזרחים הערביים שלנו, אני מצביע מנשור עבאס.
0: כולם ילכו, דגנית. גם נתניהו ילך אם הוא יצטרך.
1: לא יודעת, המבטיחים שלו.
0: מי מבטיח?
1: גם בנט.
0: שיגידו לי את זה אחרי חקירת שבת.
1: כאילו שהם לא אזרחים.
0: אני לא מאמין להם.
1: טוב, בסדר.
0: מי שהשיג שלטון פעם קודמת באמצעות הליכה עם ערבים, ילך בפעם הבאה גם עם הערבים וגם עם החרדים.
1: אוי, אני ביוש. טוב,
0: זה מה יש.
1: רוצה נחמה.
0: לא תהיה. אין, לא תהיה. לא תהיה. קודם כל יהיו פה עוד הרבה אסונות. עד שנתחיל באמת לחשוב עוד כמה 10-15 שנה אם נחיה בכלל.
1: זהו, שאני כבר לא אחיה למזלי.
0: אני?
1: למזלי.
0: גם אני לא צריך.
1: אני כבר בחלק הסופי של חיי.
0: כן.
1: הייתי רוצה כבר באמת להיות שם.
0: שיהיה טוב, דגנית.
1: תודה, רון. תודה.
0: שלום.
2: הלו. שלום.
0: וברכה.
2: שוקה מרעננה.
0: כן, שוקה. אתה בנסיעה?
2: מה?
0: אתה בנסיעה?
2: לא, אני לא בנסיעה, אמנם יש פה כביש, חיביתי את המנוע, יצאתי החוצה, אני עומד תחת עץ, תהנה, ונהנה מהצל שלו, ואני אדבר איתך ככה, אני מבין שיש לה אשר רקע.
0: תהיה זהיר שלא יפגע ברק בעץ.
2: ברור. לא יודע, אולי ביבי יורה ברקים, אז בסדר.
0: כולם.
2: זה טובת העניין. היה לך מאזין קודם שאמר שכולם שמאלנים, אלא אם הם ביבי,
0: זה אמנון, ותחיל
2: אמנון היקר, כן. ואתה אמרת לו, תשמע, ידידי, זה לא שמאל, וזה לא שמאל, וזה לא שמאל. אז אני אגיד לך, אני בוחר ביאיר גולן, מטעמים כאלה. אחד, אני שמאלני, ואני שם פס על כל מי שאומר לי שמאלני בסמך. אני לא רוצה להגיד משהו אחר, אז אני אומר, אני שם פס. ומן הצד השני, יש את הדמוקרטים, שזה מפלגה שמורכבת משאריות מפלגת העבודה, מרץ, יאיר גולן שהוא גבר שבגברים שקם בשביעי לחודש, ובמקום לחפש את המאפרת שלו ואת הזאת שתדביק לו את הצערות בראש, קם וירד לעזה והציל אנשים. והסיבה שאני בוחר בו, אחד כי אני שמאל, שניים כי אני מעריך את המנהיג. זה שלפעמים יש לו פליטות פה, אז הוא יצטרך ללמוד להתבגר.
0: שוקה, בהכירך את, כי אתה איש שמאל, אז אתה מכיר את מפאי.
2: נכון.
0: בהכירך את מפאי, שרגילים באמת לדקור את ה... אני אומר, אתה יודע, בכאילו, לדקור את המנהיגים שלהם בגב ולהדיח אותם, ויש לי רשימה ארוכה כבר, אתה יודע, של איזה עשרה, רק באלף הנוכחי, ב-26 שנים האחרונות, כמה זמן הם יתנו באמת, הרי הם מתפללים שהוא ייקשב כדי לזרוק אותו?
2: תראה, בוא, אני הייתי מציע שכולנו נתבגר קצת. אחד, אני מבוגר ממך. אני אגיד לך, אני מבוגר ממך, אני ב-74 עוד בחרתי בגולדה מאיר. הזוכר הייתה אחת כזאת?
0: ברור.
2: אחרי מלחמת יום כיפור בחרתי בה, ואז היא הדיחה את עצמה ואת משה דיין, והיה הבחירות ב-77 ונגמר העניין.
0: כן, אבל דיין נשאר כשר החוץ. אף על פי כן.
2: דיין נשאר, אתה יודע למה דיין נשאר? בוא אני אספר לך למה דיין נשאר. כי בגין עלה לשלטון, הסתכל ימינה ושמאלה, והסבירו לו אמריקאים,

0: בסדר, יופי.
1: לא רק אלטלנה, היו עוד ארגונים ולוחמים והכל.
0: נכון, אבל האנשים האלה היו חדלי אישים, שבקושי יכלו לנהל קיוסק, ומנחם בגין אמר, בואי שדיין הוא פרסונה בינלאומית, שיבוא לעזור לי לעשות שלום. והוא התגלה כגדול באותו רגע. זה שהיה לי ביקורת לבגין זה סיפור אחר, אבל הוא התגלה כאחד שטובת המדינה לנגד אלה, ולא טובת לא טובת המאפרת וטובת המספרת.
1: כן.
0: זה אחד. ולטובת העניין,
1: כמה מנדטים אתה חושב שיאיר גולן...
0: אין לי מושג. אין לי מושג.
1: הסקרים כרגע הוא על תשעה, נכון?
0: אני לא יודע. אני חושב שכל מי שהיה בקפלן, ומי שבא לצומת רעננה, ומי שעמד על הגשרים, ומי שעשה עם סרט צהוב שנתיים או שנתיים וחצי עד שטראמפ הועיל בטובו להחזיר את כולם, וביבי לא עניין אותו חטופים.
1: אבל רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, שוקה, אותם אנשים שאתה מדבר עליהם, פעילי המחאה, הם לא בדיוק במקומות ריאליים.
0: אני לא יודע מה זה מקומות ריאליים, עזוב אותי, אני לא חבר כנסת.
1: לא, אתה מדבר על המפלגה. אתה מדבר על המפלגה. על המוקרטים.
0: למה? הנה, יונתן שלב התחבר לי, אני לא יודע למי, לבנט. סבבה.
1: אני מדבר איתך על מפאי כרגע, על הדמוקרטים, אתה מדבר איתי להתחבר.
0: מפאי מתה, גם חירות מתה. מפאי מתה, וחירות מתה. אז אני מספר לך משהו חדש, אתה לא חושב.
1: שהדמוקרטים התפרקו, הדמוקרטים התפרקו, זה יחזור להיות מרץ והעבודה. זה לא ייחוד ראשון.
0: אני לא יודע, אני לא יודע. אנחנו הבנו אחרי הפעם האחרונה שמרב מיכאלי לא הייתה מוכנה לשמוע על מה שהציעו לה, ובסוף אכלנו את הפירות הבאושים. ולכן בואו, תן לנו קרדיט שאנחנו יודעים במה אנחנו בוחרים. לכל אחד יש את האג'נדה שלו, לכל אחד יש את הכיוון הפוליטי שלו, וכל אחד עושה את החשבון שלו. אני בוחר בדמוקרטים.
1: מה אתה אומר, הדמוקרטים ילכו עם החרדים?
0: הדמוקרטים ילכו עם החרדים? אין לי מושג. אין לי מושג.
1: עם הערבים הולכים. הוא אמר גם, הוא אמר גם.
0: נכון, גם ביבי ילך, גם ביבי ילך עם מנסור.
1: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך.
0: יפה מאוד, הוא כבר הגיע לו.
1: אז רגע, אז אם כולם הולכים גם עם החרדים וגם עם הערבים, אוקיי, שזה ביחד עשוי להיות משהו כמו יותר מ-20 מנדטים, אתה יודע, עם החבר כנסת הערבים הרשימות מתאחדות, הם שמים 15-16, הורדתי להם ל-12, בסדר? אבל עדיין יש לך את זה, את החרדים, אוקיי? זה שמונה של אגודה ודגל התורה, ועוד תשעה של שס, והרברים...
0: ידידי, עזוב, זה סקרים, אחי, עזוב אותך.
1: אבל זה המספרים שלהם כרגע, עזוב.
0: אני, בסדר, כרגע, זה מה שאומרים.
1: בוא ניקח כרגע, כרגע יש עשרה בין חברי הכנסת הערבים.
0: אני עד היום.
1: כן, יש...
0: עד היום, מאז שהתחילה הכנות לקראת הבחירות שיבואו אלינו בעזרת השם בעוד מעט, עד היום לא שאל אותי אף אחד שאלה, לא ברדיו, לא בטלפון, לא עשה שום סקר שהגיע אליי. מה, אני מוקצה?
1: מה שיש לך עכשיו, אני גם אותי לא, אבל אני אומר
0: אותך. אני לא קונה את הסקרים האלה.
1: אבל עזוב סקרים, בכנסת היום, בכנסת ה-25, יש לך 10 ערבים ו-17 חרדים.
0: נו, כן.
1: ביחד זה 27.
0: נו, כן.
1: יפה, נגיד זה יגדל, האירוע הזה.
0: הערבים יגדלו, אני לא יודע לגבי החרדים.
1: למה לא?
0: אני לא יודע.
1: אתה לא יודע שיש להם מתים שקדושים ועדיין באים להצביע?
0: ברור, בטח. הם רק משנים את התמונה שם.
1: גם המפייניקס, אבל המפייניקס גם עשו את זה, אל תדאג.
0: אחי, המפייניקס לא יודע מה הם עשו. המפייניקס גם נתנו אצל קישון, נתנו את הפתקים לפני הזה ואמרו לו, לך תצביע לבן אדם שלא יודע מילה בעברית ואולי לא יודע לקרוא את האותיות.
1: נכון.
0: בסדר, נו, היינו בימים האלה לפני 50, 60 ו-70 שנה.
1: לא השתנה כלום.
0: לא, השתנה מאוד.
1: כלום.
0: אני לא מאמין ש...
1: רק הרמאות וההונאה השתכללו, זה הכל.
0: לא, הליכוד שכלל את השיטה.
1: כן, הליכוד זו מפאי החדשה, היא החליפה אותו ב-77.
0: היא לא החליפה אותו מבחינתם, מבחינת הליכודניקים, הליכוד הוא קדושי ישראל ונאמני ישראל, והשאר כולם שמואלים מניאקים.
1: הדרך היא דרך של מפאי.
0: אני רק רוצה עוד מילה אחת,
1: כן, אבל מילה וסוגרים, כן.
0: כן, סולברג, השוטרים... במדינת ישראל משחקים לידי הטלוויזיה שהם הולכים ומושכים

0: את הצעירים האלה וזורקים אותם החוצה, והם חוזרים בחזרה למקום שלכם, שלהם. ולכן אני אומר, שוטרים כמו באנגליה צריכים ללכת עם עלה, ומי שלא עושה מה שהשוטר אומר, חוטף בכה ברגל, ואחרי
1: אסור,
0: זה בתחת,
1: אסור
0: ואחרי זה בכתף. אסור
1: להקות בעלה או להפעיל סוס על מחבל חרדי, זה מדאורייתא.
0: איפה זה נאמר?
1: מדאורייתא, תבדוק.
0: שוקה,
1: מדאורייתא.
0: אין לי בריא.
1: גם אתה.
0: אין לי בריא, בריאות טובה.
1: בריאות, בריאות. שלום.
2: הלו.
1: כן.
2: הלו, אני מדבר צבי מהמרכז.
1: כן, צבי.
2: אני גילוי נאור חרדי, אז ככה שהאמת שאני רוצה לכם את הפוקוס על נקודה ספציפית, כי אני מאמין שכל הזזמאות פה נאמרו לכל הכיוונים, מכאן ולשם, וגם אני לא רוצה להתווכח על, על דברים שבסוף, לא משנה מה אני אצא בנוקאוט, בגלל שבסוף יש טיעון שהוא אמוני וטיעון שהוא לוגי. לוגי תמיד יצא נוקאוט לאמוני. רק הנקודה היא אחת. אני רוצה לשים את הפוקוס לנקודה שאני חושב שבתקשורת פחות דיברו עליה, והנקודה היא כזאת. אגב, רק פרומו למה שאני הולך להגיד, חד משמעי, אף אחד לא מתווכח על זה, שבן אדם שהוא הוא מת בהגנה למולדת, קרי עם ישראל, חד משמעי, אין מי שלא יקנה, אם למות זה רק ככה, וחד משמעי, אין נושא בכלל. כתוב, אין בריאה יכולה לעמוד במחיצתם.
1: אני רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. לא, לא, תקשיב, צבי, תקשיב. אני לא, בוא נתחיל קודם כל, מי שלא לומד תורה.
2: לא, אוקיי, אני רק יש לי נקודה.
1: לא, אתה מדבר מהר, ואני שואל שאלה קטנה.
2: אני יוריד קשב.
1: כן, אז אני אומר עוד פעם, מי שלא לומד תורה.
2: לא, אני לא יודע אם יישאר לי זמן, אז רק בחיית.
1: תקשיב, מי שלא לומד תורה, למה לא מתגייס?
2: אוקיי, אז רק נקודה אחת, בסדר, אני פשוט לא מייצג, ואני לא רוצה לקחת את הדיון למקום הזה.
1: למה אתה לא עונה לי?
2: אני לא פחות מעדיף לקחת את הדיון למקום הזה, טוב?
1: אוקיי, מה אתה רוצה לקחת אותו?
2: אני רוצה לשים את הנקודה פוקוס, על פוקוס שפחות יראו בתקשורת, והנקודה היא כזאת, אחרי שגנבתי את ההקדמה הזאת, אני אומר דבר אחד, על הכל, בעיניים החילוניות אני מבין, אני באמת יכול להבין, אני יכול להבין את הנקודה של לממן ושל הכל, ובסוף זה אמוני, ואנחנו לא מממנים את זה, אפשר להתבקח את זה, אני לא מסכים עם זה, אבל אני יכול להבין.
1: אתה יכול לא להסכים, המספרים מדברים.
2: בסדר, אני מסכים, אני רק אומר דבר אחד, יש דבר שאני לא מוכן לתת לו יד, קוראים לו רדיפה. עכשיו, כשאני אומר רדיפה, אני אסביר מה אני מתכוון. רדיפה, בעיניי, רק בשביל לסבר את האוזן, יש, החוקה הרי שלנו, אין לנו חוקה. החוקה היא מגילת עצמאות.
1: אין לנו חוקה בגלל הרבנים.
2: אוקיי, אין לנו חוקה.
1: לא, בגלל הרבנים אין לנו.
2: אוקיי. אני פשוט, זה לא הנקודה שלי. לא משנה למה אין לנו חוקה. כרגע אין לנו חוקה. עכשיו, החוקה היא בסוף חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שנגזר ממנו עילת השוויון, היא נתון. עכשיו, בג"ץ כמה וכמה וכמה פעמים בפיו, לא ליד ולא בערך, נקט בעמדה, חוץ מהריסת בתים של מחבלים, אי אפשר להאשים בן במעשה אביו. אגב, עושה שכל, אפילו עם הבן, אפילו עם האבא, הוא היה מחבל. בסוף הבן לא אמור להיות
1: השם בזה. לאן אתה לוקח אותי, צבי? גנבת לי את הראש.
2: אז אני אומר דבר אחד.
1: מה אתה רוצה להגיע?
2: לא יכול להיות שמבחינת בגץ, גם אם הוא לא יגיד את זה, אבל הוא עושה את זה דה פקטו, לא יכול להיות שהבן שלי, כבתור בן של אברך, יהיה יותר גרוע מבן של מחבל.
1: אם הבן שלך לא יעבוד, אוקיי? במקביל ללימודיו, כן? ולא ישרת בשירות צבאי, כן, הוא יהיה במצב הזה.
2: אוקיי, אבל אני רק מנסה להבין את הרציונל. איך יכול להיות שאפשר לתת לדבר הזה יד מבחינת גיון ישר, עושה שכל? לא בלי סיסמאות, אני מסכים עם הכל.
1: תגיד לי רגע.
2: אבל לזה אני קורא רדיפה.
1: אתה מבין,
2: אבל לזה אני קורא רדיפה.
1: עזוב אותך מה אתה קורא. די, תקשיב רגע. אתה נועם לי, וזה אני כשתיסה.
2: אוקיי, סורי, שלך.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד. בשנת 2048, שימלאו 100 שנים למדינה, יהיו פה משהו כמו כמעט 30% חרדים, אוקיי? ולפחות 30% ערבים, למה אצלם קצב ההתרבות הוא...
2: אני מסכים איתך, אני לא מתווכח.
1: רגע. מי אתה רוצה בדיוק... מי אתה רוצה בדיוק שיתגייס לצבא? שכולם, גם הדתיים הלאומיים והחילונים, יהיו בערך 40%. מי אתה רוצה שיתגייס?
2: תקשיב, לכן אמרתי, הקדמתי מראש בפרומו. אני לא הולך לטעון לך טיעונים אמוניים, כי אתה לוגי. אתה תנצח אותי בנוקאוט, זה לא האירוע.
1: לא, אני מדבר איתך על דמוגרפיה.
2: אני רק רוצה להסכים על דבר אחד. האם אנחנו מסכימים על זה, שלזה קוראים רדיפה? האם שבג"ץ אומר עליי, שהבן שלי יותר גרוע...
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תקשיב,
2: האם אנחנו מתאימים על זה?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אדון צבי. מה שעשו ככה, בוא נתחיל לספור. לקמצר באשקלון, לראש ענף תנועה בירושלים, לקרפרית, לקרפרית, קצינה בדרגת ניצב משנה, אוקיי,
2: אבל רון, רגע,
1: רגע, הם שקולה. ואתמול, לשופט בית המשפט העליון סולברג, זה נקרא רדיפה, זה נקרא טרור, אם אלה ישבית קודם לערבים, אם אלה היו ערבים נוקטים בפעולות האלה, היו שם עשרות גופות. אתה מבין את ההבדל?
2: אני מבין, אני מבין, אתה בסוף, אין ספק, אחרי שמה שאתה אומר זה נתון. אני לא מתווכח על זה, אבל אני רק רוצה, בנקודה הזאת ספציפית, אי אפשר להסתכל על זה לא כרדיפה. ואני מתכוון לרדיפה, הרי בסוף, גם אם אני אגיש עתירה לבגץ, אוקיי, היה לי כיוון להגיש עתירה לבגץ ולגזום את הדבר הזה, אין ספק שבמינים גבוהות יקנו אותי, יגידו לי, תקשיב, יש
1: הבדל בין... אבל למה אתה רוצה להמשיך ולהיות עלוקה על כל הציבורים בישראל? תסביר לי, אני לא מבין את האירוע. למה? למה מגיע לך?
2: תקשיב, אמרתי, אני בסוף, אני לא אתווכח אמוני, אין לי מה לטעון לך אמוני, כי אני לא אשכנע
1: רגע,
2: לך...
1: רגע, תגיד, יש לי פה עורך, יש לי פה עורך מבוגר ממך, אוקיי, הוא גם אמוני, הוא כיפה סרוגה לראשו, אתה
2: אז,
1: מבין?
2: אז, תקשיב,
1: הוא
2: גם אמוני. הזה, את הוויכוח הזה, יש סיכוי שאני אעשה עם הראל סגל, אני רוצה לעשות הוויכוח הזה עם הראל סגל,
1: אז לא התקשרת אליי.
2: לא,
1: מה רצית ממני? למה דווקא אצלי?
2: כי חשוב לי להשמיע את הכל, אגב,
1: אתה לא יכול להשמיע קול כי אין לכם קול. להגיד אנחנו אמוניים.
2: למה?
1: אז אני אגיד לך. אז אני אגיד לך. תקשיב טוב.
2: שלזה קוראים גם מישהו.
1: לא, לא, לא, לא, לא. אני אתן לך.
2: יסכים.
1: צבי, צבי. מספיק עם השטויות. אני אתן לך שמות של רבנים. רבנים, הורים לאבות, לשמונה ילדים, שנפלו בקרבות, גם בצפון, גם בדרום, הם לא פחות, הם לא פחות אמוניים ממך.
2: נכון, נכון, נכון.
1: אז מה אתה מספר לי סיפורים?
2: אבל תקשיב, אני באמת אתן את הוויכוח הזה עם הראל סגל, אני פשוט פחות רוצה להתמקד בזה עכשיו.
1: יפה, אז דבר איתו, דבר איתו, תן לי לדבר עם אנשים אחרים, יאללה, תודה.
2: רגע, אבל אפשר לציין את הטיעון רק?
1: מה, איזה טיעון? מה אתה טוען?
2: לא, אז רק חשוב לי להדגיש שבגלל שאני בקצה של הרדיפה,
1: אתה לא בקצה של הרדיפה, נתתי לך כרגע ארבעה מקרים שרדפו את משפחתם, אוקיי? בגלל העבודה, גם של הקרפרית וגם של שלושת הגברים. עשה לי טובה, אתה לא נרדף. אתה חי יופי.
2: לא דיברתי בנקודה ספציפית הזאת. לא אמרתי עכשיו, אני לא בא להגיד
1: את זה.
2: אני לא בא להגיד שיותר קשה לי מיכל בלבנון, אני לא בא להגיד את זה. אני רק דיברתי על הנקודה הזאת ספציפית.
1: אתה חי יופי.
2: שבנקודה הזאת,
1: אין נקודה.
2: האמירה פה... האמירה והאמירות,
1: הכי טוב.
2: כן, זה אמירה, זה אמירה שכואבת
1: בצורה שהיא דרמטית. כואבת, תיקח כדור.
2: זה לא עובד, ניסיתי. זה רק שכדור, 9 מילימטר לראש.
1: תודה, תודה. אין לי כוח. די, די, אתה מטמטם אותי, אני לא מבין, בחיי. נרדף, הנרדף האחרון, היהודי זיס. שלום למאזין הבא.
3: שלום, שלום.
1: שלום לך, גברתי.
3: בבקשה?
1: שלום לך, גברתי.
3: שלום לך רון, אני עליתי לשידור...
1: מה שמך?
3: שמי שלומית.
1: כן, שלומית.
3: אני עליתי לשידור כי רציתי להגיד לך משהו. שמעתי אותך כבר כמה פעמים מצהיר בתוכנית הזו בעבר, שאתה כבר הרבה שנים לא משתתף בבחירות.
1: נכון.
3: אתה לא יוצא מהבית ללכת להצביע. אז אני חושבת... שאתה לא צריך על הנושא הזה לדבר עם המאזינים. כי אתה לא תורח לעשות את הדבר המינימלי ולבצע את מה שאתה חושב ולהצביע עבור מי שאתה חושב, אבל פה אתה נותן עצות ומתווכח עם האנשים וכל זה.
1: אני חושב שבמקום הזה... לתת את זה, אני קודם כל לא נותן עצות לאף אחד. אני לא יועץ.
3: לא, אתה
1: אני,
3: לא יועץ.
1: לא, אבל אני אומר אופה, אני לא נותן עצות לאף אחד. דבר נוסף, אני חושב שנתתי ונותן מספיק, אתה בינה למדינה, בלי באמת הקול שלי בקלפיות, הפעם אני אלך, עדיין אני משלם מיסים 45 שנה, אוקיי? אני מפרנס לא מעט משפחות של חרדים שלא עובדות, ואתה בינה, ומתבטלות על חשבוני, אז אני חושב שבאמת מגיע לי.
3: מגיע לך גם ל... לשים את הפתק בקלפי, לזה...
1: פתק, בקי, אם הפתק שלי או לא שלי, האמיני לי, כלום לא יקרה. אני יכול להטיף, את רוצה לי שאני אטיף לך? תצביעי לליברמן.
3: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא צריך.
3: אני את השיקולים שלי אעשה בעצמי.
1: אלא, אל תגידי לי רק שזה בחירות חשאיות, את יודעת, כי כבר אין חשאיות.
3: כן, כמו אתמול.
1: נכון.
3: אני רואה בזכות הזו חובה, ולא פספסתי אף מערכת בחירות מאז שאני בת 18, ואני כבר הרבה שנים אחרי. אז זה מה שרציתי להגיד לך.
1: בחיף.
3: זה הכל, תודה.
1: אני מכבד את דעתך, כן? אין לום למאזין או מאזינה הבאה.
4: שלום רון, מדבר יאיר.
1: כן יאיר.
4: רציתי לדבר, אני לא מבין כל כך מה כל הנאי והבכי על הבחירה של העורך דין רבלו למבקר המדינה. הרי אנחנו לקראת בחירות, אם ביבי נצח את הבחירות, זאת אומרת שזה מה שהציבור רוצה. הציבור ראה את ההתנהלות הזאת והוא רוצה. ואם לא, אז מה יותר טוב מי שיהיה מבקר לעומתי לממשלה הבאה שתהיה ממשלת שמאל?
1: מה זה מבקר לעומתי? מה, כל המינויים שלו הם לא מינויים על בסיס לאומי. לא מעניינת אותה לאומיות. מעניינת אותו הנאמנות אליו. אוקיי, אם זה ראש מוסד, אם זה בקר המדינה, אם זה... מה עוד היה לנו פה? עוד מינויים שאני כרגע פשוט לא זוכר, שפשוט
4: כן,
1: רוצה.
4: אבל אני אומר, אם השמאל ינצח, אז יהיה נהדר, שיהיה מבקר לעומתי לעמדת הממשלה.
1: למה? ואז למה? אז למה? אני אומר עוד פעם.
4: ולהצביע ליקויים. דווקא בגלל שהוא לעומתי אליהם. ואם...
1: אתה חושב שזה...
4: זה מה שהציבור רוצה.
1: אתה חושב, למה אתה לא חושב שאם יש לו אנשים בכל כך הרבה עמדות מפתח, ואם הוא ימשיך נגיד להיות יושב ראש אופוזיציה, הרי הוא לא יפרוש מהכנסת ויבוא לבית המשפט, להמשך משפטו כמוני וכמוך, כן? או שהוא ילך על עסקת טיעון, או שהוא ימשיך כיושב ראש אופוזיציה כמו בפעם הקודמת ב-2021. ואז יהיו לו את האנשים שלו, אתה יודע שבמהם נאמניו, הוא מינה אותם.
4: כן, אבל מבקר המדינה לא אחראי על המשפט שלו.
1: מבקר המדינה אחראי בין היתר על אספקת חומרים שעשויים, עשויים, כן? אני לא יודע אם תהיה ועדה בכלל, כן? שעשויים לשמש את ועדת החקירה הממלכתית, שהם מבטיחים לנו, כן? אני לא יודע אם תהיה, אי אפשר לסמוך עליהם. גם יכול להיות שחלקם ירוצו מיד לממשלת אחדות. כן, עזוב.
4: החומרים האלה כבר בכל מקרה טיפל המבקר הקודם, אין בזמן.
1: המבקר הקודם אנגלמן, בוא נאמר ביקר, קצת הפתיע אותי אפילו, אבל זה היה נורא, לא היה כאן שם אחריות אישית. אוקיי, לא מצאתי שם אחריות אישית על ראש הממשלה, על שר הביטחון, שר הביטחון לקח אחריות אישית, כן? על כל זה, על כל הקבינט, כל הדברים, אני אוהב כאלה, אני אוהב את הצעדים האישיים, כמו באסון מירון, אני אוהב. הייתי?
4: כן, אוקיי.
1: ככה אני אוהב, אני אוהב את האות קלון הזה, זה עושה לי טוב.
4: עושה לך טוב. עכשיו עוד עניין קטן בעניין אחר לגמרי.
1: אבל קטן.
4: הנושא של הגיוס הוא נושא מאוד מאוד כאוב.
1: מי?
4: נושא הגיוס, הגיוס של הציבור החרדי.
1: לא התגייסו, חבל להשחית את הזמן. תודה לך יאיר. לא התגייסו, אל תדאג, לא התגייסו. הכל יהיה בסדר. זה כבר לא נמות ולא נתגייס, זה תמותו אתם ולא נתגייס. תודה. שלום.
5: היי רון, צהריים טובים, אלמוג, מה שלומך?
1: בסדר, אלמוג.
5: אני אגיד לך את האמת, אני שומע, סליחה על הביטוי, את כל הזיבולי שכל, ואנשים לא מדברים על העניין העיקרי.
1: אבל אצלי זה כמו טיפול. זה כמו התוכנית בטיפול, כל אחד בא, אתה יודע, ומטפלים בי.
5: באמת, אנשים מדברים על סתם, על חרטות. הדבר לפי דעתי העיקרי...
1: אתה מה, זה לא נכון, אנשים מדברים על מה שמעניין אותם.
5: אני רוצה לשאול לך שאלה אם אפשר בבקשה.
1: ברור.
5: תגידי, בתקופת הקורונה, מה יותר עניין את האנשים? התמותה או הקריסה הכלכלית?
1: התמותה, היה פחד. היה פחד, ומתו אלפי קורבנות, כן? גם צעירים אגב.
5: אני חושב שהקורונה זה היה סיבוב דאווין של כמה...
1: תגיד לי, סיבוב דאווין, בתי החולים כל יום הורידו מתים למקרירים, איזה סיבוב דאווין? אלפים?
5: אני כאילו בגדול עכשיו עליתי על העניין של הכלכלה, אני אגיד לך את האמת, היום יותר מעניין אותי אישית, גם שאני מתייעץ עם החברים שלי, יותר מעניין אותי מאוד כלכלה מאשר ביטחון, כי ביטחון תמיד יהיה. אני אגיד לך גם למה, סתם דוגמה, עכשיו יש מלחמה, יפול עליך טיל, אתה תמות באותו רגע.
1: אני עוד לא ראיתי ראש ממשלה שנבחר פה, בשנים האחרונות בטח, אתה מבין, על בסיס כלכלי, כולם יהיו מראי ביטחון, כולם הולכים עם הבלייזר הכחול, או עם הקטע, עם המיל הזה של היפנים, שכח את השם שלו, אתה מבין, כולם פה, בונה, כולם מתבטאים פה רק ביטחונית.
5: כלכלית. אני אומר, אנשי ציבור, לפני כמה חודשים, איך הם יתרו על דעת עצמם, תעלות לעצמם את המשכורת ל-5,000 שקל.
1: כל שנה בינואר, מתכנסת, ועדה באגם הדרק, ומעלים באחוז מסוים שאני לא זוכר בדיוק.
5: גנבים!
1: אבל אני אומר עוד פעם, זה מה שיש, ואם אתה חושב, למשל, שבאופוזיציה ישנו את זה, התשובה היא נייט. אם אתה חושב שבאופוזיציה יבואו אנשים ויחתימו את כל חברי הכנסת המכתבי התפטרות ללא תאריך, אם הם יהיו סוס טרויאני כמו סילמן, צ'יקלי ואורבך, התשובה היא נייט.
5: אין בעיה, אבל מי ש20 שנה בשלטון וגורר אותנו לקריסה כלכלית, זה מי שנמצא עכשיו בראש, לפי דעתי, אם לא ננסה, לא נדע.
1: מה לא ננסה? היה מישהו אחר? ליברמן היה, אז אני אומר לך, ליברמן היה שר אוצר מצוין, אוקיי? השאיר לממשלה הנוכחית עודף תקציבי של מעל 9 מיליארד שקלים. בסדר, אבל מאז...
5: הוא
1: עלה
5: תשתייה, עלה את
1: החד פעמי. מה זאת אומרת שתייה? אבל שתייה עם סוכר זה דבר שפוגע גם כלכלית, שאנשים בעשור הרביעי לחייהם חולים בסוכרת סוג 2, אוקיי? כי אז הם נהיים עול על מערכת הבריאות. בסדר, תבין.
5: אני אגיד לך רק משהו טוב, משהו שאתמול קרה לי. אתמול הלכתי כאילו להשתפר. שאתה יודע, התחלנו לדבר שם במספרה, אתה יודע, המספרה מן הסתם מדברים. אז אתמול חבר אמר, אני נשוי עם שתי ילדים. אמר לי, אני רק שכירות 4,800 ועד 480. אמר לי, חשמל 1,000 פה ושם, לא משנה. הוא הגיע ל-17,000 שקל, זה בלי ביטוחים של הרכב, בלי דלק. כאילו מה, סתם דוגמה, יש לך אנשים במעמד הביניים, זוג מביא 12,000 שקל, הוא משלם על שתי ילדים 9,000 שקלים על המעונות. אני לא מבין לאן עוד המדינה רוצה לגרור אותנו מבחינה לקריסה.
1: קודם כל אני מציע לו לחזור בתשובה, ולו גם בשביל הפרטיה, ואז מעונות ימומנו לו, הנה עכשיו מסדרים את זה, 0-3 לא יעלה לו. הנה, פתרתי לו בעיית שעת
5: הלכים. מי סידר את זה? מי הבטיח במסע הבחירות?
1: לא, לא לך, לא לחילונים, או לדתיים לאומיים. אני מדבר לכל הזה, לכל הטפילים, לחניוקים.
5: לא רגע, למה, מה אני תונה מהם?
1: אתה לא, תקשיב, מה אתה רוצה?
5: אני תונה מהם.
1: תגיד לי, אני ראיתי שאלה אליך. מה אתה רוצה לעשות? לעשות, לאכול ענבים, או לריב עם השומר של הכרם? אני אומר לך עוד פעם.
5: אז מה אתה אומר?
1: תתחפש.
5: מה, אין מה לעשות?
1: אז הנה, פתרתי את הבעיה. תתחפש.
5: מינוס וחובות.
1: לא, תתחפש לחרדי. חסרתי לך עכשיו 9,000 שקל. מה קרה? הלו, שום יועץ כלכלי לא יביא לך.
5: רון, מה אני ואתה שונים מהם? אני לא מבין את זה.
1: אנחנו שונים. אנחנו שונים. כי הם גזע קדוש. הם רואים בך עקום. הם שונים את המדינה. הם שונים את מוסדותיה. אוקיי? הם שונים את המושג שנקרא ציונות.
5: האמת, אני אסכים איתך בדבר אחד, החרדים רובם, לפי דעתי, לא מעניין אותם ציונות דתית, מעניין אותם רק כסף.
1: ברור. נו, ברור. נכון.
5: אבל אני אגיד לך, אני חושב... לא יודע, בוא נראה, תסכים איתי.
1: פתרתי לך את הבעיה, תאמץ את הרעיון ותפיץ, אלמוג.
5: אני אשאל לך, האם סתם דוגמה נתמוך בירון זליחה, והוא יהיה שר אוצר, מה נראה לך שיהיה?
1: יהיה יותר גרוע.
5: אז מה אתה אומר לי? אז מה נעשה? מה, נגנוב?
1: אמרתי לך, מה אמרתי לך?
5: אז מה, נהיה גנבים?
1: תעלה על שחור לבן, תגיד מעכשיו אני זה טפיל נגד המדינה וכאלה, ואתה מביא לאשתך עוד 9,000 שקל בונוס כל חודש.
5: לא, אז אני מתחיל
1: לגדל פאות. זה 108,000 שקל בשנה.
5: למה אני עכשיו
1: אגדל פאות? איזה כאלה עד הפופי? לא, למה? אפשר גם קצר, זה לא נכון. אני רואה חרדים מטופחים בצורה בלתי רגילה.
5: הקצר, הוא לא יכול
1: לצאת מכנסיים
5: עד הברכיים
1: לא, נו, אני אומר לך עוד פעם, אתה יכול, רק תשים זה, ציצית בחוץ וכאלה ופאות. קטן עליך.
5: כן, טוב, אלה,
1: נתחיל להתחיל
5: תודה, רון.
1: תודה. שלום.
6: הלו.
1: כן.
6: מדבר יוסי מבת ים.
1: כן, יוסי.
6: בשעה הקודמת אתה קראת לבנט שקרן.
1: נו, מה לא עשית לזה?
6: אתה יכול להגיד לי במה הוא שיקר?
1: במה הוא לא.
6: דוד, במה הוא כן?
1: במה הוא כן.
6: כן, במה הוא כן.
1: יפה. כאשר הוא התמודד בבחירות של 2021, מה הוא אמר?
6: הוא אמר שהוא לא יושב עם מנסור עבאס ולא עם יאיר לפיד, הוא אמר, כשהוא אמר את זה הוא לא שיקר.
1: אה?
6: כשהוא אמר את זה הוא לא התכוון לסוכר.
1: רגע, רגע. הוא לא, אז הוא לא, אז הוא היה מצב נפשי מה שנקרא, כמו שאומרים נאשמים, או הוא לא היה קשיר באותו רגע, אני מקבל.
6: לא, לא, לא, לא, כשהוא אמר את זה, הוא התכוון כל מילה שהוא אמר.
1: תקשיב, זה שהוא איתה, תקשיב, אני לא יודע, אני לא יודע.
6: בן אדם ישר.
1: תקשיב, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה זה כוונות. אני לא יודע מה הכוונות צפונות בלב כל אדם. אני רק יודע דבר אחד, אמרת X, עשית Y, אתה לא קשיר יותר לפוליטיקה. אוקיי? גם בתור מנהיג גדול של מפלגה, של שבעה חברים נבחרים, שלושה בגדו בו. אוקיי?
6: מה הקשר?
1: מה הקשר? הוא לא קשיר.
6: אם הוא לא יכול... זה לא קשור.
1: הוא לא קשיר. הוא לא קשיר. הוא לא קשיר. אני אחזור עליהם 200 פעם. הוא לא קשיר. אם הוא לא יכול לדאוג למפלגה של שבעה חברי כנסת, שלא יהיו סוסים טרויאנים, הוא לא יכול...
6: אבל אתה אמרת שהוא שקרן, מה אתה מכניס לי עכשיו את...
1: אמרתי, הוא אמר שהוא לא ירוץ, הוא לא ירוץ עם ערבים, ולא עם לפיד, אמרתי.
6: נו כן, אבל כשהוא אמר, הוא התכוון לכל מילה, שהוא אמר, אחרי זה מה שקרה, אחרי זה, זה מה ש...
1: יוסי, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, יוסי, אני לא יכול לטפל באירוע.
6: לא, מכונת הרעל של נתניהו, היא עשה את כל האירוע.
1: בסדר, אוקיי.
6: בנט שהוא אמר את זה, הוא התקבל כל מילה. הבטחת הבחירות של
1: בנט הייתה. בסדר, בסדר, בסדר.
6: הבטחת הבחירות של בנט המרכזית הייתה.
1: יאללה, תראות. תראות, תוריד, תוריד לי אותו בחייך, הוא מתחיל גם כן עכשיו להיות לקרוא לי מניפסטים פוליטיים. אמר X, עשה Y, יעשה גם עכשיו אותו דבר, אוקיי, האיש לא ראוי לאמון הציבור, מבחינתי. יש לנו אורחים חשובים לאיזה חשובים. השתלטות עוינת על האולפן. מה קורה?
7: רגע, רגע, תן לי תרגן כאן על AA12. שומעים אותי?
1: בטח.
7: קוף מיין אני, אח שלי.
1: אני טיפה למוחזב ממך.
7: למה אתה מוחזב ממני?
1: אני אגיד לך.
7: מה, דבר אליי.
1: שבוע שעבר הייתי פה.
7: דו.
1: פניתי אליך.
7: דו.
1: בחילו רעדה.
7: דו.
1: שתפנה לשותף הגנרי שלך.
7: ומה?
1: רגע.
7: רגע.
1: ותשאל אותו, לא שייתן לי כרטיס למופע שלו, כן? אלא שיגיד לי מתי יש מופע בתל אביב. אני כבר אדאג לכרטיסים.
7: תשמע, אתה יודע מה, אם לא היית צודק...
1: אתה לא מסוגל אפילו לבקשה כזו.
7: תקשיב רגע, אם לא היית צודק, היית טועה, אבל אתה צודק.
1: נו.
7: אתה מבין, אז אתה לא טועה.
1: כן.
7: אבל עכשיו צריך לדעת גם להיות גבר כמוני. קודם כל לא הצגתי את עצמי. אהרון מהג'ור, נהג מסעית, מסוכס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים,
1: עצים. לא, יעקב נוהג אותך.
7: נוהג אותי, אבל אני אהרון המקורי. מה שאני בא להגיד לך, שאתה צודק, ואני מטפל בזה היום.
1: כן.
7: סגור העניין. עכשיו רציתי לדבר איתך על משהו אחר.
1: לך את זה.
7: אנחנו מבזק הספורט של אהרון אהרון עכשיו בעיצומו של פסטיבל אמין ימל, כולם שמרו מה אמין ימל עשה, גועל של נפש.
1: החמרת איתו קצת.
7: מה זה, החמרתי אותו?
1: הוא ילד.
7: מה זה ילד? אכפת לי ילד, הוא כבר ב-18, הוא חוקי. הטלתי עליו וודו. הטלתי עליו וודו.
1: בינתיים הלכה לו הרגל.
7: אז זהו, הלכה לו הרגל מה שהטלתי עליו וודו, ועכשיו מה שקורה לפני המונדיאל, אנחנו בקמפיין גדול בפסטיבל אמין ימל, המנוול. שמתפללים שלא יהיה במונדיאל ושכל הכסף ילך לו לוולטרן. זה הקמפיין. סבבה, עכשיו יש לנו פסטיבל עם שירים, אתמול השמענו שני שירים, הראשון היה של פרץ סוזין והאקורדיון. בוא תשמע את השיר, בבקשה. זה פרץ סוזין והאקורדיון במנחוס למין ימל. זה קצר, תשמע.

0: יש לכם חסות עם זה, עם וולטרן?
1: לא, האמת שלא. האמת שלא.
0: תסמוך עליה.
1: עשיתי טעות. לא משנה, בוא תשמע את השיר השני של ז'ילבר והבטוקדה, בשירו המנחוס למין ימל, בבקשה. למין ימל.

0: ברצלונה, גם התקשרתי לברצלונה, והשארתי הודעה ללמין ימל, לא מאוחר להתנצל. לא מאוחר להתנצל, למין ימל, בוא תרים את הכפפה של השוער שאתה עובד איתו, תתנצל, תגיד, טעיתי, עשיתי טעות של ילד. כן, קופמן.
1: קודם כל ילד.
0: נכון.
1: אחרי זה, הוא מוסלמי. מה, אתה תשאהב אותנו?
0: לא.
1: יהודים לא אוהבים אותנו.
0: אל תאהב אותנו, אבל אל תניף דגלי פלסטין, ואל תזדהה עם עם שעשה פה טבח, וכשילדים ישראלים הולכים וחוגגים בר מצווה בקמפ נו. טוב, בואו נדבר על דברים טובים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לידידי רון קופמן, שאני חולה עליו, גבירותיי ורבותיי. Every time, בבקשה. דרך הוא מתמוגג, דרך קופמן מתמוגג.
1: ביקשתי לך לשדר את זה פעמיים בתוכנית.
0: נכון, צודק, צודק. המילים מסובכות אבל.
1: אני אתגבר.
0: אתגבר.

0: בסוף אתה חייב לשיר איתי קור.
1: מתי מנור בא לשיר את זה איתך כאן באולפן?
0: תזמין אותנו, נבוא. תזמין אותנו, נבוא.
1: יום שני אני פה בצורה.
0: באים. באים. תשאיר איתי קור.
1: And when I go to sleep, I think about you. אני חורא.
0: אתה לא יודע אנגלית.

0: הילדים שלך. כמו זה עם הבנק.
1: כן, אבל זה, הבית השני כבר מסובך, קבל.
2: Fighting about you every time I go to sleep.
1: In a manor, in a manor.

0: לאפו מרגי, אף על השיר, רוצה לעשות אותו באנגלי.
1: אתה יודע מה, אני שמעתי את מרגי, שמעתי את מרגי בדרך.
0: דודו.
1: ואני מבין שהבחור חי ב-LA וכאלה. אבל המילים של השירים, אתה יודע, אני מקשיב תמיד למילים של השירים, אני זקן. אני מקשיב למילים, לזה. זה כל הזמן כאילו, לאן את הולכת, מתי את חוזרת, מתי את באה, וזה.
0: איפה תלכי,
1: איפה תלכי. ואיפה תלכי, וכאלה. ואני שאל את עצמי, וואלק, יא חביבי, אתה ילד בן 26.
0: נכון, 26, בדיוק.
1: 26. אתה חי את החלום.
0: מה זה חלום?
1: של 99% מהצעירים בגילך בישראל. ואתה מתגעגע להנזק.
0: יאללה.
1: ואני אוהב את זה. אתה מבין, אם הייתי בגילך, גם אני הייתי מתגעגע לאנה.
0: אני לא בגילוב, אני מתגעגע אליה.
1: כן, לא, אני כבר, בשבילי להגיד את זה, אתה יודע, זה כבר מעצר.
0: כן.
1: אבל, איך קוראים לזה, הוא מתגעגע גם לחברתו לשעבר, שהבן שלי קורא פעם, היה קורא לנו הקילר.
0: נו, הקילר, כן.
1: נהיה קילר.
0: כן, כן.
1: יש לו הרבה געגועים.
0: יש לו הרבה.
1: יא חביבי.
0: אתה מתגעגע לקיפי, נו, נו.
1: כי אני יודע מה טוב בשבילי, אני מחבק את הפחד.
0: מה,
1: קרה, אבל. אבל. על זה לבזבז מוזיקה. יא חביבי, החיים שלך, בנה, אתה נסיך.
0: מה זה נסיך?
1: ראיתי לו פה יוצא מהאולפן עם המגפיים הלבנים וכאלה.
0: מה, חבל לך על הזמן, הוא ואני.
1: את החלום.
0: הוא ואני חיים את החלום. אנחנו, הבעיה שלנו שאנחנו על אותה משבצת.
1: לא, לא, לא, לא. הוא כל היום בעולם וכאלה. אתה פה, רמת שרון הרצליה, עזוב אותך.
0: בסדר, אבל מבחינת המשבצת, אנחנו שנינו יושבים על אותה משבצת של סמלמין, של חתיכים, גדולי אומה, מסליחנים, יפים.
1: מי האורח שלך?
0: היום חמישי הצגה עם נתי לוי, אחד הזמרים, נתי לוי. חבל לך על הזמן. יש עליו.
1: יש
0: שלום.
1: תגיד לו שאני אמרתי שיש שלום.
0: אני אומר לו היום נשבח, אני אומר לו את זה בשיעור. נגמר הזמן, אני רוצה שתיתן קרדיט.
1: יאללה. ערך והפיק את המשדר עד שר פלסטר אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ורדיו צפון מ-4.5 בני אלפרין. האורחים בדיגיטל היו רעות מתתיהו ארגון ואופק קולר. תודה רבה לכולם.
0: פרגן לי.
1: תודה לכם. תישארו על התדר 103 FM. ארון ארון מביא לכם היפה, ואיך אמרת? נאה
0: נאה
1: וכאלה, מביא לכם פה באמת יופי של משדר עם נתי לוי, יש למה להאזין, תנו לו בכפיים.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. עכשיו ב-103 FM חמישי הצגה עם רון שלום.
3: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
0: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
4: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים אלחוטיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: את שירן שיברס, צמרמורות, יש לנו מהשיר הזה של הבחור הג'ינג'י הזה, הנחמד הזה. נאמר תודה רבה לדיילת ההמראות והנחיתות שלנו, לירון ברזיף, שפתחה את התוכנית האחרונה השבוע, והיום תוכנית מיוחדת, חמישי הצגה, מבית היוצר של חמישי אגדה. חמישי הצגה זה בעצם כמו חמישי הפתעה. אנחנו נתחיל את התוכנית בלי פרסומת זהב, ומיד נודיע לכם מי הפתעה היום באולפן שתעשה לנו תוכנית הצגה. רוצים לדעת מי האורח? בואו נתחיל.
1: גבירותיי ורבותיי, ברוכים הבאים לחמישי הצגה. בואו נקבל את האורח שלנו. קבלו את נתי לב.

0: חמישי הצגה עם רון שלום.
1: באולפן רון שלום, יחד איתי כל הצוות הנפלא שלנו, נתי לוי עוד מעט יגיע לכאן לאולפן, אז בואו נצא לדרך לשעתיים שהן הצגה.

0: אנחנו ביום החמישי והאחרון שלנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר, וכולנו יחד מצדיעים לחיילי המילואים. משרתי המילואים ממשיכים לענות ממגוון הטבות משמעותיות, קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי, פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים, לפרטים מלאים ולבדיקת זכאות, אתם פשוט מוזמנים להיכנס לתוך האתר של המילואים, חפשו מילואים, .idf, תמצאו שם את כל הפרטים הרלוונטיים. אז אם אתם חיילי מילואים, כשאנחנו אומרים חיילי מילואים, כמובן שאנחנו מתכוונים גם לחיילות מילואים, ואתם רוצים להשתתף במשחק שלנו, באנו למילואים, תתקשרו, תספרו לנו קצת על עצמכם, ותשתתפו בחידון טריוויה צבאי משעשע עם ינקה לסינטה. יש לנו את הג'ינגל? בבקשה.
1: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה לי!

0: לנופש ועוד מלא דברים.
1: זה הזמן שלכם להתקשר אלינו ל-0552-103-103, 0552-103-103. מי יודע, אולי גם אתם תזכו בתואר הנכסף שלנו, אביר לוחמי המילואים.
2: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר אביר לוחמי המילואים.
1: אני חושב שזה חלום של כל מילואימניק, לזכות בתואר הזה.
3: עם הזמן.

0: זיכרונות שלי עוד לא מצאו תרופה ביבשות שכבר נטשתי שוב עולות מתוך הים כמו נרקומנית רגשות אני חוזרת שוב לשם
1: סתיו שמש היופי שבאמצע

0: לא בושה להתגעגע לעצמך. עורכים ומפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, כתוב לי פה איש יפיוף, בלי שמות, אז לא נאמר שמות, בצוות שלנו, בצוות המורחב, פרלה דנוך, סתיו קורנס, אילי אבידני, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, יקיר ברזוהר, אמיר חזן ודני רופ. צוות האולטרה שיושב ומאזין בבית, יואב כהן, דני קפל, ברק קיסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו, בדיגיטל, עידן האור ועמיתי אלמוס. ככה? ככה אומרים? אמרתי נכון? אלמוס, על הסאונד, שימי חביב, שימי חביב שכבר מכין כאן את כל הציוד לקראת בואו של נתי לוי. אחראים על השידור, בני אלפרין ברדיו צפון 104.5 FM, רוני תזרן ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. איפה איציק? ב-103 FM?
1: איציק.
0: איציק שם, מה קרה לאיציק? איציק נעלם.

0: קריזמה.
1: אתה לא מבין כמה פקקים להגיע לפה.
0: בסדר, עיקר שהגעת. רדיו התחנה 101.5 FM בשעה 10 בלילה שידור חוזר, אסי לוי הג'וקר נמצא שם, אנחנו גם באפליקציות במירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, אנחנו בלייב בטיקטוק של 103 FM, אנחנו בפייסבוק, אנחנו בוואלה, ובסך הכל כיף לנו. יש לנו כבר מאזין על הקו? לא נכון, שרוצה לשחק איתנו, באנו למילואים, שלום לבורטאו.
2: שלום, שלום.
0: אמרתי נכון את השם?
2: אכן.
0: מה, תן לי פירוש של השם הזה.
2: הפירוש אומר תמורה.
0: תמורה? באיזו שפה?
2: אמהרית.
0: אמהרית, וואה, מה העניינים? וורטאו.
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: אתה חייל מילואים?
2: כן.
0: ספר לי קצת, אתה יודע מה, לפני שתספר לי על עצמך, רוצה לשמוע קצת על ההטבות לחיילי המילואים?
2: תמיד טוב לשמוע.
0: אז בוא ניתן לך ככה בקטנה, משרתי מילואים ממשיכים ליהנות ממגוון של הטבות משמעותיות, כמו למשל, מה אני אספר לך, שיש קדימות והנחות בתוכניות דיור, יש ארנק דיגיטלי עם כרטיס פייטר למשרתי המערך הלוחם, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים, מה עוד? מה עוד? אתה יודע מה? כדי להתעדכן, תיכנס לאתר של המילואים, פשוט תעשה חיפוש בגוגל מילואים, ויהיה לך שם את כל הפרטים.
2: אין בעיה.
0: עכשיו ספר לי קצת עליך.
2: מה, איזה פרטים? איפה שירתתי וזה, או על החיים?
0: אתה לא חייב, אתה על החיים. כמה ימי מילואים עשית השנה? אפשר לדבר על זה?
2: השנה כבר 70.
0: כן.
2: השנה שעברה היה לי 122.
0: וואו.
2: כן. וזהו בינתיים, עד לצו הבא.
0: אבל איזה כיף זה לפגוש את כל החברים במילואים.
2: כן, זה תמיד כיף.
0: נכון? יש משהו מיוחד באווירה הזאת של לפגוש את החברים והביחד נס הזה?
2: כן, כן, זה שונה מהאזרחות.
0: זה שווה את הכל אבל.
2: בטח, בטח.
0: וכולם, ואתם בקשר גם כשאתם משתחררים מהמילואים?
2: כן, ברור. זה בקשר יותר בטלפוני ולא פגישות, כי כל אחד עוסק בדברים אחרים בחיים שלו, אז...
0: הבנתי.
2: פחות יוצא בפגישות, אבל כן, טלפונית כן.
0: טוב, אז לפני שאנחנו נשחק, באנו למילואים, בוא נגיד שלום ליאנקלה סינטה שהגיע עכשיו. יאנקלה, מה קורה, יאנקלה?
3: שוב, אנחנו בדרכים. היי!
0: אתה נראה לי קצת, אנו, אתה באנרגיות, אה?
3: קדימה להסתער, חברים!
0: לא, לא צריך להסתער.
3: קדימה להסתער!
0: תשמע, סינטה, וורטאו איתנו על הקו, אתה רוצה לאחל לו איזה משהו?
3: בהצלחה, חבובצ'יק.
0: הוא אומר לך בהצלחה, וורטאו.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: רגע, מה אתה הולך? אני לא מבין, הוא שם ראש. אני בחיים לא ראיתי את סינטה, שם ככה ראש איכשהו מגיע. מה קרה?
3: כן, אני אחרי 97 שנה במילואים, ואתה יודע, כל השבוע הייתי איתך.
0: נו, אז מה?
3: אז תן לשים את הראש קצת.
0: אתה אומר יום חמישי, רגע, אבל העיר אותך מתישהו?
3: תעיר אותי עוד חצי שעה.
0: סבבה, אוקיי, נעיר אותו עוד חצי שעה. וורטאו, אז אני איתך. טוב? אוקיי, אז בוא נשמע את הג'ינגל של המשחק שלנו, באנו למילואים ונצא לדרך.
3: ועכשיו, באנו למילואים, משחק הטריוויה שלנו. קדימה להסתער! באנו למילואים, עכשיו מקבלים פלאים, נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות נופש, ועוד מלא דברים.
0: מה נתנו לו?
3: נתנו לי כרטיס פייטר, עטבות נופש. ועוד מלא דברים.
0: בוטו, שאלה ראשונה, איזו דרגה גבוהה יותר? א' סמל, ב' סמל ראשון, ג' רב טוראי.
2: סמל ראשון.
0: תשובה נכונה! שאלה מספר 2 היא שאלה טריקית, אבל אני סומך עליך, וורטאו, שאתה תצליח ותענה עליה נכון. איכן נמצאים בסיסים סודיים של צבאות בעולם? א' זה סוד לא ידוע, ב' אין לדעת, ג' כל התשובות נכונות.
2: כל התשובות נכונות.
0: טוב מאוד! איזה חזק אתה. שאלה מספר 3. מהי ועדת אגרנט? א', ועדת חקירה שקמה בעקבות מלחמת יום כיפור, ב', ועדה שהוקמה כדי למנות את מפקד חיל האוויר, ג', זו בכלל ועדה מהכדורגל שבראשה עומד אברהם גרנט.
2: זה חקירה ממלכתית בכלל.
0: של? תשובה א'.
2: זה מה שהוקם לאחר מלחמת יום כיפור.
0: תשובה נכונה! וורטאו, אני גאה להעניק לך את תואר אביר לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר
0: אביר לוחמי המילואים. תשמע, וורטר, על זה שעלית לשידור, אני רוצה לתת לך כמה דברים מאיתנו, על זה שהתאמצת והתקשרת אלינו והמתנת על הקו, ובכלל על זה שאתה קיים. אנחנו רוצים לתת לך מצלמת אקסטרים, מצלמה של בראון, מתנת רשת החנויות קאמרה שיש להם פריסה ארצית, מצלמה בשווי 600 שקלים, זה אנחנו רוצים לתת לנו, לתת לך מאיתנו. אנחנו רוצים לתת חולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילה סלוניקה 7, תל אביב. מה עוד מהירה? תלחשי לי בבוסם, איזה בוסם של עילית קוסמטיקה? ורסאצ' שיש לנו? טרוסרדי, בוסם של טרוסרדי, מתנת לילית קוסמטיקה. לא שאלתי אותך, איפה אתה גר?
2: אני גר בקריות.
0: בקריות, אז אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם. של איתי וגלגול בבוסטן הגליל, כשיהיה לך זמן, אתה מוזמן לעשות טיול לשם, ליהנות מיופי של מאכלים.
2: אין שום בעיה.
0: ואתה מקבל מאיתנו גם, רגע, שווה לך להמתין, תהיה איתי, וורטר, אל תנתק, שנייה.

0: מקבל, אתה מקבל את הכלי של אריק איינשטיין. יש לי פה אחד, והוא שלך.
1: יאללה.
0: סבבה?
1: אין שום בעיה.
0: תודה רבה לוורטאו שלנו.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות.
1: ביי ביי.

0: זאת אהבה, השיר החדש של שלומית אהרון, דני רובס, מילים, לחן, יהודה פוליקר, ושלומית אהרון תופיע בהיכל התרבות ב-16 ביוני, יום שלישי הקרוב, באולם צוקר, אתם מוזמנים, חוויה גדולה לראות את שלומית אהרון עם כל הלעיתים של כל הזמנים. 0552-103-103, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו. אם אתם רוצים לשחק איתנו, באנו למילואים ולזכות בתואר הנכסף, אביר לוחמי המילואים, זה הזמן שלכם להתקשר אלינו, פרסומות ומיד חוזרים.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות ל...

0: עכשיו באמצע שידור שוב, גיסנו, רוצה לדבר איתי? מה נעשה? איציק, איציק.
1: כן.
0: גיסנו.
1: נו. אבל מה, זה כל חמישי עכשיו? לא הבנתי.
0: לא יודע מה הקטע, מה, נדבר איתו רגע. כן, תעלי אותו, תעלי אותו, תעלי אותו, אוקיי. הלו, הלו.
2: מה קורה, גיסנו?
0: אופה, גיסנו, מה המצב?
2: סוף סוף למדת לקרוא לי גיסנו ולא אח שלי. לומד מהר, גיסנו.
0: אחרי שחפרת לי על זה חודשים, אז ברור שגיסנו, מה?
2: טוב, תקשיב, גיסנו, אני מקשיב לתוכנית, ועוד מעט פוגש ידידה טובה. יש מצב שאתה מפרגן לי ברדיו שהיא תיגנב?
0: לא הבנתי, מה זאת אומרת פרגן? מה?
2: אני רוצה לנסוע איתה ברכב,
0: אוקיי.
2: להגביר את הרדיו, לשלוח לך הודעה, ואז שדבר עליה, ואז היא תגנב גיסנו. מה אומר?
0: סמס לי, נראה איך זה מסתדר גיסנו, סבבה?
2: רגע, גיסנו, רוצים להצלם איתי, תמתין שנייה. לא, אי אפשר תמונה.
0: גיסנו?
2: שתי תמונות, לא יותר.
0: נו.
2: לא, אבל אני באמצע.
0: גיסנו?
2: אחת, כולכם פה, אני לא יכול כל תמונה, תמונה, תמונה, תמונה, תמונה, אני עושה תמונה אחת עם כולכם.
0: יואו.
2: און, רגע, רגע.
0: נו, אבל מהר.
2: לא, אני באמצע. לא, אבל אני לא יכול, אני בשידור.
0: איפה אתה, אחי?
2: עוד פעם אחי, גיסנו, לא אחי.
0: נכון, גיסנו, איפה אתה? איפה אתה?
2: אני תקוע ברמזור, כרגיל, יש פה פקקים מטורפים, אחי, נמאס לי מהעיר הזאת. תגיד לי, מה זה החמישי הצגה הזה?
0: תוכנית הצגה, הפתעות, תוך ידי תנועה, הצגה.
2: גיסנו טוב, הנה, הנה, היא נכנסת לאוטו, אני מגביר את הווליום, תן לה דש, אסנת, אסנת.
0: אוקיי, אוקיי.
2: היי, גיסנו, אסנת, מה שלומך?
3: היי, מה קורה, מלך?
2: לא מלך, גיסנו.
3: גיסנו,
2: אוקיי.
3: יאללה, בוא נשמע רדיו. מה זה כל האנשים האלה?
2: רגע, חברים, לא, שנייה, שנייה. לא, אבל אני פה עם אשנת, אתם לא מכירים אותו אשנת. כל היום גיסנו, גיסנו, גיסנו, די, שהגעתם, אכלתם את הרש. די, הרשתם לי את הדש ברדיו.
3: מה, מה הדש? איזה דש?
2: לא, לא, לא, סתם, לא, זה לא קשור, זה סתם, לא קשור אלייך.
3: טוב, אבל אני לא מבינה איזה דש.
2: און, אתה שומע אותי? טוב, הוא ניתק, בואו, בואו לפה, בואו. אבל תצלמו גם עם אשנת, תעשו תמונה גם עם אשנת. אני רוצה גם שאשנת תהיה בתמונה.
0: נתק, נתק, שים שיר, שים שיר.

0: תלוי בנתי לוי, הוא היה אומר לי, תורי, תורי את השיר. הוא לא אוהב את השיר של עצמו, זה פשוט לא יאמן. שלום נתי לוי.
1: שלום טובים, איזה כיף להיות פה.
0: אני קודם כל חייב לומר שאני שמח לארח באמת זמר שהפך לחלק בלתי נפרד מהפסקול הישראלי, עם רגש, עם שירים מדהימים, עם קול ייחודי שמלווה אותנו כבר שנים. נתי לוי איתנו באולפן, האיש שלא אוהב את השיר של עצמו.
1: את השיר הזה במיוחד, אני לא אהבתי מאז.
0: הוצאת את השיר הזה בגיל צעיר מאוד, 17?
1: בעל כוחי, כן. אגב, זה גייד, זה לא שיר הסופית.
0: זה הגייד של השיר?
1: זה הגייד, ברחתי וזה מה שנשאר להם.
0: אז בוא נסביר למאזינים ולצופים שלנו שגייד בעצם...
1: ניסיון.
0: זה ניסיון, זה סקיצה.
1: אימון, כן, סקיצה.
0: סקיצה, מקליטים סקיצה לשיר, רואים איך הוא יושב על הזמר, איך הוא יושב על המוזיקה, ומה שהיה בעצם עם נתי זה שהוא הקליט את הגייד הזה, וזה הפך להיות המאסטר, ונמלט. למה הוא נמלט?
1: כי לא אהבתי, הכריח אותי לשיר את השיר הזה.
0: מי הכריח אותך לשיר? מישהו יכול להכריח אותך?
1: אני עוד לא שמעתי שיש לי אישה סוכר בדם שלה, בשפתיים שלה. לא יודע, לא אהבתי את התיאורים האלה. חרטה.
0: השיר הזה בעצם, היית מאוד צעיר, היית בן 17.
1: אבל אנשים מחליטים, הקהל החליט.
0: הקהל החליט, והשיר הזה הפך ללהיט היסטרי. בעצם, כשהשיר הפך ללהיט היסטרי, איפה אתה היית?
1: הייתי באוניברסיטה, בכלא 4. הייתי עריק.
0: נתי, טוב, אתם, א', אני כבר מכין אתכם, נתי הוא הבן אדם הכי אותנטי בעולם, אנחנו יכולים לדבר פה על הכל. היית עריק, היית, קיבלת צו גיוס, לא התייצבת, כי הקלטת...
1: הייתי בהקלטות, וכבר הייתי בכל חם.
0: כן.
1: הייתי פעמיים, לפני שהתפרסמתי, ופעם שנייה שכבר הייתי כוכב מדינה, ולא הכירו בזה.
0: רגע, אבל אז בעצם הסגרת את עצמך, וכשאתה נכנסת לכלא 4?
1: כלא 4? פעם ראשונה, כן.
0: תוך כדי זה שישבת בעצם בכלא, השיר הזה הפך ללהיט, והפכת להיות כוכב, ולא ידעת שאתה כוכב.
1: לא, לא.
0: ספר לי איך כאילו בן אדם שיושב בכלא, השיר שלו מתפוצץ בחוץ, ואיך זה מגיע אליו?
1: תראה שבכלא 4 היה המושג הזה עבודות חוץ.
0: כן.
1: אז אני, בדרך לעבודות חוץ, יש את ה... את המשרד של המפקדים.
0: כן.
1: אני, עכשיו, הם לא זיהו שזה אני.
0: מה זאת אומרת?
1: אני שומע את סוכר. ואני אומר, זה אני, הם לא יודעים שזה אני.
0: הם לא מאמינים.
1: הם מתעללים בי, מזלזלים. אבל שתקתי. יצאתי וזה התפוצץ.
0: תשמע, זה הזוי, כאילו.
1: הזוי מאוד.
0: זה סדרה. זה לעשות על זה סדרה, על הדבר הזה.
1: אגיד לך את האמת.
0: נו.
1: אצלי כל הקריירה... עברתי דברים עזויים. אבל בכל זאת, שרדנו.
0: שרד...
1: התחלנו בהזוי. זה הגיוני, יש עוד זמר שעבר דבר כזה?
0: מה זה אומר התחלנו הזוי? אתה רוצה להיכנס גם לפרטים?
1: לא.
0: לא להיכנס.
1: שזמר כבר נהיה כוכב מדינה, הוא בכלא, ואחרי שהוא כוכב מדינה, ועוד פעם חצי שנה בכלא, שלא מכירים בו. זה מיליונים כסף, פסעתי.
0: וכשבעצם היית בכלא, אנחנו מדברים על כלא צבאי, כן? זה לא
1: כן,
0: שבן
1: כן,
0: אדם
1: לא,
0: פה
1: לא.
0: איזה עבריין או משהו.
1: חס ושלום.
0: לא, אז לא, שנעשה סדר כדי שידעו שמדובר בכלא צבאי. היו לך פריבילגיות כשידעו שאתה בעצם הוא נתי לוי שעומד מאחורי להיט מדינה הזה?
1: לא, דווקא יש כאלה שיש להם את הקטע של אז מה אם אתה זמר? אז מה אם אתה זה? אפילו שלא אמרת כלום. לא אמרת כלום.
0: כן.
1: אמרת, אני נתנאל, קוראים לי. אז מה מתנתי לבי? אמרתי, אז מה?
0: לא אמרתי כלום.
1: לא אמרתי כלום, עותק שלי. זה... הייתה, איך קוראים להם? נו.
0: למי?
1: מדריכת קלות? איך ה...
2: מדקית.
1: מדקית. אז אתה יודע, זה קצת יותר קשה.
0: כן. תשמע, אתה טיפוס מאוד נוסטלגי, אני קראתי פעם רעיון איתך, שאתה מאוד מתגעגע לימים שקראו למוזיקה הזאת מוזיקה מזרחית, שעדיין היו מתבחיינים על גטאות, שהמוזיקה הזאת לא מושמעת ברדיו, והמוזיקה הזאת היא לא מקבלת את הבמה שראויה לה, ואתה אמרת שדווקא לתקופה הזאת אתה מתגעגע, כי בתקופה הזאת בעצם היה מקום לכולם, והעריכו את המוזיקה הזאת, אני הבנתי אותך נכון?
1: לא.
0: לא הבנתי אותך נכון, אז בוא תעשה לי
1: סדר. בדיוק הפוך.
0: מה?
1: תראה, דווקא אני בתקופות האלה, יחסית,
0: כן.
1: לגטאות שהיו אז, הייתי מאוד מפורגן.
0: כן, אני אומר.
1: הייתי נחשב כאילו זמר מקורי.
0: זה מה שאני אומר.
1: לא מחדש, יווני, טורקית.
0: זה מה שאני אומר, שאתה מתגעגע לתקופה הזאת שהמוזיקה אז הייתה בגטאות.
1: של המוזיקה.
0: כן,
1: לא של הגטאות.
0: כן, של אתה מתגעגע לתקופה של לפני 20 שנה.
1: של סוג מוזיקה, 30 שנה אפילו.
0: כן.
1: כן, כן. אתה יודע מה? אפילו לתקופה של 86, 7, שהתחלתי.
0: כן.
1: במועדונים. סווינסי, מי שזוכר, היה רעב לדברים האלה. וזה הלך בנייה, אתה יודע, תעשייה. תשמע, הקהל מחליט.
0: והטעם המוזיקלי...
1: מה שהקהל אוהב, זה הכי נכון.
0: והטעם המוזיקלי בעצם שלך הוא מאוד מגוון. אתה גדלת על מוזיקה שהיא בעצם מכל הז'אנרים. אני מדבר, זוהר ארגוב, קודם כל אתה הרצת אותו. אבנר גדסי, אבל מצד שני גם מוזיקה טרוק. וריקי גל, וריפקה זוהר. והסקורפיונס, ודייר סטרץ.
1: בערבית, עבדול חלים.
0: איך אתה מסביר את זה?
1: אם תעקוב אחרי השירה שלי, אתה תמצא את הניואנסים האלה.
0: הניואנסים שבעצם יש...
1: לכן אנשים אומרים לי, מה זה, תראה איך עושה, תראה סגנון של נאטי, פתאום עושה ככה, פתאום עושה מקם כזה, פתאום קטע עודי, פתאום רוקיסט.
0: מה, אנחנו זהו, מסיימים את השעה הראשונה, ואהרון אהרון עוד לא הגיע.
1: למה הכיפוח הולך וחוזר?
0: טוב, יש לנו חצי דקה, אנחנו צריכים לצאת לפרסומות, לחדשות. נחזור, נתקשר לאהרון אהרון, נראה מה קורה עם אהרון אהרון, הוא צריך להגיע, נתי לוי פה, ומה, הוא לא יבוא? יש לו גם מבזק ספורט לעשות. נתי לוי, חמישי הצגה, אנחנו פה באולפן, הולך להיות, אנחנו עושים ביצועים לייב באולפן.
1: בעזרת השם.
0: אתה רוצה להישאר ככה עם החולצה המקופטרת?
1: וואלה, לא יודע, זה אומה, זה יותר יפה.
0: איך בא לך? אתה תמיד יפה.
1: באמת, הרבה זמן לא הייתי ככה.
0: באמת?
1: הייתי תמיד עם טישרטים או ג'קטים.
0: מתאים לך, חבל הזמן, יאללה, פרסומות.
1: אולי נעשה חצי חצי.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: חמישי הצגה עם רון שלום. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. חמישי הצגה עם רון שלום.

0: סטלר האוסטרי, המפיק המוזיקלי האוסטרי, פותח את השעה השנייה עם בלק ליליז. אצלנו בפלייליסט. אנחנו ברדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, רונית עזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו בשידור לייב גם בפייסבוק, גם בטיק טוק. אנחנו עם נתי לוי באולפן, איזה כיף לנו. איך אתה, נתי, עד עכשיו הכל בסדר?
1: וואלה, שמח לי.
0: כן, אתה בסדר?
1: כן, כן.
0: אתה מרגיש נינוח, משהו לא בסדר?
1: יש פה אנרגיות פצצות.
0: איזה כיף לשמוע את זה.
1: פגז.
0: כי אתה כאן, אתה הבאת את האנרגיות האלה איתך.
1: אולי זה אני?
0: ברור שזה אתה, מה קרה לך?
1: אני הרגת אותי עכשיו. איזה כיף.
0: נתי לוי, כיף לנו שאתה כאן איתנו באולפן, חמישי הצגה, אנחנו ככה מקבלים את השבת עם הצגה. עוד מעט יהיו כאן גם ביצועים לייב באולפן של נתי לוי, אבל לפני כן, מה עם אהרון אהרון? מאירה עוד לא הגיע, יש לו מבזק ספורט. הוא עוד לא הגיע, אז בוא נתקשר רגע לאהרון אהרון, נראה מה קורה איתו, נתקשר אליו שנייה, נתי, ברשותך.
1: אני פה?
0: זה זמן שלך, אז אני שואל אותך אם אפשרי.
1: הזמן שלי שלך.
0: יאללה, אז בוא נתקשר לאהרון אהרון, בוא נראה. הנה, עוד פעם השירים שלו. And when I go to sleep, I think about you.
1: אנגליזיה?
0: כן. נתענה.
2: הלו.
0: מה קרה? אתה לא שר היום?
2: עזוב, עזוב, שחרר, אין לי כוח.
0: מה? איפה אתה?
2: בבית.
0: באג'ור?
2: אני רואה לך בבית, איך הגעת לאג'ור?
0: אתה גר באג'ור, מה?
2: אני גר באג'ור, אבל הבית שלי זה במסעית, זה הבית.
0: אתה לא בקיוסק הנקודה? לא הבנתי.
2: לא, לא, רבתי עם אייל.
0: על מה רבתם?
2: על טילון, אז אכלתי טילון אחד, מה קרה?
0: ועל זה רבתם על טילון?
2: אתה מבין על מה הוא רב איתי? על טילון אחד במשמרת של 3 שעות.
0: אני לא מאמין שהיה לי רב איתך על טילון אחד שאתה אוכל במשמרת, לא הגיוני.
2: איזה טילון אחד? קרטון אחד.
0: כמה יש בקרטון?
2: 24, מה הבעיה? אין שלך בטילונים שלי?
0: אני לא יודע מה להגיד לך, 24 אכלת, תגיד לי מה אתה גר.
2: סתם, יא תמים, יא פטיבר, יא טמבל, אני פה ליד מאיר.
0: איפה?
2: תקל החוצה.
0: איפה אתה? לא רואה.
2: תקל פה, פה.
0: הנה הוא, נו בוא, כנס, כנס.
2: תגיד בראש, תראה.
0: אני רואה, אני רואה אותך.
2: פה עד 10, אני בא, אני בא.
0: בוא. בוא, לא מאמין שנתי לוי כאן, יא אללה. מה קורה כבר ברדינלי?
1: את האמת, אני לא מאמין.
0: וואלה, אתה יודע, אמור, אני שומע ואני אומר, איזה AI, בטוח הוא עשה AI. מה, איך הוא צריך להביא אותך לפה? לא הבא, מה זה, אני בהלם.
1: אפשר להגיד?
0: כן, תגיד.
1: מהירה, מהירה. התקשרה אלי בטלפון שלא מכיר, ואני בחיים לא עונה.
0: עשתה לך אנו שיחה מפתיעה, כאילו.
1: ולחצתי סנד.
0: בטעות?
1: לא יודע, היה שמש, היה חם.
0: הורדי.
1: בסוף אמרה לי, אני 103, רוצים אותך.
0: לא, זה לא רק 103, בוא, זה הרבה תחנות, ירושלים, קורגע,
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, שנייה, שנייה. אמא, אמא, נתי לוי באולפן, כן. כנסי רגע לפייסבוק, לטלוויזיה, לוואלה, לטיק טוק, לא יודע מה שיש לך. זהו, היא לא מאמינה שזה אתה. נשבע לך, זהו, תגיד, היא לא מאמינה, תגיד לה, שרה, זה אני פה באולפן.
1: קוראים לי נתי. זה אני
0: הצייר, נו, כן, כן, אוהב את השיר הזה, יאללה. טוב, תשמע, נתי, יש לי עכשיו מבזק ספורט, אבל היום אני לא עושה את הספורט. רון שלום, אני לא יכול לעשות את הספורט. למה, למה אתה לא עושה את הספורט? לא הבנתי. לא, אני הפסדתי בהתערבות לברקו ברקוביץ', בוא, ברקו. הפסדתי בהתערבות לברקוביץ'.
3: הוא אמר שביתר יקחו אליפות, לא הלך לו.
0: נכון, והבטחתי לו, אם ביתר לא לוקחים את האליפות, הוא עושה את המהדורה היום של הספורט. אז אני גבר, גברי, מסוכס ונדומי, יש לי מילה, מילה שלי, וואלה, כאן כמו נתי לוי, מילה שלי זה מילה, אין מה לעשות,
3: יאללה. הוא גם מראה.
1: אני מעדיף לשתוק.
0: אז יאללה, אז בוא נתחיל לשים את הג'ינגל, ורון שלו, בוא קח את זה, אתה תהיה, אתה כאן עם ברקו. אני על הצ'רפאיה, נתי, אני פה על הצ'רפאיה, מאחורה, סבבה?
1: יאללה, תענה.
0: יאללה, שים לו את ה...
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
0: רפי גינת.
5: מספר אחת, נאמבר 1.

0: שק הספורט, כמו ששמעתם, עם ברקו שלנו.
1: מספר 11. אייל ברקוביץ'.
0: ברקו, אתה הרווחת את מהדורת הספורט הזאת בהתערבות. נכון. בהתערבות עם אהרון אהרון.
1: לא מתערבים איתי. תשאל את הילד שלי שהייתי צריך לשלם לו בגלל התקיפה האיראנית 5,000 שקל.
0: כן, ברקו. כן. תגיד שלום לנתי לוי פה איתנו.
1: נתי.
2: מה שלומך?
1: הוא שיחק איתי ב...
0: איפה שיחק איתך?
1: בילדים, בנשר.
2: פעם ראשונה אני רואה אותו.
0: ברקו.
2: ברקו.
0: ברקו גם מנגן, יש לו, הוא בדרך כלל מגיע לכאן עם קלידים, והוא שר.
2: כן. מה אתה אומר?
1: למדתי אצל סר אלטון ג'ון טרי.
0: כן. מה אתה עושה?
2: זה נשמע שם של אוכל.
1: זה טועם פיש אנד צ'יפס.
0: אפרופו אוכל, רגע, אפרופו אוכל, ברקו, ברשותך, אפשר שנייה?
1: בבקשה, אני מרשה.
0: מאירה לחשה לי עכשיו... שאתה אוהב מרק תימני, נכון?
2: אל תגיד לי שיש פה.
0: מה זה יש פה? אני עכשיו אומרים לי שמסעדת סארום, המסעדה המפורסמת סארום, שנמצאת משנת 1974 בנווה עמל, נדמה לי, הם התחילו, ויש להם פה בסוקולוב 35 ברמת השרון על האש ושווארמה, ומרק תימני, תראה מה הם הביאו לך, יאללה, לנתי לוי.
2: אתה יודע, אני גר באריאל, מי עובד שמה?
0: נו.
2: אתה יודע, אתה סארום? ארז.
0: רגע, זה אשר...
2: ארז סארום.
0: אשר.
1: ארז סארום.
2: אז הוא אמר לי.
0: אשר הגיע ממסעדת סארום.
2: מה אתה אומר?
0: אין, שמעתם נתי לוי פה?
2: איזה יופי, איזה יופי.
1: הוא היה בגן שמאלי.
0: רגע, למיקרופון, דבר רגע למיקרופון, אשר, מה הבאת לו?
3: הבאתי לו מרק בשר, הבאתי לו חלבה, הבאתי לו סלוף, הבאתי לו סלסה.
0: די.
2: הבאת לחוף?
3: לא,
2: זה מוגזם.
0: אז נגיד תודה לאשר, מסעדת סארום, מסעדה תימנית ותיקה, ולעידן תודה רבה.
2: מסעדה אדירה.
0: כן, מה, מטורף, רגע, ומה...
2: זה אחרי כן, לא עכשיו. חכה.
0: לא, רק שם לנו את זה כאן, כן, הוא צריך להשאיר עוד וזה, אבל תודה ענקית לאשר.
2: איזה יופי.
0: אתם יכולים לראות את זה גם כן, את כל הטוב הזה. עידן ואשר.
4: עידן זה הבן שלי.
0: עידן זה הבן שלך? תראה כמה חילבה.
4: גם?
0: וואי.
1: זה אני אומר לך, אני...
2: תגיד לי, אתה יודע מה זה ראשי תיבות חילבה?
0: מה זה חילבה?
2: חייבת להיות בתוך המרק.
0: אופה! חייבת להיות בתוך המרק. טוב לדעת.
2: זה על פי הקבלה.
0: טוב לדעת, תראה איזה סלוף.
1: אני אומר לך, אני אוכל את זה, אני רץ כמו שרץ לי בספר פתודה.
2: אני אמור.
0: אשר, תודה ענקית, תודה גדולה.
1: אחלה אשר.
4: אשר, אוהבים אותך, נדים מתים עליך.
0: תודה. הצייר שמצייר לי. כן, ברקו.
1: כן.
0: כן, מה?
1: אז מבזק הספורט.
0: אוקיי.
1: אני עם אייל ברקוביץ'.
0: כן.
1: אתה מכיר את השחקן ריסה ביסט?
0: ממכבי חיפה.
1: כן.
0: כן.
1: הוא רומני, אתה יודע שהוא רומני?
0: אמא שלו רומניה.
1: שם מאוד רומני, ריסה ביסט.
0: הוא חצי בדואי.
1: נכון, רעות. כן. רעות, ריסה ביסט, שם רומני, נכון?
0: הוא חצי בדואי. חצי בדואי, חצי רומני, כן.
1: כן, כן, כמו הקבב.
0: אוקיי.
1: קבב רומני. אז הוא, שמעתי שהוא מתחיל בגלל דרכון נזר, הוא אומר, אולי אני אצא לחוד, זה, שמעתי את הסוכן שלו. אז לכבוד רצונו של איסה ביסט להתקדם, לצאת לאירופה.
0: אוקיי.
1: אנחנו נשיר, הבאתי מילים, שירונים.
0: אוקיי.
1: נשיר את שירו, ליסה ביסט, אולי נגיע עד מחר, שכתבו חברי ציון שלוש.
0: זהו, זה ציון שלוש.
1: ציון שלוש, הם הולכים להשיק תוכנית לייט נייט בספורט אחת, ערוץ.
0: אני יודע, אז ערוץ שמרפיר גם את מבזק הספורט שלנו.
1: ערוץ מספר?
0: אחת.
1: עשר. ואנחנו נפרגן להם עם השיר של ליסה ביסט.
0: יאללה, בבקשה.
1: בבקשה, הנה,
0: כאן. הנה, שירו.
1: כאן, תביא לארון. נתי, אתה מכיר את ארץ חדשה של שלמה ארצי?
2: מה זה ליסה ביסט, אולי נגיע עד מחר?
1: כן, כן, כן.
0: בוא נזרום, נתחיל.
1: יאללה, בבקשה.
0: בוא נתחיל.
2: אתם קצת דילי, לא? לא מכיר.
0: הוא ישיר לנו.
1: איזה אינטרו יפה. שיים עד ארבע. השם כבר יורד וזה חורף, בוקרשת חסומה וגם חיפה. אז זה עדיין באינטרו. איזה אינטרו ארוך. בוא נה, זה כמו אוקיי. השם כבר יורד וזה חורף. אז זה עדיין פה איציק, נתת לי זמן להתכונן.
0: אני מזכיר לך שגם נתי צריך לשיר.
1: מה, אנחנו מחכים לסוף האינטרו. רגע,
0: הנה עכשיו
1: גשם כבר יורד וזה חורף, בוקרשת חסומה וגם חיפה. שבגל ישן אני אומר לך שם ושנינו נוסעים דרכי עפר.

0: הכבוד לליסה ביסט. ליסה ביסט אולי נגיע עד מחר.
1: זהו. תודה
0: לכם. אני אחזור לפה עם עוד שירי אוהדים.
2: אהרון, אני מקווה שלא תפסיד יותר בהתערבויות.
1: אלא כאן
0: ישתדל, מה אני אגיד? אה, הוא יפסיד, הוא יפסיד.
3: מה הכוון הרס חדשה ממש?
0: הוא רוצה לעבור לאירופה, אני יודע.
3: וואה.
0: בשביל מה הוא הוציא דרכון רומני?
2: בוא נקווה שישאר בארץ. תודה רבה, ברקו, אין לנו הרבה זמן. חסות, תודה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה, מה קרה?
2: תגיד, נתי, שאתה מרגיש שאתניקס, זאב נחמה ותמיר קליסקי פספסו אותך, או שאתה פספסת אותם?
3: לא, זה כמו, מה זה דומה? לזוגיות, שאדם הלך עם איזה בחורה.
2: כן.
3: והיה מואב בה, לא שהייתי מואב בהם.
2: אבל באיזשהו...
3: אבל נפרדו, וזה כאב לו. אחרי שנים הוא גילה, זה היה טוב לו. כל מה שמכתוב, אני מאמין באמונה פשוטה, לא בטור עכשיו איזה מקובל או צדיק, בתור יהודי פשוט, אדם פשוט, שמה ששלך, שלך.
2: אני מדבר בעצם על ההתחלה שלהם עם אייל גולן.
3: כן.
2: שבעצם אתה יכולת להיות שם במשבצת הזאת, וכמעט אפילו היית שם, נכון?
3: הייתי שם, אז יכולתי.
2: כן, כן. לא, אני אומר בכל הפרויקט, בפרויקט בסוף.
3: כן, כן, אבל זה לא הסתדר בינם לבין אליקון.
2: כן.
3: אתה יודע מה, יותר מזה, הוא שאל אותי אפילו על אייל גולן בהתחלה. הוא שאל אותי, אתה מכיר מישהו בשם אבי גולן? כך הוא קרא לו. אני לא מכיר, אז הוא הגיע לאייל בסוף. אמרתי לו, אייל גולן? אמר לי, מה, מו, איך, לא משנה מה הוא שאל. אמרתי לו, תרוויח, תהיה איתו.
2: זאת אומרת, מה ששלך יהיה שלך וזה...
3: כן, כן, כן. אני מאמין שאם הייתי במקומו, זה לא היה מצליח ככה.
2: אתה חושב?
3: בטוח. כי אם זה לא שלך...
2: כן.
3: תשובה, זה לא שלך.
2: תשובה כנה, ואני מאוד מעריך את התשובה הזאת שלך. באמת.
3: אם הייתי איתם, גם את השירים האלה לא היו כותבים. כן, וכל זה תפור מהשמיים.
2: נכון, נכון, וזה סוג של אפקט פרפר כזה, אתה יודע, שקוראים דברים...
3: למרות שהוא היה בזה רעיין, והוא אמר שכל מיני שירים הוא כתב לי לפני כן, והקלטתי לפני כן, ולאדם לא היה דברים מעולם.
2: נתי לוי, מה דעתך שנעשה איזה ביצוע לייב עכשיו באולפן, לפני שנאכל ואת כל הסלופים, מה, יש לנו עוד אוכל? אני לא מאמין לך, מאיר.
3: משהו, משהו.
2: סלטים שלחו לנו בית הגבינות של עידן תבוך באוסישקין 58 ברמת השרון. איזה מלך, תמסרי לי עידן תבוך הזה, שאם היו קוראים לו שחר, הוא היה זמר. ככה תגידי לו. הנה, תראה מה שאתה.
3: אני יכול לבוא, תגיד לי, כל יום לרעיון.
2: זה לא רעיון.
3: לא, זה תראה איזה אוכל יש פה.
2: זה לא רעיון, אתה הצגה היום. זה הצגה.
3: זה חתונה.
2: בית הגבינות...
3: מה זה, בר מצווה או חתונה?
2: אוסישקין 58 ברמת השרון, צמוד לדורון שהרבני שלנו, ששלח לנו גם את כל המגש פירות האלה, והפירות יבשים, וואי, איזה אנשים טובים יש פה. טוב, אני רוצה...
3: אתה יודע שהיה לי פעם קטע, מרוב שופעתי הרבה, באתי לבר מצווה, ואמרתי, מזל טוב לחתן ולכלה.
2: זה בתקופות
3: האלה
2: שעובדים הרבה, והכל מתערבב לך כבר, ואתה רץ מבר מצווה לבת מצווה, לחתונה, לטקס, אז זה קורה, זה קורה.
3: קשה.
2: כן.
3: מה נעשה, שקט או את הקצבי?
2: אני אומר, תשמע, נעשה את הקצבי, מה, נסיים עם הצייר היום את התוכנית? כן, כן, נעשה קצבי.
3: אז אני קם.
2: ואתה תעשה מה שאתה רוצה, זו אולפן שלך. נתי לוי איתנו באולפן, מחרוזת קצבית. נתי לוי, כבודו ועצמו, חמישי הצגה, תהנו לכם, בבקשה.

0: איזה יופי, איזה מקצוע נתנתי, איזה דבר, יו, לא יאמן. לא יאמן, תודה רבה לך על הביצוע המדהים הזה. אני מאמין שאנשים עכשיו עצרו מכוניות בצד, יצאו ורקדו, כך אני מאמין.
1: אגב, הפלייבק הזה, אני שר אותו לראשונה, בהופעה, פעם ראשונה פה.
0: פעם ראשונה?
1: הבאתי את הפלייבק, תמיד זה היה ביוטיוב. את השירים האלה.
0: כן, זו פעם ראשונה שאתה עושה את זה כאילו ביצוע עליי. בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו שב-11 ביוני, 11 ביוני זה אוטוטו, לא?
1: כן, שבוע הבא אני אורח של שיר לוי.
0: שיר הבא, שיר לוי, שהוא בעצם האחיין שלך, שאתה מאוד אוהב אותו.
1: מת עליו.
0: אתה מאוד אוהב אותו.
1: מת עליו.
0: ומחזיק ממנו. ברידינג 3 בתל אביב, אתה מתארח אצלו, וב-26 באוגוסט, בגרי ביהוד, אתה מופיע, ומארח שם את שיר לוי אהובך.
1: כן.
0: אבנר גדסי.
1: אחד מהמורים שלי לשירה, אבנר.
0: לא יאמן. לא יאמן.
1: הוא פורח עכשיו, אתה יודע.
0: כן, אנחנו מחכים לו פה, מי שעושה לך בעצם פה את
1: הבאלס. ענק.
0: מי שעושה לך פה עכשיו את הסאונדמן שלנו, שימי, הוא הבסיסט שלו, של אבנר.
1: באמת?
0: כן, תרים את היד, תסתכל אחורה, זה שימי. שימי חביב שלנו.
1: איזה יופי.
0: הבסיסט של אבנר.
1: זכית, עבור זכה.
0: נכון. אז אני שוב אחזור על התאריכים. 11 ביוני. ברידינג 3, נתי מתארח אצל שיר לוי, ב-26 באוגוסט, בגרי ביהוד, שיר מתארח אצל נתי, יחד עם אבנר גדסי.
1: אכן כן.
2: הכי חשוב יהיה, אתה עוד ילד?
1: ואתם מוזמנים.
0: אנחנו נבוא בעזרת
1: השם. וואלה, הזכרת לי.
2: אתה עוד ילד?
1: וואלה, נעשה אותו.
0: הנה, הזכרת לו.
1: נעשה אותו.
0: יציק שלנו. יאללה, בוא נצא לפרסומות מיד נחזור. תודה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות ל...

0: הצגה עם רון שלום.
1: איזה ג'ינגל יפה של אילי בוטנר והלהקה. בוא נגיד שלום לגדעון. שלום גדעון.
2: שלום וברכה.
1: מה העניינים, יא מילואימניק, יא גבר, יא מלך, יא קצין, יא חייל? ספר לנו גדעון, מאיכן אתה?
2: אני גר בתלמון, התנחלות באזור מודיעין.
1: תלמון, אוקיי. כמה ימי מילואים עשית? אפשר לדבר על זה?
2: שאני אגיד מה עשיתי מאז תחילת המלחמה, 780 ימים.
1: הלאה, וואו, 780 ימים. אז תשמע, אתה מילואימניק ותיק מאוד. ותיק מאוד. תשמע, גדעון, אנחנו ביום החמישי והאחרון שלנו משרד הביטחון ומשרד האוצר, ואנחנו מצדיעים לחיילי המילואים. נספר לך שמשרתי המילואים ממשיכים ליהנות ממגוון הטבות משמעותיות, כמו קדימות והנחות בתוכניות דיור, ארנק דיגיטלי פייטר, מענקים מיוחדים למפקדים, שוברי נופש בשווי של עד 4,500 שקלים, ויש עוד הרבה הטבות ודברים. פשוט צריך להיכנס לאתר מילואים, קל מאוד, עושים, כותבים מילואים בגוגל, זה מפנה אותך ישירות לאתר. סבבה?
2: אין בעיה.
1: ועכשיו, ספר לי מה אתה עושה בחיים מעבר לזה, מעבר למילואים?
2: מהנדס תוכנה.
1: מהנדס תוכנה, ילדים, נשוי.
2: כן, יש לי ארבעה ילדים.
1: שיובעים.
2: המילואים האחרונים.
1: מה שנשאר לך, אני אגיד לך מה אין לך. אין לך עדיין את תואר אביר לוחמי המילואים, ואני יש לי תחושה שהיום אתה יוצא מכאן עם תואר. אז אני אומר, בואו נתחיל, נשחק את משחק שלנו, את המשחק שלנו, באנו למילואים. רגע, מה עם סינטה?
3: אתה רואה שאני עדיין נח, נו בחייך, הרסת לי את כל השנץ.
1: נו, אבל יש לנו את גדעון הקרב, אני רוצה שתהיה איתו.
3: רון.
1: נו.
3: תהיה חברמן.
1: מה?
3: תסתדר בלעדיי, מה אתה אומר?
1: טוב, תמשיך לישון, יאללה. אני אסתדר בלעדיך.
3: אני הולך לשים את הראש של דיונה.
1: לך תשים את הראש של דיונה. גדעון, אנחנו נסתדר ב... הוא רוצה לישון קצת, הוא עשה 900 ימי מילואים רק השנה. למרות שיש 365 ימים, אבל הבן אדם הזה קם לפני כולם. אז נסתדר לבד? גדעון, הוא איתנו?
2: מה אתה טועד?
1: אוקיי, יאללה, בוא נשמע את הג'ינגל ונתחיל.
3: ועכשיו, באנו למילואים. משחק הטריוויה שלנו. קדימה!

0: שאלה ראשונה שלנו, לאיזה חיל יש את הקומטה בצבע אפור בעיר? א', קשר, ב', מודיעין, ג', הנדסה קרבית.
1: אפור בעיר והנדסה
0: קרבית. תשובה נכונה, הנדסה קרבית.
1: רדיו.
0: מהן ראשי התיבות של משק? א',
1: מפקד שאינו קצין.
0: רגע, תשמע את התשובות. א', מפקד שאינו קרצייה, ב', מפקד שגם קצין, ג', מפקד שאינו קצין.
1: ג'.
0: טוב מאוד, תשובה נכונה. מה זה טיל נון מם? טיל נגד מים, ב' נגד מטוסים, ג' נגד מפקדים. נגד מטוסים, נכון, תשובה נכונה. גדעון, אני לא יודע אם כשקמת היום בבוקר דמיינת שהיום אתה תזכה בתואר הנחשק, אביר לוחמי המילואים. נתי, מה אתה אומר?
2: גבירותיי ורבותיי, זכיתם בתואר.
3: מה זה המושג הזה?
2: אביר לוחמי המילואים.
0: אביר לוחמי המילואים. הוא עשה 735 ימי מילואים.
3: בתוך שנה.
0: והוא קיבל עכשיו את תואר אביר לוחמי המילואים, כי הוא ענה לנו על שלוש תשובות תכונות. מה אתה אומר? אחלה תואר, אה?
3: רגע, מילואים? הוא עשה מילואים אבל?
0: הוא עשה מילואים יותר מ-700 יום. לא, מאז המלחמה. מאז המלחמה, מאז תחילת המלחמה.
3: אתה רציני כאילו?
0: כן.
3: מגיע לו הכל.
0: אז אולי גם ניתן לו, מעבר לזה, על זה שהוא עלה לשידור, ניתן לו כמה פרסים מאיתנו, ניתן לך תקליט. אני עדיין לא יודע איזה תקליטים נשארו לנו מהירה.
3: חוץ מהמרק.
0: שלמה ארצי? תקליט של שלמה ארצי, מתנת דיסק סנטר, חנות הדיסקים והתקליטים הגדולה בישראל שנמצאת בדיזינגוף סנטר. נגיד תודה לבן, בן ששולח לנו למאזינים שלנו תקליטים ודיסקים. בן, אנחנו אוהבים אותך. אתה תקבל מאיתנו גם חולצה של 2-4, מתנת פריקרס של אודי מולאיוב ברחוב קהילת סלוניקי 7 בתל אביב. אתה תקבל מאיתנו מארז קרמל, מארז קרמל של קבוצת יבנה, מארז שכולל שמן זית ועוד הרבה דברים טובים וטעימים בפנים. וכשאתה תהיה באזור תל אביב, אנחנו ניתן לך גם כן ארוחה זוגית במסעדת הפרם ברמת החייל. תהנה ככה מאיתנו. מה אומר?
1: ממש תודה.
0: אתה יודע מה, על זה שעשית 700 ימי מילואים, אני חושב שאתה צריך לישון טוב בלילה, אז ניתן לך גם זוג.
3: מה, רצוף? רצוף?
0: לא, לא רצוף.
3: אני מעריץ אותם.
0: נעתי באלם מהכמות ימי מילואים האלה.
3: אני מעריץ חיילים, בחיי.
0: זה מטורף.
3: המלחמה הזאת במיוחד.
0: נכון. זה למה אנחנו עושים את הפעילות המבורכת הזאת, ואנחנו, כדי שתישן טוב בלילה, אתה תקבל מאיתנו זוכריות ויסקו בשווי 880 שקלים. מתנת, איפה פרלה? קינג דיוויד, קינג דיוויד, שמייצר את מזרנים איכותיים ביותר, במחירים מאוד מאוד אטרקטיביים, אז תודה לקינג דיוויד. גדעון, תודה רבה.
1: תודה רבה לכם.
0: ביי, להתראות.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום. אני סיפרתי לך על פרשת השבוע שלנו?
3: לא.
0: לא סיפר, רוצה לדעת מה פרשת השבוע? לא מה שאתה חושב, לא מה שאתה חושב. בוא תשמע.
3: אני אשמע.
0: בוא תשמע.
4: ואתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי. והיום פרשת ענה אלי.
5: הנה יום חודש מתקרב אליי, והשמש החמש ובתאיר את פניי. אתמול היה קשה, אבל נגמר, בכל זאת על ייאוש יש גם מחר. מה שלא יהיה, יהיה רק טוב. מה שלא תגיד אור קרוב, אם לפעמים יש בלב מכאוב, תאמין שיהיה רק טוב. אנא אלי, אנא ענני אלי. יסכהנו דה.
3: תרג'ום, תרג'ום.
4: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן, שלמה צליל מיתר שמתנגן, נכדו של הרב זכריה חציתון בלדי.
3: מי עשה את זה?
0: זה הנכדו של הרב חציתון בלדי.
3: קדוש.
0: מה אתה אומר עליו? איך הוא?
3: קדוש עליון.
0: תשמע, אני רוצה, עוד מעט אנחנו מסיימים את התוכנית, אני לא מאמין שהזמן טס.
3: איך זה טס?
0: מהר, כן. אם היית יכול לחזור בזמן, בוא נאמר, 40 שנה לאחור, ולתת עצה לנתי לוי, בן ה-16, מה היית אומר לו? מה היית מייעץ?
3: אולי הייתי מייעץ לעצמי להתחיל בגיל טיפה יותר מאוחר. הייתי ב... התחלתי להקליט בגיל 17. בגיל 18 כבר הייתי כוכב, מדינה. ולקח לי שנים לאכול את זה. מה זה? לחתום, לא הבנתי מה זה תחתום לי. מה זה מעריצה בוכה? כי מסתכל כאילו לא מבין מה זה. לקח לי כמה שנים, שנתיים, להבין כאילו שאני... באתי מראש העין, מהחצץ, מהחולות. עוד לא היה כבישים, פתאום אתה נהיה כוכב מדינה. לא מומלץ.
0: זאת אומרת, התחיל את הקריירה בגיל...
3: 23, 4, שאתה כבר...
0: בוגר יותר,
3: כן,
0: מבין
3: יציב,
0: יותר את החיים, יציב יותר.
3: תראה, אם היה לי למשל, תראה, הבנתי שבחוץ לארץ, כל זמר שמגדלים אותו, מצמידים לו כבר פסיכולוג, מגיל 14 כבר. מכינים אותו לתרחישים, שהוא יעלה וירד, מה זה במה, מה זה קהל. אז הוא בא מוכן. אבל שאתה בא מראש העין, ממרק וחילבה, זה מה שאתה יודע, פתאום אתה נהיה כוכב מדינה, זה קשה לאכול את זה.
0: כן.
3: אבל גם זה מעט השם.
0: אני אוהב...
3: אתה יודע מה הפלוס? התחלתי מוקדם, בזכות זה חזרתי בתשובה מוקדם, בגיל 24. לא חשבתי על זה.
0: בגיל 24? אתה רואה, זה הכל, הכל לטובה בסופו
3: של דבר. הכל למצוינה.
0: למצוינה, כמו שאתה אמרת. טוב, מה נשאר? נשארנו גם תחזית מזג אוויר לסוף השבוע שאנחנו צריכים להתעדכן בה. אז בוא נתעדכן בתחזית מזג אוויר, ואז אנחנו נגיע לשיר האהוב עליך ביותר. אתה אמרת לי מקודם משפט מטורף, אמרת לי, תן לי את כל הלהיטים שבעולם, ותגיד לי, תן את השיר הצייר, ואין מצב כזה.
3: אין סיכוי. זה, אתה יודע למה זה דומה? לאדם שהיה עקר 40 שנה, וקיבל ילד בגיל 70, סתם, היה לו נס. אותו דבר. אתה יכול להחליף אותו? זה משהו שאני מרגיש שהיה שווה לי לבלד רק לשיר הזה.
0: הצייר.
3: בלבד, אפילו
0: שיר,
3: שווה.
0: שיר שאתה כתבת והלחין אותו אריק?
3: אריק זנתי, כי הוא פועל בנשמה, הוא כבר לא שיר. זה לא שיר, אתה יודע, שיר יפה או לא. הוא פועל בנשמות של אנשים שאני לא... כל יום מחדש, והוא נפתח ונפתח ונפתח כמו פרח, הוא לא מפסיק. ומגלים אותו ומגלים אותו. נדיר.
0: ואריק זנתי הוא גאון. מעבר לזה שאני מבחינתי חושב שהבן אדם הזה הוא הקלידן הכי טוב שיש במדינת ישראל. ככה אני
3: ענק,
0: חושב.
3: ענק שבענקים.
0: והוא underrated, ואנשים לא מכירים, והוא הכי צנוע בעולם, וכולם שם באים מחדרה, וזו קבוצה כזאת קליקה של אומנים ויוצרים, פאר שאתה מאוד אוהב.
3: פאר טסי, כן.
0: כן.
3: אתה יודע, שבאתי אליו, תראה, שאני כותב שיר, לרוב אני מלחין אותו. אני מנסה להלחין את השיר הזה, לא הולך. עובר יום, לא הולך. אמרתי, נתי, אתה לא תלחין אותו. זה לא שלך הלחן. שלחתי לזנתי, הוא שלח לי אחרי היום, יום וחצי פסנתר.
0: פסנתר.
3: אתה יודע, הוא שיר כזה עדין. אתה יודע מה עשיתי? לקחתי את הפסנתר עם השירה שלו, שמתי בקיובייס, שרתי עליו, לא על פלייבק.
0: כן.
3: וזה השירה שאתה שומע. אחרי כן ניתקתי את השירה, אחרי כן הוא עשה עיבוד על השירה.
0: מדהים. בוא נתעדכן בתחזית מזג אוויר לסופש, ואחרי זה נשמע ביצוע לייב לשיר הצייר, השיר האהוב ביותר.
3: מתנת חיי.
6: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן